0: kindiete bi aldeek Suitzan, Katar eta Pakistango bitartekariarekin, Irango ordezkaritzak ez du adierazpenekin, bai aldiz J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak.
1: Great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you.
0: Azken orduetan aurrera pasu handiak eman dituztela eta ondorenko egunetan ere gauza bera egitea espero duela esan du. Historikotzat jo du Suitzan gaur egindako bilera eta ziurtatu du Trumpek eskua luzatu eta beste bide batera eraman nahi duela Iranekiko harremana, baina horretarako Iranek atzera egin behar duela arma nuklearraren programan. Irango idabideek ordea diote Irango ordezkaritza mailatik altxa dela Trumpen egindako mehatxuak tarteko. Bilera hasi aurretik Irango atzerri ministroak adierazi du aldek sinatutako memorandumak zioen modura 60 eguneko epea dutela akordioa lortzeko eta gai korapilatxuen artean dagoela programa nuklearrarena, baita Libanon bakea lortzea ere, eta hori da in zuzen ere adostasuna lortzeko zailtasuna indiena. Gauzak asko kertu ezean Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek negozietzen jarraituko duela dute datozen egunetan. Udan gaude dagoeneko, gaizaldatuta uda gaude, eta horrekin batera herri hirietako festak errankadan etorreko dira. Datuek diote garai honetan gora egiten dutela sexu indarkeriagatik jartzen diren salaketek, eta horregatik indarkeria matxista prebenitzeko aurten ere kanpaina jarri dute martxan Emakundek, Eudelek eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Jai esparru seguru eta askea lortzea da beldur barik gau eta egun kanpainaren helburua. Miren Elgarrasta Emakundeko zuzendaria Euskadi Irratian.
2: Jai esparru horretan dauden elementu guztiak, izan komunak, izan argiteria, langileen prestakuntza ere, sare sozialetan elkarrekin dauden protokoloak elkarbanatzea, ba, musika, publizitatea, bueno, bai, badaude hainbat elementuk, ba, lortzen dezuna da, parru segurua eta askea izatea guztiontzat.
0: Eta mito aroa hiru ikuskizun arrakastatsua eta gero zetak talde nafarrak Gasteizko Buesa Arena pabilloian eskainiko duen kilometro zero ikuskizunerako sarrerak salgai jarri ditu. Urtarrilaren eta 22an eta 23an izango dira emanaldiak, 23koak ordu erdira gortu dira eta orduan atera du Peio Reparazen taldeak bigarren data, bezperan, ostiralean. Hori ere amaitu ostean hirugarren data bat iragarri du urtarrilaren 16ko. Sarrera merkeenak 45 euro balio dute eta garestienek 60 euro. Asteburuen zamamesen mituareaz gozatzen izan diren 80.000 zaleetatik askok argi zuten urrengo ikuskizunera kilometro 0 izenekora joan nahi zutela, non eta noiz izango den jakin aurretik.
3: Seguro no bai.
4: Bai. O sea, dudarik gabe bai. Erosiko behar dugu. Eta
5: ba, egon gara aurreko irutan, ez, ba, eta kit mituaro edo beste movida bat izanen den, baina bueno, joan beharko gara.
6: Bai edo ez.
7: Bai.
8: Bai. Momentu estu itzen. Pentsako dugu a ber zer dan.
4: Alko bali magenu bai, baino ez. Bi un espero ditugu, así que usted es
3: seguro no bai.
0: Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira gaur eta muturreko temperatura horiek direla eta alerta gorria dugu Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 3etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Tolosan jarriko ditugu belarriak gaurko bideari hasiera emateko. Gure protagonista bertan jaio zen, 1978an, eta biolinari lotuta jorratu du bere ibilbidea musika klasikoaren eta folklorikoaren erdibide horretan. Kuriositatez, Nikel Arpa, ziurrenik askok zer den jakingo ez duten instrumentuarekin ere behin baino gehiagotan ikusi izan dugu. Oskorriko kide izan zen 1987tik taldea desegin zen arte, eta 1989an sortu zuen berak gidaturiko Alos Kuartet laukoa. Murgil gaitezen bere soinu unibertsoan. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Xavier Zeberio.

0: Eguzkiloreak badu gure kulturan babes eremu moduko bat sortzeko gaitasuna, eta doinu hauetan babesturik hartu dugu 2019ko lau diskoan A Los Cuartetek aurkezturiko Eguzkilore kantua, eta bertan entzun eta senti dezakegu gure gaurko gonbidatua, Xabier Zeberio, ongi etorri.
1: Kaixo, mi esker zuei.
0: Etxeko atean edo sarreran Eguzkilorea duzun horietako azara?
1: Bai, egia esan, bai, eta ederra gainez. Duela urte batzuk nire ikasleko paritu ziaten, sekulako Eguzkilore polit bat, eta antxe daukat atearen erdien, bai.
0: Aha, eta kontzeptu hori kantua sortzerakoan, nondik etorri zitzaizun, edo nolatan otu zitzaizun, ideia hori?
1: Ba, bueno, egia esan, eta hau beti kontatzen dut, askotan gehiago kostatzen zaidala komposatzea bera baino, titulua jartzea gero doinu, ez? Eta kaso honetan, bueno, Eguzkilorea denentzat ezagunan ba irudia da, ez? Eta gehien bat ze indarra daukan gure kultura, eta bueno, irudi polita dituzitzaian, kantu animosoa dalako, da indarra daukalako, eta bueno, ba titulua hori jartzea pentsatu nuen.
0: Musika folklorikoak edo herri musikak badu sustraiekin edo ohitura zahar edo primitiboenekin lotura moduko bat. Gustuko duzu musikatik haratago sustrai edo ohitura zaharretan arakatzea?
1: Bueno, egia esan, nire bilbidean beti izan da oinarrizko goza bat herri musika. Ez asko edan dut eta asko landu dut eta asko ikasi dut. Eta beti nire sorkuntzan hor dago, ez? Atzean plano ezberdinetan, segun ze kompozizioetan edo ze lanetan, baina oinarrezko gauza denetzat gure tradizioa ezagutzea. Sorte handia izan nuen urte askotan Oskorri taldean asko joratu genduelako eta asko ikasi nuelako beraiekin, doinu pila bat landu genitulako, eta bueno, horrek emantzian ikuspuntu nahiko zabala euskal musikaren tradizioa ezagutzeko aukera bikaina izan nuen, eta bueno, beti hor dago presentez.
0: Familia oso musikala zarete zeberiotarrak, oso txikitatik izan duzu beraz doinu eta kantuekin kontaktua, baino zergaitik esango zenuke aukeratu zenuela biolina?
1: Ba, nik ez dakit, nik aukeratu nuen, onere gurasoek aukeratu zuten, ze oso txikitan hasi nintzen, ez? Lau bat urterekin hasi nintzen biolina ikasten. Proiektu piloto moduko bat izan zen, Donostian jarri zuten Suzuki metodoaren lehen promozioa izan zena Espaini mailan, eta nire ama, bueno, ama eta ita, oso musika zaleak ziren, eta pentsatu duten bat, zetik ez tegu gure semea apuntatzen, eta antxa zen itzen txipitxapa, eta gero bai ja, afizio eta ofizio bihurtu da musikan eretzen, baina egia esatean nahi barin bat zu laburterekin nik ez nun biolina aukeratu.
0: Eta nola zen metodo hori?
1: Ba, bueno, pixkat oinarri-oinarrian Suzuki metodaren filosofia da, ume jaio berri batek hizkuntza ikasten duen bezala, imitazioz, posible dela, beste kasu honetan instrumentu bat ikasteaz. Ume batek ez du gramatikaren inongo jakinduriarik eta izketan badaki, eta oso ondo ez, eta biolinarekin, beste instrumentu batekin berdin, ez, imitazioz, eta audizioaren bitartez, musika lantzen hasten dira oso txikitatik, eta hori pixkatu oinarrian metodonen filosofia, ez?
0: Emaitza ikusirik, bueno, funtzionatzen duela esan dezakegu, ez?
1: Bueno, olea izan zan, eta ezin deuke jatu, ez? Modu ezberdin bat izan zan musikara hurbiltzeko, eta ez gaudeke jatzeko egia zan.
0: Xabier Zeberio, Francisco Herrero, Lorena Núñez, eta Iban Carmonaren eskutik entzun ditugu A Los Cuarteten doinuak. Guazen orain, Xabi Zeberiok bere alboan bide lagun izan dituen abestien atzetik.
2: Lore ostoak.
1: Bueno, aukeratu duan lehen kantua Antxon Balberderen doinu bada, Bihotzean min dut. Nere haurtzaroan araman kantu bat, eta iruditzen zait izugarrezko kantua, izugarrezko melodia, izugarrezko letra duen sorkuntza badala. Xabier Lizardiren poesia hau da benetan unkigarria, eta entzuten duten bakoitzean ez dakit beste dimensio bateran araman kantua da. Esan bezala, sekulako indarra dauka, eta agian ez da inezaguna, ez? Bueno, Antxon Balberde beti, bueno, noski dela kantari oso ezaguna, baina nere ustez ez du izan ez dauka behar luken bezainbesteko rekonozimentua, eta nik benetan, bueno, kantua eta beste asko, bere beste asko, asko maite ditut, eta horrengatik aukeratu dut, saioa hasteko.
0: Xavier Leteren alboan irudikatzen dute askok Valverde, baino bere bakarkako lana eta konkretuki abesti hau sekulakoa da, interpretazioa eta komposizio mailan, ez? Esaterako gitarak nola laguntzen duen ahotsaren melodia, bigarren ahots moduko batekin ez, eta harmonia benetan ederrak sortuz.
1: Bai, eta gero dauka ahotsean timbre bat oso oso berezia, oso auskorra bezala, ez? Oso sentiberatasuna handikoa, eta nahi benetan ba, asko onkintzen hauen abeslari bada.
0: Antxon Balberderen gaztetako ahotsura, ez? Hemen izan genuen duela ez asko, eta berak komentatzen zuen hori, ez? Nola ahotsa ere aldatzen doan.
1: Bueno, nik uste Antxonek ere mantentzen duela, Ba, noski aldatzen dela, ezinbestekoa, baina mantentzen du esentzia hori, eta ez dakit sotiltasun hori, ez, kantatzerakoan, eta, bueno, nik oso gogoko dut, egia esan.
0: Xavier Lizardi poetaren hitzek borobiltzen dute kantua, esan duzun bezala, ze portzentajetan esango zenuke duela garrantzia besti batean hitzak eta doinuak edo musikak?
1: Bueno, kasu hontan esango nuke 150, ez? Osea, Lizarriren poesia honek daukan indarra da, benetan, izugarria. Osea, iritze zait, Amonaren heriotza nola kontatzen duen, ez dut uste posible danik modu hobea o intensoagoan edo benetan errealagoan eta poesia ederragoarekin hori kontatzea, ez? Benetan da, ba, aipatzeko modukoa. Eta musika letrarekin kasu hontan behintzat guztiz bat egiten du, eta bueno, simbiosi hortan sekulako abesti potoloa sortu zuen Antxon Balberdek.
0: Ezkontza perfektua egiten du, horrez?
1: Neretzat bai, neretzat bai. Eta askotan zaila da hori lortzea, ez? Letra oso ona izan daiteke, edo musika ona, baina olako ba, elkartze bat ematea, ba, ez da beti gertatzen, eta horrengatik beste esfera batean da onere iritziz kantu hau, ez, izugarria.
0: Eta esaten duzuna, ez, hitzak ze zuzenki sartzen diren, bueno, nola ilustratzen duten momentu gogor hori, ez? Pertsona hororen bizitzan, bueno, gehienon bizitzan gertatzen den une gogor hori.
1: Hori da, ematen du, benetako pelikula bat aizela ikusten, osea, entzuten dituzu let, apaldi bakoitzean, osea, hitz guztiak daukate bere lekua, bere indar hori ez dakita da benetan netzat oso mukigarria.
2: Bihotzean mindut, min etzia, negari xila darion mina, amonatxo bat nun, gaur, enarak etorri garaiez aldegina.

0: Loreostuak.
1: Jon Valverde Donostiarraren doinuak berreskuratu ditugu Xavier Zeberioren lehen Loreostoa geure ganatuz eta norekin jarraituko dugu.
2: Ba, Mikel Aboa, Mikel Aboa kemenen martzun bai edo bai, ez? Beste referente handi bat. Eta lehen esan duten bezala, berdina pasazai Mikelekin, ez? Berak, ba, nekin egon bartzula, ne aukerak eta onta, baina nekin osondo ze kantuz, beste kantu mordo bikaina ditu Mikelek, eta, bueno, kasu honetan Lili bat aukeratu, ez? Asko maitxeeten kantu bat. Bere sutiltasun hortan, simpletasun hortan, zenbat transmititzen duen, ez? Hain da, ez dakit, elementala, irudikoz, ez? Osea, lehenengo ikuspuntuan eman dezake oso gauza simple dela, baina aldi berean hori da komplikatuena, ez? Nik horri balore handia ematen diot, olako goza gutxirekin hainbeste transmititzea, hain gauza sakona lortzea, ez?
1: Simpletasun horretatik konplexutasun hori, ez?
2: Bai,
1: lortzea.
2: Hori da komplikatuena.
1: Hori da, simpletasun hori lortzea ze komplejoa den, ez?
2: Totalmente, osea, bida eta sumuna, ez musikan. Ezerekin, ia bi elementurekin, olako indarra duen kantu bat sortzea, oso jende gutxien eskutan da, eta Mikele lortzen du, ez?
1: Eta nola asimilatzen du, ba, bueno, zu bezalako kontserbatorioko musikari landu batek, nola bait ohiko metodo edo teknizismotatik kanpo dagoen Laboa bezalako artista bat?
2: Ez que horrengatik da artista, ez? Mikel horrengatik artista, ez zelako kontserbatoriotik pasa. eta bera dauzka bere kodigoa, bere kantatzeko manera pertsonala, bere musika, bere mundua, eta horrengatik da bera. Azkenean ikasketak oso ondo daude, ikasketak ematen dizute ba, ikuspuntu zabal bat, ikusten duzu zer dan, baina nik uste gero sorkuntzan garrantzitsua da zure guzti hori aztea, eta zure bidea nolabait sortzea intuiziotik, ez? Eta Mikel intuizio handiko pertsona artista zen, eta bere garaian, orain oso horrez ikusten da, ez? Gaur den garaietatik Mikelek egin zuna bere garaian, ez? Baina nolako esperimentazioak egiten zitu, nolako benetan izan zen oso ausarta bere garaian, eta, bueno, nik uste rekonozimentua lortu dela, baina ez da behin ez da soberan argitaratzea ze izan zen Mikel, ze sortu zuen, nolako ikuspuntutik egin zuen musika, eta bere kodigoa berea bakarri dira, eta errepika ezina Mikel eta horrengatik da olako artista handia.
1: Bere kodigoa aipatzen duzu, bere arabuak edo, arabuak apurtzeko daude musikan?
2: Totalmente. Arabuak hautsi behar dira, eske arabuak nik uste ez daudela, ez dutela egon behar, ez? Hoi da problema, ez? Askotan arau gehiegi daude, eta denak berdin sonatzen duela, ez? Askotan zein talde, edo, bueno, proposamen asko behintzat, originaltasun eskaxa marra dutela, ez? Hori azalena, ez? Zure bide propioa sortzea, eta hoi da lana ondiena, ez? Ondo, edo gaizki jotzea, baizik, eta kantu hontan ikusten da, ez? Mikel Aboak nola jotzen duen, eta gero oso detalle txikia da, berak, bere, inkluso bere ritmoa dauka, ez? Eta ikusten da hor nola Iñaki Salvador bere lankide eta, bueno, bere esku ezkerra, eta esku bila esango nukenak, nolako komeria dituen bere gitarra jarraitzeko. Ze, Iñakiren logikan beste bada, eta orduan, bueno, maixuki da ojota, noski, Iñaki beste izugarrezko musikari badalako, baina ikusten da, errimikoki ere, Mikel arrapatu behar dala atzetik, osea, Mikelek ez du bere sistema metrikoa daukala, eta horrengatik da hain handia, ez?
1: Hori bera komentatu ziguna inzuzen Jon Valverdek, hemen izan zenean, ba, komentatu zidan, aipatzen duzuna, ez zaila zen pianoarekin Laboaren gitarra eta hotxe doinuei jarraitzea horrez egoen, ez kompas, ez tempo, ez inongo loturarik.
2: Eta hori da.
1: Askea zen, ez?
2: Kantu honetan ikusten da, ez? Osea, gure metronomoak ez du ezeltarako balio, eta nolabait Iñaki Salvadorek enkajatu behar du arreglo eder hori Mikelen gitarra astrapto hortan, ez?
1: Baina
2: astrapta bezain ederra dala, ez? Hori da kuestioa.
1: Horrek ematen dio benekotasun hori, pertsonalitate hori eta claro, bakarra izatea, ez?
2: Claro, claro, hori eta hori ez da konservatorioan ikasten.
1: Kasu honetan, aipatu duzun bezala, Iñaki Salvadorrek jotzen du pianoa Mikel Laboaren alboan, eta Sarrion Indiaren hitzetan oinarritu zen, 1989ko 12 diskoko kantu honetan. Hau da, Lili bat.

0: hainbat talde eta kantu aipatu ditugu, noski a los Cuartet zure proiektuaren presentziare izan dugu, baino bada talde bat herri honen folklorean eta noski zure ibilbide pertsonalean sekulako garrantzia izan duena. Oskorri.
1: Bai, bueno, zesan, ez? Oskorri izan da nere bizitza musikala. 18 urterekin uste sartu nitzala, ume moko bat nitzala, kasi. Eta bizitza erdia baino gehiago pasaet beraien ondoan, ez? Eta, bueno, asko zordiet beraie, eta ni orain naizenaren ba, kulpa ondi eta garrantzitsu bat beraiena da, dudari gabe, ez? Beti izaten den ni universitatean itzala juan, biolineko ikasetak egitu, baina nire universitatea Oskorri taldeko bizitza izan zen, eta bueno, eman zian aukera, ba, bueno, hilo bat ikasteko, disfrutatzeko, lagun handia egiteko, bueno, Amerika lekutan mundu guztitik kontzertuak emateko, talde pilo bat ezautzeko, bueno, ez dakit, asko zordiet, eta bueno, eta gure entzun deun kantua, Udaberri kolora derra, Ura diskokoa da, eta hau izan zen, ba, nire lehenengotako komposizioa, horretarako ere aukera mantziaten, ez, taldean sartu berritan, bueno, zu animatu eta komposatu, eta batzen ez lehenengo dizkartan, bi kantu grabatu genitu laneriak, hau, eta beste bat, amodio antzea, eta beraien bultza izuzasi nintzen sorkuntzan, ni orain ordu arte apenas ibili nintzen sortzen, beti instrumentista bezala, eta horrek emantzian, ba, bueno, konfiantza, eta alde hortatik, ba, bueno, beti eskertuko diet, ez eman diaten, ba, tratua, eta bizitako guztia,
0: Bai, zer kuriosoa da, edo, bueno, atentzioa ditzen du, aipatu duzun bezala, ez, horrelako musikari zinguratuta, eta zuk, esan duzun bezala, un memoko bat hor sartu, eta zuk komposatzea, eta, bueno, hasteko uztea, bueno, leku hori, edo, ez, eta gero, bueno, ba, zuk, noski gaitasuna izatea, eta horrelako, ba, kantutzarra komposatzea, noski.
1: Ba, ezkeren konfiantza kontua da, nik hori, musikaz aparte, humanoki, kasi, eta asko, Oskorrin, ez, eta ze respetu ze hartu minuten taldean, ez? Neretzat Oskorri lehen esan ditut, ba, Mikel Abo, Antxon Barberde, Itoitz, Oskorri izan, nere etxean entzuten zan, beste talde mitikoetako bat, eta nik esetan, ba, ni guain, adionetan zeiten dut hemen, ez? Osea, kastin bat egin zuten biolin jole bila, eta han aurkeztu ginen biolin jole mordoxka bat, eta, bueno, alaxe sartu nintzen taldean, ez? Eta inkonstientzia hortan, agian gaztetasunak ematen du inkonstientzia hortan, ba, eta eman ziaten konfiantza guzti horrekin, ba, aurrera pausa handia eman nun, eta komplejoak eta guzt dena kanpora utzi, eta zuk esatzen bezala, harritzeko da, ez, horren besteko ba, ibilbidea hon talde batek, olako aukerak ematea, olako konfiantza ematea, eta beraien gatik, gaur egun, sortzaile naiz eta animatzen naiz nire gauzak egitera eta bueno, esan bezala ba bueno, asko zordiet eta oso harro nago bertako parte izatea zain beste urtetan, ez?
0: Aipatu zu asko ikasi zenuela Oskorrirekin, kontzertuz kontzertu, Nacho Felipe, Antxon Latxa, Vicente Martinez eta bueno, beste hainbat musikari handirekin lan eginez eta pentsatzen dut batez ere baitare musika munduaren atzean dagoen guztia ezagutuz, ez?
1: Hori da, musika ofizio bezala, ez? Horregatik esaten nire unibertsitatea izan zela aspektu guztietan, ez? Musikalki bakarrik. Musikalki noski, baino humanoki eta lanbide moduan nik asko eta asko ikasi nun, eta asko ikasi nun beraien itzalean, ez? Niretzat, 20 urterekin elkarrezketa egitea jutea Natxoren ondoan zan, bueno, ba, gauza bat, baina ala ikasi nun nik, osea, ala ikasi nun komunikatzen, ala ikasi nun gauza asko, eta bueno, hori ere baloratzen jakin behar da, ez?
0: Eta nola zen bestela taldeko dinamika, sorkuntza prozesua aipatu duzu, ba, bueno, zuk sortzen zenuela, edo, bueno, eman zizutela sortzeko aukera, beste kantu batzuk, ba, Natxok sortzen zituen, eta, bueno, horrela denetik, baino, gero talde formatuan edo, zein zen dinamika edo, nola lan egiten zenuten?
1: Bueno, oso talde, bueno, garai hartarako oso profesionala ginen, ez horta dedikatzen ginen eguneko unean, osea, dedikazio osoa, osoko taldea zan, gara, egin zen itzazken beste gauza, baina guztiz prioridadea taldea zen. Eta horrek ematen zuen, ba, volumen askoko lana, proiektu asko, disko asko, kontzertu asko, kanpora joatea ere, eta goratzen, ba, bueno, diskoak sortzerako garaian, ba, bueno, askatasuna zeon disko, kantuak sortzeko, proposatzeko, eta gero, hortxe izatzen zen, botazio demokratikoa. Osea, uh-huh. Zenbat maketa grabatzen ziren, eta gero erabakitzen zen ze kantu zijoan diskora, edo ez? Osea, kuriosua egiten zitzaian, ez? Osea, plano berdinean jartzea zu gehintzen non kantu bat, edo Vicente gehintzuna, edo Nacho gehintzuna, eta baixe da. Uh-huh. Osea, eta ondorengo zure bizitzarako, ba, irakaspena dira, ez? Azkenen nola funtzionatu, eta nola onartu jende gaztea, eta nola ze respetu, ze ba, tratatu bardan eusen, bueno, pertsona noski, ba, musikari, ez? Eta takit, alde hortatik, ba, irakaspena handia izan zen niretzat, eta oso arnago, eh?
2: Loreostuak.

0: Peio Ramirez Ordiziararen gartxot entzuten ari gara eta saiguzu Xabi, zergatik ekarri nahi izan duzu hau.
1: Bueno, ba, Peio beste musikari eta pertsona oso garrantzitsua izan delako nere ibilbidean. Elkarrekin, bueno, a los cuarteteko sorera egin gendun, eta nik ustet musikari gutxi daudela inondo ulertzen aizena musika egiten, ez? Oso gertuko aiten zaibirarekin jotzea urte asko dara mago, orain ere jarraitzen dugu berak laukotea ja duela urte batzuk utzi zuen, baina bueno, Benito Lertxundirekin batera elkarrekin jotzen jarraitzen dugu. Eta musikalki oso oso gertuko artista, eta bueno, humanoki duari gabe, ez, lagun handia delako. Eta irutzen komposatzaile izugarri bat, eta niretzat referente bat, ez, nolako melodiak sortzeko gaiden, zat kantu hau da sublimea, ez, bere semeari idatzi zion, gartxoti jaio berritan, eta irutzen zait sekulako kantua. Musika instrumentalea referente bat, txelista bezala ere, bueno, handia, eta musikari osotasunean hartuta nik uste Euskal Herrian dagoen musikari handienetako badala, ez? Eta horregatik ekarriet kantu hau, zehutzen zait oso oso itxuraz, beste asko tan pasatzen bezala, itxuraz soila eta simplea dena, baina ba, sakontasun handiko kantua.
0: Aipatu duzu elkarrekin jotzean sortzen den konexio horretaz, ez? Askotan gertatzen da, ez? Norbaitekin asko jotzen duzunean, edo, bueno, sortzen dela konexio moduko bat, burmuinak, bi burmuinak lotzen direla, eta ia begiratu gabe ere, biak bat bilakatzen zaretela, ez?
1: Hoixe da, bai, hoixe da, exactamente, Peioekin gertatzen zaitena, ez? Elkarrekin jotzean oso ondo ulertzekea, eta badakigu exactamente berak zer egingo duen, esango nuke, bai. Eta behiratu gabe, pues, oso gertuko sensibilitatea dauka, hori nik uste, eta oso ondo ulertzeka musika egiten. Urtetan ere indeu duo bat, on proiektua izenekoa, elkarrekin, bea akordeoian eta ni Nikel Arpata biolinarekin, eta hamaika emanaldi egin izan ditugu, disko bat ere grabatu genuen. Eta erresa dirudi, ez, bi musikari elkarrekin ondo uztartzea, baina ez da inerresa, eta Peliorekin, ba, hoi, ba, nik asko gozatzen dut berarekin jotzen, oraindik ere sorte hori badaukat, eta musikari bezala, aparte, sortzele bezala ere handi irutzen zait. Oso ikuspegi zabala duen artista bada, eta berak ere badu bere sortzeko modu berezia, eta bere jotzeko modu pertsonala, eta artista bada. Hoi, ez da erresialen esan dugu bezala, ez da musikari estandar bat, baina musika asko dauka barnean, eta bueno, horren adibide da kantu hau, ez, kantu ederra gartxot.
0: Talde eta bakarrari asko dira, ari moldaketak beraien kantuetan sartu nahi dituztenean Xabier Zeberioren izena, etortzen zaienak, azken urtetan esaterako Izaroren alboan entzun zaitugu, baita A los Cuarteten ere.

0: nola izan zen, Xabi, Izarorekin lan egitea? Edo nola da, Izarorekin lan egitea?
1: Bueno, ba, Izarorekin sorte handia izan dut. Bueno, anedota kuriosoa da, baina... nik uste, eta ikerlauro baren bitartez iritsi nintzala Izaroren gana, ikerlauro barekin hain badizkotan kolaboratu dut, moldaketak egiten eta sokak, sokako, bueno, sokak grabatzen. Eta behin Izarorek, Izarok lehenengo diska grabatu hartzula, komentatu zian, ba, jo, kantu ba daukat, soka sartzeko, eta bueno, Izaro naiz, abeslari bat, eta nik enun ezautzen, Izaro, inorrak ez zuen ezautzen, eta zene, ba, bueno, bialdi maketa, eta entzungo, et? Eta, bueno, maketa bat bialdu zian, horrein dik hortxe grabat jasoa daukadana, eta nik uste dinoen zaitela pasa, maketarekin pasa zaitena. Entzun nun, eta esan nun, ostras, hau da kristona, osea, izugarezko kantari bat da hau, inungo referentziari gabe, ez nekin ez zeintzan, ez nundi zetorren, ez nora
0: zikoan. Ez zinen kutsatuta, inungo...
1: Inungo 0-0-0, eta esan.
0: Kronika edo ezertaz.
1: Batzen ez perfecto, nere maztiari esan, bia, lai, entzun hau, bia, izugarria da, ez que pasada, eta... Eta hola, xartu un telefona, esan, bai, nahi zuna ingo etizaro. Eta hor sortu zen, ba, lehenengo kolaborazioa, lehenengo dizkan, uste, noviembre izeneko kantuan moldaketak egin itula, eta grabatu nitu, nitxean. Eta hortik hasi izan, ba, bueno, amistadea eta elkarlana, beste diskotan ere parte hartu dut, beste kantu batzuk sortzen, eta zuzenean ere jotzeko, noizean behin jotzeko, ba, bueno, gonbitea izan dut, eta, bueno, eta, ba, bueno, oso bide politxe izan da, berarekin batera lana egitea, ez? Asko miresten eten artista bada, izugarrezko indarra duena, eta beti izaten dut, baina, bueno, berari uste tere esan diotala, musikari aparta eta kantari bikaina izateaz gain edo gainera irutzen zen sekulako letrista dala. Mm-hmm. Osea, izugarria. Kantari bezain letrista ona edo hobea. Izaroren testuak eta letra daukate mezu ikaragarria eta mezu horiek era poetiko eder eta zuzenean trasladatzeko oso kapazitate handia dauka Izaro. Eta hori benetan miresten dut, ez? Bere letra dira oso ederrak, sakonak aldi berean, baina arinak eta ez dakit oso puntu berezia dauka Izaro. Eta hori nabarmenduko nuke, ez? Abeslari izat handi ez dut gainera ze kapazitate daukan bere letrak sortzeko, mezu horiek transmititzeko eta hori jende gutxiren eskutan dago nere iritziz.
0: Eta hori nabarmentzeaz gain, kantu hau ere azpimarratu nahi izan duzu.

0: Eta kantu honetan zuri bakarrik ez, zure semea ere okerrez banago entzun dezakegu bertan, ez?
1: Bai. Bai, txeloarekin lehenengo pinituak egiten ari da, eta txelo bat behar nuen, eta esan, bueno, bai, jake etxean grabatu badan dena, ba, berak ere sartu zituen txeloak, eta, bueno, berantzat esperientzi politxa, eta izar hori ere ilusio handia egiten zion, eta, bueno, baxe izan zen. Bai, kantu hau, bueno, izar horren kantu asko matxe ditut, zain zuten bezala beti dago presente bere musika gure etxean, eta oso komposatzaile bikaina irutzen zait. Bueno, kasu honetan kantu hau, ba, bueno, oso gertukoa, sensibilidade bereziarekin maite eten kantua da, bertako ari moldaketak egin itun, eta soka grabatu. Eta, bueno, goazen nahi zizarok pasazianean, nola esan zin, honekin Xabi marzu mermelada. eta holako gozekin, gero bate jartzea berze egin, ez? Gozaba da zuri gustatzea, baina gero izar hori gustatu hartzaio, eta ia san, bueno, nik personalki asko gozatzen dut, asko beste taldentzat moldaketak egiten, eta soka grabatzen, ez? Nire esparru maitenetako bada. Kontzertuak eta nire sorkuntza propioa bezain beste gozatzen dut, ze maten izo aukera beste musika, beste ikuspuntu batetik ikusteko, eta musikari horiek xaxatzen zaituzte, ematzen zaituzte, zuk egingo etzen duken estremo batzutara, ez? Takit zure kapazitateak ematen estremora eramaten dituzte, nolabait, agian zuk inoiz egingo etzen duken gauza bat egin arazte dizute, eta gero kontuatzea, kristo nadala, ez?
0: Konfor ere mutik ateratzen.
1: Hori da, eskotan gertatu zait, ez? Jo, hau nik enduke egingo, etzait iruditzen, baina gero egiten zut, ez, ostras, arrazoia zeukan. Eta izarrekin, ba, bueno, ba, kantu dena bere, ba, bueno, oso edarra izan zen, ba, hau grabatzea berarekin, eta, bueno, gero, ba, bueno, nik ustete, ba, bere kantu entzutetsunetako bat bihurtu dela, azken gara honetan, eta oso arruinago egindako lanaz, eta, bueno, berarekin ere kolaborazioa, ba, bueno, urtetan jarraitzeaz, eta asko, ba, asko gozatu nuen kantua egiten.

0: Alos kuarteten ezpata dantza zuzenean Oreka TX-en parte hartzearekin eta guzti, entzuten ari gara eta oso kontzertu edo lan berezi batetik gainera, ze 20 urte zuzenean izena du bilduma honek, ospakizun moduko bat da disko eta zuzeneko hau ez?
1: Hori da, bai, justu pandemia aurretik, gure 20. urtarrena ospatzeko, pentsatu gondon, ba, bira txiki bat egitea, hiru lau kontzertu hiriburuetan, antzoki, ba, potolo xamarretan, gure publikoarekin, ba, 20 urte horiek ospatzeko, eta ez gure publikoarekin bakarrik, baizik eta ibilbide hortan gure bidaide izan ditugun hainbat artistekin, ez? Ba, imposibila izan denak izatea, ze... Zaten bezala jende asko erekin lana egiteko sorte izan deu. Bai, bueno, bai batzuk eta festa bat antolatu gendun, ez? Festa polit bat, ba, musika eta lagun pilo bat ekin, zuk izan dezu bain, ba, Oreka TX izan gendun, Izaro izan zan gurekin,

0: Rico kantaria izan ziren, Aitor Etxebarria izan zan, Inigo Egia perkusioan, Korka Hermosa akordeoia, bueno, jende pilo bat antzaria.
1: Artzainaken Aitormena ere.
0: Hori da, Artzainakekoekin egin duen bertsio bat Gasteizen principal antzokia, Aitormenarena, Josu eta Garirekin. Eta bueno, izan zan oso egun bereziak izan ziren, eta gure teknikariak, Jan Fokasek, ba, grabatu zituen kontzertuak, eta gero, ba, sorpresa hartu genuen, benetan ondo zeduela grabaketa horiek, eta pentsatzen genuen zeraetik ez, ba, bilduma bat ateratzea zuzeneko diska, hogei garrun urte horna ospatzeko, arloz kuartetena. Eta hogei urte zuzenean, lau kontzertu horietatik aukeratu genituen, ba, kantu esanguratsuenak edo, eta zede batean bildu genituen, ba, pixka trekopilazio modura, eta gustatu zo edarra galditu zala, bai. Mm-hmm.
1: Hoi urte ez dira berehala igarotzen, zer da denbora guzti honetatik alde batera utzi nahi izenukena eta zer ezerengatik aldatuko izenukena?
0: Ba, alde batera ez dakit zerbait utziko nuken. Oso oroitzapen bikaina ditut. Duari gabe lan asko da, holako proiektu bat aurrera ateratzea, eta askotan lan ekeza, ez? Baina, bueno, konpensatzen du guztiz jasotakoak, ez? Berri izaten dut, segulako zorteuna sentitzen naiz, ibilbidean izan duten aukera guztien gatik, zenbat jende ezagutu duan, zenbat artistekin lan egiteko aukera izan dudan, eta hori ni asko betetzen nago horrek, ez? Eta nik gelditzen naiz bidearekin. Lehen itzen deo kasualidades azizan bideo bat izan zala, eta horrengatik gaude agian hemen, ez? Kasualidades hasi ginerako, gelitzen naiz laguntasunarekin, gelitzen naiz bizitako esperientzi oso potenteekin, ez? Eta nik ustez, hogei urte esan duzun bezala, ez diala egunero betetzen, eta gutxiago, olako talde arraro baten, ez? Lari laukote bat, ez gehiago mainstreameko rock edo pop kantari o talde bat, ez gea nahiko gauza berezia, ezberdina, eta horrek balio gehiago ematen dio nik ustez bizitakoari, egindakoari, eta bueno, ba, eta bide hortan jarretziko ilusioz gaude, eta energia guztiz, oseak, hortxego de bidean.
1: Eta jarrai dezala, bide horrek luzaroan, jarrai zazuzuk ere musikarari hor barruan duzun guztia ematen, eta musikak zuri ere bueltan emango dizu ziur bere alderdi onena. Xavier Zeberio, eskerrik asko gurera etortzaren.
0: Mila esker zuei gonbiteagatik.
1: Eta zuri entzule besterik ez, ostokatu dugu Xavier Zeberio eta Alos Kuarteten Ezpata dantza entzun, eta behar izan ezkero dantzatuz ere, bagoaz, ondo izan eta urren arte.
2: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, Kolombian presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia egin dute igandean, eta dagoeneko boto guztiak zenbatu dituzte. Emaitzek adierazten dute Abelardo de la Esprila ultraeskuindarrak irabazi dituela hauteskundeak botoen 149,75%. Iban Zepeda ezkertiarreari ia puntu eskasa atera ondoren. De la Espriela, Defensores de la Patria, aberriaren defendatzaileen mugimenduaren hautagaia da, eta hauteslei euren babesa eskertu ondoren aberria berrera ikitzeko deia egin die.
4: No se van a arrepentir, la patria milagro será una realidad. Y nosotros, junto a ustedes y con la ayuda de Dios, vamos a...
3: Ez direla damutuko ere esan die, eta Barrankillan kalejire bat egiten ari dira une honetan, garaipena ospatzeko. Nazioarteko mezuak ere altzen ari zaizkio dela esprielari, tartean Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariarena, isa azare sozialean hautagai ultraeskuindarra zoriondu du eta elkarlanerako deia egin dio. Alere, ezkerraren hautagai Zepedak, 23.000 hautesleku baino gehiago impugnatuko dituela iragarri du. Nazioarteko albisteetan jarraituz, Erresuma Batuko herritarrek Europako batasuna uztea erabaki zutela 10 urte beteko dira bihar asteartean, eta urte hurren horren aiatarian herrialdeak giro politiko nahasia bizi du. Keir Starmer lehen ministroak amore emango duen susmoa baitago Erik Zapirain.
5: Keir Starmerrek amore ematea erabaki du eta erresuma batuko lehen ministro kargua utziko du bihar bertan, hala dio behintzat The Observer igandekariak. Starmerrek bere ministroekin, alderdi laboristako kideekin eta sindikatuetako ordezkariekin kontsultatu ondoren, ondorioztatu omen du albora egin eta Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari lekua uzteko unea dela. Gobernu osoa, asteartero bezala, etzi da biltzekoa, baina bilera horretan bere ministroen dimisio kate luzea aurreikusi omen du Starmerrek eta hori ekidin nahi omen du bere kargu uztearekin. Bihar dimisio hori gertatzen bada eta Burnhamek Starmer ordezkatzen badu, Burnham izango da Erresuma Batuak azken 10 urteetan izan duen 7. lehen ministroa. Brexitaren erreferendumaren 10. urteurrenean beraz, herrialdeak ezegonkortasun politikotik ezin irten jarraitzen du.
3: Gurean, uda hasita, herriko jaiak errenkadan etorriko dira, hemendik aurrera, lehenak San Joan jaiak izango dira, eta adibidez Eibarren asteburuan ekin zioten jaiari, eta ezustekorik gabe, igandea lehenengo soka muturra zaioa izan dute Untzaga plazan, eta beste behin ere berrezkuratzearen zatik eta soka muturra berrezkuratzea erabakiaren zatik eta agerian gelditu da. Gazte asko soka muturra parte hartzera hurbildu dira, baina honen kontrako elkarretaratzea ege ere egon da.
6: Oinda da man urte ez dala itxen, eta amen gabiz. Mote hau lortu da gula, así que...
7: Ni alde nago.
8: Posik ikusteko baitxa.
9: Gu kontran gaude, argita garbi, animalien gana kontratu txarrak direlako, eta ezin delako, osea, 2006an hau ezin da egin.
3: Aldaketarik ezean, soka muturra ekainaren 24 eta 25ean errepikatuko da Eibarren. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira gaur eta muturreko temperaturak direla eta alerta gorria dugu Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Nafarroan aldiz, alerta laranja izango da. Goizean goizetik egingo du beroa, minimoak ere 23 gradu altuagoak izango direlako, 15 eta 20 gradu artekoak. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistimankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Etxeko txikien artean ospitaleratze gehien eragiten dituen gaitza da bronkiolitisa. Hori horrela, bigarren urtez, bi urtetik berako alik eta aur gehien txertatzeko kanpaina egindu Osakidetzak udazken eta neguan. Ze emaitza utzi dituen biltzen hasteko garaia dela iritzita, datuen bila egindugu. Gurutzetako erietxera egin ere, Xanti Mintegi pediatra da bertan. Xanti, egunon?
2: Egunon.
1: Bueno, urritik martxora erasaten du gehien bat bronkiolitisak, aurtengo neguan nola joan den esateko moduan gara dagoeneko?
2: Ba, nik uste bai ez, azken batean aurten eta lehen urteko emaitzak nahiko antzekoak izan dira, eta berakada itzela ikusi dugu, bai lehen urtean eta bai aurten, bai gure zerbitzuan, oda larreali zerbitzuan, baita lehen maiako arreta zentroetan, eta baita ospitalean ingresatzen ditugun umen artean.
1: Joango gara pixkanaka datuak pixkabat zehazten, baina esan dezagun negu hau gripe aldetik ere nahiko latza izan dela, normalki garai beretsuan ematen dira gripea bezala bronkiolitisa ere, ez dakit garaiarekin zerikusia duten koinzidentzia hutsa den edo negu giroak eragiten duen zerbait den eta beste lotura batzuk ere egin daitezken.
2: Bueno, oso argi dau oso neguzalea direla virus biak, edo bintzat gripea eta bronkiolitisa sortzen duen, edo gehienetan sortzen duen virus, arnaz virus inziteala. Eta egia esan, zera pandemia horretik hori oso finkatuta zegoan, eta pandemiak eta pandemiarekin hartu gendu zan, babesteko neurriak hori guztiz aldatu eben, eta esaterako pandemia eta gero, arnaz virus inzitialaren bronkiolitisan lehengo epidemia uda batean izan zen, eta horrek sorpresa itzela sortu ba mundu osoan, baina egia da gauzak normalizatzen dabizala, eta gaur egun bai gripea eta bai bronkiolitisa neguan ikusten dugu zola.
1: Bereziki eguraldi hotzagoak, eurigiroak, aurten hainbeste izan ditugun hoiek tartean direla, ez?
2: Ba bai, bai. Normalean bronkiolitisa jotzen da, osasten da urri amaieran, gailurra normalean abenduan jotzen da, eta gripeak normalean gailurra izaten da apurra beranduago, baina bueno, pandemia eta gero hori barriro berkolokatzen ari da, baina bueno, normalean abendua urtarria izaten dira basai diabetik gogorrenak pediatrontzat eta batez ere umeentzat eta familiantzat.
1: Bronkiolitisan kokatuta katarro baten antzeko sintomak izaten ditu, baina aur bat izango bagenu etxean zeri erreparatu beharko genioke pentsatzeko bronkiolitisa ote duen edo ez?
2: Azikeran katarro arrunt bat arrunatek eta bronkiolitisak ez dauke inolako ezberdintasunik. Orduan bronkiolitisa azten da beti katarro baten moduan, eta pasaten dana da, ba, apurka, lau bos egunetan umeak ba, arnaz saltzeko zailtasuna garatzen azten dira, jaterakoan zailtasunak izaten da bez, eurak dezero soroten dira, eta ordan horrek dira azken batean gurasoak alarmatzen da bezan zeinuak, eta horretik juten dira normalean pediatren gana.
1: Arnaz aparatuarekin zer ikusia du, baina gaixotasun larritzat hartu beharko genuke, Xanti?
2: Hombre, ba, ez, orokorrean ez, zan nahi dut, gu jakiteko, ia ume guztiak, eguneko lau eta marrak, zain infektatua izaten da, lehenengo bi urtetan. Eta hoietatik, ba, eguneko borregoiak itxik gara bera, bronkiolitisa jasaten dau. Eta gehienak etxean osatuten dira. Baina, beste ikuspuntu batetik guzita, bronkiolitisa bada, edo bazan, ume txikiak ospitalean ingresatzeko lehenengo arrazoia urtero herri garatuetan. Eta Euskal Herrian bebai. Orduan, zazken batean, bronkiolitisa hartzen daben, ba, umen eguneko irua edo, ba, ospitalea bia izaten dau egun batzutan. Orduan, orokorrean ez da larria izaten, bai, ume batzuentzat bai izaten da larria. Bai.
1: Esan duzun horregatik, hain zuzen ere ospitaleratze gehien eragiten duen gaitza delako, azken bi urtetan erabaki duzue, bi urtetik berako aurrak modu masibo batean txertatzea. Aurten ere, modu masiboan izatea lortu da, ze portzentaje eta zari gara?
2: Ba, nik usto bai ez. Azken batean, estaltzen maila laurogeta zazpi inguruan da, orduan, nik uste dute kanpaina nahiko arrakastatzoa izan dela, bai.
1: Eta zenbakia gutxi gora bera, bi urtetan antzekoak izan direla esan genezake.
2: Bai, bai, bai.
1: Txertatze ostean, esan duzulen aurren ospitalaretzea jeitsi egin dela, nabarmen, edo ustakiz zehitz erabili duzu, baina behintzat modu esanguratsu batean. Zenbakietan onura hori, jeitsiera hori, badaukagu aipatzerik edo zehazterik?
2: Bai, bai, za... Badago aldakortasun bat za ospitalen artean, baina orokorrean Euskal Komunitate Autonomoan bronkilitisak eragindako ingresoen tasa 175 jetzi da. Hau da, gu bronkilitisa epidemia heltzen zanean, larreali zerbitzura juten ginean, normalean, bueno, nahiko okupatuta ikusten genduan gure zerbitzua, eta baita ere Bularretako aurren planta, eta gaur egun hori desagertu inda. Argi eta garbi. Gaur egun ez daukagu lehen geneukan presina. Zupentza, zer dan, 175 jeitsiera itzela izan da.
1: Akaso, oraindik eta garbiago ikusteko, ez dakit datuak badituzu, baina azken bi urtetan bereziki eginda ahalegin hori, nola baitere, gehiago masiboki txertatuta, ospitaleratzea gutxiago izan daitezen. Beraz, bi urtetik atzera egiten baldin badugu, segurenera datuak beste batzuk dira. Portzentaje altu bat izaten zen ospitaleratzeena, esan diguzuna da, zenbat jetxi den, zenbat ospitaleratzen maten ziren esaterik bai?
2: Bai, ba, zenbakietan, zenbaki absolutuetan, banik esan guruk ez aterako gure ospitalean, lehen ingresatzen ziren demagun 250 urtero gure ospitalean. Orain gure ospitalean jetxera ganera nabarmenagoa izan da, eta igual ingresatzen dira 40-50 urtero. Ordan jetxera itzela izan da, itzela izan da. Eta batez ere, kanpaina badago orientatuta bronkiolitis larrien izan aldaben umeak zaintzeko, ezta? Eta hori dira txikienak, eta orduan hor bai jetxi dala. Jetxi da itzel batean. Eta hori oso ona da, azken batean bronkiolitisa tratatzeko, oza, tratamendurik ez dago, ez da existitzen, nolako osatzeko tratamendurik ez da existitzen, orduan hori sostengo neurriak jartzen gendu zan ospitaletan, eta horrek normalean luzatu ite ban ospitalean egoteko denborea, horrek azken batean eraiten dauzan kalteekaz, bai umeengan, familiengan, lantokietan, impactu itzela zan brogitizana, eta gaur egun, ba, impactua asko moteldu da.
1: Bai, hori galdetu nahi nizu, Santize, nabarmena da, abantaila dakarrela osasun zerbitzuentzat, ospitaleratzea gutxiago izatea, eta hori badela txertoa modu masibo batean ezartzearen helburuetako bat. Baina beste helburu bat, seguruenera bada, esan duzu, larrienak nola baitere kidinalizatea, baina baita ere pentsatu nahi dut, modu leunagoan hartzen baldin bada, hartuta ere txertoari esker, horrek osasunean beste ondorio batzuk utzi ditzake, txertoa hartu gabe bronkiolitisa modu nabarmenean eta ospitaleratzeko beharrarekin hartuz gero?
2: Hombre, impactua lehenengo, osea, txerto kanpaina ez da, nire uste, nik ez du montatu txerto kanpaina, ba, txerto kanpaina ez da montatzen ospitalea kustuteko. Azken batean, danok, inori ez jako gustatzen ospitalera jutea. Ba, helburua ez da hori. Helburua da, umeak izan aldaben, gaixotasun batzutan larri izan daiteken gaizotasun bat ekiditea, ez? Eta hori nire ustez neurria handi batean lortu da. Hori lortu da, zazken batean ume txikiak izaten zean gaizotasun larriena izate benak, eta gaur egun ba, arraroa da, txertatuta ez da, txerto bat, gero horretaz igual itzein dugu, baina bon, antikorputza hartu da guana, edo ez da hartzen gaizotasuna, edo batzutan bebai leunagoa izaten da. Eta hori nire ustez lortu da. Eta horrek nik suposatzen dut entzulen artean egongo diela beren etxean bronkitisa izan da ben gurasoak, ez? Eta eurak badaki zer dan bronkitisa. Bada oso gaizotasun nekagarria gurasoentzat eta nekagarria umearentzat, eta impactoa dauka azken batean umearen bizikalitatean eta familiaren bizikalitatean. Orduan, ornegaz behintzat moteldu da, horrek zeukan impactoa.
1: Aipatu duzunez argitu dezagun zer txerto den jartzen zaiena?
2: Hori, jende guztiak zaten dut txertoa, zu txerto bat jartzen duzunean bada, gauza sartzen duzula gorputzan, gorputzak sortzeko antigorputzak. Oso era simplean esateko, hau ez da txerto bat. Honegaz, sartzen duguna da antigorputza zuzenean. Eta antigorputzak egiten dagoena, oza, ez da, txertoa bada, virus edo bakteria zati bat sartzen da, da, eta azken batean zu antikorputza sortze osuz. Ez, honegaz ez. Honegaz, antikorputza sortze osuz, eta orduan ze pasaten da, antikorputza horiek, ba, iraundu iten dabe bost zei abete, hau da, epidemia luzatzen dan denborea, eta gero esartu iten da. Hau da, honek ez dau ekititen urrengurtean bronkitis bat hartzea, edo arnaz bizun zintzitearekin gaixotasuna hartzea.
1: Baina kanpaina horretan eraginkorra da.
2: Oso, ze azken baten, arnaz virus sinzitea, lau da, bronkitis eragiten dagoan virusaren kaltea nabarmenena da ume txikietan eta gero jende nagusian, oso jende nagusian. Baina gero, arnaz virus sinzitea hortik segitzen dago, eta katarroak eta bronkitis arzotzen ditu ume nagusietan. Eta horbe bai, larri esan daiteke, baina ez da, umi txikietan bezain larria inondik inora.
1: Horregatik jartzen da Santi muga bi urtetan, ze azkenean zuek gomendatzen duzuena da bi urtetik beherakoak, ez? Txertatzea eta ez hortik gorakoak. Muga zergatik jartzen da bi urtetan?
2: Bueno, gobernuak ez dau gomendatzen bi urtetik berako ume guztia txertatzea. Gobernuak gomendatzen dagoena da, epidemia besatzen da iabetetan, zei iabete horietan, jaiberri guztia txertatzea, edota aurreko hiru iabetetan, da, ume txikia txertatzea. Hemen ez da txertatzen biurtetik berako ume guztia. Biurtetik bera txertatzeko, oza, umera guztia zei iabete baino gehiago daukenak txertatzeko, ba, beste gaixotasun bat izan behar dabe, birika, edo bihotza, edo neurologikoa, ze horiek bebai, ba, arriskoa dauke gaixotasun larriago bat izateko. Ordan, hemen, Euskal Komunitate Autonoman besteko batzutan beste pautak batzuk egoten dira, txertatzen dira, bai, hilabete horietan jaiotzen direnak, bai, aurreko hiru hilabetetan jaio direnak, eta gero, bi urte baino gazteagoa direnak, eta gaixotasun larri bat daukenak, edota, urte bete baino gazteagoak direnak, epidemia luzatzen da momentuan, eta goiztiarrak izan direnak jaiotzen. Aha. Horre dira, txertatzen direnak hemen gure komunitatean.
1: Behin da berriz esan duzulako, txikienek daukatela arriskurik handiena, ez?
2: Bai,
1: hori,
2: bai, bai.
1: Erantzun batean baino gehiago esan duzulako.
2: Bai, horreti da, bai, horreti da.
1: Kutsakorra, bada, bronkiolitisa, beraz, bada zaindu beharreko beste alde bat pentsatzen dut, aurren arteko kontaktuarena, gaixo daudenen eta ez dauden arteko mugatzea horre ze aholku ematen duzu,
2: Bueno, nik gauzat ezaten dut. COVID oso gauza latza izan zen, terrible izan zen ospitaletan, terrible, eta igual aiztu dugu ze izan zen, baina gauza honak ekarri zituen bebai. Ezaterako pandemian, neurri batzuk hartu zian, eta ordan olako gaixotasuna desagertu inzian. Bronkitisa desagertu inzian, desagertu zen. Arnaz bizin zitela, desagertu zen. Ora, nik ez dut ezaten, ba, pandemian, ibilian moduan, ibiltea. Ez dut ezaten, baina, ume bate bronkitisa daukanean kutsakorra izaten da. Orduan, zainduin behar da umen arteko kontaktuak, eta batez ere esango nukenik, edo baita ere esango nukenik, oso gauza euskarrian hain tipikoa da, ba, ume txikiak, ba, aitita mamak zaintza. Orduan, horbe bai, ba, kontuzi behar da. Orduan, eskuak garbitu, eskuak garbitza oso importantea, distantzia pur bat, edo pertsona nagusiak musukoa jartza oso importantea da, petxoa emotea da, edoskitzen naturala oso importantea, eta ez zerretza horre dira, azken baten, eta bueno, gero beste gauza bada, zera duzu, ba, aurtzen dira jun, ez jun, ba, klaro, ba, teorian ez zian jun beharko, baina hori beste gauza izango zen, baina beste guztia esan doa zen guztiak eskuak garbitu, distantzia pur bat, musukoa noiz behinka, eta ez erretza eta euskitzen naturala izaten dira, azken batean, neurri preventibo eraginkorrenak.
1: Hori eta txertua beraz, ez zabaltzeko, besterik ez legoke nola baita esateko?
2: Ba, bai, besterik ez dago.
1: Beste zerbait jarkitu beharko genuke, Santi amaitu horretik?
2: Ba, nik ez dut uste, nik uste dut guk zalantzazko pediatra moduan, nik orain pediatra moduan nahi naz, zalantzazko nituan, ba, bezelan hartuko eban populazioak, ba, jaio berri bateri txerto bat jartzea, justo jaiotzen dan jaiota berea ospitalean, eta erantzuna ni ustez oso ona izan da populazioan aldetik, eta gero, ba, zorionez itxaten zan moduan, ba, emaitzak ni ustez oso onak izan dira, batez ere umeentzat eta familiantzat.
1: Hori argituta geratu da beraz. Santi Mintegi, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Ratian Taupaka.
1: Santi Mindegik egin bezala, Jesus Castilla, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko txertatze alorreko buruak ere jarraitu beharreko gomendio berberak eman dizkigu. Nafarroan protokoloa zein den galdetu diogu, eta Nafarroan ere jaio berriak txertatzen dituzte, bi urtetik beherako gainerako aurrak kasu jakinetan baino ez.
3: Esta temporada se está administrando en hospitales.
4: Demoraldi honetan ospitaletan aur jaio berri guztiei eskaini zaie irailan hasi eta otsaila bitarte. Aurretik uztaila eta abuztuan jaiotako aurrengana ere luzatu da eskaintza, lehen arretako osasun zentroetara hurbilduz hartzeko aukera emanez. Horrez gain bi urtetik berako aurrak ere sartu dira programan, arrisku faktoreak zituztenen kasuan, bai aur goiztiarrak izategatik edo gaixotasun larri bat zutela.
3: Importante.
1: Amaitzear den neguari dagozkion datuei dagokienez, 23 ospitaleratze kasu zenbatu dituzte orain arte. Jaitsiera handia da, 2023an txertaketari ekin aurretik izaten ziren kasuekin alderatuta.
3: Estimamos que esta profilaxis
4: kanpaina honi dagokionez, orain arteko datuen arabera, Nafarroan urtebetetik beherako 70-100 aur ospitaleratze gutxiago izatea albidetu du. Kontuan hartu behar dugu ohikoa zela neguan 100 aur inguru ospitaleratzea.
1: Jesus Castillak ere nabarmendu nahi izan digu estaltze maila oso altua dela eta birusak aldatzen badira ere eraginkortasuna urtez urte handia dela.
3: Virus, hay una cierta variabilidad.
4: Era honetako virusetan ezberdintasunak izaten dira, baina 180-180ko eraginkortasuna mantendu egin da eta estaldura maila ere oso altua izan da.
1: Hori horrela, emaitzekin pozik mintzatu zaigu.
3: Estamos muy satisfechos.
4: Oso pozik gaude, eragina oso bistakoa da ospitaletako kargari dagokionez, kontsulta eta ospitaleratzen kopurua begiratuta, bereziki abendua urtarrila eta otsailean, hoiek baitira intzidentzia handieneko hilabeteak.
1: Santi Mintegi pediatrak emandako gomendiotara itzulita, esan digu entzun duzue, kutsakorra dela, eta babesteko bestelako neurriak hartzea aholkatzen duela. Eta aipatu du, aurrak gaixotuz gero ez genukeela urzaindegira eraman behar. Negua nola joan den jakinez osatu nahi dugu gaurko tartea.

0: Eta ikastoletan galdetu nahi izan dugu hain justu ere horixe bera, nola joan den amaitzear den negua. Amaia Urangari egingo diogu galdera. Durangoko Kurutziaga ikastolako aurrezkuntzako arduraduna da bera. Amaia, egunon.
1: Egunon.
0: Zer antzun ematen diozu galdera horri, nola joan da negua, amaitzear den negu hau?
1: Bueno, ba, egiz esan, neiko ondo joen da. Beste urte batzuetan, ez dakiz lan esan, katarro, bronkitis, gehi hau egonda, baina egiz esan, igerri dogule, 2024tik aurrera usto, eta zizela txertatzen umiek horren kontrako bakuna emoten, eta aurten igerri dogune asko, eta igezbe asko die estomagoko virusek, baina gauza bat oso esagerauek, oso esagerauek.
0: Beraz, gehiago estomagoko gauzak, gutxiago birikei eta lotutako kontuak enjustu ere gaurko saioa horretaz da, ez? Pixka bat, nola txertatzeak ekarri duen bronkiolitisaren kasuan, edo harinago gaixotzea, edo gutxiago gaixotzea, edo gaixotuz gero erietxean ez bukatzea. Zuek horrelako kasurik behintzat ez duzue izan aurten.
1: Ez dago aukin hori da, hombre, beti da umeren bat, biriketatik, ero arnazketa aparatutik arazo gehiago aukin aldauenak, eta aurten, eta igez, ba hori bizpairu urte, igerri dugu asko olako gaixotasunik ez dala egon, banakaren bat emonda, baina gutxi hau.
0: Eta esan dituzun estomagukoiek, gehiago negun partean izaten dira, gero udaran ere bai, ez dauka urte sasoiarekin hainbesteko loturarik, edo zesango zenuke?
1: Guk aurten egiz esan irailetik eta gaurko egunera arte itzelien emonda, itzelien.
0: Gaixotzeko...
1: Bai, eta oso nabarmen gainera gure arteko komentario izue be bai, eh? Osa, zelan izeleike posible horren beste virus, eruren artien kutsatzi, ez dakitxuk kutsakorra diezen bez, baina asko.
0: Ez dakit zuek areagotu egiten duzuen esaten zenuen horrengatik, eh? Ez dakigu kutsakorrak diren batak bestea kutsatzen ote duen, hori propio nola zaintzen da, ze aurra... Gaixorik ez badago, erdipurdi badago, zuengana joaten da berdin-berdin, nola egiten duzu hori? Areagotzen dituzue neurri batzuk, negu partean?
1: Badekoguz protokolo batzuk eta neurri batzuk, baina gizetan ikulertu aldot be familien aldetik, atzenien konziliazioa edala eta, bueno, danok dekoguz gure lanak eta gure egin beharrak, eta gatzeik endala, baina gizetan ez dala asko errespetatzen umie gaixo ezekartie. Eta ez da umien artien kutsatze hori, baizik eta irakas liok be kutsatu egin gara.
0: Azkenean bueltan danak aixotu zaitezketera,
1: hori
0: ez?
1: Hori da, eta umiek batxartu egon, eta aretzenien bairakaslien gan sortu aldauen hori, baja, ero gone zine, ero, bai.
0: Zuen kasuan, zuen protokoloek zer esaten dute, noiz jo behar dugu aur bat gaixotzat, ez bidaltzeko punturaino gauzak protokoloaren arabera betez gero esan nahi dut. Ez da berdin izango katarro bat, edo sukarra izatea, edo hor ze neurgailu jartzen dituzue.
1: Bai, bueno, katarro batek berari espadotzu eragiten sukarrik, eta eraman garrize baldin bada berantzako, gu kontuen hartzen dugu lotan ipintzeko ero postura bat ero beste. Sukarra agertzen den momentuen eta bidaltzen dugu zen momentuen etxera, bai eskatzen da eta protokoloek esaten dozkune da, ero bueno, behintzit ikastolandeko guzen neurrizek, 24 ordu behintzit ume hori sukar barik egon behar dala ikastolaratzeko barri dobe.
0: Eta hori da beti betetzen
1: bueno,
0: estena, ez?
1: Hori da, basket nien, trampiaz datoz asko, zugoizeko zazpiterdetan omoten bodotzazu jarabea, guantetan dau gutxi gora bera eguerdir arte, eta gero, horri, igerten da barrido behaltzetan dala sukarra.
0: Eta kasu hortan, zuek babestea zaila, ume horrekin aritu behar duzuelako, baina beste aurrak nola zaindu ez dakit, beti esaten da, eta medikuak ere ala esan digu ez, bronkiolitisari buruzari ginenean, hain kutsakorra izan da, eskuak maizago garbitu behar direla, distantzia gordetzea komeni dela, ez dakit hori hain erresautetan zuen egunerokoan.
1: Hombre, guk distantzia mantentzea oso gatz. Ume hartien gabiz, ume txikitzuek eta eurek besuetan ibili behar dozuz sarri. Umeren hartien, babes neurri hori hartzi bebai oso gatza, zatzenien umiek diez eta euren hartien jolasten ari diez denpora guztizen. Guk bai eiken dugune da edozer fardel, edozer aldaketarako guk guantik erabiltzen doguz. Hori bai.
0: Hori da zuek babesteko modu bat. Adibidez musukorik ez duzue jartzer.
1: Ez umie bildurtu egiten diez musukuekaz, ez.
0: Eta, karo, kasu hortan, gauza baterako onuragarri, baina eguneroko jardunerako oztopo, ez?
1: Hori da.
0: Eta zuek gaixotu zarete, negu horretan? Irakasle...
1: Bai, irakasle asko... Bai, bai, eta estomagotik hainbat egon diez oso txarto, eta geizen ba, lehengo zikloen 0-3 ziklorretan askoz begeiz da umiek oso txikitxue diez, da ondinon ez dieki euren immunidadie guztiz garatute.
0: Eta ze izan da, egun pare bateko estomaguna asketa bat, hori, o, edo hori baino gehiago?
1: Irakasle batzuena gehiago, be, bai.
0: Luzatu egin dira kasu batzu.
1: Bai.
0: Eta bain pentsatzekoa da, udaberria astearekin arindu egin gara pixka bat, ez?
1: Hori da, barriz behar asten badiez, ba, beru eka gertzen bapatien, ba, bueno, danok dakigu horren ondorizuek zerri seten diez, barrido de virus eka gertzen diez, temperatura altuek, eta bai, egize da oso gatsa da, eta da gure borroka bat be bai, eh? Hori zelan ekidi alizeti guzti hori, baina imposible.
0: Zaila, hori da zuen egunerokoa, eta ikusten dugu nola baitere, gutxienez gure abia puntua zen gai horretan, beste gauza batzuk ugari izan badituzu ere, horri behintzat egiten ari den lanketaren bitartez, biriketako gaixotasunei eta kasu ontan zehazki bronkiolitisari dagokionez, egindako bideak eta hasitako immunizazio bide horrek bere emaitzak uzten dituela, orokorrean esan zaigu baietz, eta Durangoko Kurutziaga ikastolan ere ikusten ari gara, aurtengo neguan behintzat, somatu duzuela, eta aurrek urtetan esan duzunagatik ere bai. Amaia Uranga, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

Star Bluesen bizi berri baten gezurraz aritu zitzaizkigun Jon Barreiros eta Mikel Atxaga arratsean. Laurdena, orain.

jende implikatu bat, proiektu baten sinesten duna, eta bere ekarpen hortan, ba, azkenen gure kasuan, ez, lau musikari gea, eta hor, sinergia bat sortzeko ba, lan iten duen jende bat, ba, benetan musikak badauka hori, ez, ba, lau musikari bakarka egin zezaketena, ba, pobre gatzen da sinergia horren horren.

denak moldatuko bagine puntu konkretu batera bakarrik, abestiak nire ustez nahiko monotono edo nahiko berdintxo edo nahiko bide berdinetik, eta nik ustez disko edo liburu edo sorkuntza baten koloreak daudela hortan, ez? Geroz da liburu baten kasuan, informazio gehiago, geroz da toki gehiago, geroz da gehiago irakurri, konozimendu gehiago, askoz ere aberatsagoa aterako litzeke liburu hau, nire ustez, diskoak berdin.

pozoia, baino sendagarria ondoan, ez? Esan ez, etortzen zaizkit aste hilabete horietako, ez? Gertatu zen guztia oso azkar izan zen eta oso bapatekoa. Baino, bai, musika gantzagarri eta politia eta inxuabea eta piano hori jaseroa horrotatzea, ma... Ni behintzez musikal beti sentitzen dudala asko edozein musika mota, ba, laguntzen duek, oreka bilatzen dut.

personalki asko markatu nauena, amaren galeragatik, eta, bueno, ba, justu abesti batzuek zeuden komposatuta alde musikala, hitzak falta ziren oraindik, eta justu gertatu zenean, ba, erdizka harrapatu ninduen, eta, karo, ba, azkenean, hor, nire pena guztia eta nire energi guztia ba, bertan sartu nuen, ez? Eta nabaritzen da. Hitz askotan gehien txuenetan pare bat kenduta ba, ba, markatu ninduen etapa hori hor dagoela, ez? Baina, bueno, uste dut potentziala atera zidala. Indar hori, ez? Batzutan noi malke porbein noben gazaten dana, zoritxarrez, ez? Baina, ba, atera ninduen indar hori barrutik, idazterako garaian, eta bai, ezkorra bada, ez dago dudarik, baina, bueno, bere mensajearekin, bere xarroarekin.

0: madarikatuak ere, oso moitua, oso rokabilia. Bueno, adarrasko ikutzen ari garela uste du, eta horrek nortasun ematen digula, uste.
1: Nire ustez, evoluzio hortan, benetan lortzen duzu estilo propio bat, abestiak ez direnean predezibleak erderaz esaten dara, ba, aurre asmagarriak, ez? Orduan, nire ustez, diskoa gurea azkenekoa entzuten duen persona batek, ba, pixka bat sorpresa puntua hartuko du abestitan zehar, ez? Eta blusa oso klasiko egiten bazu, da entzunda daukazula aurretik, ez?

Gitarra rifa hasierako hori izango da lehenengo rifa diskoarentzako ja pentsatuta nuena edo lokalean hasi ginena pixka bat lantzen. Hor izan genuen inflexio puntu bat, bateri kontzailea Fermin, ondain arte gurekin izan zana taldea utzi behar izan zuen, eta Unai Lopetegi sartu zan taldean, eta orduan pentsatu genuenean disko berri bat sortzea, abesti honekin hasi ginen, ja, ba, bueno, ja, manda geudelako buelta batzuk, eta tal. Eta, bueno, bai, hasieran hau jotzen dezunen lokalean, ostra, zer rockeroa, ez, gitarra, ez, baina gustatu zan, gustatu zan. Eta, bueno, dauken malaletxe hori, gitarra aldetik, eta baita zan, hitzetan, isladatu nahi nuen, eta esan, hau pandemiarekin lotu barra dago, bueno, ze zirko amonga.

klasikotasuna adibidez. Ez joera ez hartu blues, betiko blues sortara, ez? Konsiente gara blues talde bat garela, baino nortasuna duen talde bat garela uste dugu. Kolorez jantzitako disko bat nahi izan dugu, eta nabari da behatzia bestitatik, bakoitza ama batena dena, badaude balbio iruean arten, ba, bueno, badaukatela logikoa dan bezala, ez, estiloan. Baino, nik usteet Laurok ados gaudela eta arro gaudela, behatzi abesti hauek atera direla pixka bat bakoitza bere bidetik, eta enpastatu.

Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. 2015ean Iker Lauroba Donostiarrak kaleratutako Zeru Tolesgarria bakarlana abeslariaren eta Arkaizkanoren arteko elkarlan estua da. Ikerrek sortutako melodia guztiak idazle Gernikarraren lumaz silabaz silaba jantzita daude. Horren adibide da entzuten ari garen Lagunen mina abestia. Bertan Fariba Seikanen ahotsa ere entzun dezakegu.

Euskal raparitarte bat eskainiko diogurain, Bizio Hirukoak Urkoren Nor nintzen ni abestia sanplatuz sortutako kantu honekin. Honemen, Bizio, Nor nintzen ni. Gal

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Iranek eta Estatu Batuek gatazkari behin betiko konponbidea emarteko ibilbide horria adostu dute. Hala jakinarazi dute bitartikari lanetan aritu diren Katarrek eta Pakistanek komunikatu bateratu batean. Segia betoko gatazka eta gero lortutako bake akordioaren bigarren fasean sartuta daude aldeak eta asteburuan Suitzan bildu ziren bitartikariekin negoziazioi ekiteko. Baikorrak agertu dira euren komunikatuan eta zehaztu dute goimaiako komiteak 60 eguneko epean bakea lortzeko oinarriak adostu dituela. Tartean Libanoko frontean ere bakea lortzea eta Hormuzeko itsasartearen irekiera bermatzea. Negoziazioek ere aste honetan jarraituko dutela adierazi dute eta Amerikako Estatu Batuei eta Irani eskerrak eman dizkiete. Bere aldetik J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak atzo esan zuen aurrera pasu handiak eman dituztela negoziazioetan.
2: Great progress over just the last few hours and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you.
1: Eta espero duela datozen egunetan aurrera pasu gehiago ematea. Gorean transferentzien batzorde mistoak bilera egingo du gaur Madrilen, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren ordezkaritzak bi eskumenen inguruko akordioak sinatuko dituzte. Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko, azterketen eta zirkulazio baimenen kudeaketa eskuratuko du Jaurlaritzak, baita nekazaritzako aseguruei dagokiona ere. Noel Danjogasun zailburua, Bingen Zupiria segurtan zu zailburua eta Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza zailburua joango dira Madrilera, Maria Ubarretxena autogobernuko zailburuarekin. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak eskumenen inguruko negoziazio mailak zabalik dituztela azaldu du Imanuel Pradales lehendakariak berriki eta gogora ekarri du martxoan Sánchezekin egindako batzarrean ustaia amaitu horretik aldebiko batzordea egitea adostu zutela.
3: Printzipioz ustaia bukatu horretik egin beharko genuke, horretarako lanpilo bat dago egiteko, negoziazio mailak zabalik daude, nik askotan aipatzen dudan bezala ezin dira despistatu Espainiako gobernuan gertatzen den guzti horrekin.
1: Gernikako estatua betetzeko eskualdatzeko falta diren gaien artean daude gizarte segurantza eta portuak eta udal hauteskundeen araubidea. Gai aldatuta Espainiako botere judizialaren kontseiluak Juan Carlos Peinado epaileari espedientea irekitzea aztertuko du gaur egingo duen bileran. Begoña Gomez auzipetzeko larun batean kaleratutako autoan Sánchezen emazteak ies egin dezakeela zioen Peinadok, zaintzen duten poliziak lagunduta. Itz horien atzean polizien ganako kontsiderazio falta larria ote dagoen aztertuko du kontseiluak goizeko 9:00 aurrera. Horregatik Espainiako gobernuak Peinadoren aurkako neurriak eskatu dizkio botere judizialari eta Diana Morán zientzia ministroren ustez epaileak euren kontra egin nahi du.
4: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la.
1: Baina bide horretan poliziaren kontra ere egin duela dio Morantek. Alderdi Popularrak aldiz gobernuak polizia presionatzen ari dela dio. Eguraldiari dagokionez temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira gaur eta muturreko temperaturak direla eta alertak gorria dugu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta baita Ipar Euskal Herrian ere. Nafarroan aldiz alerta laranja izango da. Goizean goizetik egingo du beroa ziurrenik orain txebertan nabartzen duzuela. Minimoak ere bizpeiru gradu altuagoak izango diralako 15 eta 20 gradu artekoak. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 5 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Aurtengo udan bertan aterako dute Hermanos Gutierrez Ecuador inguruko musikariek beraien lan berria. Diskoaren izena Los Ojos del Cóndor izango da eta bertako lehendabizeko abestia da entzun berri duguna, Canto Andino izeneko Hermanos Gutierrez ziren horiek. On the Island da Aldous Harding txalotuaren disko berriaren izena, baita kantu honek daukan izenburua ere.

Zelanda berrian jaioa da Hannah Harding, hori baita bere benetako izena. Aldous Harding izen artistikoa folk musikaren tankera berriak jorratzen liruratu gaitu, hau da berazkeneko lana Train on the Island duela oso gutxi argitratutakoa eta diskoari izena ematen dion abestia. Ice Age entzongo ditugu orain, dagoeneko ezagunak egiten hasiak, For Love of Grace and the Hereafter izeneko diskoaren eskutik Ice Age.

Zeigarren adute Danimarkako Ice Age talekoek For Love, Grace and the Hereafter izeneko disko hau, baina orain arte ez genituen ezagutzen, hori bai, orain nahiko ezagunak egiten ari dira, batez ere euren aurreko diskoari esker, orain, bueno, dagoeneko ikusmina sortuta dagoenean, Danimarkarrek atera dute disko berria For Love, Grace and the Hereafter izenekoa. Eta Interpol taldea oso ezaguna zen bere garaian, lau urte diskoarek argiteratu gabe, orain aurrerapen abesti bat eskaini digute, This Mirror Waits a Ton du izena kantuak, hau da Interpol taldea gaur egun.

Bazan bazala, lau urte Interpol 28a da gogoratu beharreko eguna. This Mirror Waits a Ton izeneko abestionen izenburua dauka, beraien 8. izango den diskoak Interpol talderen ondoren, Lizzo entzungo dugu, eta bere Beach izeneko diskotik iritsitako Sexy Ladies kantu berria.

Ramon Laferte txiletar mexikarra da entzongo duguna orain, dagoeneko bere bira Asia, bere Femme Fatale Tour delakoa abiatuta, eta Lizori lekukoa hartuta, a pesar de ti y de mi, izeneko abesti zoragarri hau dakarkegu, hau da Mon Laferte.

Ramon Laferte Zenori eta bere ondoren entzungo duguna da espero ez genuen norbait Vinnie Reilly, hau da The Dorothy Column taldea eta duela 16 urte azkeneko diskoa egin ondoren bueno, badagoeneko bai estatuta dago uztailaren 31an aterako dutela Renaissance izeneko diskoa orain entzungo duguna da beraien disko berri horren aurrerapen abestia Dorothy Column eta Liars

up with you. My love warrior. Laiaz abestiaren izena Renaissance izeneko diskoa esan bezala uztailaren 30-16 urtez diskorik argitaratu gabe izan ondoren The Durrutik Column taldean. Orain Whitney izeneko Chicagoko talde bat entzongo duguna Secretly Canadian izeneko zigilu benetan errespetatuak eta okan altxor berria. Baina orain entzongo duguna ez zaira bat berria, baizik eta euren Light Upon the Lake izeneko diskoaren 10. urtemuga ospatzeko abesti bat, No Woman da kantua, hau da Whitney Chicagoko taldea.

2016an ateratzen Light Upon the Lake izenekoa. 2016an ateratzen Light Upon the Lake izenekoa Whitney taldearen Chicagoko bandaren No Woman abestia zen hori. Kim Petras entzongo dugu orain, izan ere Alemaniatik datorkigun musikari honek ekarri du eta azken boladenetako abesti ezagunenetariko bat Brutalist eta kantua, hau da Kim Petras Alemaniako Bonn ititik iritsia.

Electropop musikan belai azken minutuetan Euskadi Irratiko Portobelo saioan. Hori zen Kim Petras alemaniarrak kalderatzea erdokan de tour izeneko diskoak ekarri digun Brutalist abestia, momentuko kantu horietako bat, eta gauza bera esan dezakegu de Avalanches taldeari buruz, eta gainera beraiekin Jamie XX izan dute abesti honetan Every Single Weekend, eta kantoren dizena de Avalanches eta Jamie XX.

Erregistro aldaketa Diabalantxez eta Jimmy XX-en musikaren ondoren Damien Jurado ari gara eta entzuten. Now and Then, disko berri izango dena. Bere betiko estiloari helduta Damien Jurado, Chill, Retreats.

0: Now and then diskoari aurrea hartuta bere alderdi goibel hori erakutsita, baina baita ederra ere Damien Jurado Cheryl Retreats izeneko kantua zekarrek egun. Dexys Midnight Runners taldearen itzulera ere iritsiko da, eta kasu honetan irailean aterako da beraien disko berria. Love izeneko disko izango da, My Life in England Part 1 abestia dakarkigute aurrera pe moduan, hau da Dexys Midnight Runners taldearen itzulera kantua.
1: When the school kids called me mate, I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before, wore the hand button.

aparteko arrazoirik gabe atera dute Pink Floyd taldekoek 8 Tracks izendeko disko bat. Interesa, batez ere kantu honetan dago, Pigs on the Wing izenekoa, ez genuen eta modu honetan ezagutzen, 8 Track version delakoan eta benetan da ederra.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, muturreko temperaturak direla eta gaur alerta gorria dugu Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Nafarroan aldiz alerta laranja izango da. Izan ere temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira gurean eta goizean goizetik egingo du beroa, minimoak ere bizpairu gradu altuagoak izango direlako. Une honetan 20 gradu baino gehiago ditugu Euskal Herriko hainbat tokitan eta 30 gradutik gertu daude herri asko, adibidez Donostian 28 gradurekin gaude, edo Baionan 29 gradurekin. Gauza korrela gar hondartzaite eta igerilekuak bizitatzeko eguna izango da berriro.
2: Beroni aurre egiteko lehenengo goizean eguardi arte hondartzen nengo gara, gero etxea jongo gara eta atxalden piztina, porque horrelako beroakin, eguardin hemen ezin dugu dago nume txikikin.
3: Ura dagoelako eta itzala dagoelako eta... Umeko oso ondo daudelako gai.
4: Torri nazpo hona liburutegiak pixka aklimatizatu daudez.
5: Itzala rapatzen.
6: Ba, paseo bat eman eta gero baino bat hartu.
5: Etxe barrun sartu, dena itxita daukeu.
1: Baso zute arriskua ere dago batez ere hegoaldean eta barnealdean eta horregatik guztiagatik Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak babes zibileko lurralde planak zero egoera ezarriko du egunaren jarraipena egiteko eta ebaluazioa eta errikuspena egingo dira SOSDEIA koordinatzeko zentroan egongo den bai tekniko baten bidez. Gainera gaur eta bihar Baionako udalak dituen 22 eskoletatik 11 itxita izango dira, baina Jandoger Errubi Zelaia ikasleentzako espazio klimatizatu eta seguro bezala prestatu dute. Joseba Ramundegi, Baionako alkatordea.
7: Ez ohiko neurri bat da, ezpaita ohikoa olako beroak egitea eskola denboran. Klaseak emanen dira Jandoze Errubi Zelaieko jarlekuen azpian diren geletan. Kontsideratu dugu eskola batzuetan beroegi izaten altzela eta kontsideratu dugu baldintza egokiagoak izanen zirela horrelako leku batean.
1: Zuteak ekidiketeko hainbat udalerrik ere San Joan zuak egin ala ez aztertuko dute. Atzoko temperatura altuena Zizurkilen erregistratu zen 43 gradurekin. Nazioarteko albistetan Iranek eta Estatu Batuek gatazkari behin betiko konponbidea emateko ibilbide horria adostu dute. Hala jakinarazi dute bitartekari lanetan aritu diren Katarrek eta Pakistanek komunikatu bateratu batean. Zegi bateko hilabeteko gatazka eta gero lortutako bake akordioaren bigarren fasean sartuta daude aldeak eta asteburuan Suitzan bildu ziren negoziazioi ekiteko. Baikorrak agertu dira bitartekariak euren komunikatuan eta zehaztu dute goi mailako komiteak 60 eguneko epean bakea lortzeko oinarriak adostu dituela, tartean Libanoko frontean ere bakea lortzea eta Hormuzeko itsasartearen irekiera bermatzea. Negoziazioek aste honetan jarraituko dutela adierazi dute eta Amerikako Estatu Batu eta Irani eskerrak eman dizkiete komunikatu honen bidez. J.D. Vance Estatu Batuen presidente ordearen adierazmenak berresten dira. Vancek adierez baitzuen atzo aurrera pausu handiak eman dituztela.
8: Great progress over just the last few hours and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you.
1: Estatu Batuen eta Iranen arteko elkarrizketarako bideak ireki dituzte gaizki ulertuak saihesteko eta izan ere Trumpek sare sozialetan egindako mehatxun aurrean Irango ordezkaritza mailatik altxatu zela zioten Irango edabideek. Gurean transferentzien batzorde mistuak bilera egingo du gaur Madrilen. Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren ordezkaritzak bi eskumenen inguruko akordioak sinatuko dituzte. Trafikoko azterketen eta zirkulazio baimenen kudeak eta eskuratuko du Jaurlaritzak eta baita nekazaritzako asegurei dagokiona ere. Noel Danjogasun sailburu, Bingen Zupirian segurtasun sailburua eta Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburua joango dira Madrilera Maria Ubarretxena autogobernu ko zailburuarekin. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak eskumenen inguruko negoziazio mailak zabalik dituztela azaldu du Imanuel Pradales lehendakariak berriki eta gogora ekarri du Martxoan Sánchezekin egindako batzarrean ustaia maitu aurretik aldebiko batzordea egitea adostu zutela.
9: Printzipioz ustaia bukatu aurretik egin beharko genuke, horretarako lanpilo bat dago egiteko, negoziazio mailak zabalik daude. Nik askotan aipatzen dudan bezala ezin dira despistatu Espainiako gobernuan gertatzen den guzti horrekin.
1: Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna seietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon guzti-guztioi.
1: Egunariekin eta argi ibili.
0: Egunon guztioi bai zer modu zaudete? Ekainak 22 ditu gaur eta astelena da. Ongi etorri 2026ko udako lehenengo argi ibili saiora.
1: Argi ibili. Eneritz Gorrotxategi.
0: Izan alduzue lo egiterik. Deskantxori gutzi aldizue gau tropikal honek. Akaso orain jaitsiko zen temperatura, baina eguzkia sartu arren gau tropikala oso tropikala izan dugula esan genezake. Asteburuko biharamunarekin altzaudete oraindik. Urte bete baino gehiago itxaron note duzue zuek hirugarren mitoaroko sarrerak eskuratu zenituztenetik asteburu honetan San Mamesen izateko. Edo horri iskin egin eta bestelako asteburua izan duzue zuek. Akaso dagoeneko jakingo duzue San Mames bi bider bete biharamunean nola jarri dituen salgai Gasteizko itzordurako sarrerak. Buesarenak 15.500 ikuslerentzako tokia du. Ba urtarrilaren 23rako iragarrizuen aurrena, ura bete. Bezperako ere urtarrilaren 22koa bete, eta hirugarren data batera iragarri dute, urtarrilaren 16ena. Data horretarako sarrerak ordea, bi argoizeko 10etan jarriko dira salgai. Ikuskizun berria izango omen da, 0 kilometro izena jarri diote, 360 graduko eskenatukia jarriko omen du. Asteburu honetan San Mamesen izan bazarete eta horren inguruko iruzkina egin nahi badiguzue, horretarako aukera ere izango dugu. Zetakek euskal mitologia, euskal kultura eta musika elektronikoa uztartzen ditu. Baina dena ez da zetak eta guk gaur euskal kulturari estuki lotutako beste ikusentzunezko baten proposamena dakarkizuegu. Xabi Argailastegi dugu gaur teknikan eta realizazioan, Xabi prest? Bai, ba, asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia gaur, naiz eta bero dagoeneko, goizeko 6:31 minutuan aterako da. Sartu berriz, gauko 10ak izateko 5 minuturen faltan ezkutatuko da. Itxaso gauraren temperatura 21 gradukoa da. Itxasbera goizeko 5:23 minutuan izatekotan da. Eta itxasgora berriz, 12 izateko 14 minuturen faltan. Arratsaldeko itxasbera, arratsaldeko 5:37 minutuan aurreikusten du Euskalmetek. Bauxe, eguraldia buruz, gaur eguraldiari buruz, esan litekena, eh? Maialen Martija.
1: Beroak oraindik gehiago estutuko du. Alarma gorrian sartuko gara beroagatik eguerdiko 12:00 aurrera. Alarma gorria arratsaldeko 8:00 arte ezarreta egongo da lurralde osoan. Adi, beraz, aste artean apur bat jaitsiko da temperatura, baina oraindik ere beroa oso handia izango
0: da. Entzun diozue, alarma gorria, bero latza. Horrek esan nahi du, muturreko temperatura oso altuak izango ditugula. Eta ezinbesteko dela, tentuz ibiltzea eta zentzuz jokatzea. Aldela, itzalean, ongi hidratatuta, eta beharra zen neurrigabeko esfortzu fizikorik ere egitea aztako meni. Zehaskako egutegiaren arabera, gaur elorriren eguna da, zorionak, ba. Ekainaren 22. Honetan mundu egunak eta nazioarteko egunak ere baditugu, eh? Gaur esaterako baso tropikalen nazioarteko eguna da, ara kasualitatea, tropikala. Baita futbolari argentinarren eguna ere, naiz eta gaur uste dudan, Argentinak ez duela lasten. Irakurri dugunez, auto baten nazioarteko eguna ere ba omen daizue. Volkswagenen eskarabajoaren edo zesan beharko nuke. Volkswagenen kakalardo modeloaren nazioarteko eguna dela. Tira, ulertu digutu ez da? Ba, efemerideak aipatuta, musika efemerideak ere baditugu. 1946 ekainaren 22 sortu baitzen, Elia de Sochoa. Buena Vista Social Club taldeko gitarjolea.

Muxien berotasuna aipatzen du, gaur gaueko berotasuna ere izpide izango dugu ziurrenera. Ba, jarraituko dugu musika efemeridekin, gaurko egunez 1943an jaio baitzen, Cindy Lauper abeslari estatu batu barra. 1969ko ekainaren 22an jaiotakoa da berriz, Leire Martinez abeslaria. Urte luzez, La Oreja de Van Gogh taldean aritu ostean, orain bakarlari dabilena, eta betek ETB-ko hainbat saiotan ikusi izan duguna. Eta heriotzen artean, gaurko egunez, isildu zen, Judy Garland aktore eta abeslari estatu batuarraren ahotsa. Gaur baina egunari dagokionez beroak emango du izpide nagusienetako bat esan dizuegu eta errepikatuko dugu. Eusko Jaurlaritza galerta gorria aktibatu duela temperatura altuak espero direlako, 40 gradua gaindituko dira lurraldearen barrualdean eta labia, pandemia garaian bilerak egin eta egin jarduntzuen ura, aktibatzere aurreikusi dute. Ipar Euskal Herrian ere entzun duzue alerta gorria jarri dute indarrean, eta honen bestez zarkituta geratutako 11 eskoletako ikaslek, Baionako errugbi estadion izango dituzte gaur eskolak, Armaileen azpiko gelak egokitu dituzte, horretarako. Nafarroan alerta, gaur laranja kolorekoa izango da. Beroaz gain egunak ekarriko dizkigu izpide gehiago, gauzak ondo behintzat, esate baterako gaur jakinaraziko ditu EHUk unibertsitatera sartzeko hautaprobetan egindako azterketen berrikusketen emaitzak. Pentsatzekoa da, euskarako azterketen berrikusketaren emaitzek emango dutela izpide handiena. Gaiaren inguruan gainera, gaur dira azalpenak ematekotan, Gasteizko Legebiltzarrean, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea eta Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua. Madrilen bestalde transferentzien batzorde mistoaren bilera ere izango da. Euskadira trafikoa, ibilgailuen zirkulazioa eta nekazaritzeko aseguruak eskualdatzeko akordioa da lortu nahi dutena. Maria Ubarretxena gobernantza administrazio digital eta autogobernu sailburua izango da bertan. Ba, mugikortasunari lotuta, gaur mugikortasun jasangarriaren sailburua Susana García Txoka Donostiako topoaren anuetako geltokian izango da bisitan, bigarren atartea eraikitzeko lanak ikusten. Hainbat inkestek ere eman dezakete gaur zeresana, batetik Eustatek establezimentu turistikoaren hartzaileen inkesta ezagutura ziko baitu, eta INE Estatistika Institutuak bestalde apirilean sinatutako hipoteken datuak ezagutaraziko ditu. Kulturari dagokionez berriz gaur iluntzen izango da Zinegoak jaialdiaren inaugurazio gala. Bef Ditzi zinegile eta Hego Afrikako LGTBIQ+ eskubideen aldeko borrokan funtsezkoa den ekintzaileak jasoko du Damak babestutako 23. edizionetako ohorezko saria, jaialdiko sari nagusia. Nafarroan ere gaur ospatuko dute Nafarroako museoaren 70. urteurrena eta Maria Etxebite Nafarroako presidentea espero dute bertan. Eta nazioartean Kolombiako hauteskundetako bigarren itzuliko emaitzek ere emango dute zer esana. Eta Erresuma Batura begira ere izango gara ziurrenera, Keir Starmer lehen ministroa dimisio emateko zorian izan litekela aurre ikusita. Ba, kontu hau guztiak esan da, eta goizeko postak eta laurden ditugulean, errepasatu ditzagun gaurko egunkarien azalak.

0: Gara egunkariak Irati Jimenezen hitzak Nafarroko Ganberako ikerketa batzordeko presidentearen hitzak nabarmendu ditu lerroburu nagusian. Eskuinak Nafarroara ekarri nahi izan du Madrilgo fokua dio beratzi hilabeteko ikerketaren ostean. Irudian berriz Itziar Ituño eta Josi Erra Senperena ikusi ditugu eta azpian dio Lourdes Iriondoren aurrentzako klasiko bat Laminak izanekoa berritu dutela. Baizue, honen inguruko xetasunak geroxeago jasoko ditugu, Eta gara egunkariak jasotzen duen heriotza baten berri ere bai. Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzaren buru izan zena, sortze zataundarra hilda. Herrialdea, bere enpresa kolektibo eta ezinbesteko gintzuen abertzalea izan zela diote. Deia egunkarian, bera da irudi nagusiko gaia, beroa da, hobeto esan da irudi nagusiko gaia. Aretako hondartza ikus liteke bete-bete eginda, dozenaka sombrilla biztan direla. Euskalmetek alerta kolore gorrira iguduela esanaz. Gainerakoan lerroburu nagusian zera irakurri liteke botere judizialaren kontseilu gorenak aztertu egingo duela peinado epailari espedientea irekitzea polizia susmopean jartzearren. Diario Baskok ere gai berberak hautatu ditu, baina irudirako zein lerroburu nagusirako. Irudian, diariok Tolosako Araxes ibaira murgile egitera doazen bigaztetxo harrapatu ditu airean. Eta dio, zizurkilen izan zela atzo, lurraldeko beron urturik handiena. Albiste nagusiko gaian zehaztu du bestalde, botere judiziala aserretu egindela peinado epailearekin Begoña Gomezen bizkartzainekiko zalantzen gatik. Notiziaz de Gipuzkoa egunkariko lerroburu nagusian ere, beroa da, gai nagusi. Gipuzkoa erdia erre dela, 40 gradutik gorako temperaturekin, eta gaur alarma gorrira aktibatuko dela. Irudirako baina, Eibarko Untzaga plazako bigantxa bat ikus liteke, dozenaka gazte, armailetan gora, babes bila, ageri diren unean. Soka muturra indartxu dago Gipuzkoan, hitzak jarri dizkiote argazki azpian. Arabako diario de notiziasek ere nola ez beroa du lerroburu nagusi. Gehiegizko beroak ezohiko neurriak hartzea eraingo du bere ondorioei aurre egiteko. Lurraldearen gehiengoa alerta gorripean izango dela zehazten du eta labia batuko dela ere bai krisia kudeatzeko. Irudian norbanako bat, Lucia Txiko saskibaloi jokalari gasteiztarra ageri da. Estatu batuetara joan bezperetan egin diote elkarrizketa han unibertsitateko saskibaloi ligako lehen mailan jokatuko duela nabarmenduz. Nafarroko diario de notiziaz egunkariko irudian, Maineruko sutearen irudia jaso dute. Suhiltzaile bat, sugarre kaltetutako ibilgailuen eremua freskatzen ikus genezake, eta suak Maineru alertan jarri zuela dio. Autobia itxi, eta suak hainbat ibilgailu eta bi etxetako inguruak iskatli dituela zehaztuz. Lerroburu nagusirako baina datu bat nabarmendu dute. Nafarroa, estatuko gorroto delituen tasen buru kokatu dela, eta dagoeneko eunsalak eta baino gehiago zean batu dit. Tu eladio. Diario de Navarrak aldiz beste gai bat zeharo ezberdina dakar azalean langile veteranoenak dira Nafarroan iraupen luzeko bajak pilatzen dituzenak eta irudian berriz Lamine Yamal ageri da Espainiak Saudi Arabiari 4-8 irabazi diola munduko kopan esanaz. Sudwest egunkariak ere beroari dagokion irudia argitaratu du. Bero oldea inferno bilakatu diren herri eta hirietan dio Merkurioak atzo 40 graduak gainditu zituela eta astelena are beroago datorla dio. Hirietan gaua ez dela freskatzeko nahikoa izan gehiegizko temperaturei aurre egiteko. Irudi txikiagoan berriz Betarram auziari lotuta biktimak beste behin ere ikusezin sentitzen direla nabarmendu dute.
1: Argibide.

0: Glorik egiten utzi ote dizuen galdetuko genizueke, beroa, beroa eta beroa beste izpiderik ezpaita ez da, nola babestu ote zareten bero itogarritik, edo eta gaur nola pasako ote duzuen bero sapa, aste buruak utzitakoa zere galdetu genezake. Arimuturrak badira, eta hori eitira egine izan ezkero badakizue, gurekin harremanetan jarri besterik ez duzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Goizeko bostak eta ia 22 minutu.
1: Laminak oso ero eta alaiak direla esaten da. Ez direla ezertaz arduratzen. Pertsona batek lamina bat dantzan ikusten baldin badu, hartaz berehala maitemintzen dela esaten da. Baina lamina lasai, farrez. Esaten da...
0: Egunkarien irakurketan aipatu dugu, garak azalean zekarrelako. Itziar Ituñok jarri dio ahotsa, jatorriz Lurdes Iriondok sortutako laminak kantaren bersio berriari.

0: etorri laminak,
1: diote pagoek,
0: etorrigu besarkatzera.
2: Lourdes Iriondo Euskal Herriko musikari belaunaldi baten erreferente izan zen, eta horregatik haren omenez, Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Laboa katedrak ipuin musikatuari ikusentzunezko soinigo berria egina izan dio. Aimar Perez Andoainen izan da, grabaketa egiten ari diren estudio horretan.
3: Garate estudioak azken egunotan Lourdes Iriondoren omenez grabatu duten bideokliparen set bilakatu dira. Senperena, Rafa Rueda eta Kaki Arkarazo bertan egon dira grabaketa prozesuan. Ahotsak Zaraitxo Abesbatzak jarri ditu eta ahots nagusia Itziar Ituñorena izango da. Aktoreak dioenez, naiz eta lamiak aurrentzat sortutako kanta izan, edozeinek disfruta dezake.
4: Oso kanta politia lamina izatea tokatu zaitu enten, beraz oso pozik nau. Nik uste dudan agarela putxu bat ume, ipuin baten aurrean, orduan danontzako dala pentsatzen dut.
3: Ipuin kantatuak metafora ugari ditu, modu implizituan mezu iraultzaileak bidaltzen ditu, Amaia Elizalde, Mikel Laboa katedra.
5: Aurrentzako esangura bat eukiko du, azken finean ba, mitologian oinarrituta dagoen zerbait da, eta bon, hori bada ere gaur egun artisten mundua plazara ekartzen ari den zerbait, ez? Pixka bat revival bat daukagu ere, ez? Iruditeria horrekin, baina aurrentzako badu balioa, magikoa, realismo magiko horrek eta guzti horrek, baina egia da oso poetikoa dela, oso metaforikoa dela, ironia puntu bat ere badagoela hor, helduak harrapatu dezakena. Emakumezkoaren figurari begira, eta inkluso nahi izatekotan Lourdesen figurara eraman da.
3: Bideoklipak estudioko grabazio prozesua erakutsiko du eta Ituñok lamia baten interpretazioa eskainiko du basoan zehar grabatutako planoetan. Lourdes Iriondori omenaldia, garai batean eragin handia izandako artista euskalduna, gaur egun oraindik ere belaunaldi berrien inspirazio dena.

0: Lourdes Iriondoren inguruko pastoralaz mintzatu izan gara Euskadi Irratian. Kontatu izan dizuegu aurten prestatzen ari dira dagoeneko eta uztailean ikusi al izango dugula kantariaren bizitza irudikatuko duen pastorala. Bai, jakin nahiko genuke azken txanpa honetan zer moduz doazen entregu hoiek eta azken lan horiek. Horretarako gurekin dugu Silbi Gazteluzarri, pastoraleko antolak eta bulegoko ordezkaria. Silbi, egunon?
1: Bai, egun ziak, bai.
0: Eta Elorri Berrogain ere gurekin da, Euskara eta Komunikazio Batzordeko kidea. Elorri, egunon, zeuri ere?
2: Egun ziak.
0: Zer moduz doaz prestaketa lanak, Silbi?
1: Bai, bebeaz, azken, egun bezala, azken hastiak hilian zenai dia. Eta bai, prestak eta askarretan gia, alde batetik jeiaibuz eta gue mustrakak askarki jamaiten ditugu. Eta gibeleko lana eta antolaketa eta askartzen, mena dena ontsa doa.
0: Hilabete eskaz falta da, dena prest edo azken kontuak oraindik ere lotzeko daude, Lorri?
2: Dena prest, boaz gira dena prest hilabete aitzin, mena izanen gira pastola entako bai preforta.
0: Ez arbaino lehen gogoratuko dugu, jendeak egutegian leku egin dezan, aurten hiru emanaldi izango direla, hiru egun ezberdinetan, ez da Silbi?
1: Bai, hori da. Azkenean aurten pastoralak emanek izanen zia Uztailan, eta lehen emanaldia izanik emanen da Uztailan Hemetzian, egun osoko pada izanen da, hasiko da goizeko mesaekin hamarrak eterditan, mesa emanik izanen da pastoaleko sohuan, taula odaen gainen. Ondotik karrika ungu bat eginen dugu kapela hartzio, eta horta ilandaz egituko du Baskaia ekin, Baskaiak proposatu itenak ikastolek, Sibioko ikastolek dikie Baskaiak proposatzen, behaz padagoso bat denak algarrekin presta partekatzeko, eta emanaldia behaz emeltzian hiuak eterritan, arrestiko hiuak eterritan emanaldia emanen da. Ondoko hastebuian, izanen dira bi jai, lehena ostial gaiaekin, Uztailaen hoita lauan, eta emanaldia emanen gaiez, gaiko sortzik eterditan. Dunia zabaltuk dateke seion eta ikrat, jentia juliantzen ahalko da ezertini, eta emanaldia sortzik eterditan gaiez emanik izanen da.
0: Gauez beraz.
1: Eta azkena, eta azkena igantia ekin Uztailan hoita seian, eta hor delibiu berrizi bat hartu dugu, zerren goizean emanaldia emanik izanen da, bederatzik eterditan hasiko da pastorala.
0: Gau ez, aipatu duzu Uztailaren 24an, sekula eman ote da pastoralik gau ez?
1: Azken urtetan berriz agertu dira, dila hamabos bat hogei urte izan zien, hola, pastoralak gai ez emanik, eta hor, beho, arretxekitzen aldugu igan urtin, barkosen, urratx kolektiboa pastora, emanik izan zela gai batez, 2008 hiuan urdin jarben, sibistara pastoala emanik izan zen. Beste giro bat sortzen du, goxo tarzun bat, segurazki azken urtetan lotu idena ebai denboaz, hauaz, beho tarzunai habo kasu emaiteko proposamen goxo bada eta inula erran. Giro oso intimo bat sortzen du gaiko pastoralek.
0: Zinez, zinez. Eta Elorri guztiak ere, Soutako oki auzoan izanen dira?
2: Bai, hiuak hukin izanen dira, huki Soutako kartzel bat da, eta lehen zeda hukin pastor bat emanik izanen dela. Bai.
0: Hilabete batzuk badira lanean hasi zinetela, izan ere jente asko behar da pastoral baten egiteko, ez da, Elorri?
2: Bai, donc hor badiz hiuntan hoita lau aktore bada, hamasei dantzai eta hamahiu hauk. Eta, voilà, hoiko behar da pastoral baten egiteko,
0: taula gainean, baina, bai. Holtzan izango den jende guzti hori, xoutarra dugu, Silbi?
1: Bai, xoutarra da. Bada era lehenik sohutara sohuta herri potiolo badela, mila bizan lebeno abo badela, mena jentia juiantu da ezerkini eta ujatuko zenbaki etangia. Lautan hoge eta hamar eun jente arteko jeiaktia emanik. Jentia edo bizida sohutan eguko egunin, edo sohutan sortuik eta rajiten partekatzeko memento oso goxo hoi. Eta batia ebai jente zumbait alkartetan nausiki dantza eskolertan betzidanik sohutan ibilidienak eta heike parte hartzen die gure aurtenko pastoalia.
0: Beraz, herrian hola baitere batuko duena zinez, aipatu ditugu aktoreak, dantzariak eta aurrak ere bai, baina zuzeneko musikariak ere izango dituzue, hori ere ez genuke antzi behar, ez da elorre?
2: Eta ez, musikala igabe ez baita pastoalik.
0: Hori da.
2: Urteanz bezala izanen da musikal detaldia, jamanentu pastoaleko ahaidik, aurtene, voilà.
0: Otsailean egintzen duten, Leire eta Intza Casamayu den eskutik, edo otsailean egintzuten, Leire eta Intza Casamayu idazlek kargu banaketa, ordutik ona bakarkako lana izan da gehiago, edo beti taldean, edo nola antolatu zarete, Silvi?
1: Bai, behaz, be kargu banaketa egin eta, be hasigia emeki, be jelkaldi pastuala mutatzen, lehenik erdia, eta gio bi erren, eta emeki heltu dia apila hatxarrin mustraka oso batez pastuala emaitez. Beaz, izan alde batetik gorrien jaikaldizun bat bazter lantuk, eta urdinetan bergaiza. Kantoetan ebai, izan dira memento berezik, Nun Jean-Louis Bidabe eta Pascal Edichon Dobordek gure kantoei amaidik lankitudin raboki kantoiak behaz emeki puska-puskaka sorti da eta oai osoki emaiten duden jeia azken hastetan.
0: Aipatu ditugu nortzuk izango diren oholtza gainean, baina horiek guztiak zuzentzen erregenta lanetan batik berrogain aritu da ezta elorri?
2: Eta bai, nasken egunoz, hor da errepiketan, lantzeko jailkaldiak, izan ditin untsa erroketan, ikasteko ebai jailkaldien koregrafia, eta kasu egitia erroketan, erritmoan izatia, lan hoiko egiten du bat itxabe jokeank.
0: Pentsatzen dugu beraz, dantzariak euren kabuz arituko zirela, zuek aktoren lanarekin estuki lotuta aritu zarete, eta gero denekin ingo dute bat emanaldietan, ez da?
2: Bai, be dantzaiak hasitia igan ustailan, errepikan emaiten, eta aktoreak urtailan hasitia nesken egun gaiaz, eta hor denak botitutia. Nesken egunoz dantzaiak eta aktoreak denak alkarrekin aitia. Eta dantzaiak aitia hastean zehar, errepika bat arabiga wano eta aktoreak ebai gorrien jelkaldien tako izan tia ebai hastean zehar errepika zumait egiten.
0: Elorri, zuk ongi ezagutzen duzu testua, Intza eta Leire Casamayu elkegarai eizpek idatzi irikoa. Zer moduzko lan egin dutela esango zeniguke?
2: Ba, lan zinez edeja egin dien etako. Ikarketan ondotik urte bat ezaidi pastolain idazteko, lan handia da. Eta nik gozatu nuzu pastual horren jakurtez eta sustut ezagutu dut lukudesion doan bizia ez benin sobe ontsa ezagutzen eta ze maztia den inspiratzailea da enetako.
0: Beraz, esango dugu pastorala ikusirik Lourdes Iriondo hobekiago ezagutzeko baliatuko dugula, ez da?
2: Bai, bai.
0: Lorri, aurkeztu zaitugunean aipatu dugu euskara eta komunikazio batzordeko kidea zarela. Zein da xuxenki zure lana, euskaraz ez dakienari euskara erakustea edo euskaraz gauzak nola esan irakastea?
2: Bai, ja, donc batzorde hortan zazpi gira, ez nizn jau kide. Bena, bai hoida, en fait, egin ditugu euskazko tailerak, dakiten euska, eta ez dakiten euska ebai. Nula egin sortzu du parka.
0: Lasai.
2: Nahi dit egin jali... egin dutugula euskazko tailerak mintza lasai dutu sortu metoda hoik eta plazarak okidek duti giltzak eman. Aktorekin egin dugu lau tzpabos tailer dener zabalik zen. Euskaz ez dakienentako utzuli dutugu errentaen histegiak hejoka izatia esker, eskun, voilà. Estakien komprenitzen. Eta geho egin dutugu tailer zumait kantoen utzultzeko. Zenta euskaldun zumait ez beti ebai hit zumait entelegatzen ez beitzen sibotak ez. Eta laguntzalen tako bi tailer egin dutugu. Bak kotxak jakin desen ala entelegatu desen hen postuen histegia sukaltaien dako jakitez pastetx bat zerden eskerrik anitz parkingetan ebai retia esker eskun, sartzetan, libruska voilà, jakin desen hitz hoiko.
0: Beraz, Silbi, esan genezake honek ere balio izan duela, xoutarrak euskararen inguruan murgil daitezen, ez da? Dakienak...
1: Bai, hoi argiki. Argiki eneritzi, bai. Berdugu azpimarratu ekek bultzatu giti la gide hortan, partaidetza azkar bat... sortu behita ekeekin eta proposatzen diena edo zuin alkarte kulturalea iparaldin badi eben pesu askarra eta nola zez ebe uska habo sartu gue geian gue proiektian behaz bat zordeoi motibatu da eta esimestekua eta hain goxo zeik ikusti agentia juiantu dila ardura hartzen dila eta oartzen dela ze garantitxia den holako proiektu kultural baten emaitia izkuntzai esker behaz bai harrogia emanik izan den lanaz eta ea segituko dinez beden gogua badukuz.
0: Hori da. Izan ere, pastoral baten egiteko esan dugu mostrakak eta entseguak eta badituzue, baina ikusten ezten lan ugari ere badago gibelean. Eta hau, aipatu duzuen hau tartean, baina jantziena ere aipatu genezak ez da. Zenbat lagun aritu dira jantziak prestatzen eta josten, Silbi?
1: Bebeaz... jantzietan animaleko lana eginik izan da. Hamar bat, dozena bat emazte bildutia. Astez, arrestialdi. Lehenik aktoren neurien hartzen. Geo animaleko dokumentazioa hartudia ikusteko, historikoki, nurzien pertsonak, ze tendentziazien garaiortan egoaldin, eta emeki arropa xerkatu, arropa asmatu, aktoreer esprabazi, arahuki lan eskuti, pitipi hoien lan esinago importanta izan da, behaz egoke prestatzeko azken puntik egiten nahi, aktoreak eder izan entia tauladan gainen, hoi segir.
0: Aktoreak taula gainean eder izango dira, baina aktoreak taula gainean badute eskuan elementu bat oso bereizgarria pastoralena, makila, eta makilak ere prestatu behar izaten dira. Baira, astezun bait, makila egileak ere lanean ari direla, ez da, Lorri?
2: Eta bai, igan abentzin hasitia, juntia... oihan ilat zuen musten eta butibu dena egin die ahatza maiten tia nesken gün goizez mm-hmm. bos pasei lagunekin egin die makila usuk eta makilak emanik izan tia hor igantin igan errepikan
0: Hori da, joan den asteburuan ikusi dugu bideo batean nola egokitzen zuten bakoitzaren neurrira makila hori, ba eroso izan dadin, eta hori guztia esan dugu bideo bidez, ze elorri, okerrezpanago aipatutako tailer guztioiez gan, sare sozialak animatzea ere zure kontu da?
2: Eta bai, xeatzen dugu pu, bena bai komunikazioan bidu zumait prestatu dutugu, justoki lagun salen jakasteko ebai, zenta zutugu tabladan ikusten, donc makila egilik, dendaiak, bulegoko zumait ebai bideo zartu dutugu, voilà, eta nahi bat dut Duzi esegitu gue lanak Facebook eta Instagramen lourdes iriondo pastuala deitzen da gue kontua.
0: Mm-hmm. Pastoraleko afixa edo kartela egiteko lehiaketara egin zenuten, Silvi, gustura zaudete emaitzarekin?
3: Bai, oso, azkenean lanoi abiatu zen igan bantailan eta zabaltze anuntza bat egin ginen eta hamabi obra orkestu izan zikusen eta mustraka bat eta iglanda aktor egizien artin lehenik orkesten batuken dugu lan duzietaz eta memento oso goxo bat igan ginen haitatzin estimatzen dugu hanitz Se interes sortu din azkenin begwegeia eta lurdesidi ondoen pastoaleko afitsa baten egitea ze garantitzia da. Eta bai, haro sadikazetek behitu aurtenko pastoaleko afitsa egin eta goxoki eta argiki afitsa tutugiz eta hor komunikazio aldetike ebe mementoa zen argitzeko eta plazaratzeko afitsa hori donc bai eskerrak handienak sabikazeti
0: Tira, dagoeneko aipatu dugu mustrakak egin dituzuen txeguak eginda daude azken gauzatxoak prestatzen ari zarete demagun bertaratzeko asmotan girela zer hartu beharko genuke kontuan bertaratu aurretik edo bertaratu aitzin Silvi?
3: Bai, beaz, azkenean, egunak batakitzie, bada gunian zehar atzamanen da aparkatzekoa, mm-hmm. ondun izanen dena eta zabalik izanen dena pastoare gunetan. Ahalmen uriko pertsonen zaten eritz badatekila gune berezi bat bai aparkatzeko, bai pastoralaen so egiteko. Badateke bai jateko, bai ostatu goxoki goiteko, o hartazten dut berriz behaz ikastolek hogeita hemetzian eta hogeita seian paskaiak proposatuko txela, behaz marani jaten ahalko dela, hoi alde batetik. Beuan gatik, hoi haua, ez betu guguk zinin, hoi dugu gaisa bakarra zuguna menpeatuko eta haitatzen, Usten dugu haleike naiz arrestialdikoa, hemetzikoa, datekin irrisku handienekoa, mm-hmm. izaten ahalda memento batez, aitzinatuik, hoi ez dugu mementoan deuze raiten ahal, mm-hmm. behaz haleike bakotsak hardezan jantzi egokunak, tzapel hurra guke, hurra eskeniko dugu ikusler, mm-hmm. behaz badateke, badagune zunbait naiz ez, pastoralan ikusteko, mena soroan badira itzalgune asko, mm-hmm. behaz, hala, bebuak denak zain dezan, hoi beta irrisku handiena. Oh, Begeo okay. dena espeo pentsatu dugula zier, dener batzari hon baten egiteko.
0: Mm-hmm. Sarrerak, Silvi, sartzeak aurrez erosteko aukerarik izango da, edo egunean bertan lehenago joan eta eskuratu beharko genituzke, Zein preziotan izanen dira?
3: Bai, ordin, hoi aurtenko eta azken urtetan ibilten den modu oso sakon bat da, elo azo
1: webgunia edieten ahalko duzie lourdes iliodo pastoaleko lotua eta chartik aitzinetik salmendia eta ekainan hogeietik hat edieten ahaltutzie elo aso webguni alde batetik eta bestalde haita tudugu iparaldeko turismo bulegoko gune gusietan edieten ahalko tiela txartela kebai hiudatetan. Azkenik batzen bali madia, bai egunan bertan izaten ahaldiateke soruan chartu benolean. Mena oartu gia eta beste pastoalaken esperientziaekin elo aso webgunia dela guetako ahal gusuena txartelen aitzinetik xaltzeko.
0: Hori da. Beraz, elo aso webgunean sartu eta hor ekainaren hogeitik, aintzinera hogeitik aurrera izango da txartelak lortzeko aukera. Lehen esan diguzue, hiru emanaldiak xoutan bertan izanen direla, baina bada ezpada zalantza txikiren bat edo aminiren bat sortu ezkero, berrez galdetuko dizuegu, inoiz izan da eta hegoaldearekin loturaren bat izan duen protagonista izaki hegoaldean eskaintzeko aukera, Elorri Lourdes Iriondo pastorala iritsiko alda hegoaldera edo asmo hori bal daukazue?
2: Ordin, mementeko ez, bena, voilà, balimadugu galtu bat zentako ez.
0: Beraz, ikusi egin behar Donostialdetik eskaera hori sortzen den, eta hegoaldeko beste herrinen batetik. Ba, Silbi Gazteluzarri eta Elorri Berrogain, mila-mila esker, eskerrik asko Euskadi Irratiko argibili saioaren deiari erantzutearren, dena ongi-ongi joan dadila azken txampa honetan, baita emanaldietan ere, eta antzerkietan kakazarra esamoldea erabiltzen da, baina zorterik onena opatzeko ez dakizuei nola esatea komeni den.
1: Go, bea, sustit, chantzahun eta gozta dezagun denen artian hoi digula, espean txabea retxekit.
0: Ba, xantzarik onena, hemendik, bioi luzatuko dizuegu, baina bioaki lantalde osoko kidei, eh? Eskerrik anitz eta beste bat hartio.
2: Eskerrik anitz,
1: eskerrik anitz.
2: Adio.

Iparraldeta egoalde arteko lotura eginez jarraitu behar dugu, izan ere ezin aztuko dugu asteburuak utzetako beste irudia. Pantxo eta Peio musikari biko entzutetsuak, adarra saria jasodu asteburuan Donostiako udalaren eskutik, eta ondoren emanaldia eskaini Victoria Eugenia antzokian. Ez da kaso bikote honen doinurik ezagunena, baina egun sentiunean gaudenez, egun sentiura izeneko doinu.

0: Egun sentia nola hasi duzuen jakineko genuke, eta Manolik deitu digu, Manoliri galdetu beharko digu. Egunan, Manoli?
1: Baita zuri eta entzule osegitan gitarren, ere? Ja?
0: Astea zer moduz hasi duzu, bate lorik eginda, edo utzi zu beroak lo egiten, edo?
1: Oso, nahi ez, bate molestatzen beroa.
0: Ez, ja? Horren bestekoak ere ez?
1: Ez, nahi dut beroa, oza baino. Ez que oza osko eta pastu nahi da bostialdik eta azten izanen hartza eta horren ati, ja, bero estimatzen dut.
0: Estimatzen ja? Duzu. Tira, gaur badakizu, bero handia egiteko, ba, edo bero handia egingo duela iragarri digute, freskuran ibiltzeko asmo aldaukazu?
1: Bai, ba, oan, zeitzen hasi behar dut, tepul desartu hartzut. Artu karretile eta euskiet ezer eta gero etxin dugu nahi, freskuren, portxen, zuhanez eta Coca-Colaan ez, nola eze, ja?
0: Beraz, eguzki erten aurretik lanean.
1: Bai.
0: Ondo da.
1: Alka madruga, dios le ayuda zeten du eta, ja, suerte duten, ja.
0: Beno, ba. Eta, ba, zer, gaur, esan?
1: Horte bete zeitu gaur, etxarriko gizon batez, Luis, eguzki zabulta, atzo bete zitun, laro eta mala urte. Eta behin laro eta mala urtezkoz, irrentzie, eiken du beti, da horren ati, bera eiken basmazet, eta zuzi, dan zule guzti, pixkata animatzeko, ja. Bueno, orain nengo dut, Ai, ai, ai! Hora, Luis, eta hora, argi bideko egintaldia.
0: Mil esker, no. Manoli. Onda izan. Aio.
2: Euskutik tiki ondo tolak egin, erriaren begietan, ospat.

0: Zetakek astaburuan utzitako ihartzuna oraindik ere izango da gaur lantoki askotako kafe garaiko izpide noski, ba Nafarroan ekin zion mituaroak Donostian izan zuen bigarren txanpa eta hirugarren kapitulua Bilbon osatuta Gasteizera begira jarri da Pello Reparazen proiektua 0 kilometroko ikuskizuna iragarriz eta udan sartu garela probestuz, ba Pello Reparazen lehen pausua gogoan hartu duta Bendeta taldearen udarako gau luzeak doinua entzune izan dugu. Eta udarako lehenengo gau hau ba nahiko bero doanez esan dizuegu ia zer nola ze asmo daukazuen bero honi aurre egiteko eta jaso dugu 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean honako audio entzun dezagun.
1: Egon honen naiz, zahal naiz nizte enun zatu erkon frigorifiko maten zatu erko da antxe egon berko porque azogo Bero horike gaina gaur da beru emerua, zai, ze lanea humarraena eda, ni zehoz, ni tamaina ato gozot, alde tala da jo, lanea humarraena eda, erru gidi, bono, pasa gote eda, ala londono, pasa eure, da posi eze.
0: Horixe denek ere egingo duguna, ez da, aldela egunari tamaina hartu, beroari neurri hartu eta tentuz eta zentzuz jokatu bai horixe. Eta gau tropikal honetan, ba mamba bit Euskadi tropikala duinuarekin, entzungo dugu saiak arteko bidean.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde zuela guztioi, beroa beste konturik ez da azken orduotan gure artean, 40 gradura arteko temperaturekin estreinatu dugu uda, eta badirudi egun batzuk iraungo duela beroaldi honek. Gaur eguerdiko 12etatik arratsaldeko 8ek arte, alarma gorria ezarriko da temperatura altuengatik, eta segurtasun sailak labiaren larrialdi fasea aktibatuko du. Gau partean ere ez du askorik freskatu, ze temperatura ditu gordunetan hiriburetan, eta zer dira garpenak Iker Mojon, egunon?
2: Egunon, une honetan 24 gradu ditugu Bilbon, 24 Baionan, 25 gradu Donostian eta Gasteizen, 27 Iruñan. Ikusten duzuenez, goizean goizetik egiten ari da beroa, temperatura minimoak bizpairu gradu altuagoak izango direlako, 15 eta 20 gradu artekoak. Datozen orduotan, gora egingo dute temperaturek, maksimoak 40 gradu ingurukoak izango baitira, atzo 40 gradu gainditu ziren hainbat tokitan eta temperatura altuena Zizurkilen erregistratu zen, 43 gradurekin, gainera 25 pertsona hartatu behar izan zituen Osakidetzak beroagatik. Muturreko temperatura direla eta gaur alerta gorria dugu Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian, Nafarroan aldiz alerta laranja izango da. Baso zute arriskuagatik ere alerta horia dugu aktibatuta.
1: Ipar Euskal Herrian berriz, Baionako udalak dituen 22 eskoletatik 11 itxi eta Jandager Errekubi zelaiko lokaletan emango dituzte gaur klaseak. Aldaketa klimatikora egokitzen hasi beharra dagoela aipatu du Joseba Erremundegi, Baionako alkate orde.
3: Behar ditugula urgentzia neurri batzuk hartu denen osasuna bermatzeko, baina denbora berean epe ertain eta luzean gure hiriak prestatu klima aldaketa ez jasaiteko eta bereziki populazio zaurgarrienek ez dezaten hori jasan.
1: Madrilera begira ere izango gara gaur, transferentzien batzorde mistoak bilera egingo baitu bertan. Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko azterketen eta zirkulazio baimenen kudeak eta eskuratuko du Jaurlaritzak, baita nekazaritzako asegurui dagokion ere. Noel Danju, Ogasun sailburua, Bingen Zupiria segurtasun sailburua eta Maia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburua joango dira Madrilera, Maria Ubarretxena autogobernuko sailburuarekin batera. Eta botere judizialaren kontseilu nagusiak bestalde gaur erabakiko du Begoña Gomezen auzia tarteko Juan Carlos Peinado epailearen espedientea irekiko dion ala ez, poliziari buruz esandakoengatik. Izan ere Begoña Gomez auziperatzeko larumatean kaleratutako autoan Sánchezen emazteak ies egin dezakela zioen Peinadok zaintzen duten poliziek lagunduta. Hitz horien atzean polizienganako kontsiderazio falta larria ote dagoen aztertuko du botere judizialaren kontseilu nagusiak. Eta nazioartean adi jarraituko ditugu Erresuma Batutik iristen zaizkigun azken albisteak, izan ere Keir Starmer lehen ministroak gaur bertan dimisio iragarri dezakela aurreratu bai dute bertako hainbat edabidek. Joan den ostegunean, Andy Bernan orain arte Manchesterreko alkatezena parlamentari aukeratu zuten, eta haren alde lerratzen ari dira hautetxi laborista asko. Kiroletan berriz, futbolean munduko txapelketan, Oiartzabal protagonista Espainia eta Saudi Arabiaren arteko partidan 4-8 irabazi du Espainiako selekzioak, bi gol sartu ditu Oiartzabalek eta hirugarren golerako asistentzia ere berak emandu. Azken gola Hassan Altanbakti Saudi Arabiako jokalariak egin du bere atean. Luis de la Fuenteren hasierako 11koan Oiartzabalekin batera Unai Simon eta Laporte ere izan dira, Mikel Merino eta Nico Williams bigarren zatiaren 60. Minutuan atera dira. Gen multzoan berriz, Belgikak eta Iranek goli gabe berdindu dute, Deabru Gorriak nagusi izan dira jokoan, baina partida jokalari bat gutxiagorekin amaitu dute. Gauean jokatutako partiduetan bina berdindu dute Uruguaik eta Cabo Verdek, eta Zelanda Berriak 2-3 galdu du Egiptoren aurka. Arratsaldeko 7etan Argentina eta Austria arituko dira nor baino nor, eta 11etan Frantzia arituko dara Iraken aurka. Zesta puntan berriz, gaur arratsaldeko 6etan hasita erremontari Sagardoaren txapelketa galarretan lehendabiziko partiduan seguro la Juanenea Aldabe Barnetxa laugarrenaren aurkarituko dira, eta bigarrenean Ezkurra bigarrenak eta Azpirozek Ansa bigarrena eta Zubiri izango dituzte aurrez aurre. Eskupilotan berriz, Iker Salaberria San Fermin torneoko final 8etara sailkatu da, Aitor Elordi 10 eta 22 menderatu ostean. Nafarra nagusi izan da hasieratik eta 1 eta 16 aldea lortu du. Elordi markagailuan gerturatzen saiatu den arren ez du aldea murriztea baino lortu. Iker Salaberria.
4: Lasain izan, 21-10 banakin, bueno, nik aukera izango nitula, eta bueno, guan beste partidu harbait dokatzeko, zaila aldi beren, minio bueno. Luxo guzti gino guan aiz partidu irabazte.
1: Salaberriak ostegunean jokatuko du final zortzirenetako kanporak eta Hernaniko pilotalekuan eta Peio Etxeberria izango du aurkari. Eta Arraunean aipatu Hondarribiak irabazi duela eta ligako bigarren jardunaldiko estropada Pasai San Pedron, balizekin arazoak izan ostean, erlojuaren kontra aritu dira eta Hondarribia nagusitu da. Eta KAE bat ligako bigarren jardunaldian aldiz, leia parekatu izan da Zarautz eta Deusturen artean, azkenean, bizkaitarrek lortu dute garaipena.

0: Eta Pantxo eta Peiok jaso dute bart, adarra saria Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, Jon Insausti Donostiako alkatearen eskutik jaso dute garaikurra, epaimaiaren arabera Pantxo eta Peiok, 60ko hamarkadatik gaur arte, kantuaren plazerra hainbat belaunaldirekin partekatu dute, interpretazioa zainduak, melodia kantagarriak, eta konpromiso soziala uztartuz. Eskerronez jaso dute saria eta publikoari eskaini die.
1: Eskerrak eta jarriko txiari, eskerrak eta epaimaiari, zeden da ederean txatu gehituzte, hau guztiz ez ustekoa da. Ez dakit horren beste berezi dugun. Kantaldi batean bi aktore izaten dira. Kantaria, baina ere publikoa. Orduan sari hori zuena ere bada. Guke amango dugu, Zuena ere bada. Zorna bulsu bat dagoen Euskal Herria.
0: Eta musikari lotuta, Zetak talde nafarrak asteburuan, San Mamesen eskainitako mitoaroa iru ikuskizun arrakastatxoaren ostean, Gasteizko Buesaren papeioinaian eskainiko duen kilometro zero ikuskizunerako sarrerak salgai jarri ditu, urtarrilaren 22ko eta 23ko emanaldietarako sarrerak guztiak jada agortuta daude, eta orain hirugarren data bat iragarri du taldeak, urtarrilaren 16erako eta azken data honetarako sarrerak bihar bertan jarriko dira salgai goizeko hamarretan. Asteburuan San Mamesen mitoaroaz gozatzen izan diren 80.000 zaletatik askok argi zuten urrengo ikuskizunera ere joan nahi zutela, non eta noiz izango zen jakin aurretik ere.
2: Seguro no bai.
3: Bai. Osea, dudarik gabe bai. Erosiko behar dugu. Eta
4: ba, egon gara aurreko irutan ez ba eta kit mitoaroa edo beste movida bat izanen den, baina bueno, joan beharko gara.
2: Seguro no bai.
0: Ba, itxur honetako dator rekainaren 22ª astelena dugu.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Kolombiatik azkena atzo egindako hauteskunden bigarren itzuliaren emaitzak jakinarazi bai dira, Abelardo de la Espriela eskuin muturreko hautagaiak irabazi ditu hauteskundeak behinbeineko kontaketaren arabera. Aldea, inoiz bigarren itzuli batean izan den txikiena izan da, botuen 1% baino gutxiagokoa. Eneko Zuberogoitia ITBren bidali berezia Bogotatik, egunon?
6: Egunon bai, 250.000 botoko aldea izan da eta parte hartzea inoizko handiena, 164%. Abelardo de la Espriella irabazleak Barranquillan ospatu du garaipena.
7: Una nueva era! Un cambio de orden. La patria milagro.
6: Pero jarraitzaileak pozarren agertu dira.
8: Feliz, sentimos que va a volver nuestra seguridad.
9: Colombia se liberó de ese yugo del comunismo.
6: Iban Cepeda ezkerreko hautagaiak esan du emaitza behin betikoa izan arte itxaron egin beharko dela, ez dela loteslea.
10: Que es aún no oficial ni vinculante.
6: Eta 33.000 akta impugnatu dituztela, abokatuak eta lekukoak begira daudela. Gustavo Petro presidenteak ere lehen itzulian egin bezala, ez du emaitza onartu. Horien 100 jarraitzaileek protesta egin dute hauteskunde batzordearen egoitza parean iruzurra egon dela argudiatuta. Ba, gauzak honela behin betiko zenbaketa aste honetan bertan egingo da eta emaitza baieztatzen bada Latinoamerikan beste herrialde bat eskuin muturraren olatura batuko da.
0: Gurean berrez sarreran aurreratu dizuegun bezala beroa eta muturreko temperaturak ditugu izpide. Laranjatik gorrira igoko du alarma egoera Eusko Jaurlaritzak gaur eguerdiko 12:00 arratsaldeko 8:00 arte. Lurralde osoan egongo da indarrean, 37 graduko temperaturak espero baitira kostaldean eta 40 gradukoa gainditu daitezke barnealdean. Hori horrela, segurtasun sailak labiaren larrialdiaren 0 egoera ezarriko du. Pertsonengan ez ezik arreta berezia zuten arriskoagatik ere eta zalantzan bihar gauean San Juan bezperako zuen ospakizunei eutsiko tezaien. Zenbait udaletan, Andoainen eta Erranen esaterako bilera egingo dute gaur, jaien egitarauaren barne zuteak egitea baimendua ez erabakitzeko. Marijo Garmendi, egunon.
11: Egunon, bai, ez dago beste solasik eta ez da gutxiagorako. Atzo, espero baino gehiago igo dira termometroak, baztanen 60 neurtu da igande honetan temperaturarik altuena, 41,7, Sudupen Bizkaian 41,6, 41 Erdilaudion, Zizurkilen 41,3, Muxikan 41,2 eta 40 gora baita ere Lasarten, Oiartzunen edota Alegian.
12: Itzala harrapatzen, etxe barrun sartu, dena itxita daukeu, Persianak itxi, leioak itxi.
13: Bero asko etorriko ala, eta oi, ba, ventiladore bat edo, bero zi behar dut.
14: Txasertzara joan, eta baino etxe bat hartzea izaten da.
11: Norberak bere formulak dauzka sapari aurre egiteko eta gaur ere estrategia guztiak beharrezkoak izanen dira. Gaua epeletik joan da, apenas freskatu du, 25 grado inguruko temperaturak izan ditugu, berotik jarraituko du eguraldia gaurkoan ere, 37 grado inguru kostaldean eta 40ren bueltan barnealdean horixe dio iragarpenak. Atzo, 25 pertsona hartatu behar izan zituen Osakidetzat eta egoera honetan labiren 0 egoera ezarriko du Jaurlaritzak eguerditik aitzin. Pertsona zaugarrienei bakarrik ez, beroak biztanleria osoari eragin diezaiokenean alarma aktibatuko da eguerditik arratsaldeko 8ak arte. Horrekin batera, labia larrialdiei aurre egiteko bidea ere martxan, Euskadiko babes zibileko lurralde planak egunaren jarraipena, ebaluazioa eta aurreikuspena eginen ditu SOS deiak larrialdiak koordinatzeko zentroan. Erne daude segurtasun ongizate eta osasun saia eta prest foru aldundiak eta udalak ere mailara deituta beharrezkoa balitz jarduteko. Pertsonengan ez ezik Eusko Jaurlaritzak mendi eta basoetan ere arreta jarrita dauka, beroari hegoaizeak ez diolako onik ekartzen, bada testu inguru honetan San Juan egunaren bezperatan kolokan San Juan gaueko suak hainbat udaletan, bilera deituta dute gaur zutei eutxi edo bertan bera ustea erabakitzeko.
0: Alarma gorri emana du esan bezala Euskalmete gaurko temperatura oso altuengatik, eguerditik hasi arratsaldeko 8etara 40 gradu arteko temperaturak iragarri bai ditu Kantauri barnealdean eta Ebrondoko eskualdetan egingo du bero gehien. Ba horregatik gaur ere beharrezkoak izango dira hiri eta udalerriek beroari aurre egiteko egokitutako guneak. Bilbon esaterako 124 babesgune klimatiko dituzte, horretarako Erik Aznal, egunon.
15: Egunon bai, parkeak, kirol instalazioak, liburutegiak, elizak, aire zabaleko 79 babesleku eta barruko 75 ditu Bizkaiko hiriburuak. Astelenez ez daude guztiak zabalizorkori bai, beraz erabilgarri 132 izango dira gaur. Atzo igandez, baino gehiago dira ordea, nola nahi ere alerta laranjapean emandu Bizkaiko hiriburuak atzoko eguna, eta jendez lepo izan dira babesguneak itsasadar inguruak esaterako. Aurretik ere alako egunetarako ohiko lekuak dira asko, eta horregatik ala sirenik ere jakin gabe egin diote zenbaitek beroari aurre bertan.
16: Ez zagit, ez nekien.
17: Ai, ez nekien.
18: Abai, enekin.
15: Horien artean daude esaterako Azkuna zentroa edo Guggenheim inguruko urtxorrotak.
18: Baina bai, etorri naz ona liburutegiak pixka aklimatizatu daudez.
16: Plana zen etxean ikastea, baina imposiblea izango da uste dut.
19: Kostaldeko asmoa daukagu. Txiki gipuzkatik etorri gaz, eko bueno, gure asmoa bizkat ezagutzeko bizkaiko bastar politxagoek ere.
20: Ura dagoelako, eta itzala dagoelako, eta umeko oso ondo daudelako gai.
15: Ondorioak izan ditu ordea beroak, hainbatekitan bera asteburuan Bilbon, tartean hiriaren urteurrena ospatzeko ekitaldiak edo gogora Kartxanda mendian gudari eta milizianoei egiteko hasien omenaldia.
0: Asteburuan Ipar Euskal Herrian ere termometroak 40 gradura edo ingurura iritsi dira, atzo bero sargori izan genuen eta ala jarraituko du datozen egunetan ere, 2003az geroztik Frantziako estatuan izan den bero boladarik handiena da hau. Pirineo Atlantikoetan prefekturak kirol ekitaldi guztiak debekatu ditu bero bolada amaitu arte, aire girotua duten instalazioetan egiten direnak jarduera nautikoak eta igerilekoak izan ezik. Eta Baionan, herriko etxeak gaur eta bihar 11 ikastetxe isteko erabaki hartu du. Pirineo Atlantikoetako departamentu osoa alerta gorrian dagoela eta Baionatik dugu berri emale, Unai Macias.
21: Asteleen honetan gutxienez indarrean egongo den alerta gorria. Baionan beroaren ondorioz herriko etxeak gaur eta bihar 11 ikastetxe istea erabaki du. Alternativa bezala, Jandoger errugbizelaia egokitu da ikasleentzat gune klimatizatu eta segurua bihurtuz. Joseba Erremundegi, alkate ordea.
22: Ez ohiko neurri bat da. Klaseak emanen dira Jandoger errugbizelaieko jarlekuen azpian diren geletan. Kontsideratu dugu eskola batzuetan beroegi izaten altzela eta kontsideratu dugu baldintza egokiago izanen zirela ogelako leku batean.
21: Asteburu honetan temperaturak 40 graduren bueltan kokatu dira Ipar Euskal Herrian eta gaur ere antzekoak izatea espero da. Erremundegik azpimarratu du epe laburrean aparteko neurriak hartu behar direla, baina baita hiriak epe ertain eta luzera egokitu behar direla ere klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko.
22: Behar ditugula urgentzia neurri batzuk hartu denen osasuna bermatzeko, baina denbora berean epe ertain eta luzean gure hiriak prestatu klima aldaketa ez jasaiteko eta bereziki populazio zaurgarrienek ez dezaten hori jasan.
21: Temperatura altuek musikaren eguna bezalako ekitaldiak baldintzatu dituzte asteburu honetan, Baionan ez da ere Zabaleko emanaldirik egin igandeko eguerditik arratsaldeko zazpiak arte, eta horrek zenbait kontzertu atzeratzea edo zuzenean bertan bera ustea ekarri du.
0: Zute handi xamarra izan da bestalde arratsaldean Nafarroan Lizarra inguruan dagoen Maineru herrian. Arratsaldeko bostak aldera piztu da etxe bizitza batean eta berehala Sugarrak inguruko beste bi etxe bizitzetara eta inguruko mendira eta soro batera zabaldu dira. Lizarrako eta Kordobilako parketako suhiltzaileak gerturatu dira sua itzaltzera eta lau helikoptero eta beste hainbat baliabidez lagunduta sua itzaltzea lortu dute. SOS Nafarroak adierazi duenez 56 urteko gizonezko bat Nafarroko ospitale unibertsitariora eraman behar izan dute keharnasteagatik eta 83 urteko beste gizonezko bat herrian bertan hartatu dute. Zutaren ondorioz, 12 autobidea Lizarra parean, bi ordu zitsita egonda, bi norabide tankearen ondorioz. Transferentzien batzorde mistoak bilera egingo du gaur Madrilen. Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren ordezkaritzak bi eskumenen inguruko akordioak sinatuko dituzte Xabier Urteaga.
1: Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko azterketen eta zirkulazio baimenen kudeaketa eskuratuko du Jaurlaritzak, baita nekazaritzako asegurubei dagokien eskumena ere. Noel Danjo, Ogasun Sailburua, Bingen Zupiria Segurtasun Sailburua eta Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburua jaungo dira Madrilera, Maria Ubarretxena autogobernuko sailburuarekin batera. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak eskumenen inguruko negoziazio mailak zabalik dituztela azaldu du Imanol Pradales lehendakariak berriki eta gogora ekarri du martxoan Sánchezekin egindako batzarrean uztaila amaitu aurretik aldebiko batzordea egitea adostu zutela.
3: Printzipioz uztaila bukatu aurretik egin beharko genuke, horretarako lanpilo bat dago egiteko, negoziazio mailak zabalik daude. Nik askotan aipatzen dudan bezala, ezin dira despistatu Espainiako gobernuan gertatzen den guzti horrekin.
1: Gernikako estatutua betetzeko eskualdatzeko falta diren gaien artean daude gizarte segurantza, portuak eta udal hauteskundeen araubidea.
0: Botere judizialaren kontseilu nagusiak gaur erabakiko du Begoña Gomezen auzia tarteko Juan Carlos Peinado epaileari espedientea irekitzen dion ala ez poliziari buruz esandakoengatik. Izan ere Begoña Gomez auziperatzeko larumatean kaleratutako autoan Sánchezen emazteak ies egin dezakela zioen Peinadok zaintzen duten poliziek lagunduta Madrid Mikel Claver.
17: Botere judizialenen kontseilu nagusiak bilera deitu du Peinadori espedientea zabaltzen dion ala ez aztertzeko, izan ere poliziak Gomezi ies egite lagundu diezaiokela dio Peinadok. Atzo bildu ziren telematikoki, baina ez zuten erabakirik hartu. Gaur egingo dute, goizeko 9:00 bilduko dira presentzialki espedientea irekitzeko aukera eztabaidatzeko. Fernando Grande Marraska barne ministroak botere judizialaren presidenteari gutuna bidali zion larun batean Peinadoren aurkako neurriak eskatuz, ez da kontseiluak jaso duen kexa bakarra, Gomezen abokatuak ere salak eta jarri du dioenez komunikabideen bitartez ezagutu baitzuen Peinadoren autoa. Eztabaida politikoaren erdigunean kokatu da gaia, gobernuak dio Peinadok haien kontra egin nahi duela, baina bide horretan poliziaren aurka ere egin duela, Diana Morant.
23: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno
17: se va a llevar por delante bitartean gobernuak polizia presionatzen duela dio, Moncloa influentzia trafiko ere mobilakatu duen ustelkeria estaltzeko asmoarekin, Kuka Gamarra.
24: Es la responsabilidad política de que Moncloa se haya convertido en un centro de tráfico de influencias, presuntamente.
17: Sánchezek asteazkenean emango ditu azalpenak kongresuan, berak eskatu zuen agerraldia, PSOEren inguruan dauden ustezko ustelkeria kasuei buruz hitz egiteko.
0: Bihar beteko dira 10 urte Erresuma Batuko herritarrek Europako batasuna uztea erabaki zutela urte urren horren atarian herrialdeak giro politiko nahasia bizi du. Keir Starmerren ministroaren aginpidea zalantzan dago baita laborista askoren partetik ere gaur bertan dimisio iragarri dezakela aurreratu dute Erresuma Batuko hainbat edabidek. Pasaden ostegunean gainera Andy Burnham, orain arte Manchesterko alkate zena parlamentari aukeratu dute eta haren alde lerratzen ari dira hautetsi laborista asko erizapirain.
25: Keir Starmerrek amore ematea erabaki du eta Erresuma Batuko lehen ministro kargua utziko du gaur bertan, hala diote behintzat The Observerrek eta The Guardianek. Starmerrek bere ministroekin, alderdi laboristako kideekin eta sindikatuetako ordezkariekin kontsultatu ondoren, ondorioztatu omen du albora egin eta Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari lekua uzteko unea dela. Gobernu osoa, aste artero bezala, bihar da biltzekoa, baina bilera horretan bere ministroen dimisio kate urte luzea aurreikusi omen du Starmerrek, eta hori ekidin nahi omen du bere kargu uztearekin. Gaur dimisio hori gertatzen bada eta Burhamek Starmer ordezkatzen badu, Burham izango da Erresuma Batuak azken 10 urteetan izan duen 7. lehen ministroa. Brexitaren erreferendumaren 10. urteurrenean beraz, herrialdeak ezegonkortasun politikotik ezin irten jarraitzen du.
0: Iranek eta Estatu Batuek gatazkari behin betiko konponbide emateko ibilbide horri adostu dute, ala jakinarazi dute bitartekari lanetan aritu diren Katarrek eta Pakistanek komunikatu bateratu batean, Iker.
2: Bake akordaren bigarren fasean sartu dira Estatu Batuak eta Iran eta basteburuan Suitzan bildu dira negoziazioei ekiteko. Bertan Pakistanen eta Katarren komunikatu bateratuaren arabera goi mailako batzordea osatu dute 60 eguneko epean bakea lortzeko oinarriak adostu dituena. Tartean Hormuzeko itsasartea Otxasartearen irekiera bermatzea eta Libanoko gatazka konpuntzeko lantaldea eratzea. Bigarren hori hain zuzen lehendabiziko proba izango da Irango atzerri ministroren ustez. Halere, baikorrak agertu dira bitartekariak euren komunikatuan eta adierazi dute negoziazioek aste honetan jarraituko dutela. Horrela Jedi Vance Estatu Batuen presidente ordearen adierazpenak berresten dituzte. Vancek adierazi baitu aurrera pasu handiak eman dituztela negoziazioetan.
4: Great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come.
2: Gaizki ulertuak zaiesteko Estatu Batuen eta Iranen arteko elkarrizketarako bideak ireki dituzte, izan ere Trumpek sare sozialetan egindako iruzkinek negoziazioak ustopatu dituzte behin baino gehiagotan.
0: Berrikuspen EPEA beteta gaur argitaratuko dira selektibitateko behin betiko emaitzak Euskal Autonomia Erkidegoan eta horrek argitu beharko luke euskarazko azterketen arira piztutako polemika. Gogoratu dezagun, hainbat ikastetxetako ikasleek salatu dutela zero nota jarri dietela selektibitateko azterketan eta horrek aurrez aurre jarri dituela neurri batean Euskal Herriko Unibertsitatea eta Hezkuntza Saila, Marijo.
11: Ia 1800 ikasle dira euskara azterketaren berrikuspena eskatu dutenak eta gaur ezagutuko dute bai emaitzetan aldaketarik dagokien ala ez. Polemika sortu da ikastetxe zehatz batzuei azterketak zuzendu zizkien tribunal batek zero kopuru handiak jarri zituelako.
5: Zero daukatenek ez dute inoiz lortu zero bat nirekin.
7: Sakar un zero, cuando por ejemplo mi hijo lleva un 9.5, creo que no es lógico.
5: Beti izan gara a eredukoak eta orain arte ez dugu alako emaitz txar bat izan inoiz.
11: A ereduko hainbat ikastetxe dira kaltetuak eta entzun duzue emaitza horien atzean eurak zigortzeko asmoa dagoela adierazi dute zenbaitek. Egoerak aurrez aurre jarri ditu Jaurlaritza eta Unibertsitatea, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak argibideak eskatu zizkion unibertsitateari eta Jose Ramon Bengoetxea errektoreak erantzunkizun partekatua dutela gogoratu zion. Bada, gaur ezagutuko ditugu berrikuspenen ondotik emaitzak eta argituko da horien atzean akatsa izan ote den ala ez. Notak argitaratuta Begoña Pedrosak azalpenak emanen ditu goizeko 11 terdietan eta ordu erdi beranduago aterako da argibideak ematera Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Jose Ramon Bengoetxea. Gogoratuko dugu bi noten aldean bi puntuko edo gehiagoko aldea badago, hirugarren berrikuspena eskatzeko aukera ere izanen dutela ikasleek.
0: Eta heriotza baten berri ere eman behar dizuegu, Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako presidente ohia hilda, 78 urte zituela Dorronsorok Mondragon taldetik enpresa mundutik egin zuen jauzi Eusko Ikaskuntzara eta gaindegia Euskal Herriaren garapen sozial eta ekonomiko iraunkorrerako beategiko presidente zen 2022 az geroztik.
11: Bai, eta gaindegiak emandu hain zuzenaren heriotzaren berria, Ataundarra Dorronsoro San Gregorio auzoan sortu zen duela 78 urte. Industria ingenieritzako ikasketak egin zituen Bilboko ingenieritza goi eskolan 1973an amaitu zituen eta gero Anpon hasi zen lanean. 1983an Arrasatera joan zen eta nagusiki Mondragon taldean osatu zuen bere ibilbide profesionala 2013an Eusko Ikaskuntzara jauzia egin zuen arte. 7 urtez izan zen Eusko Ikaskuntzako presidente. Erakundearen 100. urte urrenaren dira, etxe honetan elkarrizketatua Eusko Ikaskuntzaren beharra aldarrikatu zuen, existituko ez balitz asmatu beharko litzatekeela zioen.
8: Hoita 100 urte Eusko Ikaskuntza sortu zen Euskal Herriko eta Euskal Herriko kulturaren gabeziei eta erronkei erantzunak emateko. 100 urte geroago Euskal Herriak beste erronka batzuk, beste ahulezia batzuk dauzkagu eta gaina gaude beste eszenario batzuetan. Horregatik, Euskal Herriak aurrera egun urte betela xe beharrezkoa.
11: 2013 eta 2020 artean izan zen Dorron Soro Eusko Ikaskuntzako lehendakari eta Jakiundeko kidere izendatu zuten 2021. Atzo hil zen, 78 urte zituela eritasun baten ondorioz.
6: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Munduko txapelketan Oiartzabal protagonista, Espainia eta Saudi Arabiaren arteko partidan, Arritxuri Barregunon.
11: Baita zuri ere, bi gol sartu zituen Mikel Oiartzabalek eta asistentzia bat eman ere bai. Inoizko daturik onenak, partida hasiera baten Mikel Oiartzabalentzat. Lau eta huts irabazi zion atzo Espainiak Arabia Saudiri. Belgikak eta Iranek berriz, huts eta huts amaitu zuten norgehiagoka. Eta Bart Uruguaik eta Cabo Berdek bina amaitu dute Egiptok bat eta hiru irabazi dio Zelanda Berriari. Txirrindularitzan turra gerturatzen ari da eta txirrindulariak puntu-puntuan jartzen ari dira. Suitzako itzulian, hirugarren etapa garaipena lortu zuen atzo Pogatxarrek eta berak eramandu Suitzako itzulia. Xavier Mikel Azparrenek 75. Tokian amaitu du eta Mikel Landa eta Markel Beloki erratiratu egin ziren atzo. Bestalde, Belgikako itzulian Aleix Aramburuk lidertza galdu zuen atzo, Jasper Philipsenek irabazi zuen etapa eta gainsariei esker ba itzulia bera ere eramandu. Aleix Aramburuk 3. Amaitu du eta Einaut Urkaregi 79. Izan da 22 minutura. Andorrako klasikoan Pitcockentzat garaipena eta Jon Izagirre 9. Sailkatu da. Eta Esloveniako itzulian liderra berak Lipovicek irabazi zuen azken etapa. Red Bull bora nagusi izan da. Caja Ruralek lehen txirrindularia 5. Izan du Berwick eta lehen euskal ziklista Gotzo Martin izan da 16. Tokian, baina ez da Gotzo Martin gustora gelditu egindakoarekin.
9: Ni pertsonalki ez dut izan sentsaziorik onenak, ez? Paroia eta gero eta egiten duen beroarekin hemen aste osoan zehar bero asko egin du eta bueno, hori kalte egiten dit eta bueno, ez ditut izan sentsaziorik oberenak, ez?
11: Eta beroa ere izpide, Kataluniako Voltan azken etapa Marian Bosek irabazi zuen atzo Bartzelonan esprintean, itzulia bera Paula Blasik irabazi du. Laboral Kutxak 13. Tokian izan du lehen txirrindularia. Tiril Jorgensen, lehen euskal ziklista berriz, Paula Ostiz izan da 23. Tokian, baina beroa izan da txirrindularien etsaia. Peio Goikoetxea zuzendaria.
10: Bueno, ba, oso lasterketa gogorra izan da, ez? Beroaren ondorioz gaur etapa oso 28 gradukin egin dugu. Egon dira txirrindulariak, ez? Ba, intxolazioa edo bero kolpe hauek izan dituzte da eta guri ere kalte egin dugu, eh?
11: Girinoan berriz, garaipena Lorenzo Finek lortu du, Ibai Bilatek 12. Tokian amaitu du. Arraunean, asteburu honetan hasi da KAE1, KAE2 eta ETE Ligak. ETE Ligan atzo, Hondarribiak lortu zuen garaipena eta Zarautzekin batera sailkapen buruan dira. Hondarribiako patroia Miren Garmendia.
12: Ba una, bakigu azkenian bote desinte horre ongo gehala. Hoi, estropada ere mugako itza desberdina da. Egun batian baten alde ongoa, beste batian beste baten alde. Guk egunero zaia jarriko deu eta gure lanaitea ateako gea.
11: Deusto izan zen berriz gizonezkoetan adin berri ikurriñaren jabe. Zarautz 2, Zumaia 3, sailkapen nagusian asteburuko denborak batuta, Zarautz da liderra 23 punturekin. Entrenatzailea Gari Uranga.
12: Bai, nire zaitasko gustatzen egia esan, baina bueno.
13: Jo, ba, asteburua egile esan oso positiboa, 24, 23 puntukin, ba, ezin deu triste egon, ez, alderantz, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko ginala, deusture oso ondo biliko zala, ba, negu ikusita, ba, bueno, pixkaia ikusita genukan, ez, bako izan hundi jungo zan, baina ez da izut, 23 puntukin, oso oso guztua, eta lanien jarraitzeko guak egin bai.
0: Eta pilotan San Ferminetako laukuadro terdian Salaberriak 22 eta 10 irabazi zion atzo Elordiri, Larrazabalek 22 eta 18 menderatu zuen Zubizarreta. Azparner Master berriako finalean Etxeberri eta Sánchez Garaile 40 eta 24 Mariluz eta Dukasuren aurka eta gaur Erremontean finala nortzu jokatuko duten jakingo dugu. Ansa eta Zubiri, Eskurra eta Azpirozen aurka arituko dira, datorren astelenean finala jokatzeko txartel bila.
11: Eskerrik asko arritxo gero arte.
0: Ez horregatik gero arte.

0: Goizeko sei terdiak jota ditugu, eguneko lerreburuak jaso behar ditugu, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Muturreko temperaturen aurrean alarma gorri ezarri du gaurko Eusko Jaurlaritzak eguerdiko 12etatik arratsaldeko 8ak arte eta labia larrialdi aurreikuspenen batzorde aktibatu du. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordea.
2: Mai tekniko bat lanean egongo dala egoeraren jarraipena, une oroko jarraipena egiten, datuak aztertzen eta egoera okerrera joango balitz, ba orduan aholku batzordearen bilera bat egingo genuke dagozkien neurriak hartzeko erakunde ezberdinen artean.
3: Euskadiko Babes Zibileko lurralde planak egunaren jarraipena, ebaluazioa eta aurreikuspena eginen ditu SOS deiak larrialdiak koordinatzeko zentroan. Beroak jota 25 pertsona hartatu behar izan ditu Osakidetzak igande honetan, gauean apenas jaitsi dira temperaturak eta gaurko 37 gradu espero ditugu kostaldean eta 40 gradua gainditu daitezke barnealdean. Alarma gorria lurralde osoan indarrean eta suteen arriskuaz kezkatuta hainbat udalek bilerak eginen dituzte San Juan Suei eustea edo bertan bera uztea erabakitzeko.
1: Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak gaur sinatuko duten akordioarekin Euskadiren esku geratuko dira bi transferentzia berri.
3: Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko eskumena eskuratuko du batetik Jaurlaritzak, azterketen eta zirkulazio baimenen kudeak eta izateko, eta nekazaritzako asegurei dagokiona ere sinatuko dute. Madrilen goizeko 10:30etatik aurrera, transferientzien batzorde mistoan izango dira Maria Ubarretxen autogobernu sailburuarekin batera, Noel Danju, Bingen Zupiria eta Maia Barredo sailburuak.
1: Botere judizialaren kontseilu nagusiak gaur erabakiko du Juan Carlos Peinado epailari espediente irekitzen dion ala ez Begoña Gomez auziperatzeko autoan poliziari buruz esandakoengatik.
3: Begoña Gomez auziperatzeko larun batean kaleratutako autoan Peinado dio Pedro Sánchezen emazteak ies egin dezakela zaintzen duten poliziek lagunduta eta horiek eragin dute haserrea. Fernando Grande Marlaska barne ministroak botere judizialaren presidenteari gutuna bidali zion larun batean Peinadoren aurkako neurriak eskatuz gobernutik Diana Morant ministroak Peinadok gobernua duela begiztio.
4: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
3: Gómezen abogatuak ere salaketa jarri du, dioenez komunikabideen bitartez ezagutu baitzuen Peinadoren autoa. Sánchezek bere aldetik asteazkenean emango ditu azalpena kongresuan, PSOEren inguruan dauden ustezko ustelkeria kasuei buruz.
1: Kolombian eskuin muturreko Abelardo de la Esprilak irabazi ditu hauteskundeak bigarren itzulean inoiz izan den alde txikinarekin, 250.000 botoren aldearekin, 1% baino alde txikiagoarekin.
5: Voy a gobernar para todos los colombianos.
3: Rankillan ospatu du garaipena milaka azaleren aurrean eta Iban Zepeda ezkerreko hautagaiari emaitzak onartzeko esan dio. Honek aurre ez Gustavo Petro presidenteak lehen itzulian egin bezala ez baititu emaitzak onartu.
6: Están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país.
3: 33.000 akta impugnatu dituzte eta behin betiko zen baketei itxaron behar zaiela gaineratu du Zepedak.
0: Errepidetako egoeraren berri ere jaso behar dugu, Iker Mojón, egunon?
7: Egunon, bai, areatzan, N-240 errepidean eskuineko erreia itxita dago, Bilboko norantzkoan, kamioi bat matxuratuta dago eta bidea oztopatzen du, eta Martilan Nafarroa 600 eta 760 errepidean, ibilgailu batek, istripu bat izan du, beraz, adiegon egune leku honetan.
0: Eta eguraldiari dagokionez, zein temperatura dugu une honetan Euskal Herrian?
7: Ba, 21 gradu ditugu Bilbon, 24 Baionan eta Donostian, 25 gradu Gasteizen eta 26 Iruñean.
0: Eta ba, aldakigu, alerta gorrian gaudela esan dugu, baina eguraldiaren iragarpenak zer dioan?
7: Ba, ikusten duzu benez, goizean goizetik egiten ari da beroa, temperatura minimoak 13 gradu altuagoak izan direlako, 25 eta 15 eta 20 gradu artekoak izango dira. Datozen orduetan gora egingo dute temperaturak, maksimoak 20 gradu ingurukoak izango baitira. Kontuan izan, motorreko temperaturak dela eta gaur alerta gorria dugu Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian. Nafarroan aldiz alerta laranja izango da. Baso sute arriskuagatik ere alerta horia aktibatuta dago.
0: Eskerrik asko, Iker, gero arte.

Ekainaren 22. honetan eguzkia goizeko 6 eta 31 minutuan aterako zen. Ala dio behintzat gaurkoak eta ezkutatu gaurko 10ak izateko 5 minuturen faltan ezkutatuko omen da. Itxasoguraren temperatura, kanpoko temperatura bezala gora doa. Temperatura 21 gradukoa da uretan. Itxasbera goizeko 5 eta 23 minutuan izango da. Eta itxasgora berriz, 12 izateko 14 minuturen faltan. Arratsaldeko itxasbera, arratsaldeko 5 eta 37 minutuan espero du Euskalmetek. Zehaskako egutegiaren arabera gaur, elurriren eguna da, zorionak, ba?

0: Orduan gaur Lourdes Iriondo pastorala izan dugu ardatz, eta Silbi Gazteluzarrik, Lourdes Iriondo pastoralaren bulegoko ordezkariak, eman dizkigu gogoan hartu beharreko hiru egunak, hiru datak eta euren inguruko xehetasun guzti guztiak.
1: Azkenean aurten pastoralak imanik izan entzia Uztailan, eta lehen emanaldia izanik emanen da Uztailan Hemetzian, egun osoko pada izanen da, hasiko da goizeko mesaekin hamarrak eterditan, mesa emanik izanen da pastoaleko sohuan, taula odaen gainen. Ondotik karrika ungu bat eginen dugu kapela artio, eta horta ilanda segituko du Baskaia ekin, Baskaiak proposatu ikienak ikastolek, Sibeoko ikastolek dikie Baskaiak proposatzen, beaz padagoso bat denak algarrekin presta partekatzeko, eta emanaldia beaz emeltian hiuak eterritan, arrestiko hiuak eterritan emanaldia emanen da. Ondoko hastebuian, izanen dira bi jai, rehena ostial gaiaikin, Uztailaren hoita lauan, eta emanaldia emanen gaiez, gaiko sortzik eterditan. Unia zabaltuk dateke seion eta ikrat, jentia juliantzen ahalko da ezerkini, eta emanaldia sortzik eterditan gaiez emanik izanen da.
0: Gauez
1: behar. Eta azkena, eta azkena igantiaekin Uztailan hoita seian, eta hor dedebiu berrizi bat hartu dugu, zerren goizean emanaldia emanik izanen da, bederatzik eterditan hasiko da pastorala.
0: Elorri Berrogainek pastoraleko euskara batzordeko kide eta sare sozialen animatzaileak esan digu, hirurak okin bertan emango dituztela.
2: Bai, hiuak hukin izanen dia, huki sohutako kartiel bat da. Eta lehen zeda hukin pastor bat eman kizanen dela. Bai.
0: Errepikak, entxeguak, atalak, bakoitzak bere aldetik eta batuta ere ari dira egiten.
2: Bai, be dantzaiak hasitia igan Uztailan, errepikan emaiten. Eta aktoreak Uztailan hasitia nesken egun gaiaz eta hor denak botitu dia. Nesken egunoz dantzaiak eta aktoreak denak alkarrikin haitia. Eta dantzaiak haitia hastean zehar, errepika bat arabiga wano e. Eta aktoreak ebai gorien jelkalientako izantia ebai hastean zehar errepika zumaita egiten.
0: Pastoral honekin Lourdes Iriondo gehiago ezagutzeko xantza edo aukera izango dugula nabarmendu digute, Leire eta Intza Kaxemasiuk egindako lanari esker.
2: Ba, lan zina zereja egin dien etako. Ikarketan ondotik urte bat ezaidi pastoralain idazteko, lan handia da. Eta nik gozatu nuzu pastoal horren jakurtez, eta sustut be zagutu dut Lourdes Iriondoan bizia, ez ben intxo behontza ezagutzen, eta ze maztia den, inspiratzailea da enetako.
0: Elkarrezketa oso entzuna izan ezkero, saio amaitu eta gutxira, guam!

0: Gatozen orain kultur gaietara Alberdani argitaletxeak argitaratu du Mislados Oscuros nire alde ilunak izeneko Paco Sagartzazuren lehen ipuin liburua. Gaur zortzi aurkeztu zuten Donostiako Santa Teresa komentuan eta bertan izango dira Sagartzazu bera eta Carolina Sainz de Vicuña Herri Irratian ezagutu zuten elkar eta horregatik askiongi ezagutzen dugu Sainz de Vicuñak Sagartzazu. Bera kontatu dizkigu argitalpen berriaren nondik norakoak. Igone Urtazak bildu ditu argesanak.
1: Paco Sagartzazuk 40 urtetik gorako ibilbide oparoa egin du antzerkian, telebistan eta zineman. Dozenaka antzezlan, telesail eta filmetan parte hartu du, besteak beste 100 metron, Obaban eta Opa Etxebesten.
2: Ostia hartu, vitamina D.
3: Baina favorez.
2: Entu arropa.
1: Eta egindako ibilbidaren aitortza gisa jaso zuen 2023an zinemira saria. Gutxi dakite ordea, oholtza gainean bezain ondo moldatzen dela Sagartzazu horri zuriaren aurrean. 17 urterekin hasi zen idazten, zerkat Eko Radio San Sebastián irratian 11 gidoi idatzi zituen batik bat Peter Garri Itopetin aurrentzat sortutako irrati saiorako. Argatik Carolina Sainz de Vicuñarentzat harritzekoa ez da Sagartzazuk 27 ipuinez osatutako testua idaztea, berbera argitaratu nahi izatea baizik, Sagartzazu oso lotxatia baita.
4: Nik esango nuke bere zaugarrietako bat oso pertsona lotxatia, ni ikaragarri lotxatia izan da betidanik eta kuriosoa da
1: Sagartzazu biluztu egin baita ipuin bilduman, lotxa alde batera utzi eta gordinak ere badiren pasarteak bildu ditu Mislados Oscuros izeneko lanean.
4: Bai, baita ere. Gainera hori bada, Paco beti oso isilean eta oso modu diskretoan eta inoiz ez dugu jakin, bere bizitza hoxe ez, bere sentimentuak eta bere amodioak eta nondik nora zijoa zen ez da.
1: Baina agertzen dira, Mislados Oscuros nire alde ilunak liburuan Alberdaniak argitaratua eta dagoeneko irakurgarri dena.

0: Euskadiko filmategiak EITB-rekin elkarlanean, 1988an estrenatutako Ander eta Jul filma zarbarritu du. Ana Diezek zuzendutako filmak, laurogeiko hamarkadan bizitako gaiak maigaineratu zituen, etaren garaiko violentzia eta heroinaren ondorioak. Filma nazioarteko zinemaldietara iritsiko da, eta nola ez, Donostiakoan ere, ikusgai egongo da, klasikoak sailean. Aimar Perezek ditu xetasun gehiago.
1: Hemendik ibiltze alda, tipo.
2: Zein esatezu?
1: Eskobiko lehenengoa. Jolen deitzea, bordabeltzen bizida. Ikusten berezu esan, Ander bere bila da bilela.
3: Lagun izandako bigizon urte askoren ondoren berriro topatuko dira. Bata etan sartu da eta bestea droga trafikatzailea da. Filma orain dela 2018 urte estreinatu zen eta Boloniako estudioetan egindako zahar berritzelan ondoren pantailetara itzuliko da. Josean Fernandez.
4: Euskaraz egindakoari balioa eman eta baita gure literaturari keinu bat ere. EITB-ek eta Euskadiko filmategiak Eusko Jaurlaritzaren babesarekin euskal ondare zinematografikoa zahar berritzea eta mundu osoko pantailetara eramatea. Ziur gaude filma nazioarteko zinemaldi eta zinemateka gehiago programatuko dutela. Ere.
3: Gaur Tabakaleran eskainitako prentxaurrekoan zinemaldiaren zuzendari den Jose Luis Rebordinosek argi utzi du Ander eta Jul belaunaldi oso batean eragina izan zuen pelikula ausarta dela. Ana Diezek bere aldetik filma orain grabatuko balu berdin utziko lukela adierazi du.
5: Hago una película, igual no hago más, pero yo hago una la que quiero hacer. Eso lo tenía muy claro. En ese sentido, la volvería a hacer igual.
3: Ander eta Jul filma nazioarteko ibilbidea hasiko du Budapesteko klasikoen zinemaldian eta ondoren Berlingo pelikula zahar berrituen jaialdian parte hartuko du.
6: Bi, iru, bost, bost, sei. Gereren diskoaz, Iñaki Gereinu, arratzean.

0: goizeko 6:48 minutu ditugu, jakin dezagun goizalde beroa nola ari zaigun esnatzen, nola ditugun termometroak Euskal Herrian zehar.
1: 7:00 arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egunon Bergaratik, etxepeko farmazian 24 gradu beldurgarri dare eta hau da bilizaten gaba osoko temperatura bajuena. Zerua ziro oskarbi dator eta gaurkorako preparauriako ga. Aztelen ondan hoi.
1: Egunon denoi. Paolo Txandizan, zerue argi, eta eta bi gradu temperatura. Egun izan.
2: Egun ondan hoi, Lazkaun, 29 gradu, eta zerua oskarbi. Giro sargorik egia gaurkoan, egoiz pixkat egoa delkiu, epelepela, eta zerua begiatuta, beroraino atzuk agiri die, baino gaur behiru izango delutzen zait. Bueno, hasta que soy el man, Luchi.
3: Un man, ayer, puesto a sostener la duda, ya da un eco, va, cabre, pero tengo. Así que, un verdadero challenge de Liverpool. Venga, ánimo. Euro de San, ayer.
4: Elgoibarren 25 gradu, bero. Goialde hortan lainu zuriskara batzu daude, bestela garbi dago, txorixak kantuan airia, pozik dauden bakarrak behar dira. Ondezan arribilitarrok eta posibizia jo.
5: Egunon, gaur anitzen 26 gradu, eta zerua garbi. Aizegua, badabi. Elizondon 26 gradu ere, Erratzun 25 eta Izpegin 28,7. Bastu munduen gaio.

0: egunon, Euskal Herria, Lizarran, 24 graduko temperatura daukagu. Animo!
1: Hogeitik gora, guztiak ere. Eta jakin dezagun, oi hartzunen nolari den goiza esnatzen. Egunon daizula izaskon?
2: Kaixo egunon, banen bero ere bai, bero, 26 grados ditugu, hau oso bero izan da, eta, bueno, pues hemen txen, hala, aguantatzen egean, ha? Eta, bueno, ba, Oskarbi dakagu, zerua, odei, bueno, bakan txiki batzuk ergotxi, baina badirudi bargituko dula, eta baita ere gaur, ba, nahiko egun beroa, atorrela, sake animo guztiei.
1: Hori da. Baigorren jakin behar dugu, goiza nula ari den esnatzen, Jean-Louisari nordotiri ingo diogu galdera, Egunon, Jean-Louis.
3: Bai, horriko xola hauetan ere 23 osketan gira.
1: 23.
3: Eta bero ito berri baten mentoran.
1: Lorik egiterik izan alduzu,
3: Nola?
1: Lorik egin alduzu, Jean-Louis.
3: Bai. Bon, guk badugu suertia Erika Basterian.
1: Ara.
3: Zolakoarekin estimatzen dugu gileko.
1: Bai, ez da.
3: Zolako beruekin.
1: Ura estimatuko da horrelako beroa denean. Izaskun, zuk ez dakite gauean lo egiteko modurik izan ote duzun. Ura.
2: Ba, gaizki, baina atzo itxasuan hobeto, ez de luego, ba,
1: baina,
2: bai, aiziakin eta ura ba, oso garrantzitsua dira, alakotan, eta itzala.
1: Hori da.
2: Aurkitzen malema da, ba, itzalon bat, ere bai, ba, primeran, eta zaiz baten azpin, primeran ere bai.
1: Horrelakoetan esaten genuen, ura beti da estimatua, izan putzu, izan igerileku, izan ondartza,
2: itxaso,
1: zuek
2: bai.
1: Itxasoan ere, eskertuko duzu freskura hori ala,
2: bai, edo
1: antzemate
2: bai,
1: holtan da.
2: Bai, atzo, kruston, ba, ezberdintasuna zon, edo badian barrenean sartu, edo itxasaldian, genitxun navegazioak azte bukera honetan, ba, primeran, kanpoan. Baina justo hor, pasaiako badian sartzen ginenian, hor, buf, somatzen zen, ba, hori, ba, aizeri gabe, eta, ba, itxogarria, bai.
1: Bai, honan pentsa gaur eskola batzuk itxi, eta rugby estadioan emango dituzte, ezoiko neurri gixara, Jean-Louis, dakit horren berririk izan ote duzun, jaso ote duzun,
3: Bai, jakindot ikastolako haurek ere goizian ukanen zutela klasia benen gero behar dutela egon ikastolatik kanpo leku gerizatuetan, etxean txiki edo leku berezi freskoagoetan zainduak izan. Ara, eta neurri berezi hori hartu dute eta ara ez gira usatuak. Zainduak izan ara eta neugi berezi hori hartu dute eta ara ez gira

0: honetan, eta alde batetik esiberera untza ikasteko eta parada paregabea baita pastorala, esibereraz denaz geroz, eh? Eta horrek bere garrantzia badu euskalkiaren, gure euskalki horren bizirik atxikitzeak. Eta gero historia aldetik, eta bon, biziki interesgarria da, personaia baten historia, eta gero jokolariak onak dira, kantuak, kantari onak, dantzariak ere, eta ara pastorala zinez ikusgarri, interesgarria izaitan da beti.
1: Zuri, zaskun, egokitu zaizu sekula pastoralaren parean izaterik?
2: Ez, momentu ez, baina, bueno, espero dute, ba...
1: Egiteko entzatzen
2: Bai. Berra, agendak libratu zaizkigo pixka bat, baina momentu ez, ba, zaizkigo topera. Orain, Uztailan, zero zabururetan kampainarekin, ja, azten gara portuz portu.
1: Hori da.
2: Bilbon gaude, ja, Uztailaren batean, eta aztebuka, eta torren aztebukaeran hemen badakagu ere plana, ez, bueno, badakagu, korrikalari batekin laguntzaz, gure kostaldea oinez egingo du, korrika egingo du, beto esan da, gure kostaldearen kostalde garbi baten alde, eta horrekin ere egingo dugu plogin delako bat, pasai aldean, non, korrika bere ondoan egingo dugun, eta zaborra jasotzen, eta, bueno, pues baditu beti galakoak.
1: Nola izango da hori, korrika egingo duzue, zaborrak bilduz?
2: Bai, hoy plugin deritzo horrelakoei, bai, eta bueno, a ver, Jon Azpiriak egingo du, ba, bueno, Kristona egingo du, egia esan, hasiko da Hendaiatikan Ondarura egun berean 27an egingo du korrika, baina tramua Pasaiatikan tramua, ba egongo gara baita ere biltze berarekin.
1: Eta bueno,
2: Hori da, ba, bueno, dena kostalde baten, kostalde garbi baten alde.
1: Hendaiatik beraz, Ondarrura, eta hori izango da, gogoratu iguzu noiz?
2: 27an, izango da, urrengo, larun batean.
1: Ez dakit besterik aipatu nahi ote diguzuen, bestela datorren asterako ere utzi genitzake izpideak, ondo irutzen baldin bazaizue,
2: bai, gaur urrengo astean ez naiz egongo, zatikan justo 29an jai eguna dakagu Pasai San Pedro, eta direla eta, bai,
1: hori
2: ere bai, kale egingo dut.
1: Emango dizu, baimen hori irabazia daukazu izaskun, lasai egon.
2: Baina, hori, ja orduz geroztik, aziko garala zero zadururetan kampainarekin, eta egongo gara portuz portu, eta bueno, kontatuko dizuet, nola gabiltzan, Bilbo nazita, Bilbo, Portugalete, Bermeo, Ondarru, eta poliki-poliki, Gipuzkoa iritsi arte.
1: Oso ondo. Jean-Louis, zuri datorren astera arte esango dizugu orduan?
0: Uste dut, gaur dut ala azkena, ala entzun dut, eta ara esan nahi izan zau, datorren astean nahiz...
1: Araba.
0: Zuela deitu kongi, orduan, bon, ara.
1: Izango dugu, ba, parada beste batean zuekin hitz egiteko.
0: Nik iparaldeko berriak nahi bali maitu zue, gomendatzen dut deneri igualdeko euskaldun entzulera, eta baitakit euskalari atxikiak, euskaz berriak ukaitari atxikiak zireztela, erosi edo harpidetu herria astekariari. Euskara zagertzen largo eta bi urte hauetan, iparaldean euskaraz agertzen den astekaria, eta baditugu azpidetun batzu izten da egualdean ere, Euskal Herri guziko berriak agertzen dira, baita ere diasporakoak, euskal diasporakoak, eta mundu zabalekoak ere, eta hori dena osoki euskaraz.
1: Gomita egin da.
0: Eta orduan, bon, badakit gaur egun denak, tarrapatan, prisan, eta belaunaldi berriak bereziki, baina halere uste dut udan, bon, berlitaike da, irakurtzeko asti pixka bat hartu, eta euskarazko astekari bat di...
1: Eskerrik asko bikote, orain artekoaren gatik, eta ongi izan, gaur itzalean ibili, ondo izan, zuek ere bai entzuleok,
2: ondo izan.
1: Aliketa ondoen izan, eta biharremen txegingo dugutoko. Aio!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, nahi bezalako atxedenik hartu gabe ekin behar astelenari. Atzoko egun errearen ondoren gauean ere beroak ezpaitu arnasa hartzen utzi. Maindireak itxatxita izardi egiteari ezin utzi eta lorik ere apenas. Aurretik beste egun oso bero bat dugunean, beno batez, hiru egun oso bero. Uda beroaldi bortitzarekin abiatu dugu Euskal Herria. Naiara Barredo Euskalmet, egun on.
2: Kaixo, egun on.
1: Gauean neztu, nahi beste freskatu, 20 gradutik apenas jaitsi den termometroa, eta toki askotan 20 gradutik oso gora ere kokatuta eman du gaua, ezta?
2: Hori da, bai, temperatura leku batzuetan 28 eta 30 gradu bitartean ibili da goizalde osoan, esaterako Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean, ez, Izurkilen, Berastegin 30 gradutik ez da jaitsi temperatura, eta Ordizian eta Zegaman, Mallabian 28 gradutik ere ez, beraz, bueno, gau oso beroa izan da batez ere Kantauri isurialdean, baina hegoaldero gore bai, Gasteizko estazio batzuetan esaterako 25, 26 gradutik ez da jaitsi termometroa.
1: Hori gaur gauari eta goizaldeari dagokionez, egunari begira jarrita, beroa nabarmendu behar, non egingo du gehien, zein da aurreikuspena?
2: Bueno, ba, gaur orokorrean barnealde osoan esan dezakegu, justu itxasertzean izan ezik 40 gradura iritsiko gara eta bali hori gainditzare ez dugu baztertzen batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean, ez? Zonalde horretan, Gipuzkoa barnealdean, Bizkaia barnealdean, Nafarroa iparraldean zonalde horietan espero ditugu gaur eguneko beroenak, baina esan bezala, beroa oso orokorra izango da eta itxasertzean ere, naiz eta arratsale partean brisapur bat sar daiteken, ba, beroa ere itogarria izango da bertan.
1: Eta biharreta etzi ere naiara bide beretsutik, ezta?
2: Hori da, bai, bai, egia esan gaur gauean ere ez du askorik freskatuko, eta bihar eta asteazkenen ere printzipioz temperaturari daukionez antzeko balioekin jarraituko dugu, 40 gradu inguruan izango dira maksimoak datozen bi egunetan ere, eta gero badirudi, joango gara zehazten, baina ostegunera begira iparraldean behintzat freskatuko lukeela, baina tira oraindik ere hegoaldean bero zakarrak jarraipena izan dezakegun batzuetan.
1: Eskerrik asko naiara, gero arte.
2: Gero arte.
1: Muturreko temperaturen aurrean alarma gorria ezarria du Eusko Jaurlaritzak gaurko eguerdiko 12etatik arratsaldeko 8ak bitartean. Nafarroan alerta laranja dago ezarrita eta Ipar Euskal Herrian ere kanikulagatik alarma Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Eta erakundeak hasi dira aholkuak ematen eta neurriak hartzeko prest.
3: Bai, Eusko Jaurlaritzak labia larrialdi aurreikuspenen batzordea aktibatu du. Joana Egiluz, Babestibileko sailburu ordea.
4: Mai tekniko bat lanean egongo dala. Egoeraren une oroko jarraipena egiten, datuak aztertzen eta egoera okerrera joango balitz. Orduan, aholku batzordearen bilera bat egingo genuke, dagozkien neurriak hartzeko erakunde ezberdinen artean.
3: Euskadiko Babes Zibileko lurralde planak egunaren jarraipena, ebaluazioa eta aurreikuspen egingo ditu, SOS deiak larrialdiak koordinatzeko zentroan. Beroak jota, 25 pertsona hartatu behar izan ditu Osakidetzak igandean, Ipar Euskal Herri Herrian, Baionan, Herrikoetxeak 11 ikastetxe iste erabaki du beroari aurre egiteko prest ez daudelako. Errugbi zelai egokitu du espazioa klimatizatu gisa.
1: Eguzkitik babestea, gune klimatizatuak aurkitu eta beraietan sartzea eta uretan freskatzea horiek aholku nagusiak, azken batean zentzuz jokatzea. Batez ere, pertsonarik zaurgarrienak babestuz, adin txikikoak eta adineko personak. Suteen arriskua eskatuta baita ere, hainbat udal aztertzen ari dira biharko San Juan suak bertan bera usteko aukera, eta bertan bera ustea espaldin bada oso modu jakinean mugatzea, kontatuko dizuegu goizean zehar. Eta bero handia pairatu behar izaten dute baita ere, kanpoan lan egiten duten beharginek, eta baita lantegi jakin batzutan labeekin, metalarekin lan egiten dutenek ere, haien egoerara ere gerturatuko gara gaur Faktorian, eta kontatuko dizuegu enpresa horietan zen neurri ze protokolo jartzen duten indarrean. Gainerakoan politika lorrean bilera bat gaur izpide Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak gaur sinatuko duten akordioarekin Euskadiren esku geratuko dira bi transferentzia berri.
3: Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko eskumena eskuratuko du batetik Jaurlaritzak azterketen eta zirkulazio baimenen kudeaketa izateko. Eta nekazaritzako aseguruei dagokionera sinatuko dute. Madrilen goizeko 10:30etatik aurrera transferentzien batzorde mistoan izango dira Maria Ubarretxena autogobernu sailburuarekin batera Noel Danju, Bingen Zupiria eta Maia Barredo sailburua.
1: Botere judizialaren kontseilu nagusiak ere gaur erabakiko du Juan Carlos Peinado epaileari espedientea irekitzen dion ala ez Begoña Gomez auziperatzeko autoan poliziari buruz egin zituen erreferentziengatik.
3: Begoña Gomez auziperatzeko larunbatean kaleratutako autoan Peinadok dio Pedro Sánchezen emazteak ies egin dezakela zaintzen duten poliziek lagunduta eta horiek eragin dute haserrea. Fernando Grande Marlaska barne ministroak botere judizialaren presidenteari gutuna bidali zion larunbatean Peinadoren aurkako neurriak eskatuz gobernutik Diana Morant ministroak Peinado gobernua duela begiz dio.
5: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno.
3: Gómezen abokatuak ere salaketa jarri du dioenez, komunikabideen bitartez ezagutu baitzuen Peinadoren autoa. Sánchezek beraldetik asteazkenean emango ditu azalpena kongresuan, PSOEren inguruan dauden ustezko ustelkeria kasuei buruz.
1: Nazioartean puntako arretagune bat baino gehiago, batetik Kolombian eskuin muturreko Abelardo de la Espriellak irabazi ditu hauteskundeak bigarren itzulian eta irabazi ditu inoiz izan den alde txikienarekin, 250.000 botoko aldearekin, 1% baino alde txikiagoarekin.
6: Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato.
3: Barranquillan ospatu du garaipena milaka zaleren aurrean eta Iván Cepeda ezkerreko hautagaiari emaitzak onartzeko esan dio. Honek aurrez Gustavo Petro presidenteak lehen itzulean egin bezala ezpaitito emaitzak onartu.
7: Están procediendo a impugnar 33.000
3: Hogeita amairu mila akta impugnatu dituzte eta behin betiko zenbakete itxaron behartzaiela gaineratu du Cepedak.
1: Beste arretaguneak batetik Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak eta gatazka horri konponbidea emateko ibilbide horria aradostu dute bi herrialdeek hala jakinarazi dute bitartekari lanetan aritu diren Katarrek eta Pakistanek komunikatu bateratu batean. Eta gaur erresuma batura begira ere adi izango gara, gaur espero bai da Keir Starmer lehen ministroaren dimisioa. Starmerrek bere ministroekin eta alderdi laboristako ordezkariekin batzarrak egin ondoren eta kontsultak egin ondoren albora egitea eta kargua uztea izango dela honen hori ondorioztatu eidu hainbat agerkarien arabera eta Andy Burkhan Manchesterko alkate ohiari lekua utzi diezaioke. Bihar beteko dira 10 urte Brexita bozkatu zela eta atera kontuak orduzkero erresuma batuak 7 lehen ministro desberdin izan ditu. Gurean azken orduotan izan dugun heriotza baten berri ere bai, Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako presidente izandakoa hilda 78 urterekin.
8: Eusko Ikaskuntza sortu zen Euskal Herriko eta Euskal Herriko kulturaren gabeziei eta erronkei erantzunak emateko.
1: Dorronsorok Mondragon taldetik enpresa mundutik egin zuen jauzi Eusko Ikaskuntzara eta gaur egun gaindegia Euskal Herriaren garapen sozial eta ekonomia iraunkorreko beategiko presidente ere bazen. Kiroletan berriz, futbolean munduko txapelketan Oiarzabal protagonista Espainia eta Saudi Arabiaren arteko partidan 4-8 irabazi du Espainiako selekzioak, bi gol sartu ditu Oiarzabalek eta hirugarren golerako asistentzia ere berak emandu. Azken gola Hasan Altanbegi Saudi Arabiako jokaliak egin du bere atean.
3: Luis de la Fuenteren hasierako 11koan Oiarzabalekin batera Unai Simon eta Laporte ere izan dira, Mikel Merino eta Nico Williams bigarren zatiaren 60. Minutuan atera dira berriz. Gemultzoan Belgikak eta Iranek golik gabe berdindu dute, Deabru Gorriak nagusi izan dira jokoan, baina partida jokalari bat gutxiagorekin amaitu dute. Gauean jokatutako partidetan bina berdindu dute Uruguaik eta Kabo Berdek eta Zelanda Berriak 2-3 galdu du Egiptoren aurka. Arratsaldeko 7:00 Argentina eta Austria arituko dira nor baino nor eta 11:00 Frantzia arituko da Iraken aurka.
1: Zesta puntan gaur arratsaldeko 6:00 hasita erremontari Sagardoaren txapelketa galarretan.
3: Lehendabiziko partiduan seguro la Juanenea alda Landabe Barrenetxea laugarrenaren aurkarituko dira eta bigarrenean Ezkurra bigarrenak eta Azpirozek Ansa bigarrena eta Zubiri izango dituzte aurrez aurre.
1: Eta Arraunean Hondarribiak irabazi du Ete Ligako bigarren jardunaldiko estropada Pasai San Pedron balizekin arazoak izan ostean Erlojuaren kontra aritu dira eta Hondarribia nagusitu da.
3: Kae bat Ligako bigarren jardunaldian aldiz lehia parekatu izan da Zarautz eta Deusturen artean azkenean Bizkaitarrek lortu dute garaipena.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe esan berri digute, Foruzaingotik eta Segurtasun Sailetik, eta ez dugu aztu nahi, Pantxoa eta Peiok bart jaso dutela, Adarra saria, Donostieko Victoria Eugenia, Antzokian.

0: Unin Sausti Donostiako alkatearen eskutik jaso dute garaikurra. Epaimaiaren arabera, Antxoak eta Peiok 60ko hamarkadatik gaur arte kantuaren plazera hainbat belaunaldirekin partekatu dute, interpretazio zainduak, melodia kantagarriak eta konpromiso soziala uztartuz. Eskerronez jaso dute saria eta publikoari eskaini diote.
1: Eskerrak eta Jari Kutxiari, eskerrak eta Imaiari, zeren da ederean txartu gehituzte.
2: Hau guztiz ez ustekoa da. Ezakit horren beste berezi dugun. Kantaldi batean bi aktore izaten dira. Kantaria, baina ere publikoa. Orduan sari hori zuena ere bada. Guk emango dugu, Zuena ere bada.
0: Merezitako adarresaria Pantxoa eta Peio jaso dutena. Mikel Fonseka eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan gaur ekainako 22, 7 eta 10 minutu pasa.
3: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Udan sartzearekin batera beroa etorri dela, beste konturik ez da azken orduotan eta nolako beroa gainera. 40 graduraino igo dira temperaturak toki askotan, kasu batzuetan 40 graduak gainditu ere egin dira eta gutxienez asteazkenera arte iraungo du beroaldi honek Arantxa.
4: Bai, gau tropikala izan dugu Euskal Herrian eta orduek aurrera egin ala berriz ere gora egingo dute balioek. Beroari aurren nola egin hori izan da eta izango da gaur ere herritarren izpide nagusienetakoa. Konta iguzu maitan ez ubijan egunon.
5: Egunon bai, gauean ez du askorik freskatu eta berriz ere gora egingo du merkurioak. Azken orduotan ez da erraza izan beroalditik ies egitea eta ez da gutxi gorako izan ere, Iruritania 42 gradu izan ziren atzo, Sodupen ere 41,7, Gipuzkoan baliorik altuenak Zizurkilen 41,3 eta 40tik gora eraberean Lasarten, Oiartzunen, Muxikan edota Laudion. Itzala bilakatu da gune preziatuena.
6: Itzala harrapatzen, etxe barrun sartu, dena itxita daukeu.
7: Persianak itxi, leioak itxi.
8: Bero asko etorriko ala, eta ba, ventiladore bat edo, bero esi bardet.
9: Txasertzara joan eta baino etxe bat hartzea izaten da.
5: Bada, nork bere formulak bilatu beharko ditu, bero sapari aurre egiteko, babesgune klimatikoak ere badira, horretarako gune, Araban, Bizkaien eta Gipuzkoan ia 500 babesleku klimatiko daude, kirol instalazioak, liburutegiak, elizak edota, aire zabalean urtxorroktak dituzten parkeak dira esaterako.
10: Torrinaz ona, liburutegiak pixka klimatizatu daude.
11: Plana zen etxan ikastea, baina impulsilea izango da uste dut.
5: Ego Euskal Herrian aurreta gazteak dagoeneko oporretan dira, baina Ipar Euskal Herrian eskola eguna oraindik ere, Baionan herriko etxeak gaur eta bihar 11 ikastetxe isteko erabaki hartu du, Pirinio Atlantikoetako departamentu osoa alerta gorrian dagoela eta Joseba Erremundegi Baionako alkate ordea.
12: Ez oiko neugri bat da. Klaseak emanen dira Jean Doge rugby zelaieko jarlekuen azpian diren geletan. Kontsideratu dugu eskola batzuetan beroegi izaten altzela eta kontsideratu dugu baldintza egokiagoak izanen zirela ogelako leku batean.
5: Pirinio Atlantikoetako prefeturak kirol ekitaldi guztiak debekatu ditu, aire girotua duten instalazioetan egiten direnak jarduera nautikoak edota igeriketa izan ezik.
4: Hori horrela alarma laranjan dago Nafarroa eta alarma gorri ezarriko du Eusko Jaurlaritzak lurralde osoan temperatura altuengatik, indarrean eguerdiko 12etatik arratsaldeko 8ak arte. Segurtasun sailak labiren larrialdiaren zero egoera ere ezarriko du. 37 graduko temperaturak espero dira gaur kostaldean eta 40 gradukoak gainditu daitezke barnealdean. Pertsonengan ez ezik arreta berezia zuten arriskuarengatik ere eta zalantzan bihar gauean San Juan bezperako zuen ospakizunei eutsiko zaien. Zenbait udaletan, Andoainen eta Hernanin esaterako, bilera egingo dute gaur, jaien egitarauaren barne, zuteak egitea baimendua lez erabakitzeko. Marijo Garmendia, konta eguzu, egunon.
13: Egunon, larrialdi aurreikuspenen batzordea aktibatu du Eusko Jaurlaritzak eta SOS-deiak larrialdiak ordenatzeko zentroan eginen dute unean uneko jarraipena, ebaluazioa eta aurreikuspena. Segurtasun, ongizate eta osasun saila erne, eta pres foru aldundiak eta udalak maira deituta, behar rezkoa balitz jarduteko. Joana Egiluz babes zibileko sailburu ordea da.
14: mai tekniko bat lanean egongo dala egoeraren jarraipena, une oroko jarraipena egiten, datuak aztertzen eta egoera okerrera joango balitz, ba orduan aholku batzordearen bilera bat egingo genuke dagozkien neurriak hartzeko erakunde ezberdinen artean.
13: Muturreko temperatura altuengatik, beroak pertsona zaurgarriei bakarrik ez biztanleria osoari eragin diezaiokelako alarma gorria aktibatuko du Jaurlaritzak eguerdiko 12etatik arratsaldeko 8ak arte. Lurralde osoan iparretik egora eta ekialdetik mendebaldera edatuko da alarma gorena. Pertsonengan ez ezik Eusko Jaurlaritzak mendi eta basoetan ere dauka arreta jarrita, beroari hegoaizeak ez diolako onik ekartzen eta testuinguru honetan San Juan egunaren bezperatan kolokan San Juan gaueko suak hainbat udaletan bilera deituta dute gaur sutei eutsi edo bertan bera uztea erabakitzeko.
4: Beroak zuzeneko eragina izango du lan munduan ere, gehien bat ba bestela ere bero handiko lanpostuak izan ohi dituzten lan zentroetan zein aire libreko lanetan eta neurriak hartu beharrean izango dira. Zentzu horretan bateko eta besteko enpresetan ezarrita dituzte beroari aurre egiteko protokoloak eta horiek aplikatzeko eguna izango dute gaurkoa itxura guztien arabera xiker
15: Estres termiko handiko lantoki edo languneak dira bestela ere galdategiak, beirategiak, findegiak, zementu eta hormigoi lantegiak edota sukalde eta okindegiak eta beroaldiak eremu horietan arriskuare handiagoak sortzen dituenez protokolo jakinak dituzte. Jon Gorrotxategi Bellotako lan batzordeko kidea eta Gorka Argaiz Aizkibel Arrobiko kudeatzailea.
16: Bi relebotan dauden sekzioak atxaldeko releboan gaueko relebora pasatzen dute, atxalden lanez egiteko, eta gero, ja, 40 graduti pasatzen bari bada, orduro, eukitzen ditugu 15 minutuko deskantxuak.
17: Muturreko fenomeno hauek gertatzen dienen, neurri ezberdinek hartzen die, azken aldin probatu deguna eta ondo funtzionatzen duna da, pertsona bakoitzan monitorizazioa. Erloju adimendun batekin, pertsona bakoitzan parametrok zehazten die,
15: Hain zuzen industria sektoreari laguntza termikoa emateko ekoizpen prozesu zorrotzetara egokitutako hotz eta kontrol termiko sistemak instalatzen ditu Kodeam enpresak, gainera gero eta gehiago Joseba Ullarra zuzendariak azaldu digunez.
18: Enpresa batzutan ba pasatzen zuten ala moduz eta bueno, da gehiago ba igertzen dugu, ez? Jendeak interesa jarri du ekipo hauetan. Labeak, labetik ateatzen den produktua oso berua, ba orduan enpresa hoitan temperaturak 40 gradutik gorakoak dira, 45 gradutik gorakoak dira eta hor lortu izan ditugu ba exito handiko rendimendua lortzea.
15: Eta dio, erauzketa eta lurrunketa bidezko ekipamenduak direla klimatizaziorako eraginkorrenak.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
19: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak irugarren linean ostiraletan, ekainaren 5, 12 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
19: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
3: Faktoria.
4: Transferentzien batzorde mistoak bilera egingo du gaur Madrilen Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren ordezkaritzak bi eskumenen inguruko akordioak sinatuko dituzte Xabier Urteaga.
20: Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko azterketen eta zirkulazio baimenen kudeak eta eskuratuko du Jaurlaritzak, baita nekazaritzako aseguru behi dagokien eskumena ere. Noel Danjo, Ogasun Sailburua, Bingen Zupiria Segurtasun Sailburua, eta Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburua jaungo dira Madrilera, Maria Ubarretxena autogobernuko sailburuarekin batera. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak eskumenen inguruko negoziazio mailak zabalik dituztela azaldu du Imanol Pradales lehendakariak berriki eta gogora ekarri du martxoan Sánchezekin egindako batzarrean uztaila amaitu aurretik aldebiko batzordea egitea adostu zutela.
21: Printzipioz uztaila bukatu aurretik egin beharko genuke, horretarako lanpilo bat dago egiteko, negoziazio mailak zabalik daude, Nik askotan aipatzen dudan bezala ezin dira despistatu Espainiako gobernuan gertatzen den guzti horrekin.
20: Gernikako estatutua betetzeko eskualdatzeko falta diren gaien artean daude gizarte segurantza, portuak eta udal hauteskunden araubidea.
4: Juan Carlos Peinado epailari disziplina espedientea irekiala ez erabakitzeko elkartuko da gaur goizean botere judizialaren kontseilu nagusia bere presidenteak Isabel Perellok proposatuta. Peinado epaileak Begoña Gomezen aurka agindu dituen kautelazko erabaki gogorrak argudiatzerakoan adierazi zuen Pedro Sánchezen emazteak ies egin zezakela bera zaintzen duten poliziek lagunduta eta poliziaren lana susmopean jarri izanak ondo ez handia piztu du Ramon Sánchez.
1: Isabel Perello presidenteak Peinado epaileren aurka disziplina espedientea erekitzea proposatuko dio botere judizialaren kontseilu nagusiari goizeko 9:00 hasiko duen bileran begirune falta larria egin ote duen argitzeko. Epaile karreratik kanpo geratzerainoko zigorra jaso dezaken falta da, baina praktikan ezerezean geratuko da. Espainiako gobernu presidentearen emaztearen aurkako ikerketa gidatu duen epaileak 72 urte beteko dituelako irailean eta erretiroa hartu beharko duelako. Botere judizialaren konseilu nagusiko presidentea baino lehen, Fernando Grande Marlaska barne ministroak kexua helerazi zion larun batean bertan erakunde honi, Peinadok polizien eta hauen arduradunen profesionaltasuna zalantzan jarri zuelakoan eta dagokion bezala joka zezan eskatu zion. Oroar, gobernuan eta PSOE alderdian kritika gogorren katea eragindu Peinadoren autoak, Diana Morant, zientzia ministroak jarri die ahotsa.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a
1: Pedro Sánchez y bere emaztearen bidez eraso egin nahi honetan Espainiako poliziaren izen ona ere ondoratu nahi duela adierazi du ministroak. Polizia sindikatu guztiek ere jo dute epailearen kontra eta Partidu Popularretik Kuka Gamarra zuzendaritzakideak babestu egin du poliziaren lana.
22: Nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de nuestro
1: Begoña Gomezen kontrako ahozko epaiketa hasteko erabakiari dagokionez hasi ala ez hasi Madrilgo lurralde auzitegiak du azken hitza. Peinado epaileak instruzioan hartu zituen erabaki batzuk bertan bera uste erabaki bailezake eta epaiketa baliogabetu.
4: Kolombian berri atzo egindako hauteskunden bigarren itzuliaren emaitzak jakinarazi dira Belardo de la Espriela eskuin muturreko hautagaiak irabazi ditu hauteskundeak behin-behineko kontaketaren arabera. Aldea inoiz bigarren itzuli batean izan den txikiena izan da. Botoen 1% baino gutxiagokoa Eneko Zuberogoitia ITBren bidali berezia Bogotatik egunon.
23: Egunon bai, 250.000 botoko aldea izan da eta parte hartzea inoizko handiena, 164%. Abelardo de la Espriella irabazleak Barranquillan ospatu du garaipena.
24: Una nueva era! Un cambio de orden. La patria milagro.
23: Pero jarraitzaileak pozarren agertu dira.
25: Feliz, sentimos que va a volver nuestra seguridad.
26: Colombia se liberó de ese yugo de comunismo.
23: Iban Zepeda ezkerreko hautagaiak esan du emaitza behin betikoa izan arte itxaron egin beharko dela ez dela loteslea.
27: Que es aún no oficial ni vinculante.
23: Eta 33.000 akta impugnatu dituztela abokatuak eta lekukoak begira daudela. Gustavo Petro presidenteak ere lehen itzulian egin bezala ez du emaitza onartu. Horien 100 jarraitzaileek protesta egin dute hauteskunde batzordearen egoitza parean iruzurra egon dela argudiatuta. Ba, gauzak honela behin betiko zenbaketa aste honetan bertan egingo da eta emaitza baieztatzen bada Latinoamerikan beste herrialde bat eskuin muturraren olatura batuko da.
4: Berrikuspen EPEA beteta gaur argitaratuko dira selektibitateko behin betiko emaitzak Euskal Autonomia Erkidegoan eta horrek argitu beharko luke euskarazko azterketen arira piztutako polemika. Gogoratu dezagun hainbat ikastetxetako ikasleek salatu dutela 0 nota jarri dietela selektibitateko azterketan eta horrek aurrez aurre jarri dituela neurri batean Euskal Herriko Unibertsitatea eta Hezkuntza Saila Marijo.
13: Ia 1800 ikasle dira euskara azterketaren berrikuspena eskatu dutenak eta gaur ezagutuko dute emaitzetan aldaketarik dagokien ala ez. Polemika sortu da ikastetxe zehatz batzuei azterketak zuzendu zizkien tribunal batek 0 kopuru handiak jarri zituelako.
28: Zero daukatenek, ez dute inoiz lortu zero bat nirekin.
29: Sakar un zero, creo que no es lógico.
28: A eredukoak, eta orain arte ez dugu alako emait txar bat izan inoiz.
13: Egoerak aurre ez aurre jarri ditu Jaurlaritza eta Unibertsitatea, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozera maileak argibideak eskatu zizkion unibertsitateari eta Jose Ramon Bengoetxea errektoreak erantzunkizun partekatua dutela gogararazi zizion. Zion. Bada gaur ezagutuko ditugu berrikuspenen ondotik emaitzak eta argituko da horien atzean akatsa izan ote den ala ez.
30: Belarra larretik behira, bekotit. Eta tira.
0: dira eta tira eta osnea mozira Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira Maala, maala, gauza ederra dala Maala, maala, produktu naturala
5: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
6: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Euskadi Irratia.
9: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
10: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
4: Munduko futbol txapelketan, Oiartzabal protagonista, Espainia eta Saudi Arabianen arteko partidan arritxu iribarregunon.
10: Baita zuri ere, Espainiak lau eta utxi irabazi dio Arabia Saudiri eta Mikel Oiartzabalek lau gol horietatik bi sartu ditu. Espainia sartutako beste batean, hirugarren gol batean, asistentzia ere Mikelek emandakoa izan zen. Unai Simon izan zen atean eta Oiartzabalek hasieratik jokatu zuen, baina aldatua izan zen. Eta 71. minutuan sartu ziren zelaian Merino eta Nico Williams. Belgikak eta Iranek huts eta huts amaitu zuten eta Bart Uruguaik eta Cabo Verdek bina amaitu dute Egiptok 1-3 irabazi dio Zelanda Berriari. Gaur arratsaldeko 7:00 Argentinak eta Austriak jokatuko dute eta gaueko 11:00 Frantziak eta Irakek. Txirrendularitzan turraren hasiera gerturatzen ari da eta txirrendulariak sasoiko daudela erakutsi dute. Suitzan Pogatxarrek atzo ere irabazi egin zuen itzulia bere ganatuz. Belgikan berriz Jasper Philipsen izan da garailea. Alex Aramburuk azken egunean lidertza galdu eta hirugarren amaitu du. Eta atzo Andorrako klasikoan Pitcock izan zen onena. Esloveniako itzulia Lipovicek irabazi du bere taldekide Pelitzari izan da bigarrena. Eta bertan lehen euskal txirrindularia Gotzo Martin 13. tokian, baina etzen gustora beroak eragina izan du.
11: Ni pertsonalki ez dut izan sentsaziorik onenak, ez? Paroia eta gero eta egiten duen beroarekin hemen aste osoan zehar bero asko egin du eta bueno, hori kalte egiten dit eta bueno, ez ditut izan sentsaziorik oberenak, ez?
10: Eta beroa, Kataluniako boltan ere makumezkoek izan dutena Paula Blasik irabazi du eta laboralkutxako Tiril Jorgensen izan da taldeko onena 13. tokian. Peio Goikoetxea zuzendaria.
12: Bueno, ba, oso lasterketa gogorra izan da, ez? Beroaren ondorio ez horre etapa oso, eta 18 gradukin egin dugu, egon dira txerrindulariak, ez, ba, intxolazioa edo bero kolpe hauek izan dituzte da, eta guri ere kalte egin dugu, ez?
10: Arraunean hasi dira KAE bat bi eta ete liga katzo pasaian KAE bateko estropadan gizonezkoetan deusto izan zen garaile Zarautz eta Zumaiaren aurretik Zarautzen da bi jardunaldi jokatuta lider puntu bat ateratzen dio deustori Zarauzko entrenatzailea Gariko Itzuranga.
14: Jo, ba, azte burua egile esan oso positiboa, 24-23 puntukin, ba, ezin deu triste, honez, alderantzen, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko gineala, deusture oso ondo biliko zala, ba, negu ikusita, ba, bueno, pixka ja ikusta genukan, ez? Bakoitzen gundi jungo zan, baina ez da izut, 23 puntukin, oso oso guztoa, eta lanien jarraitzeko guak egin bai.
10: Eta ligan, atzo garipen Hondarribiaren zati izan zen, Zarautzen aurretik, eta bezperako emaitza kontutan hartuta, Hondarribia eta Zarautzen ditugu lidertzan. San Ferminetako lau kuadroterdiko txapelketan, atzo Larrazabaleko 22 eta 18 irabazizion Zubizarretari, eta Salaberriak berriz, 22 eta 10 menderatu zuen Elordi, uste baino erosoago.
30: Ez, hori hola da. Baina, bueno, banakin zain zuen partidu horretikan, nire lan egin baldin manun, bueno, lanak emateko kapaza ban itzala, eta, bueno, hortikan aurrera ja, nik uste asiratikan gauza nire ongi atezkiala, berari ez zain ongi, eta Eta bueno, ba, buruz buruko maia partidutan, ba, batek pixko geixo jogatzen dago beste mino, ba, diferentzik handi dugu izaten dira, eta nik uste gaur hori izan dudela.
10: Erremontean gaur finalerako txartela izango dute jokoan Galarretan, Ansak eta Zubirik Ezkurra eta Azpirozen aurka. Eta Master berrian Azparnen atzo finala, Pierre Etxeberrik eta Sánchezek irabazi zuten 40 eta 24, Mariluz eta Dukasuren aurka. Garatenean gaur iragarrita zeuden partidak beroagatik bertan bera gelditu dira, eta momentuz bai Galarretan eta baita Andoainen ere erremonte partidak ba jarraitu egiten dute, ez dago kontrako albisterik, naiz eta gaur bero ikaragarria iragarrita dagoen.
1: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
2: Goizeko 7:30 egun guztioi.
3: Eguno bergaratik, 24 gradu beldurgarri dare, zerua zieroz garbi dator.
15: Olo txandizion, zerua argi, eta 22 gradu temperatura.
16: Lazkaun, 29 gradu, eta zerua oskarbi. Egoiz, pixkate badoelkiu, epelepela.
17: Gaur anitzen, 26 gradu, eta zerua garbi. Aizegoa, badabi.
18: Elgoi barren, 25 gradu, bero.
19: Zagan, 24 graduko temperatura dukagu.
20: Adjan, 27 gradu daude.
2: Mapa osatzeko esango dizugu, gaur goizean 24 gradu pasatxo daudela Gasteizen eta Iruinean, 23 Donostian eta Baionan, eta 22 pasa Bilbon. Iragarpen bila Euskal Metera jo behar dugu.
21: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
2: Eta pentsatuko duzuen bezala, bero egingo duela horixe iragarri digu Euskal Metetik Naiara Barredok.
22: Beroa itogarria izango da gaur, gaua oso beroa izan daia da, leku gehienetan, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean, hegoaldeko haizeak eta giro eguzkitsua temperaturari igotzen lagunduko dio eta leku askotan gaur 40 gradura iritsiko gara. Bali hori ere gaindi daiteke batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Kostaldean brisa apur basar daiteke arratsaldean, baliteke arratsaldean zaparrada bakanen bat egitea barnealdean, baina garrantzia gutxiko izango da. Beraz gaur bero zakarra izango dugu eta datorren gauean ere ez du askorik freskatuko.
21: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan Ramon Sánchez batera zuri padago.
31: Orengo zalasai ez istriburik ez da aparte gora gozpenik ere.
2: Beroa izango da zalantzarik gabe gaur eguneko albiste nagusietako bat, jende askoren, jende gehienaren bizimodua baldintzatuko duena, muturreko temperatura hauen aurrean alarma gorria ezarria du gaurko Eusko Jaurlaritzak eta eguerdiko 12:00 arratsaldeko 8:00 arte luzatuko da alarma gorri hori. Labia larrialdi aurreikuspenen batzordea ere aktibatuta dago.
22: Euskadiko abestibilego lurralde planak egunaren jarraipena ebaluazia eta aurreikuspena egingo ditu Sosdeiak larrialdia kontrolatzeko zentroan, beroak jota 25 pertsona hartatu behar izan ditu Osakidetzak igande honetan. Gauean apenas jaitsi dira temperaturak eta gaurko 37 gradu espero ditugu kostaldean, 40 graduak gainditu daitezke barnealdean, alarma gorria lurralde osoan daindarrean eta suten arriskuaz kezkatuta hainbat udalek bilerak egingo dituzte San Juan Suei euste edo bertan bera ustea erabakitzeko.
2: Gainerakoan politika lorrean Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak gaur sinatuko duten akordioarekin Euskadiren esku geratuko dira beste bi transferentzia.
32: Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko eskumena eskuratuko du batetik Jaurlaritzak azterketen eta zirkulazio baimenen kudeak eta izateko eta nekazaritzako asegurui dagokion ere sinatuko dute. Madrilen goizeko 10:30 aurrera transferentzien batzorde mistoan izango dira Maria Ubarretxen autogobernu sailburuarekin batera Noel Danju, Bingen Zupiria eta Maia Barredo sailburuak.
2: Botere judizialaren kontseilu nagusia bestalde gaur erabakiko du Juan Carlos Peinado epaileari espedientea irekitzen dion ala ez Begoña Gomez auziperatzeko autuan poliziari buruz esandakoengatik.
22: Begoña Gomez auziperatzeko larun batean kaleratutako autoan Peinadok dio Pedro Sánchezen emazteak ies egin dezakela zaintzen duten poliziek lagunduta eta horiek eragin dute haserrea. Fernando Granden Marlaska barne ministroak botere judizialaren presidenteari gutuna bidali zion larun batean Peinadoren aurkako neurriak eskatuz, Gomezen abokatuak ere salaketa jarri du dio
0: dioenez komunikabideen bitartez ezagutu baitzuen peinadoren autua, Sánchezek bere aldetik asteazkenean emango ditu azalpenak kongresuan, PSOEren inguruan dauden ustezko ustelkeria kasuei buruz.
2: Kolombian eskuin muturreko Abelardo de la Espriellak irabazi ditu hauteskundeak bigarren itzulian inoiz izan den alde txikienarekin. 250.000 botoko aldearekin soilik, 1% baino alde txikiagoarekin.
4: Barrankilan ospatu du garaipena milaka zaleren aurrean eta Iban Cepeda ezkerreko hautagaiari emaitzak onartzeko esan dio. Honek aurrez Gustavo Petro presidenteak lehen itzulian egin bezala ezbaititu emaitzak onartu. 33.000 akta impugnatu dituzte eta behin betiko zenbakete itxaron behar zaiela gaineratu du Cepeda.
2: Eta kulturan gaur izango du lehen eguna Bilboko zinegoak jaialdiak, dozenaka film labur eta luze emango dituzte denek LGTBIQ plus izaera biltzen dutenak manotxe sortu.
5: Bilboko zinegoak nortasun handiko jaialdia da, hain zuzen ere nortasun eta genero anistasuna aldarrikatzeko helburuz sortua. Aurtengoan bere programazioa are gehiago ugaritu da, baina beti ere queer zinema oinarrian dela. Alaitz Arenzana zinegoakeko zuzendaria da.
6: Aurtengo edizioko leloa piztu piztia da, gure alderdirik basatiena esnatzeko gonbidapena. Izan ere, alderdi basati hori sarritan zapaldua eta desegoki gisa seinalatua izan da.
5: Labur eta luze, 15 herrialde daude ordezkatuta zinearen bidez, jaialdiaren xedea ere badelako munduan diren errealitatean hitzak erakustea. Eta erakutsiko dituzten lanetako asko opera primak izango dira, bizitzako lehendabiziko desiren antzera.
6: Lehen aldiak, nortasunaren, desiraren eta aurkikuntzaren inguruko historiek presentzia handia izango dute.
5: Zinemaz gainera, antzerkia, kontzertuak edo mainguruak ere badira Bilboko zinegoak jaialdian, aste betez Bilboko hainbat tokitan gainera. Gaur arratsaldean Arriagan egingo den inaugurazio ekitaldian orezko saria Beb Ditchie zinegile Ego Afrikarari emango diote.
7: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
8: Bateriei buruzko uste oker batzuk ezeztatzera gatoz. Bat, autoelektrikoak erregaidunak baino arriskutsuagoak dira. Zu hartuz gero, ezin dira itzali, entzun izan dugu horrelakoa. Nazioarteko hainbat ikerketaren emaitza. Autoelektrikoek zu hartzeko probabilitate askoz txikiagoa dute. Bi, autoelektrikoek ez dute autonomia nahikorik. Oraingo automobilen bateriek 300 eta 500 kilometro arteko autonomia eskaintzen dute, nahikoa erabiltzaile gehienon beharretarako. Hiru, telefono mugikorren bateriak guztiz deskargatutakoan bakarrik kargatu behar dira, eta kargatu 100%-eraino, bete-bete. Bateria modernoek 120-80 bitartean kargatuta funtzionatzen dute ondoen. Gutxiago hondatzen dira horrela eta sistemak gehiegizko karga sumatuz gero berehala eteten du karga. Eta azkenik, baterientzako hiru gomendio: kalitatezko kargagailuak erabiltzea, ez kargatu beti karga azkarraz eta utzi osten denbora luzean erabili badugu, bateria bero egon baitaiteke. Zientzia kaiera blogetik.
13: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
23: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
24: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera?
25: Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa, 130-eko deskontuarekin txartel batean.
24: BM Supermerkatuak. Freskoa, gurea.
26: Euskadi Irratia.
27: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albisten errepaso egiteko ordua faktorian Imanol de la Varga itxaso guridi Pilar Goi egunon.
1: Egunon.
0: Erresuma batura begira izango garela esan dizuegu Keir Starmer lehen ministroak gaur iragar paidezake lehen ministro kargua utziko duela, eta badoala, Downing Streeteko 10. Albora egiteko eskatu izango liokete hurbileko alderdikide eta ministro askok. Andy Burnham, alderdi laboristaren izar berriaren mesedetan. Burnhamek bere egingo du arratsaldean Makerfieldeko barrutiko hauteskundetan irabazi duen parlamentaria giria, eta hori baino lehen espero da Starmerrek dimisioa aurkeztea. Kontuan hartu behar da, bihar beteko direla 10 erresuma batuak Brexitaren alde bozkatu zuenetik.
1: Eta arrezkeroztik ez egon kortasun politikoan nabarmena izan da erresuma batuan. Starmerrek dimisio eman eta Andy Burnham lehen ministroa izendatu ezkero 10 zazpigarrena litzateke. Keir Starmer lehen ministroak asteburua igaro du, bere aholkulariekin eta senidekin batzartuta egoera aztertzen. Peter Kyle, merkataritza ministroak onartu du Sky telebistakate aukera guztiak aztertu dituela Starmerrek.
2: I wanted to say that he was very thoughtful, he was professional, and he led through a conversation.
1: Starmerren onespen maila Britaniarren arteko inoizko baxuena da eta bereganako presioa areagotu eginda azken egun hauetan. Andy Burnham, oraintxu arte Manchesterreko alkate izandakoak, Makerfield barrutiko hauteskundeak irabazi ondoren, batez ere Nigel Faragen eskuin muturra oso indartsua den eskualde horretan ura gailentzeko gauza izan dela erakutsi eta gero. Bere goera are gehiago estutzeko Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak egin du, segurutzat eman du Starmerrek gaur dimisioa emango duela. Truth Social sarean idatzi du Trumpek, eta esan du Starmerrek mai gainean zituen bi gai nagusietan porrot egin duela energiarenean eta inmigrazio politiketan. Bi agintarien harremanak asko hoztu ziren Irango gerra hasi zenetik, Starmerrek ez zuelako berehalakoan amerikarrarekin bat egin.
0: Migrazioa hain zuzen izpide, kasu hontan Afrikatik, etorkizun hobearen bila migratzen duten personen auzia ez da soilik Europako kontua. Afrikan barne migrazio mugimendua handiak daude, batez ere Hego Afrikaruntz, eta han ere gero eta neurri gogorragoak ari dira ezartzen mugak isteko eta bertatik alde egitera bultzatzeko iritsi berri direnak. Asteburuan 30.000 desplazatu pilatu dira Durbaneko zelaieren mugu batean, ondasun guztiak atzean utzita bizirik jarraitzeko. Oskar Repelde Afrikatik berrien male.
3: Dagoeneko dozenaka batzuk itzuli dituzte Malawira autobusez, baina Sherwood Hallera iristen direnak milaka dira, gero eta gehiago. Gobernua ahaleginak egiten ari da behar dutena emateko, bizi baldintza gogorrek okerrera egin dezaketeta. Desplazatu batzuek onartzen dute Hego Afrikan egoera irregularrean daudela, bizirik ateratzea nahi dute denek.
4: I love my life. If I'm going home, I think I'm safe because it's my country.
3: March and March plataformaren ultimatuma ekainaren 30ean amaitzen da eta manifestazioak areagotu egin dira. Mugimendua komunitateak babesteko antolakuntza zibilaren emaitza dela diote gidariek, baina Trevor Engwane akademikoaren ustez kutsu fasista daukate.
5: Always the action recommended is violent and anti-human. So in a way they are like wolves in sheep's skin.
3: Atzerriko Afrikaren aurkako eraso kriminalak ere ez dira gelditu bitartean, heriotzak, suteak eta abar. Aulenek elukete pobreziaren eta desoreka sozialaren erruduna izan behar. Ramaphosak presidenteak ere esan zuen, baina inmigrazio legeen betearazpena eta paperik gabekoen deportazioak bizkortzen ari dira gobernutik.
0: Istanbulen berriz, gutxienez 10 persona atxilotu ditu poliziak harrotasunaren martxan parte hartzeagatik. Turkian harrotasunaren martxak debekatuta daude 2015 geroztik itxaso.
6: Alere, urtero ehundaka pertsona irtetzen dira kalera Istanbulen arrotasunaren martxan eta ekainean zehar LGTBIQ+ kolektiboko pertsonen eskubiden alde antolatzen diren ekitaldietan parte hartzera. Enfrentamenduak poliziarekin ohikoak bihurtu dira eta asteburu honetan ere istiluak izan dira, gutxienez 10 pertsona atxilotu dituzte, moral publikoaren kontrako manifestazioetan parte hartzea leporatuta. Homosexualitatea ez dago debekatuta Turkian, baina Tayyip Erdogan alderdi islamiarreko burua presidente denetik, LGTBIQ+ kolektiboaren aurkako jarrerak gogortu egin dira. Larun batean bertan, Erdoganek familia tradizionalarentzat mehatxu izatea leporatu zion kolektiboari eta gazteei naturalak ez diren portaerak erakusten dizkiela esan zuen. Istanbulen bakarrik ez, Ankaran ere bertan egindako manifestazioetan beste 8 lagun atxilotu ditu poliziak asteburu honetan.
0: Eta estatu batuetan arrabotsa sortu du Lincoln Centerren aurrean dagoen igeri lekua. Kontua da estatu batuen 250. urteurrena ospatzeko ekitaldiei begira, 14 milioi dolar pasatxo gastatu zituela Donald Trumpen administrazioak, ba ura apaintzeko, urdinez margotu zuen, islatzailea izan zedin, baina nonbait ez du lortu nahi zuena, eta orain algaz beteta dago, eta urak berde kolorea hartu du. Trumpek dio nahita eraso egin diotela igerilekuari eta ikerketa martxan dagoela.
7: Bai, ikerketa martxan eta dagoeneko 5 pertsona atxilotu egin dituzte, eta beste 10 gainera susmopean jarri dituzte. Atxilotuetako bat gainera igerilari olimpikoa da, eta hark argitu du igerilekua ukitu baino ez zuela egin konturatu zelako, ba, esandakoa pintura askatzen ari zela. Trumpek oso haserre hitz egin du, estatu batuen 250. urte hurrena ospatzeko esenatoki nagusietako bat izan nahi zuelako Washingtonen ikurden igerilekua, dirutza gastatu eta gero, baina berritzelanek ba esandakoa ez duten Trumpek nahi zuen emaitza ekarri. Asteburuan bera pertsonalki igerilekua ikuskatzen aritu omen da helikopteroz, eta ondoren idatzi du bihotzgabe batzuek eraso egin diotela, eta iragarri du berehala hasiko direla konponketa lanak. Lincoln Centerreko igerilekua prest egondadin garaiz estatu batuen 250. urte urreneko ospakizunetarako.
8: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
9: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Euskadi Irratia.

0: edabide erreparatzeko tarteare hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Ikerketa kazetaritzan oinarritutako erreportajea eldiario.es agerkariaren Euskadiko edizioan irakurri duguna. Musikeneko 10 ikaslek irakasle baten partetik jasotako tratu txarrak argitareta atera ditu edabide honek. Zeintzu dira Imanolxe eta sunak?
2: Bai, ba, azken hamarkada terdian arpa irakasle batek ikasleak humilatu izan dituela salatzen dute. Irainak, gutxiespenak eta errepresalia akademikoak aipatzen dira artikulu horretan. Espetxe edo konbentu itxi baten jasoko lituzketen epareko tratu txarrak salatzen dituzte hainbat ikaslek. Garrasiak edota bizitza pertsonalak kontrolatzeko estrategiak aipatzen dira. Ikasle askok laguntza psikologikoa behar izan dute eta horietako askok gainera oinaze fisikoak ere bat dituzte arpa jotzeko modu behartuarengatik tendinitis kasuak aipatzen dira eta zenbait ikaslek gainera ikasketak utzi dituzte aipatutako presioagatik. Eldiario.es 15 hilabeteko ikerketa egindu eta 50 ikasle inguru elkarrizketatu ditu. Arpa irakaslearen aldetik tratu txarrak jaso dituztela salatu duten ikasle horietako askok jakinarazi dute kasuak ikasle gehiagori ere eragiten diela eta edabidearen arabera gainera beste irakasle batzuek ere berresten dute ikasleen kontakizuna. 2019 eta 2024an ikasle banak zuzendaritzari eman zioten irakasle honen jarreraren berri, baina orduko zuzendaritzak entzungor egin ziela aipatzen da. Idatzi horietako batean ikasle hori batek aipatzen du bere ikaskide guztiak negarrez ikusi izan dituela emakumezko arpa irakaslearen presio eta eragindako frustrazioagatik.
0: Bestelako jazarpen baten berri notizias taldeko edabideetan, bertan jaso dute bideojokoetan aritzen diren emakumeen errealitatearen berri. Horietako askok sexu jazarpena jasaten dute gizonezko jokalarien partetik.
3: Eltxeko unibertsitateak eginduen ikerketa batean oinarritutako azterlana da bideojokoetan aritzen diren 5 emakumetatik batek jasaten du online bidezko sexu jazarpena eta ia 108 jaso dituzte sexu kutsuko irudi esplizituak. Ikerketa horrek erakusten du bideojokoen esparru maskulinizatu gisa ulertzen dela gizartearen gehiengoak, gizon eta emakume jokalarien portzioa antzekoa den arren. Emakume izate utxagatik ordea, gizonezko jokalarien jazarpena jasaten dute emakume asko eta askok. Jazarpenaren biktima izan diren emakume 40% aitortu du, gutxitu egin duela bideojokoen kontsumoa eta laurden batek pentsamendu suizitak ere aitortu ditu.

0: bestelako jazarpen baten berri aipatu dizuegu. Gainerakoan, El País eta Vocentok aurreratzen dutenez, polizia txosten batek bide eman diezaioke Madrilgo Barajasko aireportuko atentatuagatik etako buruzagi izandako 7 kide epaitzeari.
1: Dignidad y Justicia elkarteak egindako eskariei erantzunez, poliziak egin duen txosten berri batek erakutsiko luke etaren buruzagi zirenek zuzenean agindu zutela Telauko atentatua. Txosten horrek dio etaren buruzagitzan zeuden 8 personek zutela soilik tamaina horretako atentatua agintzeko gaitasuna. Buruzagi horien artetik 2013an hil zen Xavier López Peña, baina txosten honetan oinarrituta gainontzeko 7 kontrako egin bideak ere ireki litezkela diote. Josu Urrutikoetxearen kasuan txosten horrek bere espainiaratzea erraztu dezakela ere aipatzen da Vocentoren albistean. Duela 20 urte egin zuen eta atentatua Barajasen 500 kilo lerga izeramatzan furgoneta lehertarazi zuten eta 2 herritar hil zituzten. Atentatuak zapuztu zuen hilabete batzuk lehenago eta indarrean jarri zuen suetena.
0: Eta asteburuko hotsak eta haren oihartzunak oraindik ere ozen entzuten dira batean eta bestean. Historia egindu zetak taldeak, Peio Reparazburu, San Mames estadioa birritan bete duen lehen taldea izan da zetak. Historian euskal talde batek bildu duen, elkartu duen jendetza handienetakoa, zalantzari gabe. Egia esan, Euskal Herritik kanpoko edabidetan ere aparteko oihartzunik izan ez duen arren, El País egunkariak bai kritika luze zabala eskaini dio bere webgunean. Eta di, Peio Reparaz, Bad Bunny edota Taylor Swiften pare ez, haien gainetik jarri baitute.
2: Ba, bai, musika apoteosia San Mamesen sekula alakorik ikusi gabe. Izenburu hori du Fernando Neirak sinatutako kritikak eta azken aldian irakurri dugun kritika positiboena dela esango genuke, utziko didazue, akaso exagerazio puntutxo batekin ere bai, eh? Artikuluan behin eta berriz berresten da mitoaroak ez duela parekorik, ez tekniko eta ez da eszenareatzeari dagokionez, ia hiru orduko atxedenik gabeko emozio dantza bezala deskribatzen du ikuskizuna. 80.000 ikusle batu zirela eta 300 artista oltza gainean elkartu zirela esaten du eta Neirak irakurlei ohartarazten die datuak ba ez direla akats mekanografikoan, datu horiek direla benetako datuak, datu ikaragarriak eta honela idatzi du. Han izan ginenok oraindik segitzen dugu begiak igurtzen, oraindik segitzen dugu malkoak lehortzen. Eta artikuluan esaten da Bad Bunnyren bira denbora pasa eskas bat dela mitoaroarekin alderatuta eta Taylor Swiften bira ba zurbilduta geratzen dela, eh?
3: Honela dio Neirak, estadioak betetzeko reparatzek ez dituela behar emakume puztuen kastinak edo fidelizazioi buruzko letrak. Haren hitzak eta jardunak erakusten duela nagusiekiko errespetua, inguru giroaren zaintza, migranteekiko abegikortasuna, LGTBI kolektiboarekiko simpatia edota tokikoaren aldarrikapena musikalki eta antropologikoki aztertu beharreko ikuskizun gisa deskribatzen du ikuskizuna. Zetak fenomenoa deskribatzeko soziologoen beharra legokela aipatzen du kritikariak eta reparazio egindako laudorion artean besteak beste artikuluan esaten da reparazek baduela Keanu Reevesen pareko fotogenia.
0: Bero San Mamesen eta San Mamestik kanpo ere bai, bero boladari aurre egiteko neurrien artean, Frantziako gobernuak hartu duen neurrietako batek harridura puntu batera egin du. Leku publikoetan alkola edatea edota zerbitzatzea debekatu egingo du.
2: Bai, debekatu egin zen atzotik, atzo goizean debekatu zen eta egia esan ez dakigu agindua zorrotz bete ote zuten, baina musikaren eguna zen atzokoa, Frantzia osoko hiri eta herria askotan handikiro ospatzen den festa da eta alerta gorripa zorrotz bete ote zuten, baina musikaren eguna zen atzokoa, Frantzia osoko hiri eta herria askotan handikiro ospatzen den festa da

0: Alkolari lotuta espansion agerkariak argitaratu duen erreportajeak ere eman digu arreta, whiskia ari omen da inbertsiorako produktu bilakatzen.
1: Bai, merkatuen gora beren ondorioz, inbertitzaileak ari dira diversifikazio eta bestelako inbertsioen bila, urrearen edo bestelako metalen pare whisky botila garestiak ari omen dira bilakatzen inbertitzaileen jomuga. Azken hamarkadan, 140 eta 180 gehiago omen da luxuzko whiskyaren prezioa, pentsa. Batez ere, Asian eta Estatu Batuetan nabari da gorakada, eta ondasun altuko gazteak ari omen dira whisky garestia erosten. Produktutik harago, kolekzioko pieza moduan ere estima omen dutelako nonbait whisky botila garestiek. Horren adibide, duela urte gutxi, 1.000.000 euro saldu zela 100 urteko whisky botila.
0: Ba, edari merkexiagoekin, eta aldela alkohol gabekoekin, konformatu beharko dugu beroda bolada honetan freskatzeko.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, nahi bezala denik hartu gabe ekin behar astelenari, atzoko egun errearen ondoren gauean ere beroak ezpaitu arnasa hartzen utzi, maindireak itxatxita izerdi egiteari ezin utzi, eta lorik ere apenas aurretik beste egun oso bero bat. Beste hiru egun oso bero ditugunean.

0: Argi dago, uda atzo estreinatu genuen uda beroaldi bortitzarekin abiatu dugula Euskal Herrian.
1: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
0: Naiara Barredo, Euskal Met, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Udako lehen egun beroa eta lehen gau beroa ere bai, ezta? Oso ezoiko baliotan termometroak.
2: Bai, hori da, 25 gradutik gora ibili dira termometroak bart gauean, leku batzuetan gauerdi inguruan 30 gradutik gora ere ibili dira, eta bueno, ba, une honetan hiriburuetan gehien bat 23 eta 25 gradu artean dabil termometroa. Beraz, bero egin du bart gauean, eta bueno, ba, bero zakararekin dator eguna ere, gaur ere asko igoko da temperatura, eta hegoaldeko haizearekin eta giro eguzkitsuarekin, ba, gaur temperatura 40 gradu du ingurura iritsiko da hainbat eta hainbat lekutan. Bali hori gainditu dezakegu zenbait txokotan ere, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean, hau da Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Nafarroa iparraldean, zonalde horietan espero ditugu gaur eguneko beroenak neurtzea, baina beroa orokorra izango da. Baita kostaldean ere, egia da arratsalde partean, kosta partean brisa apur bat sar daitekeela, baina tira, ez du beroa asko arintzerik lortuko, eh? Beraz bero errea izango da gaurko protagonista.
0: Eta bihar eta etzi ere bide beretik segiko du eguraldiak, ezta?
2: Hori da, bai, bai, temperaturan gora bera oso txikiak espero ditugu, berriz ere gauak oso epelak edota beroak ere izan daitezke datozen egunetan, eta egunez ba, hainbat eta hainbat txokotan 40 graduko temperatura neurtzen jarraituko dugu. Itxasartzean litekena da, aste artean edota aste azkenen ere brisa pitxin hori sartzea, baina orokorrean bai, beste pare bat egunez gutxi gora bera, ba, bero zakarronekin jarraituko dugu. Ostegunari begira, badirudi iparri xurialdean behintzat temperaturak bere ingo lukela, dezente gainera, baina litekena da hegoaldeko eskualdetan oraindik ere bero zakarrarekin jarraitzea.
0: Eskerrik asko Naiara, gero arte.
2: Gero arte.
0: Muturreko temperaturen aurrean alarma gorria ezarri du gaurko Eusko Jaurlaritzak eguerdiko 12etatik arratsaldeko 8ak arte. Nafarroan alerta laranja dago ezarria eta Ipar Euskal Herrian kanikulagatik ere alertan dira. Izaro Inxausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: Eta erakundeak aholkuak eman ez batetik eta bestetik ala behar bada neurriak hartzeko prest.
3: Bai, Eusko Jaurlaritzak labia larrialdi aurreikuspenen batzordea aktibatu du Joan Agiluz Babes Zibileko sailburu ordea.
4: Mai tekniko bat lanean egongo dala egoeraren une oroko jarraipena egiten, datuak aztertzen eta egoera okerrera joango balitz. Orduan aholku batzordearen bilera bat egingo genuke dagozkien neurriak hartzeko erakunde ezberdinen artean.
3: Euskadiko Babes Zibileko lurralde planak egunaren jarraipena, ebaluazio eta aurreikuspena egingo ditu, sosdeiak larrialdiak koordinatzeko zentroan, beroak jota 25 pertsona hartatu behar izan ditu Osakidetzak igandez, Ipar Euskal Herrian, Baionan herriko etxeak 11 ikastetxe istea erabaki du beroari aurre egiteko prestetzeu delako, eta errugbizelai egokitu du espazio klimatizatu gisa.
0: Eguzkitik babestea, gune klimatizatuak aurkitzea eta uretan freskatzea horiek aholku nagusiak, azken batean, zentzuz jokatzea. Zea bere alagurtuko dugu faktorian Joana Egiluz Babes Zibileko sailburu ordea. Suteen arriskuaz kezkatuta baitere hainbat udalek gaur bilerak egingo dituzte eta etor daiteke erabakiren bat San Juan Suei buruz. Biharko San Juan Sue horiei eustea edo moduren batean mugatzea erabaki baitezakete. Eta bero handia pairatu behar duten lantokietara ere gerturatuko gara. Gaur batez ere labeekin, metalarekin lan egiten duten lantegi horietara haien egoerara gerturatuko gara eta kontatuko dizuegu enpresa horietan zein neurri ari diren hartzen. Gainerakoan politika alorrean arretagune bat baino gehiago. Batetik bilera bat Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak egingo dutena gaur, sinatzeko Euskadiren esku geratuko diren beste bi transferentzia.
3: Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko eskumena eskuratuko du batetik Jaurlaritzak, azterketen eta zirkulazio baimenen kudeak eta izateko eta nekazaritzako aseguruei dagokion ere sinatuko dute. Madrilen goizeko 10:30etatik aurrera, transferentzien batzorde miston izango dira Maria Ubarretxen autogobernu sailburuarekin batera, Noel Danjubin, Enzupiria eta Amaia Barredo sailburuak.
0: Botere judizialaren kontsulta kontseilu nagusiak bestalde, ordubete barru ekingo dio batzarrari, erabakitzeko Juan Carlos Peinado epailea espedientea ireki ala ez. Begoña Gomez auziteratzeko autuan poliziari buruz esandakoengatik aztertuko dute haren jokabidea.
3: Izan ere, Begoña Gomez auziperatzeko larun batean kaleratutako autoan, Peinadok dio Pedro Sánchezen emazteak ies egin dezakeela zaintzen duten poliziek lagunduta, eta horiek eragin dute haserrea. Fernando Grande Marlaska barne ministroak botere judizialaren presidenteari gutuna bidali zion larun batean, Peinadoren aurkako neurriak eskatuz, gobernuak uste du Peinadok gobernua duela. Begiz jota, Gomezen abokatuak ere salaketa jarri du, dioenez komunikabideen bitartez ezagutu baitzuen Peinadoren autua. Sánchezek bere aldetik aste azkenean emango ditu azalpenak kongresuan, PSOEren inguruan dauden ustezko ustelkeria kasuen inguruz.
0: Nazioartean arretagune bat baino gehiago, batetik, Iranek eta Estatu Batuek euren gatazkari behin betiko konponbidea emateko ibilbide horria adostu dute. Ondorengo bi hilabete hauetan, nondik nora jarraituko dute negoziatzen. Hala jakinarazi dute, azken ordu hauetan, Katarrek eta Pakistanek bitartekari lanetan aritu direnek. Bestalde, Kolombian eskuin muturreko Abelardo de la Espriellak irabazi ditu hauteskundeak, bigarren itzulian, inoiz izan den alde txikienarekin gainera, euneko batekoa baino alde txikiagorekin, soilik 240.000 botoren aldea dago.
5: Voy a gobernar para todos los colombianos.
3: Barranquillan ospatu du garaipena milaka zaleren aurrean eta Iván Cepeda ezkerreko hautagaiari emaitzak onartzeko eskatu dio, honek aurrez Gustavo Petro presidenteak lehen itzulian ekin bezala ezpaititu emaitzak onartu.
6: Están procediendo a impugnar 33.000
3: 23.000 akta impugnatu dituzte eta behin betiko zenbaketei itxaron behartzaiela gaineratu du Cepedak.
0: Berehala aztertuko ditugu bai Kolombiako hauteskundeak eta baita Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak emandako ere, Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin, eta gaur Erresuma Batura adi begira izango gara, gaur espero baita Keir Starmer lehen ministroaren dimisioa. Starmerrek bere ministroekin eta alderdi laboristako buruzagiekin kontsultak egin ondoren, litekena da gaur bertan dimisioa ematea eta haren tokia Andy Burhan Manchesterko alkateoiari uztea. Atera kontuak, bihar beteko dira 10 urte Brexita bozkatu zela eta orduzkero Erresuma Batuak 7 lehen ministro desberdin izan ditu. Eta aste honetan ostegunean beteko dira 5 urte Espainiar estatuan eutanasia legea indarrean sartu zenetik, Jone Larrañaga.
7: Uda hartan bertan hiltzen eskarne prestazio hori jaso zuen Hego Euskal Herriko eta Estatu osoko lehen pertsona. Geroztik 269 lagun hil dira gurean lege hori baliatuta. 49 Nafarroan eta gainerakoak Euskal Autonomia Erkidegoan. Euren buruaren jabe direla hiltzeko unea dela erabakita batzuk, burua galduta dutenen kasuan berriz aurrez idatzitako borondateak aktibatuta beste batzuetan. Senitartekoak modu berezian agurtuta guztiak edo nola ere. Agur hori egiteko erabakia noiz hartzen den eta nola hartzen den jakin nahi dugu gaur, eta asmo horrekin gerturatuko gara familia hoietako batzuengana. Saioa Mikel eta Martarekin dugu egina itzortua 8:30etatik aurrera.
0: Eutanasiaz gaur faktorian. Eta Bedaio, Tolosako auzo izatetik Amezketako auzo izatera igarotzeko bide horriaren barruan bestalde, informazio bilera irekia gaur biharretan, gaur lehen itzordua Tolosan itxaso guri di.
8: Bai, Bedaiorrek 2024an egindako auzo bilera batetik dator eskaria, auzotik Tolosara 17 kilometro daude, 25 minutu inguru autoan, Amezketara berriz 9 kilometro, 10 minutu baino gutxiago autoan. Gaur egingo dute lehen informazio bilera Tolosan eta bihar Amezketan, asmoa, orain arte emandako urratsak eta datozen hilabetetarako aurreikusten dituztenak azaltzea izango da. Nekane Izagirre prozesuan parte hartzen ari den Bedaiorrak esan digu, kokapen geografikoaren begiradatik bultzatutako eskaria dela.
9: Bedaiotarre naturaltasun oso zeginiko eskaera badala, ez dagola inungo konfrontaziorik inungo udalekin, baizik eta Bedaiotarren egunerokotasunen oinarritutako logika batetikan edo naturaltasun batetikan abiatzen dela, bai.
8: Gana alegiara joaten direla azaldu digute bestalde kalean aurkitu ditugun Bedaiorrek eta aurrak Amezketako eskolara eramaten dituztela. Bada autobus zerbitzurik ez dutela salatzen duenik ere, eta aurkitu dugu baita ere Tolosarentzat Bedaio aztutako auzoa denaren sentsazioa duenik ere.
0: Kiroletan Arritxu Iribar, munduko futbol txapelketan Espainiak Oiartzabalen bi golekin 4-8 irabazi dio Arabia Saudiri. Gaur Frantziak eta Argentina jokatuko dute.
10: Hala ere, Frantziak eta Irakek jokatu behar duten partidu ordura
3: baterako ekaitza iragarrita dago eta FIFAk partida atzera lezake gaueko 11etan da jokatzekoa. 7etan jokatuko du Argentinak Austriaren aurka urrengo faserako txartela eskuratu nahi dute favorituek. Arraunean KAE bateko eta ETE ligako bi jardunaldi jokatuta Zarautzen lider da KAE baten eta Hondarribia eta Zarautzen berdinduta ditugu ETEren sailkapen buruan. Pogatxarrek Suitzako itzulia irabazi du Turraren bezperetan. Itzuli txikietatik Euskal Herriko itzulia bakarrik gelditzen zaio bere ganatzeko. Mikel Landa erretiratu egin zen atzo. Eta pilotan Berria torneoko finalean Etxeberri eta Sánchez Garaile azparne. Lau kuadro terdian San Fermin torneoan Salaberriak Elordi kanporatu du eta Larrazabalek Zubizarreta laugarrena. Eta Erremontean gaur finalerako txartela jokoan izango dute. Erremontari torneoan Ansak eta Zubirik Ezkurra eta Azpirozen aurka.
1: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan, Ramon Sánchez batera arazori padako.
10: Baene batean, Beasainen eta Idiazabalen autoilerak osatzen ari direla esan digu segurtasun sailak, kamioi bana matxuratu delako Beasainen, Lasarterantz eta Idiazabalen Gasteizerantz.
0: Jul, Mikel Fonseca eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur 22 ditu ekainak, goizeko 8 eta 10 minutu.
11: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
0: Udan sartzearekin batera beroa etorri dela beste konturik ez da, azken orduotan 40 graduraino igo dira temperatura, hortik gora ere hainbat tokitan, eta gutxienez aste azkenera arte iraungo du beroaldiak. Gau tropikala izan dugu Euskal Herrian, eta orduek aurrera egina ahala berriz ere gora egingo dute balioek. Beroari aurre nola egin, hori izan da, eta izango da gaur ere herritarren kezka nagusienetakoa, eta besteak beste, Maitane Subijana, Gamarrako zauden Gamarrako igeri leku horretara freskatzera gerturatzea askok egingo duten autua, ez da?
12: Bai, eta egin kontu goizeko 8 pasa eta dagoeneko eguzkia hasil dela berotzen, Gasteizen esan duzu, Gamarrako igerilekuetara etorriko dela jendea, orain 8 zabaldu berri dituzte, momentuz jende askorik ez, baina datozen orduotan espero da jendea gerturatzea. Azken orduotan ez da erraza izan berotiki esegitea eta ez da gutxiagorako egin kontu zizurkilen atzo 43 graduko maksimoak izan zirela, Sodupen 40 eta bi, Berdin Donibane Garazin ere, eta 40 gorako balioak Elizondon, Muxikan, Laudion eta Zorrotzan ere. Itzala eta ura bilakatu dira bi ezaugarri preziatuenak.
13: Itzala harrapatzen, etxe barrun sartu, dena itxita daukeu.
14: Persianak itxi, leioak itxi.
15: Bero asko etorriko ala, eta ba, ventiladore bat edo, bero zibardet.
16: Txasertzara joan eta baino etxe bat hartzea izaten da.
12: Babesgune klimatikoak ere badira horretarako gune, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ia 500 babesgune klimatiko daude, kirol instalazioak, liburutegiak, elizak edo aire zabaleko urtxorroten parkeak esaterako.
17: Torrinaz bona, liburutegiak pixka klimatizatu daude.
18: Plana zen etxan ikastea, baina imposiblea izango da uste dut.
12: Ego Euskal Herrian, aurre eta gazteak dagoeneko oporretan dira, baina Ipar Euskal Herrian eskola egunak oraindik ere, Baionan herriko etxean, gaur eta bihar, 11 ikastetxe izteko erabakia hartu du, Pirineo Atlantiketako departamentu osoa, alerta gorrian dagoelako, Joseba Erremundegi, Baionako alkate ordea.
19: Ez oiko neurri bat da. Klaseak emanen dira Jean Doge rugby zelaieko jarlekuen azpian diren geletan. Kontsideratu dugu eskola batzuetan beroegi izaten galtzela eta kontsideratu dugu baldintza egokiagoak izanen zirela horrelako leku batean.
12: Pirineo Atlantikoetako prefektura kirol ekitaldiak debekatu ditu, salbu aire girotoa duten instalazioetan edo taigeriketa eta jarduera nautikoetakoak.
0: Eta beroak zuzen-zuzeneko eragina du lan munduan ere, gehien bat, bestela ere bero handiko lanpostuak izan ohi dituzten lan zentroetan zein kanpoko aire libreko lanetan. Neurriak hartu edo protokoloak aplikatu beharrean izango dira itxura guztien arabera. Zentzu horretan bateko eta besteko enpresetan ezarrita dituzten beroari aurre egiteko protokolo hiek ezagutu nahi izan ditugu Xikerresnal.
20: Estres termiko handiko lantoki edo languneak dira galdategiak, beirategiak, findegiak, zementu eta hormigoi lantegiak edota sukalde eta okindegiak eta beroaldiak ere moietan arriskuare handiagoak sortzen dituenez protokolo jakinak dituzte. Jon Gorrotxategi, Bellotako lan batzordeko kidea eta Igor Olague Aizpurua galdategiko zuzendari nagusia.
21: Bi relebotan dauden sekzioak atxaldeko releboan gaueko relebora pasatzen dute, atxalden lanez egiteko, eta gero, ja, 40 graduti pasatzen badimada, orduro, eukiten ditugu 15 minutuko deskantxua.
22: Ebisuen arabera, laranja dagoenean, behartzen gaitu ordutegiak aldatzera. Ezin dugu, eguerdiko ordu batetatik aurrera funditu. Ja, kasu estremoena izango litzateke, abisu gorria dagoenean, fundizioko edo fusioko momentu hori ez dago egiterik.
20: Muturreko fenomenoen aurka bestelako protokoloak ere badituzte adibidez arrobietan. Gorka Argaiz Aizkibel arrobiko kudeatzailea.
23: Azken aldin probatu deguna eta ondo funtzionatzen duna da pertsona bakoitzan monitorizazioa. Erloju adimendun batekin pertsona bakoitzan parametroak zehazten die eta sartutako parametro hoietatik gora baldima dabil pertsona hor ja protokoloa zuzenean aktibatzen da. 40 gradu baldima daude o 40 gradutatik pasatzen baldima da inungo obrak ezingo luke hormigoia eskatu eta hormigoia aplikatu.
20: Industria sektoreari laguntza termikoa emateko ekoizpen prozesu zorrotzetara egokitu dako hotz eta kontrol termiko sistemak gero eta gehiago instalatzen dira eta erauzketa eta lurrunketa bidezko ekipamenduak dira eraginkorrenak.
0: Ez zoiko temperatura dira egun hauetan izaten ari garenak eta ez zoiko neurriak hartzera behartu ditu honek erakundeak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gutxitan bezala alarma gorria ezarri du Eusko Jaurlaritzak. Gaur eguerditik arratsaldeko 8ak arte izango da indarrean eta horrekin batera labi larrialdi aurreikuspenen batzordea aktibatuta dago egoeraren jarraipena egiteko eta beharrezko balitz neurriren bat gehiago hartzeko. Agurtu behar dugu Joana Egiluz, Eusko Jaurlaritzako Babesgo Zibileko sailburu ordea. Egiluz andere, egunon.
24: Egunon.
0: Labi batzordea aktibatuta, baina oraingo 0 egoeran. Dena den, aktibatu izanak erakusten du kezka puntu bat sortzen duela egoerak, ezta?
24: Ba, bai, datozen egunetan beroak protagonismo handia izango duenez, eta, bueno, ba, ez bakarrik gaur, baizik eta ematen duenez, Euskal Maten aurri ikusten den arabera, ba, ostegunera arte egoera ez da aldatuko, alegia. Temperatura altuak izango ditugu egunean zehar, maximoak oso altuak izango dira, eta minimoak berriz epelak. Orduan, bueno, ba, horrekin eta baita ere gaurko alarma gorria aurre ikusita dagoenez, ba, neurri horiek hartzera behartu gaitu. Hau da, labia 0 egoera, naipatu duzun 0 egoera hori, eguerditik aurrera izango ditu efektuak.
0: Zeintzuk izango dira gune kritikoak, nora begiratuko duzu arreta bereziz, arriskuak egon daitezkelako?
24: Bueno, ba, a ber, bero bertakari oso bizi batean gaude, atzo ere oso egune berotsua izan zen, eta gaurko ba beroa haundiagoa izango da. Orduan, bueno, ba, arriskua, berez arriskuari ba, aurre egiteko gomendioak ere plazaratu izan ditugu, Euskal Jaurlaritzatik, horiek osasun zailaren bero planean oinarrituta daude batez ere, eta horiek jarraitzera aholkatzen dugu. Baina lehenengo eta mesu importantena izango litzateke autobabez gomendioei jarraipena egitea. Hau da, zentzuz jokatzea eta norberak ba, egoera honetan egingo ez lituzken jarduerak ba, ez egitea, esate baterako. Ba, eguneko egunean eguerditik aurrera adibidez, ba, kirola ez egitea kalean, edo bueno, ba, urik ez edatea, oza, kontua da, jarri gomendio hoiei so egitea.
0: Zentzuz jokatzea azken batean, aterpea aurkitzea, freskatzea, ongi hidratatzea, neurri hoiei guztiak. Egon daitezke egoera zehaz batzuk arretaz jarraitu beharrekoak. Esate baterako, gaur herri askotan hasiko dira jada oporretan dauden aurrasko herrietako kanpamenduetan egongo dira era desberdinetako ekintzak. Horiei begira zen neurri hartu beharko lirateke?
24: Bueno, ba, esan bezala, egunean, eguneko ordu beroenetan, kanpo aldean ez izatea uneak. Eta une oro, ba, ura eskaintzea, ondo hidratatuak egoteko eta deshidratazioa ekiditeko. Mm-hmm. Baita ere, bueno, ba, fruta edo barazkiak edo dena, oza, horrelako jakiak ematea eta bueno, ba, saiestu beroa zaintzen duten otordu oparuak.
0: Hiru egun.
24: Baina bueno, pertsona zaugarriei ere arreta eskaini behar zaie, hautsoei, adingabei eta baita ere adinekoei. Pertsonei bai.
0: Hau luzatu egin daiteke, Euskal Meten arabera beste hiru egun behintzat aurrati baditugu, bero handi xamarrarekin, eta bihar San Juan bezpera da. San Juan bezperan badakigu, Euskal Herrian batean eta bestean, San Juan suaren ohitura dagoela. Eusko Jaurlaritzatik aholkuren bat eman duzue udaletera, komuniko litzateke ekitaldiren bat bertan bera uztea, suak ezpiztea?
24: Bueno, ba, aurrena egiten ari garen jarraipena horren baitan, Euskal Metek gaurko egunean zehar ere, ba, datuak aztertu behar ditu eta horren arabera baso zuten adibidez, baso zuten arriskuaren arabera ere, ba kontuan hartu beharreko neurriak ere hartzeko aukera dago. Edozelan ere, aurre ikuspenen arabera eta jakin da datozen orduetan eguneratuko direla, momentuz arriskua, baso zuten arriskua abisu horikoa da. Beraz, zentzu horretan momentuz ez lirateke neurri gehigarririk hartu behar. Bai, baina bueno, edozelan ere jarraipen horren baitan, ba, zentzuz jokatzea be.
0: Ba, egunean zehar hartzen dituzuen erabaki hoien eta azterketa berri hoien zai geratuko gara. Joana Egiluz, Babes Zibileko sailburu ordea, eskerrik asko gaur goizean gure deiari erantzuteagatik.
24: Oso ongi, eskerrik asko.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
5: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.
0: 8:23 Kolombiara begiratu behar dugu. Atzo egindako hauteskundeen bigarren itzulian emaitzak jakinarazi dira. Abelardo de la Espriella eskuin muturreko hautagaiak irabazi ditu hauteskundeak behinbeineko kontaketaren arabera. Baina aldea inoiz bigarren itzuli batean izan den txikiena. Botoen 1%-era ere ez da iristen. Eneko Zuberogoitia EITB-ren berri emale berezi Bogotatik egunon eneko.
25: Egunon bai, 250.000 botoko alde izan da eta parte hartzea inoizko handiena, 164%. Abelardo de la Espriella irabazleak Barranquillan ospatu du garaipena.
26: Una nueva era! Un cambio de orden! La patria! Milagro!
25: Bere jarraitzaileak pozarren agertu dira.
27: Feliz, sentimos que va a volver nuestra seguridad.
26: Colombia se liberó de ese yugo de comunismo.
25: Iban Zepeda ezkerreko hautagaiak esan du emaitza behin betikoa izan arte itxaron egin beharko dela ez dela loteslea.
28: Que es aún no oficial ni vinculante.
25: eta 33.000 akta impugnatu dituztela, abokatuak eta lekukoak begira daudela. Gustavo Petro presidenteak ere lehen itzulian egin bezala, ez du emaitza onartu. Horien ehundaka jarraitzaileek protesta egin dute hauteskunde batzordearen egoitza parean iruzurra egon dela argudiatuta. Ba, gauzak honela, behin betiko zenbaketa aste honetan bertan egingo da eta emaitza baiestatzen bada Latinoamerikan beste herrialde bat eskuin muturraren olatura batuko da. Mikel Aramendi nazioarteko gure ditu, egunon Mikel.
1: Egun.
25: Abelardo de la Espriella eskuin muturreko autagaia gaiendu zaio Iban Zepeda ezkerreko autagaiari oso oso tarte estua gatik. Arrakala nabarmena erakusten du honek gizartean eta tarteain txikia izan da, gatazka giroa areagotzeko arriskoa badago Kolombian?
1: Bai, arriskoa baino gehiago esango nuke, benetan emaitzaren alderdi deigarria da zein estua izan den. Bueno, lehen itzulian ikusi izanaren arabera Espeilak errez irabazi behar zuen eta kostata irabazi du, horrek alitzera ematen du, bueno, Bazepedaren aldeko mobilizazio handi bat egonda la parte hartzea oso altua izanik gaineraz, are gehiago. Eta noski ondorioa da, bueno, herrialdea bitan zatituta dagola, erde bituta dagola. Hori, Kolombian ez da bat ere berria, ospaldiko kontua da, eta kontu hori aztertzen saiatu beharko genuke, beraiek ere bai, baina... Kolombian orain ikusten ari garenak ematen du Argentinakoaren errepikapen bat. Espriellak Mileiren itxura ere hartu nahi izan du eta haren plantak egiten ditu. Baina benetan kezkagarria da Mileirekin gertatu bezala, Mileiri atzekaldetik Makria agertu zitzaion eta Espriellaren atzekaldetik Jauribe agertu da. Eta horrek iragartzen du etorkizun garratza Kolombian. Zeren eta Kolombian, bueno, arrakala, arrakalaren bi aldeen artean, beti tiroak zeratzen dira. Argentinan ez da horren beste daño iristen, herri mobilizazioak eta hundiak izango dira, baina Kolombiako historia oso violentoa da, eta orain ere horretara itzultzeko tentaldia baino gehiago gondaiteke.
25: Arriskori badago. Begiratu behar dugu Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziaziora baita ere, gatazka horri behin betiko konponbidea emateko ibilbide horria adostu dutela Suitzako negoziazioetan. Hori jakinarazi dute azken orduotan bitartekari lanetan ari diren Katarrek eta Pakistanek. Mikel Aiestaranek azken ordua, egunon?
3: Egunon, Pakistanek eta Katarrek diote aurrerapen itxaropentsuak izan direla Suitzako negoziazioan eta Estatu Batuek eta Iranek 60 eguneko epean behin betiko akordio batera iristeko bide horri bat adostu dutela. Hormuzi buruzko komunikazio kanal zuzena sortu dute ere eta Iranen arabera Libanon operazio militarrak behin betiko amaitzeko mekanismo berezi bat ere martxan jarri dute. Teheranek dio Washingtonek dagoeneko kendu dituela Irango petrolio esportazioi ezarritako zigorrak eta izoztutako funtsen zati bat askatu duela. Hala ere, desadostasunekor jarraitzen dute. Trumpek berriro mehatxu egin dio Irani Hezbolari emandako babesagatik eta Mohamed Galibab, negoziatzaile nagusiak, Estatu Batuei hitzak neurtzeko eskatu die. Bien bitartean, Israelek berretsi du bere tropak Libano hegoaldean mantenduko dituela, horixe da gaur-gaurkoz akordioa sendotzeko oztopo nagusia.
25: Oso zaurgarria da lortutako akordio hau, nolarenai ere badirudi bide horri hori adostu dutela. Iruditzen zaizu Libanoko gaia konponbidean jartzeko bermea finkatu dituztela?
1: Kostako zaie. Izan ere, nik usten dut, ikusten ari garela negoziak eta horretan dauden arrasto nagusiak. Bide horria deitzen balima diote alabedi. Baina arrasto nagusiak izango litzateke J.D. Baines, Estatu Batuetako presidente ordeak, Irani helarazten diola mezu bat, eta da, dirua ez da problema. Baino Libano hori buruz ez dezagun hitz egin edo behintzat ez dezagun oso serio hitz egin. Habe, Estatu Batuek badakite Israelek ez duela amore emango Libanon, zeren eta bestela egin duen guztiak ez du ezertxo ere balio. Egingo duenak ere apena, zeren eta Libanoko hau ez da berria. Eta Libanorako proposatzen ari diren soluzio kakotxarteko hauek guztiak lehen saiatuak dira, baita Siriaren eskuartzearen ere. Gogoratu zen bat urte segontzan Siria, Libano oku patzen. Baita ere Israel Libano hegoalde hori, orain suntzitzen ari den hegoalde hori bera okupatzen. Beraz ez dakit Netanyahuk Ariel Sharon baino azkarragoa da irudipen emaneiko dio bere jendearen aurrean, baino arazoa hor dago. Orain, horren truke J.D. Vance ari da jokatzen, bueno, gelan dagoen pertsona helduaren papera. Zeren eta Trumpena ez da paper horia, eta orduan politikari burutsuaren papera jokatzen aria, eta bueno, bere jokoaren neurriak edo margenak usten dute mai gainean jarri dituela. Diru ez da problema, bau da, Irani laguntza, ez dakit petrolearen zigorra kentzea eta zera emateko preste egongo litzateke, baino arazo geopolitikoak hortik kanpora utzi beharko ditugu, zeren eta hor ni kontrolatzen ez ditudan faktore batzuk daude. Hau izango litzateke kontua, Iran konturatzen da noski guzti horretaz, bere kontuak ere atera behar ditu, baino orain arte esan du, bueno, guk Hezbollahri ematen diogun laguntza marra gorri bada, eta hor ez dugu amore emango. Eta beti Hormuzera itzutzen gara. Hormuzen Iranek 31 eskuti dauzka, erakutsi du, berriro mehatxu egin du, praktikan ez dakit mehatxu hori betedan edo ez dan, baina bueno, mundu guztiak daki egin dezakela, egin duelako.
0: Arabendi, eskarrik asko.
1: Horrek batez.
0: Zortzi terdietara iritsi gara, berehala emango dizugun trafikoaren berri, baina aurrez heriotza baten berri ere aipatu behar dugu, Iñaki Dorronsoro, Eusko Ikaskuntzako presidente oia hil baita 78 urterekin. Dorronsorok Mondragon taldetik, enpresa mundutik egin zuen jauzi Eusko Ikaskuntzara, eta azkenotan 2022 az geroztik gaindegia Euskal Herriaren garapen sozial eta ekonomiko iraunkorerako beategiko presidente izan da Marijo Garmendia.
8: Bai, eta gaindegiak emandu haren eriotzaren berria, Ataundarra Dorronsoro San Gregorio auzoan sortu zen duela 78 urte. Industria ingenieritzako ikasketak egin zituen Bilboko ingenieritzagoi eskolan, 1973an amaitu zituen eta gero anpon hasi zen lanean. 1983an Arrasatera joan zen eta nagusiki Mondragon taldean osatu zuen bere ibilbide profesionala. 2013an Eusko Ikaskuntzara jauzia egin zuen arte. 7 urtez izan zen Eusko Ikaskuntzako presidente, erakundearen mendeurrenaren arira, etxe honetan elkarrizketatuta Eusko Ikaskuntzaren behar aldarrikatu zuen, existituko ez balitz, asmatu beharko litzatekela zioen.
9: Leun urte, Eusko Ikaskuntza sortu zen Euskal Herriko eta Euskal Herriko kulturaren gabeziei eta erronkei erantzunak emateko. Egun urte geroago, Euskal Herriak beste erronka batzuk, beste ahulezia batzuk dauzkagu. Eta gaina gaude beste eszenario batzuetan. Horregatik Euskal Herriak gaur ere egun urte bezala xe beharrezko.
8: 2013 eta 2020 urte bitartean izan zen Dorronsoro Euskal Ikaskuntzako lehendakari eta Jakiundeko kide ere izendatu zuten 2021. Atzo hil zen 78 urte zituela eritasun baten ondorioz.
10: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan Ramon bateria arazorik sortu alda.
13: Baragaldon Arruntegiko zubire iritsi aurretik eta Erletxeranzko norabidean auto batek eta moto batek istripua izan dute. Segurtasun sailek esan digu motogidaria zauritu egin dela, eskuineko erreia itxita dagoela eta autoilerak osatu direla. Esan bezala Baragaldon Erletxeranz Arruntegiko zubire iritsi aurretik.
10: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Pentsatuko duzu, eguraldi iragarpenak dio, bero egingo duela.
14: Beroa itogarria izango da gaur, gaua oso beroa izan daia da leku gehienetan, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean, hegoaldeko haizeak eta giro eguzkitsuak temperaturari igotzen lagunduko dio eta leku askotan gaur 40 gradura iritsiko gara. Bali hori ere gaindi daiteke batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Kostaldean brisa apur basar daiteke arratsaldean, baliteke arratsaldean zaparrada bakanen bat egitea barnealdean, baina garrantzia gutxiko izango da. Beraz gaur bero zakarra izango dugu eta datorren gauean ere ez du askorik freskatuko.
11: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Arritxiribar. Futbola lehenengo izpide, lehen partiduko utxegitearen ondoren Espainiako selekzioak Arantzatera eta 4-8 irabazi dio Saudi Arabiari. Gaur Frantziak eta Argentina jokatuko dute munduko futbol txapelketako berriak beraz.
15: Bai, eta itxaron egin beharko dugu, Frantziak Iraken aurka jokatu behar du eta partida ordurako gaueko 11etarako ekaitza iragarrita dago eta litekena da FIFAk partida atzeratzea. Bestalde, lehenengo jardunaldian utxegin ondoren Espainiak atzo Arantzatera zuen 4-8 irabazi zion Saudi Arabiari eta Espainiaren 4 goletatik 2 Oiartzabal Yamalek sartu zituen, eta bestean Lamin Yamalek sartutakoan asistentzia ere Oiartzabalek eman zion. Unai Simon izan zen atezaina, eta Merinok eta Nico Williamsek ere izan zituzten minutuak 61. Minutuan zelairatu baitziren. Gaur beraz, favoritoen artetik, Frantzia eta Argentina izango ditugu jokatzen, urrengo faserako txartela ziurtatu nahi dute biek ere.
0: Txirrindularitzan turra gerturatzen ari da, eta txirrindulariengan nabari da hori Pogatxar nagusi Suitzan, Lipovic Pelitzan, Eslovenian, Pitcock Andorran eta Belgikan berriz Jasper Philipsen.
15: Bai, eta ikusten da, guztiak ere sasoiko daudela eta puntu-puntuan turrari begira Suitzan, Pogatxarrek atzo etzion Leni Martinezi ere irabazten utzi, azken kilometroan harrapatu zuen eta hirugarren etapa garaipena lortu zuen. Suitza orain arte irabazi gabea zuen Pogatxarrek, beraz itzuli txikietatik Euskal Herriko itzulia bakarrik gelditzen zaio Pogatxarri irabazteko. Atzo Mikel Landa erretiratu egin zen, ikusiko dugu turrari begira zer nolako erabakia hartzen duen. Ales Aramburu sasoiko horixera kutsi du Belgikan, naiz eta azken etapan lidertza galdu. Jasper Philipsenek irabazi zuen etapa eta baita itzulia ere. Ales Aramburuk hirugarren amaitu du. Atzo bestalde Andorrako klasikoa jokatu zen, Pitcockek irabazi zuen, Joki Murgialdai zazpigarren sailkatu zen, eta turraren atarian Jon Izagirre 9. izan zen, eta Eslovenian Red Bull Borak nahi duena egin du. Lehenengo biak euren txirrindulariak izan dira, Lipovic eta Pelitzari. Bestalde emakumezkoetan Kataluniako Volta Paula Blasik irabazi du, lehen euskal txirrindularia Paula Ostiz izan da 23. tokian.
0: Arraunean Euskolabel eta Euskotren ligen hasieran zein Zarauz da lider KAE batean, eta ETE ligan berriz Hondarribia eta Zarauz.
15: Hori da, KAE batean atzo Deustok irabazi zuen Pasaiako Uretan, Zarauz eta Zumaiaren aurretik asteburuko bila ardunaldiak batuta, Zarautzen dugu lider puntu bat atereaz Deustori. Pozik, entrenatzailea Gari Uranga. Gariko Itzurangaren hitzak entzun nahi ditugu, ea posible den.
12: Jo, ba, azte burua egile esan oso positiboa, 24-tik 23 puntukin, ba, ezin deu triste, hon, ez, alderantzik, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko gineala, Deustore oso ondo biliko zala, ba, negu ekusita, ba, bueno, pixkaila ikusta genukan, ez? Bakoitzen gundi jungo zan, baina ez da izut, oita iru puntukin, oso oso guztua, eta lanien jarraitzeko guakin bai.
15: Eta ete ligan, atzo Hondarribia garaile, Zarautzen bigarren kaikuren aurretik, sailkapenean bi estropadak batuta, asteburuko biak batuta, lidertzan Hondarribia eta Zarautzen ditugu, 15 punturekin.
0: Eta pilotan Berria torneoko finala Azparren Etxeberri eta Sánchezek irabazi dute.
15: 44 irabazi diete finalean Mari Luzi eta Dukasuri. Gaur Garatenean partidak jokatzekoak ziren, baina beroa dela eta jardunaldia bertan bera gelditu da. Galarretan berriz eusten dioten gaurkoari, eta finalerako erremontari torneoan txartela jokoan izango dute Ansak eta Zubirik, Ezkurre eta Espirozen aurka, eta Eskuz buruz buru, ba, atzo San Fermin torneoan Larrazabalek 22 eta 18 irabazi zion Zubizarretari, Elordik 10 eta 22 galdu zuen Salaberriaren aurka.
0: Eskerrik asko Arretxo.
15: Agur.
0: Iragarki tarte bat eta segituan eutanasia izpide.
16: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
17: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
18: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
19: Deitu 911-00000 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
18: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
19: 911-00000. Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
21: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloietan gurri guztiak 115%-ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
4: Euskadi Irratia.

0: underneath the thorn bush. I look for you in the old city, and in looking for you, I lost myself.
1: Aurrak ez dira errazak izaten. Betirako agurrak direnean are gutxiago, eta gogorrak izaten dira gertuko baten agurra erabakitzea tokatzen denean, baina norberaren beldur, min eta emozioen gainetik duintasunez hiltzeko eskubidea gailendu da gaur ezakutuko ditugun hiru kasuetan. And in losing myself I found myself. Bost urte beteko dira ostegun honetan, ekainaren 25ean Espainiar Estatuan eutanasia legea indarrean jarri zela. Durangoko Eskarneren kasua izan zen lehena, bere eskaria izan zen jasotako lehena, eta eutanasia legea baliatuta hiltzen lehendabiziko pertsona izan zen Euskal Herrian eta baita Estatuan ere. Orduz geroztik, pasaden urtea amaierara bitartean, ia 1700 lagun hildira modu horretan Estatuan. Osasun ministerioak eman dituen datuak horiek. Ego Euskal Herrian 260 izan dira, 49 Nafarroan. Baina askoz gehiago dira bidean gelditzen direnak. Ministerioak berak onartu du azken txostenetan, eutanasia eskaria egiten dutenen erdia baino gutxiagok, baliatzen dutela, eta 146 kasu batzuetan medikuen kontzientzia eragozpena tarteko prozesu administratiboa luzatu egiten delako behar baino gehiago. That smile that smile that smiles, that smile that smile that smiles. Mikel Oinaz, egunon.
2: Egunon.
1: Zuen etxean orain dela ez asko agurtu duzue Klari Arreba, ez da?
2: Bai, apirilaren 24an eman zuen eutanasia, eta hori, orain dela bi labete egingo dugu aste honetan bertan.
1: Zer zuen Klarik?
2: Klari, orain dela 3 urte edo izan zuen estenosis cervical edo, eta gelditu zen ezin mugitu, eta bera esnatu zen ospitalean. Eta esan zuen lehen negozatzen, berak testamento vital egin jazuela, eta mediko izan zuen, bueno, momentu horretan ez zen hori pentsatzeko, eta operatu behar zuela lehen bailen. Eta operatu zuen, eta hori egin zuen hiru urte oso hasieran hobetu zen, baina gero berriro ere atzera egin zuen.
1: Eutanasiarena zuen familian aurrez hitz egindako zerbait izan da, edo Klariren kasuak eraginda tokatu zaizue horren inguruko gogoeta egitea?
2: Bai, Klariren kasua izan da piztu zen eutanasiari buruz hitz egitea.
1: Klari bera bakarri bizitzen, ez zuen seme alabarik, ez zuen bikotekiderik, baina ez zaizue tokatu familiari ezer erabakitzea, zuk aipatu bezala, berak erabakia zuelako eta bizi testamentu hori, azken borondaten dokumentu hori egina zuelako, ez da?
2: Bai, gainera, bera buruz ongi zegoen, beraz, berak eskatu zuen, egin zuen paper guztiak laguntzaekin, baina berak erabaki zuen dena.
1: Saioa bakedano, egunon zuri ere.
3: Egunon, bai.
1: Zuen kasua bestelakoa da, zuei tokatu zitzaizuen, Loli, ama, noiz eta nola agurtu erabakitzea, ez da?
3: Bai, gure kasuan irailaren 8an beteko ditu 4 urte, eta gure kasuan ezberdina izan zen, berak aurretizko borondateak eginak zituen, eta dementzia baten ondorioz, ba, kortiko basaldeitz, bueno, izen hori du, ba, familiak nolabait aurrera eraman genuen, berak aurretizko borondateak eginak zituelako guk gauzatzera, edo guk bide hori abiatu genuen, familiak abiatu genuen, bai.
1: Zuena izan zen Nafarroan, familiak eskatuta egin zen lehen kasua, ez da?
3: Hori da, bai.
1: Marta Barandiaran, egunon.
4: Egunon.
1: Zuen amaren kasua, Maria Jesus, edo Txusen kasua, Mona Txusen kasua, berdintxoa da, berak ere utzi zituen aurretiazko borondateak idatziak, ez da?
4: Bai, bai. Dementzia bat zuen, eta aurretiazko borondatea egina zuenez, ba, azkenean guk eskatu behar izan genuen.
1: Zen base nire zaretu zuen, Marta?
4: Ba, 6 zen iren arten hartu genuen erabakia.
1: Saioa zuek?
3: Ba, ama eta, bueno, pues, aita eta biaizpa, bai, lau ginen.
1: Zuen amen naia idatzita egonda eta argia izan da, erabakia hartzea hala ere zaila egin zaizue, Marta?
4: Bai, nik uste baiet, zen askotan pentsatu izan duet oso luze izan zela prozesu guztia. Eta etzen amaren naia hori zelako, baizik eta nolabait gure, ba, prestegun behar genuen. Eta prestegun behar genuen guztiok, anaiarreba guztiok. Eta horren, bueno, ba, prozesu ez oso luzea, baina, bueno, horri bili ginen.
1: Eta hor pentsatzen dut, bide horretan, asko hitz egingo zenutela, gogoeta asko egingo zenutela.
4: Bueno, a ber, gogoetak nik uste taldez aurretik inak dira, kauza hauetan. Zen, ama, eutanasiaren aktivista bat izan zen, ez? Duintasunez hiltzeko elkarteko partaidea zen. Orduan, etxean beti naturaltasunez hitz egin dugu gauza hauetaz. Orduan, nolabait hori guztia egina genuen. Eta nik uste dut, ba, gogoeta gehiago izan zela bakoitzaren introspekzioa nolabait, emozionalki ze loturak izan zitun, eta ze bide lotura horik askatzeko nolabait.
1: Saioa, zuen kasuan, baita ere, aurretiazko borondaten dokumentua egon bazegoen, baina erabakia hartzea zaila izan zen?
3: Bai, bai. Nik beti esaten dut, badaudela bibide, ez? Bat razionala, eta oso garbi duzu amak hori ezuela nahi, guk hori ezugula nahi, zeinek nahi du, ez? Olako eriotz, dementzia baten ondorioz, etortzen den eriotz bat, ez? Orduan alde batetik daukazu oso garbi, baina beste alde batetik alde emozionala edo alderdi emozionala, ba, erabakitzea zegunean non eta nola nahi duen onai duzun amailtzea, ba, oso gogorra da. Orduan, bueno, pues badaude bi alde horiek, ez? Nik beti esaten dut eriotz gozo bat dela haientzako eta guretzako, ba, badituela bi aldeak, ez? Gogorra bezain polita, egia san.
1: Zuek nola egin zenuten prozesu hori? Zuen arteko kasu hontan bi aizpa eta aitaren artean, ez da, pentsatzen dut.
3: Hori da, bai. Nire ama residentzia batean zegoen jada, eta guk abiatu genuenean, ba, nahiko azkarra izan zen, hilabetera ez zen iritsi, hiru aste edo izango zen, eta gea da, behin erabaki hartu genuela, ba, jaso genuen sostengoa eta babesa izan zela ikaragarria, zentzu guztietan, profesionalak, residentziak, lagunak, familia, eta bide hori, ba, arindu gintuzten, edo arindu zuen, ez, inguruko babes horrek, bai.
1: Eta behin eutanasia eman da, familiari zalantzarik geratzen zaio saioa?
3: Ez, inolaz ere. Ez dakit oso ongi azaltzen, baino eske duintasunez hiltzea, nik uste dolua hasteko modu bat ere badela, gure alde zegoen hori egin genuela, eta lehen esan bezala, inbeste sostenguta laguntza jaso genuela, ez inolako zalantzari gabe, zalantzak ez daude, ez. Hori oso garbi, bai.
1: Marta, zuk ere ez dio zuburuarekin.
4: Ez, zalantzarik ez. Oso bide ederra izan zen, baina. Asko erakutsi zimuna nik uste bakoitzari, anai bakoitzari, anai arreba bakoitzari, eta gainea hori ez. Bai osasun sistemakin, ba, oso harreman ona izan genuen, medikua oso ondo portatu zen, erizainak ere, eta beti ere, ba, bespean egon ginen, orduan, ba, oso ondo. Eta gure arteko harremana ere, ba, bueno, nik uste indartu egintzela.
1: Prozesua bera, behin eskaria eginda, zuen kasuan esate baterako, zenbatekoa izan zen, Mikel?
2: Pues, prozesua zizen, martzoaren, uste dute, mezo hortzian edo, eta ja, eutanasia eguna izan zen apirilaren 24an, osea, berez, osea, nahiko azkar. Nahiko azkar esaten du, ematen du, pues, hilabete bat, baina gero, han zinela, pues, beste, ematen du luzeago dela, baina, bueno, nik uste dut ongi dagoela.
1: Uh-huh. Beste hon kasuan ere, era honetan arin joan da, arazori gabe?
4: Oso arin. Oso egun gutxitan amabos bat egunetan, amabos togei egunetan, gertatu zen dara.
1: Ukorik edo kontzientzia eragozpen arazorik bidean sortu zaizue, hori bazen Klarik zeukan kezketako bat, ez da, Mikel?
2: Laurea, Klarik izan zuen beldur handiena zen, ez jasotzea. Mm-hmm. Beraz, ez ezaten badute, oain zer. Eta nire beldur ere hori zen. Zen eta ni banuen kompromiso berarekin, pues, laguntzeko modu duin batean hiltzeko. Eta nik uste honen hori zen modu duinena, ez? Mm-hmm.
1: Esan behar da, bide hori guzti hori, berme askoz egindako bidea dela, hainbat batzordetatik pasatzen dena, medikuen arenean abiatu, baina gerora batzorde desberdinek pasatzen dutena. Prozesua bera, zein izan da? Marta, zuen kasuan zeintzuk dira jarraitu beharreko urrats guztiak, jarraitu behar izan dituzuen urrats guztiak?
4: Dementzia kasutan, eta dokumentua egina baldin baduzu desberdina da. Asko laburtzen da prozesua. Zeren, prozesu normalean izaten da zuk eskaera egiten, ezu, por cierto, batzutan eskaeran izaten da arazo handiena, zen edo medikoak ez du hartu nahi, edo beti atzeatzen dute, edo hori oso importantea da. Bueno, eta lehenengo mediku batek ikusten zaitu, gero erreflexio prozesua dago, 15 egunetakoa, berriz ere baieztatzen duzu zure nahia hori dala, gero beste mediku kontsultore bati egin behar zaio, eta mediku kontsultoreak eta lehenengo medikua baiezko ematen dutenean, orduan komisio batea, bialtzen dira prozesu guztia bukatzeko eta komisioak baiezkoa ala ezezkoa esaten du. Dementzia prozesutan ola erreflexio periodori ez da honez ba, asko laburtzen da. Mm-hmm. Baina bestela bataz esteko izaten dira 45 egun gutxi ora bera.
1: Mm-hmm. Saioa, zuk ze gogoratzen duzu prozesu horretatik, prozesuak izan zituen urratsoietan egon zen bakarren bat bereziki egin zitzaizuena azpimarragarria, ez dakit gogorra izan zelako edo unkigarria izan zelako?
3: Bueno, gure kasuan lehenengo medikuak uko egin zion, esan zuen berak ez duela gauzatuko eta bigarren mediku bat sartu zen eta gero eske dena oso ongi joan zen, medikuak izan ziren oso eskuzabala gurekin, oso atseginak, lagundu gintuzten asko. Eske ez, osea, hola bereziki gogorra, bueno, pues azken momentua, ez? Esango nuke eutanasiaren momentuan, ez? Baina ez ezin dut esan hola ezer berezidik gu oso ongi sentitu ginen eta oso lagunduta, bai.
1: Zuek izan zarete, zuen senitartekoek hartua zuten erabaki hori gauzatzeko laguntzaile. Dena azkenotan eta eutanasia kasu zehatz batzuren inguruan ari gara ikusten bestelako jarrerak ere senitartekoen partetik. Eta epaile batek gainera aitortu die senitarteko horiei eutanasia prozesu horietan oztopoak jartzeko eskubidea, kasu batzuetan prozesuak asko luzatuz eta esanez, ba badaukatela gertuko izanda hor eragozpenak eta epaitegien bidetik kasu honetan oztopoak jartzeko bidea. Nola ulertzen duzu hori? Nola bizi duzu hori? Marta.
4: Bueno, ulergaitza da, ezta? Ezin da ulertu nola ta zertako dago eutanasia legea eta zertako daude medikuak? Eta zertako dago komisioa, ez? Esan nahi dut, edonork, esan nahi dut, binkulo berezi bat duen edonork, horren kontra joan badaiteke, ba, ez dakit. Hori ez da norberak erabakitzen duen gauza bat, orduan, ez? Eta gero, esatezu baina, ze zentzu du? Nik askotan pentsatzen dut, olako jurikaturak eta olako azazen, nolako ideologia dute? Zeren hori gauza ideologiko bada, ez da, ez du beste esentzui. Nik ez dut oso ondo ulertzen.
1: Saioa, Mikel?
3: Ba, berdina esango dut, guztiza doz, berak esan duenarekin. Azkenean, guk martxa gu abiatzen dugu eutanasiaren prozesua, baino gure amaren erabakia izan zen. Eta horrela esan zigun medikuak eskezuen amaren erabakia da. Eta zer egingo dugu, ba, osea, esan nahi dut, guk oso garbi genuen, eta guk berdina nahi genuen guretzako, baino horrela izango ez balitz ere, ba, bere erabakia zen, eta ez gurea, eta hori errespetatu beharrekoa da, odo nik behintzat horrela ulertzen dut.
1: Mikel?
2: Nik uste dut hori, gakoa dela errespetua, ez? Berak erabakitzun hori egitea, eta nik nire aldetik behintzat errespetua izan zen dena, ez? Lehenengo gauza errespetatzea bere erabakia eta bera nola egin nahi zuen dena, noli kontatu zer egin nahi zuen. Zen eta egun batean deitu zidan iloga batek, eta oie zer gertatzen da Klariekin. Pues bueno, behar esango diziot, lehenengo galdetuko diot Klariri, aber zer esan nahi duen bere egoeraz, ez? Eta nik uste du hori era gakoa, ez? Respetua.
1: Ba, ikusiko dugu, baina asko kulertzen dute orain epaitegietatik abiatutako bide honekin eta epaitegiek aitortuta senitarteko batzuri hor esku hartzeko eskubidea, eutanasia legea, eutanasia eskubidea bera ere auzitan jartzen dela, ez da?
4: Noski, zenen zure erabakia denean beste norbaitek hori impugnatu ahal badu, zu desango jazu. Zer da hori?

Aurretik senitartekoak bere borondateak idatzita utzi izanak prozesua asko errazten du, bidean aurkitu duzue laguntza, baina iristen da agurraren momentu. Idatzita utzi izanak prozesua asko errazten du, bidean aurkitu duzue laguntza, baina iristen da agurraren momentu.

0: importantea zen eta importantea dela uste dut, baina bai, gogorra da.
1: Gogorra, baina aldi berean, bere borondatea bete izanagatik eta amaiera hortara duintasunez iristeagatik arrotasuna ere bai, ezta?
0: Bai, bai, guztia, guztia, eta ni beti esaten dut, bago eskertua gaude aurretik borroka honetan sartu zirenekin, ez? Ba, horri esker egin alizan genuen guk, ba, agur duintasun, agur duin bat, eta liberean guk ere urrengo batzuei laguntzeko aukera badugu, pues bide honetan, edo egin genuen bide honetan, ba, bikain, ez? Eta noski, urama joan zen bideak irekitzen, eta, bueno, eta gorrekin gelditu ginen ere, bai.
1: Marta?
2: Ba, agurran ikuste dut, niri batez ere irutu zitzaidan, ederra. Zeren, nolabait, dementzia batekin, agurra asko luzeagoa da. Ez? Agurra lehenago hasten zera egiten, ez? Bea galtzen doan einean, ba, zu ere nolabaiteko agur hortan sartzen zara, ez? Eta niretzako eintzat azken momentua iritsi zanean izan zan, ederra. Lasaia, danakan ginean, ondo. Lasai, batez ere.
1: Mikel, zuk denboran gertuago daukazu.
3: Pues nik esango nuke izan zen oso hunkigarri, baina aldi berean oso polita. Zer eta goizeko 8etan joan ginean bere etxera, bera bizi zen erresidentzia batean, eta han agertu ginen anai arrebea guztiak, 7, eta ilobak, eta denak negarrez, baina berak zen oso irri batean ahoan, eta oso lasai. Eta ni uste dut gero hori zen ostiral batean, larun batean egin genuen errosketa, eta igandean esnatu nintzen goizeko 7etan, eta geratu zen buruan bere irudia, ez? Bera oso lasai, eta konten, eta niretzat hori zen oso hunkigarri, ez? Eta gero esnatu nintzen altxatu, eta bidali nuen WhatsApp, familiako WhatsAppi, bidali nuen horren irudiria, eta berehala anaia nagusia erantzun zuen berak gauza bera ikusi zuela goizean, eta polita.
1: Mikel, Klaria Rebaren eutanasia esan bezala berriki gertatu da, zuen ama Marta, Maria Jesusena duela bi urte, eta saioaren ama, Loli 2022an, aldi hontan guztian hurbildu zaizue jendea, esperientziari buruz galdezka, jendeari koste egiten zaio? Galdetzen?
2: Ba, nik bai etzustet, eta gainera jendea ba, pixkat arraro behiratzen zu. Zagin nola esan nik, ama hiltzenean, jende askok esaten zuen. Ah, ez genuen espero, jende askok etzekien dementziatua zeonik. Kalea ateatzen zan, eta hitz egiten zuen, baina etzekin dementziatua zeonik. Ez? Eta orduan, nik beti azpimarratzen dut, bai, eutanasia eskatu dugu zeren irutzen zait, azalera jarri behar da, eutanasia. Prozesu hori dagola, lege hori dugula, eta baliatu behar dugula bide hori, nola
1: bai? Eskubide hori dagoela.
2: Eskubide hori dago. Eta hori beti izaten nien, bai, eutanasia zila, eta oso ondo, eta, bueno.
1: Saioa, Mikel, zuei gerturatu zaizue jendea, ino Raul Kueske, zuen esperientziaren berri emateko galdezka?
0: Bai, ba, batzuk bai, bai, gure kasuan ere antzeko izan zen guk kontatu genuen, claro, gure ama gaztea zen, 65 urte zituen, eta jendeak bazekien dementzia zuela, eta guk kontatu genuen behin eta berriz, baita bere agurrean ere, ba, bueno, pues, egin genuen pixka bat irakurketa berezi bat honekin, eta bai, inguruan baditut kasu batzuk, eta bai, galdetzera, eta pues, partekatu dugu pixka bat esperientzia, ez, ba, lehen esan bezala, ba, beste laguntzeko, besteek gu lagundu gintuzten bezala, ez?
1: Mikel?
3: Gure kasuan, boz, gauza bera. Jende gehienak bakizekitien ze nola gertatu zen gauzak, eta laguntzera, eta galdetzen, aberne nola izan zen prozesua, eta tauleka gauzak, ez? Eta nuk gu beti prez jendea ere laguntzeko.
1: Ba, gaurko zuen testigantzak, gaurko zuen jarduna, seguro beste askorentzako lagungarri izan dela, saioa Bakedano, Mikel Oinaz eta Marta Barandiaren. Eskerrik asko eta besarkada bana.
2: Eskerrik asko zuen, eskerrik asko zuen.

0: Gertatzen ari den horri begiratzekunea faktorian, izaro inzausti egun hon. Ordu honetan da, elkartzekoa bodere judizialaren kontseilu nagusia Juan Carlos Peinado epaileari espedientea ireki ala ez aztertzeko.
1: Atzo bilera telematikoan ez zuten erabakirik hartu eta gaur aurrez aurre elkartuko dira, bodere judizialaren kontseilu nagusiko kideak Juan Carlos Peinado epaileari espedientea irekitzen dioten ala ez eztabaidatzeko larun batean Begoña Gomez Pedro Sánchez gobernuburuaren emazte auziperatzeko zabaldutako autoan, Peinadok dio poliziek lagundi ezaioketela herrialdetik ies egiten epaileen arteko ezinegonari batu behar zaio orain Espainiako aurrez Espainiako gobernuak agertua zuena aste azkenean emango ditu azalpenak Sánchez kongresuan baina horren aurretik gaur ere badu agerraldi publikoa egitekoa Sánchezek ordu batean ateratzekoa da Espainia berde eta digitala izenburupean errekuperazio planaren inpaktua aztertzeko jardunaldian.
0: Gaur emango ditu bestalde Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitatera sartzeko probaren behin betiko emaitzak behin hauek jakinarazita azalpenak ere emango ditu Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak.
1: Bai, berrikuspen EPA beteta gaur argitaratuko dira selektibitateko behin betiko emaitzak Euskal Autonomia Erkidegoan eta ikusi beharko da euskarazko azterketen arira piztutako polemikan zer gertatzen den gogoratuko duzu hainbat ikastetxeetako ikasleek salatu dutela 0 nota jarri dietela selektibitateko euskarako azterketan EHU eta Hezkuntza Sailaren aurrez aurrekoa eragin duena A ereduko hainbat ikastetxeko ikasleak dira kaltetuak horietatik 1800 inguruk egin dute azterketa berrikusteko eskaria bada gaur bi aldeen azalpenak entzongo ditugu batetik Jose Ramon Bengoetxe errektoreak prentsaurrekoa du deitua eguerdian behin notak argitaratuta eta horrez gain legebiltzarrean ere izango da unibertsitate batzordean alderdi popularrak eskatuta 0 horien azalpen xeak eman ditzan eta aurrez hezkuntza batzordean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua izango da hau ere popularrek eskatuta zuzenketa irizpideak eta ebaluazio txantilloiak azalditzen.
0: Nafarroako enpresa talde garrantzitsu bat, 400 enpresa gutxienez bai, Nafarroako gobernuarekin batera Pekinera Txinara iritsi berri da. Bertan antolatzen duten horniketa katearen nazioarteko azoka garrantzitsuan ari dira parte hartzen.
1: Azken urte betean Nafarroako gobernuak estutu egin ditu harreman komertzialak Txinarekin, Nafarroaren hazkunde ekonomikoen hazkunde ekonomikoan gehien lagunduko duen herrialdetako bat izango delakoan eta hain zuzen Mikel Irujo, industria kontseilariak Txinara egin duen 5. bidaia ofiziala da honakoa. Bertan hitz egin du bidaia honen garrantziaz.
2: Lau klaster eta beste hainbat enpresarekin etorri gara onera. Hain zuzen ere, 400 enpresa baino gehiago ordezkatzen dituzten erakundekin etorri gara onera Pekinera, gure industria boterea erakusten. Estan propio bat izango dugu, izan dugu hemen, gure artean daukaguna, eta goi mailako bilerak egiten ditugu Pekinen izango garen 3 egunet hauetan.
0: Erresuma batuan berriz Keir Starmer lehen ministroa goizean zehar iragarri dezake bere dimisioa eta hura gauzatzeko egutegia. The Guardian egunkaria kaleratu duenez, udazkenera arte jarraituko du karguan. Gaurko adierazpenarekin alderdi laboristaren lider berria eta gobernuko lehen ministro berria hautatzeko prozesuak jarriko lituzke abian pilargoia.
3: Eta horren bestez bidea zabalduko dio Andy Bernan oraintxo arte Manchesterreko alkate izan denari alderdiaren gidaritza eta gobernu ardura nagusia bere ganatzeko bera baita aukera gehien dituen. The Guardianek dioenez, egutegi honekin denbora emango lioke Andy Barnani gobernu taldea osatzeko bide batez aginte aldaketa barne hauteskunderi gabe egiteko, baina hori beti ere autoagai gehiago aurkezten ezpadira. Wes Streetin osasun ministroiak iragarri baitu aurkezteko asmoa duela eta horretarako behar dituen 81 diputatu laboristen babesak ere badituela. Bernanek hitzordua du gaur arratsaldean Westminsterreko parlamentariak ta hartzeko lehen ministro izendatu ezkero 10 urtean 7. izango litzateke.
0: Eta kultural, gaur izango du lehen eguna Bilbon, Bilboko zinegoak jaialdiak arratsaldeko 7 Arriagan zokian izango da inaugurazio ekitaldia, dozenaka film labur eta luze, LGTBIQ+ gaiaren bueltan.
1: Piztu-pizti alelopean ospatuko dute aurtengo zinegoak jaialdia, lan labur eta luze, 15 herrialdetako ordezkariak izango dira parte hartzen, mundu zabaleko errealitate desberdinak erakutsi asmoz, erakutsitako lan asko opera primak izango dira gainera, bizitza ko lehendabiziko desiren antzera hala hitz arentzana zinegoaken zuzendariak azaldu duenez.
4: Sortzaile berriei lekua egiteko dugun konpromisoa eta hori da hain zuzen aurtengo ardatz nagusietako bat, lehen aldiak, nortasunaren, deziraren eta aurkikuntzaren inguruko historiek presentzia handia izango dute.
1: Zinemaz gainera, antzerkia, kontzertuak edo mai inguruak ere badira Bilboko zinegoak jaialdian astebetez Bilboko hainbat tokitan egingo direnak gaur arratsaldean esan duzu, Arriagan inaugurazio ekitaldia eta bertan orezko saria Bef Ditxe zinegile ego afrikarrari emango diote.
0: Errepidetan badago gora beraren bat, ezta?
1: Bai, arreta horrendik, Barakaldon Bizkaia 30 errepidean Erletxerako bidean eskuineko erreia itxita dago, autobatek eta motorbatek izan duten ezbeharraren eraginez, 2 kilometroko autoilarak daude Bizkaia 10 errepidean eta Txorierri garo bidean bestale, Bizkaia 30ean bertan baina Zamudion Erletxerantz, kamioi bat matxuratuta dago eta eskuineko erreiari da oztopatzen.
0: Eta eguraldiaren iragarpena,
5: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Jada jabetuta egongo zareten bezala, bero gaur.
6: Beroa itogarria izango da gaur, gaua oso beroa izan daia da leku gehienetan, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean, hegoaldeko haizeak eta giro eguzkitsuak temperaturari igotzen lagunduko dio eta leku askotan gaur 40 gradura iritsiko gara. Bali hori ere gaindi daiteke batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Kostaldean brisa apur basar daiteke arratsaldean, baliteke arratsaldean zaparrada bakanen bat egitea barnealdean, baina garrantzia gutxiko izango da. Beraz gaur bero zakarra izango dugu eta datorren gauean ere ez du askorik freskatuko.
0: Iragarki tarte txiki bat eta berehala aktualitatea xehetzen eta aztertzen hasiko gara solasaldian.
7: Bizkaierara hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
9: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
8: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.
12: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Eta faktorian sola saldiariekin behar diogu gaur izan beharrik ez dago beroa da izpide nagusietako bat izketaldi guztietan eta gure inguruan gehien entzun dugun galdera izan da bat ere lorik egin ote dugun, Xabier Riazu egunon.
1: Bai, arazori gabe egin dut.
0: Arazori gabe egin duzu. Bueno, hori bada kontzientzia lasai duzunaren seinale batetik eta bestetik
1: bai, ez dut gehiago sofritzen, baina
0: bai, der galardi egunon.
2: Ba, nik ere loin dut, baina pare bat aldiz esnatu naiz ventiladorea piztea.
0: Premia,
1: ez da? Ventiladorea daukazula, ez da.
0: Iker Rioja, egunon.
3: Egunon.
0: Gasteizen zer, gaua freskoxiagoa izan da, Gasteizen kostaldeko herri askotan baino, eh?
3: Bai, bueno, datuak ikusita, ba, bueno, baikorrak izateko elementuak eduki behar ditugu, baina ez dakit nik behintzat atxeden gutxi eta logeiegirik ez
0: duzu egin orduan. Eta beroa izan da, loa eragoztearen arduradun.
3: Bai.
0: Ba, gure redakzioan ere zure sokako bat baino gehiago aurkituko dituzu. Oianei justo, egunon.
4: Egunon, eta hiru, eta lau, eta bost, ez da. Batzu bai.
0: Bueno, gaurko solasaldian beroa izango da, izpidetako bat zerraztertua badagoela.
4: Bai, guk jasoko dugu xetasun gehiago, kontatuko dizugu hartu diren neurriak eta hartuko direnak ere, hori gaur solasaldiko puntuetako bat, ariko gara baita ere Juan Carlos Peinado epailari buruz, aginte judizialeko kontseilu nagusiak badakizue Peinado hori espedientea zabaldu ala ez aztertuko duela gaur ordu honetan astekoa da bilera hori, eta bedaiora ere joko dugu, pasaden astean jakin genuelako bat Tolosako auzo izatere utzi eta Amezketako parte izateko prozesua abiatu dutela, gaur biharretan informazio bilerak egingo dituzte, baina horren guztiaren aurretik.
5: Atxeden zibikoa. 60 minutu segiaztapenik ez. Identitate, lokalizazio, jarrera edo asmo ziurtapenek ez zaitzatela gogaitu.
0: Mitoaroa iru, zetaken ikuskizuna. Azken ikuskizuna mitoaroak bezala. Eta datorrena, kilometro 0.

0: Ezin daukatu, zetaken ikuskizun honek, mitoaroak Euskal munduan kazgora jarri duela eta jende asko ukitu duela. Ez dakit gerturatu zineten, moduren batera jarraitu zenuten ostiralean eta larun batean San Mamesen gertatutakoa?
1: Ba beitu, nik sarrera baneukan, gero lesionatuta egon naiz eta nintzen San Mamesera jun, eta ikusten zaiatu nintzen telebistan, eta ikusi nun berandutzen ari zala, oso nekatuta neon, talo hartu nun hasi aurretik. Baina inguruan jende aukide jundana, zalantzari gabe ikutu dula, eragin diture bai beste alde bat zutatik mezu batzuk, eta desde luego erdegunean, edo asteburuaren erdegunean egon da mitoa.
0: Zalantzarik ez dago, badagoela, zer iruditzen zaizu, Xavier?
2: Nik uste zetakek baduela oso gaurregungoa den zeozer, ez da oso post-COVID garaionetakoa dela, jendeak badu horrelako ekitaldietan egon behar hori eta bizi behar hori, ez da? Eta kontzertu bat baino gehiago den gertaera batean bertan egon eta bizitzeko hori. Eta gero bestalde gainera ba euskal eta zuge aipatuz euskal kurtun gehitzan sekulako danbateko da 80.000 pertsona eta gero gainera oso ez dakit lotzen du euskal kultura eta izaeraren hausnarketa batekin hortaz horren garrantzia eta nik ez dut ikusi baina oihartzunak iritsi zaizkit kronikak irakurri ditut eta esan gabe doa badela alako ez dakit historikoa berak esan zuen, bueno, bai, eragina izango duena gure ez dakit imaginarioan.
0: Ostiralean eta larun batean, ia 80.000 persona San Mamesen, ikusi ez duenak aukera dauka, ETV honen oraindik ere mitoaroa hiru ikusteko aukera badago, ia hiru orduko ikuskizun hori, eta urrengoaren iragarpena bat amaitu orduko, eta Gasteizen urrengoa ikera.
3: Bai, eta, bueno, uste dut sarreren salmenta ondo doala, ez dakit geratzen diren dagoeneko. Bueno, oraintxe aipatu den moduan uste dut euskal kultura eta euskara agendaren erdigunean ipini duela, behintzat asteburu honetan. Albistegian El Paisek argitaratutako kronika bat aipatu duzue, eta Taylor Swift eta Bath Bunnyrekin nolabait alderatu egin dute ikuskizun hauek.
0: Are gehiago. Haien gainetik jarri du.
3: Bueno, nik ez dakit hori alakoa den ala ez, baina bueno, iaz egun hauetan Bruce Springsteen anoetan egon zen, eta gutxienez haren pareko ikusleko purua bildu du Peio Reparazek eta Zetakek, beraz, bueno, uste dut aipatzeko moduko ikuskizuna dela, izan dela, eta hemendik aurrera ere beste batzuk etorriko dira, Gasteizko aipatu duzu, eta bueno,
0: argi dago gainera, positiboa dela. Kontzertutik haragoko zerbait dela, ez da? Badela ikuskizun bat, baina badela mezua daukan ikuskizun bat, Euskal Herria eta estutik etorretako aktoreak izan dira, musikariak, Iribar eta Kortabarria ikusi ditugu, 50 urteren buruan ikurriñari heldu, eta izan dira aldarrekapenak beste futbolari profesionalei euskaraz aritzeko eskari hori, Palestina eta Sahararen aldeko mezuak ere bai, zer gehiago aipatu nahi duzu, Maider?
1: Ba, ari gaira la fokoa jartzen berriz ere hain haundia izan zen evento batean, eta noski ez soilik musikaria, baizik eta euskal kulturako eta euskal soziopolitikako beste eragile batzuk ere barne biltzen dituna, baina eukibali madusona ere izan dela beste kulturre eragile txikiago batzuk edo beste musika eragile batzuk joan dan astean ere kaleratu zutelako Fermin Muguruzak orain dela bi aste egindako gogoetaren arira egin dutelako eskaera batez kultura denontzat edo denon eskura egon daitezen eta hala interpelatuz Eusko Jaurlaritza bera denontzat egon daitezen diru laguntza prozedura gardenak eta egon dait egin dadin inbertsio haundiagoa anitzagoa izan daitekeen musika eremu batean. Ordun ikuste zalantzari gabe izan dela eta badirela mitoaroak izan direla euskal kulturaren espresio eta ezagin nola esan estanda gune, baina hori bakarrik ezala euskal kultura eta ezala bakarrik euskal musika. Kazetariren bati ere entzun diotea badagoen gu bat, euskal kultura bat eta bakarra, kontuan hartuta gero horre promotore iruzpalau besterik ez daudela horratzean, ez baina da bidea modu autogestionatuan eta independientean egiten dezula. Eta bueno, nik ere ekarri nahiko nuke, uste dut, eta positiboki irakurrita, mitoaroak ere ekarri duela bueno, honi buruzko gogoeta bat egitea. Beste toki batetik, baina ustet ekarri dula eta hori ere mai gainean jarri behar degula.
2: Nire impresio da, euskal kulturan hizkuntza gutxitu baten kultura izan da, segurazki naturala da, baina badagoela errezelo bat, beti tentsio bat, establishment usaia duen edo zerrekiko, ez da? Gertatzen da, hainbat alorretan. Eta zehaztuten nahi dut, diru laguntzetan gardentasun askatzerena oso naturala iruditzen zaidala. Baina hortik haratago doa, ez da? Edo zerrek balako hegemonia, edo arrakasta lortzen baldin badu, sortzen du, modu naturalean erreakzio bat, eta iruditzen zai gertatzen dela hainbat alorretan, eta Euskadi Sarien kontrako idazleak eta bengao ez dakizen batek sinatzen ditute komunikatu bat, eta hori naturala da, baina dena den nere uste apalean, ez ezagun ahaztu, hizkuntza gutxitu batek ere behar dituela arrakasta handiak, ere behar dituela lehen mailako idazleak proiekzioa dutena, proiekzio publikoa dutenak, eta nere ustez horrek on egiten digula, baita ere, horren kontra modu naturalean sortuko den erantzunari ere.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, mito aroa hiru amaitu da, eta orain Gasteizen datorren urtearen hasierarako, 23 eta 22ko sarrerak agortuta, aurreko asterako badirudi bihar jarriko direla salgai, eta zetaken esperientzia horrek, ba, beste espresio bide batzurekin, beste izaera batekin jarraituko duela zalantzari gabe. Begiratu dezagun orain, egun hauetako izpide nagusi den horretara, beroa.

0: udan sartu ginen atzo goizean, eta sartu gara beroaldi betean 40 gradu eta hortik gorakoak toki askotan. Bart gaueko gaua tropikala izan da oso, puntu askotan 25 gradutik ezta jeitsi termometroa, eta horrek eragindu, goizeko 6etan 30 gradauak ikusi ditugula herri batzuetan, ikusi ditugu 43 gradu, hori atzo, Zizurkilen 40 gora, Lasarte Oiartzun Tutera Laudio Muxika edota Donostian ondartzak beteta, baina freskura askorik ez, eta horregatik bestelako babesleku klimatikoetara jo dute askok, liburutegietara, urtxorrota dituzten tokietara, kirol instalazioetara, Gasteizen Gamarrako igerilekuak gaur ere goizean goizabaldu dituzte, goizeko 8etan, eta Maitane Sobijana aurkitu duzu lehen ordutik freskura bila gerturatu denik, ezta?
1: Bai, esango dugu mugimendu handirik ere ez dagoela oraindik goiz da, baina tantaka bakarren batzuk ageri dira eta datozen orduotan gerturatuko da bai jendea freskura bila. Gamarrako Kirol Klubeko langile batek esaterako aipatu digu gaur bai igerilekura etortzeko asmotan dela bera.
2: Ba gaur normalean ez noa piztinara, baina gaur pentsatzen nintzen, jo, pues igual piztinara noa gaur arratzaldean hori lanetik ateratzean. Eta gaur ni kirolaria naiz, hori korrika eta bizikleta gustatzen zait, baina gaur ez, vamos, ni de coña, ez dut egin gau.
1: Igerileko alboan dago Kirol Kluba eta hainbat gazte etorri dira, errugbiko udalekuak dituzte, eguzkitako krema ematen ikusi ditugu zintzo, gurasoak berriz ura edan dezatela esaten, eta udalekuak egin ingo dituzte ondoren bainua eta guzti.
3: Guk kampus bat daukagu rugbikoa, eta gero rugbi egin eta gero bai bainu bat hartuko dugu.
1: Igerileko ez gain, babesgune klimatikoetara joateko gomendioa ere egin dute agintariek, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, ia 500 badira, baina herritar batek aipatu digu, bakarren batzutan, arazoak daudela, aire egokitua ez dabilela ongi.
2: Zaket oso ondo funtzionatzen duten, adibidez Mendizorrozan oso gaizki dago aize egokitua, orduan arratsaldean arazoak egongo da. Dira, han, hemen uste dut ezetz, baina han bai.
1: Ba, injustu, atzo Tubisako hainbat autobusetan aire girotuan arazoak sortu ziren, aire sisteman, Tubisatik diote momentuz kalte handirik ez dutela eragin, baina ohartarazi dute, muturreko temperaturen gatik aire sisteman arazoak sortu daitezkela, eta ondorioz autobus horiek erretiratu, ez lirateke ordezkatuko, eta beraz zerbitzu batzuk bertan bera geratzeko arriskuan leudeke.
0: Zuen ingurura begiratuta, eskerrek asko Maitane, eh? Zuen ingurura begiratuta, ikusten duzue jendea babesgune klimatiko hoietaz jabetuta bertara joateko ohitura eta joerekin, Xabier?
4: Bai, nire inguruan ez, egia da nik, akaso ez dudalako ezagutzen horrela, horrelako, ez dakit, zaurgarritasun berezian dagoen pertsonarik horrela behar duenik, liburutegi batera joan gaur edo kiroldegi batera joan, baina egia da baliabideak egoteak niri behintzat lasaitasun handia eman dit, gaur goizan egin duzuen elkarrizketak ere, ez dakit, gure administrazioak eta gure zerbitzuak, ertzantza suhiltzaileak, guztiak preste egoteak ematen dit, halako, ze ondo, ez da, bizi ditugun baldintzak, zorionez, gure testu inguruan, albidezen dute, halako, babeslekuak egotea, edo bertatik bertara zaintzea adibidez landa ere muan, suteak gertatzearen arriskua, eta niretzat ere sorpresa izan da, ez omen gaude horrelako arrisku berezian, baina halako kontrolak egotea, eta orduan pentsatzen duzu arriskua non dago gaur, gure herritarron zuhurtzia faltan, alegia baliabideak hor daude, erne daude, lantokian eta normalean neurriak ere hartuko dira, arriskua zein da, herritarrok askotan ez dugula zentzuz jokatzen, ez da, hortaz bai da gaur eguna hori mezu hori azpimarratzeko aizue, gaur ez da, korritzera ateratzeko eguna, gaur ez da agian mendibuelta hori egiteko eguna, eta bar.
0: Berehala begiratuko dugu lantokietara, jende asko oso baldintza muturrekoetan ari delako egun hauetan lanean, eta lanpostu horiek egokitu beharra dagoelako. Nafarroan alerta laranja dago ezarria, Nafarroako gobernuak ala du ezarria, eta Euskal Autonomia Erkidegoan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alerta gorria eguerditik aurrera, oian,
5: Bai, hitz egin dugu Joan Egi Luzabel Zibileko sailburuarekin eta berak aipatu dugu orain Xabierrek esaten zuen hori, zentzuz jokatu behar dela hidratazio udaratea estalitako tokietan izatea eta gogoratu dugu labi egoraren jarraipena egiten ari dela.
6: Datozen egunetan beroak protagonismo handia izango duenez eta bueno, ba ez bakarrik gaur, baizik eta ematen duenez euskal maten aurre ikusten den arabera, ba ostegunera arte egoera ez da aldatuko. Maximoak oso altuak izango dira eta minimoak berriz epelak. Bero bertakari oso bizi batean gaude, lehenengo eta mezu importanteena autobabes gomendioei jarraipena egitea.
0: Autobabesa eta zentzua eta eguzki galgatan ez jartzeko edo zer gauza egitera. Egia da, egun berezia datozela, bihar San Juan bezperada, San Juan Suaren ohitura eta San Juan jaiak batean eta bestean izan ohi dira, eta horren inguruan ere galdera egin diogu ez da bian,
5: Bai, eta esan digu, egunean zehar Euskal Metekin berrituta aztertuko dituztela datuak, baina momentu honetan...
6: Momentuz, baso zuten arriskua, abisu horikoa da, beraz, momentuz ez lirateke neurri gehigarririk hartu behar.
5: Hala ere, badakigu andoengo udalan adibidez egora aztertu dutela eta hartu dute jada erabakia eta erabaki hori da, arratsaldeko iluntzeko 8 arteko ekintza guztiak bertan bera utzi dituztela, hor daude baita ere adibidez aurtan borra da eta 80 urtekoen herritarren bazkaria hori bertan bera utzi dute. Arrasateko udala egoera aztertzen ari da une honetan Maider Morras alkatea.
7: Egitaraua, San Juanetako egitaraua aztertuko dugu gaur goizian, ikusteko kanpoaldian diene ekintzak eta batez be pertsona nagusiei eta txikinei afektetan dutzien ekintza horreik beste leku batera bideratu, beste modu baten egin, beste berdu baten egin, bueno, ikusiko da gaur goizian zehar ikusiko dugu.
5: Zer gertatuko den horren zait herri asko askotan hainbat dei egin ditugu eta adibidez Zizurkilen gogoratu atzo 43 gradu izan zirela Zizurkilen, bueno, esan deguna da momentuz Eusko Jaurlaritzaren abisurik ez dutela eta beraz San Juan sua momentuz piztuta jarraitzeko erabakia dago, baina hori bai berehalakoan brigadakoak azalduko omen dira itzaltzera Maite Amenabar alkatea da.
8: Udaletiken indeuna da, atzo ezkeotiken komunikazioan gaude, bai teknikari eta bai begiralekin gaur bertan egon gara, eta lehen etxiko deuna da urjolasak, itzal ere muek eta urjolasak izatea. Egia da, pues, eraikine beak ere nahiko bero daudela barruen, orduan, Zizurkilek zerbait balima du behintzat bada itzal ere muek eta lehen etxiko deuna da hori, umek ariketalik eta erosoen eta freskoen eoteko eremuek. Udalekukin aurreagoaz eta hortu berreko neurrik prinsipioz aurreikusi ditugu.
5: Beste herri bat Tolosa badakizu San Juana garrantzitsua direla, bueno, esan degute eguerdian hartuko dutela azken erabakia, baina bada neurri bat eta da udalangileak eguerditik aurrera barruko lanetara bideratuko dituztela. Eta hori da gaur beste arreta puntu bat, lantegietan zerba oraintxe iritsi zaigu horra, Euskal Autonomia Erkidegoko lan ikuskaritzak 3000 enpresa baino gehiago ohartarazi ditu bero boladek eragindako lan arriskuen inguruan eta esan die lan ingurune seguruak bermatu behar dituztela. 1600 enpresa dira Bizkaian, ia 1000 Gipuzkoan eta 500tik gora Araban. Badira enpresa batzuk bero handiko lanpostuak dituztenak, bai. Galdetu diegu protokoloak dituztela esan digute, baina begira zer kontatu diguten adibidez Jon Gorrotxategik, Bellota lanbatzordeko kidea da bera eta Gorka Argaiz Azkibel Arrobiko kudeatzailea.
9: Birrelebotan dauden sekzioak atxaldeko releboan gaueko relebora pasatzen dute, atxalden lanez egiteko, eta gero, ja, 40 graduti pasatzen bari mada, orduro, eukiten ditugu 15 minutuko deskantxuak.
10: Muturreko fenomeno hauek gertatzen dienen, neurri ezberdinek hartzen die, azken aldin probatu deguna eta ondo funtzionatzen duna da, pertsona bakoitzan monitorizazioa. Erloju adimendun batekin, pertsona bakoitzan parametrok zehazten die,
5: hori beirategi zemento eta hormigoi lantegi batzuetan esan degutenak egokitzapenak badakigu egiten ari direla hainbat enpresa, ba Kodeam enpresa da laguntza termikoa ematen diena Joseba Ullarra bere arduraduna.
11: Enpresa batzuetan ba pasatzen zuten ala moduz eta osea, gehiago ba igertzen dugu, jendeak interesa jarri du ekipo hauetan. Labeak, labetik ateatzen den produktua oso berua, bordun enpresoitan temperaturak 40 gradutik gorakoak dira, 45 gradutik gorakoak dira, eta hor lortu izan ditugu ba, exito handiko rendimendua lortzea.
0: Ba, askotan, aisialdiari begiratzen diogu, kirola egiten dutenei, bestelako kanpo jarduerei, baina Iker, lanean ari direnei, bai kalean ari direnei, zein enpresa zehaz batutan lanean ari direnei, begiratzea ere komeni da, lantoki horietan dauden baldintzak ondo aztertzeko eta arriskoa saihesteko.
12: Bai, bueno, zurtzia eskatzea ondo dago, behar bada gaur ez dugu kirolarik egingo guerdian, baina uste dut aizialditik aratago epini behar dugula begirada, mundua ez delako gelditzen, eta egia da, zorionez, bueno, leku gehienetan ikastetxeetan dagoeneko, bueno, klaserik ez dagoela, baina jendeak lan egin behar du, eta Tubizako gidarien kasua aipatu duzue, lantegi batzuen kasua aipatu duzue, eta uste dut enpresetan, edo enpresa guztietan, bueno, baldintza batzuk ez daudela bermatuta, eta gero kalean lan egin behar duten pertsonen kasua dago, eta hor, bueno, zailtasunak edukiko dituzte, eta uste dut geroz eta ohikoagoak diren fenomenoak ditugula, azkenengo hilabeteetan dagoeneko maiatzean, inkluso apirilean alako beroaldiak izan ditugu, eta egiturazkoa den errealitate baten aurrean, bueno, erantzun orokorragoak emateko momentu aldu dela uste dut, eta protokolo horiek orokortu egin beharko litzateke, eta gaur bezalako egunetan, bueno, lehen ordutik oso argi edukitzea zeintzuk diren, bueno, batez ere kalean lan egiten duten behargin horientzako mugak.
13: Bai, nik pixkate Ikerrek esan duenaren ildotik, ba, lehenbiziko gauza da, azpimarratzea ja larrialdi klimatikoaren edo krisi klimatikoaren negazionistek ez du irutzen zaitela ezakatela ondo non heldu, eta hori onartzen dan bezala horrek ekarri behar dula ere testu inguru berrirako edo egokitzapena. Ze honek ekarriko du, lehen Xabirrek aipatu du ez zuela hain muturreko zaurgarri, egoera zaurgarrituan ezagutzen pertsonarik, baina badakigu badagola jendea ezagite lo dagoena pabelloietan esate baterako, edo ez daukanan parre egin degunik baukadalako zea ventiladorea, ez? Geroz eta gero eta ohikoagoa izango da, eta gero eta ohikoagoa da etxeetan erreformak egiten direnean aire girotua jartzea, ez? Eta denek ez dute eukiko horretarako baliabiderik, eta beraz energia pobreziak beste adierazpen bat edukiko du, bai, negu berogailua dan bezala eta berogailua pagatzeko zailtasunak eduki aldiren bezala, ba, udan alakoak etxean edukitzeko zailtasuna, bai, noski jun zaitezke eguna pasatzera liburutegi batera, baina zuk zure ohiko bizibidea egin nahi baldin badezu, baldintza batzuk edukitzea zure esku ezinbestekoa izango da. Gauza bera lanean, segurunago egoera prekarizatuenean daudenek pairatuko dutela batik bat, eta lan prekarizatuenek pairatuko dutela batik bat bero efektu hau, eta bar, urbanismoan ni bizi naiz herriko plaza batean hormigoizkoa dena, eta ez daukana aterpe edo estalperik, ez? Demostratuta dago alako babesleku klimatikoak izan daitezkela ere bai parkeak, zuhaitzak, itzalak eta barreta. Hirigunetik berdeguneetan 3-4 graduko tartea ere badagola. Orduan iruditzen zait badela garaia orain instituzioetatik ere martxan jartzeko uka ezina dan aldaketa edo larrialdi edo krisi klimatiko honek ekarri digun testu inguru berri ontara.
0: Argi dagoena da, gaur eguneroko martxa toki askotan eta ohiko funtzionamentuak aldatu eta moldatu beharrean izango direla. Bide batez, gaur izango da lehenengo udaleku eguna herri askotan, behin eskola amaituta, herrietako talde, aisialdi talde desberdinek lehenengo topaketak, udaleku eta kanpamentuak, herriko kanpamentuak egingo dituzte, gehientsuenetan Urjolasak nagusituko dira. Zirimula Euskal Herriko udalekuen elkartetik esan berri digute, gaur 15 udaleku hasi dituztela, eta hainbat ekintza dagoeneko bertan bera uztea erabaki dutela. June Ribas da Zirimolako koordinatzailea.
14: Besteak beste, zenbait jarduera bertan bera utzi ditugu, oinez egin beharreko txangoak edo kirol jarduerak, eta lehenetsiko ditugu urarekin egiten diren bestelako jarduerak edo txangoak. Ondartzara irterak, irigerilekura irterak, urre jolasak, urginkanak eta bar, eta bar.
0: Ipar Euskal Herrian eskola eguna da oraindik ere, eta Baionan herriko etxeak erabaki du gaur eta bihar 11 ikastetxe gutxienez istea Pirineo Atlantiko Departamentu oso alerta gorrian dagoelako, eta erabaki dutena izan da, hain zuzen, Baionako rugby zelaia klimatikoki babestutako ere mugisa ura eskaintzea ikastetxe horietako ikaslei, eguna modu osasungarriago batean igaro dezaten. 9:30 pasatxo dira, errepidetara biztadizua.
15: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago kontuan hartu beharreko arazoren bat, ez da izan?
1: Bai, autoilerak daude oraindik Barakaldon, Bizkaia 10 errepidean, Errontegiko zubian Erletxerako bidean izan denez beharragatik eskuineko erreiak itxita jarraitzen du, Bizkaia Nazional 240 errepidean Usansolon ere errei bat itxita dago, autobat matxuratuta dagoelako, eta Lezana Nazional 124 errepidean bi autok talka egin dute, Logroñora bidean eta Txandakako paso ematen ari dira.
16: Ze gozoa.
17: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
18: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
19: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
20: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Faktorian sorosaldian ari gara gaur, Maider Galardi, Xavier Riezu eta Iker Riojarekin, eta eguneko albiste politikoetako bat izango denari begiratu behar diogu Madrildik etorlitekena, goizeko 9etan elkartzekoa zen, botere judizialaren kontseilu nagusiko zuzendaritza batzordea, Juan Carlos Peinado epailearen aurka disiplina espedientea irekiala ez hori maiganean daukatena.
2: Bai, eta askari egin du Isabel Pereyok bera da aginte judizialaren kontseilu nagusiko presidentea bera. Zergaitik, ba, askari egin du elkartu behar dutela eta aztertu behar dutela Peinado epaileak kaleratu duen azken autoa bertan Begoña Gomez, Pedro Sánchezen emazaren aurka hainbat kautelazko neuri erabaki ditu, erabaki gogorra, neurri gogorrak dira, tartean pasaportea kendu egingo diote eta epaiketaren ataria jarri dute Gomez, kontua da Peinadok bere idatzi horretan jarri duena da Gomezen bizkar zainiek neurri batean alde egiten ies egiten lagundu diezaioketela. Hipotesia da jakina, baina horregatik kendu diola pasaportea, hori da epailaren argudioa, ies egiteko arriskuarengatik eta laguntza izan dezakeelako. Iritzi horrek susmopean jarri du poliziaren lana eta horregatik hain zuzen oso kritika gogorrak entzun behar izan ditu epaileak, poliziaren sindikatua eta polizia elkarteena beraien entzun dugu asteburuan, Barne Ministerioaren ere bai, Alderdi Sozialistarena Diana Morant, ciencia ministro acaso.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para
2: eta
3: llevarse
2: por delante. Peinado epaileak estrategia erabiltzen ari dela Sánchezen gobernuaren kontra egiteko. Kontua da hemen oposizioko alderdi askok ere kritikatu dutela epailearen jarrera eta tartean Alderdi Popularra ere, Alderdi Popularrak babestu egin du poliziaren lana.
4: Nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de
2: Uka Gamarra Alderdi Popularreko arduraduna da iritzia ematen begirune falta larria hori da Peinadori leporatzen diotena eta hori da gaur goizean goizeko 9etatik aztertzen ari direna ikusteko zer egingo duen aginte judizialaren kontseilu nagusiak, baina nabardura bat eta kontuan hartzekoa da gainera. Zigortzen badut ere, espedientea zabaltzen badio eta ere, kontuan hartu behar dugu erretiroa hartzear dela Peinado 75 urte ditu, berez irailan utziko dio epaileran egiteari, beraz, gertaliteke zigorra ezarrita ere ezerezeren gelditzea eta ez betetzea.
1: Peinadoren instrukzioak hasiera-hasieratik eman du zeresana eta larun batean itxizenean inor gutxik espero zuen Begoña Gomezen aurka kautelazko neurririk ezarriko zuenik, baina batetik pasaporteak entzea eta bestetik iradokitzea polizia, uniotan eskoltalanak egiten dituen polizia ies batean laguntzaile izan daitekela, askorentzat izan da urrutitxo joatea, badago Maider dioenik oso zabar jokatu duenik ere Peinadok.
5: Ba, behar bada ulertzen dute hori esatea, izan ere gainera orain gaurko bilerara eraman dutena hain zuzen ere izan da poliziarekiko piztu ditun susmoak, ez hartu ditun beste gainontzeko neurriak, pasaportearena, bista orala irekitzearena eta bar. Orduan azkenean eramanduna espedientearen atarira edo balizko espediente baten atarira zabarkeria hori izan da nahi baldin bada polizia eta hala esaten du botere judizialeko organo goreneko presidenteak esaten du bere gainetik dauden horiei edo nolabaiteko errespetu faltaren adierazle ezotean eta horregatik irekitzen da gaur espedientea irekitzeko eztabaida. Usted jende gutxik espero zuela hasiera batean Begoña Gomezen kasua abiatu zenean epaiketara iritsiko zenik, Lawfare kasu argi bezala landu da edo hala erabili da azkeneko urte eta erdian, baina kontua da badirudiela epaiketara edo bide hontan edo Peinado epailearen gogoa behintzat badela epaiketara iristea. Orduan, claro, honek ere zailtzen du narratiba, ez? Orain arte alako neurriak hartzeak nola baite karri zezaken ere Alderdi Sozialistaren barruan, diskurso hori nola Pedro Sánchezari diran estutzen, itotzen, eta bar, baina kontua da Pedro Sánchezen inguruan abiatu ziren ezakita abusu judizial deitu, baina bai behintzate praktika judizial oso intenso hori guztiak dirudiela amaituko dutela bista oralean edo epaiketan, ez? Orduan honek aldi berean estutzen du beste tuerka vuelta bat gehiago Pedro Sánchez, naiz eta inguruan dituen kasu guztien artean Begoñarena den dirudienez ezakite usteko zailena den kasua, ez da.
1: Iruditzen zaizue Peinadok alde batera utzita espedientea irekitzen dioten ala ez, baina urrats honekin eta estatuko segurtasun indarrak, polizia, jomugan jarrita, lortu nahiko lukeen kontrako efektu baldor dezakela, alegia iker gerta daitekela ba Pedro Sánchezekiko kritiko den jende bat eta agian Begoña Gomezen auzia ere begionez ikusten ez duen jende bat baita ere asaldatzea polizia ukitu duelako.
6: Bai, bueno, tartean Polizia Nazionalaren sindikatu guztiek edo behintzat gehienek adierazpenak egin dute Peinado epaiaren autoa edo ebazpena kritikatzeko azken ordu hauetan. Eta egia da, kasu honetan agerikoa dela oso arraroak diren gauzak gertatu direla. Madrilgo auzitegi probintzialak uste dut 10 aldiz nolabait bidea aldatu diola Peinado instrukzio epaileari eta bai uste dut aitzaki bikaina ematen diola kasu honetan Pedro Sánchezi, bere maztea delako ikerketa honen erdigunean dagoen pertsonaiarik nagusiena eta beste kasu batzuetan alako loferra dagoela azpimarratzeko balioko dio urrengo gunetan gogoratu behar da uste dut asteazkenean agerraldia daukala kongresuan Pedro Sánchezek eta bueno nire ustez kasu honetan gertatzen ari denak ez du estaltzen beste ikerketa oso larrietan dauden santxoak eta bueno Santos Tordanen inguruko auseari buruz ari naiz Zapateroarena gure inguru hurbilago batean hirurok eta Tubos Reunidos taldearen ingurukoak baina bueno egia da kasu honetan oso arraroak diren gauza gertatu direla larun batean ikerketaren berri ematea edo auto bat esinatzea ere oso arraroa iruditzen zait, ez da normalena eta poliziaren inguruan sortu den eztabaida ez da bat ere normala eta bat ere logikoa zuzenbide estatu batean, hala ere banan-banan aztertu behar dira irekita dauden ikerketak eta bueno, kasu honetan gauza arraroak gertatu diren kasu honetan ebazpena zentsu batean joan daiteke eta beste kasu batzuetan beste norabide batean.
7: Oso adonago ikerrekin, egia esan, paradoxiko badin doga ere, hain zuzen kasu honek, bere emaztearen kontra horren modu ez dakititxuan, eta gehiagikeriekin joateak Sánchezi oksigenoa eman dieza joke, bere kontakizun horretan, Lauferraren kontakizun hori zabaldu baitizake beste kasu oso serio horietara, ez da? Hau eszentrizidade bada, eta botere judizialak ikusiko dugu neurrik jartzen duen, baina aipamen hori, poliziari egiten dion aipamen hori, ez da bat ere, ez da egite, ulergarria epaile baten, auto batean. Baina bat gehiago da, gertatu dira hor, eta Peinado epaileak, bai imputazioetan, bai testigantza jasotzerakoan, Moncloa bisitatuz, eta bar, egin dira, bueno, autoetan, Fernando Zazpia aipatuz, hainbat eta hainbat egin ditu, eta guzti horiek, nolabait, hain agerikoa denean kasua, eta berez kasua egon badago, eta hor ikertu eta neurriak hartu beharko lirateke, agian ez bide penaletik, baina badago, baina alako gehiegikeriaz, eta ez bakarrik akusazio partikularre, gogoan izan dezagun, haula, eman Olimpiaz egin hasi zela, eta azte horreko 23 urteko ustez kartzelazio horrezkatu dela, baina gehiegikeriak ez alde horietatik, baizik eta epaileak berak gehiegikeriak egiten dituenean, justizia bera jartzen da auzitan, eta bere, ez da, sinesgarritasuna justiziaren, kausa honen sinesgarritasuna, eta justiziaren sinesgarritasuna jartzen da auzitan, eta horrek, mesede egin dieza joke, orain beste kausa oso serioetan ez du dagoen presidenteari, esateko arazoa sistemikoa dela, eta ezkerraren gobernuaren kontra doazela kausa guztietan, ez da? Beraz, nik uste dut, beste kausa hoietan Sánchez ez du daukatenek, gaur ez dutela egun pozgarria. Gaur ez dute egun pozgarririk.
1: Begoña Gomezen kontrako hauzko epaiketari dagokionez, berez, Peinado epaileak, instrukzioa ikerketa egin duen epaileak erabaki du ahozko epaiketa hori irekitzea, hala ere, azkenengo hitza Madrilgo lurralde auzitegiak izango du, izan ere aldeek eta tartean Gomezen defentsak ahozko epaiketa irekitzearen aurkako elegite hori jarria dute, eta Madrilgo lurralde auzitegiak esango du azkenean, bai, epaitzen duten, hala, epaiketa balio gabetzea ere erabaki dezake. Iker, gauza daudenetan, eta ikusita Peinadoren jokatzeko modua zein izan den, iruditzen zaizu lurralde auzitegi batek instrukzio epaile bat desautorizatzeko bide hori har dezakela?
6: Bueno, dagoeneko kasu honetan konkretuki 10 aldiz gertatu da zuk aipatzen duzun hipotesi hori, eta ez daukat ikuspegi orokor bat, baina bueno, nire inguruan ikusi ditudan kasuengatik ez zait oso ohikoa iruditzen. Egia da beste kasu batzuetan, bueno, planteatutako gauza batzuk bai, nolabait ahalbidetu dituela. Orain Xabierrek aipatu du zein den kasu honen jatorria. Kasu honen jatorrian ultraeskuineko elkarte batzuen salaketak daude, eta salaketa horietan faltsu ziren elementu batzuk bazeuden, eta hortik abiatu zen ikerketa hau. Gogoratu behar da ere, ikerketa honen jatorrian edo ikerketa hau sortu zenetik, bueno, horrek eragin zuela Pedro Sánchezek nolabait aste bateko edo egun batzuetako hausnarketa epea irekitzea duela bi urte, eta bueno, hortik aurrera, bueno, ikerketaren mugarri desberdinak ikusi ditugu, eta oraintze aipatu den moduan, bueno, Peinado instrukzio epaileak oso arraroak izan diren erabakiak hartu ditu, eta momentuz bueno, epaitegi horren buru jarraitzen du Peinado epaileak, eta bueno, zuek aipatu duzuen moduan irailera arte denbora badauka gauza arraro gehiago egiteko.
1: Bueno, ikusiko dugu. Azkenen zertan geratzen den kontu hau, epaiketa hori egiten den azkenean, ala bide bat adik espaldin bada bestetik hori eragusten den. Iragarki itarte bat eta etxetik gertuagoko kontuak hartu behar ditugu izbide.
8: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detalle txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
9: Zatoz Mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz Mungiara.
10: Amaia, prest dituzu?
11: Urte bete daramat prestatzen.
10: Basotara desi horiek! Aurten bai!
11: Ordoaz, egin putz, Mikel, itzaltzen ari da eta! Egin putz, egin putz!
10: Bai, bai, ari naiz!
12: Prestatu zure desioak, onzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
13: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, Aldundian, Gunea Aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
0: Euskadi Irratia.
1: Solasaldiaren azken txampan, eta esan dugu, etxetik hartuagoko kontuak hartu behar ditugu izpide. Eta begiratu behar dugu Bedaiora. Bedaio, ezagutzen ez duaren entzat, Tolosako auzo bada, orain arte ala izan da behintzat, baina bertako auzotarren aspaldiko eskaria da Tolosar izateari utzi, eta Amezketako parte izatera pasatzea. Eta horretarako prozesu bete-betean dago auzoa, eta bi udalerriak ere bai. Pasaden ostegunean jakin genuen, bide horria zehaztua dutela, bi herrietako udalek, ba, prozesu hori egiteko, eta gaur biharretan informazio bilerak egingo dituzte, bai Tolosan eta bai Amezketan itxaso.
15: Bai, Bedaiohorrek 2024an egindako auzo bilera batetik dator eskariak, gaur gorkoz esan dugu Bedaioa auzoa administratiboki Tolosa kontsideratzen da, auzotik Tolosara 17 kilometro daude, 25 minutu inguru autoan, Amezketara berriz 9 kilometro, 10 minutu baino gutxiago autoan. Gauzak korrela eta eskari horretatik tiraka, prozesua gidatzeko erakunden arteko mai bat osatu dutela azaldu digu, bi udalerrien izenean hitz egin duen Mikel Arteaga Amezketako alkateak.
16: Ba, dala hilabete batzu, Bedaioko auzotarrek eskaera bat aurkeztu zuen bi udaletan, eta eskatzen zutena zen, ba, aztertzeko Tolosatik Amezketara pasatzeko aukera. Horrelako aldaketa bat albidetzen duen foru arau bat dago, eta foru arau horrek baldintza batzuk ezartzen ditu. Siadeko enpresa izan da, baldintza horiek betetzen diren edo ez aztertzearen arduraduna.
15: Gaur egingo dute lehen informazio bilera Tolosan eta bihar Amezketan, asmoa orain arte emandako urratsak eta datozen hilabetetarako aurreikusten dituztenak azaltzea izango da, eta bilera horien ondoren Tolosako udalako har baten bidez jakinarazi du jendeari entzuteko prozesu bat jarriko dutela abian erabaki plataformaren bitartez Tolosarrek dituzten galdera edo ekarpenak helarazteko.
1: Bedaiora bertarare joan zara, itxaso ze iritzi bertako bizilagunek prozesu honen guztiaren inguruan?
15: Ba, Bedaiorrak oro har pozik somatu ditugu, aspaldi egindako eskariak forma hartu duelako, baina oraindik prozesua oso luzea dela aurre ikusten dute. Nekane Izagirre prozesuan parte hartzen ari den Bedaiorrak azaldu digu, foru arauak finkatzen dituen eskakizun guztiak betetzen dituela auzoak, tartean kokapena eta azalera, biztanleriaren ezaugarriak edota bideragarritasun ekonomikoa, eta gaineratu du kokapen geografikoaren begiradatik bultzatutako eskaria dela.
17: Bedaiotarre naturaltasun oso zeginiko eskaera badala. Ez dagola inungo konfrontaziorik inungo udalekin, baizik eta bedaiotarren egunerokotasunen oinarritutako logika batetikan edo naturaltasun batetikan abiatzen dela, bai. Ba, Siadeko aholkularitzaren eskutik, foru arau honetan oinarrituta txosten bat eginda, eta ikusi da, ba, Bedaiok bai betetzen ditula arauak jartzen dituen baldintzak. Aurrerantzean izango da gehiago.
15: Medikuaren gana alegira joaten direla azaldu digute bestalde kalean aurkitu ditugun Bedaiohorrek, eta aurrak Amezketako eskolara eramaten dituztela. Bada autobus zerbitzurik ez dutela salatzen duenik, eta aurkitu dugu baita ere Tolosarentzat Bedaio ahaztutako auzoa denaren sentsazioa duenik ere. Amezketarren artean galdetuta berriz, argi esan digute inoiz ez dutela arazorik izan Bedaiohorrekin, eta orain arte bezala hemendik aurrera ere ongi etorriak izango direla herrian.
18: Eskola honet etortzen die eta izu gozbatzutako Amezketa bezala. Eta bestetan Tolosa nizteki, nahi berdintzati. Asi que, oain jazte bezala xe, guk Bedaioko okein da Amezketeko okein, behin ez izan problemaik.
15: Behin bide horri osoa beteta, Gipuzkoako foru aldundiak izango du azken hitza.
1: Ba, herri izaera aldarrikatu izan duten auzoen eskakizunak ezagunagoak egin zaigu aspalditxoko urteetan, hor dago Igaldoren kasua, besteak beste, baina herri batetik bestera pasatzeko kontua ez da ohikoa izaten. Beste aldi batean, Xavier, pentsa ezin zen herri batek bere lurreremu bat, bere auzo bat, beste bati horrela emateko kontua, baina kasu hontan badirudi, herritarren kasu hontan auzotarren euren borondatea izan dela egoera bultzatu duena.
7: Bai, naturala dirudi, gainera ez da ez bakarrik distantziarengatik, orain gogorazi digute 17 kilometro, baina gero distantzia sozioekonomikoa askoz handiagoa da, ez da alegia Bedaiohorrek askoz lotura handiagoa dute gertutasunagatik eta baita bizimoduagatik. Azkenean baserri giroko auzoa baita Bedaio Amezketarekin Tolosarekin, baina ez da gaur ez dakit beroarengatik hartuko diren neurriak nor pentsa eta irudika ditzake hobe Bedaiohorrentzat, pentsatzen dut, ez dakit, askoz lotura eta afinidade estuagoa izan dezakela Amezketar batekin, Tolosar batekin, baino Bedaiohor batek, ez da. Eta gero egia da, ez dela gazta, gatazkatsua izango, azken aldian, bai, geldo aipatu duzu, itxaso ere gogoratu genezake, hor independentzia prozesuak konplexuagoak eta zailagoak dira, baina kasu honetan ez da udal herri berri bat sortuko, beraz ez dut uste inolako eragozpenik izango denik, ez da, hortaz ez dut oposizio posiblerik ikusten, eragozpenik ez duelako.
5: Bitu, ni banaiz udalerri askoren parte zan herri bat, herri berri bateko ez, Lasarteko 1986an herri egin zan, eta zati bat Hernanikoa zan, beste zati bat Urnietakoa zan, beste lur zati batzuk eman zizkegun Usurbilek Donostiketan doainik. Ez, bost udalerriren lurrekin osatutako herri bat, baina jarraitzen du prozesu bera ez izaten. Nik antzekotasuna handiena hartzen diot Gipuzkoako Zubietarekin. Gipuzkoako Zubieta alare konplejoagoa da, ze auzoaren zati bat Usurbilda eta beste auzoaren zati bat Donostia, naiz eta baserriak elkarren ondoan egon. Okerrezan managor aukeran eman zitzaien batzuei eta bestei nungo parte izan nahi zuten, eta honek ba bueno, kudeaketa komplikatzen du, baina Bedaioren kasuan 16. mendera batzuei eta bestei nungo parte izan nahi zuten, eta honek ba bueno, kudeaketa komplikatzen du, baina Bedaioren kasuan

0: nik uste te Tolosaldeko herri txiki auzo, baina herri direne horiek guztiek ere badutela herri izaera, bera ez ez dut uste bedaio harrek orain amezketarrak direla esango dutenik bere gordinean, baizik eta amezketaren parte diren bedaio harrak direla, eta horren nortasun kontuetan baziur jarraituko dutela ba,
1: oso bedaio harri izaten.
0: Oso bedaio harri izaten ala da, bai.
1: Iker, komentarioren bat.
2: Bai, bueno, nik esango nuke foru arauak markatzen dituen baldintzak aipatu direla, eta foru arau horren arabera, ba, auzoek edo herriek minimo bat bete behar dutela populazioaren aldetik udalerri bat, berri bat osatzeko, beraz, uste dut bedaiok daukan aukera bakarra, amezketaren parte izatera igarotzea dela, eta hortik aurrera, ba, bueno, orain txaipatu da distantzia sozioekonomikoa, edo alako zerbait esan du Xabierrek, bueno, uste dut ala dela, eta goi tik mapa ikusten badugu, bueno, agerikoa da distantzia bai. Fisiko bat badago en la Tolosaren erdigunea begiratzen badugu.
1: Izan da ja egiten dena, azkenean auzotar horien eguneroko bizitza errazago eta eramangarriago egiteko. Esan bezala, gaur biharretan bilera irekiak, gaur Tolosan eta bihar amezketan. Hemen txutzi behar dugu solasaldia gaurkoz, aurkitu dezazuela, eguna igarotzeko gune freskoren bat, horixe opatizuetik Rioja, Maider Galardi eta Xabier Rezu. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: Goizeko 10ak dira. Gaur bihar eta etzi 40 graduren bueltako temperatura izango dugu Euskal Herrian, itzala berak ere kasu askotan arinduko ez duen beroa, bero itogarri hau atxedenaren etxai handia izateaz gain, arrisku iturri ere bada, besteak beste mendiko zuten arriskuagatik, Ramon Sánchez.
1: Hala da, mendian zute arriskua, lantegietan bero handiaren eraginaren kezka, festen ospakizunen zalantza, erikazna lasko dira temperatura altuak dakartzan arrisku eta burua usteak, eta erakundeak ari dira arrisku horiei aurre hartu nahian, ezta?
2: Bai, ala da Nafarroan erta laranjan izango dira, baina bat zuten arriskoa oso altua edo muturrekoa izendatu du emetek, zuta eragin dezaken edozein lan bertan bera usteko eskaera egindu gainera Foruzaingoak. Horren erakusten Lerinen eta Mainerun zuteak itzali behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek. Baso zuten arriskuak abisu horian jarraitzen du ordea Euskadin, hamaiketan bilduko da Jaurlaritza Euskalmeten azken azterketak ezagutzeko momentuz, baina neurririk ez du hartu San Juanzu bezperako zuen inguruan. Joana Egiluz babes zibileko zendari ordea faktorian.
3: Momentuz, baso zuten arriskua, abisu horikoa da. Beraz, zentzu horretan, momentuz, ez lirateke neurri gehigarririk hartu behar.
2: Hori bai, labia 0 mailan aktibatuko da guarditik, horrek esan nahi du koordinazio eta jarraipen sistema martxan izango direla, baina murrizketarik ezarri gabe, gomendioak beraz momentuz zentzuz jokatzea, 3000 enpresetara ere bidali du lan ikuskaritzako hartarazpena ordutegiak berrantolatzeko edo atxen eta geldi aldeak indartzeko eskatzen die. Ipar Euskal Herrian alarma gorria dago ezarria, kanikulagatik esaterako prefeturak, trafikoa 20 km orduko murriztu du, debekatuta daude belar eta sastraken erretzeak,

0: eta partikulak isurtzen dituzten industria jarduerak atzeratzea ezarri du. Bero bolada goiztiar horren aurrean gainera, doako zenbaki aktibatu dute herritarrentzat.
1: Bestetik, Euskadira, trafikoko azterketen eta zirkulazio baimen kudeak eta batetik eta bestetik nekazaritzako aseguruen kudeak eta ekarriko dituen akordioak sinatuko dituzte ordu erdi barru Madrilen. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak lau sailburu joan dira Madrilera, aldi berean bilera eta akordio sinadura izango den ekitaldi honetan parte hartzera. Ogasun, segurtasun nekazaritza eta autogobernu sailburua. Pakistan eta Katar, Iranen eta Estatu Batuen artean bitartekaritza egiten ari diren bi estatuen arabera aurrera pausu itxaropentsuak eman dituzte bi aldeek gaur goizaldean amaitu duten lehen elkarrizketa errondan. Pakistanek eta Katarrek agiri bateratua argitaratu dute esanez gironeko elkarrizketak izan dituztela eta jarrera eraikitzailea izan dutela. Bide beretik, Irango atzerri ministroak Abbas Araghchik esan du Libanoko gerra bukatzeko aurrera pausu handiak egin dituztela, baina aldi berean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ziurtatu du Gaza, Siria eta Libanoko segurtasun eremuetan behar beste denbora egongo direla. Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan adituak Euskadi Irratian esan digu garbi ikusten duela nondik nora joango den negoziazioa.
2: Arrasto nagusia izango litzateke J.D. Baines estatuatuetako presidente ordeak Irani helarazten diola mezu bat eta da dirua ez da problema. Baino Libano hori buruz ez dezagun hitz egin edo behintzat ez dezagun oso serio hitz egin. A ber, estatu bate badakite Israelek ez duela amore emango Libanon, zeren eta bestela egin duen guztiak ez du ezertxo ere balio eta beti Hormuzera itzultzen gara. Hormuzen Iranek 31 eskuti dauzka erakutsi du, berriro mehatxu egin du, praktikan ez dakit mehatxu hori betedan edo ez dan, baina bueno, mundu guztiak daki, egin dezakela, egin duelako.
3: Errepidetan badago gora berarik, Ramon.
1: Bai, Usan Solon, 2 kilometroko autoilerak daude, Bilborantz kami bat matxuratu da, ospital ondoko biribilgunean, eta autoilerak daude bertan. 40 gradu itxasartzean, ia 40 gradura iritsiko gara gaur eta barnealdean, baita gainditu ere, Euskal Meten iragarpenaren arabera. Zerua urdein, eguzkia trabari gabe berotuko du, eta ego ukituko aizea izango du gainera lagun giroa itogarri bihurtzen. Arratsaldean bero deiak osatu eta baliteke barnealdean, hanemenka zabarri. Parradaren bat lertzea.
3: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte.
3: Maider Segurola, egunon.
4: Iñaki, egunon. Badakizu, espejo negoneko nuke gaur.
3: Abai, espejon. Arabako Baldere Joko Parke Naturalaren inguru horretan.
4: Bai, bertan urtu da gaur gauean Euskal Herriko temperaturarik baxuena 14 gradu egin ditu espejon, 14,2.
3: 14,2. Bai. Amarrak eta ia 5 minutu dira, honezkero igoko zen termometroa anere.
4: Rosa Etxebarrieta, kaixo, egunon.
5: Kaixo, egunon, bai.
4: Zelan, Rosa, segiro daukazu orain espejon.
5: Bueno, ba, orain lasai, etzea ja dana itxita, hemen barruan gutxi gora bera, 24 gradutako beroa daukat, baina, bueno, hau espero dut gehiago ora ez joatea, baina bestela ondo, gauean oso ondo, patxadas, eta itxarotenia. Egunea nola doan.
3: Jende asko gaur ohea egiteko lanik ez dauka, ohe gainean egin dutelako lo, ireki gabe. Zuk 14 graduraino jaitsita termometroa tapatuta egingo zenuen, ezta?
5: Bueno, hemen egia esan, lehenengo izarak algo doizkoa dira. Mm-hmm. Eta ganeko soltxu bat ipini dut, eta ondo tapeta. Leioak ia zabaldun nituen, eta oso ondo egin dut. Ez dut beroan didik nabalitu, ba, oso ondo.
4: Bada, sorteko azur, Rosa, ze Euskal Herretar gehienok ez dugu gauala egin, eh? Gero hor badaukazu espejone igerileku natural bat, ez? Eta atzo soberandura artean ibili zinela esan digute, eh? Jende asko bildu zineten?
5: Bai, hori da onena. Espejo da herri poli bat, eta daukagu ibai eder bat hemen, homozino, eta hor daukagu eginda espejon, ba, igerilekua. Eta gero, zerbait hartzeko, eta inguru oso politiak, eta arboladun leku ederra. Eta hor, gaueko amarratar arte egon ginen, lagunekin eta horrela, hogeita mazei gradutakoz beroa gutxi gogora. Gero etorri nintzenean etzera, egin nuena da hori, zabaldun lehiok, ateleioak, eta, bueno, ba, gaua oso ondo. Bai.
3: Zorioneko azue beste.
5: Da, Baldegobia udala gaubeako zer ez dakit ezagutzen duzuen, baina leku ederra da, leku ederra.
3: Ba, zorioneko azu, atzo leioa zabaldu eta etxera freskura sartu zitzaizulako. Beste asko, Euskal Herrian leioak zabaldu ezin da izan ginelako.
5: Bai, bai, egia esan, bai, zuerte handia daukat, menegoteaz, bai.
4: Rosa Etxebarri eta Zamudioztarra eta Aste Santutik azalora bitarte espejo egoten den beranean tea esango dugu, eskerrik asko, Rosa, ondo segi.
5: Bai, orain alazean, mila esker.
3: Segi ondo aio.
4: Badakigu nora joan, urrengo berbaldian, Iñaki.
3: Badakigu, edontan, bertan.
4: Agur. Agur, Iñaki, zuri.
3: Iarte.

0: Factoria, Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon, gustura egongo ginateke espejon 20 gradu zazpitik, adibidez. Polboroia jaten, Mikel.
2: Bai, bai, justu horretan. Polboroia jaten, polboroia ahoratu eta espejo esaten alegintzen esate baterako. Espejotik 40 kilometrora egiten dituzten. Felipe Bigarna polboroiak izan daitezke igual.
1: Parixen saritu egin dituzte.
2: Mont Selección sariketan garaikurra eskuratu dute. Araban ekoizten dituzten Felipe Bigarna polboroiek eta guri deigarri egin zaigu Gabonetako gozo hau udan saritu... Sartu berritan abarmentzea, baina polboria kontu kulturale, kulturala ere izango da, noski. Eta ez badakizu zein urte sasoitan jaten duten, zergatik ez dian polboroiak esate baterako ekainean?
1: Zergatik jan genuen guk bestela ostiralean, dileraren ostean panetone bat?
2: Horera Italian Gabonetako postrea izaten dute, baina gu ez gara italiarrak eta panetonea maite dugu, beraz, zein portadu, azaroan, abenduan eta baita ekainean ere.
1: Eta gainera, pentsatzen hasi da, igual hori xeda beroari aurregiteko sistemarik onena, gure buruari sinestaraztea ez duela berorik egiten, hotz egiten duela.
2: Plumifero jantzi.
1: Gabonak direla.
2: Eta polboriak eta paneto jan ditzakegu, eta aztergatik ez, ba, musika guentzun.
1: Ez.
2: Bai.
1: Ez.
2: Bai.
1: Benetan.
2: Bai, ez. Bai, bai.

0: brilli-brilli dun mono imposible horiek ere uda parte ontarako.
1: Ya.
0: Ez dakit oso okek izango te diren.
1: Urtzeko arriskoa.
0: Ez que igual jantzi ezakezu, baina gero erantzi ez.
1: Pegatuta geratuko zaizu, baina haien arrazoi duzu eta hoxe da beharken nuen.
0: Venga, igual bai, ez gainera guretzat aste honek badu urteko azkenak izan ohi duen kutsua, hasiera berri baten aurreko azken astea izango baitugu faktorian, eta gu gaude, ba, urtezarregunean bezala, arrotuta.
1: Eta amaitzera guazena, ondo amaitzeko asmoa eta gogoa dugu.
0: Da izan dadila, astea ospakizun astea, eta horretarako Maider kantu petardoak ezinbestekoa dira.
1: Egin dugu zerrenda ez?
0: Bai, egin derria.

0: Pentsa ezagun abenduaren 22a dela eta fresko egiten duela kanpoan. Kantu honek duen txarrena bukera dala ere, Mikel.
1: Utikan fade outak, utikan.
0: Mikel, irrati urte berrion.
1: Berdin, ospa ezagun, bikain amaiera, Maider.
2: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen.
5: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
6: Bizkaiko Foru Aldundiak gonbidatzen zaitu Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera, Usandizaga, Kolen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an larunbata, arratsaldeko 9:30etan Foru Jauregiaren aurrean.
7: Euskadi Irratia.

0: Ramon Agirre, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Erreka zokoren bat topatuko zenuen aste buruan, seguru.
1: Ez, menditik ibili naiz, eta aize, aize berotan ibili gea, bai, erreka gustu hartuko nuen, baina, bueno, ba, tokatu zaigu mendiko giro bat, eta kompromiso bat, eta pozik, pozik.
0: Amaia, amaia, negute egunon.
2: Egunon.
0: Zua piztuta, goxo, azte ondarrean.
2: Bai, negini itxasoan. Goizik, seiak uterditan zazpitan uran, igeri pixka bat, eta gero etxera txartu.
0: Ba, udan sartu gara, atzo sartu gara udan. Udako faktoria ziko dugu datorren astelenean, eduki berriekin, Jon Artanok eta Mikel Rota etxe gidatuko dute saioa udan. Eta ondorioz gaur izango dugu zuekin azken solasaldia, azken tarte zentzuala. Izen jostari hori jarri genion irailean, zentzumenak piztuna izan genituelako, zuen laguntzarekin. Bizitza ukitu, entzun, ikusi, dastatu eta osaindu dugulakoan gaude. Zuek zer diozu, eh? Nolako esperientzia izan da?
2: Ba, ikaragarria, eta behar bada ez zirezte uartzen, baina niretzat astapenean ez da hain egisa izan. Ez bai naiz oso nolo errango nuke intelektuala edo gauzak analizitzeko eta ez naiz oso jakintsua, eta rintzen horrela zertarat joango naiz ni horat mintzatzerat, gainera batzutan gai filosofikoak eta ezartzen zinituzten, eta ulertu arte ba etzinutela hori itxaruten. Memento batean ulertu dut ba gure esperientzia, gure zintzoki mintzatzen bagine, ba gure esperientziekin eta gure aipaturik ba funtzionatzen zuela. Eta orduan niretzat izan da ere ariketa bat, ba astelen guziz, bueno, niretzat ere lasaitzen zira, bazoaz goxoki, Jose Ramon da Maiderekin, eta horra, ahnaskune bat bezala hartu dut, bedaz, esperientzia ikaragarria izan da, nere zatere pertsonalki.
1: Bai, polita, bon, nere zako ere aurren jarritago erronka horri, bai, buruari bultatzu ez, gematen diozu ez, baina, bueno, azkenean zure burua nolabait biluztea da, eta zure buruarekin sinistea. Horren simplea da, azkenean, zuk bizitakoa, zuk sentitutakoa, eta zure pentsamentua adieraztea da, ez? Esperientziak nolabait erakusten dizu bizitzan zehar, irekita zaude, eta orduan zure buruarekiko konfiantza hori, ez? Hau da, zure buruan sinistu, eta zure buruan nolabait sentitzen duen luzun horri bide eman, ez? Ez dago azkenean besterik, ez? Eta sentimentuak amaiak zion moduan zintzotasunez adierazten direnean nola politak eta minak ere bai, eta malkoak ere bai, baina, bueno, persona horrelakoa da, eta persona horrela handitasunez eta indartsu ikusten da, ez?
2: Uste dut eman gizun horrekin zuek simpletasuna edo olako zerbait bilatzen zinutela. Eta azkenean Jose Ramonek dion bezala, zintzo aipatzen baditu gauzak, bazken fenean edo nork egin dezake, uste dut.
1: Bai, erabat, bai, Amaia eta ni bezala xe persona bat unibertsua da, baino bestetan aipatu izan dugu, ez? Eta persona horrek ditu pozak eta ditu ba iluntasunak, tristurak eta orduan ustea da bere buruari unibertsu hortan askatasunez mugitzea eta sinistea bere buruarekiko, batez ere hori da, ez? Da bere pentsamentuari bidea eman, eta horrek indarra handia ematen dio, ez? Eta amets horiek loratzen dira, eta lora horiek sariak ematen ditu, eta opa, bai, ni uste dute ba beldurra kendu ezkero libreak sentitzen gera, eta askatasun horrek ematen digu gure buruari zuarrizko indarra, eta besterik ez dugu egin, ez? Indar hori ba hementxe zuen aurrean adiraztea, ez? Indarra eta persona bakoitzak duen oparotasuna, ez? Azkenean denok inor kendu gabe denok dugu indar hori. Ez dago hemen bat beste baino indartsuago, batzuek gehiago adiraztea badukaten modu ezberdinetan, baina denok dugu indarra, ez da inor nolabait kanpoa gelditzen, ez.
2: Uste dut Jose Ramonek dion bezala esperientzia honen ondorioa hau dela. Denok dugula indar hori. Eta gure beldurrek eta gure mentalak gainartzen duenean ba oztopatzen gaitu. Nik astapenean batzutan etortzen nintzen, pentsatuz, jolala, baina zer ekarriko dut nik jendeeri? Eze, horra, eta, bueno, ba, zintzoki mintzo balin bagira uste dut denok ekartzen aldugula zerbait, beraz bai, hau da.
0: Eta guretzat izan da geratzeko ariketa bat, Astelen goizek berez duten zurrunbilo horretatik atera, geratu, eta zuek entzunez, ba, bizitza patxada pixka batekin hartzeko gonbitea egina izan dugu, eta uste dugu zuek izan zaitu zegoela bidelagun eta maixu horretan, beraz.
2: Maixu ez dakit baina bidelaguna.
1: Horrelako lorakin, baina nik sinisten dut esaten dudanakin, eta sinisten dut, eta nire inguruan gutxinez, ba, jendeari adierazten dut, zalantzai gabe gure egunerokotasuna eta gure bizitza bete itzin dugu, ez, askotan, ba, bizitza soseguz eta lasai hartzea beharrezkoa da. Ba, berriz esan da, beharrezkoa da, ba, barruan dugun indar hori nolabait, eta bizitza beste aire fresko batekin hartzeko eta sentitzeko, ez? Ba, orduan, ba, bueno, horretarako balio izan badu, ba, guretzako izugarrizko plazerra da, ez?
0: Gaur despedida eguna dugu. Agurrei buruz hitz egin genezake gaur, azken eguna duguta. Horretan ere jakin egin behar baita. Agurre esaten da gauzak uzten eta despeditzen eta ezer ez da betiko. Zuek erraz esaten duzue, aio, tondo bizi, edo koste egiten zaizue, eta
1: ni ez naiz zalea. Bai, perra, askotan za, adiorik ez, gero arte. ni gero artekoa naiz. Behar bada, etzera ikusiko personarekin beste urte beten, baina gero artekoa naiz, eta horrekin galditzen naiz, ez. Bai, agurrak etza gustatzen.
2: Ni ere pixka bat antzekoa naiz, biziki optimista bai naiz, sinesten dut biziak ba berriz gurutza araziko gaituela. Gero maite ditut pentsatzen dut nire amari, zendu baitzen joan den ustailan, eta orain data urbiltzen ari da, eta senditzen dut, gorputzan badutala zerbait, eta agur eranginon, ba noski zendua baitzen, eta doika berba hemen dugu gurekin ez dakit, hasteko agur eranginon manera eder batean, nire iduriko, pentsatzut berak gustukoa izanen zuela ere, eta importantea da ere, uste dut agur erraitea bederen zendu direnei. Hori aipatzen dut zen, eta adiskide baten senarra bat-batean joan zitzaion, egualdean, bizi dena, eta joan nintzen, bi egunta gero edo gaztea zen, bihotzekoa ukan zuen, eta bi egunta gero edo iru, mauzut, bi zirela, joan nintzen egualderat, eta pixka bat argitu nintzen bat hain fite eorzketak eginik, eta bi, ba, azken finean agur bat egin zioten, simplea, baina iduritu zitzaitan, wow, zoin fite pasaden, eta uste dut importantea dela, eriotza ipatzen dut, barkatu, baina eriotza denean, ba, denbora hartzea, lixeritzeko eta agur erraitea pertsonari.
0: Ipar Euskal Herrian, denbora gehiago hartzen da, eriotza gertatuta eurtzea.
2: Ipar aldean, ez dakit, bederen bost sei egun dira, lehenago ez da egiten al, beraz gorputza, bueno, edo eramaten da etxe horietan, non bisitatzen alduzun, edo etxean atxik dezakezu, eta gero eorzketa egiten da. Eta iduritzen zait, polita dela, zta denbora ematen du sustut bat batekoak direnean, ba pixat liseritzeko, eta bueno, ba gurtuko dut, nola eginen dio, eta gur eder bat pertsona hori, eta... Ora, meraz, bueno, ba, nire optimismoa berritzitoriko da, josera mon bezala. Ez adiorik, bainan, nire ustez betirako edo joan direne, ba, balio du, agur erratea.
3: Bai, hon, esentzia gure gain gelditzen da, eta bai. gure sentimentuetan lortxe da bilbueltak. Bai, hori ezin dugu ukatu, fizikoki joan arrenez, eta bueno, baina, bueno, bizitzak aurrera jarraitzen da.
2: Hori da.
0: Bestelako despedidak, gero arteak izan daitezken despedida horiek, akordatzen gara ez, Umezaroan, udalekuetan, eta zeman negarra egiten genuen, behin, ba, amabosteguneko tarte hori bukatzen zenean, gaur egun igual ja teknologia berriekin beste modu bateko harremanak eta izan daitezke, baina, despedida horiek?
1: Bai, noski, nera bezaroan edo, ez dakit, askotan gure txikitan, ba, lenguzuekin detopatzen ginean, ba, zaioten ginean nola joaten ziren, eta gero agurra, ba, oso, bai, tristea izaten zan, bai, gure egunerokotasun hortara berriro itzultzea, bai, izaten zan, ez, bai. Bai, horrela zan gara hiertan eta leku haietan, da bizimodu hartan, ez? Eta, bueno, gaur egun behar bada, ba, gure egunerokotasun hortan, ba, gure emozioak eta gure esperientziako horren joan etorrekoa dire, horren intensoa dire, askotan emozionatzeko gaitasun hori ere askotan ba, galdu egin dugu, ez? Baina horren beste emozio ditugulako egunean zehar, ba, ez? Modu batea edo bestera, ez? Eta behar badez dugu hartzen horrelako ba, gogoekin, ez? Ba, datorren horri, ez? Ba, egunero daukagulako estimulo hori, ez? Eta bai, gure txikitakoa eta gaurkoa ezin da konparatu ez.
2: Ba, nik uste dut gaur egun ere gazteak eta horra bizitzen duzulaik taldean kolektiboki zerbait indartsua, adibidez udaliku bat bezala edo, sinesten dut gaur egun ere, bueno, agurri jaiterakoan, zerbait pasatzen dela. Baina hori da bizia ere, eta batzuei kostatzen zaie hainitz agur gaitia, ni garra botatzea ba oso onda ere. Eta bueno, ba biziaren mugimendu hau da, hori bat eta horria itzuli, eta ez dut uste nostalgian egon behar denik, bikaina zen bizidutana eta... Baina, horra nik adibidez Ukrainara joan eta barkatu, oso intensua izan da, eta hori bat itzuli behar dut, senditzen dut kostatzen zaidala oino pixka bat, baina hori da bizia, bueno, ba bikaina zen, intensua, eta orain ba hori berri bat ideki, eta zetoriko den, beraz. Baina, uste dut gaur egun, ba, jendeak bautela oino, gauza ederrak bizituta beti bada... Zerbait bukatzen da, eta zerbait hasten da, zikloak dira.
1: Zerantzai gabe. Ez nuke esan nahi, ba, bueno, ez zerrazean gauza harin bat bezala gertatuko zen bezik, bueno, berba da. Bai, bueno, agurrak, eta urte sasoiuntan, da ikasle bali mazala, bai. Zure gelakideak agurtu dituzu, baina buruan daukazu oporrat norekin pasatu behar dituzu. Eta, bai.
0: Gaurre agur esango dizuegu, edo gero arte bai behintzat. Zuen izenean, zuaitz bat landatzea nahiko altzen nukete?
1: Ez naiz ni, ba, landare artean eta basoan egunero ibiltzen nahi, baina ez naiz zuaitz bat, bai, aldatu izan dut, behin bestetan, baina, bueno, ez daukat horlako irriki berezirik, ez, ba, bon, landare batek, zalantzai gabe, esan nahi batekin eta oroitzapen batzuek ba, bueno, ba, gordetzen dituzu, ez, ekin da hortan, baina bueno, niretzako la zuaitz bat aldatzea, ez da nolabai jomuga nire bizitzan zehar, ez.
2: Ba, nik zuhaitz bat landatzea biziki edera iduritzen zautan gauza da. Horra, handituko baita eta loratuko eta edertuko. Gero nere izenean ez. Horra, zuhaitz bat landatzea bai. Nere gure izenean ez dut uste.
0: Mikel Velasco agurtu behar dugu. Honi ere azkeneko aldiz esan mango diogu. Egun ona, zuhaitz zarren lagunen elkarteko kideari Mikel, kaixo egun on.
4: Egun hon bai, zuei ere.
0: Zurekin ere despedida tokatzen da gaur, ikasturte honetan Euskal Herrikoin bat zuaitz zaharrekarri dizkiguzu. Gaur noragoaz?
4: Ba, pixka bat ere urtea labur biltzeko ba, oso zuaitz egokia iruditzen zait, da Arraitz Orkingo Aritza, haundia, baita hau ikusgarria, bai neurrietan, bere paisaian, bere bakardadean, eta gero ere oso ongi erakusten duelako agian ez dakita ingarbize, bueno, pues hainbat zuaitzekin ibili gara, hainbat konturekin, baina transmititzeko zuaitz haundi zahar erraldoi hoiek ala ere oso zaurgarriak eta uskorrak direla. Eta han joaten baldin bazarete hori edozein giratan da ikusiko duzuen nola iritsi ara, atentzioa deitzen du zuaitzak daukala esi bat metrota, osea, enborretik metro askotara bere eremua babesteko. Eta hori da, adituek gomendatzen dute, harrigarri izan daiteke, sustrai sistema oso zabala dutelako zuaitz horiek eta oso azalekoak, ba esate baterako esaten dute neurtu behar dela enborraren perimetroa, kasu honek zuaitz honek ditu diametroa 3 metrokoa eta berez bere perimetroa dira 8 metro. Orduan diametroa kontuan hartuta bider 15 eta hori aipatu espazio hori ezin dela berez zapaldu, ez ardiak, aziendak eta horrelakoak eta ez da pertsonak eta kotxeak. Gure kasuan, joan beharko genuke eta hori ikusiko zenukete esia 40 metrotara, esate baterako. Eta hori gehienez gurean zuaitz bat babestu nahi dugunean jartzen ditugu txafra batzuk, ohol batzuk enborraren kontra. Eta gero egiten da obra guztia, hori da kasuri gehienean. Claro, horrek ere komplikatzen du, garestia da eta baina ikusteko eta aurrekoan esan genuen, ba Juan eta besarkatu zuaitz bat. Pues bueno, zuaitzek ez dutela besarkada hori hainbeste behar, agian guk bai. Eta zanpatzen dugun batez ere turistiko bilakatzen baldin bada zuaitza, kontuz, ze zanpatzeten gabe horrekin kalte handia egiten die. Horrekin pixka bat zuaitz honek hori erakusten digu, edertasuna, onditasuna, zartasuna, baina hau kontuz, zaurgarria eta uskorra. Eta aste honetan, ez dakit ikusi duzuen berrietan, hilda Ingalaterrako zuaitzik Major Oak deitzen zioten, gure aritza handia, Sherwood oianean zegoena, Robin Hood ezagutu zuen aritzak hilda. Aurten ofizialki. Lotzen dute Ingalaterran izaten ari diren zera, uda bero zer esanen dugu hemen, azken bola dauntan, eta han ere ikusten dugu nolako uf, izaki kasi ileskorrak edo izirenak hiltzen direla eta zea uskor diren. Eta pixka bat hori zen transmititu nionen laburpen honetan ez gozatu hauen edertasunaz eta esaten diguten guztiaz, baina kontuz oso uskorrak eta zaurgarriak direla neurri berean. Hori da despedida bezala esan nahi nuena.
0: Eta Arraitz Orkingo aritzau, milurteko aritzau, esituta dago, badauka esia, bai. Ere bueltan, bai.
4: Bai, ez dakit milurtekoa den, tokiren batean aipatzen da, ez dut uste, hainbeste izango duenik, nik uste, zea zuaitz motza da, orduan pixka bat dago loditu agoa modorretatik, baina, bosteun, zeiren urte izanen ditulaz, seguru. Eta bai, honek bat du, jarri zitzaion esi bat, eta orduan, klaro, igual arai bat entzara, eta sentitzen dut frustrazio bat, ezin duzu laukitu, ezen dela, baina erakusten du oso ongi, zein den behar duen, naturalki anegoteko. Hombre, behin joan ezkero ez dago arazorik, baina milaka pertsona joten baldin bagara, arazo bada. Eta esiak erakusten digu oso ongi, muga bat behar dugu.
0: Gure afektibitatean. Mikel Velasco, zuaitzaren lagunen elkarteko kidea, eskerrik asko, zerranda luze xamarra zegurte honetan zehar, eta alako zuaitzarrak mires ditzakegu, hurbildu gaitezke, baina ez ditu zertan besarkatu behar. Horre lurpean dituzten sustraiek ere behar dutelako, babesa. Zuri besarkada bat ematen utziko diguzu, ez, Mikel?
4: Bai, nik bai, utziko izte.
0: Ba, eskerrik asko, eta placer handia izan da.
2: Miresker, Mikel.
4: Aio, bai, nik asko ikasi duzuekin, denaken. Oso pozik garitu.
0: Bai, ze horregoten zinen, ez? Isilik baina entzuten, Jose Ramonek eta Maia esaten zituztenak.
4: Hoi da, bai.
1: Oso ondo, Mikel, segi ondo.
4: Bale.
0: Aio.
4: Aio.
0: Jose Ramon eta Maia, despedida tokatzen da gaur. Azken agurra dugulakoan, bizitzaz izketan segin nahi dugu, Jose Ramon, urrun erazoaz? Proiektu interesgarria daukazu uztailerako?
1: Bai, datorren astean ja maleta egin eta bagoaz Pakistanera, bai. Han, da makigu, ba, bueno, ba, gizalaguntzako proiektotxo bat, herri txiki batean, Arandu izeneko herri txiki batean, han, eskolako hezkuntzan eta, bueno, ba, nolako, ba, bueno, ba, ekintza bat daramagu, ba, aurten hasi gera, eta torkuzin horak nahi dugu jarraitu, eta aldi berean lotu dugu, ba, gure asmo batekin mendia egin, da egan egin, ez, edango zeharkaldi bat, orduan, ba, hori, dena grabatzeko asmotan gabitz, eta holako dokumental bat egiteko asmoak egin, eta, bueno, bai, abostuaren erdi alde arte edo lentsago goturko gira bueltan, baina, bueno, badauko egu zerregina.
0: Zema lagun joango zarete mendik?
1: Guztira, bai, hemendik Euskal Herritik lau persona, eta gero kamera bezala Brasildar bada torre, eta ba, guztira bost lagun izango gira. Bai.
0: Kamera bezala esan duzu, ze asmoare bada, eh? Zan bertan irudiak bildu, eta gero...
1: Bai, bai, asmoa baukagu, eta... Bai, polita izango da, polita izango da. Azkenean, beraien bizitza nahi dugu, beraien sentimentua jasuna ditugu, eta beraien kezkak, eta beraien... Azkenean, mezua, ba, oinarrian da, ba, bueno, ba, bat eiten dugula. Guztiz ezberdina den bizimudu horrekin da, guztiz ezberdina diren persona horiekin ez. Zubilan, bueno, urte askotan... Joan izan gera, eta joaten gera horrea, eta nahi dugu, ba, bueno, gure zuekin gaude, eta gure besarkada bat, ez? Eta modu hortara, ahaldegun neurrian, ba, keinu horiek eskaini, ez? Ba, bueno, ba, beraien bizimodua xamurrago izateko, ez? Hori da, eta, bueno, lotu nahi dugu beraiek naturan, eta modu, ba, zailagoan bizi dira mendi erraldoi hoietan, ez, eta guk amestu nahi dugu mendi erraldoi hoiekin, egan egin ez, edo gailurretara igo ez, eta ametxo hoietan gure barrenean eraman nahi du, ez, hori da asmoa.
0: Mm-hmm. Pakistan aldean pasako duzu beraz uda,
1: bai.
0: Eta horrek dakarrenaren berri izango dugu, modu batera du bestera, Jose Ramon, eh? Helaraziko diguzu, noski.
1: Bai, zauze izango da, zauze izango da.
0: Amaia, zuka urten Ukrainako esperientzia bikain hori bizi izan duzu,
2: bai.
0: Zaila ere izan dena, nore
2: bai.
0: Batean. Eta izan duzu orain horria pasatzea tokatzen
2: bai,
0: da, eta lan horretan
2: ari gira.
0: Beste asmori baduzu eskuartean?
2: Bai, ba, ikusi-mikusi urbiltzen zaigu, Euskal Haur eta Gazte Literatura Festivala, Saran, Urrian, beraz lan handia eskatzen duena, beraz hori lotzen ari gira, eta Ukrainan egin duguna, ba, orra, berritz edo Ukrainan edo beste herri batetara teraman, asmo honekin ibiltzen gira, bai.
0: Mm-hmm. Ba, edo hemen uda ona pasa, eta... Eta ongi bizi, bikote?
2: Bai, hori da, ongi
1: bueno,
2: bizi.
1: Bueno, placer bat, gero arterekin.
2: Bai, gero arte, mireska.
0: Agurreta ore hori esaten da, ez?
1: Agurreta ore, hori da.
0: Eskerrik asko zuei, eh?
1: Placer bat.
0: Ea eusten diogun datorren ikasturtean ere astelenetako patxadari.
1: Hemendik ez bada indarra jarriko dugu.
2: Hori da.
0: Muxo gana.
1: Bai, berdi. Bai, berdi.

0: goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
1: Arriaga Antzokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga Antzokian. Ez galdu.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Amaia, prest dituzu?
5: Urte bete daramat prestatzen.
4: Basotara desi horiek! Aurten bai!
5: Ordoaz! Egin putz, Mikel! Itzaltzen ari da eta! Egin putz!
4: Bai, bai, ari naiz!
6: Prestatu zure desioak! Ontzaren San Joan eguneko kupoiari esker 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Ontzaren San Joan eguneko kupoia. Prestatu zure desioak!
7: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
9: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
10: Provokazioa.
9: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
10: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
9: Itzela da.
10: Estreinaldia primeranen.
11: Euskadi Irratia.
12: Amarrak eta berroi dira, despedida kutsu hartu digu astelenak, baina oraindik ostiralera artekoak egiteko dauzkagu. Eta pozik egingo dugu gainera bidea, jende berria ezagutzeko aukera bat baino gehiago izango baitugu, aste honetan ere, eta hori beti da ona, hori maite dugu. Pertsona baten inguruko datu gutxi batzuk jakitean nahiko izaten da batzutan, kotxe hartu eta arekin solasalditxoa egitera hurbiltzeko eta kasu honetan Goiberrin beran sinatutako artikulua irakurri dugu. Argazkian, garrapoa, hegaztia. Eta testuan, beste hauek irakurri genitun. 80 urte dituela, ezin konta ala urte daramatzala argazkiak ateratzen, urteak daramatzala Peru iparraldera joaten, eta beste hau ere bai, gustatzen zaidana eta harritzen nauena, argazki bidez irudikatzea da, nik bilatzen dudana. Eta guri ere jakin minak, koizki egin digunez, baraxe, araxe joan daino horreta Bizkaia, Ordiziako Oiangu parkean egina dute itzordua, itz hauek idatzi dituen lagunarekin hainoak, kaixo egunon.
13: Egunon entzuleok, egunon Maider. Eta bai, egin dugu itzordua, nork esanote ditu, nork sinatote ditu esaldi hoiek eta argazki hori. Ba, nire ondoan daukadan, Amaia Ohar Artetak, egunon Amaia.
14: Egunon, Oiana. Bale, Oiana, zure esan alda?
13: Ainoa.
14: Ainoa, berriz esango ditu Oiana, nahi gabe. Oh, Ainoa.
13: Amaia, zen lekutara ekarri nauzu? Izan ere, Oiangu parkeak baditu txoko oso misteriotsuak eta baditu oso txoko kutxunak. Hau da, zurea, eta ez dugu esango badazpadan undagoen, jende gehiegi ez etortzeko, baina ez da lehendabiziko bisitan agian ikusiko dugun lekua, ala?
14: Leku hau da, berezia ez, marabilloso esaten dan hori, isiltazun, atxoritzu, janari ekarri dut eta badator, janda bil, garrapoa. Hirugarren aldiz, olau, ez dakizen bat alditan ja bisita du digu, ez da.
13: Baize, lekuko juna da zuretzako, eta hegaztiek, zu ona etorri baina 100 metro lehenago, zuk abisu ematen diezu, banator, nola egiten duzu hori?
14: Aliatzen naizen puntu batetara, sartu aurreti da, sartzen naizen, batzutan, elizan sartzen zaranien, eta ematen ditu, respeto pixka bat, nire hor sartzen naizenean, isiltasuna eskatzen dit. Baina txoriari abizatzea, banator, badator, janaria. Ni txistu jotzen ez daki, baina zarratatxu ateratzen bai, Ola etortzen naiz bide guztien. Janarien jarri ondon, berriz jartzen dut. Janari jartzen duten bakoitzean, eta beraiek badakite janarie dau, eta datoz.
13: Enbor erdi baten gainean, hautsitako edo, bueno, dagoeneko hilik dagoen zuaitz baten justu enborraren gainean jartzen duzu. Jateko zer?
14: Jartzen dut, ogizarra kintxulua, eta pau bestela, enborra da oso zarra, eta zulo oso, ez dakit nola zan, sakontasuna undia dauke. Eta zu jartzen badezu hor janari, eba, bera juten da, eta atxoriak, ezin jaso ba, harri batzu jarri, eta harri zulotxo tapau, eta harri gainetxoan jartzen dut. Pipak, kalabazan pipak, jiraz olen pipak, eta kakaueten frutu lehorrak eta etortzen dira jaten. Batzutan bollotxo bat bekartzen dut, bollo txiki bat garrastu zen, nerviosan nengoen ona etortzeko, eta bolloa etxean gelditu da.
13: Garrapoa zenbat etortzen dira, ze ja dagoeneko bi hiru desberdin ikusi ditugu?
14: Lau bai, eta bien artean bada jefea, ez dakit zain dan, nerezeko dana berdina dira, ez dira. Eta bada jefea bera dagonean, ez aio gustatzen beste norbait etortzea, eta bidalu egiten du, azarratzen da eta burruka egoten da. Eta ni usilik ikusten panorama hori zoratzen, nerviosa jartzen. Eta gustora.
13: Amaia, zenbat urte dituzu?
14: 80 gaur, datorren hilen, 19, 81.
13: Eta 81 urte bitatik, zenbat urte, zer? Zer ikusten ari gara ba?
14: Garrapo, etorri dela taldein. Jefea etorri da eta bestea bidali. Ni jarri nez janaria begiratzen.
13: Bai pentsa, ni nago enborraren egorrari bizkarra ematen eta Amaia bera dago hor ea garrapoak ea jatekoa hartzen duten ala ez ari dira, ez?
14: Bai, badare.
12: Baina gaur Amaia, gaur ja, ez, normalean zeu bakarri joango zara eta gaur ja kuadrila hundixiagoa zaudete, igual izutu ere ingo dira edo nahiko...
14: Ba, nahiko, garrapoa oso deskaratu da zan. Etortzen da, naiz eta jente ibili. Ez da berdine. Ni normalean etortzen ez jantzita, como de, esaten da, como, nola detzen da, kamuflaje modun. Ilune, gorrikin eta txutikin ez. Eta hori ekartzen bade beze traputxo badatak, eta tapa hoiten nauz. Ez da nahi, ni naiz arbola baten modukoa. Eta hemen egon bihar naiz, arbola baten modua naizen, eta egia da sentitzen naiz, apurbet, arbola, txori, bedarra, bertakoa sentitzen naiz.
13: Amaia, esan duzu 81 urte beteko dituzu urrengo hilean, bai. Baina ordizian gaude, baina zu ordiziarra etzara?
14: Ez, ni berniotarra naiz, nire sustrai guztia Bermeon daude. Jaio nintzen, esaten dut, accidente laboral, nera, eta marino zan ba, eta itxasontzi zaldatu, eta trintxerpen zegoen ere aitaren itxasontziaren portu edo. Hori dela eta jaio nintzen trintxerpen. Baina, sentitzen naiz Bermiokoa, nere sustrai guztia, nondare Bermion, nongo esara Bermiotorra.
13: Eta ordizin, zergaitik dara matzazoen beste urtez, bueno, hemen da zaude?
14: Ba, ordizin bizin, ja, zizek izan bat urte, igual, berrogeita amar bai. Ona etorri, ni monja nintzen, ba. 63 urte, ja, galduta dauden, porra pasau da, ba. 63 urtekin alde inoen konbentotik. Alde ez, konbentu itxi nuen. Pake ederrean gainera. Esan naiz, nahi zendetena izatea, eta ora naiz, nahi detena izatea, emakume korriente bat.
13: Ez hartu zenuen erabaki hori?
14: Ez, gogorra eta mina undikin, borken nik ez dakote zer, ni monja izan naiz, naiz izan detelakon izatea. Izan naiz, nahi nuena. Eta pake ederren, nire laguna dira.
13: Garrapoa?
14: Garrapo dator. Jaten dau, gustora gainera. Gaua.
13: Urra hartuta badoa, eh?
14: Urra hartuta badoa, beti egiten du. Etortzen da, jan eta aldegin, eta zerbait beti eramaten du. Beran, bere txetxora. Ez dakit, igual umeak izango ditu, ez dakit, ni idea. Baina dela.
13: Orduan zuk erabaki hartu zenuen Amaia, etorri zinen ordizira, eta dagoeneko erabaki zenuen, duela 21 urte?
14: Gaina etorri ginen, no zin maz, nahi gendun. Izatea, Euskaldun elkarte bat, herrian txertatua. Eta, ustra, ordiziko Altamira usua, bizi ginen, ba. Eta orain ordizien galditu naiz, ordizida ja nere erdi herria.
13: Eta Oiango, zure eusolekoko...
14: Da nere pasioa. Hemen sentitzenet, hemen sartzen naizenean, ja ematen du, ze pasatzen da munduan, idea. Ze eroi dala, ze pena, no tengo ni idea, hemen nauta. Dana, da, egi esateko, ez da txorak ere, da kontaktatzea nere barrenakin, sentimpentakin. Porque ni hemen sentitzen naiz, pum! Arbola baten modun, bat gehiago, beraiekin, txoritxua jan, jani eman, ikusi, nerviosa jartzen naiz, ikusten dutenean txori, ez pentsau, Nerviosa, porque hainbeste gauza egiten dute eurek, janari horrekin, borroka, igo, beste bat etortzen da, hiru txori etortzen dira, ia beti. Garrapoa, badator, nun baiten dabil, salto-saltoka, arbolatik arbolara, bidean ikusi dut. Gaizki ikusten dute, baina ikusten dutenean posik. Garrapoa, kaskabeltza, eta gero beste bat, astute zait, ez dakin nola esaten da. Beste txoritxo bat betortzen da. Baina garrapoa eta kaskabeltza, behin eta berriz.
13: Eta Amaia, hau egiten duzu zure borondate honez, ekartzen diezu jatekoa, baina... Trukean, eskatzen diezu pixka bat, zure argazkitarako modelo lanak ere egitea. Ze argazki kamara batekin, etortzen zara beti?
14: Nik argazkikin edo nora noala nabil. Argazki txintxilika hemen, eta argazkia pronto. Etortzen naizen lehen txistu joka. Garrapua ja nere zai egoten da arbolan, hemen borrortan. Eta zaten diote hon zaite, zapurtxu baten, ondino makina preparatu behar dut, eta... Eske makina preparatu behar da, la makina nola jarri, harria nola dago, alata guztiz, nerviosa jartzen naiz, eta nahi detena ez dut ateratzen, ez dut enfokatzen nahi detena, azarratzen naiz txorikin ez, baina nerekin bai digo la madre que te pario, espabilatu zaitez Amaia.
13: Eta noiztik daukazuzuk argazki gintzarako alako grina?
14: Baina antxinetik, urtea, ez dakit, baina soramena noiz gertatu zen, bai giezateko soramena, ez da soramena, baina plazerra bai, eta makina derra be bai, ez dakoten, bueno, dana dela, asuntoa da, lanean zarenen, ez dakazu denporarik egiteko olako gauzak, eta goiza la pasau sin mas, tranquilamente badatoz, azarratu da, jefea,
13: agertu dena jatza da.
12: Aintzen duena.
14: Kaskabeltz etorri da. Mirale, que bonito. Han, gustora dau, hogi jaten dau. Dana, ikusten duzu ze polikia den.
13: Benetan da ederra.
14: Ederra da, bueno, dena dela. Hau da, maravilloso, dena dela. Ez dakit zertan ginen.
13: Argazkiak, Oiangun bakarrik ez, Amaia. Badakit oso urrutira ere joan izan zarela argazkiak ateratzera, eta oso bidaiaria izan zarela.
14: Bai, batzutan juten aiz, Naparraldera lagun batekin, dakot lagun bat, que es una bomba de bueno, oso ona. Keskatzen naizenean, nerviosa jartzen naizenean, askotan gertatzen zait, ba. Ikutzen detan, aturku, eta rapente makina gelditzen da, kolapsauta. Eta sinatera argazkiepa, eiten de lagun hori deitxu, hortzadarrekoa da, eta dino, ez dakiz ere egin behar deten begira, ezin argazkiek atera. Berak esaten, ikutu hau, ikutu estea, ikutu hau, ikutu abesta, eta list, bartxan.
13: Ostadar argazki taldean zaude, eta horko kidek laguntzen dizute.
14: Hor, bai, asko laguntzen diate, bai.
13: Eta kanpora joan izan zara, Amaia? Kanpora? Bai, Perun izan, Perura joatea gustatzen zaizu?
14: Zugarri gustatzen zait. Perura juten, ia urtero, ia 2016an hasiko nintzen juten, eta urtero. Gelditu nintzen, bakarri pandemia zikinarekin. Ezin zamoitu, eta nibes, geldi etxen. Etxen ez, bueno, etxen baito, ezin gehi moitu etxetikoa. Eta han pentsatzen duten nahi zela fotografa. Noiz aterako diazu, edo noiz orain bertan, pentsatzen dute naizela fotografa. Ez naiz fotografa, naiz gustatzen zaitela. Eta ateratzen dutenean argazki bat. Juten naiz ara eta beti txintxilika makina. Ikusten dutela gauzatxo bat dio, oi, oi, oi, oi, oi, horrek merezido argazkia, tak atera. Atera ondoren esaten diot, ez zaizu arduratzen ateratzen bat dizut argazki bat, a mi fotito esaten diadeko, mekindu, a mi, jo, una txorikaka. Ateratzen dutena fotoko no bale panada. Era, era, ikusten diot, ez zipone loka de satisfazion, eta nahi baita.
13: Perun nun egoten zara argazkiak ateratzen?
14: Naiz, juten ez normalean, normalean, juten ez beti, norte, zelen dinen, Cajamarca ingurun, eta hori da, zelen dinen dare, atentzio deitzen dit, gehien bat, Amona eta Aitona zarrak, dare lakon, pila, ni baino gazteak, zango dira, baino itxuraz, ni baino zarrakok. Eta zelen dinen hori, eta gero baita la selbara, eta hain da beste gauza bat, han umek, ume pila dare. Eta zora garrik, zikinek, pupaz betet, digamos, ateratzeko modu, eta txorik, pasan urten txuratu nintzen, ateratzen al paukar, txoria undi bat, hori tabeltza. Eiten dute, abik, poltsa undi bat, metroko poltsa bat txintxilik arbolatik. Eta ikusten dezu, nola tejitzen dute, triki, tiki, triki, triki, triki, biek. Emaz, biak ibiltzen dira lanen. Bata gelditzen da zaintzen eta bestea juten da bedarra bile. Hortan zoratu nintzen. Joartin nintzen, lekutxu batetara, hango itxekok. Jarzen, pongazeak inbadru zeta, eta boli, olkitxo bat atera, eta danak eserita bertan, famili guztie eta ni. Badatorrela, badatorrela, nondin, nondin, nik ikusi bez, itxua naiz eta. Etortzen zean nain, ja pronto ni makinakin eta danak atento. Ai, por allí, por allí, por allí, que viene madresita. Bale, bale, jazta. Eta han disfrutatzen, han ez bakarrik disfrutatzen, lanei, ni ez noa turista bodun. Ez noa. Ni lanera noa, bai, zelendinera eta bai selbara. Zelendine zer egiten dezu, galdeko diozu, además de fotografik, porque hori da kapritxo. Baina ni lanera noa. Eta lanak izten diatenean, han fotografik. Txitxileka dokatelakon, ikusitatera.
13: Zer lan egiten duzu?
14: Ba, zelendinen egiten duten eri gustaten zaite gauza pila. Krema, pomada, jarabe, likor, izugarri gustaten zaie likorre, beti eramaten dut errezetare bade algun likorzito. Zaiatzen ez errezetak, eramaten ditudan errezetak izatea bertan duten materialakin. Ez, ai, no tenemos, no, daukagunakin egin behar dugu lana. Eta baita reflexo izugarri gustaten zait, eta
13: reflexologia egiten duzu?
14: Bai. Eta han, erak, han nikutena izen leku eda eskola baten moduko, eskola de formazion, de promotores de salud, herri txikietan, han herri edira deitzen diote baserri. Eta baserri hoietan dago arduradun bat promotor. Eta hoiek etortzen dira urtean lau edo aldi, herri hoietan dago arduradun bat promotor. Eta hoiek etortzen dira urtean lau

0: osasun pizka bat lortu edo buruko mila duzunean, gauza simplek, orge baldin moduzuk izte bat, ba, ez dizukendukoak izte bat, masaje manez. Baina mejoria txiki bat buruko mine edo lumbalgia, holako xelebrekerik, eguneroko gauzak.
1: Gustatzen zaizu beraz, inguruan daukasunarekin sendatzeko kontuak biltzea, eta gaur? Gaur ere, zurekin topo egin dudanean, dagoeneko bat zenuen hemen lore xortatxo bat, hau zer dia?
0: Iperiko. Iperiko da, buah, bu, la, deitzen da baita San Juanera edo. Jaiotzen da lakon San Juan garaien. Eta bidean etorrela ikusin dut eta jaso, porque niko liotan jartzen dut. Eta da, hau, antidepresibo natural eta ona baino onago niko liotan jartzen dut. Eta ikusten badet bakarre mat edo ni incluso gaizki negola edo triste xamar nagola, azten nahi zartzen oliotxoa. Iru koliaraka da. Tuku, eta pasatzen zaizu ba, tristura kaitzen zaizu.
1: Zema demora neuki behar da, lore hau oliotan?
0: Ba, ilargi bat.
1: Larogei egun?
0: Larogei egun. Bai, berrogei egun. Ilargia...
2: Berrogei egun.
1: Ilargi bat, berrogei egun. Hori ez dugu lertu hainoa. Zergatik?
0: Zu jarri, hau, olio hau, landaretxo hau, oliotan.
1: Bai.
0: Eta euki, itxita, eta ondo itxita...
1: Ilargiaren ziklo bat.
0: Ziklo bat, bai. Eta baldin baduzu lurra, sartu botilatxori lurren. Jasoko du. Eguzkiaren indarra, lurraren indarra, eta loretxuaren indarra, indar guztia juntauko dira, eta da, ateratzeko modurik onena. Eta depende eta lora nola dagoen, zen momentotan jasotzen dezu, ez dizut esango noiz, porque nik, ikusten dutenean jasotzen dut, egiten du, olioa gorri.
1: Probatu berko dugu.
2: Hori da. Amaia hor arteta, arbola, eh? Arbola baten moduko azarela esan duzu. Ta...
0: Bai, ta bizirik.
2: Eutxi horri, eh?
0: Bai.
2: Bezokaraztu bat,
0: aina. Eskerrik asko, Amaia. Eskerrik asko zuri, ondo segi.
3: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun onguztioi erresuma batuan aurrekuspenak bete eta dimisioa iragarri du Keir Starmer lehen ministroak. Alderdiak bere ondorengoa aukeratu bitartean, gobernua zuzentzen segiko du Landre Izagirre.
5: Bai, ustaiaren 9an hasiko du alderdi laboristak Starmeren ondorengo hautatzeko barne prozesua alderdiko zein gobernuko buru gisa. Egintzat jotzen da Andy Burnham, Manchesterko alkate ohiaren aukeraketa. Hala ere, beste hautagairik aurkeztuko balitzere, laboristek lider berria prest izango lukete, irailean urte politiko berria hasi aurretik.
6: That is why I will resign as leader of the Labour Party. With nominations opening on the 9th of July.
5: Toriak gobernotik botatzea lortu ondoren soilik bi urte egin ditu agintean Starmer laboristak denbora honetan Britainiaren bizimodua hobetu eta herrialdearen prestigioa berreskuratu duela adierazi du. Hala ere, inkesta guztiek eskuin muturreko populisten garaipen argia iragartzen dute bi urte barruko hauteskunde orokorretarako hori geldiarazteko Burnhamen aldeko autua egingo dute itxura guztien arabera laboristek Brexitaz geroztik 7. lehen ministro izango da 10 urteko epean.
4: Botere judizialaren Kontseilu Nagusiak espedientea zabaldu dio Juan Carlos Peinado epaileari, Begoña Gomez, Pedro Sánchezen emazteari, bera zaintzen duten poliziek ies egiten lagundu diezaioketela esateagatik. Gehiengoz eta presidentearen kalitate botoa zartu du erabakia erakunde honetako batzorde iraunkorrak eta kontra gertu diren 4 bokalek boto partikularra agertu dute. Botere judizialaren Kontseilu Nagusia goizeko 9etan elkartu da, Isabel Perello presidenteak eskatuta eta bera izan da, Peinadori espedientea zabaltzea proposatu duena, Begoña Gomezen kontrako kautelazko neurriak argudiatzerakoan, poliziaz esan zuena, begirune falta larria delakoan. Begoña Gomez, Pedro Sánchezen emazteak, asteazkenean joan beharko du hain zuzen, Juan Carlos Peinado epaileren aurrea, kautelaz agindu zion bezala pasaportea ematera. Arratsaldeko seietan jarri dio itzordua, larun batean bere aurkako

0: ahozko epaiketa hasteko erabakiaren berri jakinerazi eta gero. Begoña Gomezen kontrako auzi judizialaz, Oskar López, Herri Administrazioetarako ministroak adierazi du, auzi politiko garbia dela bere ustez, eta jazarpen politikoaren biktima izaten ari dela Pedro Sánchezen emaztea. Espainiako irrati publikoan egin dioten elkarrizketan, Oskar López ministroak adierazi du Juan Carlos Peinado epaileak azkenean prebarikazioagatik erantzun beharko duela.
1: Estoy absolutamente convencido de que tarde o temprano, pero estoy absolutamente convencido de que tarde o temprano algún juzgado tomará una decisión de
0: este. Eta aditzera eman du Isabel Ayusoren senarraren auzia estaltzeko erabiltzen ari direla Begoña Gomezen kontrakoa. Haunditzen ari da beroagatik bertan bera gelditutako ekitaldi eta jardunen zerrenda. Euskadiko pentsiodunen elkarteak jakinarazi du bertan bera utzi duela astelenero bezala gaur eguerdian Bilbon egitekoa zuen manifestazioa. Bilboko udalak udalekoetan semealabak dituzten gurasoei jakinarazi die eguerdian jaso ditzaketela eta udalekuei ur aktibitateak egiteko eskatu die alden neurrian. Festagiroan Iruñako udalak gaur arratsaldean egitekoa zuen txistulari gazten alardea ez egitea erabaki du eta Irun eta Andoain udalek aldatu egin dute festa egitaraua. Andoainek bertan bera utzi du 80 urtetik gorako herritarren harrera eta Irunek berriz txikienen aur joko eta puzgarriek. Lapurdi, Nafarroa, Berea eta Zuberoan oraindik gazteenik ikasturtea ez dute bukatu eta bertan nabaria da beroaren eragina eta ondorioa. Baiona, Andoni Lizeaga.
2: Egun on, hezkuntzan hartu dira neurri nagusiak, eskola asko itxi baitute adibidez, eta etxean zaintzeko moduan ez ziren gurasoentzat Baionako Jean Doge Estadio eta Biarritzeko irati erakus azoka prestatu dituzte, beste hezkuntza maila batzuetan egokitzen ari dira, zenbait kolegioetan soilik goizez adibidez, Basoko ahozko handiko probek segitzen dute, ala ere ezarritako alerta gorriarekin kirol itzorduak eta kontzertuak ezin dira kanpoan egin eta populazio zaurgarriei adinekoei edo etxerik gabekoei arreta berezia ematen zaie eta alerta gorriaz gain aire kutsaduraren gatik ere alerta prozedura abiatu duten neurrien artean sasierreketak debekaturik eta errepidetan gehieneko abiadurak ohi baino orduko 20 kilometro apalago izan behar dute elkargoak hondakindegiak itxi ditu.
0: Ba, errepidesaren agusian ez dugu eragozpen edo istripuri gaipatzeko. 40 gradu itxasartzean ia 40 gradure iritsiko gara gaur eta barnealdean baita gainditu ere Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua urdein eguzkiak trabari gabe berotuko du eta egoe ukituko haizeak ere lagunduko dio giroa itogarri bihurtzen. Arratsaldean berodeiak osatu eta baliteke barnealdean zaparradaren bat lehertzea. Eguerdien izango da hurrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Bezengo azokan, aste artero, zure erosketak. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ez aztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak erosteko sasoirik onena dela. Bertakoa eta garaian garaikoa, Bezengo azokan.
2: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
3: Euskadi Irratia.

Gaur emango ditu Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitatera sartzeko probaren behin betiko emaitzak, laster izango da hori, 11 erdietarako espero baitira notak, eta behin hau jakinarazita azalpenak emango ditu EHUko errektoreak, eguerditik aurrera, berrikuspen EPA beteta selektibitateko behin betiko emaitzak gaur ezagutaraziko dira beraz, eta ikusi beharko da, euskarazko azterketen arira piztutako polemika horrekin ze gertatzen den, gogoratuko baitugu hainbat ikastetxetako ikaslek salatu dutela, zero nota jarri dietela selektibitateko azterketan. Aereduko hainbat ikastetxetako ikasleak izan dira, eta bietatik 1800 egin dute azterketa berrikusteko eskaria. Bigarren orduan Gasteizko Federico Baraibar eskolana ereduan euskara irakasle den Iñaki Azedorekin hitz egiteko asmoa dugu. Alea aldizkarian egindako elkarrezketa batek jarri gaitu bere arrastoan. Azedok dio haien zirkuluetan, gazte hauen zirkuluetan euskararik entzuten ez badute, ez diela ezertarako balio eta horren araberako jarrera izaten dutela eskoletan ere. Ba, bere gogoetak ezagutuko ditugu bigarren ordu honetan, eta bide berean zestoan martxan jarri duten amets sareari ere tarte egin nahi diogu. Herriko aurre eta gazten inguruko hainbat kezka partekatu identifikatu dituzte zestoan, tartean da euskararena, eta hainbat eragile saretu egin dira argazkia iraultzeko proposamenak egiteko. Hauxe da, gure bigarren ordu honetako menua.

0: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
1: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Euskadi Irratia.
3: 11:13 euskaraz aritzen gara, hemen Euskadi Irratian eta euskararen erabilpena goraipatzen dugu alden guztietan eta aipatzen ditugu euskaraldiak eta euskararen aurkako eraso judizialak, korrika, karnasguneak, AEK eta abarrak, baina euskararen inguruan badira errealitate zailagoak edo arantzatsuagoak ere, adibidez, Gasteizena ereduko ikastetxe batean, nola irakatsi euskara, kanpotik iritsi berri diren nerabei? Nerabekin irakasle izateak baditu berez, zailtasun batzuk eta iruditzen zaigu zailtasun gehigarri batzuk ere izango dituela, ikasleentzat interes gutxikoa bada, proposatzen zaion gaia, euskararekiko interes apur bat piztea hori bada, askotan helburua nahikoa.

0: Iñakia zedo Euskara irakasle Gasteizko Federico Baraibar A ereduko ikastetxean, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Eta ongi etorri faktoriara.
1: Mila esker.
0: Pasada azterketa garaia, zuentzatere bai ez, Iñaki, bukatu duzu ezenean?
1: Bai, horintxe, bukatu dugu, bueno, azte honetan, ba, azkenengo lantxoak, memoriak bete, osatu, eta hola zen, baina, bueno, ja, bukatzear gaude egia esan da.
0: Eta, zer moduz joan da, zuri dagokizunez, zer moduz joan da, zuri da zuri ikaslei dagokienez?
1: Bueno, ba, urte zaila izan da, ba, zergatik, ba, ez dakite aurrekoan komentatu duzue, ba, hori, ba, ikasleen interesa eta realitate ezberdina daudela, ba, hori ze, ba, ikasleen interesa ez da oso handia, eta gero realitate batzuk, ba, oso ezberdina dira. Ba, Gasteizen txikia izan da ere, bueno, horren handia izan da ere, errealitate asko daude, eta horietako bada, ba, ikasle hauen errealitateak. Federico Baraibarren DBH-en batez ere iaia euneko eun ez ezateagatik kanpotarrak dira, eta kaso askotan etorri berriak, eta orduan hori, ba interesa eta gogoa, eta ba, askotan ba, ez da oso ondia, egia esan da.
0: Bigarren batxilergoan, bigarren hezkuntzan ari zara irakasle, batxilergoko ikaslerik ere baduzu?
1: Bai, batxilergoko ikasleak ere izan ditut, eta bueno, horri elektatea purtso bat aldatzen da, ze, ba, bueno, badira perfil askotako ikasleak, eta bueno, badira batzuk B eta D ereduetan ikasitakoak, eta horiek, ba, bueno, ba, komunikazio gaitasuna ondiagoa dute, eta, bueno, ezberdina da, nola baita esateko hor klaseak ematea errezagoa da.
0: Badakigu zein izan den polemika, unibertsitatera sartzeko proben behin betiko emaitzak laster, ordu laurden barru jakinaraziko dituzte, 1800 ikaslek Euskara azterketa berrikusteko eskaria egin baitute. Zuenean, ze nolakoak izan dira emaitzak?
1: Ba, egia esan da daturik ez daukat, batxikoen daturik ez daukat, ze nik adibidez kasunetan lehenengo mailan eman dut, eta ez dute bigarren mailakoen daturik, baina aurri, imaginatu dezakete ez direla oso onak izango. Ba, ezpada, lehen esan dudan bezala, B eta D ereduetan ikasitakoak ezpada, ba, ikasle A ereduko ikasleen kasuan, ba, nahiko lan ze egin behar duten ulertzeko ere, orduan imaginatu erantzun zuteko momentuan ze zaltasun dituzten. Orduan, ez dira oso onak izango, egia esan da.
0: Iñaki, aipatu duzu, zeuen eskolako ikasle gehienak kanpoan jaiotakoak direla, eta bestela ba, migranten seme alabak. Etorri berriak, alaxe esan duzu zuk, ze jarrera dute euskararekiko, edo ze harrera egiten zaie, guk euskararekin ze harrera egiten diegu?
1: Bueno, gure asmoa, gure helburua da hurbiltzea, nolabait euskarara eta euskal kulturara hurbiltzea. Alik eta modu eraginkorrenean eta atseginenean, ba saiatzen gara modu ludikoan, jolasak, prestatzen, ba, pixkat haiek uler dezaten zein den gure realitatea, realitate kulturala eta hizkuntza realitatea. Eta bueno, ba, batzuen kasuan ba bai interesa agertzen dute. Eta beste batzuk, ba, bueno, pues ez dute interesa hundirik erakusten. Haiek, harrigarria da, ze batzute esaten dute, klaro, etortzen direnean esaten dute, haiek esper zutela euskara gehiago entzutea kalean, eta euskara presentzia hundiago izatea kalean, baina gero esate zute, bueno, eske, ez da entzuten, ez dute hizkuntzarekiko jarremanik, orduan zertarako ikasi, beharrik ez badut, ba, pues, ez dauka zentzu hundirik, ez, behar ez dudan zerbait ikasteak. Eta, bueno, ba, guzaiatzen gara, ba, ulertarazten, ba, realitate ezberdina daudela, adibidez Euskal Herrian barruan, badirela toki batzuk non askoz gehiago ere erabiltzen den, haien etorkizuna ez dakigula nolako izango den, baina, bueno, hasieran pixkat, ez dute, ba, bueno, baina ez da erabiltzen, ez dute hizkuntz paisaia nolabait, iaia gaztelaniazkoa da, orduan, haientzat pixkat harrigarria da, eta zeo zeren zuten dutera, nigertatu zitzaten horrekoan, ikasle batek esan zio, bi pertsona autobusan euskaraz ari ziren, eta ulertu nien bai, ez, kaixo, eta olako hitz batzuk ulertu nizkien, eta baina izan zen, anekdota bezala, ulertzen, orduan, hori da haien pertsepzioa.
0: Hori da pixka batzuk eragiteko jantzen bideo sortetako batean ikusi zaitugu, eta alexa izan dugu zure berri, eta zuk nabarmendu duzuna, ez, gero euskara ikasi bai, baina kalean eta isian Ez erabili, ja, entzun ere egiten ez badute, ba, eurek pentsatzea eta ulertzea, hizkuntza horrek ez duela zertarako balio.
1: Bai, bai, alaxe da. Nik uste dut importantea dela ikasle hauei gure realitatea aurkeztea. Zeak, esatizut, etortzen direnean, jakintasun handiarekin etortzen dira. Ez dakite, bueno, gure hasierako lan izaten da aurkeztea, ba, ba geografia zer den Euskadi, zer den Euskal Herria, zer den Iparralde, zer den Egoalde, zer diren Euskal Herri Kirolak, zer, osea, ze, ez dakite, ez dakite. Haiek badakite Europara etorri direla, Espainiara, eta, ba, ez dakite oso ondo non, badakite bigarren hizkuntza badagoela, hori bai, hori badakite. Baina, baina hortik aurrera nik uste dut hori, ba, ez jakintasuna dela nagusi. Eta uste dut alegin handia egin beharko genukela ikasle hauek, ba, nolabete euskal kulturara eta euskarara hurbiltzeko, ze kontuan har dezagun, ba, ez dakit guse gertatuko den etorkizunean, ze batzu joan da etorri biltzen dira askotan, baina kaso askotan hemen geratuko dira, eta etorkizuneko euskaldunak edo euskalistunak izango dira. Orduan, ez da erreza, ez da erreza, ze hasieran esan dizuan bezala ez dute harreman handirik hizkuntzarekin, eta gure lana, ba, horixe da, ba, hurbiltzea, baina ez da erreza izaten.
0: Gurasoek edo familiek edo gazteek eurek zergatik aukeratzen dute a eredua, baldute nahiko informazio, eredu bestelako ereduak, eredu euskaldunagoak badirela jakiteko adibidez?
1: Bueno, gure kasuan, adibidez, gure institutuan, Federico Baraibarren, matrikula irekiko zentrua da. Orduan asko eta asko etortzen dira ben ikasturtea hasita. Eta torri bezala batzuen kasuan joan egiten dira. Baina, bueno, gehienetan izaten da etortzea. Eta, klaro, etortzen direnean, ba, imaginatzen dut, ez dakit, gurasoen pentsaera zein izango den, ba, imaginatzen dut, integrazioa hobetzeko, bai, pentsatuko dute, errezagoa dela, ba, nagusi den hizkuntzan ikastea, ze, gainera, ikasle batzuen kasuan, ba, dakarten maila euskeran ez ezik, bueno, euskeran zero ez dakite zer, baina beste ikasgaietan ere basua da. Orduan sistema nolabait integratzeko alegina latza da. Batzuen kasuan alegina handia egin behar dute. Ba, matematikan egunean jartzeko, lenguan, eta bar, eta bar. Orduan, haien ustez errezena da hori, ba, erdaraz, gaztelaniazko ereduan apuntatzea.
0: Zea, Lea Aldizkarian egindako elkarrezketan diozu, ikasle batzuk oinatitik ere, etortzen zaizkizula, eta ez dakit, oinatitik Gasteizera, DBH mailan, hain zuzen ere, horregatik, gurasoek A ereduko ikastetxean nahiago dutelako, D eredukoa etxe ondoan izan arren?
1: Bai, baita egorretik ere, ba, ditugu ikasleak egorretik ere etortzen diena. Ba, hori zen, nik uste dut haientzat, klaro, pentsa dezagun ikasle hauek, amalau, amabost, adibidez, oinatitik etortzen diren hauen kasuan uste dut laugarren mailan daudela, DBH-ko laugarren mailan. Orduan urte garrantzitsua da, ez dakit, haien etorkizunean, hor DBH-ko gradua lortzen dute, orduan imaginatzen dut haientzat haiek lehentasuna ematen diotela, ba, beste ikasgai hoietan gaitasuna lortzeari, eta euskara, ba, bueno, nik uste dut geroko kontu bat izango dela. Ze adibidez oinatitik etortzen diren hauen ikasle hauen kasuan, ba, bai, hoiek bai, esate zute, jode, eske, claro, kalean beharrezkoa da. Eta arratsaldez ere joaten dira euskara ikastera, eta aprobetxamendua asko handiagoa da, eta asko azkarrago ikasten dute. Baina, claro, haiek lehenengo momentuan, hasiera hortan, nik uste lehentasuna ematen diotela, ba hori, integratzeari eta beste ikasgaietan maila ona lortzeari eta titulatzeari. Eta behin titulatuta, imaginatzen dut, bai, enbidea izango dela euskaltegian apuntatzea edo beste bide batzuetatik euskalduntzea. Hori izango da planteamendua, hori pentsatzen dut.
0: Horre izango dira noski ikasle, ba, magrebiarrak, sagarazpiko Afrikakoak, Europaki aldekoak, Ego Amerikarrak, Asiarrak, ikasgelatik irten dakoan, izan pati orduan edo jakalean, norekin harremantzen dira? Aukerarik baldute gazte euskaldunekin harremantzeko, euskaraz harremantzeko?
1: Ez dakit zaila da, nik esango nuke, bueno, ez dakit, hau beti orokortzea zaila da, baina nik esango nuke harremantzeko zailtasuna dituztela, ez gazte euskaldunekin, baita beste gazteekin ere. Askotan, zupentsa, iritsi berria baldin bazara, ba, normalean institutuan egiten dituzten harramenak izaten dira sozializatzeko bidea. Ordan ateratzen da zentruko ikasleekin, edo beste kaso batzuetan ez dira ateratzen. Orduan, hor sare sozialak, telefonoak, bideojokoak, bueno. Eta gero, hizkuntzari dagokionez, ba, gaztelaniaz mentzatzen dira haien artean, zailtasunik ez badute gaztelaniaz aritzeko, ze kasu batzuetan Pakistanetik eta horretako ikasleen, edo Txinatik ekarritako ikasleen kasuan, baita Magrebetik eta horretakoen kasuan ere, ba, hoiek zailtasunik ez badute gaztelaniaz aritzeko, gaztelaniaz aritzen dira. Eta gero, ba, haien artean, ba, nolabait talde, hizkuntz taldeak sortzen dira, nolabait ezateko, ba, egia da haien artean harremanak dituztela, baina gero alduten guztietan, ba, biltzen dira beren hizkuntz taldearekin, eta erosoago sentitzen baitira, normala da, neurri batean, ez? Normala da. Baina gazte euskaldunekin, nik uste dut euskararekin duten kontaktu bakarra dela irakasleokin, hori, ba, mintzatzen direnean, edo gurekin aritzen direnean, euskara klasetan, edo beste ikasgai batzuetako irakasleek ba, euskara egiten dietenean, edo hori izango de kontaktu bakarra.
0: Eta karga gisa hartzen aldute, edo arriskurik balda, beraien zat, ba, ez dakit, ezertarako balio ez duen hizkuntza bat ikasi behar hori, ala ikus dezakete?
1: Ba, sistemara iristen direnean, DBH-en bi urtez salbuetziak dira. Lehenengo eta bigarren ikasturtetan salbuetziak dira. Eta orduan nolabait lasaitu egiten dira. Ez dute, bueno, ikasgai bada, baina ez dugu akreditatu behar, lasaiago hartzen dute. Baina behin salbuespen hori amaituta horrazten dira nolabait ezateko zailtasunak edo. Ba, bai, kasu horretan da beste ikasgai bat, eta bueno, ez dakit, baina bueno, ez dakit neurre berean da historia edo gaztelania edo beste bat da beste ikasgai bat akreditatu beharrekoa. Orduan ba bai, hor bihurtzen da, bueno, ikaslearen arabera, ze hemen ematen du denek ez dutela interesik, baina bueno, bai, ikasle batzuen kasuan egia da interesa dutela, gu saiatzen gara saltzen, ba bueno, hau hizkuntza berezia da, ez dator latinetik, oso zarra da, pizka bat nolabait izateko historio polit bat kontatzen diegu, eta orduan interesarekin hartzen dute, baina beste batzuen kasuan, ba, ez dute interesik.
0: Pentsatzen dugu, etorkizunean lanpostua bilatzeko erraztasunak izatea, hori ere erabiliko dela, euskara ikasteko argudio gisa. Aukera hori badutela hori, nabarmentzen alegintzen zarete?
1: Bai, jakina, bai. Guk esaten diegu haien bizitza plana edo hemen Euskal Herrian geratzea baldin bada, ba, euskarak rogar garrantzitsua jokatuko duela. Zuke euskaraz hitz egiteko gaitasuna izan edo ez izan, ba zure etorkizuna ezberdin izan daiteke. Baina bueno, itxi berriak dira, 14-15 urte dituzte. Orduan haien lehentasunetan etorkizuna eta lan mundua eta integrazioa eta hori, pues normalean da egunez egunekoa eta ea lagunak egiten ditudan, ea harremanak sortzen ditudan, ea ondo pasatzen dudan, ea beste, baina bai, gu saiatzen gara, baina ikuste dute oso urruti, oso hori da, etorkizuneko kontu urruti bat, eta momentuz ez dute buruan.
0: Zagetinak, gizartean integratzeko balio duen argudio hori ere erabilia izango da, baina igual kontrako eragina izan ote dezaken, edo ikuste dute diozun arrisku hori, alegia pentsa dezakete, euskaraz ari direnek ni baztertzen haute ez? Ez dakit beste elementu bat, baztertzaile gerta daitekena, berez ja eurek dakartzaten zailtasun hori ez gain.
1: Pues, gauza kuriosoa gertatzen ari da nire esperientzean orain azkenengo, ze haiek ez dute euskaldunak, eta haientzat euskalduna da pixka prestigiozko zerbait izango baliz bezala. Euskaraz egiten baldin badu da, pixkat ikasia, hemengoa, pixkat zuk diezunaren ildotik pixkat bastertua sentitzeko beste faktore bat, nola baita esateko, eta hori, babaiz, esaten dute, askota esaten digute, irakasleoi, eta vosotros los vascos, o sea, kontu txikiak dira, bai, esaten malin bezute, vosotros los vascos, horrek esan nahi du, edo joan nintzen eolari zura lenguan, eta, ia bi un montón de vascos, esaten dizute. Yeah. Orduan, pixkata ikusten dute beren burua pixka sistematik kanpo. Hau eda dire euskaldunak, pixkate ikasiak, euskaraz mintzatzen direnak, eta gero etorri gara gu, nolabait. Hori da et kasu batzuetan, ze beti esate zut, ezin da kasu guztietan ezin da itzegin. Baina bai, izan daiteke baztertua sintitzeko beste arrazoi bat edo.
0: Mm-hmm. Iñaki, uste dugu eskola normatiboaz gain alegintzen zaretela, ez? Euskarazko, bestelako ekimen batzuetara eta gerturatzen.
1: Mm-hmm. Bai, jakina, korrika etortzen denean edo euskararen eguna iristen denean, bai saiatzen gara, edozein aitzaki aprobetzatzen dugu, euskararen inguruan hitz egiteko, euskararen ezaugarri ez eta hitz egiteko. Ze esan dizudan bezala, hasieran esan dizudan bezala, helburua da hurbiltzea, kulturara eta euskarara hurbiltzea. Komunikazio gaitasunari dagokionez, emaitzak ezin dira onak izan, ze astean irutan eta testu inguru honetan ez da erreza komunikazio gaitasunean aurrera egitea. Kasu batzuetan egia da lortzen dutela zeo zertxo ikastea, beren burua aurkeztea, zenbakia, koloreak eta bar, baina nik uste dut gure helburu nagusia dela hori, euskal kulturara hurbiltzea, euskararen errealitatera hurbiltzea, eta bueno, bai, edozein aitzakia, edozein jai edo ospakizun aprobetsatzen dugu horretarako, bai.
0: Gasteizko Federico Baraibarra ereduko ikastetxean zara zu euskala irakasle aurretik ere aritu izan zara, ez? Beste ikastetxe batzuetan, beste zentro batzuetan.
1: Bai, aritu izan naiz, bai.
0: Haiek ere eredukoak ziren?
1: Ez, de ereduko zentru batean ere aritu nintzen hemen Gasteizen, bai.
0: Eta realitatea diferentea altzen?
1: Nire ustez bai. Nire ustez diferentea da, bai. De ereduko zentru batean, ikaslean, naiz eta migrantea izan edo hemen jaioa baldin bada eta sisteman urte batzuk eman baldin baditu de ereduan eta ikaslea ona baldin bada, saiatua baldin bada, maila txukuna lortzen du. Eta euskaraz komunikatzeko eta elkarrizketa txukun bat mantentzeko ez dauka inolako arazorik. Mm-hmm. Baina hori, klaro, esan dizudan bezala da dereduko sisteman eta urte batzuk eman baldin baditu. Kontuan ardezagun hauek kasu askotan, kasu gehienetan ez direla hemen jaioak. Orduan norbait iritsi berriak dira. Baina ja sisteman urte batzuk eman dituzten hoien kasuan ezberdina da. Eta zer esanik ez, sisteman hasiak baldin badira, aurre hezkuntzatik edo lehen hezkuntzan euskaraz aritu baldin badira, ikaslea askok, porcentaje altu batek lortzen du komunikazio gaitasun txukuna, bai.
0: Zemate euskara irakasle, zarete, zeuen ikastetxean, Federico Baraibarra.
1: Zorain, utzi kontua gateratzen, baina aukerrez banago sei irakasle, bai. Mm-hmm. Batzuk aritzen gara etorri berriekin, salbuetxiekin, esan dizudan bezala lehendabiziko bi urtetan salbuetxiak dira, eta batzuk aritzen gara hoiekin, eta beste batzuk, euskara talde nolabait naturaletan edo aritzen dira. Mm-hmm. Baina tipologia eta oso antzekoa da. Eta dituguna arazoak eta oso antzekoak dira. Bai talde naturaletan, bai salboetxietan. Bai.
0: Ba, Iñaki Acedo, euskara irakasle Gasteizen, Federico Baraibarra ereduko ikastetxean, orain ondo merezitako porrak dituzuela esango nuke, beraz, eskerrik asko zure denboragatik eta arretagatik eta ondo segi.
1: Bai, mila esker zuei, agur.
2: Faktoria.
0: Gasteizko errealitatea ekarri digu Iñaki Acedok, baina arnasgunetan ere euskara kezka iturri da. Zestoan esate baterako amets sarea sortu dute herriko hainbat erakunde eragiletan orbanakok aurren artean ematen ari den, besteak beste euskararen erabileraren jeitsieraren aurrean mugitzeko eta zerbait egiteko. Gurekin da, Zestoak euskara teknikaria Nora Palmitano, kaixo egunon.
3: Egunon.
0: Egiari zor, amets sarea taldeak zerrendatu dituen kezkak anitzak dira, eta euskararen ez da bakarra, baina bada nagusietako bat, aurrek eta familiek haurtzaroan eta nerabezaroan dituzten arazoei aurre hartzeko asmoz bildu zarete. Euskararen erabilerari dagokionez, zein da inguruan identifikatu duzuen kezka eta egoera, Nora, ez estoan?
3: Gurean, lehenengo kezka izan da, batian, inoiz gertatu gabia, jolas parkian, umiak, baita etxe euskaldunetako umiak ba gaztelaniaz aritzia. Eta orduan hemen aurren hizkuntza euskara izan da beti eta orain ikusten dugu ba gutxiago dela.
0: Zu euskara
3: eta adina jaisten doia. Erdera erabiltzeko zela da joera.
0: Bai.
3: Adinetan jaisten doia da.
0: Gero talena hori egiten dute gaztelerarako bidea.
3: Hoixe.
0: Zezu bai. Euskara teknikari zara, baina kezka hau partekatua da, instituzioek eta herritarrek partekatua da.
3: Baina, bai, hori instituzioak, euskara foruak, herritarrak, eskoletan, familiak, ba, bai, danok pensatzen dugu. Baina, konturatu gara, ba, euskararen ez dela daukagun kezka bakarrak, aur, eta nera bekiko.
0: Eta bai, hortaragoaz, zestoako liburutegiko arduradun ere gurekin da Itxaso Zubiria, kaixo egunon. Zestoako udala izan da ametsarearen dinamizatzailea, baina herriko hainbat eragile ari zarete orain bertan. Ohartu baitzineten, bazirela aurretan eraben bueltako hainbat kezka partekatu euskararen aipatu dugu, baina Itxaso, zein beste?
2: Bai, euskaranekin batea, eta horri lotuta, gero hausnarketan atera dan bezala, ba, pixkat, bai pantailen gehiagizko erabilera, ez dana zestuan bakarrik gertatzen, ez? Mm-hmm. Ba, nahiko kezka partekatua dana herrien artean ere. Pantailen gehiagizko erabilerak ditun eragin kaltegarriak nabaritzen hasi dira, bai osasun gintzan, bai hezkuntzan, bueno, aurren artean nabaritzen da ere geroz eta gehiago, bertako eta kanpoko, kakotxa artean, ez? Bertako eta kanpokoak elkarrekin egoteko, jolasteko, harremantzeko, errezeluak, arazoak, eta bueno, ba inklusio ez hori gero zan abarigoa da. Gehiago esango nuke, euskerakin lotuta gaztelera ere, aidala hartzen hor ere espazio bat, ba, kako txartian kanpoko hien, edo etorkinen seme alaben, olako bandera moduko bat, ez? Identidade zeinu bat. Eta, bueno, horrekin ere bada kezka handi bat. Eta bueno, ba noski azken urtetan edo azken aldin asko entzuten aigen osasun mentala, aurretan eraben osasun mentalaren okerrera iteko joerak, eta bueno, ba sentsazio bat ala konpartitua, ba herri gisa pixkat gauzak gaizki iten ari gean sentsazio orokor bat edo atzetikoatzen sentsazio bat, ez beti arazoa ikusi eta arazo hori konpontzea unbeharraren sentsazio bat. Mm-hmm.
0: Eta honi guztiari aurre egin nahian, zuen artean nola antolatu zarete, ze Itxaso, hainbeste ertz dituen errealitate honi aurre egiteko antolatzea zerraza izango?
2: Bueno, ba izan zen, nahiko modu naturalen edolako konversazio informaletan sortzezian hori, bakezka partekatu horiek, ez? Ojo, ba nik hau ikusi dez, ba nik sentsazio berdina dez, eta bueno, ba udalak asko lagundu du alde hortatik, udalak ere kezka hori partekatzen dulako eta pixkatu da labea izan da bat alde hau dinamizatzeko ardura hartu duna eta egia esan hasieran lehenengo bileretan 2025eko irailean hasi ginean eta lehenengo bilera horietan, ez? Ba, hasteko ilusio handiz, ba jende pila bat, arlo oso desberdinetako jende pila bat elkartu dalako, gehalako. Bai, bueno, ba testuan hiru eskola daude, auzo bi auzotan eta herrian, ba hiru eskoletako ordezkari, guraso elkartetako ordezkari, osasungintza pediatra etortze zaigu, herrian badago ere neuropediatra Donostiko ospitalean lan egiten duna eta bea ere oso prest, herritarrak, bueno, ba oso ilusionatuta talde berean ostras honi eusteko gai izango gea zalantza horrekin, ez? Eta bueno, pues badamazkigu hilabete batzuk eta badirudi oraindik gogoa daola. Ilusia dagoela eta hola hasi da. Poliki poliki eta bai.
0: Poliki poliki, baina norabidea finkatuta behintzat, nora bi taldeetan, bai. Ez? Banatu zarete pixka bat gaiaren arabera eta pixka bat epemugak edo zehaztuta nolabait.
3: Bai, lanean hasteko, ba bueno, antolatu gara ba bi gai nagusitan, alde batetik guraso eskola deitu geniona eta beste aldetik harrera lantaldea, bai? Eta naiz eta elkartzen garen danok egun berian eta ordu berian, zaioaren zati bat egiten dugu lantaldetan. Eta orduan, lantalde bakoitzak egin ditu bere osnarketak, egin ditu bere proposamenak, eta jaba dauzkagu, bada, torren ikasturterako ekin zen aurrikuspena edo. Mm-hmm. Zaino, oporretako atxeden aldi hartu du.
0: Hori da, baina itxaso, hasi ere hasi zarete, jadatorren ikasturterako plan batzuk egiteaz gain, lehen da biziko ekin zakere egin dituzu, ez?
2: Bai, bai, liburutegin hain kustuin dugu pasadan oin dela bihazte kainan amaikan, azalerako ipuñak deitu dion, deitzen dioten, itasmo bat. Zero bi urteko aurrentzat eta haien familientzat izan da, eta alako ba, ipuin kontaketa, kantu, erritmo, masaje, olako gauza txiki bat, xume bat, baina bueno, ba hasiera bat zerbaitekin eman martzaio eta iruditu zitzaigun oso egokia zala ba bai familiek elkartzen hasteko bueno, saiakera berezia inda adin tarte txikia izan da ba bazialako herri mailan 60 bat ume edo ordun saiakera berezia inda eskutitz bana bidaltzeko ume bakoitzai bere buzoira aurrez aurre ere ba pediatran bidez ere lan desentein da ba bere konsultara gerturatzen zian adin tarte hortako umei eta familia ituztenean gonbidapen hori banatzeko eta bueno aria esan herritarrek oso gustora hartu dute oso erantzun ona izan da eta hasiera polita bai
0: bez ez dugu esan baina 06 urte bitarteko aurrengan zentratu zarete momentuz behintzat
2: bai hori da bueno bai
0: itxaso
2: ez, bueno, ikusten dira, botakoet. arazoiek, edo aipatu ditugun kezka horiek, adinez nagusiagotan, ba, bueno, nagusiago, 8-10 urteko umeetan nabaritzen dira asko, ez? Eta bueno, ba, esan, aipatu duten, atzetik jute horren sentsazio hortan, ez? Saiatu gaitezen aurre hartzen, eta arazo bihurtu aurretik ez, ba, 0-6 adin tarte hortan, prebentzio lan hori iten. Mm-hmm. Arazora iritsi aurretik.
0: Nora, inguruko herrietan interesik edo piztu aldu, amets sare honek, itxasok berak esan baitu ez, pantailen kasua ez dela noski zestoako kasua bakarrik, ez da egitin hor horbildu ote zaizuen, nola antolatzen hasiote zareten eta galdezka, Nora?
3: Bai, ezagunen artean eta komentu eta galdetu egin digute zer den amets sare hori eta kostatzen da pila bat hainbeste harlo eta parte hartzea hainan hitza izan da, pixka bat kontzartzen da antzematia nola dan gure lana. Baina, bai, batzuek galdetu dute, bai. Mm-hmm. Eta zan dana da, honetan ulertzen behar dugu daudela lantalde horretan udal tekniko desente, eta itxasuk esan duen moduan, eskolak, aurreskolak, guraso elkartiak, herritarrak, pediatra, neuropediatra eta orduan, bai dala esfortzu, ba ertz askotako esfortzu handi bat. Mm-hmm. Eta nik uste dute emaitzak emango dituela.
0: Ordan bolinen ikusi dugu elkarrezketa ilustratzeko dozenatik gorako kuadrilaren erretratua. Tartean gizon bakarra, eh? Hori ere bada ezaguratua.
3: Bai, oier. Aizarnako eskolako irakaslea, bai.
0: Mm-hmm. Ederki ba, Nora Palmitano zestoako euskara teknikaria eta itxaso Zubiria zestoako liburutegiko arduraduna, amets sarea taldeko kideak biak eskerrik asko eta bejon deizuela.
2: Eskerrik
3: asko zuei.
4: Zatoz mungiara saioan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
5: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, Aldundian, gunea aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Euskadi Irratia.

0: Amarretarako hartzen ditu autoko giltzak eta abiatzen da, Euskal Herriko bazterren batera gure Asier Odriozola eta gaur ez du bide luzerik egin behar izan. Donostiako Bretxako merkatuan bizi berritze esperientzia jarri baitute martxan, bizi berritze azokaren zat beraren zat, utxik zeuden bost posturi erabilpena emango zaielako eta baita merkatari berrien zatere aldi baterako kokaleku privilegiatua izango baitute. Ekin dendak merkatua alaxe du bizena ekimenak eta Bretxara bertara joan da Asier Odriozola, nondik norakoak jasotzera Asier, kaixo egunon.
1: Egunon, azokaren sarrera unetik, hemen egin dugu itzordua ekimen honen udal arduradu nagusiarekin, ane Oiarbide, ekonomia eta enplegu zinegotzi.
2: Egunon.
3: Egunon.
1: Lehenik eta jakineko nuke zergaitik zeuden utxikain mitikoa den Bretxako azokako bost postu deigarria egin zaigu.
3: Bueno, batez ere, belaunaldien arteko erreleborik ez dagoelako. Hemen zeuden bost merkatari puntu hoiek jabeak jubilatu egin ziren eta errelebo eza horren ondorioengatik utxik zeuden.
1: Merkatu batean, azoka batean, garrantzitsua da postuak beteta egotea, postuak martxan egotea nolabait esateko, horri bizia ematen diolako, lekuari noski eraikinari eta jardunari, hori izan da ekimen honen abiarazteko motorra?
3: Izan ere, Bretxako merkatua beteta eta topera izateak dinamizatu egiten du merkatuak berak. Eta azkenean guk ekin dendak programa bageneukan martxan, atotxako beste denda batean. Eta, bueno, Donostiako sustapenak Bretxako kudeaketaren ardura hartu zuenean iaz. Aprobetxatu egin genituen, bost postu hoiek, bost putxik zoden bost postu hoiek, ekimen hau hemen ere garatzeko.
1: Zein da bost merkatari berri hoiek edo hemen berri diren, izango diren, merkatari hoiek eskainiko dutena, zein zerbitzu, zein produktu?
3: Denetarik dago, egia esan, baditugu postu bat non tokiko eta era naturalean egiten diren ardo eta garagardoak sartzen dian, baino baditugu ere testilak edo arropa, denda arropa postuak, artisautza lanak egiten dituzten pare bat, eta baita, bueno, arropetan konponketak egiten dituztenak.
1: Eta iruditu zait esan duzula, naiz eta orain hemen esan dezagun publiko zabalaren aurrean agertuko diren eta zerbitzu horiek emango dituzten eta produktu horiek salduko dituzten, lehenagotik ere badituztela saltokiak, hau da, ez direla berez merkatari berri?
3: Bueno, denetarik dago hemen ere, egia esan, baditugu alde batetik, modu digitalean haiek produktuak saltzen zituztenak, baditugu ere, bueno, lehen aldiz salerosketa mundu honetan torri diren pertsona ekintzaileak, eta baditugu beste aldetik, beste hiriko auzo batean, grosen, haien dendak dituzten bi merkatari. Eta probatu egin dute, bueno, beste lan hildo batetik, beste produktu mota batzuekin, hemen Bretxak zer moduz dijoan testeatzeko aukera izatea.
1: Esan berrago, Donostia sustapenak doan utziko diela lekua, doan bost postu horiek beraz, baina bat badago, aldi baterakoa izango da. EPEA, EPEMUA zenbatekoa da, zenbaten borakoa?
3: Gehienez 6 hilabetez egoteko aukera izaten dute normalean, egia da ere hemen Bretxako merkatuan birgaitze moldak eta lan hauetan barneratuta gaudela, eta urte amaieran hemen Bretxako merkatuan dauden asentadore guztiak arraindegi merkatura trasladatu egingo direla, eta hor egingo da etenaldia.
1: Eta etenaldian ondoren, nahiko zenukete, bost leku libre horiek behin betiko postu bihurtzea, alakorik lortuko ez bazenute, pentsatzen dut formula hau balekoa dela, eta behintzat, balen esan duguna, ez, bizi berritzeko merkatua bera, eta merkatuko giroa eta ambientea eta abar, behar bada, formula honek balio lezake aurrerantzean ere.
3: Bai, erabat, baino ikusi behar dugu traslado hori egiten denean zenbat postu geratzen diran libre arraindegi merkatuan. Izan ere, arraindegian 23 postu daude aurre ikusita, ikusi behar ditugu asentadoreak nun eta nola trasladatzen diren, eta kontuan izan behar dugu ere bai, hemen ditugun kanpoan ditugun baserritarrak ere arraindegi merkatuaren barruan txertatu egingo direla, eta beraz horrek emaitza horren ondoren ikusiko ditugu zenbat postu geratzen diren libre ekimen hau ere berriro ere garatzeko arraindegi eraikin berrian.
1: Espazioa garrantzitsua da ona etorriko diren bost postuietako merkatarientzat, noski besteak beste supermerkatuak eta bestela ere dauden posto horiek erakartzen duten publikoa beraientzat izango delako, baina horrekin batera zuek aholkularitza zerbitzua eskainiko diezue. Zertan datza, zerbitzu hori?
3: Bai, horrela da, ez zaie postuaren lagapen hori egiten soilik, baizik eta horra aholkularitza lanak egiten dira ekintzaileekin, eta bueno, ba, bideragarritasun planak ere garatzen dira haiekin batera, ikusteko ea gai diren proiektu hori, enpresa hori aurrera eramateko.
1: Amaitzeko bost postu horien destinua zein da? Bost merkatari hauen ondoren beste bost hartzea, deskuidu batean, lortuko balira, esan nahi dut, beraien bidea egin ondoren beste inorez talego postoritarako eurek jarraitzeko aukera izango lukete?
3: Bueno, hori kasuz kasu begiratzen da, begiratuko genuke zein den, bueno, pa postu bakoitzaren izaera eta egiten duen ibilbidea, eta esan bezala hor ere kolokan jartzen da postu bakoitzaren etorkizuna, izan ere, ba pretsako merkatua, arraindegi eraikineko obrak direla medio, bueno, ba hor traslado bat egin behar delako.
1: Asko eskatze alda epe bat galdetzea, trasladorterako epea.
3: Bueno, gu, ni hor firme nago, urte amaierarako ja trasladoa egin beharko ditzatekela.
1: Ba, mi eskera Neu Jarbide ekonomia eta enplegu zenegotzi eta espero duzuen bezain arrakastatxu gertatzen den egitasmo hau.
3: Espero baietz, eskerrik asko.
1: Zenegotziarekin solasean aritu ondoren, eskilara mekanikoak hartu eta pretsan bera jaisten ari gara, aipatutako bost postu horiek sotoko solairuan daudelako eta horien jarduna koordinatuko duen Donostia sustapeneko Ainhoa Aldasoro zaidugulako. Eta bai, hemen da. Ainhoa, egunon.
2: Egunon.
1: Donostia sustapenak martxan jarritako programa deigarri bilakatu da. Beste hirietarako, izan dituzue galdezka beste inondik?
2: Bai, ba, ekimena ondo joan da hemen Donostian eta beste hiri batzuk ba, ikusten daude berean txertatu dezaketen.
1: Zeintzuk diren jakin daiteke?
2: Bueno, orokorrean, ba, merkataritzaren inguruan egiten ditugun bileran eta bar, bueno, interes desberdina piztu da, bakoitzak gero berera egokitu behar do, eta, bueno, ikusiko da.
1: Bo, oraintxe bertan zinegoziak esan du, era askotako laguntza eskaintzen zaila merkatari hauei, zeintzu diren zehaztu daiteke ino?
2: Bai, azkenen guretzako da laguntza bat, identifikatzen ditugun proiektu hoiei, era desberdinetan, hasiera batean egiten dana da, ikusi merkatal proiektu horiek ze egoeratan dauden, ze fasetan dauden, eta pixka bat ikusi nundik lagundu diezaiok egun. Batzuta prestakuntza ematen zaie marketing arloan, zenbakietan, salmentan nola produktua kokatu, batzutan baita ere, irudikatzen zer den beraiek saldu behar dutena, ez? Askotan ez da oso argi izaten, eta ekinden da programa honek balio izaten diete ekintzaile hoiei ikusteko nun jarri behar duten beraien fokoa eta nun dauden beraien ekintzaren muga hoiek. Orduan, laguntza programa zabala da, ba, bigarren fase batean gainean uzten diegulako esperimentatzen eta bezeroekin kontaktua izaten. Eta hor eskaintzen diegu leku bat, espazio bat, denbora batez eta era rotatorioan, hau da aldatzen joan behar dira proiektu horiek, ba salmentan esperimentatzen. Eta hori oso baliagarria izaten nahi da, ze asko ikasten dute prozesu horretan, bai? Eta ikusten dute, zein diran beren bezeroak benetan, zeintzuk ez diren naiz eta paperean ba oso polita gelitu, nola sartu behar duten beraien produktu hori, eta bar, eta bar. Orduan, ba jakite hori eta merkatuarekin kontaktu hori izatea, ba oso baliagarria izaten ari da. Bai, proiektu berrientzako, orain hasten ari diren proiektuentzako, eta baita ere, ba, merkataritzan eta ja proiektu bezala urteak daramatzaten batzuntzako, ba, bai produktu berri bat nahi dutelako atera merkatura, edo kliente desberdin batera zuzendu nahi dielako, hoientzako ere, ba, ekin dendak proiektua plataforma bat izaten ari da, ba, ezagutza hartzen juteko eta beraien proiektu horiek hobetoago moldatzen joateko.
1: Zein izpideren arabera uzten duzu postu bat merkatari baten edo bestean esku edo gertaliteke merkatariren bat posturik gabe geratzea ere.
2: Bai, a ber, lehenengo irizpideak programak ekindendak programak zehazten ditu nun bilatzen ditugun pertsona ekintzaileak edo proiektuak ja martxan daudenak, ba merkataritzarekin lotura daukatenak eta nolabaiteko sendotasun bat daukatenak, bai, berrikuntza puntu bat ere bai, eta ba, bai, proiektuaren atzean dagoen pertsonak ahalmenak dituelako eta gaitasuna ikusten diogulako eta proiektuak bere baitan ere funtsa duelako. Ondoren, azten gea lanketa bat, ba, proiektua aztertu behar da, moldatu behar da, kokatu behar da, eta bar, eta bar. Eta prozesu hori egin da gero, asteak eta hilabete batzuk daramatzatenak, hoietako batzuk badaude prest, ba, leku batean kokatzeko. Bai, guk badaukagu baita lokal bat Egiako zonaldean, eta han proiektu desberdinak ere kokatu daitezke, eta Bretxako postuak ere, ba, beste aukera bat dira. Ordun, proiektuaren arabera eta proiektuaren helburuen arabera ikusten dugun zein izan daitekeen tokiriko berena. Hor, tokiaz gain, proiektua prest egon behar du. Ze altan eman behar da, bere datafono behar du, eta abar, eta abar, eta abar. Ordun, ez da denek momentu berean dituzten baldintzak. Ordun, irizpide asko egoten dira proiektuan zehar, ba, benetan zehazten dutenak zeinek posible duen eta zeinek ez. Gainera, lokal huts batera goazenean, ba, ikusi behar da nola edo baliogarri izan daiteken edo ez. Hau da, hemen ba, zeuden hutsik postu pila bat, eta hoiekin ditugu berreskuratu, eta ba, ikusten dituzuen bezala, ba, batzutan zan karnizeri bat, eta karnizeriko mostradorea, ba, guain daude poltsoak, ez? Bueno, ba, hori pixka bat atontzen joan behar da, proiektuaren arabera, estetika, eta bar, orduan. Irizpide askoren batura da, eta batez ere, bai ekintzailearen eta proiektuaren momentuaren arabera.
1: Laburretik, zer da egin behar duena merkatariak, izena eman, zuen webean, zuen gana jo, udaletxera jo?
2: Bai, gurena etorri, Donostiako sustapenera, bai telefonoz, bat emailez, webean dago, eta eskaera egin, programa horretan parte hartu nahi duela.
1: Ez zarete eskarmentu berrikoak, lehen ere...
2: Bai telefonoz, bat emailez, webean dago, eta eskaera egin, programa horretan parte hartu nahi duela.
1: Ez zarete eskarmentu berrikoak, lehen ere...

0: nahi duenak probatu merkataritzarekin astutaba gure ganako dezala.
1: Merki. Gerarte, Asier? Asier? Epa, ba. Astu da gurekin, Asier. Kuadrilla izango dugu datozen minutuetan Bilbon kabituko aldira danak gure estudioan eta gainera denek badute ezaugarri bat. Jende indartsua da. Jende indartsua da, Borja Otaola, Vanessa Moreno eta Jone Maguregi osatzen duten taldea, power lifting egiten du Jonek eta Ketel Bell txapelketatik itzuli berri dira, Borja Otaola eta Vanessa Moreno eta parean izango dute, ba, gure taldeko kazetaririk indartsuena. Kirolarienetako bat behintzat, Carmele Uribe zalogo.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak sinatu berri dute Euskadirentzat eskumen gehiago ekarriko dituen akordioa. Trafiko eskumenak eta nekazaritzako asegurei buruzkoak dira. Lau sailburu joan dira Madrilera, akordioan sinadura jartzera, eta bilera bukatutakoan itzegin berri dute Mikel Arregi Madril, ze balorazio egin dute?
2: Kaixo, egunon, ba, poliki-poliki Gernikako estatutua betetzen joateko urrats txikiak ematen ari dira, azkena gaur goizean Madrilen sinatutako bi transferentzia berriren sinadura. Aurrerantzean Jaurlaritzak trafiko azterketak eta nekazaritza aseguruak kudeatzeko gaitasuna izango du. Miriam Álvarez estatu idazkariarekin batera sinadura ekitaldian izan dira Danju, Barredo eta Ubarretxena sailburuak, azken honek esan du autogobernua sakontzeko beste urrats bat dela gaurko sinadura hau.
3: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
2: Sinadura berri honekin, Euskadik gidabaimenetarako azterketak antolatzeko gaitasuna izango du, gidarientzako osasun azterketak egiten dituzten zentroen gainekoa, eta baimenen berreziketarako eskolena. Hau bakarrik ez, orain arte, Enesa estatuaren esku zegoen erakundea kudeatzen zituen nekazal seguruak Jaurlaritzaren esku geratuko dira.
1: Juan Carlos Peinado epaileari espedientea zabaltzea erabaki du botere judizialaren kontseilu nagusiaren batzorde iraunkorrak. Begirune falta larria egin ote zuen argitu nahi du Begoña Gomezen bizkarzainek ies egiten lagundu diezaioketela esateagatik. Ozta-ozta hartutako erabakia izan da Isabel Perello presidenteak kalitate botoaz baliatu behar izan baitu Isabel Perello presidenteak. Talde konservatzaileko lau bokalek uste dute erabaki hau hartzea etzegokiola botere judizialaren kontseilu nagusiari justizia arruntari baizik. Juan Carlos Peinado, larun batean, Begoña Gomezen kontrako ahozko epaiketa hasteko erabakia jakinarazi zuen, aste azkenean epaitegira deitu du Pedro Sánchezen emaztea pasaportea eman dezan ies egiteko arriskua duela uste baitu. Satxe, erizainen sindikatuak lan ikuskeritzan salatu du Hego Euskal Herriko zenbait osasun zentrotan beroa gehiegizkoa dela. Osasun zentroak aipatu gabe dio arazo hau eri etxeratze, larrialdi eta errehabilitazio unitatetan gertatzen dela bereziki eta inbertsio eta planifikazio ezaren ondorio dela. Denera, 8 erkidegotan salatu du antzeko egoera Satxek. Euskadin, lan sailak gutune igorri die 3.000 enpresari langileen osasuna bermatzeko bete beharra dutela gogoratuz eta lanpostuz lanpostu neurtu behar dutela arriskua bero handiko egun hauetan Aitor Gizasola Osalango segurtasun arduraduna da.

0: egiten jarrai daiteken, ala ez. Hori da, lehenengo galdera egin behar dena. Eta, bestela, zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin, erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da, neurriak ja zehaztu behar direla.
1: Eta San Juan bezpera atejoka, Ilunabarrean Euskal Herri luze zabalean pizten diren suekin zer egin hausnartzen ari dira udalak batipat. Jon Insausti, Donostiako alkateak adierazi du udalak antolatzen dituen su publikoak bakarrik onartuko dituztela.
2: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
1: Eta migrazioarekin lotuta, Europara jo dute Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak, kexu dira, Espainiako gobernuarekin ez duelako aurrez ezer partekatu bi erkidego hauekin, migrazioari eta asiloari lotuta, Europan indarrean sartu berri den hitzarmenaren inguruan. Axon Arozena.
3: Eguerdion bai beste behin ere elkarrekin bidali dioteen gutuna, baina kasu honetan Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteari eta bertan kezka adierazten diote ez delako aurrez Espainiako gobernuarekin benetako prozesurik izan diotenez migrazioari eta asiloari lotuta Europan indarrean sartu berri den hitzarmenaren inguruan. Eskatzen diote horrela tokiko agintarien presentzia bermatzea, estatuek haien plangintzak egiteko orduan Kanariak direla hegoalde komuga bai Euskadi berriz iparraldekoan naiz eta aitortza hori ez egin eta bi errealitatek eskatzen dutela aurretik informazioa izatea planifikazio zuzena protokolo argiak eta nahikoa finantziazioa izatea.
1: Errepide sare nagusian ez dago trafikoarentzat eragozpenik trafiko arduradunek esan digutenez. Itxasartzean ia 40 gradure iritsiko gara gaur eta barnealdean baita gainditu ere Euskalmeten iragarpenaren arabera zerua urdin, eguzkiak trabari gabe berotuko du, berotzen ari da dagoeneko eta ego ukituko haizeak ere lagunduko dio giro itogarri honi. Arratsaldean bero deiak osatu eta baliteke barnealdean zaparradaren bat lertzea. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Oporretako aurreneko egunetan izango dira aurrak, gaur jazire eskolara joan, ez?
1: Eta, badakizor, goizeko amar terdietan oiangun izan naiz, ordezian.
0: Bai, untzun zaitugu, bai, amaia ohar hartetarekin.
1: Bai, eta han espero nuen, ba, bakea, espero nuen amaiarekin itzordo egin, eta, ba, ia inorrez topatzea. Eta, dagoneko topatu ditut, seguraski DBH-ko, ba, DBH-lau, batxiergoa lehenengo urteko gazteak ikusi ditutan. Itzalpetan. Eta gero bukaer aldera ikusi dut ere ja udalekuetako aurrak ere.
0: Asi dira
1: bertara, bai, euren bixera, motxila eta baino jantziak hartuta ja oian guari da oporretarako prestatzen.
0: Noski, aurrak oporretan baldin badaude, ba... Zerbait egin behar da. Norbaitekin bai. Egon beharko dute, eta, bai. Bueno, oporretako lehen egunetan aurrak, baina faktorian ez dugu oporrek emango aurrei, ez. Ez, udan ere umekin saiko dugu.
1: Bai, eta aste honetan, usurbilgo aurrak dira entzungo ditugunak. Inar, Lur, Ibai, eta Ladix. Oier gaztesi egon zen eurekin, eta askotan egiten dugun bezala, erakutsi die irudi bat, pertsonaia bat, argazki bat erakutsi, eta hausi izan da lehen erreakzioa.
2: Ez
3: da gizu,
2: inam.
3: Hoi zein da. Hoi ez. Hoi ez. Bera? Ez duzu ezagutzen.
2: Betaurreko hoiekin. Txinua.
3: Inar, ez duzu ezagutzen.
2: Ez.
3: Emakumea da, ikusten duguna.
2: Bai.
3: Zea din inguru izango du? Miren izena izango du agia?
2: Miren bai. Nire ama da. Zure ama.
3: Eta zer egingo du, emakume honek?
2: Bortajun. Denda batian lana.
3: Bai? Dendari izango da?
2: Bai.
3: Ladix. Dendari izango da?
2: Bai.
3: Bai. Lur, zure ustez, zertan bai. Aritzen da?
2: Dikoa.
3: Bai, denen ustez dendaria da.
2: Kapitaina.
3: Kapitaina
2: nungua. Ze horre futbolian ibiltza hoze.
3: Dendaria dela uste duzu, Zer salduko du?
2: Erropak.
4: Bai.
2: Bai. Zeba.
3: Erropa saltzaia da. Eta esaten badizuet, jada erretiratu da daola? Jada erretiratu dela, jubilatu dela?
2: Bai.
3: Sinisten duzu?
2: Bai.
3: Adina du jubilatzeko?
2: Bai.
4: Ez dakit.
3: Zuen iritziz, bizi osoan zehar aritu da, arropa saltzen.
2: Ez.
3: Zer gehiago egin du, Ladix?
2: Ez dakit.
4: Jubilatu.
3: Zer egin du?
2: Ez dakit.
4: EITB-en parte hartu du.
3: EITB-en parte hartu du.
2: Bai,
4: zeba...
3: Zer ikusten duzu,
4: Kasko
3: egin dago argazkian.
4: Euskadi irratia jartzen.
3: Euskadi irratia jartzen du atzean. Ze izango da beraz?
2: Kazetaria.
3: Bai? Arropa saltzaia eta kazetaria aldi berean.
2: Ez.
3: Ze izango da? Hau aspaldiko argazki izango da, bero...
2: Segun mis kalkulos, no.
4: Ladix.
3: Zer jozu, Ladix? Kazetari izango da?
2: Bai.
3: Beraz, arropa saltzaia ez da? Ez. Arropa saltzaia eta kazetaria da?
2: Igualen esan zan arropa saltzaia eta hauen kazetaria.
3: Hauen kazetaria da. Bueno, bai. Kazetaria erretiratua.
2: Bai.
5: Edo alderantziz.
2: Oida.
3: Nongo izango da?
2: Donostikoa.
3: Hernanikoa, Tolosaldekoa.
2: Donosti.
3: Bai. Gipuzkoa bai. Da uste duzu.
2: Bai.
3: Euskal Herrikoa da?
2: Bai.
4: Ez dakit.
2: Bai. Igual ez. Bai, zeba, bai. Euskadi irratian dago.
3: Euskadi irratian dago. Zer ikusten duzu argazkian? Nola deskribetuko zenukete argazkia, Lur?
5: Ondo pasatzen aitala?
4: Bai,
5: presidenta Mateu.
3: Genia hondiko pertsona izango da. Bai?
2: Ez egin.
3: Agintzea gustatuko zaio?
2: Ez.
3: Inarren ustez bai?
5: Ez.
6: Ez.
3: Nola jantzi da dago?
6: Doktore.
3: Kazetaria da.
6: Bai.
3: Itz egitea gustatuko zaio?
5: Bai.
6: Bai, telefono.
0: Arrotuta daude, hoia badakite, Inar, Lurri bai eta Ladixe badakite, oporra kontxe direla.
1: Zte ona.
0: Horentxe daula honenean. Bueno, pistak entzun ditugu.
1: Bai.
0: Norrote da, guk ere ez dakigu, norrote da, hoia errabakarri daki.
1: Bai, dendaria ote da, kazetaria ote da, dakiguna da horratzean, erakutsi den argazki horietako batean, Euskadi Irratiaren logoa agertzen dela. Orduan pista bat, estudian egonda.
0: Ba, egonda, pasada hemendik.
1: Pasada hemendik, baina hemendik hainbeste jende pasatzen da. Zuek zer uste duzu, Euskal Herrikoa dela dirudi, kazetaria ote da, edo hemen ba, egunean pasatzen diren amarnak horietako bat izango alda. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 telefonoan, zuen audioak nahi ditugu, Inar, Lur, Ibai eta Ladix, ze argazkiren parean ote daude?
0: Nor ikusi dute, nor da emakume hori, emakumea da. Asi dira mazuak iristen, 6-8-8-6-6-6-0-0-0.
1: Segue.
0: Oso ondo. Jende indartxu atorri bertzaigu hain, no, haurein estudiora. Baina lasai, gure taldeko emakumerik indartxuenetako batekin daude.
1: Bai, jazta.
0: Bai.
1: Salbu gara.
0: Salbu gara.
1: Eskerrak.
0: Eskerrak. Amabiak eta amabi minutu, faktoria da, eh? Laster gurekin, Borja Otaola, Vanessa Moreno eta Jone Maguregi.

0: garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
1: Provokazioa.
0: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
1: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
2: Itzela da.
1: Estreinaldia primeranen.
3: Ba altzenekien Eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal Liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Hemen dira San Juan Jaiak. Ekainaren 19tik 24ra, musika, kuadrilla, barreak eta gaua aztezinak. Gozatu, dantzatu, abestu eta ospatu bete-betean. Baina ez ahaztu, errespetua festaren parte denean. Denok irabazten dugu. Jaietan jai, gora San Juan Jaiak. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
7: Fresko.
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
9: Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa, 130ko deskontuarekin txartel batean.
10: BM Supermerkatuak. Freskoa, gurea.
7: Todo me parece muy fresco.
11: Euskadi Irratia.

0: beroa, beroa izpide dabelki guazken egunetan eta azken orduetan eta orentxe jakin dugu aurreskolak adibidez gaur ordu batean itxi egingo direla, gaurtik aurrera, muturreko beroagatik, aurreskolen partzuergoak bere zentroen itxira aurreratzea erabaki du, temperatura altuak direla eta eta neurria datozen egunetan egongo da indarrean, ba, kontrakoa erabakitzen den arte, beraz ala eskatu diete familiei, aurreskoletan matrikulatuta aurrak dituzten familia hoiei, ba, ordu bat baino lehen aurren bila joateko, gaurtik aurrera, eta noiz arte, ba, kontrakoa erabakiko den arte. Borja Tabala eta Vanessa Moreno, kaixo egunon.
1: Egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz? Beroarekin zer moduz?
2: Bueno, gutxi gora bera. Nahiko ondo, baina okerrena uste dute orain datorrela.
0: Bai, eh? Zuek sufritzen badakizu alere, eh?
2: Bueno, pizkatu bada.
1: Pizka.
0: Ja, baina alare beroarena beste sufrimendu mota bada.
1: Bai, ez berdina.
0: Jone Maguregi, kaixo zuri ere.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuta beroa zer moduz moldatzen zarete, eh?
3: Bueno, eso es ondo.
0: Eso es ondo. Es... Zukeren nahiago duzu bestelako sufrimendu bat.
3: Bai,
0: bai.
3: Fizikoki hobeto.
0: Carmele, jende indartxua daukago gaur Bilboko estudioan, eta ez diogu hori, euren giharrak ikusi ditugulako, edo ez behintzat horregatik bakarrik, emaitzek bai estatzen dute hori?
4: Bai, alde batetik Etelbel Sporteko Europako txapelketan egon diren bi lagun ditugu, Erresuma Batuan, Yorken egon dira, eta batek bi urrezko domina irabazi ditut, eta besteak brontzezko bat. Borja Otaola eta Vanessa Moreno dira Etelbel Sportean aritzen direnak, nork irabazi du zer Europako txapelketan? Elketa horretan?
1: Bueno, brontzeskoa irabazi nuen lehen kampeonatoan.
2: Bai, eta gero ni ba, bi urrezko dominak atera genuen pasaden urteko txapelketan. Osa, bueno, orain dela gutxi txapelketan.
4: Bai. Eta zer pozik?
1: Oso pozik.
4: Oso pozik zaudete.
1: Oso nervioz beteta, baina primerako esperientzia.
0: Nonda euskazue dominak?
2: Etxean daukagu hor zintzilik. Bai, umeak ikusteko bai. Ea inspirazioa den.
0: Nun jartzen dira hiek zintzilik? Salan egon gelan jartzen dira, logelan, aurren gelan, komunean.
1: Ni etxera aldu bezain laster umeak hartu zidan da bere logelan jarri zuen. Ez dut berriro ikusi.
4: Bere logelan jarri du. Berak irabazi bai. Izango bai. Balu bezala.
1: Hori da.
0: Horri izango du bai. Pitxikutxaren batean gordeta, bere altxor guztiekin.
1: Bai, eskegita dauka. Horri ikusten da ondo.
0: Eta zurea, Borja?
2: Bai, nire daukate, bueno, daukagu ikasteko gela batean, eta hor daukat, beste kopekin, umeko kopekin ere bai futboleskoak, eta hor daukagu trofeo guztiak. Hor ikuste danak eta hori motibatzeko.
0: Bueno, Borja Otaola eta Vanessa Moreno eta Lituanitik itzuli berri powerliftingean aritzen den eta munduko txapelketan parte hartu berri duen Jon Emaguregi.
3: Bai.
0: Eta zuk ez duzu dominarik ekarri bueltan da gainera aserra zaude. Bueno,
3: bai, pixkatxo bat.
0: Aserra zaude. Kontaigu zu, egin dezagun terapia pixka bat, Jone.
3: Vale. Ba, bueno, azkenin powerliftingen zuk altzaketak itxosu zenin, gero arbitro batzuk edo juez batzu daukezuz, eta tariman bertan hiru daukezuz eta gero aparte ba, jurado bar moduko baten beste bost. Eta nire kasun ba, bai bankan, bai peso muerton hiru mugimendu anulau iztiesan. Pixkat dudatan gaz egai txiki zen da don dino, ze ez da heldu konsenso batera bai edo ez. Eta, bueno, hemen selekzinoko juez nagusixen artin be, ez da behikusten anuletako modioik, baina bueno. Gure esku ez da, así que onartu eta listo.
0: Baina ze esan dizuet, eh? Nola justifikatu dute? Ez gai. Ez dute bai. Xetasun gehiago ematen?
3: Bai, baina Europa ez dakixe oso ondo segaitxik, ze batzuk motibo batzuk esaten dabez, beste batzuk. Orduan, ez da konsenso bat heldu.
4: Arauak aldatu dira, ez? Azken boladan aldaketaren bat egonda, eta horrek sortu du nolabait nahasmendua, edo
3: bai,
4: nahasmena?
3: Bai, oindala la urte, presbankan bai aldatu zin arauek, eta la urte gerua ondino ez da oso argi horrek arauek, zazkenin guk ba, presbankan bai itxogu pixkat mugimendu estremo bat, ba, gorputzan kurba bat sortute, eta holan ba, mugimendu gitzitxo itxen da, eta arau bat sortu ben, zeinetan ukonduk eldubidi sorbalden alturara. Baina, klaro, zer da sorbalden alturi, zer da ukonduen alturi, orduan hor, ez da oso argi gatzen, ez daukegu bez metodo bat zehazki ikusteko nundauen hori marra hori, orduan pixkat subjetibu da arau barri hori, ondino lagurte gerua.
0: Beno,
4: Ba, powerlifting, hori egiten duzuzuk, Jone, eta horra aritu zara, gutxu gara bera saltzen, edo zeharik eta egiten dituzu, nahi patu dituzu, kettlebell sport egiten duzu, Borjak eta Banesak. Kirolen izenak esan ditugu, eta agien batzuek, ba, jakingo dute zertaz ari garen, baina entzule askok, ba, nik uste dut ez ez. Horran, Jone, joango gara poliki-poliki azaltzen bakoitzak vale. Zer egiten duen. Jone, zuk nola azaltzen diozu jendeari zer den powerliftinga, zer egiten duzun zuk?
3: Vale, ba powerliftingen daukoguz hiru ariketa.
4: Bai.
3: Dizela, sentadilla, press banca eta peso muerto. Orduan, ariketa bakoitzetan hiru alegin daukezuz, eta horrek hiru aleginetan lortzosun puntua zinorik altuena, gehitxo itxen da, total batera. Eta hori da, kontutan hartzen dan, ba totala edo zenbakixe. Alterofilan antzerako metodo duke.
0: Hori, bai, hori da burura etorre zeiguna, ez alterofilia, bai. Baina ez tira berdinak?
3: Ez, ze mugimenduk desberdin edi. Alterofilia neitzen dabe dos tiempos eta arrankada, usto ditzen dizela.
0: Bai.
3: Eta pobretin indoko guztentadilla, presbanka eta peso muerto. Mugimendu di diferentik, beste dana berdin edo.
0: Baina, zuke egiten duzuna da barkatu, eh? Zuke egiten duzuna da pixua jaso.
3: Bai.
0: Beste mugimendu batzuek erabiliz, baina pixua jaso.
3: Bai.
0: Olaxe, barra baten bi ertzetan jartzen diren...
3: Diskokin.
0: Diskoekin, bai. Vale. Eta orduan, sentadilla egiten duzu adibidez,
3: bai.
0: Bizkarrean edo bai. Sorbalden gainean,
3: bai.
0: Barra daukazula eta horrela egiten duzu sentadilla, bai. Gero press banka ipatu duzu,
3: bai.
0: Aulki sakaka da izango litzatekena, kasu honetan zer egiten duzu?
3: Kasu honetan banko baten etzu desa eta bezukin barra bat paparrera arte bajatu eta barriro dugu.
0: Eta hori ere, pisuarekin noski,
3: bai.
0: Eta gero pisuile edo peso muerto esan duzuna,
3: bai.
0: Hori zer izango litzateke?
3: Kasu honetan, barra hori lurrinda, orduan zu barrara jun, eskukin hartu, gora, tenteipini, eta barriro bajatu.
0: Hori, gutxi gora bera, barra gerrira
3: bai,
0: arte.
3: Bai, gora bera, zutente batu arte.
0: Ah, bale, ez duzu gora, ez duzu buruti gora igo behar, baizik eta zeu gorputzat zutik jarri behar duzu, beraz nahikoa da, pixu hori ba aldakara nio edo egotzea.
3: Hori da.
0: Bale. Eta orduan, honen helburua da, noski, alik eta pisu handiena, edo alik eta pisu gehien mugitzea, ez?
3: Bai.
0: Bale, eta zu ze pisurekin aritzen zara lanean?
3: Ba, munduko txapelketa honetan, mugidutxuaz, geixen mugidotenak, orduan, pisu aldetik oso ondo, 60 dian mugidutxuaz, 160 kiloterdi, presbankan 160 kiloterdi, eta peso muerton 200. Orduan, presbanka eta peso muertoko horrek intentuk ezin izen balido edo gai, kasu honetan, baina altzaute edaz, así que.
0: Eta, nahiko datu esanguratua da, ze pixu duen Jonek. Ze, 63 kilo pixatzen du Jonek.
3: Bai.
0: Eta esan dugu adibidez, pixu hilan 200 kilo mugitzen dituzula.
3: Bai.
0: Zuk pixatzen duzunaren, irukoitza baino gehiago.
3: Bai, pixka gisa.
0: Hori oikoa da, Jone?
3: Bueno, hemen kirolin bai. Azkenin kirolonetan kategorizak pixuk edo ez, bakoetxan pixuan arabera. Eta, bueno, kasu honetan, nire kategorizan 63 azpitzik, munduko rekorra, justo munduko txapelketan indana, peso muerto, no edo peso hilan, izan da 140 kilo. Orduan, ondino badauke gualtzetako gisa, margena.
0: Baina, kirolariak nahiko harinak izaten zarete orduan.
3: Bai, bueno, kasu honetan, bai, gero kategorizaz berdin edaz, badaz 47 azpitzik bebai, eta gero 84 goitzik, hortikukora, ja nahi beste. Baina, ni gitzi gora bera erdiko kategoriza batena.
0: Ba, hori da powerliftinga, gutxi gora bera saldu dugu, eta Borjak eta Banesak, zuek kettlebell sport egiten duzue.
1: Bai.
0: Hori zer da, nola saltzen duzue zuek?
1: Bueno, miga saldo gagatu bai,
2: anu. Banesa, aurrera.
1: Kettlebell, lehenengo kettlebell zer den, azaldu beharko litzateke da, hori, bueno, esagutzen ez badozu da... ez dakit, bola antzeko bat, kainoi bola, asa bategaz,
2: eldukoarekin.
1: Hori da, dena...
0: Txinga moduko bat, txinga estiloko bat ere izan daiteke gutxo gara, bera.
1: Bueno.
2: Bai, baina beste, format ezberdina, borobiagoa, hori da. Bola bat, kainoi bola bat, eta eldukoarekin, orduan.
1: Guztiok, tamaina berdina daukate, baina pisu ezberdina. Orduan...
2: Hori da, normalean, gimnasioetan, boxetan, normalean, asko ikusten ditugu, bola batzu hor kolore desberdinakoekin, no?
1: Oso politak,
2: oso garbi, iaia inorez du erabiltzen, Baina horretaz aparte badago kirola bat horrekin eta dauka berantza, ba herri kirolekin, no? Porque azkenean dira altxakerak eta errepetizioak egitea. Orduan dauka bere sarma, bai.
0: Bai, zer da, gero, bueno, ketel bel esaten dugu, hola da, ez? Bel, ze gero bola diozu ezuek behin da berriz, baina ez da bol ez dago izenean.
1: Ez da como campana.
2: Bai, hori da. Azkenean badakizu, osea, bere garaian, beraz bere izena da giria, porque hauek hasi ziren Grezian eta gero Errusian erabiltzen, eta hori da bere izena hasierakoa. Baina gero badakizu, que azkenean itz asko aldatzen dute inglesarekin, eta estatu batuetan egin zuten ba, nahasketa bat, bel de campana eta ketel de tetera. Eta gehitzen bi horiek, ba azkenean fitness arloan sartu zen ketebela, eta gaur egun ba,
1: edo pesa rusa.
2: Edo pesa rusa.
1: Pesa rusa bai. Ere oso ezaguna da.
2: Bai.
1: Horti.
4: Eta zuek zer egiten duzu de ketelbelarekin?
2: Bagu, azkenean, jonek esan duela mugimendu desberdinak dira alterofilakoak, no? Gure kasuan, bai daukate antxa asko, alterofilarekin, adibidez, arrankada bat, clean, snatch, jerk, doble jerk, que dira mugimendu desberdinak, baina alterofilia ordez, direla serie batzuk, edo powerlifting serie batzuk, hemen dira minutuak. Frogak dira minutuak, 10 minutuko froga edo 12 minutuko froga edo ordu erdiko froga edo ordu bat. Orduan, zuk aukeratzen duzu ze mugimendua nahi duzun egin eta egin behar duzu al dezakezun gehien altxapenak.
0: Baina,
2: denbora horretan.
0: Txingak aipatu ditu adibidez Karmelek. Etzarete mugitzen batetik bestera edo hori ere izan liteke?
1: Mugitzen ez, zuk egoten zara lekuan geldi. Eta egiten dozu barik eta hori, tarima edo, bueno, zure lekuan mugitu barik. Egiten dozu natxingantzeko izango litzateke, hori lurretik gorantza altxatzen dozulako.
4: Hori, azueke ez dituzue, ketelbelak badu gutxi gora bera txinga itxura, baina zuek ez dituzue txinga moduan erabiltzen. Zuek kasu honetan altxatu egiten dozu, lurretik hartu eta esnatza aipatu du Borja Kadiridez, lurretik. Besoarekin tira edo egin goruntz eta buruaren gainetik utzi arte horrela egingo litzateke kolpe bakarrean lurretik
2: hori da kolpe bakarrean baina gero da mugimendu hori jarraian, osea 10 minututan edo 12 minututan. Azkenean lehen itxekin
1: du. Bueltatu barik.
2: Hori da, osea, atleta bakoitza egoten da tarima batean dela metro bat,
1: metro karratu
2: bat, gutxi gora bera, eta hor tanda berdinean adibidez daude 5 edo 6 atletak. Vale, orduan, tanda hori da adibidez, snatch 10 minutukoa. Zukazten duzu lurretik, hartzen duzu lurretik, igotzen duzu gora, egiten snatch hori, bai utzi behar duzu beti ondo finkatuta, osea, hasi baino lehen jeitxiera, ketebelak, bai geratu behar da, izateko errepikazioa, izateko balidoa, izateko ondo egitea.
1: Ontzek emateko.
2: Orduan, gero ja, zukazten duzu berriro jeisten, eta horrela, 10 minututan, edo 12 minutuko frogatan.
4: Eta zuen helburua da, esan duzuen bezala, alik eta errepikapen gehien egitea. Ze, pisuak adibidez... Hori da. Ze, pisuak adibidez, zehaztuta daude.
1: Bai, badago amateur proba 16, bueno, gure proba 16 kilokoekin, emakumean, ez? Emakumean.
2: Hori da, bai.
1: Eta gizonezkoetan, 24.
2: Hori da.
1: Eta gero dago elite, emakumezkoak egiten dituztela 24 kiloekin, eta
2: mutilak 32.
1: Bai.
2: Osea, daude bi kategoriak, amateur eta elite. Eta gero, ba egiten dute hori, neska kalde batetik 16, 24, eta mutilak, azten dira 24, 32, hori da. Bai gaur egun daude ateratzen froga berri batzuk, direla pentatloiak, erdi maratoiak, eta maratoiak, hor bai, erabili dezakezu pisu desberdinak. Osea, gehitzen dute kiloak, adibidez egin dezakezu 20 kiloerekin, 24, 26, 28, 30, eta gero froga horietan egiten dute koefiziente bat bezala, ze pisuarekin erabiltzen duzun frogan. Baina dira, bakarrik frogan, gaur eguneko frogak, erdi maratoiak eta maratoietan. Que dira, 30 eta ordu bateko frogak. Adibidez, snatch bat. No? Zuke froga bat, dagoela, erdi maratoia snatchekoa, eta goten zara, 30 minutu egiten snatch. pum, pum, pum. Baina hor bai, nola, erabili dezakezu pisu desberdinakoak aplikatzen dute koefiziente bat. Osa, ez da bakarrik, bale, nik egin dut 200 errepikapen. Edo nik egin dut 200 eta 50. Ez kasu horietan begiratzen dute atletaren pisua eta sekete bera erabiltzen duzu. Eta horrekin egiten dute formula bat eta hor ja ateratzen da sailkapena.
0: Jonezu kulertzen duzu, ez? Borja Tabanesa ze ari den esplikatzen.
3: Bai.
0: Bai.
3: Bai, bai, bai.
4: Ala ere, zu ketelbelarekin normalean ez ara aritzen, ez? Ez duzu hau egin.
3: Ez, baina ni aparte entrenatzaile bebana, orduan pixkat ketelbel mundu hor partetik pixkat ezagutzeot.
4: Eta, Borja, adibidez esan duzu, 10 minutu ematen dituzuela alako ariketa bat egiten.
2: Bai.
4: Kukideia bat egiteko. Zenbat altxaldi egiten dituzu, eh? 10 minutuan, gutxi gora bera.
2: Bueno, a ver, normalean, a ver, nola zauden entrenatuta, baina, a ver, gure kasuan adibidez, azkeneko txapelketan, egin genuen, ba, ni 103 errepikapen, eta Vanessa, gogoratzen zara.
1: Nik ez dut gogoratzen, 100... Ta...
4: Baina 100 bueltan da orduan, eh?
1: 100 bai. Baina kan, nik proba horretan, 10 minutuko proba horretan, 8 minutuan kete bela askatu nuen. Ez neban aguantatu.
0: Zortzi minutuan esan zenuen, listo, iritsi
1: nahi zen. Bai, bakarrik, karo, 10 minutuko probetan bakarrik alda dezakezu eskua behin. Ah. Orduan, karo, nik arazoak esan nituen hor goian mantentzeko, jada eskumuturra ahuldu egin zitzaidan, da 8. minutuan jauzi zitzaidan. Baina, bueno, gero urrengo proban, zelan da, bronze atenan eban proban, hori 12 minutukoa zan, eta hor bai multikambio egiten da, zuk aldatu aldozu ketebela esku batetik bestera nahi da zun momentuan. Yeah. Baina hor nik, hor tarjeta hori pillo ikusi nituen.
0: Zepan, esa, hemen izango da batetik giarrak, ez, eta indarra, baina bestetik esan duzun hori eskumuturrak, eta baita eskua bere ere, ez, eskua aurreko azala, eta...
1: Bai. Ba, teknika oso garrantzitsua da. Teknika da...
2: Bai.
1: Bai, importantena.
2: Bai, azkenean...
1: Teknika barik esoa sinora. Bai, horren falta nago.
2: Azkenean bi froga horiek egin genuenak, 10 minutuko aldaketa bat bakarrik, eta 10 minutukoak... Da, mugimendu berdina, baina entrenatzeko askoz desberdina, porque 10 minutukoa aldaketa batekin bai landu behar duzu bai erresistentzia asko besoetan. Besoetan, porque zu mantendu behar zara, ba hori, 5 minutu eta 5 minutu, edo 4 minutu beso batekin okerrena eta gero aldatu eta 6 minutu saiatzea. Eta da oso saia. Orduan egin behar duzu, ariketak espezifikoki ba indartzeko agarrea, besoa, antebrazoa, dana hori, porque azkenean zer gertatzen da froga horretan, que fatigatzen da eta fatigatzen denean besoa, naiz eta zu fisikoki ondo egon, osea, ezin duzu porque irekitzen zaizu eskua eta eroritzen da. Eroritzen da eta hori ja bukatzen da froga. Eta bestea da desberdina, porque da 12 minutukoa eta aldatu dezakezu pilo bat aldiz, hori bai da resistentzia kardiobaskularki asko exigitzen dizu, porque zoaz oso harina, orduan dira desberdinak, baina oso politak ikusteko, porque dira desberdinak ikusteko, bai. Jendea. Bai.
4: Jone, eta zure kasuan, zurean ere noski teknika garrantzitsua izango da,
3: bai.
4: Zergatik?
3: Oso garrantzitsu da, azkenin indarra hobetu zeinke, baina teknikak emontotzun hori bentaja mekaniko bat, beti zistiduko da, orduan, adibidez, presbankan, indarki altzeti, ba, pixkat gatxaua da, orduan, teknikoki, zuk segun, bezuk zelan posizionetu zuzen, zure gorputze, hainkakin eitzosun indarra eta hori dana, ba, jo, presbanka batetik bestera egon alda, 40-50 kiloko desberdintasunen lasaik. Eta gero peso muerton bebai, azkenin peso muerton bi eratara inzeinke konvenzional deitzen dana dala hainkakin sarratute, betikusi zen dana, edo sumo dala hainkak zabaldute, eta horbe, segun basure gorputze zelako dan, segun zelako beso luzera dauke zuzen, eta hori dana, teknika aldatu aldo zuein. Orduan, batzuk indartzu hau adi baten, beste batzuk, baina azkenin euneko handi bat teknika da.
0: Jonezu, nola zizinen powerliftingean?
3: Ba, nik gimnaziora jute nintzen, normal, eta beti guztabe izate sentadilla eta peso muerto eitzi, indartzu sentitzen nintzelako. Eta Instagram bidez nire gaur egungo lagun batek idatzisten, eta esazten jo, ba, daukagu kirol bat, justo hori eitzetan datzala. Eta perak pixkata salduzten, eta zazten, ba, hilebete barru, hemen Nafarrun daukegu txapelketa bat, eta nahi bazu parte hartu, ze ez da txapelketa ofiziala, ez ez ebez, eta zan, bueno, ba, aprobien gotu, orduan hasi gintzen hor presbanka praktikaten, inozen ebalain, eta hor parte hartu neban, eta piloa guztu baten, eta hortik hasi nintzen.
4: Eta txapelketa hori, zer moduz, lehenengoa?
3: Oso ondo, hor irugarren gatu nintzen, horre zeuen kategorixaka, hor zan danak-danakin, ze, bueno, Borja komentau da demun, gupe badauko gori koefiziente hori, azkenin, segun zemat altzetosun, eta segun zuk zemat pixetosun, gero marka bat ataten da, bebai, hor konparau alizeteko kategorixa danen arteko barrankin bat, eta hor hori rankine kontuten eukitxezan, eta irugarren gatu nintzen, da esana, joe, ba egulo honetan jarraitzukot.
4: Eta ala jarraitu zenuen, Vanessa, zu duela gutxi, asistara ez, ketelbelarekin, nola izan da, hau?
1: Bai, bueno, ketebela erabiltzen indela urteak, entrenatzaio bategaz, baina konpititzen, bai, 9 hilabete, 10 hilen bat, bai. Danen...
4: Borjak proposatuta,
1: bai.
4: Zezuek zergatik ezagutzen duzu elkar, edo nondik ezagutzen duzu elkar?
2: Gurumea juten dira eskola berdinera, bai.
1: Klase berdinera.
2: Klase berdinera.
4: Etan elkartu bai. Zineten, umeak eskolatik atera zirenean,
2: no,
4: eta...
2: Bakoitza entrenatzen zuen, bere nik askotan entrenatzen dut etxean, adibidez, eta bera box batean, eta nibanekien berak... ba crossfit eta gimnasio arloan eta indarrako ariketak egiten zuela eta gustatzen zitzaiola ketebelak. Orduan ba ez dakit nola esan nio jo segatik
1: bai hartu ninduan
2: no segatik ez duzu frogatzen onlineko frogak daude batzuk orduan hasi ginen ba hori segatik ez duzu frogatzen onlineko froga batekin no bai. Half snatch eta gero hortik ja sartzen zara edo asko gustatzen zaizu edo gorrotatzen duzu ketebela ez dauka
1: intermedio beti gustatu zait gauza berriak probatzea.
0: Baina orduan Borja, ikusi zenion Vanessari aukerak zituela, ez, kirol honetan.
2: Bai.
1: Edo erabiltzen
2: ditoen bakarra. No, ikusten nuen indarra zeukala eta gainera hori retoak gustatzen zitzaiola.
1: Bai, beti.
2: Da kirola bat, que exigentzia bat mentalki dauka. O sea, jende asko, azkenean, o sea, izan behar zara oso disiplinauta, nahi baduzu pizka bat aurrera jun kirola honetan. Yeah. Ez dakit, korrikan adibidez, ba, denbora gutxitan agian ikusten duzu emaitzak. Ketebelarekin kostatzen da emaitza honak edukitzea. O sea, izan behar zara, disiplinatu asko eta sartu orduak.
1: Bai, da hori, Madrilera jun nintzen, ez, kompetitzera, eta bueltatu nintzenean esan nuen hau nirea da. Bai. Por ello. Eta hor nau.
2: Bai,
0: zezu
2: bai.
0: Borja, noiz hasi zinen, ketelbelarekin, noiz ezagutu zenuen?
2: Ba, nike hasi nintzen pandemia garaian, justu. A ber, nik aurretik bai, kirola beti egin dut, futbola hasi era, eta gero bueno, crossfit pizka bat, eta korrika eta hori egiten nuen. Eta pandemiarekin, ba, etxera jun behar izan genuela, ba, esan nuen, nola egin dezaket zeo zer nire maztarekin, eta erosi genituen, pare bat ketebelak, pare bat liburu, onlineen bidez, eta hasi ginen fitness moduko erraminta bat erabiltzen, bale, ba, ondo osasunarako. Bai gero bukatu zenean pandemia, eta kalera irten ginenean, ba hor bai, hasi nintzen sare sozialetan, ikusten zeudela beste atletak, eta hor topatu nuen neska bat, egiten zuela kirola, eta bera azaldu zidan, hau, fitness aparte dago kirol bat. Eta horrela hasi nintzen ere bai, ba, onlineen bidez frogaren bat egiten, gero ja presenzialki ba, estatu mailako txapelketa batean, eta hor ja, azten zara ezagutzen jendea, eta hor ja, pues, aurrera.
4: Liburuekin, ze gaur egun, ez dakit Jon Ezer esaten duzu, normalean ez da izaten gehiago bideoekin, eta...
3: Bai,
2: a ber, esan dut bideoa, baina nik hasi nintzen, que agian ezagutzen duzuen Marcos Vázquez, osasun arloan dela oso ezaguna, dauka programa bat zela efecto kettlebell. Eta zen, liburua historiarekin, mugimenduekin, baina enlazeekin bideoekin. Vale, eta horrela hasi ginen, horrela hasi nintzen, pizka bat, bari, eta baina zegoen, berak esplikatzen zuen liburuan, zegoela kirol bat, baina bere programa zegoen fitness dirigituta, eta horrela hasi nintzen, eta gero ja, gero ja kalean bai jun gine, ba pare bat kurtxoetara bai jun naiz, ja entrenadorekin eta hori.
4: Alas izineten orduan, eta gaur egun Jone zuka dibidez, zenba denbora eskaintzen diozu powerliftingari?
3: Ba, nik astin lau entreno itxutxuaz, bi ordu terdi ingurukok. Ez da asko.
4: Eta zer egiten duzu, denbora guztia, alako ariketak, ala egiten dituzu beste ariketa batzuk ere?
3: Batez be, honek ariketak. Osa, entrenoan oinarrixe, honek ariketak di. Eta gero, bai, entrenoa maieran, bai gu lordu erdi, 40 minutu, olako zozer, beste ariketa batzuk, ba, gorputze indartzeko, edo ariketa honekin lantzen ez tozu zen giarrak lantzeko, zazkenin kompensau ebaien bizu, ba, igul peso muerton, bizkarra ez tozu hainbeste lantzen, baina bizkarrak indarran dixe itxen dau, peso muertorako, azkenin zu lurretik koraltzetako, bizkarrak indarran dixe itxen dau. Ordun bizkar indartzu bat euki bizu, ordun bizkarra aparte landu bizu. Ordun horrek ariketa osagarri xepe garrantzian dixe dukie.
0: Eta aldatu behar izan duzu adibidez dieta edo bestelako iturarik, Jone?
3: Bai, baina bakarrik kompetizio aurreko egitan. Bestela, bueno, nik beti janize otos asuntzu, eta nire mutile, nire bikoti da, nire nutrizionisti be bai, orduan etxetik daukegu ja hor konbo guztixe, bai, pa kompleto. Eta beti jatugu asuntzu, eta batez be asko, ondo gero entrenetako. Baina bai, kompetizio aurreko egitan, bazkenin pixu bat emon bizunez, bai, igul kontuz geixauki bizu, edo geixan eurtu bizu, baina normalin ez dugu danain beste neurtzen.
4: Eta gorputzean, eta gorpuzkeran, nabaritu duzu aldaketarik, ba, behin ja, serio jarri zinenean, ze aurretik ere gimnasioan aritzen zinen, bai. Baina erabaki zenuenean, bueno, ba, honetan arituko naiz, nabaritu zenuen, edo nabaritu zenuen aldaketarik?
3: Bai, azkenin gorputze indartu itzen da, eta hartzen dauz forma batzuk, ba, zuke itxosun kirolera oitzen dizenak ez, nire kasun, ba, adibidez, bizkarra nahiko aziaten, azkenin nik peso muerto nasko altzatuten ez bebai, bizkar indartxu bat eukiot, hainkak bebai, bezuk bebai, presbankarako, orduan pixkat dana, baina bai, bagorputzek hori forma handitxu hau hartzen dugu, normalin ikusten dana baino.
4: Zuen kasuan, nolako gorputza du kettlebell sport egiten duen jendeak?
1: Normala. Oso normala.
4: Baina zuek, kasu honetan Borja adibidez, alkandora batekin dago, eta manga luzea dauka, baina Vanessaren besoak ikusten ditugu, eta nahiko indartsuak dira.
1: Bai, baina ez dakit modu ezberdina, nik beti ikusi dut nire gorputza holan, kirola, edo zin kirola egiten.
4: Ez aizu bereziki aldatu orain.
1: Ez da gorputz bereziak ete bele egiten dozulako. Da gorputz indartu bat.
2: Ni ustut, kirola honetan azkenean dain osoa, oza, que mugimendu bakoitzean, oza, lan egiten duzu ia gorputza osoa. Orduan ez aizu sorbalda oso handiak egiten edo
1: Kasuk ez dozu zure muskulak prestatzen baina errepikapen bat edo bi eiteko igual alterofilia moduen, ez? Zuk prestatzen dozu indarra izateko 10 edo 30 minututan egoteko claro. Behin da berriro hori altzatzen, orduan indar hori, muskuletako indar hori ezberdina da.
2: Bai hanketan, bai, azten zarenean ja biekin lan egiten, biekin eta ziklo bat egin nahi baduzu 10 minutukoa, biekin eta egin behar duzu clean and jerk, hor bai hankak exigitzen du indarra, bai, eta bai landu behar duzu nahiko ondo, baina ez aizu asko aldatzen, digamos, gorputza.
1: Zue zara kaletik joaten eta esaten dute beitu, kete beleiten do. Ez. Ez da olakoa gertatzen, noi, ja, indartxo ditugu giarrak, baina bueno, normal, no? Zelan.
0: Atzo sartu gara udan.
1: Gorputz politak.
0: Bai, hori bai.
2: Funtzionalak, gorputz funtzionalak. Eta indartxoak.
1: Kirola edo zin kirol.
2: Bai.
0: Uda nolako garaia da? Txapelketarik eta izate alduzu, Vanessa?
1: Bueno, uda deskantzatzeko zan, baina badauzkagu porrak eta gero
2: Atorrenia beten? Atorrenia beten bai dago froga bat, no, ustaian?
1: Bueno, bai egin.
4: Astu zaio.
1: Baina oporretan. Bai, deskantzatzeko zan, baina entrenako dut. Bai, gainera ni teknika asko betu behar dut, da errepikaben pillo egin behar ditut, nahiz eta oporrak izan, baina, bueno, gustora, gustora egiten dituan gauzak dira, así que
2: bai.
1: Benditzat.
4: Eta Jonek ze asmo dauka, udarako, noiz, uda ostean izango dituzukero txapelketak, eta bai. Berriz?
3: Nire lehenengo temporadi amaitzu da, oin munduko txapelketaz, eta gero urrengo azten da azaro amaieran, orduan udan entrenetan jarraitzukot, bat ez be abustutik aurrera, ze abustun bai banoi oporreta, orduan abustura arte entrenetan jarraitzukot, baina pixkat ritmo suabe hau baten, eta gero ja abustutik aurrera, bai barriro topera.
4: Oporretan zero?
3: Bai, aurten bai. Aurten azte bete hartuot SRC itxeko.
4: Osana.
3: Lehengoz, eh? Baina, sortun superposigna.
0: Igual gustatu ingo zaizu joan ezarraz egite hori, eh?
3: Uf, ez dakit, eh? Oie, guena, lau egun munduko txapelketa dibueltan, da berez gaur hasi binintzen entrenetan, baina ja zapatun ju nintzen.
0: Borja, zuk orduan ja ustaileko itzordu hori ondo apuntatuta daukazu agendan.
2: Bai, bai, bueno, azkenean da, bai, porque zegoen egutegi bat, ipilita, eta da, da onlineko froga bat, que da pentsatuta gehiago ba jende asko egiteko, o sea, ez da ofiziala baizik eta klubeko bat antolatutako txapelketa bat. Orduan, baina hori egingo dugu eta gero ja oporrak ba urterako bigarren satirako ba, prestatzen. Hori begira. Bai.
0: Erki, ba jende indartsua, gonbidatu dugu gaur estudiora Ketelbel Sporteko Europako txapelketan parte hartu berritan Borja Otaola eta Vanessa Moreno eta Powerliftingeko munduko txapelketatik itzuli berri Jone Maguregi. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Orain elkarri pultsua edo botako bazenioa zertatuko litzateke, eh?
3: Ba, ez dakit.
2: Ez
0: dakit.
2: Bai.
0: Engo zuer probatxo bat, minutu batean.
2: Venga, ba. Na, nesker artean, nesker artean.
0: Venga, Vanessa Ione.
3: Pultsu ez dutei.
0: Ba, Carmelera, eh?
4: Prest.
3: Bai. Prest.
4: Iru. Bi. Bat, ja. Nahiko parean doaz, eh? Nahiko parean doaz.
0: Eroso daude, maien eta eroso daude, bai.
4: Eroso ez dakit, baina, bai. Ez da mugitzen, ez da mugitzen eskoa, eh? Ez da mugitzen da indarrari dira egiten, eh?
0: Bueno, berdinketa utziko du gordoa, eh?
4: Listo, listo.
0: Jone Vanessa.
4: Ez dute, ez zer mugitu, eh? Horrek esan nahi du biak atizikela indarra egiten.
2: Indarra ikusi da, eh?
0: Animo, neska, gero arte, Borja.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
4: Arriaga antokiak Broadwayko Pati Lupone izarandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu.
0: Bai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
1: Provokazioa.
0: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
1: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
5: Itzela da.
1: Estreinaldia primeranen. Euskadi Irratia.
6: Ole Artia, kaixo.
7: Kaixo, maider seguro.
6: Egun hon, Arratsaldeon. Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Bueno, berez ezin Arratsaldeon esan, hori ikasi genuen, eguerdion ezet, eta bazka.
7: Bueno, itxo, Miriam Urkiari galdetuko diot.
6: Miriam Urkia daukazue gaur.
7: Gaur Miriam Urkia daukagu, gaur Euskaltzainen eguna da. Eta, bueno, badakizu, Euskaltzaindian beti aritzen direla noski gure hizkuntzari begiratzen eta berrikuntzak egiten, eta azken aldian sartu dituzte hitz berri batzuk gurean.
6: Bai.
7: Eta ordan Miriam galdetuko diogu, zeintzuk dira sartu dituztenak? Hor zerrendaren bat badaukazu?
6: Bai, zer esan eman dutenak, bueno, batez ere, berotze globala eta bai. Bosteko eman deigarrik egin zitzaizkigun, baina Euskaino lori izan da pixka bat, bai. Bueno, hau txarrotu duena, ez? Eta Miriam Urkiak berak ere esan du pixka bat arrotu, arrituta daudela.
7: Bai, ba, hori eiburu zaltuko diegu, ze berotze eta globala biak iztegian baldin bat zeuden, orain berotze globala termino bezala ere hori sartu behar da. No. Bueno, zerren arabera egiten den, eta bide batez galdetuko diot, ba, ordu batak bosgutxian arratsaldeon esaten badugu hau zer da.
6: Esan liteke.
7: Oso gaizki.
6: Esan liteke.
7: Lanen jarraitu dezakegu hori eginez?
6: Ez duzu bazkaldu, Laia.
7: Nik ez du bazkaldu.
6: Ez du bazkaldu.
7: Ez. Horendik. Zuk. Ez da ere. Ez zara, hemen noizean behin.
6: Noizean behin izaten dugu jatekoren bat. Bakarramatek zerbait ekartzen badu, ba, elzen diogu.
7: Oso ongi iruditzen zait. Ez. Ez, gero, bueno, aritu zarete polboro jeguruz. Asko gustatu zait zuen sarrera gaur.
6: Gustatu zaizu.
7: Asko gustatu zait. Momentu baten etxean ari nintzen lanera tortzeko prestatzen, eta nik ere pentsatu dut, zergatik ez pentsa dezagun gabonak direla. Pentsa baina zagon. Gero, ez dut hainbesteko berorik pasanik, baina hotza ere ez dut pasanai gero.
6: Erdibideko zerbait.
7: Baina oso ondo, bai, hor, Maraia Garai kantatzen aritu naiz etxean zuekin.
6: Urriko egoaize goxoko egun bat izan zitekela pentsa dezakegu.
7: Bai, eta polboroia jango nuke.
6: Polboroia jango zenuke.
7: Bai, behar bada, izozki baino lehenago jango nuke nik polboroia. Oso polboro izalea da, nahiz eta gainera nire kutxunak aipatu dituzue.
6: Bai, saria eskuratu baitute Parixen.
7: Bueno, oso ongi ulertzen dut, zergatik jaso duten sariaz, iruditzen zait, sari gehiago eman barrizkioketela.
6: Olaia, gaur lauretatik zazpietara gauza eta kontu asko izango dira,
7: bai,
6: baina
7: bai,
6: itzordua bai. Egingo dugu...
7: Esango diego horrentzulei, azken aldia mota ditugun gauza batzua izentzua topatu nahi badiete, hau izaten da pasaitza, nola egiten dugu sopa de letras eta horakoak nola egiten ditugun, eta gero itzburutzatuak eta hori. Eta gero nola batzuetan urrengo egunan ematen dizkiguten emaitzak, eta aritzen gara, hau zen. Bueno, ba, gaur arratsaldeko 5:25an egin dezatela bat gurekin.
6: Gaur bostak eta oida bostean bat pasantzun, eta ulertuko ditugu hainbat gauza.
7: Ulertuko dituzue, bueno, igual bat ematek esan du, hau altzen dena, ba, yeah. Bai, hori zen dena, etzokan emesteko garrantziarik, baina guk pentsatu dugu guk garrantzia eman nahi diogula. Bai. Eta orduan garrantzia eman nahi diogu, luginetan gauzak behar bezala non kontatzen dira, ba, kazetari zinguratu azaldenean, beraiek dakite, beraiek jakiten dutelako zein den egin barreko galdera.
6: Oso, ondo, eta emango den informazioa, gero bakoitzak emango dio daukan
7: garrantzia, hori da.
6: Baina gauzak kontatu egin behar dira.
7: Kontatu egin behar dira, bueno, hortarako gaudelako, ez? Gauza kontatzeko, hori da gure lana.
6: Ederki, hola ya.
7: Osendo, aizu Maide.
6: Zer.
7: Agur.
6: Agur.
7: Jo, Maider, agur. Es que Maider jo da torren astean oporretan,
6: agur,
7: eh?
6: Agur,
7: agur. Aizu Maider, ba, placer bat izan da, eh?
6: Berdin.
7: Eskerrik asko.
6: Bueno, uste dute izango dugu elkarren berri, ez?
7: Uste du baiet, izango dugu.
6: Uste dugu elkarren berri.
7: Izango dugu, izango dugu.
6: Ez sola bere alakoan, baina...
7: Baina momentoren batean bai.
6: Aurrera xeago.
7: Osondo.
6: Disfrutatu, eh?
7: Eskerrik asko.
6: Dio. Oporak hartu horretik bihar ere ondo pasatzeko asmoz etorriko gara, goizeko amarretan, 8:36 fakturia egiteko prest. Kantu petardoak agindu ditugu amarretan, no, Mikel Rotatxek aukeratu du.
7: Temazo.
6: Gero arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon guztioi, bero itogarria dela eta alarma gorrian gaude Euskal Autonomia Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian eta alerta laranja da Nafarroan temperatura 40 gradura iritsi bai daiteke ere. Termometroak leku askotan 28-30 gradutik behera jaitsi ez diren gau tropikalaren ostean iritsi da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alarma gorriko lehen eguna. Erik Aznal, Bilbon segi oraintxe, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, Inigo, ba, 27 gradu une honetan hemen Bilbon, Euskal Herriko hiriburuetan beroena une honetan, eta beroenetan jarrita txarrena izan liteke hau, San Mames pareko zabalgunera etorri gara, zuhaitzik ez itzalik ez Inigo, turistarik ere sargazia gateratzen, asfaltoa besterik ez, orain gutxi arte zetaken kontzertuaren azken ondarra jasotzen langileak bain, orain horiek ere ez, noski gaur kalean lan egiten dutera, baino hobeto dira bulego, kozulo edo liburutegian daudenak.
3: Etor bertan, bulegoan, barruan, zer besteratzean, izerritan blai, baina bueno da, tokatzen zaigun, ez da? Zenbat izango dira, hiru lau egun, ba bueno, jasan behar.
4: Astu egiten du eta orduan, gara hemen itzalean, ba genukan, bero handia orduan.
5: Bueno, ikasi bioko, gauza hemen unibertsitatean parian eta ikasi behar dugu pila bat, asike ikastea gehiago. Etxean ezin dugu pertsian altzatu ezin, liburutegian ondo gauz.
2: Kanta hori barnealdea da alarma gorri honetan temperatura handienak espero dituen eremua. Bilbon gaur merkurioa Euskalmetek 29 gradura arte kokatzen du, aimetareago doa, 43 gradu izan litezke, ekaineko temperatura historikoa izan liteke gaur Bilbon.
1: Horrelakoetan zentzuz jokatzea izan ohi da gomendiorik eraginkorrena, baina erakundeak hasi dira neurriak hartzen. Albistegian kontatuko dizuegunez, izan lan esparruan, izan aurreskolekin lotuta, izan San Juan jaietako egitarauei dagokienez. Naiara Barredo, Euskalmet, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Non dugu oraintxe temperatura altuena, noraino igo dira termometroak?
6: Beno, ba, une honetan, 28 gradu inguru neurtu ditugu Bizkaia eta Gipuzkoa barne aldean, esaterako Andoainen, 28 gradu ditugu, Miramonen ere bai, kosta partean 28 gradu, aldiz, Bizkaiko kostaldean, pixkaraka ipar aldeko aizea sartzen dabil, eta apurtxo bat beroak arintzera egindu bertan, Litekena da, datozen orduetan, bueno, ba, pixkanaka ipar aldeko eskualdetan mintzat, ipar aize horrek neurri batean mintzat bero pixka bat arintzea. Aldiz, hegoalderago temperaturak oraindik igotzen jarraituko du eta gaurkoan 40 gradu ingurura iritsiko gara hainbat eta hainbat txokotan.
1: Eta gaua ere berotik joango da, nahiera?
6: Hori da, bai, bai, gauean ere ez du askorik freskatzea lortuko, batez ere Kantauri isurialdean litekena da hainbat eta hainbat txokotan gaur temperatura 20 gradutik ez jaistea, beraz, bueno, ba, horrek ere sentsazioa ba makalduko du, bai. Bero horrekin.
1: Bai, ba, bihar eta etzi antzeko ala, alerten koloreak gorri eta laranja ikusten ditugu datozen egunetarako?
6: Hori da, bai, bihar eta etzi alarma gorriak jarraipena izango du kostaldean izan ezik, kostaldean laranja izango da, temperatura altuengatik eta iraunkorrengatik izango dugun kolorea, baina bai, gainerako tokietan alarma gorriarekin jarraituko dugu, eta beraz, bai bihar, baita etzi ere, hainbat eta hainbat txokotan 40 gradu horietara hurbilduko gara, eta maksimoak ez ezik, ba, minimoak ere oso epelak izaten jarraituko dute, beraz, gauak oso epelak izango dira, eta ez du askorik freskatzea lortuko.
1: Egun soltetan baina, baina bizpairu egunetan jarraian alarma gorria hori

0: askotan ez dugu ikusi.
1: Hori da, bai, 2022an, uztailean bai izan genituen egun batzu jarraian alarma gorriak, baina kasu horretan hegoaldeko eskualdetan soilik izan genuen, ez da oraingo moduan hain orokorra izan, beroaldia, eta gainera aipatzeko baitare, iraupenaz aparte, beroaldi honek iparraldeko herrialdetan ere izan duela eragina eta izaten ari dela, Frantzian, ia Britainiar uartetara, beraz hori ekainerako gainera ez da bat ere ohiko.
0: Ederki, nahiara, jarraituko dugu izketan. Aio.
1: Osando, agur.
0: Eguneko gainerako lerroburuetan, Igotz Alkorta, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Inigo.
0: Azken orduko Madrilean dugu, Espainiako auzitegi gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri die Jose Luis Abalos garraio ministroiari eta 18 urtekoa Koldo Garziaren aholkulariari maskaren auzian.
2: Aldiz, 4 urteko espetxe zigorra ezarri diote Victor de Aldama enpresaburuari, azken honek justiziarekin kolaboratu duela aintzat hartuta espetxea saihestuko du gainera zenbait baldintza betez gero. Talde kriminala osatzea eroskeria eta influentzia trafikoa leporatu die Abalos eta Garziari bestea beste, frogatutza joz, maskaren erosketarekin eskupekoak eskuratu zituztela.
0: Joko dugu zuzenean Madrilera azken orduaren bila, Madrilen baita ere, Eusko Jaurlaritzak bi eskumen gehiago sinatu ditu gaur, urtarriletik aurrera izango dituenak, trafiko gidabaimenen kudeaketarekin lotura du batak, besteak nekazaritza aseguruekin.
2: Gidabaimenak emateko berritzeko eta berreziketa edo gidabaimeneko puntuak berreskuratzeko guneetako eskumena izango du Jaurlaritzak, nekazaritza aseguruei lotu eta berriz, aseguru polizak kontratatzeko diru laguntzak kudeatuko ditu. Gaur egin dute bi gobernu bai sinadura ekitaldia Madrilen, urrats bat gehiago Gernikako estatutua betetzeko bidean, Maria Ugarretxen autogobernu sailburuaren hitzetan.
3: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
0: Behin betiko notak jarri ostean, bestalde Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, GUSAP edo Unibertsitate sarbide probaren funtzionamendu egokia defendatu berri du eta Euskara azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu.
2: Euskara azterketan 11. tribunala jarri da bereziki jo puntuan, 76-0 jarri zituen tribunal horrek, berrikuspenarekin 11-ra jaitsi da Euskara azterketako 0 kopurua tribunal horretan, baina horrek ez du esan nahi notetan aldaketa handirik izan denik errektorearen arabera.
4: Kasurik gehienetan, kalifikazioak ez dira nabarmen igoko eta zerotik inguruan geratuko dira.
2: Bengoetxeak datu horien berri eman aurretik, Jaurlaritzaren kezka azaldu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak legebiltzarrean. Sailburuak azaldu du 12 epaimahaitatik bitan jarri direla euskara azterketako zeroen 164a eta aztertzaile bakarrak jarri dituela zero horietako asko. Dena den, gertatu dena euskararen aurka ez erabiltzeko eskatu du Pedrosak Alderdi Popularraren galdere erantzunez.
0: Eta nazioarteko politika gintzan izen propio bat, gaur Keir Starmerrena, Erresuma Batuko lehen ministroak dimisioa eman du eta laboristek barne prozesua jarriko dute martxan ordezkoa izendatzeko.
5: I will resign as leader of the Labour Party with nominations opening on the 9th of July.
2: Uztailaren 9an hasiko dira primarioak Alderdi Laboristan eta irailerako amaitzea espero da. Ordura arte behin-behinean karguan jarraituko du Starmerrek. Andy Burnham diputatua izendatu berri duten Manchesterko alkateoia da laboristen buruzagi bihurtzeko hautagai nagusia. Alderdikidek baztertuta dimititu duen Keir Starmerrek gaurko hitzaldian defendatu egin du lehen ministro gisa bi urtez egin duen lana, herrialdea beti bere edo alderdiaren interesen gainetik jarri duela azpimarratu du.
0: Kiroletan Arritxu Iribar, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Munduko futbol txapelketan Espainiak atzo ez zuen utzik egin, gaur Frantziaren eta Argentinaren txanda.
1: Espainiak Oiartzabalen bigolekin 4-8 irabazi zion Saudi Arabiari, favorito zergatik den erakutsiz. Frantziak eta Argentinak urrengo faserako urratsa eman dezakete gaur. Frantziak Iraken aurka jokatuko du, Argentinak Austriaren aurka. Eta erremontean gaur erabakiko da erremontari finala nortzu jokatuko duten. Ansak eta Zubirik Ezkurra eta Azpirozen aurka jokatuko dute, irabazleak izango dira datorren asteleheneko finalean. Gaur Galarretan partidak iragarrita daude, baita Andoainen ere erremonte partidak, baina Donibane Lohizunen iragarrita zegoen partida, trinketeko partida, bero, itogarriagatik, bertan bera gelditu da.
0: Ba, kiroletan ere beraz baduela eragina, gaurtik aurrera edo, azken egunotan eta datozen egunotan izango dugun bero aldi honek, ordu bat atarrietatik aurrera kirolegez, Euskadi Irratian eta ordu biterdietan kulturleioa Manu Etxezortu Arratsaldeo.
6: Kaixo Inigo.
0: Bilboko Arte Ederren Museoak Arriaga, atari berria aurkeztu du gaur.
6: Bai, Bilboko Arte Ederren Museoa hunditzeko lanak urrian amaituko dituzte, baina horren aurretik gaur bertan erakutsi dute Arriaga ataria edo atrioa deitu diotena, alegia museo zahar eta berria lutuko dituen espazio berria, lehen Arriaga plaza gisa ezagutzen zena eta kompositoreren eskultura duena Francisco Durriok egina. Orain dela 100 urte Bilboko Arte Ederren Museora joaten zirenek ordurako Durrioren eskultura ikusten zuten, orain doazenek ere bai, baina espazioa aldatu eginda. Ibone Bengoetxea kultura sailburu.
7: Irudi baten eta bestearen artean historia oso bat dago, gizartearekin batera hasi den museo baten historia. Iraganaren eta etorkizunaren arteko zubia, eta Arriaga atrioak hori guztia irudikatzen du.
6: Arte Ederren Museoko Arriaga atariaren edo atrioaren aurkezpena gaur egin dute Inigo, baina kaleko jendeak aste azkenean izango du atari berria ikusteko modua goizeko 10etatik iluntzeko 8ak arte. Egun bakarreko bisita izango da, izan ere, gero itxi egingo dute espazio berria, museoa hunditzeko lanek jarraitu egin behar dutelako Inigo.
0: Ekainak 22ra du gaurkoa, teknikan eta errealizazioa Mikel Retegi eta Aiora Ordangarin, egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bat eta ia 10 minutu.
8: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
0: Bero zakarra dela eta alarma gorrian gara eguerdi azkero Euskal Autonomia Erkidegoan eta ala jarraituko dugu datozen egunotan bihar eta etzi ere alarma gorrian jarraituko dugu barrualdean 40 gradura arteko temperatura dela eta alerta laranja izango da kosta partean 35-36 gradura igo baitaitezke termometroak. Eusko Jaurlaritzak gaur goizean elkartu ditu osasun eta larrialdi zerbitzuak labi edo larrialdi aurrikuspenen batzordean, oraingoz neurri orokorrik ezarri gabe. Baina, lanarloan batetik bai, estres termikoa prebenitzeko protokoloa indarrean dagoela eta osalanek lan arriskuen inguruko oharra igorri die 3000 enpresa ingururi, eta hezkuntza alorrean berriz, aurreskolak ordu batean itxi ditu partzuergoak erik.
9: Bai, ala da, larrialdi eta osasun zerbitzuak bilduta direla hasi dugu da Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaurlaritzak labia 0 mailan aktibatu du, horrek esan nahi du koordinazioa eta jarraipena bai indarrean jarri direla, baina larrialdi egorarik deklaratu gabe, beraz momentuz babes neurriak norberaren esku daude eta hori azpimarratu du Joana Eluz, Jaurlaritzako babes zibileko zuzendari ordeak Euskadi Irratiko Faktoria.
10: Labia zero egoeran eguerditik aurrera, lehenengo eta mesu importantena izango litzateke autobabes gomendioa jarraipena egitika.
9: Baso zuten arriskua bisu horikoa da eta horretan ere badirudi Jaurlaritzak ez aldundiek udalak hartuko dutela erabakia San Juan bezperako zuen inguruan, hori bai, hainbat eremutan indarrean jarri dira hainbat protokolo, bereziki zaurgarriena babesteko, esaterako aurreskolen partzuergoak ordu honetarako isteko erabaki hartu du eskolak, gurasoi eskatu die jaso ditzatela euren aurrak eta bere horretan jarraituko du erabakiak balorazio berria egin arte, lanarloan ere indarrean dira estres termikoa prebenitzeko protokoloak, udako planaren parte da hau eta 3000 enpresa baino gehiagori igorri dio hartarazpena, hor ere zaurgarriena babesteko neurriak lanpostuz lanpostu aztertu beharko dute arriskua eta horren arabera neurriak hartu. Aitor Gizasola osalaneko lan segurtasun arduradun.
11: Lan egiten jarrai, daiteken, ala ez. Hori da, lehenengo galdera egin behar dena. Eta, bestela, zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin, erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da, neurriak ja zehaztu behar direla.
9: Nola nahi gaurko egora ez da salbuespena, alarma gorrian jarraituko dugu bihar eta etzi behintzat, eguerditik 8etara, beraz ikusteko dago, ea erakundek euren gain hartuko dituzten babiz neurrien ezarpenak.
0: Horiek Euskal Autonomia Erkidegoan orokorrean ezarri edo ezar daitezkeen neurri eta gomendioi ingurukoak, baina alarma gorria dela eta tokian tokiko udalak ere hasi dira, fitxa mugitzen, neurriak hartzen, Irungo udalean edo Andoaingoan esate baterako, ba, bertan bera utzi dituzte, astelen honetarako aurreikusita zituzte, hainbat ekitaldi honitza segurola, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, eta herri askotan antzeko mezuak dituzte, egunez antolatuta zeudenia ekitaldi guztiak bertan behera gelditzen direla. Babesgune klimatikoetara leku zaldatutakoak izango dira salbuespenak. Hala esan digu, Irungo Nuri Altzaga kultural zinegotziak.
13: jarraitzen dugu babes klimatikoak ere kontuan hartuta, ez? Leku aldatu ezin diren jarduerak berriz bertan bera utziko ditugu.
12: Andoainen San Juan festetan murgilduta daude eta beroak eraginda bertan behera gelditu dira gaur egitekoak ziren, aur danborra da edo 80 urtetik gorako andoaindarrei udalak egin behar zien harrera eta ondorengo bazkaria. Hala ere, buru uste handiena, biharko egunari begira dutela esan digu Marta Lasa, andoaingo alkate ordeak.
14: Berez bihar daukagu San Juanetako egun bereziena, San Juan berezia dela, San Juan zua, kasu honetan, eta horrekin oraindikan bueltaka gabiltza.
12: Agurainen bertan behera utzi dute San Juan egureko aurren danborra da, eta Tolosan gaur arratsaldean erabakiko dute San Juan bezpera eta eguneko ekitaldien inguruan, eta antzeko mezuak iristen dira herri ugaritik. Bestalde, ikasturtea amaierarekin udalekuak hasi dira, eta neurri bereziak hartu dira etxeko txikienen ongizatea babesteko, ibilaldiak edo kirol frogak bertan behera utzi, eta ordutegia murriztu, eta igerilekuetan edo urdiokoak lehenetsi dituzte. Lehen egun honek erakutsiko du, datozen egunetako jokabideala esan digu Juan Maria Burto Bilboko alkateak.
15: Gaur segun eta nola doan asuntua aztertuko dugu ze gertatzen dan eta biharko neurri berriak hartu behar badira hartuko ditugu.
12: Eta udaleku itxietan logeletako temperatura zaindu beharko dela esan digu June Rivas Zirimola udalekuetako arduradunak.
16: Udaleku itxiei begira, jarraipen berezia egin behar diegu logelei, bai, logeletako egoerei eta ikusi ze moduz egiten duten lo.
12: Oraingoz mezua nahiko orokorra dela esan daiteke inigo, arratsaldeko 8ak bitarteko ekitaldi guztiak bertan behera utzi dituzte herriko festetan, eta San Juan suak ere asko kolokan daude momentuz.
0: Bihar izango da San Juan bezpera, ikusiko dugu suen inguruan gomendio orokorrik ezartzen ote den, ala tokian tokiko udalek hartuko ote dituzten erabakiak. Nafarroan ere beroa sekulakoa da, ipar zeinego pentsa orentxe temperaturarik altuena, Donezteben 28 gradu. Nafarroko gobernuak departamentuen arteko bilera egin du egoera aztertzeko, alerta laranjan da Nafarroa osoa, eta Nafarroko gobernuak gogoratu du 40 graduak ere gaindituko direla herri askotan. Neurriak hartzen ere hasi dira ospitaletan esaterako gaixoak gela saldatzen hasi dira freskoago egoteko. Aitor Perez Iruña, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, Fernando Domínguez, Osasun kontseilariak azaldu dizkigu hartu dituzten neurriak.
18: Lo que estamos haciendo es desplazar a los pacientes a aquellas zonas que ya están climatizadas.
17: Nafarroako Unibertsitate Ospitale oso ez dagoenez klimatizatuta, alden heinean gela aldaketak egiten ari da, eta alden neurrian ere gela bakoitzean pertsona bakarra utzi. Temperatura altuek eragin handia izaten dute pertsona zaurgarrienenga, baina Domingezek berako hartarazi du aste honetan denek kasu egin beharko genukela ohiko gomendioi, asteazkena bitartean 40 graduak gaindituko baitira leku asko. Eta kalean lan egin behar dutenek ondo dakite zer egin behar den.
19: Hidratatu behar asko, asko edan.
20: Bando mutxagua y acuario, con hielerita y tomar frio.
17: Iruñean beroaren ondorioz gaur arratsalderako aurreikusita zegoen txistularien alarde txikia ere bertan gelditu da. Udalak aldi berean jakinarazi du 15 itxigabek Trinitarioseko aterpean lo egin dutela, joan den astean temperaturak direla eta babes klimatiko bezala ere ireki eta gero. Gainera igerileku batzuk itxiera ordu atzeratzeko erabaki hartu dute, baina aukerna kalean badakite gauez helduko zaigula.
19: Bero hauekin lehioak ireki gabe, dena jaitxita, egon behar.
21: La casa en sombra absoluta, en plan Tutankamón.
22: Haukat txiki bat 8 betekoa, eta etxean 27 gradu, ezinezkoa da horrela gotea.
17: Beroak ezin egona bai, baina sute txiki bat ere piztu digu gaur goizean suhiltzaileak lanean ari dira une honetan Kastejonen piztu den sute batean. Sute hori, osu hori trenbide inguruko zonalde batean piztu da, eta Tutera eta Falla eta Azkoiengo suhiltzaileak ari dira bertan lanean.
0: Ipar Euskal Herrian atzotik gaude alerta gorrian, eta herritar zarrokarrienei arreta berezia eskatzearekin batera, adinekoi edo etxerik gabekoei besteak beste, hainbat ikastetxeren itxiera izan da erabaki nagusia, agintariek zentzuz jokatzeko deia egin dute, baina hala ere jende ugari ikusi dugu Baionan eguzki galgatan kirola eginez Andoni Elizeaga.
23: Baionan goiztiarrak beroak gogorren jo baino lehen.
24: Gozoan, hala,
3: tranquilki. Eta geho banua ondartza dat. Ezi garri bero da, baina goizuntan jendeak joiten dira jarrele lanat ikusten dituta, ni zoto pasatzen direla.
4: Eskola gehienak itxirik, Baionan adibidez, Jean Doge Estadio eta Biarritzen itati erakustazokan gurasoek etxean gorde ezin zituzten ikasleak. Eta kolegioetan ere, inkianka ez ditxu ikastolan soilik goizez. Mainolo Espelet zuzendaria.
5: Eskatzen digu ez arratsaldean itzultzea, ez baitugu nibozu aski arbolik edo toki italian ikasleak baldintza egokietan oinarritzeko.
4: Horrelakoetara egokitzen ikasi beharko dugu etorkizunean.
5: Hor dugu bezera itzatzea, hau da, nunbait ere behar dugu alde nahian usatu.
3: Zerbait egin beharko dugu, egokitu beharko gira, horrelako beroikin, hau zuan izan nizor, badut emazteki bat adinetako, adion izik ustea talere untxazen ez.
4: Eta eguerdi aldera, Zubigorrian kainabera asko perka sasoia baita.
23: Paske, zera paio di megra, zeportzak ebukut pesio.
4: Perkarik ez, beroa aldiz bai, arrantzauzi eta itzalera joan dira.
24: A partir, ja pat pozum, a partir.
4: Badirudi gutxienez, biegunez horrela segiko dugula.
0: Ordu bat eta ia 19 minutu Eusko Jaurlaritzak beste bi eskumen izango ditu aurrerantzean, batetik trafikoarekin lotutakoa, gidabaimenak lortzeko edo gidariei osasun azterketak egiteko edo ta gidarien berreziketa zentroak kudeatzeko, horien gaineko eskumena Jaurlaritzaren esku geratuko da urte berriarekin batera, eta bestetik nekazaritza lorreko aseguruen gaineko eskumena ere bai. Madrilen gaur Espainiako gobernuarekin akordioa sinatuta, Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak nabarmendu du beste urrats bat egin dutela aurrera Gernikako estatutua osorik betetzeko bidean. Madrilen informazioa Mikel Arregik.
25: Ba, poliki-poliki Gernikako estatutua betetzen joateko urrats txikiak ematen ari dira, azkena gaur goizean Madrilen sinatutako bi transferentzia berriren sinadura. Aurrerantzean Jaurlaritzak trafiko azterketak eta nekazaritza seguruak kudeatzeko gaitasuna izango du. Miriam Alvarez estatu idazkariarekin batera sinadura ekitaldian izan dira Danju, Barredo eta Ubarretxena sailburuak, azken honek esan du autogobernuen sakontzeko beste urrats badela gaurko sinadura.
26: Gernikako estatutua osatzetik gertua gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
25: Sinadura berri honekin Euskadik gidabaimenetarako azterketak antolatzeko gaitasuna izango du, gidarientzako osasun azterketak egiten dituzten zentroen gainekoa eta baimenen berreziketarako eskolena. Aurrera begira geratzen dira orain eskualdatzeko dauden eskumen garrantzitsuenak, gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilbo eta Pasaiako portuena. Bide horretan Ubarretxenak dio desadostasuna gainditzeko borondatea dagoela.
26: Baina estatuarekin negoziak eta lanetan daramagun bi urte hauetan, ikasi dugun baliogarriena izan da, konplexitasun tekniko eta administratibo oro beti gainditu egiten direla, borondate politikoa baldin badago.
25: Bide horretan Pradales lehendakariak eta Sánchez presidenteak beste bilera bat egingo dute datorren uztailean.
0: Bide batez, Imanol Pradales lehendakariak bihar eguerdian egingo du Ajurianean legealdiko lehen bi urteen, legealdi erdiaren balantzea, eta bezperan Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak Pradalesi kritikatu dio gehiago eskatu eta gutxiago eskaintzen duen gobernua dela berea.
27: Exigen más impuestos, exigen más regulación, exigen más exigencias lingüísticas, y sin embargo ofrece menos en vivienda, ofrece
0: menos. Zerga gehiago, erregulazio zorrotzagoa eta eskakizun, hizkuntza eskakizun handiagoak eskatu bai, eta aldiz etxe bizitzan, osasunean edota industrian Jaurlaritzak gutxiago eskaintzen duela adierazi du De Andrés Popularrak. Hizkuntza eskakizunak aipatuta, Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak USAP edo unibertsitate sarbide probaren funtzionamendu egokia defendatu du eta euskara azterketaren arira presioak izan direla salatu du. Azaldu du euskara azterketan 11. tribunala jarri dela bereziki jo puntuan, 76-0 jarri baitzituen tribunal horrek, berrikuspenarekin 11 jaitsi da 0 kopurua, baina horrek ez du esan nahi notan aldaketa handiak daudenik errektorearen arabera. Iñaki Orrezola, arratsaldeon.
28: Unibertsitatera sartzeko probak berrikusi ostean 0 kopuruak behera egin duela jakinarazi du bai Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak, baina aldaketak kasu gehienetan ez direla esanguratsuak izan esan du. Euskara azterketan 0 gehien jarri zituen 11. epaimahaiaren kasu zehatzean jakinarazi du 0ak 76 izatetik 11 izatera pasatu direla Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea.
29: Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko, eta zerotik inguruan seguruenik geratuko dira.
28: beste behin defendatu du, azterketen zuzenketa prozesua ongi egin dela, ondo funtzionatu dutela mekanismoak eta ikasleen eskubideak une oro bermatu direla. Sortu den polemikaren inguruan berriz, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak salatu du, onartezina dela unibertsitatera sartzeko probak zuzentzeaz arduratu diren profesionalen lana zalantzan jartzea.
29: Onartezina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
28: Beste behin nabarmendu du gainera, ardura hezkuntza sailak eta EHUk partekatu egiten dutela eta gaineratu du zuzentzaileen 160 batxilergoko irakasleak zirela eta 140 beraz EHUkoak.
0: Ba, errektorearen argibide hauen zain, legebiltzarrean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuari azalpenak eskatu dizkio Alderdi Popularrak. Zuzentzaile baten ebaluazioa hitz egin du Pedrosak eta gertatutakoa ez errepikatzeko hobekuntzak iragarri ditu, Aixun Arozena, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, lehenengo zehaztu du hezkuntza sailak ez dituela azterketa hoia zuzentzen, baina bermeak eskatu bai, eta hor iragarri du, erakundeen arteko komunikazioa hobetzea esigituko duela hemendik aurrera, argitaratzea epai maikide izango direnen izenak, eta formula egokiagoak bilatzea zuzentzaileen eta ikasleen arteko oreka hobea lortzeko. Izan ere esan duenez, proba horretan dauden 12 tribunal etatik 11garrengoan pilatu dira, 0 izan diren azterketen ia 150, ia bitik bat beraz, eta pertsona bakar bat izan da hori egin duena, ulertzen duela beraz ikasle eta gurasoen kezka.
2: Ilabetetan zehar beren etorkizun akademikorako erabakigarria dan proba bat prestatu duten gazte sari gara, eta kezka hori entzun dugu, ba jabe egiten gara eta geurea egiten dugu.
1: Baina horrekin batera eskatu du ez erabiltzean gertatu dena euskararen kontra egiteko.
2: Gertatu dena ezin dela erabili euskarak gure hezkuntza sisteman eta oro har gizartean duen balioa zalantzan jartzeko.
1: Baina oso kritiko argibideak eskatu dituen Alderdi Popularra Muriel Larrea.
6: Están expulsando a vascos.
1: EH Bilduk bere kezka azaldu du gaiak sortutako eztandagatik eta beste ikasgai batean gertatuz gero ea zer gertatuko litzatekeen esan du.
0: Ordu bat eta 25 minutu jo dezagun berriro Madrilera, sarreran aurreratu dizuegun azken orduko horren bila, Espainiako Auzitegi Gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri baitio Jose Luis Abalos garraio ministroari eta 18 urteko espetxe zigorra haren aholkulari izandako Koldo Garziari maskaren auziari dagokion erabakian, aldiz Victor de Aldama enpresa buruak espetxea saiesteko modua izango du, Mikel Arregi, konta iguzu.
25: Bai, Jose Luis Abalosek eta Koldo Garziak eraman dute musukoen kasuko sententziaren gurutzea eta aurpegi aldiz Victor de Aldama enpresariak. Auzitegi Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren eskakizunik gogorrena onartu du Abalos eta Garziarentzat eta epaiketan zehar fiskalak bere kontrako eskakizuna jaitsi bazuen, orain epaimaiak are eta gehiago jaitsi dio Victor de Aldamari 4 urte eta erdiko zigorra jarrita, baina espetxera sartzetik libratuta. Esan bezala, garraio ministro izandakoak jaso du musukoen kasuko zigorrik gogorrena, 24 urteko espetxealdia eta 19 aldiz bere aholkulari izan zen Koldo Garziarentzat. Goreneko zigorraretoko epaileek aho batez frogatutzat jo dute Abalosen gidaritzapean zeuden Adif eta Estatuko Portuek Aldamaren enpresari 13 milioi musuko erosi zizkiotela eta trukean Abalosek 10 mila euroko soldata finkoa jaso zuela beste eskupeko batzuen artean. Erakunde kriminal eroskeria, influentzia trafikoa eta dirua bidegabe erabiltzea egotzi die epaimaiek. Iak zigor gogorra beraz, bere garaian PSOEren ahal guztidun izan zen Abalosentzat, eta harina ia absoluzioaren parekoa Victor de Aldama enpresariarentzat.
0: Madrildik zuzenean, azken orduko honekin Mikel Arregi, eta Madrildik Londresera jo behar dugu jarraian, Brexitaren galdeketatik 10 urte igarota, egun kortasun politikorik aurkitu ezin da jarraitzen baitu, Erresuma Batuak eta aurreikuspenak betez, dimisio iragarri du gaur Keir Starmer lehen ministro laboristak. Ez usteko handirik ezian, Andy Burnham, Manchester alkate hoiak hartuko du bere lekukoa uztailerako deitutako alderdi barruko primarioetan. Mugimendu honekin inkesten joera aldatu nahi dute 2028-rako eskuin muturreko populisten garaipen argia iragartzen baitute inkestek. Londresen Ane Roteta ITB-ren berri emaile, Arratsaldeon.
7: Hilabeteak dira Starmer lehen ministroaren aurka mugimenduak hasi zirela eta azkenean amoreman eta kargua utziko duela iragarri du.
8: I will resign as leader of the Labour Party.
7: Laborismoa zulotik atera eta duela bi urte gobernua eskuratu izanaz arro dela azpimarratu du. Eta agintean izandako lorpenak izendatu ditu. Baina orain, urrengo hauteskundeetarako lidera aldatzeko alderdiaren nahia aintzat hartzen duela adierazi du.
8: Nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
7: Hautagaitzak aurkezteko epea uztailaren 9an ireki eta parlamentuak udako oporraldia hartu aurretik amaituko da leia, abuztua baino lehen. Primarioak badaude, lider berria karguan izatea espero da irailean parlamentua itzuli aurretik. Nola nahi ere, Andy Burnham Manchesterreko alkate ohia da favoritua Starmer ordezkatzeko eta West Streetin duela aste batzuk dimisio eman zuen ministroak jada esan du Burnhami babesa eman eta ez duela hautagaitza aurkeztuko. Hortaz ez dute baztertzen zuzenean parlamentari laboristek Burnham lider izendatzea eta horrela bada lehen ministro karguan izan daiteke uztailaren erdialdean. Lehen ministro berria, zazpigarrena izango da duela 10 urte Erresuma Batuak Brexita bozkatu zuenetik. Bihar da hain zuzen 10. urte urrena.
0: Eta tokian tokiko informazioari dagokionez, Donostiako udalak eta kutxa fundazioak egia auzoan Aldakoeneko magalean 245 etxe bizitza berri eraikitzeko proiektua aurkeztu dute gaur, horietatik 148 publikoak izango dira eta eremu berriak, berdeguneak eta bi igogailu ere izango ditu lanak 2028an hasiko dituzte Xabier Orteaga.
9: Aldakoeneako egitasuma Donostiak izango duen eraberritze proiektu handiena izango da Jonin Sausti alkatearen esanetan aspaldiko korapiloa askatuko dela adierazi du.
10: Korapilo bat askatu dugu, korapilo potolo bat, irian zegoen korapilo potoloa, baino baita ere, esan bezala, velozidadea abiadura sartzen diogu proiektu honi.
9: 245 etxe bizitza berri eraikiko dira, 148 publikoak eta 57 etxe bizitza proiektu egiteko eraitsiko diren etxe jabentzat izango dira.
10: Egongo da etxe bizitza babestua, jakina, baita etxe bizitza tasatua, realojoak izango ditugu eta baita etxebizitza libreare. Beraz, Donostiar guztion beharrei erantzuten saiatuko gara, ariketa honen bitartez.
9: Aldakonea berrituak 8000 metro karratuko berdegunea izango du eta 50 metroko maldari aurregiteko bi igogailu. Ander Aizpurua Kutxa Fundazioko zuzendaria.
11: Goikaldean daukagu lehen onkologiko zarra zeon erekina, eta hori ja eraitsita dago 2015an eraitsi zen, hain zuzen ere. Eta hemen daude 57 etxebizitza, eta 57 etxebizitza hoien eraikinak eraitsiko dira baita ere, eta ikusi beharko dena da baita ere prozesu honetan, ba Kolegio de Presentación de Mariarekin, bueno, ze etorkizun ematen zaion horrei.
9: Donostiako udalak aste honetan hasiko du hirigintza tramitazioa eta obren hasiera 2028erako dago aurre ikusita.
0: Honel iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
12: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldieri dagokionez, honezkero jakingo duzu, zer datorren beroa gutxienez etzirarte bai.
13: Berosa parekin jarraituko dugu eta datozen orduetan temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da leku askotan. Kostaldean berriz, brisaren eraginez, beroa pixka bat arinago izango da, baina ala ere sargori egingo du. Barnealdean, zaparadatxoren bat edo beste egin lezake eta haizea zakartu dezake uneren batean, baina orokorrean egin lehorretik jarraituko dugu. Ondoren gauean berriz ere giro epela nagusituko da eta iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar eta momentuz asteazkenera arte, egoerak berdintxu jarraituko du, bero handiarekin jarraituko dugu, eta gauetan ere ez du askorik freskatzea lortuko.
14: Bertako.
15: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
14: Bertako.
16: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
18: Amaia! Prest dituzu?
30: Urte bete daramat prestatzen.
18: Basotara desi horiek! Aurten bai!
30: Ordoaz! Egin putz, Mikel! Itzaltzen ari da eta! Egin putz, egin putz.
18: Bai, bai, ari naiz.
3: Prestatu zure desioak. Ontzeren San Joan eguneko kopoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Ontzeren San Joan eguneko kopoia. Prestatu zure desioak.
4: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arritxu Ibar, munduko futbol txapelketan, gaur batetik Frantzia eta bestetik Argentina ikusteko aukera.
2: Bai, Frantziak Iraken aurka jokatuko du eta Argentinak Austriaren aurka favoritoetako batzuek hauek dira, Frantzia eta Argentina, beste bat Espainia eta lehen partiduan utxegin baldin bazuen, atzo arantzabintzat atera zuen, lau eta utx irabaziz Saudi Arabiari. Nola ez, munduko futbol txapelketa izango dugu izpide, saioaren hasieran.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Hala ere, gaurko Frantzia-Irak partiduaren hasiera ordura arte zain izan beharko dugu. Gaueko 11etarako dago iragarrita Filadelfian partida eta ordu horretarako ekaitza dago iragarrita. Gerta daiteke FIFAk partida atzeratzea. Txirrindularitzan, Pogatxarrek garaipen gose ase ezina erakutsi du Suitzako itzulian. Hiru etapa garaipen eta itzulia bere irabazi ditu. Itzuli txikiei dagokienez, Euskal Herriko itzulia bakarrik gelditzen zaio irabazteko. Nazio txapelketen astean sartu gara, horren ondoren, turrari begira jarriko gara, uztailaren laua ate joka baitu. Arraunean Liga Nagusien telonero, Astilleron eta Pasaian izan ditugu estropadak, ez ustekorik gabeko hasiera izan dute, KAE bat eta ETE ligek Zarautz mutiletan lider, Hondarribi eta Zarautz lidertza partekatuan nesketan. Eta pilotan gaur erremontari torneoan finala erabakiko da. Final aurrekoa dute Ansak eta Zubirik Ezkurra eta Azpirozen aurka. Irabazleak datorren astelenean Juanenea eta Barrenetxearen aurka jokatuko dute. Kontrakorik ez dute esan, beraz Galarretan gaur partidak izango ditugu baita Andoainen ere, baina Donibane Garazin ez Garatenea frontoian gaurko iragarrita zeuden partidak beroa, bero itogarriagatik bertan bera gelditu dira.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
2: Egiten duen beroarekin ez da plantxarra, gaur etxean gelditu eta arratsaldeko zazpitan adibidez, Argentina-Austria partida ikustea, gaueko 11etan Frantzia-Irak, baina hoietaz hitz egin aurretik aster dezagon atzokoa. Juan Antonio Larrañaga, arratsaldeon.
5: Bai, gaixo, arratsaldeon.
2: Espainiak Saudi Arabiari lau eta gutxi irabazi zion, orain egun gutxi ematen zuen, bueno, izugarrizko ridikuloa egin eta etxerako bidean izango zela. Espainiak gaur berriz edabidetan badirudi ia munduko txapelketa irabazi duela.
5: Bai, hori ematen du, ez? Egun batetik bestea, nola aldatzen diren gauzak, ez? Eta iruditzen zait, Espainia bera ez dela asko aldatu, eh? Iru jokalari bat beste aldatu zen, hasieratik jokatu zuena. Baina iruditzen zait, antzeko partio bat egintzela gertatzen dena, asmatu zuten ate aurrean, ez? Hoi Azabal horra aurrean ukita, pari baloia egipini ezkero, beti zerbait aukeratzen du, eta garbi erakutzen zuen berak, ba, nagusi dela, ez, amaikak horretan, eta goleatzaia dela, ez, partio handi bat egintzuen, partio handi bat jokatu zuen arte. Iruditzen zait, ondo irabazi zuela Espainiak, arazori gabe, eta guain ematen du, txapoldun izango direla, ez? Baina, bueno, nik usten dut, ondikan asko da jokoan, ez?
2: Eta jokatu diren, azken orduetan jokatu diren beste partidetako emaitzak aipatuko ditugu, Belgikak eta Iranek utxe eta utxa amaitu zuten, Uruguaik eta Cabo Verdek bina, eta Egiptok bat eta hiru irabazi zion Zelanda Berriari. Datozen partiduei begira, arratsaldeko zazpietan Argentina eta Austria izango ditugu, Juanan.
5: Bai, Argentina nik uste tondo dagoela, ez? Argelaren aurka errestasun handiarekin irabazi zuen, egia da gaur normalean gogorrago izango du partidua, baina iruditzen zaite Argentina ondo dagoela, gauzak ondo egiten, Messi on bat ikusi genuen lehenengo partido horretan, eta hondikan ere, bere adinakin eta danakin, hondikan maila hondiko jokalari badala agartzen da, ez? Eta Argentinan ikusten dute, hautagai horietako badela horko ian egoteko, eta normalean ez du lagutzik egingo, ez?
2: Frantziak Iraken aurka jokatuko du gaueko amaiketan, ekaitzak beste lakorik ezpadu esaten, hiru eta bat, irabazizion Frantzia Senegali, partidu on bat jokatuz, gaurko ze trazartzen diozu, gaurkoari?
5: Normalean errezago izango da, eh? Senegalen aurka benetan partio gogorra zan, ez? Eta irutzei de partio hondi bat egin zuela, gauzak oso ondo egin zituen, jokalariak asaldu hartzen garaian, eta partio ondo irabazi zuen. Gaur nik usten dut, partio errezago izango dela irutze zait, eta ondo irabaziko duela, ez? Autogaiu itzakoa da, ez? Ega Frantzia ere, eta gaina ondo dago, gauzak ondo egiten ari da, nik usten dut, lehenengo partio horretan, partio gogor batean, ondo moldatu zela, eta benetan partio handi bat egin zuela Senegalen aurka, ez? Da gaurre igual partio txikiago eginda errazago irabaziko du.
2: Ordu txikietan partidak ikusten ari direnentzat, goizaldeko ordu bietan Norvegiak eta Senegalek jokatuko dute, eta goizeko bostetan Jordaniak eta Argeliak. Eta gaur egun berezia dugu, gogoratu dezagun, orain 40 urte gertatutakoa.
4: Entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano, Maradona. Abanderados se están consultando. En este momento es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona.
2: Maradonaren gola, jainkoaren eskuaren gola aipatzen da, eta gol historikoa ere izan zen Inglaterraren aurka Argentinak 86ko munduko txapelketan final laurdenetan sartutakoa. Gogoan alduzu, Juanan?
5: Gogoan dukat, nola ez dugu gogoan ekipo lako zea batean, ez, dituzte zeite, nola aldatu diren gauzak, ez? Garai hontan, ditzaiko lako gauzari gertatuko, gertatzen dira, eh? Tartean, handiago ez dekizango, baino bai antzekoak, ez? Baino dituzte zeite, garai hartan zen gertatu zena, paileak eta bere laguntzaia gertuten ikusi, ze pasatu zen, eta betirako ongo da hori, ez? Hainkoaren esku hori horre ongo da, eta nik usten dut, hori betirako dala, eta bai egia zan ikusi genuen partidare bai, eta dana jarraitu genuen bai.
2: Juan Antonio Larrañaga, eskerrik asko, eta bihar arte gozatu gaur ere, freskotik ibili alba da.
5: Bai, alba, bai, venga, bando segi, agur.
2: Agur. Ordu bata, eta 41 minuto.
6: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
7: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
8: Provokazioa.
7: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
8: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
9: Itzela da.
8: Estreinaldia primeranen. Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Txirrindularitzan datorren astean turra hasiko da, eta turroren aurretik garaipen gose ase ezina erakutsi du Suitzan Pogatxarrek. Zer esana eman du atzoko jarrerak azken kilometroan Leni Martinez buruan eta atzetik etorri eta inolako eragozpenik etzion sortzen Leni Martinezek sailkapen nagusiari begira, bi etapa irabazita ematen zuen beharrik ez, baina hala ere Pogatxarrek Leni Martinez atzean utzi eta garaipena lehiatu zuen eta irabazi. Hiru etapa irabazi ditu Suitzan eta Suitzako itzulia irabazi du Pogatxarrek. Itzuli txikiei dagokienez, Euskal Herriko itzulia besterik etzaio gelditzen irabazteko Pogatxarri. Xabier Mikel Azparren bertan 75. sailkatu zen eta Mikel Landak eta Markel Belokik ez zuten lasterketa bukatu. Mikel Landak Turrak Suitzan parte hartu aurretik esan zuen, Turrari begira hemen hartuko zuela erabakia, momentuz ez dago erabakirik. Hori Suitzan. Belgikan berriz azken egunean galdu zuen lidertza Aleix Aramburuk. Azken egunean eta gainsariei esker edo gainsarien erruz Jasper Philipsenek irabazi eta Aleix Aramburuk hirugarren amaitu du. 69. izan da Einaut Urkaregi. Eslovenian berriz Bora Red Bull taldeak nahi duena egin du, nagusi izan da egunez egun, eta atzo ere liderra berak Lipovicek irabazi zuen etapa, eta itzulia Lipovicek irabazi du, Pelitzari taldekidea bigarren sailkatu da. Berwick Caja Ruraleko txirrindularia bosgarren sailkatu da, eta lehen euskal ziklista Gotzon Martin izan da 16. tokian.
9: Ni pertsonalki ez dut izan sentsaziorik onenak, ez? Paroia eta gero eta egiten duen beroarekin hemen aste osoan zehar bero asko egin du, eta bueno, hori kalte egiten dit, eta bueno, ez ditut izan sentsaziorik oberenak, ez?
2: Eta beroa ere izpide emakumezkoen Kataluniako Voltan. Paula Blasik irabazi du itzulia azken etapa, Marian Bosek esprintean irabazi, eta gero Laboral Kutxako lehen txirrindularia 13. tokian Tiril Jorgensen izan da, eta lehen euskal ziklista 23. tokian Paula Ostiz. Peio Goikoetxea Laboral Kutxako zuzendari entzun behar dugu.
10: Bueno, ba, oso lasterketa gogorra izan da, ez? Beroaren ondorioz gaur etapa oso 38 gradukin egin dugu, egon dira txirrindulariak, ez? Ba, intxolazioa edo bero kolpe hauek izan dituzte da, eta guri ere kalte egin dugu, ez?
2: Hemen ere beroa albiste eta Gipuzkoan oso urrutira joan gabe, gaur ezta Gipuzkoako itzuliko etaparikin jokatuko, atzo bezala gaur ere, itzuliko etapak bertan bera gelditu dira beroagatik. Andorrako klasikoan Pidcock garaile, Turraren bezperetan pedalkolpe ona erakutsiz, eta euskal txirrindularietatik Jokin Murgialdai 7. tokian, Jon Izagirre 9. Girinoa jokatu da Lorenzo Fin garaile, azken bi etapak ere irabaziz, eta Ibai Bilate bizkaitarra nabarmendu eginda, 12. bukatu du Movistar Akademiko txirrindulariak, eta gazten sailkapenean 2. izan da. Bere adinekoak asko behintzat atzo ataunen, eta Unax Errasti finisher taldeko txirrindulariaren zati izan zen garaipena, emakumezkoetan Balmasedan atzo euskaldun torneoko lasterketa Maite Urteagaren enegarren erakustaldia izan genuen, ikusi genuen Balmasedan. Aurrera eginez eta udaran gaudenez arraunari helduko diogu. Estatxak askatu dira eta asteburu honetan hasiko dira Euskotren eta Euskolabel ligak, baina aurrea hartuta Astilleron eta Pasaian Kae bat, Kae bi eta Ete ligako estropadak izan ditugu. Jonander de la Hoz, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon are.
2: Ez ustekorik ez eta irabazle ezberdinak bai, ez dakit, parekotasuna.
11: Hala da, hasi esperotako itxuran hasi dira liga horiek, baina horrek ez die ez lehiakortasunik kendu Kae eta Ete ligei. Martxan dira bai, bigarren eta hirugarren mailako ligak eta bizi hasi dira gainera, bost bandera izan baitira jokoan orotara eta bost garaile ezberdin utzi baititu asteburuak. Zarauztarrek esate baterako ez dute utxik egin ez gizonezkoetan, ez da emakumezkoetan ere, Kae bate ligan goian aritzeko ontzia zenen bata eta larun baten irabazita. Eta atzo, bigarren eginda, selkapen nagusiko lehen postuan kokatu da estrainako asteburutik. Gari Uranga, entrenatzailea konforme egin dutenarekin.
12: Jo, ba, asteburua egin esan oso positiboa, 24-23 puntukin, ba, ezin deutriste egon, ez, alderantzik, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko gineala, deusture oso ondo biliko zala, ba, negu ikusita, ba, bueno, pixkaila ikusta genukan, ez, bakoitzen undi jungo zan, baina ez da izut, 23 puntukin, oso gustoa, eta lanien jarraitzeko guak egin bai.
11: Deustuko traineru hon bat espero zuen Urangak eta Bilbotarrek ez zuten ez utxik egin. Atzo Pasaian sasoiko lehen bandera eskuratu zuten, hain justu ere Zarautzi 12 segunduren tartea zabalduta, eta Ete ligan berriz Hondarribiak hartu zion erreleboa Zarauzkontziari 6 segunduren aldeari esker postuak trukatu, eta biak berrinduta baitaude sailkapen nagusiaren lehendabiziko postuan 15 punturekin. Nola nahi ere, Miren Garmendia patroiak ez du uste ama Guadalupekoa favorito nagusia denik.
13: Bai, nire itzait asko gustatzen egia esan, baina bueno, azkenean oinola jetxigana gehan, ba oidaka, baina bueno, ez geha bat ere favoritan ikuste, oidena oso orekatua dao, eta oi, guri hengo deu.
11: Kae bat ligan arritxu, Zarautz eta Deustuk, ete ligan Zarautz eta Hondarribia, eta kae biligan alako berrintasunik ez, nagusitasun erabateko izan baitzuen Castro gelarun bateko estrenaldi horretan, minutu erdi pasa Kamargo bigarrenari, minutu bat baino gehiago Portugal eta irugarrenari.
2: Tostartean saioa gaur, zein da, gaurko...
11: Menua.
2: Ba, bederatzek eta... Ordu honetan ondo esan.
11: Bederatzek eta bostean, hemen Euskadi Irratian, berritasun ugarirekin, eta ba, nabarmentzekoa agian, ba, liga nagusiei, igandean estrenatuko diren, Euskolabel eta Euskotren ligei begira jarriko garela, protagonista nagusiei ekarriko ditugu gurera, iazko txapeldun izan ziren, Arraun Lagunakeko eta Orioko protagonista nagusi bana izango du hemen, Euskadi Irratiko estudio nagusia.
2: Arretatxo izango gara. Gerarte... Eta arretatxo, jarraituko dugu pilotan lau kuadro terdiko San Fermin torneoa, baina horren aurretik trinketean aipatu, berria torneoko finala jokatu zela atzo Azparnen, eta Pierre Etxeberrik eta Sánchezek 44 irabazi zieten Mari Luzi eta Dukasuri. Egoaldean, aipatu duguna lau terdiko San Fermin torneoan, bertan urratsa eman dute aurrera Salaberriak eta Larrazabalek, baina San Juan festak hementxe ditugu, pilota partida nok nahi eta nabarmentzekoa, etzi, Eibarren, benetan erakargarria, Dario eta Zabalaren artekoa. Xabir Muro, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, Eibarko azterena pilotolekuan izango da neurketa hori, Dario Zabala, bi horrelari Rioxaren arteko, dema beraz, Asperen adarrean. Biara munean, ostegunean, Hernanin Pello Etxeberria eta Iker Salaberria izango dira kantxan, egongo lauterdiko txapeldunari egin marko dio aurre beraz Salaberria goizuetarrak. Atzo, maila ikusgarri ebentzuen, Zaldibarren, bero haundia bertan, egoera zail horretan, Iker Salaberriak 22-10 irabazi zion Aitor Elorderi.
15: Banakin zainzuan partidu horretik an, nire lan egin baldin manun, bueno, lanak emateko kapaza ban itzala, eta bueno, hortik an aurrera ja, nik uste hasiratik an gauza nire ongi atezkiala, berari ez zain ongi, eta bueno, ba, buruz buruko maia partidutan, ba, batek pixko geixo iregatzen ado beste mino, ba, diferentzik ondigo izaten dira, eta nik uste gaur hori izan dudela.
14: Esan dugu, asteazken honetan, Pello Etxeberria aurkari oso partidu zaila.
15: Partidu ondi bat, txapeldunan kontra, badakit ba oso partidu zaila izango duela, minio, bueno, ilusio guzikin, erritika gainea gertu, beteka da, eta, bueno, aber, meintzat nire maia ematen duan, eta konpetitzen baldin badut, eta, bueno, horrote maila emana izpartidun sartua, bukaer arte, guztelego naiz, minio oantxe bertan esango nizuke partidu irabazen, eduala.
14: Atzoko beste partiduan, Muskizen, emendaren oski, Bero Galanta, Baiko Etxeko, bi pilotarin arteko leia, Iker Larrazabalek pronostikoa bete, eta Beinat Zubizarreta hartu zuen mendean, 22-18, ia ordu beteko neurketa gogorra, azkenean seria Amurrioko pilotariaren zat.
16: Kriston bero agindu partidu guztian, saia da horre leokatzea, baina, bueno, nik uste ondo atera duela partidua, partidu saia oso izan da, Beñatek asko jokatzen du modelatate honetan, eta bueno, posik irabaztagatik.
14: Larrazabalek, Jorander Peñaren aurka jokatu beharko du, ostiral honetan sexta honoritxo.
2: Eta erremontari torneoa ere aipatu behar dugu finala gerturatzen ari da, 29an hau da datorren astelenean jokatuko da finala, eta final horren atarian, ba finalisten aurkarien zain dira joanen eta Barrenetxea. Hain zuzen ere, gaur jakingo dute finala nortzuren aurka jokatuko duten, finalerako txartel bila lehiatuko baitira gaur, Ansa eta Zubiri, Ezkurra eta Azpirozen aurka.
14: Bai, lehia parekatua, lehiatu espero da finalean sartzeko txartela banatuko duen partidu horretan, Imanol Ansa eta Aritz Zubiri, playoffetako neurketa irabazteti datoz, Josetxo Ezkurrak eta Xabi Azpirozek berriz biazteko atxeena izan dute gaurko finalerdia prestatzeko. Elkarren arteko ligaxikako neurketan Ezkurra eta Azpiroz nagusitu ziren. Aritz Zubirik ez du uste horrek zerikusia izango duen igor.
17: Partidu berri bat da, ez dut atzera behitzen, guztiz kontrakoa, aurrera behitzen du, eta alde hortatik presentan dizuan da, zerotik anasten gabiek, eta bai eia da, berak izango diala favorito, hori ba, ekiko garbi, Bino, behien deskuido txikina aprobetsatzeko preska gaude.
14: Aurreko astean egindako material aukeraketan, pilota bizien aldeko autua egin zuten Ezkurrak eta Azpirozek, Xabi Azpiroz.
18: Bueno, egia da aurren lehenengo partidan pelota motelak bazo dela, baina orain aukeratu, guk aukeratu txuguna bintzat bizik izan di, eta haik aukeratu du lehenengo, eta motelak iruditu zaizkiko ez dakit, ze joku mota nahiko duten, ba, Imanol lehi ezin pasa izanaz nahiko du, baina, bueno, guk bizik aukeratu ditu.
14: Neurketa beraz, gaurkoa erabakigarria, Galdara eta pilotalekuan, jaialdia arratsaldeko 6etan hasikoa.
2: Eta 8etan Andoainen erremontearekin hitzordua Aroiza Izaga eta Aiestaran 6garrena deskarga eta Uarte 2garrenaren aurka eta Goikoetxea 5garrena eta Eskudero Aiestaran 7garrena eta Larrañagaren aurka ondoren. Herri kiroletan pilotan bezala festak nonahi, pilota partidua nonahi, herri kirol erakustaldiak ere nonahi. Atzo saldia zen Segan eta Izkoran lehiatu ziren Xabier Zaldua eta Julen Gabirondo. Andoni Urbizondo, arratsaldeon.
19: Arrasadonari.
2: Zer ikusi zenuen bertan, ze ez da oso normala, harri jasotzen, Aizkoran ikusten ditugu, herri kirol erakustaldiak, baina Segan horrelakoetan gutxi eta atzo bai.
19: Bai, eta jende puska bat bildu zen, saldia zen San Juanak, herriko festak, eta erakustaldi politia izan zen, pixka bat beroak ere aldaketa batzuk eragin zituenaz, bueno, ordu horren txoberando hasi zen, aurrena bostetan zen, gero zazpietan, lauen bor erdibitu bat zituzten, gero irura jaitsi zuten, bero handiaren baitan, egia zen, 37, 38 grado zuden, eta horrek, bueno, nahiko zalegin zituen lanak, Julen Gabirondo, eta Xabier Zalduaren zat, Julen Gabirondo nagusitu zen aixe, besteak beste, ba Xabier Zaldua betekin zelako aizkero lanetan, azken bi enborretan zehazki, segalanetan oso nagusi izan zen urneitarra, eta Zaldua Zumarragatarrak nahiko alan izan zuen bere saila mozten bukatzeko. Proba esan dugun bezala, ordu lorden berandu hasi zen, itzala undixiagoa irabazteko asmotan, ba Saldiasko plaza horretan, egurrean hasi zen Zaldua, eta bi minutu eta erdiko abantailare atera zion Gabirondori lanertitan, denbora asko, urneitarrak aizkora jarduna minutu eta erdi inguruko atzera penarekin bukatzeko asmoa zuelako Segan erakustaldia irabazteko aukera izate aldera. Azken bigin borretan baina, mozketa zaildu egin zitzaion Zalduari asko, beroa batetik eta bestetik enborraren ipurdiak ebakitzen komeria franko izan zituela. Hainbesterako Gabirondok ia minutuko aldearekin ekin ziola belar lanei, 400 metroko kuadroko saila, eta azkar ikusi zen garaipenak ez ziola ies egingo Gabirondori, Zaldua baino segalariagoa delako, eta fisikoki ere osoago aritu zelako. 48 minutuan bukatu zituen lanak urnitarrak, orduetan enbueltan Zalduak Julen Gabirondo entzun behar dugu.
18: Aizkoan bildurra ondila nun, bero honekin ez da, ba, sufritu jetelako niko, baina banekin bestiak igual dioken azkenen zaila da izaten norbean honen amaten ez da. Eta gauzak ondo izan da, ba, Xabi, aizkoan ni baino gehiago da, demostratu du. Baina, bueno, ba, sufritu, atzetik asine izuko esan bezala, ipurdik ebakitzen asine izelako. Baina kio beako ipurdu horita konbertzen, da, bueno, ikusten un bentaja ez ziala gehiago hartzen, da, sufritxun poderioz, bete-bete indak, kriston beruakin. Baina, bueno, uxe, azkeneko erdin ikusten un hortxe etzula bukatzen, da, ni jota, aurretik bukatuet. Mm-hmm. Euskarrak herri honetan aska jarba dago, eta freskatu jarba tartu dira aska hortan, bete-bete gorputza sartuta, eta jo, Segan bagi esan, ba, bueno, ba, nire kirola segada ez da, eta esfortzu gutxikin itxe segara orduan, da nekiai buelta ematia lortu de Segan.
19: Gabirondo, kaipatutako saldiasko aska horretara, bertaratu ziren ginen, berren lagun pasaren paradisu bilakatu zen bartarratxean atzo, ederra, aska hori, saldiasko.
2: Sartu altzinean.
19: Bai, pixkat burua guztien, vale. Bai.
2: Bale, bale, konforme. Bueno, ez dakizten olako giro izango den Barcelona aldean, baina saskibaloian gaur ACB-ko finaleko hirugarren partida jokatuko da, aurreko biak Valentzian jokatu dira, eta gaur Bartzelonako lehenengoa bana heldu dira hirugarren partida honetara, Bartzelona eta Valentzia.
19: Esan dezakegu Barsak daukala aginte makilaz, noski, ba, garaipen bat alapurtu du Valentzian, bana daudelako eta horrengo bi partidak Bartzelonan jokatuko dirilako, gaur hirugarrena, 8etan eta etzi laugarrena. Baina balio aldu etxeko abantailak parean Valentzia bezalako norazen talde imprevisible edo zusteko asko eman ditzakena. Agian ez, honean garai ezin izan daitekelako erasoan daukan emari ikaragarria aintzat hartuta, baina lehengo partian ikusi zen egun txarrak ere eduki ditzaketela, ba, aurkari eta defentsa honak egiten duelako, edo eurek defentsan erraztasun asko ematen dituzelako, Bartzelonak horrela xera bazezuen lehenengo partida. Arriskatu gara honu, arri esango nuke, bosgarren partida ikusiko dugula, eta liga urrengo lorrun batera arte ez zela bukatuko, baina ikusiko dugu, Barsak, ba, bere abantaila hori baliatzen duen gaur, eta etzi.
2: Eta asteburuko izen bat hartzekotan, zelko Obradovicena hartu behar, Panatik nahiko standera bueltatu da entrenatzaile entzutetsua.
19: Bai, ala da, irurteko kontratua sinatu serbiarrak, Europako historiako entrenatzaile onena inolako zelantzare gabe, eta mundu osoan ere onenetakoa onena ez bada, amala urte pasadira Atenasko taldearekin amairu urteko epe loriatxua osotu zuenetiken, bost Euroliga irabazi zituen tarte horretan, orain bueltan da, eta tamainako izar batek merezi duen soldatarekin harri, 11 milioi euro irabaziko ditu iru urteko kontratuaren truke.
2: Bueno, ez dugu dirutaz hitz egingo, Xavier, ez dizut galdetuko US Opena irabazi duenak zenbat diru jasoko duen, baina bai nork irabazi duen ze Jon Ramek ostiralean agur esan zion US Openari, bigarren jardunaldi benetan kaskarra osatu eta gero, eta batzuentzat hortxe, albora aztuta gelditzen da US Opena, baina bukatu da, nork irabazi du?
14: Wyndham Clark, jokalari estatu batuarrak irabazi du Bart estatu batuetako Opena, bere bigarren maiorra torneo bera eskuratu zuen duela hiru urte, 32 urteko jokalari honek estatu batuarrak lau kolpe paraen azpitik, kolpe batera bigarren San Bars, oso erreularra izan da Clark, New Yorkeko Sineko Hillsko zelai astun eta gogorretan. Iñaki Alustiza golf adituaren iritzia hauxe.
20: Egia esan aurreko egunetikan lider jarri izan, ostegun arratsaleko ba eguraldi ona aprobetxatuz eta hortik aurrera ba inork ez harrapatzerik izan bea. Oso ondo jola. Lider jarri izan, ostegun arratsaleko ba eguraldi ona aprobetxatuz eta hortik aurrera ba inork ez harrapatzerik izan.

0: Iberakin, ematezun joku honak intzeola, baina ostiraleko lau bosulo segido, intitula iru bogi eta doble bogi bat segido, hau nik uste dut juntitzaiola burua, pazientzia eta dena, ez da? Ikusi izan irazteko moguan, baina pare ba bogi segido intzitu momentuan ja beratorri izan eta ezin buetaman. Pena, eta hemen hilabete batera, ba, British Opena dago, gogo askokin nago da, eta ja, suerte gehiago duen.
1: Eta guri joan zaiguna, denbora ordubietara heldu gara, aipatu hori bai moto eta Bernoko sari nagusian, Marc Márquezek beste garaipen bat lortu duela, eta Xabi Zurutuza azken aurrekoa izan zen moto bian. Arratsalde, alba duzue fresko ona pasa, eta gero arte.
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
3: Arratsaldeon guztioi, bero itogarria dela eta alarma gorrian gara Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Ipar Euskal Herrian ere, alerta laranja da Nafarroan, temperatura 40 gradura iritsi bai daiteke ere. Agintariek ez dute aparteko neurri edo debeku zehatzik ezarri, gomendioa ikonera beraz, zentzuz jokatzea, gomendioak bai, izango ditugu, aipatuko ditugu, albistegi honetan besteak beste, San Juan Bezperako suei lotutakoa, lan esparruan hori bai, indarrean da, prebentzirako protokoloa, hori kontatuko dizuegu, eta tokian tokiko udalak ere, ari dira hainbat eta hainbat neurri hartzen, baina esandakoa neurri orokorrik ez oraingoz. 28,3 gradu ditugu oraintxe Donostia, Miramongo gainean eta hau hasi besterik ez da egin, alarma gorrian jarraituko baituko bihar eta etzi Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan eta baita Ipar Euskal Herrian ere hauxe euskalmeten iragarpena.
4: Berosa parekin jarraituko dugu eta datozen orduetan temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da leku askotan. Kostaldean berriz, brisaren eraginez, beroa pixka bat arinago izango da, baina hala ere sargori egingo du. Barnealdean, zaparradatxoren bat edo beste egin lezake eta haizea zakartu dezake uneren batean, baina orokorrean lehorretik jarraituko dugu. Ondoren gauean berriz ere giro epela nagusituko da eta iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar eta momentuz asteazkenera arte, egoerak berdintxu jarraituko du, bero handiarekin jarraituko dugu, eta gauetan ere ez du askorik freskatzea lortuko.
3: Emango dizkizuegu, beroak berarekin dakartzan gainerako xetasunan ingurukoen berri aurrez eguneko gainerako lerroburuak igotzalkortak.
5: Maskaren auzian Espainiako auzitegi gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jose Luis Abalos garraio ministroiari, 19 urtekoa Koldo Garziaren aholkulariari aldiz 4 urteko espetxe zigorra ezarri diote Victor de Aldama enpresa buruari, eta azken honek gainera justiziarekin kolaboratu duela aintzat hartuta espetxea saihestuko du zenbait baldintza betez gero. Talde kriminala osatzea eroskeria eta influentzia trafikoa leporatu die Abalos eta Garziari besteak beste gorenak, frogatutza joz, maskaren erosketarekin eskupekoak eskuratu zituztela. Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularraren presidentea agerraldi egiten ari da, Sánchezen dimisio askatu berri du ostera.
6: La dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representando.
5: Espainiar guztien lotxa da Pedro Sánchez, esan du Núñez Feijok. Eusko Jaularitzak bi eskumen gehiago kudeatuko ditu datorren urtarriletik aurrera, trafikoko gidabaimenen kudeaketa eta nekazaritza aseguruena. Gidabaimenak emateko, berritzeko eta berrezikita edo gidabaimeneko puntuak berreskuratzeko guneak Jaularitzak kudeatuko ditu aurrerantzean. Nekazaritza aseguru lotuta berriz aseguru polizak kontratatzeko diru laguntzak kudeatuko ditu. Gaur egin dute bi gobernuek sinadura ekitaldia Madrilen, Maria Ubarretxena autogobernu sailburua.
7: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
5: Behin betiko nota jarri ostean, Jose Ramon Bengetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak USAP edo Unibertsitate Sarbide Probaren funtzionamendua egokia izan dela defendatu du eta Euskara Azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu.
8: Onartezina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe.
5: Euskara azterketan 11. tribunala jarri da bereziki jo puntuan, 76-0 jarri zituen tribunal horrek, berrikuspenarekin 11-ra jetxi da tribunal

0: Eta horretan zero kopurua, baina horrek ez du esan nahinotan aldaketa handiak daudenik, zerotik batera edo bira errektorearen arabera. Nazio artean, izen banagusi, Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroarena, Starmerrek dimitatu egindu eta laboristek barne prozesua jarriko dute martxan ordezkoa izendatzeko.
1: I will resign as leader of the Labour Party, with nominations opening on the 9th of July.
0: Uztailaren bederatzean hasiko dira primarioak alderdi laboristan eta irailerako amaitzea espero da, ordura arte, behin-behinean karguan jarraituko duke Starmerrek. Andy Burnham diputatu izendatu berri dute, Manchesterko alkate ohia da guztien ahotan, laboristen buruzagi berri bihurtzeko hautagai nagusia.
2: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek eta sarrera osatzeko musika uda iritsi zaigula.

0: udaren etorrera kontzertu batek iragarri ohi du Tolosaldean Urkizu auzoko Pagadian Etinkarnatus orkestrak egin ohi duen udako solstizio kontzertua.
1: Gaur iluntzeko 7:30 da eta kasu honetan bai eusten zaio kontzertuari ordu horretan iluntzeko 7:30. Egia esan Urkizu auzoko Iraolaneko Pagadia itzala handiko gunea da, baina ez da zalantzarik. Hala ere berotan egingo dela urtengo emanaldia. Etinkarnatus orkestrak beti izan ohi ditu lagunak emanaldi honetarako. Urten beste Iruña eta Baigorriko Gaiteroak ariko dira. Elena Arandia kantaria lagun 2015an Pagadi horren inguruan argitaratutako Iraolaneko kantua da entzuten ari garena. Etinkarnatus, udari momentuz bero, ongi etorri emanez.

0: Ordubiak eta 6 minutu, teknikan eta errealizazioan Aiora Urdangarin eta Mikel Aldama.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
0: Bero zakarra dela eta alarma gorrian gara eguerdi azkero Euskal Autonomia Erkidegoan eta bihar eta etzi ere gorrian jarraituko dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako barrualdean 40 gradura arteko temperatura dela eta alerta laranja izango da Bizkaia eta Gipuzkoako kostapartean 35 eta 36 gradu bitartera iritsi baitaitezke termometroak. Eusko Jaurlaritzak gaur goizean elkartu ditu Osasun eta Larrialdi Zerbitzuak Labi edo Larrialdi Aurrikuspenen Batzordean. Oraingoz neurri orokorrik ezarri gabe erikaznal.
2: Bai, ala da Larrialdi Aurrikuspenen Batzordea aktibatzeko tamainako kezka bai, baina neurririk eta debekurik ezartzeko bestekoa ez. Babes neurriak norberaren esku geratuko dira alarma gorriaren lehen egun honetan behintzat, hiru egun ez luzatuko da, baina kezka dira San Juan egun bezperako zuak, horretan ere momentuz tokiko administrazioen esku geratuko da erabakia, udaletxeak dira gehienetan, Larrialdi aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritza gomendatu die erakunde eskudun horiei egoera aztertzeko eta hala badagokio San Juan zuak ez pisteko baso masetatik hurbil dauden eremuetan zentzuz jokatzeko deia egin du Joana Egiruz Babes Zibileko zuzendari ordeak ere Euskadi Irratiko Faktorian.
3: Momentuz baso zuten arriskua abisu horikoa da. Beraz, zentzu horretan, momentuz ez lirateke neurri gehigarririk hartu behar.
2: Dagoeneko udalain batek eman dute euren iritzia, esaterako Donostian Jonin Zauste alkateak, udalaren zuak bermeak betetzen dituela dio, eta onartuko ez dituenak zu pribatuak izango direla.
4: Donostiako udalak 17 zu dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, zu pribaturik.
2: Zentzu berean, Aburto Bilboko alkatea ere, Bilboko egoera ez dela landagunen parekoa esan du, zuak asfaltuaren gainean egiten direla, eta ez dagoela horietan beste arrisku, dena den Jaurlaritzarekin adostuko ditu neurri bereziak, San Juan ospakizunetan diren herrietan ere kezka, bilerak deitu dituzte esaterako Arrasaten, Mungian, momentuz, Deabru Beltzaren ospakizunak egiteko erabaki hartu dute.
0: San Juan bezperako zuen ingurukoak horiek, baina bestelako erabakiak ere hartzen ari dira tokian tokiko udal asko moldaketa kirolekitaldi, udaleku edo festetan egun hauetarako aurreikusita zeuden hainbat ekintza ezingo dituzte egin edo atzeratu egingo dituzte honintza segurola.
5: Bai, hitz egin dugun herri gehienetan antzeko mezuak bidali dizkigute egunez antolatuta zeudenia ekitaldi guztiak bertan behera uzten dituztela. Mungian kirol instalazioak ere itxi egin direla adierazi du Alaitz Erkoreka alkateak.
6: Kirol instalazio guztiak itxita egongo dira, udal igerilekuak eta gune klimatizatuak izan ezik eta horrez gain, gaurko kirol ekitaldi guztiak bertan behera geratuko dira.
5: Ikasturte amaierarekin bat hasi diren udalekuetako ekintzak ere aldaketak izan dituzte, igerileku eta ur jokoak lehen etxiko dira, eta txikienak jasotzeko ordutegia murrizte erabaki dute aurtxokoek. Hala esan digu, Indautxuko gurasonek.
7: Bai, mil bat bidali digute aurreskoloen kontzertziotik 11:20, gero telefonoz deitu gaituzte esateko, ba, seme alaba jaso behar ditugula arratsaldeko ordu batetan.
5: Eta San Joan jaietan murgilduta edo murgiltzekoak diren herrietan ere izan dute eragina, izan du eragina berosapa honek. Andoainen, aur da morra da, eta 80 urtetik gorako herri bazkaria bertan behera utzi dituzte, eta berdin gertatu da, Irunen, umentzako prestatuta zeuden aire libreko ekitaldiekin, Nuri Altzaga, kultura diputatua.
8: Jarraitzen dugu babes klimatikoak ere ba, kontuan hartuta ez. Leku aldatu ezin diren jarduerak berriz bertan bera utziko ditugu.
5: Agurainen San Juan eguneko aurren danborra da ez dut egingo eta Tolosan hartzaldeko 7:00 erabakiko dute zer egin San Juan bezpera eta eguneko ekitaldiekin eta egoera berean daude berri ugari. Babesean egingo dituzten ekitaldiak izan ezik ba, bertan behera utzi dituzte hartzaldeko 8:00 bitarteko egiteko zituzten guztiak.
0: Horiek udaletatik herri etatik jaso ditugunak eta enpresetan zer ba estres termikoa prebenitzeko protokoloa indarrean dagoela eta osalanek lan arriskuen inguruko oharra igorri die 3000 enpresa ingururi beroak zuzeneko eragina du lan munduan gehien bat bestela ere bero handiko lanpostuak izan ohi dituzten lan zentroetan edota aire libreko lanetan eta batean eta bestean ezarritu dituzten bero handiko egoerei aurre egiteko neurri eta protokoloak ere badituzte Xikeresnal.
9: Estres termiko handiko lantoki edo languneak dira galdategiak, beirategiak, findegiak, zementu eta hormigoi lantegiak edota sukalde eta okindegiak eta beroaldiak eremu horietan arriskuare handiagoak sortzen dituenez protokolo jakinak dituzte. Jon Gorrotxategi, Bellotako lan batzordeko kidea, eta Igor Olague, Aizpurua galdategiko zuzendari nagusia.
10: Bi relebotan dauden sekzioak, atxaldeko releboan, gaueko relebora pasatzen dute, atxalden lanez egiteko, eta 40 graduti pasatzen bari bada, orduro, eukitzen ditugu 15 minutuko deskantxuak.
11: Ebizuen arabera, laranja dagoenean, behartzen gaitu ordutegiak aldatzera. Ezin dugu, eguerdiko ordu batetatik aurrera funditu. Ja kasu estremoena izango litzateke, abisu gorria dagoenean, fundizioko edo fusioko momentu hori ez dago egiterik.
9: Muturreko fenomenoen aurka bestelako protokoloak ere badituzte, adibidez arrobietan. Gorka Argaiz, Aizkibel arrobiko kudeatzailea.
12: Azken aldin probatu deguna eta ondo funtzionatzen duna da, pertsona bakoitzan monitorizazioa. Erloju adimendun batekin, pertsona bakoitzan parametrok zehazten die, eta sartutako parametro horietatik gora baldima dabil pertsona, hor ja protokoloa zuzenean aktibatzen da. 40 gradu baldima daude, o 40 gradutatik pasatzen baldima gea, inungo obrak ezingo luke hormigoia eskatu eta hormigoia aplikatu.
9: Industria sektoreari laguntza termikoa emateko, ekoizpen prozesu zorrotzetara egokitutako hotz eta kontrol termiko sistemak gero eta gehiago instalatzen dira eta erauzketa eta lurrunketa bidezko ekipamenduak dira eraginkorrenak.
0: Ordubiak eta 13 minutu gainerakoan Madrilen ditugu eguneko bi albiste garrantzitsuenetakoak. Mikel Arregi dugu Madrilen. Mikel, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon bai.
0: Maskaren auzian batetik eguerdi partean jakin dugu Espainiako auzitegi gorenak 24 urteko espetxe zigorra ezarri diola Jose Luis Ábalos garraio ministroiari eta 19 urtekoa Koldo Garziaren aholkulariari eta aldiz 4 urteko espetxe zigorra ezarri diote Victor de Aldama enpresaburuari. Honek izango du justiziarekin kolaboratu duela eta espetxea saihesteko modurik, ezta?
13: Bai, izango du, gorenak erabakita, azkenean, aho batez erabakita, 24 urteko espetxe zigorra ezarri baitio Ábalos ministro ohiari, 19koa Koldo Garzia bere aholkulari izandakoari eta 4/4koa Victor de Aldama enpresariari, baina azken honi espetxera sartzetik libratuta. Esan bezala, arlo politikoan erreakzio soka luzea ekarri du gorenaren erabaki honek. Azkena hitz egiten Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidentea izan da eta bere agerraldiari garrantzi guztia emanarren Ábalosen kontrako sententzia honek ez du PP-ko presidentearen diskurtsoan inongo aldaketarik eragin. Gaurkoa gobernuaren bihotzaren aurkako zigorra dela esan du Sánchezen dimisioa eta hauteskundeak eskatuta.
14: La dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
13: PP-ko presidentea enegarrenez gobernuaren bazkidei zuzendu zaie Sánchezi babesa kentzeko eskakizunarekin. Hala ere, eta Boxek gaur apropos eskatuarren Feijóok ez du zentsura moziorik aurkeztuko eta gobernuan bitartean isilantzean daude ordu honetan. Sánchezek ez du ezer esan eguerdian Madrilgo errege antzokian izan duen ekitaldian, baina han bertan Óscar Puente ministroak
15: ya ha dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito. Por cierto, Saretan, lo que diría cualquiera...
13: Idatzitakoa berretsi du kazetarien aurrean, Espainian delitugileak txintxoak badira, bere alako barkamena izango dutela esan baitu. Puenteak bezala, PSOEk ere, Victor de Aldamaren kontrako zigorra, absoluzioaren parekoa dela uste du, Eskerra Republikanak bezala sainigo.
0: Horiek Espainiako auzitegi gorenak, orain bi ordu eskas, eman duen epaiaren inguruko xehetasunak eta erreakzioak. Madrilen bertan, Mikel, Jaurlaritzako laul sailburu izan dituzue gaur, Espainiako gobernuarekin akordioa sinatuta, Jaurlaritzak beste bi eskumen izango baititu aurrerantzean, batetik trafikoarekin lotuta, gidabaimenak lortzeko, gidariei osasun azterketak egiteko, eta gidarien berrezik eta zentroak kudeatzeko eskumena izango du Jaurlaritzak, eta bestetik nekazaritza lorreko aseguruen gaineko eskumena ere bai.
13: Bai, poliki Gernikako estatutua betetzen joateko urrats txikiak ematen ari dira azken hilabeteotan eta azkenengo urratsa gaur goizean Madrilen sinatutako bi transferentzia berriren sinadura izan da. Aurrerantzean Jaurlaritzak trafiko azterketak eta nekazaritza aseguruak kudeatzeko gaitasuna izango du. Miriam Álvarez estatu idazkariarekin batera sinadura ekitaldi honetan izan dira Danju, Barredo eta Ubarretxena sailburuak. Azken honek esan du autogobernuan sakontzeko beste urrats bat dela gaurko sinadura.
16: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
13: Sinadura berri honekin, Euskadik gida baimenetarako azterketak antolatzeko gaitasuna izango du, gidarientzako osasun azterketak egiten dituzten zentroen gainekoa eta baimenen berreziketarako eskolena aurrera begira geratzen dira orain, eskualdatzeko dauden eskumen garrantzitsuenak, hau da, gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilbo eta Pasaiako portuena, ba, bide horretan Ubarretxenak dio desadustasuna gainditzako aukera dagoela.
16: Baina estatuarekin negoziak eta lanetan daramagun bi urte hauetan, ikasi dugun baliogarriena izan da, konplexitasun tekniko eta administratibo oro beti gainditu egiten direla, borondate politikoa baldin badago.
13: Ba, helburu hori lortzeko Pradesles lehendakariak eta Sánchez presidenteak beste bilera bat egingo dute datorren uztailean.
0: Zuzenean Madrildik Mikel Arregi lankidea. Euskal Herriko Unibertsitateak ere azalpenak eman ditu gaur Usapedo Unibertsitate sarbide probaren inguruan. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak sarbide probaren funtzionamendu egokia defendatu du gaur behinbetiko notak jakinarazi ostean eta euskara azterketen arira izan diren presioak ere salatu ditu. Euskara azterketan 11. Tribunala jarri da bereziki jo puntuan 76-0 jarri zituen tribunal horrek, tira berrikuspenarekin 11ra jaitsi da zeru kopurua, baina horrek ez du esan nahi notan aldaketa handirik dagoenik errektorearen esanetan. Iñaki Orozola, Gasteiz.
17: Arratsaldeon, EHUko errektoria orain Eusko Legebiltzarrean ari da azalpenak ematen, baina aurrez prentsaurrekoa egin du eta unibertsitatera sartzeko proben zuzenketa eta berrikuspen prozesuak goitik behera defendatu ditu EHUko arduratu nagusiak. Behin betiko notak ezagutu berritan, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak jakinarazi du zeroak gutxitu diren arren nota horiek zerotik gertu gelditu direla kasurik gehienetan.
18: Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko, eta zerotik inguruan seguruenik geratuko dira.
17: Euskara azterketan zero gehien jarri zituen 11. Epaimaiaren kasu zehatzeari dagokionez azaldu du. Epaimai horrek 76-0 jarri zituela eta azterketak berrikusi eta gero zeroak 11 direla. Esan bezala ordean notaik ez dute askorik gora egin kasu gehienetan. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua haratago joan da eta Legebiltzarrean Peperen eskariz egindako agerraldian zehaztu du 11. Epaimaiko zero batez gainontzeko guztiak zuzentzaile konkretu batek jarri zituela. Profesionalen lana zalantzan inolaz ere ez jartzeko eskatu du Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak.
18: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
17: Berretsi du unibertsitatera sartzeko proban ardura partekatua dutela EHUk eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak.
0: Ordubiak eta 19 minutu, nazioartean Brexitaren galdeketatik 10 urte igarota egonkortasun politikorik aurkitu ezin da jarraitzen du Erresuma Batuak eta aurreikuspenak betez dimisio iragarri du gaur Keir Starmer lehen ministro laboristak. Ezusteko handirik ezean, Andy Burnham, Manchesterko alkate hoiak hartuko duaren lekukoa, uztailerako deitutako alderdi barruko primarioetan. Mugimendu honekin inkesten joera aldatu nahiko lukete laboristek, izan ere, 2028-rako eskuin muturreko populisten garaipen argia iragartzen baitute inkesta gehienek. Londresen adene roteta eite beren berri emailea.
19: Hilabeteak dira Starmer lehen ministroaren aurka mugimenduak hasi zirela eta azkenean amoreman eta kargua utziko duela iragarri du.
20: I will resign as leader of the Labour Party.
19: Laborismoa zulotik atera eta duela bi urte gobernua eskuratu izanaz arro dela azpimarratu du. Eta agintean izandako lorpenak izendatu ditu. Baina orain, urrengo hauteskundeetarako liderra aldatzeko alderdiaren nahia aintzat hartzen duela adierazi du.
20: Nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
19: Hautagaitzak aurkezteko epea uztailaren 9an ireki eta parlamentuak udako oporraldia hartu aurretik amaituko da leia, abuztua baino lehen. Primarioak badaude, lider berria karguan izatea espero da irailean parlamentua itzuli aurretik. Nola nahi ere, Andy Burnham Manchesterreko alkate ohia da favoritua Starmer ordezkatzeko eta West Streetin duela aste batzuk dimisioen mantzuen ministroak jada esan du Burnham Tsunami babesa eman eta ez duela hautagaitza aurkeztuko. Hortaz ez dute baztertzen zuzenean parlamentari laboristek Bernam lider izendatzea eta horrela bada lehen ministro karguan izan daiteke uztailaren erdialdean. Lehen ministro berria zazpigarrena izango da duela 10 urte Erresuma Batuak Brexita bozkatu zuenetik. Bihar da hain zuzen 10. urte urrena.
0: Keir Starmerrena nazioarteko albisteetan izen propioetako bat, baina ez bakarra, Landerri Izagirre.
1: Bai, azken orduko albistea baitugu Estatu Batuetan 100 urterekin hilda Alan Greenspan ekonomialaria, Erreserba Federaleko presidente karguan ia 20 urte egin zituen Estatu Batuen moneta politika arrakastaz zuzenduz, baina handi batekin 2008ko krisia aurreikusi ez izana.
21: Something which looked to be a very solid edifice did break down, and I think that shocked me. I still do not fully understand why.
1: Finantza sistema eraikin egonkor handi batekin alderatu zuen, goitik behera zergatik erori zen, ez zuela ulertzen esan zuen ondoren. Gaiz erabat aldatuta Estatu Batuak eta Iran, maila teknikoan ari dira gaurtik aurrera Suitzan negoziatzen, Bart negoziatzaile buruek azken akordioa lortzeko bide horria adostu eta gero, Libanon deseskalada lortzeko mekanismoa jasotzen da bertan, eta Estatu Batuen arabera Iran presta agertu da nazioarteko ikuskatzaile nuklearrak berriz herrialdean hartzeko, J.D. Vance presidente ordea.
22: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country.
1: Eta Kolombian batasun mezua zabaldu du Abelardo de la Esprilla ultraeskuindarrak lehen kontaketaren arabera hauteskunde presidentzialen bigarren itzuliko garaileak.
23: No habrá vencedores ni vencidos, porque en democracia...
1: Zepeda eskertiarrak ere onartu ditu hasierako emaitza hauek, baina botoen alde ez da 100 batera iristen eta 33.000 hautesmaitan impugnazioa aurkeztuko du Zepedak irregulartasunik egon den argitzeko, hala ere eta ezustekorik ezean, jarraipena emango dio Kolombiak Latinoamerikako eskuin muturraren olatuari.
0: Txinara begira ere bagara, kasunetan Nafarroako gobernuak lehen aldiz estan propioa baitu egunotan Pekinen egiten ari diren balio industrialeko katearen azokan. Txinan egiten den azoka garrantzitsuenetakoa da, Mikel Irujo Industria Kontseilariaren arabera, eta berearekin batera Nafarroako 400 enpresa ordezkatuta daudean, bertaraino joan diren elkarte eta klusterren bitartez Aitor Perez.
24: Pekinera gobernuarekin batera joan diren enpresetako batzuk dagoeneko bertan badituzte lantegiak, beste batzuk Txinara esportatzen dute eta hirugarren multzo batean daude oraingoz Txinarekin merkatal harremanik ez dutenak. Mikel Irujo Industria Kontseilariaren hitzetan, azoka hau aukera paregabea da Nafarroako industriarentzat.
25: Gure enpresei lagunduko diegu balioan naiz ezagutzen egon daitezken merkataritza aukera horiek esploratzen. Izan ere, azoka hau oso lideratuta dago bai nekazariko elikagaien industriara, automobil gintzara eta baita ere energia berriztagarrietara.
24: Nafarroako eta bertako enpresen ezaugarriak azaltzeko azokaren baita Nafarroako eguna antolatu da. Foru Erkidegoaren industriaren indarguneak azalduko direla azaldu du Industria Kontseilariak. Azoka Zaragozan zen izeneko lurraldera ere bisita egingo diote Nafarroatik jondako ordezkariek. Zen teknologia ekintzailetzaren munduko hiriburu gisa ezagutzen da.
0: Bilboko udalak bestalde, Eusko Jaurlaritzarekin batera, 2026-2030 urteetarako tokiko enplegu plana aurkeztu du, zailtasun gehien dituzten kolektiboei laneratzea erraztea, eta hiriko ekonomiarentzat giltzarri diren sektoretan enplegu kualifikatua sortzea planaren helburua, eta horretarako 8,4 milioi euroko inbertsioa egingo dute lehen urtean. Janire Gerenabarrena, Bilbo, arratsaldeon.
26: Bai, arratsaldeon, datorren urteko ekainera bitarte 2019 programa berri martxan jartzea aurre ikusten dute Eusko Jaurlaritza eta Bilboko udalak 45 urtetik gorako pertsonei, gazteei, epeluseko langabei eta migratzaileei laneratzea errastu eta hiriko sektore estrategikoak bultzatzeko. Enpresentzako kontrataziorako pizgarriak, talentua sustatu eta erakartzeko jarduerak edo tabelaunaldi erreleboa bermatzeko neurriak aurre ikusten dira besteak beste. Ambizio handiko enplegu plana Juan Maria Burto Bilboko alkatearen hitzetan.
27: Plan estrategikoa da, ambizio handikoa eta desberdina.
2: Hiriko ibilbide horri berria markatzen duena kalitatezko enplegua, jarduera ekonomikoa eta etorkizuna sustatzeko.
26: Lehenbiziko urtean 8,4 milioi euro bideratuko dira enplegu planera, horietatik 6,7 milioi lanbidek jarriko ditu eta 1,4 berriz udalak Mikel Torres enplegu sailburuak nabarmendu duenez.
3: Este primer año Lanbide, nuestro servicio público vasco de empleo, va a aportar a estos 11 primeros planes cerca de 19,5 millones de euros.
26: Bilbon ezik 10.000 biztanletik gorako erkidegoko 11 udalerritan garatuko dira tokiko enplegu plan horiek.
0: Donostiako topoko lanetan hildako langilearen senidei bestalde Susana García Txoka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak dolumina adierazi die gaur anuetako geltoki berriaren lanetara bisita egin du sailburuak Jokin Aperribai Realeko presidenteak lagunduta eta bertan jakinarazi du udazkenaren hasieran izango dela erabilgarri, anoeta inguruan eraikitzen ari diren bigarren ataria sistemutura egoitea.
4: Egitura lanak amaituta, atariari estalkia jartzen ari zaizki orain, eta gauzak ondo, bigarren sarrera edo atari hau, udazkenaren hasieran erabilgarri izango dela adierazi du mugikortasun sailburuak. Azpiegitura berri honi esker, geltokiak edukiera handiagoa izango du anoetako estadioan Reala jokatu edo bestelako ekitaldiak ospatzen direnean fluxuak hobeto kudeatzeko. Susana García Txueka.
5: Anoetako geltokia topoaren erabiltzaile kopuruari dagokionez bigarren geltokia da. Eta iaz ia 3 milioi joan etorri erregistratu ziren bertan. Eraberritze honen helburua da partida eta ekialdetan sortzen den pertsona fluxua erraztea. Segurtasun eta erosotasun baldintzak hobetuz.
4: Jokin Aperribai Realeko presidenteak nabarmendu du azpiegitura berriak Realeko zaleen eta Amarako bizilagunen arteko elkarbizitza hobetzen lagunduko duela.
0: Eta kulturleioa zabaldu aurretik datorren ostegunean hilaren 25ean 5 urte beteko dituen eutanasia legea hitz egin nahi dizugu. Espainiar estatuen duela 5 urte sartu zen indarren eutanasia legea eta Hego Euskal Herrian 270 lagun hildira tarte horretan eurekala eskatuta. Gaur Euskadi Irratiko Faktorian eutanasia eskatuta hil ziren Txus, Loli eta Klari senitartekoen testigantzak jaso ditugu. Beatriz Zabaleta.
6: Hirurek zuten bai erabakia eta jasota nola hil nahi zuten. Baina azken erabakia hartzea gogorra izan zen Marta Barandiaran Txusen alaba, Saioa Bakedano Loliren alaba eta erresiagoa behar bada Mikel Klariren anaiarentzat.
7: Nolabait gure, ba prestegun behar genuen, kanaiarre bat guztio. Horri bili ginen. Ba gogoeta gehiago izan zala bakoitzaren introspekzioa.
8: Eta oso garbi duzu amak hori ezuela nahi, guk hori ezugula nahi, zeinek nahi du, ez? Dementzia baten ondorioz etortzen den eriotz bat, ez? Baina beste alde batetik erabakitzea zegunean non eta nola nahi duzun ama hiltzea ba oso gogorra da.
27: Berak eskatu zuen, egin zuen paper guztiak, berak erabakizun dena.
6: Errespetua da, hirurek azpimarratu dutena norberaren sentimentuen gainetik besteen erabakiari errespetua.
27: Gakoa dela errespetua, ez? Berak erabakitzun hori egitea eta nire aldetik bentsat errespetua izan zen dena, ez?
8: Gure amaren erabakia izan zen, bere erabakia zen eta ez gurea, eta hori errespetatu beharrekoa da.
6: Eta horrexegatik egiten zaio ulergaitza eta onartezina epaitegietara iritsi izana eutanasiaren kontra sanitartekoek jarritako hainbat auzi.
7: Ezin da ulertu binkulo berezi bat duen edo nork horren kontra joan badaiteke, hori ez da norberak erabakitzen duen gauza bat, orduan.
27: Klarik izan zuen beldur handiena zen ez jasotzea. Beraz, ez ezaten badute, oain zer.
6: Eta hirurek, Martak, Saioak eta Mikelek onartu dute ez dutela damurik. Erabaki hartzea zaila, baina ondo eginak ematen duen barne bakea geratu zaiela.
27: Joan ginean bere etxera, anaiarreba guztiak, ilobak, denak negarrez, baina berak zen oso irri batean hauan, eta oso lasai.
8: Azken uneak, azken momentuak, eta pues esan beharreko duzun guzti hori esatea, ba, importantea zen eta importantea dela uste dut, baina bai, gogorra da. Bai.
7: Ederra. Zeren, nolabait, dementzia batekin agurra asko luzeagoa da. Agurra lehenago hasten zera egiten, ez? Bea galtzen doan einean, zu ere nolabaiteko agur hortan sartzen zara, ez?
0: Honela eritsi gara, arratsaldeko ordu bi terdietara.
28: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zer berri, Xavier?
9: Bizkaian arazoak une honetan, Bizkaia 30 errepidean Arrontegiko zubian auto batek eta kamio batek istripua izan dute eta ilarak sortzen ari dira Gurutzetako noranzkoan Bilbo parean Bizkaia 10ean Errekalden Donostia aldera hortxe kamio bat matxuratuta dago, eskuin erreian traba egiten du eta hor ere ilarak sortzen ari dira eta azkenik Bizkaia 636an Alonsotegin Bilbo alderako bidean furgoneta bat dago matxuratuta, arreta eskatu du leku horretan segurtasun Sonsaiak.
0: Eguraldiari dagokionez, honezkero jakingo duzue, gutxienez etzira arte jarraituko dugula bero itogarriarekin hausia euskalmeten iragarpena.
10: Berosaparekin jarraituko dugu eta datozen orduetan temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da leku askotan. Kostaldean berriz, brisaren eraginez, beroa pixka bat arinago izango da, baina hala ere sargori egingo du. Barnealdean, zaparadatxoren bat edo beste egin lezake eta haizea zakartu dezake uneren batean, baina orokorrean egin lehorretik jarraituko dugu. Ondoren gauean berriz ere giro epela nagusituko da eta iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar eta momentuz asteazkenera arte, egoerak berdintxu jarraituko du, bero handiarekin jarraituko dugu eta gauetan ere ez du askorik freskatzea lortuko.
11: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Ba, noche sartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Inigo, arratsaldeon.
0: Bilboko zinegoak jaialdiak gaurkoa du lehen eguna.
1: Bai, kalean bero izugarri egingo duenez Inigo, ez da plantxarra zinareto batean sartzea, ere gokitua jarrita izaten delako bertan. Zinegoak urteroko jaialdia da, nazioarteko zinema egintza dakarrena, eta berezitasun bat duena, LGTBIQA+, mundua, erakusten duten filmak izaten dira. Gaur arratsaldean, Arriaga Antzokin egingo dute, inaugurazio ekitaldia Inigo, eta bertan, omenaldi egingo diote, zinegile ego afrikar bati, Bep Ditxi zinegileari. Borroka handia egin du zinegile honek mundu horren alde, LGTBIQA+, munduaren alde. Inigo, arratsaldean, pasa.
0: Aita zuk ere,
1: Inigo, aio.

0: Ja aurra ratzaldean bera zinegoak jaialdiaren hasiera ekitaldia bilokarriagan. Eta bertan, zuzeneko musika emanaldia eskainiko du entzuten ari garen Jimena Amarillo kantariak.
1: Mi virtud es la suerte, cuánto he tenido para poder tener...
0: Jimena Amarillo gaur ratzaldean arriagan, gainera ekitaldi berean, Aiza Intxausti, bersolariariko da, eta zine jaialdia izanik. Film bat ikusteko modua izango da, Kani Lapuertaren filma injustu. Eta horrela esan bezala, martxan, zinegoak Bilbon, zinegoak nortasun handiko jaialdia da, hain zuzen ere, nortasun eta genero anistasuna aldarrikatzeko helburuz sortutako jaialdia. Aurtengoan bere programazioa are gehiago garitu da, baina beti ere queer zinema oinarrian dela, Alaitz Arenzana, zinegoakeko zuzendariak jarri izkigu, astonetan ikusiko ditugun filmeen adibideak entzun.
2: Iru sei zazpizero izeneko filma, bertan ipar koreatik ies egin duen gazte batek, Zeulen bizitza zerotik hasi eta benetako den pertsona izateko bidea egiten du, edo Belgikako eskiz filmak, nerabe ezbitar baten deziraren eta identitatearen esnatzea erakusten digu, Irango The Crowd, laguntaldeko irre baten historia kontatzen du. Festa bat antolatu nahi dute eta oztopo asko aurkitzen dituzte bidean.
0: Labor eta luze amabost herrialde daude ordezkatuta zinegoak jaialdian zinearen bidez, jaialdiaren xedeare badelako munduan diren errealitatea anitzak erakustea. Eta erakutsiko dituzten lanetako asko opera primak izango dira, bizitzako lehendabiziko desiren antzera.
2: Sortzaile berriei lekua egiteko dugun konpromisoa. Eta hori da hain zuzen aurtengo ardatz nagusietako bat, lehen aldiak, nortasunaren, deziraren eta aurkikuntzaren inguruko historiek presentzia handia izango dute.
0: Zinemaz gainera, antzerkia, konzertuak edo mainguruak ere badira, Bilboko zinegoak jaialdian astebetez Bilboko hainbat tokitan gainera. Astelen Sargorirako beraz, zinera joatea aukeretako bat, eta beste bat, liburutegira joatea, han ere fresko liburu bat eskuartean hartuta. Hogeigarren mendean, alemanieraz idatzi zuen emakumea. Alemanieraz idatzitako literaturan ahots berezia da Marlene Haushofer, idazle austriarra. 1970-garren urtean hiltzen Marlene Haushofer, 50 urte besterik ez zituela, baina haren lanek gaurkotasun handia dute oraindik ere, eta halaxe esan digu Erein argitaletxeko Inazio Mujika Iraolak, eta gainera eman dizkigu bere idazkerari buruzko argibideak.
3: Bere literaturaren indarra ez dago gertakari handietan eta gertakari hotsa handikoetan, eguneroko bizitzaren azpian eskutatzen diren tentsioetan baizik, ez da? Hori da bere literatur indarra. Idazkera zehatza eta lasaia du, zerata handi gabea, baina irakurlearengan arrasto sakona uzten duena.
0: Marlene Haushofferrek irakurlearengan uzten duen arrastoa injustu. Idazle austriaren liburu ezagunena Horma izenekoa da, eta liburu hori orain urte batzuk euskeratu zuten. Orain berriz autore beraren, Marlene Haushofer, autoreren beste liburu bat itzuli du Naroa Zubilagak, Ganbara izenekoa, idatzi zuen azkeneko novela. Etxeko ganbarara, marrazketak egitera, igotzen den emakumeaz.
4: Pertsonaia ezkonduta dago, etxeko andrea da, eta ustez, bizimodu erosoan bizi da, errutinaren zirimolan sartuta. Ta etxeko ganbara du, bakarleku eta babesleku. Ta ganbaran egiten duen marrazketa jarduera hori du iesbide. Errealitatetik alde egin eta behar bada bere burua aurkitzen laguntzen dio.
0: Marlene Haushofferren Ganbara euskaraz irakurtzeko moduan beraz, Erein argitaletxaren eskutik. Zinean ze berri, gaur hasi dugun asteak, Biarritzetik ekarriko dugu albistea, berezeki zinegile gaztei zuzendutako Biarritzeko Nouvelle Vague jaialdiak bihar izango du, lehendabiziko eguna, Kristen Stewart izango da epaimahaiko presidente, eta gainera egunotan Biarritzen izango dira, entzun ondo, Monica Bellucci, Isabel Huppert eta Marion Cotillard. Eta Donostiako zinemaldiaren aurtengo edizio gero torbilago daukago, azkar pasako baita da, aurreko baten esan genizuen, Espainiako Zine Akademiak komunikazio saria eman diola Koro Santestebani, Korok zinemaldiko prensa bolegoan egiten du lan, eta bere zeregina izaten da Donostiako zinemaldira datozen kazetarien lana erraztea. Pozik hartu du Korok, Koro Santestebanek, Fernando Méndez Leite buru duen Espainiako Zine Akademiak emandako saria.
5: Fernando Méndez Leiteekin izketan egon nintzen momentu txiki bat, baina esan zidan oso pozik gaude denok zuk izatea, eta esan nun, ba, kazetariei eta atasereei eta deinei grazia egingo die neri ematia, ze ez da normalean. Beti izan dira, nik ikusten dituen izenak, Jope, dira nik admiratzen duten kasetariak.
0: Korok bizi osoa dara ma Donostiako Zinemaldiko prensa bolegoan lanean, eta ikusi du, Zinemaldiak urteotan hartu duen dimensio handia.
5: Jende gehiago dago Zinemaldian egin jazin nintzen baino. Pelikula asko jartzen ditu orain Zinemaldia. Orduan, kasetaria gehiago etortzen dira. Eta beti izan zehate hor Zinemaldiaren atzian. Eta hori eskertzeko da. Beraz, bakoitzari bere tratua eman behar zaie.
0: Ba, urten ere ireilean Koro Santestebanek erraztuko du gure lana, gero guk zuei Zinemaldiaren berri egoki emateko. Beste beste, saio honetan.
6: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

Asteburuan Pello Reparazek eta Zetakek Samamesen egindako jaialdia hundian ikusi entzun ditugu Filas de Cassandra taldekoak eta astenetan berriz ere izango dira Euskal Herrian. Hain justu asteazkenen Arrasaten izango dira Filas de Cassandra taldekoak. Gaueko 11ak eta laurdenean hasita Arrasateko Monterron plazan asteazkenean Arrasaten eta Euskal Herriko toki askotan San Juana dituzte egun hauetan.

0: Las de Cassandra. Astonetan asteazkenean arrasaten. Pasioa, pasioa izango da Lizarrako aintzinako musikaren 57. astearen programazioaren leloa. Izan ere, aurten prestatu dituzten itzordu guztietan loratuko da musika, artea eta bizitzarekiko pasioa. Lizarran esan bezala. Zikloa irailaren 5 eta 12 bitartean antolatu dute, baina sarrerak bihar bertan jarriko dituzte salgai. Itziar Lumbreras.
1: Zortzi egunez Lizarrako antzinako musikaren 57. asteak egungo interprete eta talde nabarmenen kontzertuak hartuko ditu. Ia 20 emanaldi topaketa eta jarduera izango dira, denak aurtengo leloan inspiratutakoak. Pasio. Raquel Andueza, Esmadeko zuzendari artistikoa.
2: Las pasiones del alma.
3: Arimaren pasioak, gorputzarenak, musikak isiltasunarekiko duen pasioa, pasio erlijioso eta mistikoa, baita haragizko pasioak ere, denak egongo dira urtengo edizioan.
2: 57. edizioan.
1: Edizionetako talde egoiliarra, Andoni Sierrak zuzendutako Conductus Ensemble izango da. Bi kontzertu eskiniko dituzte, horietako bat, San Juanen araberako pasioa, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera. Eta gainera, Aldo Mata biolontxelo jotzailea, Mikrologus talde italiarra, Miguel Rincón laud jotzaile ezaguna, Xavier Sabata, kontratenorra, Bespres Darnadi Orkestra Barrokoarekin batera, eta baita Esperides irukotea ere, hiru emakume musikari multiinstrumentistek osatutako taldea, Edurne Aizpun da horietako bat.
4: El multiinstrumentismo está presente con réplicas de instrumentos antiguos, réplicas que están en códices, ilustraciones, capiteles.
1: Kontzertu ez gain, El Vomitorio gonbidatu dute, musika klasikoko gaztelaniazko podcast entzunena. Topaketak ere antolatu dituzte Ramon Andres filosofoarekin eta Alejandro Palomas idazle poeta eta dramaturgoarekin. Talentu gazteari eskinitako Esmade belaunaldiak osatuko du egitaraua.
0: Beraz, Lizarrako aintzinako musikaren astea. Donostian, begira ze gauza bitxia egingo duten asteazkenean, Donostian, giza liburutegia zabalduko dute asteazkenean. Funtzionamendua erraza da. Persona bat aukeratu behar duzu, liburu bat aukeratuko bazeno bezala, haren aurrean jarri behar zara, ondoren, eta ark historio bat kontatuko dizu, haren esperientzietan eta ibilbide personalean oinarritutako historio bat izango da. Giza liburutegia, izen hori du Donostiako Udalak eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatuta egitasmoak, Igone Hortaza, konte guzu.
5: Donostian zabaldu duten liburutegian ez daude liburuak, pertsonak baizik eta gerturatzen direnek ez dute irakurtzen, entzun egiten dute. Aurrean duena kontatzeko duena entzun. Egitasmoari giza liburutegia izena jarri diote, hain zuzen horixe baita liburutegietako dinamika. Liburu bat aukeratzen duzu, horri eta horri artean denak harritu zaitzan. Maider Jeriko +55 dinamizatzailea da.
6: Helburu nagusia da pertsonen arteko elkarrizketak bultzatzea. Eta horrekin, ba bueno, gai desberdinen inguruan ditugun aurreiritzi hoiei ba aurre egitea. Interesgarria iruditu zaigun zeukera polita ikusten genuen nagusien bizipenak eta esperientzia hoiei ba balorea emateko, ez? Eta jendeari ba erakustarazteko.
5: Gaur egun ordea adineko jendeaz gainera zenbait elkarte gomendautako giza liburuen historioen plaza ere bada giza liburutegia. Egitasmoan parte hartzen duten elkarten artean baitira
6: Agizez, Sosracismo, Berilloko Garaguneak eta Izan Fundazioak.
5: Ez dirudi esportu handirik egin behar denik, entzuteko prest izan behar zara besterik ez. Biziki bizipen ederrak bildu dituzte antolatzaileek giza liburutegian parte hartzera ausartu diren horiei esker, ona hemen adibide bat.
6: Adioz goratzen dut gizaliburtegi baten goiz osoa gera batan hitz egiten eta bapatean konturatu ziren bi pertsona ikasle eta irakasle hoia zirela. Eta, bueno, oso momentu polita izan zan, ze kasu hontan ikasle izan dakoa gizaliburu bezala erizten parte hartzen eta irakaslea entzule bezala orduan rol aldaketa bat zegoen hor eta, bueno, emozionatu intzuan eta oso momentu polita izan zan.
5: Une unkigarriak bizitzeko prest antolatu dute gizarte ekintza Donostiako Udaleko Sailak eta Donostia Kulturak gizaliburu liburutegia beste behin gerturatzeko gonbita luzatu dute jadanik.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Batera, zer da batera? Ba, kultur proiektuak sortzeko laguntza programa da, gaztei zuzendua, 16 eta 30 urte arteko gaztei zuzendua, eta Gasteizko Izaskun Arrube kulturgunearen eskuti datorrena. Edozein proiektu landu liteke, euskaraz beti ere. Liburua, diskoa, jaialdi bat antolatzea, aplikazioa sortzea, podcasta egitea, beti euskaraz, edozein proiektu kultural. Aurkezutako proiektuen artean epaimaiak hiru aukeratzen ditu, eta horiek hain justu laguntza jasotzen dute crowdfunding kanpaina egiteko itxulapikoa.eus plataformarekin batera. Antolatzaileek proposamen bakoitzari 2000 euro ematen dizkiote, eta proiektua aurkeztu dutenek hortik aurrera itxulapikoa betetzen segi behar dute. Marina Manterola, Marina, kaixo, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
0: Maren Urkizu, arratsaldeon zuri ere, Maren.
7: Kaixo, arratsaldeon.
0: Marina, nola izan zenuten zuek batera programaren berri?
7: Ba, bueno, ba, buruet nik IAKako sare sozialak eta, bueno, Gasteizeko naz, urduen, ba, enteraunez, buruet, bai, hemen egotea gaitik.
0: Osondo, IAKa toki polita da, ez da, hor Gasteizen, ez? Bueno, polita bai, ikusteko, bai. Eta gero, egitarau oparoa daukatez, gauza asko ari dira antolatzen.
7: Hori,
0: bueno, eta zun Maren, asko pentsatu zenuen zuk eta zurek ideek zuen proiektu orkestu horretik, ala bere alako erabaki izan zen, ba, orkestuko gara.
7: Ba, nik sare sozialetan, bueno, sare sozialetan atera zitzaidan kasualitate, sugerentzia moduan, publikazio bat oinarriekin, eta momentu hortan proiektu hau nere gradua maierako lana zan, eta orduan esan nun, ba, igual aukera polita izan leike, eta hortik sortu zan pixkat parte hartzeko idea.
0: Vale, bueno, esan dugu batera programak, kultur proiektua bultzatu nahi dituela, edozein alorretan egin litezkena, baina beti ere euskeraz izan behar dute proiektu hiek. Marina, itzein dezagun zuen proiektuari buruz, musikarekin dauka zer ikusia, Herri Hotsak izeneko CDA egin nahi duzue. Nortzu zarete Elkar, ensemblekoak Elkar, BA, jarrita ez da?
7: Bai, bai hori, Elkar, ensemble. Ba, bitugu gara aize boskote bat, musika klasikoko aize boskote bat.
0: Mm-hmm.
7: Eta, ba, Herri Hotsak da gure lehenengo proiektue. Eta, bueno, proiektu honetan gure izin dugunein, izin de Euskal Herriko kompozitoren obrak, ba, purbete ezagutaraztea, ez? Aize boskoterako obrak. Eta hori, hori da purbet gure izin dugunein, grabazio bat, apurbet hau errepertorioa gehau errez zabalduteko eta ezagutarazteko.
0: Ze kompozitore dituzu buruan?
7: Ba, bai, ba, zedean grabauko guz, hiru Euskal Herriko kompozitoren obrak, Luis Aramburu gazteiztarrarena, Jose Luis Iturralde gipuzkoarrarena, eta Adrian Bart lapurtarrarena. Eta bueno, horrez aparte be, guk geuk moldatu guz doinu herrikoi batzuk aize boskoterako. Tiztue esatu ogule ganera, orden, ba, bueno, soinu folklorikoagoa emoteko, ez?
0: Vale.
7: Hori da purbetin dugune.
0: Bueno, esan dugu aize boskote bazaretela, Elkar ensemble, Elkar biaz, explica iguzu zergatik bi a oiek.
7: Bai, ba, bueno, guk boskoteko bostok ikasi ogu erbeeretan, eta purbet hor bilatuten ia zelan aldogun deitu gure ensemblea, ba, konturatu ginen, bai, holandesean, bai, euskeran, Elkar, gure dauela esan, bardine, oza, bardin, esan nahi bardineko. Eta, ba, hori, holandesez, biagaz danez, ba, holanitziogu apurbet, diferente hau.
0: Bai, gauza kuriosoa, ez da? Euskeraz eta nederlanderaz, Elkar hitzak, esan nahi berdina dauka?
7: Bai, oso kurioso da iruditu jakon, eta bueno, azkenean, ba, han ezagutu garen ez, eta emekoak garen ez, ba, bai, lotuteko era politut.
0: Vale. Eta nederlanderaz abat gehiago jartzen diote, Elkar.
7: Hori.
0: Bueno, esan dugu Marinak beraz, beraiek zede bat argitaratu nahi dutela, Herri Hotsak izenekoa, ez da, Marina?
7: Hori de,
0: vale,
7: hori
0: de, Herri Hotsak. Maren, itzegi guzu zure proiektuari buruz, gaueko izeneko proiektu bat iburuz itzegin behar dugu, literaturarekin lotutako mai jokoa da, ez da, gaueko?
7: Hori da, bai. Bai, da, literatura, euskal kultura eta jolasa uztartzen ditun proposamen berritzaile bat, esan daiteke. Sortu, bueno, sortutan hori lehen esan deten bezala gradua maierako laneko proiektua izan da nerezat, nik aurrezkuntza ikasiet, oraindik ez dut bukatu, bihar dakat aurkezpena. Baina hori hor hor sortu nun, eta gero deialdian berri izan unean, ba, interesgarria irutu zitzaidan, ja, aparte kulturproiektu moduan aurkeztea, eta beste itxura bat, beste izara bat ematea ja proiektuari. Lortu nahi dana da, ba, egungo literaturan ikuspegi akademikoa pixka talde batea auztea, eta aurrak literaturara beste modu batea gerturatzea.
0: Helburua ez da bakarrik ongi pasatzea, ez da esan dut, bueno, zuk esan duzu, ez bada pixkat literaturara hurbiltzea, ez da ondo pasatzeaz gain.
7: Hoi da, bai, bai.
0: Bale, jarri guzu adibide bat, nola izango litzeteke jolasa edo zehaz matu berko litzeteke edo zer egin berko litzeteke gutxi gora bera?
7: Ba, testu ingurua da, euskal pertsonaia mitologikoei asko gustatzen zaiela irakurtzea, eta gauero irakurtzen dutela ipuin bat, baina gaur iluntzean gaueko izeneko izaki mitologikoak ipuin guztiak lapurtu izkiela eta berarekin eraman ditula. Baina ez aizkiola gustatu eta berri bat kontatzea nahi dula. Ordun, jolas kooperatiboa da, taldeka banatzen da eta guztion kooperatibitatea behar da helburua lortzeko. Orduan, lau taldetan banatuko liateke jokalariak, bakoitzak pertsonaia mitologiko baten rol hartzen du, Mari Tartalo, Lamia edo Basajaun, eta jarraitu bardia taulan agertzen dian gauekoren aztarnak. Uh-huh. Txanda bakoitzean, aztarna bakoitzean pausatzen da, eta proba bat gainditu behar da. Hemen auzkotasunakin lotuta daude, aukorapiloak, onomatopeiak, asmakizunak eta bar, eta proba lortzen bada, ipuin zati bat lortzen da. Behin ipuiak osatuta dukita, gauekoren gana irizten da, eta bertan ipuin zati hoiek nastuta, ipuin tradizionalak dira, eta ipuin tradizional hoien zatiak nastuta ipui berri bat sortu behar da gauek hori kontatzeko.
0: Mm-hmm.
7: Hori da pixka dinamikoa.
0: Ba, beraz, sormenarekin dauka lotura hundia, ez da derrigorezkoa atxeanak zenbat liburu idatzi dituen jakitea?
7: Ez, galdera guztiak mitologiari buruz.
0: Mitologiari buruz galdera.
7: Bai, gero ja bukaerako historioa, ba, sormenarekin lotuta da, bai.
0: Bueno, esan dugu, Marina Naizmarenen kasuan, crowdfunding batean sarturik zabetela, ez da, Marina?
8: Bai, hori de.
0: Nola doa diru bilketa?
8: Ba, ondo, da, hor gauz, presupuestan erditik edo, eta nino amalau egun falta dire, orduen, bueno, ondo goaz.
0: Vale, norbaitik dirua jartzen badu gero trukean zei asako du, Marina?
8: Ba, bitu, gukin dugu bi ekarpen mota moduen, lehenengoa 15 € gaitik, zedea eskuratuko zu truke, eta bigarrena hori deitu dugu elkar lagun moduen bihurtuko zarela. Eta bigarren ekarpena elkar kide iziteko, ba, 50 € ekarpena ipiniogu, eta holan, zedeaz aparte, zure izena ba, zedean dauen liburuzkan imprimatuta geratuko da. Bai, hori de.
0: Bueno, jendari iluso ingo dio, ez da gero berizen aurri ikusteak, ez da?
8: Bai, apurbet ezkertako, ez? Eta azkenean, ba, gurogune da, ba, kompozitorionik eta errepertorio hau ezagutzutara, ez da, orduen, danon artean iten bogu, ba, primeran.
0: Maren, zenbateko diru ekarpenak egin litezke gaueko ipuin laporreta lurralde mitologikoan bultzatuko duen mai joko literarioan parte hartzeko?
7: Ba, kasuntan 5 ekarpen iteko aukera dago, lehenengoa da Galtzagorri ipuin laguntzaia, 10 €, eta horren truke, ba, ilustrazio nagusiaren postala jasotzen da. Bigarrena Galtzagorri jokalaria ziberria, 25 € truke, dala postala gehi tote baja ilustrazio nagusiarekin ere bai. Galtzagorri irakurtzalea, 45 € truke, hor ja jokoaren ale bat sartzen da, gehi postala, gehi horri markatzailea. Gero ja 70 € pasatzen da Galtzagorri sortzailea izenakin. Hor sartzen da jokoa eta jokoan eskertza moduan ere bai zure izena agertzea. Postala eta bukaerako historioak eta apuntatzeko sormen koaderno bat. Eta gero ja 150 € ekarpena gehiago dago bideratuta ikastetxe liburutegi eta besterako erakundentzat. Hor ja sartzen dira iruale, gehi bideo gida bat, posterrak, horri markatzaileak eta bar.
0: Osongi, diru ekarpenak egiteko, ze izango litzatek arraxena, itxulapikoa.eu zen sartzea, Marina?
8: Bai, hori da. Itxulapikoa.eu zen sartu, ba, erregistraren bezara, zure izena, bizena, eta elbidea ipinite, eta ja, bakarrik
9: seleksionatu ekarpen mota.
0: Mare, entzeari zara ingurukoei eta esaten zera sartzeko itxurapikoa punto eusen, edo ja denak sartu dira?
7: Inguruko gehienak sartuta bilza, ja. Joan ja da inguruko zirkulo hortatik ateratzea. Bai, gehiago zabaltzea.
0: Bueno, igual gaurko entrevista entzun da, jende igual animatuko da, gure entzulere mate edo beste igual. Marina, edo Maren, animatuko da, ez da?
7: Bai, animatuko da, katego,
0: Noiz arteko epea lukete, Maren?
7: Ba, malau egun falta dia, ustai hasieran bukatuko da, ustaiak sei inguruan ez banabil oker. Bi hastitxo.
0: Eta, Maren, Marinak esan digun bezala hori itxulapikoa.eus en sartu behar da, ez? Itxulapikoa.eus.
7: Bai, tanik nabarmendu nahi ez batzutan gertatzen dela, erregistratzeakoan agertzen dela errore moduko bat, eta garrantzitsua dela korreoa konfirmatzea, eta gero igual berriz eskatzen dula karpenan pausoiek jarraitzea.
0: Bueno, ba, bi proiektu hien zaigeratuko gara. Herri Hotxak izeneko CDA, elkarren sembleke bultzatu nahi duena, eta gaueko izeneko maioko literarioa. Ba, Marina Manterola eta Maren Urkizu eskarrik asko gurekin egotagatik hemen Euskarteko Kulturleioan, sorteon proiektuekin, dena primeran joan dadila. Eta, Maren, sorteon baitere biharko orkezpenerako, gradua maierako orkezpenerako.
7: Eskarrik asko.
0: Aio, dikote.
7: Aio.
0: Zarautzen uztailaren bitik laura egingo dute kalerki jaialdia. Beste behin ere kale arteek herriko gune desberdinak hartuko dituzte Zarautzen. Ainhoa Agirre.
10: Uztailaren bian ostegunez abiatuko da kalerkiren edizio hau. Lehen egunerako dantza eta zirkoa proposatzen dizkigute. Arratsaldeko 7etatik aurrera Tiritirantes konpainiaren karrusel ibiltariak Amalur parkea zeharkatuko du. Miren Etxabe plazan, Jean-Philippe Kikolasen antzerki gestualaz gozatzeko aukera izango da, eta Malekoian berriz, Ahatik Dantza Konpainiaren emanaldiaz. Ostiraletik aurrera, gau erarte luzatuko dira emanaldiak, eta bertako zein kanpoko konpainien clown, flamenko, antzerki, magia eta musika emanaldiak hartuko dituzte Zarauzko kaleak. Irune Urbieta, kultura zinegotzia.
11: Euskal Herriko konpainiaz gain, ba, Katalunia digan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, eta bueno, Madriletik ere bai. Eta bueno, ba, danetik izango da aurten ere, izango ia antzerkiak, izango ia itzigabeko antzerkiak baita ere, eukiko ditu zirkuak, musika.
10: Dantza proposamenei dagokienez, Ertza taldeak esateko denborak dio ikuskizuna emango du. Mozambikeko hainbat dantzarirekin lankidetzan sortutako pieza eta Truka Zirkus Andaluziarrek alboroto ekarriko dute kalerkin jaialdira. Flamenkoa eta zirkoa bateratzen dituen ikuskizun umoretsuta martxosoa. Urren ez urren, Miren Etxabe plazan eta Zelai Ondon izango dira emanaldiak.
11: No, aprobetxatuz Santa Clarako inguruak eta Amalur parkia obrak eta dana bukatu diela eta dana txukun-txukun gelitu dela, ba, eremu horretan zentratu bea. Orduan, hor plaza eder batzuk sortatu dira, Miren Etxabe plaza, Zelai Ondoko kantxa ere egokita iruditu zaigu.
10: Kalerkin jaialdiaz gain gogora dezagun, familientzako antzerki zikloa ere antolatu duela Zarauzko udalak uda sasoian egin ohi duenez. Ostegunero izango dira emanaldiak Santa Claran eta doako sarrera izango dute.
0: Eta Bilbon, Bilboko Arte Ederre Museoa handitzeko lanak urrian amaituko dituzte, baina horren aurretik gaur bertan erakutsi digute Arriaga ataria edo atrioa deitu diotena. Iker Zabala, Bilbo.
12: Norman Foster eta Luis Mari Uriarteren Agrabitas proiektuan agertzen zen dagoeneko Arriaga atrioa usela nolabait Bilboko Arte Ederretako Museoaren bihotza. Espazio irekia orain arte, hemendik aurrera barne izatasuna izango duena. Denaren erdian edo nola jarraituko du Arriagari omenaldia den Francisco Durrioren eskulturak. Ibone Bengoetxea, Kultura Sailburua.
13: Duela ia 100 urte, Arte Ederren Bilboko Museora hurbiltzen zirenek, Francisco Durrioren Arriagaren monumentua aurkitzen zuten, irudi baten eta bestearen artean historia oso bat dago gizartearekin batera hasi den museo baten historia.
12: Espazio berriak izatasun formal berezkoa errespetatu egiten du, baina proiektuak bere funtzionalitatean sakondu du. Guillermo Suas Navar, museoko zahar berritze arduraduna.
14: Do alde askotan berria, guztiz berritua, beste gogo edo almena duen leku batekin, baino aldi berean jendeak, herritarrak topatuko dute ere oso bereizgarriak diren elementu hoiek gure museoarentzat.
12: 11 metroko altuera duen espazio zabala museoaren erdian ezarria.
14: Atrioarentzat.
12: 11 metroko altuera duen espazio zabala museoaren erdian ezarria.
14: Atrio honek erakusten duela

0: Obraz gainera, museoak dituen beste bi harribitxi eskultoriko ere badira atri honetan, Eduardo Txillidaren topaketa leku alau eta Richard Serraren Bilbao.
1: Bueno, Arte Ederre Museoko Arriaga atariaren edo atrioaren orkezpena gaur egin dute, baina kaleko jendeak aste azkenean izango du, atari berria ikusteko modua eta egun bakarra izango da horretarako, gero obrak egiten jarraitu beharko dutelako. Arratsaldeon, Josein Etxeberri, arratsaldeon.
2: Berdin, Manu.
1: Albisteak orain, Jon Andreok. Albisteak orain.
3: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon deizuela, Eusko Jaurlaritzak biharko eta etzirako luzatu du beroagatik alarma gorria Araba Bizkaia eta Gipuzkoako eremu handi batean, Kantauri Isurialdeko barnealdean, trantsizio eremua deitutakoan eta Ebro ardatzean, eguerdiko 12etatik arratsaldeko 8etara mantenduko dute bihar eta etzi alarma gorria, temperatura maksimoak 40 gradura iritsiko direlako. Beroak eragindako alerta gorri horren ondorioz, udal gehienek egin dituzte moldaketa kirolekitaldi udaleku edota festetan, San Juan zuen inguruan momentuz ez dago Jaurlaritzaren agiri ofizial orokorrik eta herri bakoitza ari da erabaki edota neurri zehatzak hartzen. Sopelan, Gernikan, Muxikan eta Urretxun bertan behera utzi dute biharko San Juan zua. Nafarroan ere bero handia dute, Fernando Dominguez Osasun Kontseilariak ohartarazi du datozen hiru egunetan 40 graduak gaindituko direla leku askotan eta kasu egin behartzaiela tokian toki erakundeen gomendioei.
5: Enfermos, embarazadas, niños, pero realmente todas las personas tenemos que extremar las precauciones.
4: Sutei dagokionez, Castejoren piztubena dagoeneko egonkortu dute eta San Juan zuei dagokionez Nafarroan, Eguesibarko udalak jakinarazi du debekatu egin dutela bihar su hori egitea. Gainerakoan epaitegietatik eguneko albisteetako bat, 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote Jose Luis Abalos Espainiako garraio ministro izandakoari eta 19 urtekoa Koldo Gartziaren aholkulariari maskaren auzian, talde kriminala osatzea, eroskeria eta influentzia trafikoa leporatu eta maskaren erosketarekin eskupekoak eskuratu zituztela frogatutzat jo du Espainiako auzitegi gorenak. 4 urtera zigortu dute Victor de Aldama enpresaburua ez du espetxera joan beharko justiziarekin kolaboratzea aintzat hartu baitu auzitegiak. Epaia jakin bezain pronto Moncloako iturriek inolako nabardurarik gabe gaizetsi dute Abalos ministroiaren jarduna, Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularraren presidenteak beraldetik Pedro Sánchez zen dimisioa eskatu du.
6: La dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones.
4: Sánchez España guztien lotxa dela, esan du Feijóok eta entzun duzue hauteskunde aurrerapena ere eskatu du. Kataluniako Eskerra Republikanak beraldetik epaileari errua botatzeari utzi eta alderdiaren barne garbiketa zintzoa egin dezala eskatu dio Espainiako Alderdi Sozialistari. Eta gaizera bat aldatuz, Estatu Batuak eta Iran maila teknikoan ari dira gaurtik aurrera Suitzan negoziatzen, BART negoziatzaile buruek azken akordioa lortzeko bide horria adostu ostean, Libanon deseskalada lortzeko mekanismoa jasotzen da bertan eta Estatu Batuen arabera, Iran presta gertu da nazioarteko ikuskatzaile nuklearrak berriz herrialdean hartzeko. Mikel Aiestaran, EITB-ren berri emaleak du azken ordua. Arratsaldeon, Mikel.
7: Arratsaldeon. Balorazio baikorrak utzi ditu Estatu Batuen eta Iranen arteko Suitzako goibilerak. Negoziatzaile nagusiak dagoeneko herrialdetik irten dira 18 orduko bilerak amaitu ondoren, baina talde teknikoek Suitzan jarraituko dute aste osoan memorandumaren garapena lantzen. Pakistanek eta Katarrek bitartekari lanetan aurrera pauso itxaropentsuak izan direla diote eta bi aldeek 60 eguneko epean behin betiko akordio batera iristeko bide horria adostu dutela nabarmendu dute. Begirada guztiak Libanon daude oraindik. Atzoz geroztik itxurazko lasaitasuna nagusitu da. Ez da bombardeketarik izan eta ez da hildakorik erregistratu, baina Israelek bere tropak herrialdearen hegoaldean mantentzen ditu. Washington eta Teheran ados jarri dira operazio militarren amaiera gainbegiratzeko mekanismo berezi bat sortzeko, izan ere, Libanoko fronteak jarraitzen du negoziazio prozesuarentzat arrisku handiena izaten.
4: Eta etxera bueltan, ertzaintzak jakinarazi du 78 urteko gizon baten gorpua aurkitu dutela Jurretako Ibaizabal errekan, Padureta inguruan, goizeko 8:20 aldera jaso dute abisua, larrialdi zerbitzuek gorpu bat ikusi dutela ohartaraziz, eta bertaratu ondoren, hilotza errekatik ateratzea lortu dute larrialdi taldeek, ertzaintzak ikerketa abiatu du, gertatutakoa argitzeko gizonari autopsia egin zain. Errepidetan, arreta

Askatu Bilbon, Bizkaia Amar errepidean, Errekalde parean, kamioi bat matxuratu eginda, Donostiako noranzkoan, eta Eskuineko erreia itxita dago. Amore Bieta Txano bestalde, N6 Irulau errepidean, Bilboko noranzkoan, bi autok elkar jo dute, eta autoilarak ari dira sortzen, eta Ordizian N1 errepidean, Irungo noranzkoan, bi autoren arteko istripuaren ondorioz, erreietako bat oztopatzen ari dira ibilgailu horiek. Eguraldiari dagokionez, alarma gorrian eta alerta laranjan beroagatik Euskal Herri luze zabalean, izan ere beroa gaurko eta badozen egunetako ezaugarri nagusia, zeruan odei gutxi arratsaldean, baina bero odei batzuk sortu eta barnealdean zaparrada bakanen bat egitea ez da baztertzen. Besterik ez, lauretan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Zure nongo azarete?
7: Ni goikoa.
8: Ni bekoa.
9: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
10: Itxasoa.
11: Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
12: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian.
13: Zataz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zataz mungiara.
1: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

zortzi minutu kaixo lagun arratsaldeon astelenon ere bai, astelen bero on esango dugu gainera gaurkoan, eta gaur ere lekuzkanpo geu ere ari gara. Zeman hori ala esaten genion, gaur manu arratsaldeko iruretatik zertxobe pasatu egin denez, ura lekuzkanpo eta guia zer esanik ez, guia hemen bigarren kontroletik ari garelako. Normalean estudio nagusitik aritzen gara, baina gaur bigarren kontrol eta bigarren estudioan, Leire Carrera eta biok. Leire Carrera dukagu hemen, arlo teknikoan, gu geu kantuak aurkeztu, eta entzuteko prest, eta gero zure laguntza behar dugu, iritzi, proposamen, ideia nahi duzunarekin. Gurekin batekituko WhatsApp, abetiko zenbakia 6-6-6-0-0-0 Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroak Laurak Bitxartean. Eta gaur abiatzeko Eddie Vedder, kantu solidario berrian Eddie Vedder, Pearl Jam taldeko abeslari eta liderra. Honen

Bere ohiko estilo eta soinuetatik era batat, ona hemen Eddie Vedder kantari handiaren Better Believe abesti berria kantu solidarioa. Eta agian horrek esplikatzen du dena. Kantu solidarioa da, Vedder bedak idatzia eta zatirik gehienetan berak kantatua, baina beste boz batzuk ere ageti dira hemen, eta horiek Chicagoko gazte batzun bozak dira. Bueno, boz eta instrumentuak. Bertako komunitate zaurgarrietako gazte batzuk hemen Eddie Vedderri laguntzen. Eta musika kontuetan gazte ezberdina gainera batzuk instrumentuetan ari direlako, beste batzuk boz benetan melodikoak sartzen, edo zergaitik ez beste zati batzuetan rapeatzen ere bai. Eddie Vedder beti izan da tipo komprometitua. Joan den astean bertan aurre estreinatu du kantu hau, eta Obamatarren aurrean Chicagon bertan egin den ekitaldi musikal eta politiko horretan alegia. Vedderrekin batera hor aritu ziren Bruce Springsteen, Ubi taldeko Bono eta The Edge, eta Stevie Wonder ere bai. Eta orain single eginda datorkigu honen izena, Better Believe, bera da Eddie Vedder. Egia esan behar baldima da Vedderrek onelako pieza sentiberak asko ditu, bai bakarlari garai hauetan, eta baita bere talde rockeroarekin ari denean ere, baita Pearl Jamekin ere. 2009an honako hau esaterako, hau da Just Breathe.

hirurak eta mezortzi minutu astelen arratsalde beroa Euskadi Irratian eta gu honelako kantu eta bestiekin zeinen gauza ederra arnastia bezalakorik ez dagoelako. Pearl Jam boskote hemen 2009ko Backspacer diskoko Just Breathe honetan orduan. Eta egia da kantua Pearl Jamenek edo talde horrek sinatu da atorkigula hemen, baina hau goitik bera Eddie Vedder da, Eddie Vedder goitik bera. Esan bezala 2009ko pieza Pearl Jamen eskutik erakutsi dakoa, baina horren aurretik 2007an argitaratu zuen Vedder jaunak bere lehendabiziko bakarlana, Into the Wild pelikularen soinu banda. Into the Wild pelikularen soinu banda Eddie Vedderren eskutik bere lehendabiziko bakarlana. Eta horrek utzi zion arrastotik Just Breathe izaneko kantu hau ere bai. Eta gero horren eskutik urrengo kantu solidarioa, gaur bertan estrenatu den beste pieza mundial hori. Eddie Vedder Chicagoko gaztekin bat eginda Obamatarren aurrean ere bai, abesti berria eta kasunetan kantu solidarioa. Honek ere badu, hau ja beste disko bada, hau beste kantu bada, hau beste soinu bada, baina hemen ere bada helburu solidariorik. 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Hori diskoa aurten azaroaren 13an. Eta aurrerakinen artean, Dropkick Murphys taldea ere bai, Dropkick Murphys taldea. Moldatutakoa The Body of an American. Esan bezala, Pogues taldearen klasiko baten, versio berritua 2008.

Bere garaian Shane McGowan egidatzi eta berak The Pox taldearekin batera grabatutako The Body of an American kantu honako hori bai 2026ko berzio berrituan eta beste talde baten eskutik. Zeltier ukitu nabarmenean berriz ere. Hala izan da Pox taldea, hala izan da The Pox taldea. Zeltier punkiak direla ere esaten da eta. Eta momentu honetan Zeltier aireko punk musika egiten ari den beste talde hau ere omenaldi disko honetan izango da. Bueno, talde honen izena Dropkick Murphys. Bueno, diskoaren izena 20th Century Paddy, The Sons of Shane McGowan. Tributo diskoa da. Shane McGowan, 2023an zendu zen, hileta eder batekin despeditu zuten Irlandar musikaria bere ingurukoek, eta eriotza goiztiar horrek areagotu egindu gainera bere mitoa. Benetako mitoa dugu gaur egun musika munduan Shane McGowan. Orain, omenaldia datorkigu Bruce Springsteen, Bob Geldof, Ubi, Tom Waits, Imelda May eta Johnny Depp, Hozier, etorrelako musikarien eskutik omenaldia. 35 artista elkartu dira Shane McGowanen kantuak moldatzeko eta gehienetan gainera. Kasu honetan Dropkick Murphys taldekoak unelako zeltiar aireetan. Suabe, suabe dator, lasai datorrelako eta honek ere eskatzen duelako bere denbora. Lasai leire. Bruce Springsteen, A Rainy Night in Soho, hau ere disko bereko berzioa.

Rojo kantua kasu honetan Springsteenen berzioan. Springsteenek laguna zuelako The Pox taldeko Shane McGowan. Springsteenek gertutik jarraitu zuen irlandarraren gaixotasuna eta azken aste haietan bere etxera joan zen bisitan eta, bueno, nolabait esatearen despeditzera ere bai. Orain, aurten azaroaren amairuan The Pox taldeko kantari nagusi eta liderraren omenezko tributo disko honetara batzeko eskatu ere eskatu beharrik ez omen da izan. Berak aurkeztu duelako bere burua Springsteenek, berak aurkeztu du beste askok egin duten bezala. 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, hori izango da diskoaren izena, disko luze zabala izango da, eta McGowanen abestiak entzungo ditugu bertan, hori bai beste izen batzuen eskutike. Eta disko honetatik ateratzen diren diruen zati nagusia etxegabetuei bideratuko zaie, etxegabetuentzat, hemendik ateratzen diren diruaka. Bueno, bori, A Rainy Night in Soho, Sohoko gau euritsu hori aterpe eta guzti etorri dadin orduan. Musika solidarioa azken batean, atzo zen musikaren eguna, atzo ekainako geita bat nazioartean musikaren eguna, eta guretzat gaur ere bai. Gaur esate baterako ekainako geita bi, gaur bertan zuzenean, leioan...

Zaki Iruko bizkaitarrak disko berria du, Bizimina, hori da kantu bildumaren izena, Bizimina, disko berria Basaki Iruko bizkaitarren entzat, eta honen aurkezpen birako, kontzertu batzuen berri eman dute orain plataformetan, lehena gainera gaur bertan dute, gaur astelena, bai astelena da, baina ja udako astelena da, eta udako egutegi horren barruan ja astelenak ere festak irukoak izaten dira. Bueno, ba, lehen kontzertuak gaur bertan Basaki Irukoak, eta non eta Leioan, hau da, beren etxean, Leioako taldea dugulako Basaki. Gero uztailaren 15ean Santurtzin arituko dira, abuztuaren 25ean Bilbon, irailaren 12ean ere Bilbon arituko dira, baina irailaren 12koa Miribilan izango da, eta urriaren 24ean Portugaleten. Basaki Irukotea Leioatik, Bizimina diskoaren izena, lan berria, eta kantua guk gaur hemen jarri duguna, Mia izenekoa. Emakume bakarlari baten txanda, Australiatik bueltan, Julia Jacqueline.

Kategoria, jaun andreok, astelen arratsaldeari ere tanka beste ukitu bat ematen diona. 3:35 non harrapatu zaitugu, begira nola harrapatu zaitugu, begira nolako musika entzunaz harrapatu zaitugu. Kantu kontari, musikeroak Euskadi Irratian. Eta emakume bakarlari honen izena Julia Jacqueline, australiarra, Melbourne, bertati atorkigun emakumea. Bueno, kantu berri bat aurkeztu du, eta kantu berri hau aurkeztearekin batera, esan du disko ere prestatu duela. Jem izaneko kantu bilduma. Hori irailaren 25ean iritsiko zaigu Jem diskoa, irailaren 25ean. Esan bezala, bere 4. bakarlana izango da. Eta kontuz, soinu aldaketa datorkigulako. Honek beti ere alako garapen bat zuten abestiak egiten zituelako, orain ordea abesti zuzenagoak, laburragoak eta melodikoagoak erakusten hasi zaigu. Eta disko osoa horrela izango omen da. Horrelakoa, disko osoa, irailaren 25ean Jem. Eta aurrerakina honako hau, Get Away From Me, I Think I Love You Soon, hanka hemendik, ni laizter zutaz maite mindu egingo naiz eta. Ah, gero zuzeneko kontzertuak ere bai, bira egingo duelako Europan ere bai, eta bira hortan Madrid, Barcelona, Paris, etorrelako hiriak bisitatuko dituelako. Julia Jacqueline, kantu kontari Euskadi Irratia. Berrikuntzen artean, aurten Katxalin eta Nenufarrak ere bai, algun osoa, taldearen lehena, aurretik Habel izeneko EPEA badute, baina orain disko luzea. Zaldiak, hause da bigarren aurrerakina, Zaldiak, Katxalin eta Nenufarrak.

Bitartean non eta noiz eta nola entzute dituzun onelako kantuak eta bata bestearen jarraian, eh? Aurretik Julia J. Klein Australiatik eta orain zer eta Euskal Herritik onelako soinuak. Katxalin eta Nenufarrak zaldiak abestia. Bueno, talde hau bitxikeriz betea datorkigu, eh? Izenetik hasita gainera. Katxalin eta Nenufarrak Gipuzkoako Goierriko boskotea dela esango dugu. Bertan etxeatzen dute gutxienez. Eta pop eta rock artean mugitzen den banda. Ukitu progresiboan aurkeztu zuten aurreko abestia, Ozkak izenekoa, eta joan den astean erakutsi duten zaldiak hau berriz, hau ja, ez dakit, inditik gertuago alegia, edo agian esango dugu, ezta? Disko berreko abesti denek dute harako ari lokarri bat, hori ere beste ezaugarritako bat, ari lokarri bat, disko konzeptuala da, gai beretik abiatutako abesti osatua, eta denek ez dakigu, baina orain arteko bi abestiek koma dute bukaeran, lehen dabezi Ozkak koma izan zen, eta bigarren hau zaldiak koma da, gauza bitxia. Katxalin eta Nenufarrak, lan berria, disko berria aurten, eta ostira lontan bertan lehen kontzertua Gipuzkoako Errezilien. Ostirala ekainak 26, Katxalin eta Nenufarrak eta beren lehen kontzertua. Eta egun horretarako Strokesen disko berria ere espero genuen, baina azkenean atzeratu egin dute. Uztailaren 24an jasoko mendugu Reality Awaits, gu bezala Awaits orduan, ezta? Honelako abestiz betea Strokesen berriena.

In Julian Casablancas eke oraintxe betik ari da oraintxe falsetean kantatzen eta handi pizkatxo batera efektuak ere gehitzen dizkio eta bere boz robotizatu horrekin. Strokes talde hemen Falling Out of Love kantu mundiala ze ona luzea gainera, eh? 6 minutu terdi dituelako Falling Out of Love honek, baina zeinen ondo betetako 6 minutu terdi. Gauza da, honekin iragarri zutela Reality Awaits disko berria taldearen 7. Estudio lana eta hasiera batean gainera ekainaren 26. Iragarri zuten, ekainaren 26 ostiral honetan bertan. Baina tira, gero duela aste pare bat edo duela egun batzuk, ekainaren 11 hain zuzen ere, hor ja iragarri zuten, ba ia hilabeteko atzerapena ekarriko zuela. Uztailaren 24 jasoko genuela Reality Awaits. Eta momentu hartan zergaitirik argitu gabe gainera. Asteburu honetan taldeko gitarrista den Albert Hammond Juniorrek jarraitzaile bati isa sare sozialetan erantzun dio edo argitu dio horren arrazoia. Biniloarekin batera ateratzea erabaki dutela. Bueno, badakizu vinilorako denbora gehiago behar omen zuten eta hori dela eta azkenean plataformetarako ere frenatu egin omen dute disko berria. Bueno, hori erantzun dio Albert Hammond Junior gitarristak jarraitzaile bati isan. Hori bai, erantzun eta handik minutu gutxira mezua borratu ere bai. Beraz, zerbait izango da. Strokes taldearen disko berria badator alegre. Eta horrekin batera, ja, eskuartean duguna, beste elkarlan hau da. Hemen Albert Hammond semea, Albert Hammond Junior, eta honekin batera Nor eta Kenny Hupla, elkarrekin New America bestia.

Kenny Hoopla kantaria batetik, Albert Hammond Jr. gitarrista bestea, biak bat eginda New America bestea, Amerika berria, eta orain txebertan aurkeztu dute, abesti edo piezta salatzailea gainera, bai salatzailea non baite gaur egun duten Amerikarekin, hauek ez dute edo ez daude batere gustora eta. Bueno, Kenny Hoopla beti izan da kantuei eduki politiko eta soziala gehitzearen aldekoa, eta horren adibiderik onena, bere abesti ezagunenaren izenburuan bertan topatuko duzu. How will I rest in peace if I'm buried by a highway? Bueno, hori da diskoaren izena. Bueno, kantuaren izena, disko txikiaren izena. Eh? How will I rest in peace if I'm buried by a highway? Nola hartuko dut nik atzeden autopista baten alboan lurperatzen banauzue. Zenolako historioa. Bueno, ba, bi hauek orain bat eginda, Amerika berri baten bila ere bai. New America kantua, gaur bertan aurkeztuta. Albert Hammond semea daukagu hemen, Albert Hammond Jr., Strokes taldeko gitarista, eta honekin batera Kenny Hoopla ere bai. Eta esan bezala, Albert Hammond Leicester diskoan ere bai. Eta beren diskoaz ere hitz egin du, hain zuzen ere Strokes taldearen diskoaz hitz egin du, eta lesan du aspaldian egin duten lanik biribilena burutu dutela Reality Awaits izeneko hori. 349. Zuti jartzeko momentua, ze ondoren datorkigun hau, hau gure gustorako urrezkoa da. Ezberdina bezain mundiala. Eta zer eta etxetik, Bilbotik talde hau. Laukotea honen izena, ez, kantu berri berria gaur bertan kantu kontari.

begira, begira, begira, zer nolako kantuak eta musikak egiten diren gaur egun Euskal Herrian 2026an onelako abestiak gure artean. Bizkaitik, Bilbo bertatik, SSS laukotea, kantu berrian datuzkigu gainera, eta beren fauna berezionekin, ze esate baterako, talde honen faunaren barruan, 23an, katu zaldia ezagutu genuen, hori animalia bat omen da, gero 25an kabakriba aurkeztu ziguten, hori beste animalia bada, eta orain abesti honetan, hemen ere bada animaliaren bat, honek zaunk egiten duelako, baina norrela, zaunk, bukaerako ahori gabe. Aez, epilo bat talde honen izenean, ez, Unai Madariaga eta bereak Bilbotik, rokari beste astindu bat ematen. Pan kukituan Manchester iritik, Blossom zen abesti berri.

0: some fun. I might even show you my meet me in love.
1: Begira, begira, zen olako gauza, zein gauza ezberdina gainera talde honen soinuan, funk ukitu eta guzti lauro gehiko amarkadako, kantu funky aiutako bat ematen duenek, baina ez, hogeita seikoa da, eta aurten urriaren bian argia ikusiko duen disko baten lehen aurrera kina gainera. Songs from the Wedding Cake, hori da algunaren izena, Songs from the Wedding Cake, estei opinetik abestiak orduan, edo ezkontza tartatik abestiak, ezta? Bueno, ba, honelako doinuekin, min me in love, hemen ton okuten eta bere taldeko deitugu Blossoms boskotea ingelesa Manchester Britik eta kantu berrian funk eta guzti Euskadi batean kantu kontari.
2: Kantu kontari Euskadi erratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak, baina iruretatik laurak artekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi irratira. Zatoz kantu kontari.
1: Zen olako efemeridea ditugun gaurko egun honekin lotura zuzenean. Jimmy Somerville gaurkoa da, Cindy Lauper ere bai, Chris Christophersonek laurogeita mar, gaur Leire Martinez jaiozen, eta zergaitik ez Eliades Ochoa ere bai, laurogei urte kubatar sonero nentzat da.

Gaur Jimmy Somerville-ek urtea bete ditu, Cindy Lauperrek ere bai, Chris Christopherson, laurogei tamar urte handi, eta laurogei bete dituena Eliades Ochoa gaztea. Bai, gaztea, ze Kuban, laurogei urteko persona oraindik ere gaztea da. Behin ala tokatu zitzaean, Vieja Trova Santiaguera taldea orkestea. Bost parteide zituen orduan Vieja Trova Santiaguera taldeak. Eta bosten artean, laureun urte baino gehiago zituzten. Laureun urte baino gehiago. Beraz, laurogei oraindik ere oso gaztea. Eliades Ochoa ezagutu dugu, ez dakit, esate baterako Buenavista Social Cluben, edota Cuarteto Patrian ere bai, eta gero bakarlari egin dituenak. Honelako pieza soneroak, Kubaren sustraiak etiponen boz eta instrumentuetan. Babagoaz, kantu kontari, musikeroak Euskadi Ratia. Despeditzeko momentu, eskerrik asko biarratez.

Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio

0: Badira, biharko San Juan bezperako sua bertan behera uztea erabaki duten udalak, Barakaldo, Ortuella, Gernika, Amorebieta, Balmaseda, Mungia eta Jurreta dira horietako batzuk. Gipuzkoan, Urretxun eta Nafarroan Eguesibarren ere bertan behera utzi dituzte suak, Tolosan eta Hernanin arratsaldean erabakiko dute zer egin. Hiriburuei dagokionez, Gasteizko udalak jakinarazi du Judimendin eta Arriagan antolatutako suei eutsi egingo dietela tentuz jokatzeko aholkatzearekin batera, Bilbon ere zuekin jarraitzeko asmoa adierazi du Aburto alkateak, eta Donostian Jon Insausti alkateak esan du udalaren suak bermeak betetzen dituztela eta onartuko ez dituztenak su pribatuak direla.
1: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko su pribaturik.
0: Gainerakoan, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa eguneko protagonistetako bat.
2: I will resign as leader of the Labour Party, with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. This will ensure
0: a new Demisioa eman du Starmerrek, bi urte eskas karguan egin ondoren, alderdi laboristak barne prozesua jarriko du orain martxan ordezkoa izendatzeko, uztailaren 9an hasiko dira primarioak alderdi laboristan, eta irailerako amaitzea espero da, ordura arte behin-behinean karguan jarraituko du Starmerrek. Andy Burnham, diputatu izendatu berri duten Manchesterko alkate ohia da, laboristen buruzagi bihurtzeko hautagai nagusia, bihar beteko dira hain zuzen, 10 urte, Erresuma Batuan Brexita bozkatu zutenetik 10 urteotan 7 lehen ministro izan dituzte. Eta 10 urte beteko dira urten, etxean Sanferminetako talde bortxaketatik urte urrenarekin bateginez manifestazioa deitu du Itaiak uztailaren 4ko arratsaldeko 6:30etan abiatuko da mobilizazioa Iruñeko udaletxe plazatik. 2016ko Sanferminetako lehen gauean 5 gizonek emakume gazte bat bortxatu zuten Iruñeko atari batean, bortxaketa grabatu eta horren ondoren biktimari telefonoa lapurtu zioten. Eta gaiz aldatuta, migrazioari lotuta, Europara jo dute Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak, kexu dira Espainiako gobernuarekin ez duelako aurrez ezer partekatu bi erkidego hauekin migrazioari eta asiloari lotuta Europan indarrean sartu berri den hitzarmenaren inguruan, Axun Arozena.
3: Bai, beste behin ere elkarrekin bidali dioteen gutuna, baina kasu honetan Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteari, eta bertan kezka adierazten diote ez delako aurrez Espainiako gobernuarekin benetako prozesurik izan diotenez migrazioari eta asiloari lotuta Europan indarrean sartu berri den hitzarmenaren inguruan. Eskatzen diote horrela tokiko agintarien presentzia bermatzea, estatuek haien plangintzak egiteko orduan Kanariak direla hegoaldeko muga. Bai, Euskadi berriz iparraldekoan, naiz eta aitortza hori ez egin eta bi errealitatek eskatzen dutela aurretik informazioa izatea, planifikazio zuzena, protokolo argiak eta nahikoa finantziazioa izatea.
0: Errepidetan arreta eskatu Artatzako errepidean, Bizkaia 6-7 errepidean autoilarak ari dira osatzen, Getxoko noranzkoan trafiko handiagatik. Okondo parean bestalde, Araba 36-41 errepidean, Sodupeko noranzkoan, kamioi bat matxuratu eginda, eta ertzaintza ari da bertan, trafikoa txandaka bideratzen, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, alarma gorrian eta alerta laranjan, beroagatik Euskal Herri luze zabalean, izan ere beroa gaurko eta datozen egunetarako ezaugarri nagusia, zeruan odei gutxi arratsaldean, baina bero odei bakan batzuk sortu daitezke eta barnealdean zaparada bakanen bat ere egitea ez da baztertzen. Besterik ez, laurak eta ia 5 minutu, 5etan albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Plaza, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, 40 graduren bueltan igaroko dugu gaurko arratsaldea. Listo. Listo, esan dugu. Naiz eta ziurrenik esan beharrek ez dagoen, ez? Ze gurekin bat egiten ari zareten guztiek pairatzen ari zarete modu batera edo bestela kalean dagoen giro hori.

0: Bueno, Vitoria, arratsaldeon.
1: Hola, ya, kaixo, arratsaldeon.
0: Falta motatzen alduzu, larun bateko ekaitza?
1: Ez da falta motatzen.
0: Ez? Zergati?
1: Ez da pentsatu ere. Bueno, ba, marroitxua izan zalako, ez usteko ahondixa izan zan guretzat, eta zelanak.
0: Ezu, irugarren mitoaroaren kontaketa egitea tokatu zetzaizun larun batean, horrela hasi zenuen kontaketa.

0: Gabon, ikusten zule guztio, imitoaroa, iruren azken gaua da. Gaurkoa, eta zuk esan bezala, historikoa izango da. Gaurko honetan, biziko duguna, hemen elkarrekin.
1: Historikoa, elkarrekin, biziko duguna, karo, zu kontzertu azari zinen.
0: Historikoa gero guke pairatu ginuna, eh?
1: Bai, hasi zineten, euria erruz hasi zuen, eta...
0: proiektua ikuskizuna dela eta kasu honetan ba euriak ez du laguntzen aurrera ateratzeko.
1: Ainhoa, emanaldia gaueko 10etan hasi zen. Eta emanaldia esango dugu Ainhoa eta Xabierren ikuskizuna hasi zela 10etan.
0: Bai, hori da, gure saioa propioa, 3 minutuko sarrera bat geunken. Hori izan asmoa. Bakoitzak minutu terri eta bueno, ba eingo dugu hori ondo. Eta, ba, bueno, ba, genekien, eh? Zerbait, ja, ari ginen pixkat ikusten euria emanda zauen, eta ematen zauen, ba, botako zabala justu kontzertuan azteko edo kontzertuan bitartian. Eta, bueno, ba, guk sarrera inginun azkenean, ondo, bukatu ginun sarrera, eta orduentxe, azizan euria eta azizien langileak, ba, izara edo lona beltzori ateratzen. Eta, ba, batean, zer? Venga, sartu berriz eta hasi segi eta itzegin. Eta itzegin da itzegin, ba, 50 minutu on ginen biok, Xabi da biok, berba da berba.
1: Ze zure lehen aldia zen horrelako zerbait egiten.
0: Bai, bai.
1: Horrelako zerbait diogu pantailaren aurrean.
0: Hori da, pantaila aurrean sekula inbarik, alako horik, zuzeneko, ba, ez dakita orkespenik, pinganilloa izaten dugu, eta pinganilloa ba, oso gutxitan erabilidot, eta pantaila aurrean sekula bez. Eta, bueno, ba, nik ofak eta inditut, primeran entzat, baina ETB bintzat sekula, eta bai, baina ez dako lehen aldia zan, eta erronka hundia zan, 3 minutuko sarrera hori bera bakarrik egitea. Eta, bueno, ba, ez dakit, zer, esan hauen kafea, banaz, pixkat,
1: historikoa izango zela esan zenuen, eta zuretzat behintzat historikoa izan zen getatzen ari zen guztia. Zure ondoan, Xabi García Ramosten zegoen, eta elkarrekin ere, lan egin da zineten?
0: Ez, lehen aldia. Gainera, behin bakarreko ez ditugu, eta berak elkarrezketa bat eginda, gaztea sarien kontura ez ginen ezagutzen, eta bueno, oso erraza izan zen, Xabik badu esperientzia eta eskerrak, ze, bueno, berak ETB bin izan da, berak hartu zauen, ba, aurkezpenaren pixkate gidaritza, eta bueno, bani ba, berei laguntzen, eta pixkat, bueno, ba, euskerako hori ez, ba, sarrera horiek egiten ibili nintzen, eta Xabik bai ematen zuztala, ba, bes hori, eta gero komentatu ginen, zen, bueno, berez, Xabik aurkeztu behar zauen, gero azkenengo momentuan bani batu nintzen, eta komentatzen ginen, eskerrak biok geunden, eta ez, ba, pertsona bakarra, bertan hitzetapitz, ze, 50 minutu betein behar da.
1: Bai, eta, bueno, tamales ez gaude formatu horretara ohituak, esan nahi dut, azkenan ETB bin izan zelako, eta Xabierrek gazteleraz egiten zuen, baina zuk euskeraz erantzuten zenion, eta, bueno, konbertsazioa modu naturalean zegoen, baina aldi berean, bada erronkaz beteriko zerbait, ez duzu inoiz berekin aurkeztu, gainera erreplikazuk euskaraz eman behar diozu, eta berak ere erantzun, horrek ere bere erronkatxoak dauzka.
0: Bai, bai, eta oso modu organikoan, gertatu zan dana, ez dakit igual ohituta gaudelako, bai, eta, bueno, ba, batzuk igual euskeraz ba ez dute kasu honetan Xabik ulertzen dau eta hitz egiten dau, baina igual ba gertatzen die, ez? Halakoak kalean Euskal Herria ba hola da, ez? Hau da gure realitatea eta uste nauena baino askoz be naturalago eta organikoago izan zen niri bai oso erraxe ateratzen zitzaidan, ez dakit euskeraz hitz egitea, ez?
1: Ainhoa, baina goazen dena kontatzera, zuek publikoa eta estenatokia eta atzean zenuten.
0: Bai. Ez genuen erreferentziarik, ez genekien zer gertatzen ari zen, ez pasan atzera begiratu, eta bueno, ba, kamarari ba, bizkarra ematea, hola zen, informazio pixkat jasotzeko hori zen aukera bakarra, ze normalean monitore bat izaten dugu, eta monitore horrek ematen dotzu aukera ba, ikusteko zer ari garen emititzen.
1: Eta zer ari garen kontatzen, ze ari zara ikusten ez duzun zerbait kontatzen.
0: Hori da, ez den atokia, bueno, ez genuen ikusten, orduan begiratzen ginen tarteka atzera, bueno, hori, ba, igual, improvisazio lanketa bat izan zanez.
1: Bueno, eta zo improvisazioa oitu bat zaude.
0: Bai, bai, baina ostras.
1: Irratiak ere ematen duelako, ez? Ezagutza hori eta bereziki gaztean oso ohituak zaudete.
0: Bai, egia da.
1: Baina
0: informazioa behar dugu baita, ez? Zerbait ikusi, ez? Zer ari den gertatzen. Eta bueno, ba begiratzen ginun, bizkarra ematen ginun modu naturalean eta bueno, ba hortxe pista batzuk, baina egia da, ba monitoreak be ematen dotzu aukeria, ez dakit, ba kamarak plano lehen plano bat grabatzen badau, ume baten adibidez, ba bueno,
1: ba horri buruz egin dezakezu.
0: Hori da, zerbait, ez? Kontakizun horretan parte dan, ba norbaiten zerbait kontatu eta ez genekoan ez.
1: Eno, esan duzu, ez? Momenturen batean ekaitza lehertu zitekeela bagenekien, kontzertu hasi aurretik ere ba Gasteizen euria egin zuelako, giroan ere nabarituko zenutelako, behin ekaitza lehertu zela, kontzertua bertan bera geratu zitekeela, hori ere maigainan altzegoen, edo zuek zein informazio zenuten?
0: Guk ez, guk bagenekien, bueno, gaueko 9etan abisua pasazuten, agian atzeratu ingo da, orduan ordubeteko tarte bat ba eguen, eta begiratzeko, eta bueno, ba, informazio pixkate jasotzeko, ea zertaz hitz egin gehiken, baina bueno, ez zauen denbora larri, eta informazio oso gutxi, zetakek ez duelako ezer kontatu, guk ez genekien ezer. Orduan, alde hortatik pixka eta abisatuta bai, eta gero badakit, bertako langilek eta esan da, zegoela, igual zurrumurruren bat, agian, bertan bera geratuko zala, baina, azkenean eutxi zioten eta eskerrak, ze gero kontzertua oso ondo juntzan, eta ez zauen euririk egin, eta izen zan epikotasun hori aurreko lehen da biziko orduan.
1: Ikusi duzu gero emanaldia?
0: Ez da pentsatu ere.
1: Baina baduzu buruan hiltzatu eta momentu dure matio zula. Hau ere esan nuen.
0: Bai, nere iritzia, eta bueno, arronago, baina igual nola esan nuen, iritzia botatzen amaitzen duzu, ez? Eta, ez dauketzulako eser gehiago kontatzeko. Eta igual, hau bestera batera esango nuke, edo, hau hemen akatzen bat egin nuen, olakoak baina bueno, improvisazio izan zan.
1: Berro baita, 5 minutu ez ergertatzen ari ez den espazio batean, hitz eta pitzaritzea benetan, zorionak. Noiz jakintzen nuten, bale, venga, 5 minutu, eta badoa. Hori, esan zizueten edo zue jarraitzen zenuten?
0: Guk jarraitzen genuen, eta segi, eta, bueno, bideo bat dugu, eman paso bideoari, eta venga, bale, bideoa orkestuko dugu, baina 6 minutuko bideo bat preste guen, baina aurretik ja, itzegin, venga, itzegin genuen, eta, nik uste, 2 minutu edo faltazien ean, orduan, 2 minutu eta bagoaz, eta hor, izan zan, ze ondo, bukatu zan, eta elkarri bezarka bat eman genion, behar genuen nolako, ez? Bezarkada hori, izan zan itzela. Epikoa.
1: Kontzertu bat disfrutatzeko aukera izan zen nuen gero, edo nekea inbestekoa izan zen esan zen nuela. Mitoan horik ez dut gehiago, nahi?
0: Ez, kostatu genuen, eta pozik gainera egindako lanarekin, ez, eta bueno, katxa batzuk eta izango ziren, baina ez, kostatu genuen, eta gainera itzegin behar genuen, eta bai, pozik.
1: Urtarrilean tokatuko zaizu 0 kilometroari buruz hitz egite, kontaketa egitea?
0: Ez dakit gafean azen ez, igual ez.
1: Nik uste meritu egin dituzula kontaketa hori egin nahi baduzu egiteko. Ainhoa, gure gaurko lehen gomidatu bazu izan behar zinela komentatu dugu aur bileran, eta hemen zaude, benetan zorionak.
0: Zuepa besa sentidu dut, egisa da, eskerrik asko daupa, zuei, oso maitatua sentitu nazu.
1: Ez da utxe agorako. Ainhoa, eskerrik asko eta zorionak,
0: Zuei, laia.

0: Nafarroa oso presente dagoen emakizun batetik, guazen Nafarroako Pirineora zehazki. Aezkoako Aria herrian sustraituta duen emeki bitxiak proiektuarekin bitxigintza garaikidea eta artisautza uztartzen ditu Itziar Berruezok. Azken hilabeteotan Sarajevoko Arte Ederren Akademian egonaldi artistiko batean izan da, eskulturaren eta bitxigintzaren arteko harremanak aztertzen eta sormen prozesu berriak lantzen. Orain, etxera itzuli da, eta esperientzia horrek utzitako ikaskuntzez, inspirazioez, eta aurrera begirako asmoez hitz egin du Patxi Irigoyenekin.
1: Itziar Berruezo, arratsaldeon, zer moduz zaude?
2: Arratsaldeon, Patxi, oso ongi, bai, oso pozik.
1: Hemen gaude, Arian, zure tailerrean, Aezkoa Ibarrean, leku ederra, paregabea, Pirinioan.
2: Bai.
1: Zer moduzkoa da hemen bizitza?
2: Bueno, oso palita da. Niri asko gustatzen zait hemen bizitzea. Bizitza lasaia da, baina, bueno, lasaitasuna gustatzen bazaizu lekurik onena hemen.
1: Hemen emeki bizi daiteke, eta horrexegatik etorri gara, eta lotura eginez, zuk egiten dituzulako emeki izeneko bitxiak.
2: Bai.
1: Ze lotura du, emeki hitzak bitxiekin, egiteko moduarekin, zerekin, zerbaitekin badu lotura?
2: Bai. Lan egiteko modurekin lotura dauka, ze saiatzen naiz, pixkanaka, sortzea, piezak egitea, ala ere batzutan ez da horrela izaten, ze presaka batzutan ere iristen da tailerrara, baina bai, niri gustatzen zait modu horretan lan egitea, ze piezak bereziak izaten dira, lasaitasuna eta pixkanaka egiten badituzu, ez?
1: Mimoz eta gustu handiz egiten dituzula ageri da, hemen erakusmai txiki bat jarri didazu eta aurrean jarri dizkidazu bitxi batzuk. Zerekin egiten dituzu bitxi hauek? Zein material erabiltzen duzu batez ere?
2: Bueno, nire kasuan, orokorrean zilarra erabiltzen dut. Pieza hauek ia guztiak zilarrazkoak dira. Batzutan urrea erabiltzen dut. Eta batzutan harriak ere jartzen ditut piezetan. Baina orokorrean da zilarra. Mm-hmm. Eta enkarguetan eta pieza berezi batzuetan urrea. Mm-hmm.
1: Esate baterako hemen ikusten ari gara osto batzuk, adartxo batzuk, dituzten formak, eraztunak ere badaude, beste pieza ondixeago batzuk ere badaude, karratuekin, triangeluekin, eta nolapait ere, ez da egit inspirazio iturria ote den natura edo naturako elementuak?
2: Alde batetik bai, ze, bueno, zonalde honetan, pues, natura oso... Bueno, natura hor dago, ez? Gure atea irekitzen duzu eta natura baduzu zoragarria gainera baduzu hor. Orduan ikusten duzu eta hori niretzat inspirazio asko ematen dit. Beste aldetik karratuak eta izaten ditugu ze ba nik ikasi nuen orain dela urte pila ingenieritza eta matematikak eta fisika eta hori strukturak beti egoten dira nere buruan. Orduan horregatik ba batzutan nire piezak oso geometrikak izaten dira, ez? Edo kontraste asko egoten da, alde batetik igual organikoa eta beste aldetik geometrikoa, ez? Orduan, bueno, mundu ezberdinak egoten dira nire sortzeko prozesuan.
1: Mm-hmm, bai, ze izan ere esan dugu, osto adartxo batzuk dauzkagula hemen, eta pieza horiek naturari lotutakoak, baina eraztunak ere hemen dauzkagunak, ba, borobilak dira, edo oso karratuak, oso matematikoak, eta esan duzu, ezta, ingeniaria zara, eta burua nahiko matematiko daukazu zentzu horretan.
2: Bai, biak daude, ez? Mundu kreatibo hori edo organiko hori egoten da, eta beste aldetik ere, ba, hori matematikoa edo oso karratua.
1: Noiz hasi zinen proiektu honekin, noiz esan zenuen, tira, emeki bitxiekin hasiko naiz?
2: Bueno, emeki bitxiak sortu zen hasieran bitxigintza ikasten nintzenean Donostin, orain dela hiru urte edo lau urte. Hor hasi nintzen ideiarekin, izenarekin, baina gero, pues, bueltatu nintzen realitatera, ez, ikasketak bukatu ondoren, hasi nintzen lan egiten ingenieria bezala, eta ez nintzen oso seguru zer egin proiektu honekin, ez, zaila zen nire kabuz hastea, eta ofizialki Joan den urtean erabaki nuen ba, proiektu hau bultzatzea nahi nuela eta nire kabuz lan egitea nahi nuela, orduan ba, emeki bitxiak ba, joan den urtean ja izan zen ofiziala.
1: Iruinan bizi izan zara, aipatu duzu Donostia ere bai, baina momentu batean apustu egin duzu eta Ariara itzultzea erabaki duzu eta bitxigintzan ari zara. Ez dakita bitxigintzaz aparte beste zereginetan aritzen ote zaren, beste lanbideren bat ote duzun?
2: Bueno, momentu honetan bakarrik bitxigintzarekin nago, yoga irakaslea naiz ere, eta orduan batzuetan yoga klaseak ematen ditut, baina gaienetan bitxigintzan egoten naiz.
1: Ekintzaile izatea ez da oso erresa izaten, eta akaso Nafar Pirinioan bizitzeak ere ez du askotan erraztuko zure lana, nolakoa da ekintzaile izatea hemen?
2: Bueno, badauka alde positibo batzuk, alde onak eta alde txarrak edo zailagoak. Alde batetik sortzeko oso ongi dago, niretzat ni oso pozik nago hemen sortzen eta lan egiten, baina ba saltzeko pixkat zailagoa izaten da, adibidez, ba ezakiz, azoka batera joaten banaiz, segurazki kilometro batzuk egin behar ditut azokara joateko adibidez. Baina beste aldetik adibidez tailerrak ematen ditut hemen eta hori bere alde ona da, ba zonalde honetan etortzen zarenean edo ezagutzeko aukera ematen dizu tailerra etortzen zarenean, ez? Orduan, bueno, alde positiboa eta negatiboa edo alde onak eta txarrak ditu, baina hau da nire apostua. Orduan, pues hemen gaude.
1: Nuna egiten duzu salmenta batez ere? Azoka horiek nun izaten dira, gutxi gora bera, bestela hemen zuzeneko salmenta egiten duzu baita eretxean?
2: Bueno, azoketan, orokorrean Nafarroan izaten dira, baina adibidez, joan den asteburu honetan, egon nintzen Hondarribian. Orduan, orokorrean Nafarroan. Beste aldetik, batzutan etortzen dira tailerrara erostera, baina egia da pues, hori ezagutzen diaten jendea, edo ezagutzen duten jendea, edo batzutan, pues, normalean, etortzen den jendea ja ezagutzen du edo ja lehen izan erosi zuen zerbait edo horrelako zerbait, bai. Orduan, bueno, pixkanaka sortzen ari da. Eta online ere sortzen saltzen dut nire webunean, badaukat denda online ere. Orduan, hortik ere batzutan ateratzen dira jendea erosten ditu bitxiak.
1: Mm-hmm. Online erosteko zein ataritan sartu behar dugu?
2: Ba, nire web orria da emekijoias.com. Orduan hor dago denda eta hor denda eta tailerren informazioa ere badago eta tailerraren tailerraren izena emateko aukera dago. Orduan hor dago informazio guztia nire proiektuari buruz eta nire bitxien buruz. Bai. Orduan emekijoias.com
1: atarian hortxe aurkituko ditugu Itziar Berruezoren bitxiak eta batez ere ze pertsona gerosten du zure bitxigintza.
2: Bueno, denetarik izaten da, esango nuke oso gazteak ez dira izaten, ze nire bitxiak ez dira oso merkeak. Nire ustez ez dira garestiak, baina eskuz eginako bitxiak edo lanak orokorrean ordu asko hartzen dute, orduan ezin dira oso merke izan. Orduan, esango nuke, ba, 30, 40 urteko jendea, edo hortik gora, izaten dira. Eta, orokorrean emakumeak, baina alere gizon asko etortzen dira opariak egiteko. Profilari buruz, esango nuke, jendea izaten da, ba, zerbait berezia bilatzen ari dena, ez? Norbaitek, zerbait bereziaren bila, zabiltza, balin bat zabiltza, ez duzu zerbait merkea edo txinatik etorritakoa edo serien egiten den zerbait erosten, ez?
1: Horren bila etortzen dira, ez?
2: Bai,
1: bereiek ere nahi dute zerbait berezia erosi eta badakite honen atzean zer esfortzu dagoen, zer lan dagoen, eta hori baloratu egiten.
2: Bai, hori ulertzen dute, hemengoa dena ulertzen dute, eta hori bultzatzen dute. Eta beste aldetik, jende batzuk etortzen da bere bitxia egiteko. Igual nik hemen daukat ba, opzio batzuk dauzkat, baina beste aldetik ba, jendea etortzen da bere diseinua egiteko edo ideia batekin bere bitxia egiteko.
1: Bueno, oro har Pirinioan bizi zaretenok ere kilometro asko egitera ohituta zaudete. Baina urrutiago ere ibilizara azken aldian, ezta? Sarajevon.
2: Bai, bai. Bueno, nire bizitzan izan dira momentu batzuk, ba, aukera atera dira eta pues, urrun joan nintzen. Eta azken aldian Sarajevo izan da. Bai, egon nintzen ba, Arte Ederren Akademian lan egiten, hiru hilabete. Eta orain, jo orain dela aste bat, bueltatu nintzen. Herrira.
1: Zer moduz, herri minez, bueltatu zinen?
2: Ez.
1: Ez, eh?
2: Pozik, bueltatu naiz, baina oso pozik egon naiz Sarajevon ere.
1: Han aurkitu duzunak, bueno, lotu zaituan, ez da?
2: Bai, esperientzia polita izan da, bai. Hasieran kostatu zitzaidan pixkat nire lekua aurkitzea, baina gero oso, oso eroso egon naiz, eta oso gustora egon naiz. Orduan, bueltatzeko momentua iritsi zenean, pues, kostatu zitzaidan agur esatea, edo gero arte esatea.
1: Itzuliko zara, ezta, eh? Zara
2: espero jara. Dut, espero dut, leku berezia da, eta bus lagun batzuk dauzkat hor, orduan, pues, bizita egitera gutxienez, bueltatu beharko duke.
1: Hantze aurkitu duzu zure inspiraziorako?
2: Bueno, zer aurkitu duan nire inspiraziorako? Niri Sarajevok sormena...
1: Ikuspegia zabaldu dizu, nola baitere?
2: Bai, bai, Sarajevok nire ikuspegia asko zabaldu zuen. Ze alde batetik eskultura departamentuan nintzen, orduan eskultura lantzen ari nintzen orokorrean, naiz eta bitxiekin lan ere egin nuen, baina orokorrean eskultura izan zen. Orduan niretzat material edo teknika ezberdinetan egon nintzen lan egiten eta hori asko lagundu zitzaidan, ba, hori sormentzeko modu du ba, sakonago edo modu ezberdin batera ba, joateko. Bai, bai, aukera, osea, esperientzia polita izan da arlo horretan. Bai.
1: Eta orain zure bitxigintzan aplikagarria diren gauzak egingo dituzu?
2: Batzuk, bai.
1: Dituzu?
2: Alde batetik niri eskultura ere asko gustatzen zait, eta orduan ba, batzutan eskulturak egiten ditut, ez oso maiz, baina bideo hori ere gustatzen zait, era nire ustez bitxiak eskultura txiki bat, eskulturak dira, baina pues, talio eta maino txiki da, orduan hori oso presente egoten da, eskultura, baina bai, teknika batzuk eta ideia batzuk bitxigintzan ere aplikatuko ditut.
1: Aurrera begira jarrita, noraino iritsi nahiko zenuke, emeki bitxiekin?
2: Wow, galdera hori zaila da, baina nora, bueno, ba, alde batetik, esan nizun bezala, proiektua hasi zen joan den urtean, orduan, bide honetan jarraitzea eta pixkan sakonago joatea, ba, tailerrekin tailer gehiago ematea, pixkat kolekzioa gehiago lantzea, eta bide honetan, baina pixkat handitu. Edo, bai, zau, momentuz hori, bide hau lantzea eta handitzea.
1: Eta non ikusten duzu zure burua? Sarajevon edo Arian?
2: Bueno, nire burua ikusten dut Arian, baina niretzat Aria da kanpo base bezala. Osa, men gustatzen zait, asko gustatzen zait bizitzea, baina ba, aukera horiek sortzen badira, bueno, aukera horiek erran nahi du aukera beste lurraldeetan ateratzen badira eta interesgarriak balin badira, pues joango naiz.
1: Munduan ibiltzea gustatuko litzaizukela? Beste tokiak ezagutzea?
2: Bai.
1: Baina beti Ariara itzultzeko aukerarekin.
2: Bai, bai, horri da. Eta horrela izan da ia nire bizitza osoa, ez? Beti Ariara bueltatu naiz, baina Ariatik beste pues leku batzuetara edo lurraldetara joan naiz. Orduan bai, horrela badirudi horrela funtzionatzen dut, edo horrela izaten da. Ez niretzat, orduan, ba, bai, horrela jarraitzea.
1: Ezin geldirik egon, eh?
2: Bueno, geldirik egon, baina beste lekutik ere, ba, zerbait hartzea, edo xarma hori, edo, bai, bizitzeko modua ere ikastea, eta beste lekutik ere ikastea. Ze batzutan, ez du, beste lekuetan ikusten badugu, bai, gure burua eta gure ikuspuntua aldatzen da. Eta niri aldaketa hori gustatzen zait. Ze asko ikasten dut beste lekuetan, beste lekuko jendearekin, eta inspirazio asko ematen ditere.
1: Eta horrek aberasten du
2: bai.
1: Norbera ere, hori inolako zalantzarik gabe. Ba, ea, lortzen dituzun, zure helburuak, emeki-emeki, eta eskerrik asko, tailerreko bateak irekitzeagatik, eta zure eskutik ezagutu dugu, baita ere, aria, herria, eta mapan kokatu dugu, nola ez, Itziar Berruezo, eskerrik asko.
2: Ba, esker mila, etortzeagatik, eta proiektu txiki honi ba, aukera ematea, irratian. Eta, pues, orain, amar urteetan ikusiko dugu elkar berriro, ben?
1: Berriro ere elkarizketa ingo, noski, jarraituko zure ibilbidea.
2: Ados, eskerrik asko.
3: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
7: Provokazioa.
6: Bizitzen, maitatzen, barrezka, eta negarrez ikusi nituen.
7: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria. Estreinaldia primeranen. Bai pasa.
0: Nafarroan utzi ditugu Patxi eta Itziar Berruezo, baina Foru Erkidegoan jarraituko dugu, ondarea genero ikuspegitik lantzeko gida bati buruz hitz egin nahi dugulako, eta aurrez jakin nahi izan dugu ze jarraibide proposatuko dituen. Tere Beloki, arratsaldeon.
8: Baita zuei ere, Rute Iturbide, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlaria, eta Karekin Kultura, kultur kudeaketan aritzen den enpresaren egitasmoa da gida hau, eta azken honetako arduraduna Kati Lehatxe gerturatu zaigu Iruñeko gure estudioetara.
0: Kati Lehatxe, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon guztioi.
0: Zuen arteko beste elkarlan batetik sortu da gida hau, ez? Ulertu, ondo ulertu badugu.
9: Bai, hasi ginen proiektu honekin, Ritual Nafarroako Pirineo Aurreko Ondar eta Errelato Feminista, 2023an hain zuzen ere.
8: Eta zer izan zen ritual egitasmo hori?
9: Bueno, hasi ginen egitasmo batzuekin, eta bi urtez jarraian landu dugu eta egitasmoak eraldatu egin dira, ezta? Hasi ginen aztertzen, ikertzen, eta bertako Pirineo Aurreko, bertako emakumeak elkarrizketatzen, ikusteko, hausnartzeko, ia ondarearen bilketan genero ikuspuntua kontuan hartu den.
0: Uhum. Eta ikerketa hori egin alizateko ze soslaiko emakumeen gana jozen duten?
9: Bueno, ba, Pirineo Aurrea zabala bada ere, guk aukeratu genuen Orotz Betelu, Artzibar, Ahoitz, Longida Ibarra, Urraulbeiti, Urraulgoiti, Irun Berri eta Erromantzatua. Eta Ibar eta herri hoietan aukeratu genituen ezagutu, edo nik ezagutzen nituen emakumeak, historiengatik edo, bueno, susmoengatik baita ere, batzuk bueno, bidean agertu ziren, ze bakizu harri bat mugitzen duzunean, bueno, hor mugimendua dago, ez da, bizitza dago, eta beste batzuk agertu ziren bidean, eta Rutek eta biok, baita Estitxu Larrea ere, Karekin Kulturarekin sortu dudana, profil emakume desberdinak aztertu genituen, bueno, Rut Iturbide Rodríguez kasu honetan ikerlaria izan da, dudarik ez, berak erabakitako ikuspuntuak eta oinarriekin.
8: Zer, galdeketaren batekin joan zineten emakume horien gana?
9: Ba, galdeketa ez. Eta bereziki saiatu ginena izan zen saiatu ginen izan zen, bueno, orain arte guk ezagutu edo ezagutzen genuen ondarearen bilketa nola jaso den, eta izan da galdetegi baten moduan, lehenengo galdera, bigarren galdera, hirugarren galdera, eta, bueno, tartean gerta daitezke gauzak, baina, bueno, pues nahiko finkatua dago zein den galdetegia, zeintzuk diren gaiak, eta zein den ikuspuntua, hori ja gure ikuspuntutik, hain zuzen ere, genero, genero kontuak kontuan hartu gabe, ero bereziki kontuan hartu gabe. Eta orduan joan ginen solastera. Joan ginen solastera. Zenbat alditan elkartu ginen beraiekin. Lehenengoa eta garrantzitsuena, azaltzeko oso ongi zen olako topaketa edo elkarrezketa zen, eta ia prezeuden. Ze hor egia esan behar zen, batzutan gai pertsonalak dira, eta gai pertsonalak, bueno, guztiok zeharkatzen gaituzte, ezta? Eta makumeak baita ere. Eta orduan lehenengo elkarrizketa edo topaketa horretan, edo ongi ulertuta, emakume hoiek, batzuk esan zuten ezetz, ez zutela nahi, eta ulergarria da, eta horrela onartzen dugu. Eta, bueno, baietz esan zutena, ba, hemen ditugu emaitzak.
8: Eta zer gertatu zen aipagai dugun gida ulantzen hasteko erabaki hartzeko zuek, Kati?
9: Bueno, gida azken urratsa da. Ritual egitasmoarekin markatu egitasmoaren azken urratsa edo azken lana. Tartean bi urte hauetan bestelako lanak izan dugu, jardunaldiak estatu mailako zera arduradun edo ordezkari, genero ikuspuntua lantzen ari diren ordezkari nagusiak, sare sozialetan izugarrizko kaina sartu dugu gazteek uler dezaten, jakin dezaten gai guzti honetaz. Liburu bat irakurri dugu, idatzi egin dugu, Amatxi Maitia, baita ere Euskadi Irratian aurkeztuta, eta bukatzeko gida hau aurkeztu nahi dugu. Gida nahiko profesionala da. Hau da, hor bildu dugu ondarean edo ondarean sakondu eta lantzen edo lan egiten duten hoiek zer hartu behar duten behintzat genero ikuspuntutik.
10: Zekati, orduan gida hori bideratua dago profesionalengan, sektorean lan egiten duten profesionalak izan dituzue buruan gida osatzerakoan?
9: Izan dugu buruan ondarearen bilketan, eta noski ondarearen arlotik biltzen da ondarea, ezta, kontuak, eta izan dugu kontuan nor ari da lanean ondarearen arloan, eta bueno, unibertsitatetik hasita, museoak jarraituta, Nafarroko gobernua, gero daude irakaslegoa eta ikaslegoak, eta noski ailegatzen gara lurraldeetako eragileengana. Hau da, ba, historian, nire herrian bertan agoitzen, ez? Idea, ezera elkartea daukagu. Herrietan, jende asko dago lanean. Jende asko dago lanean. Eta ari gara sortzen, etengabe, informazioa, jakinduria, liburuak, argitalpenak, eta orduan, hoiei guztiei zuzenduta dago.
8: Oraindik publikatzeko dago, baina oso landutako zirriborro bat irakurtzeko aukera izan dugu, zuei esker. Orrialden mordoska bat eskaini diozue zuen gidan ondareari buruzko definizioari. Ze ari gara gai honetan ari direnentzat, gai honetan interesatutenentzat, eta aipatzen, baina zer da zehazki kultura ondarea, ondare materiala, imateriala, gainetik bada ere gogoratuko ditugu, Kati?
9: Ba, gainetik izan beharko luke.
8: Bai,
9: esan nahi dut. Bueno, topaketa batzuk hori ez dut esan, baina topaketak egin genituen gida hau atera alizateko guk benetan uste dugu, zera Karekin Kultura eta Ruth Iturbiderekin batera, benetan uste dugu olako lanak sarean egin behar direla, elkarrekin egin behar direla. Honetan, lanean, ari den jendearekin batera egin behar dela. Ze bestela, pues gurea edo gure asmoa edo gure naia baldin bada, ez dugu lortzen, ezta? Benetan, bueno, orain baino azkarrago joatea. Orduan, izugarrizko eztabaida ez, baina luze izan zen zer den ondarea, zer den ondare materiala eta ez materiala, material gabekoa, gu ez gara ausartuko, eta horrela esan genuen, segurekin bildu zinen museoen arduradunak, Nafarroko katedraren, ondare katedraren arduradunak, gu ez gara ausartuko definizio bat ematen, idatzita dagolako, UNESCO, legeak, eta hoiek ja pum, definitu egin dute, baina bai uste dugula eraldatu behar dela. Eta denborarekin batera, eta orain dakigunarekin batu behar dela. Orduan ez dut emango, ausardia hori, hori eta ausardia hori, claro, es que, bueno, ausardia haundia izan, letzatek.
10: Kati, eta ondarea jaso eta zaintzeko proiektuetan gaur egun oroar, zein da errealitatea, genero begiradarik bada?
9: Positibok izan gaitezke, beti ere jakinda, andozentismo batetik gatozela. Eta uste dut hori guztiok dakigula, ez? Nola garatu diren gauzak, ikerketak, liburuak, universitatetik, bueno, pues orain dela mende batzuk ez da, ona, androzentrismotik abiatu dira, eta orduan hori desegin behar da. Orduan, jende asko ari da lanean, osea guk, agoitzen, pasaden urteko maiatzean, bildu genituen Espainiako mailako ez guztiak, noski, baina oso ordezkari potenteak, eta batzuk aipatuko ditut, Paz Women, Gerstorikas, Lidia Montesinos, Marta Gomara, Nafarrokoa izugarrizko lana egiten ari da, Fundación Gabeiras, Galizan, Isabel Mellen, Gasteizen, Euskadin, jende asko, ari da lanean oso lan eta proiektu ederrekin.
11: Ez dakit bakarren bat aipatu nahiko zenuken, pixka bat, zuek proposatzen duzuen hori ia praktikan gauzatzen duelako.
9: Bai, egia da gurea zabalagoa dela, esan nahi dut, paraguas moduko zerbait, ez da, baina adibidez, Isabel Mellen Rodríguez, Gasteiztarra, lan asko dauka, Divulgadoras de la Historia podcast ikaragarria, eta gomendagarria, gai guztiak ukitzen ditu, arkeologia, historia, erditzearena, gainera beti profesionalekin, azalduz, zenolako aurrerapenak eta zer dakigu gaur egun honetaz, ezta. Isabel Mellenek, pasaden urtean, Emakunderen eskutik, memoria historikoa garatzeko gida praktikoa burutu zuen. Eta hor dago gida praktikoa memoria historikoari dagokionez, genero ikuspuntutik. Paz Women, pues Paz Women, aurkituko duzu egunean, arkeologia eraldatzen ari da erabat. Ikasi dugun arkeologia, erakutsi digutena, zabaldu dutena, bueno, sartu bere egunean eta ikusko duzue zenolako aurrerapenak egin diren. Lidia Montesinos, ba, Lidia Montesinos, ez dakit orain ziur, bertakoa den, uste dut baiez, baina demora luze eman du kanpoan. Lidia Montesinosek aztertu du festak, erritoak eta emakumeak. Bueno, Hondarribiko zera, San Ferminak, Valentziako ez dakizer, Cristianos y Moros, guztietan gertatzen da gauza bera. Bueno, azkeneko aste santuan izan dugu azken eredua, ezta? Nahi duzu emakumeak hau eramatea, ez. Lidia Montesinokek irakusi zera ikasi du nola edo ze prozesok bizitzen diren hor barruan elkarte hoietan daudenak, eta bueno, hor lan ikaragarria dago.
10: Bueno,
9: adibide bat emateagatik, eta Nafarroko gobernuak ere, badaukat hemen adibidea, eta klaro, nuke azken nahi, Nafarroko gobernuak iragana iruditan komunikatzen genero ikuspegitik sortzeko eta aztertzeko tresnak. Ba, ikaragarria da.
10: Beno, ba, Kati Lehatxe, Karekin kulturako arduradune eskerrek asko, ondarea genero ikuspegitik lantzeko osatu duzuen gidaren xehetasun horiek emateagatik.
9: Ba, zuei,
10: eskerrek asko.
9: Edo altaboza jartxeagatik.
10: Onda izan.

0: Ere bai, pasan norbaitekin landu badugu genero ikuspegia, aintzan erkizia arte historialariarekin izan da, arte lanek kontatzen duten historian emakumei entzuteko ariketa egin dugu sarri berarekin, naiz askotan entzuteko zegoena isiltasuna izan.
1: Ba bai, eta gaur amabost aurreratu zigunez, emakume batzuren eskuz egindako brodatu batzuk hartuta Alemania aldera joatekoa zen, egonaldi bat egitera.
0: Aintzan erkizia, arratsaldeon.
2: Baita zuei ere.
0: Nondik, arratsaldeon nondik?
2: Bueno, ba, oraintxe bertan Alsazian nago, eh? Eta ni ere bero zitotan nago, zuek bezala, hemen berrogei gradutan gaude, bai, baina egitan, olako tarte txiki bat zeren benetan koloniara etorri naiz, uda osoa bertan pasatzera, ikerketa egonaldi bat egitera, ba, klaseak bukatu ditu dela aprobetxatuta. Bueno, oraindik ere Euskal Herriko kontu zarduratu behar naiz, ez ba, zerketak ditu delako, eta bueno, bestelako bilerak eta olako kontu batzuk ere baditut, baina orain, ja, nire arreta guztia jarri nahi dut erlikiekin egiten ari naizen ikerketan, eta Koloniako Unibertsitatean egongo naiz da oso bertako artearen historiako ikerketako institutuan. Eta begira, oso interesgarria da etxetik ateratzea ez bakarriko porretan, ez? Zeren, ez baduzu zurea besterik ikusten, azkenean pentsatu dezakezu zurea dela oberena eta zurea dela txarrena, ez? Eta kanpora irteteak eragiten duena da, pixkat erlatibizatzea eta ikustea ez zaudela ingaizki, edo zein gaizki zauten baita ere.
1: Ez dakizu mate egundara matzazu nila kolonialdea, baina zertaz jabetzeko modua izan duzu?
2: Bira, etorri berri naiz, oren dela amarregun etorri nintzen, baina jada hitz egin dut jende askorekin, eta adibidez, Koloniako Unibertsitatean irakaskuntza mota nola antolatzen den jakitea oso esanguratsua izan da niretzat. Nire bertako anfitrioiakin bilera bat izan dut jada, lehenengo gunean egin behar dira gauza hauek, eta berak azaldu dit, Koloniako Unibertsitatean irakasle bakoitzak urtero irakasgai berriak proposatu behar dituela, bere espezialitatearen barruan, baina irakasgai berriak beti. Eta horrek asko harritu ninduen, zeren lanzama izugarriak hartzen du horrek, beti egon bertzera eduki berriak prestatzen, narratiba berriak sortzen, eta horren ondorioa da, irakaslea, ba, mota ezberdinetako narratibak izatea, irakasleak, eta beti oso eguneratu egotea gai guzti iragokionez, ez? Adibidez, urte horretan pilpila dagoen gai bat aukeratu dezakezu irakasgai gisa. Eta karo, horrek ere aldi berean, graduatzen diren ikasleek irakasgai ezberdinak ikasi dituzte. Karo, eta, bueno, hori guretzako deigarria da, ba, gure sistema oso ezberdina delako, ez? Hori dena kontatu dit, nire anfitroiak, Susanne Bitekin deitzen denak, artearen historian katedraduna da, eta da Koloniako Unibertsitateak duen artearen historiako instituto honetako zuzendaria. Eta instituto hau da, Koloniako Unibertsitateko artearen historiako ikerketaz, edo ikerketak biltzen dituena, ba? Bere jarduera kantolatzeko programazioa dauka, ba, integiak antolatzen dituzte, kongresuak, itzaldiak, bertan nik ere itzaldi bat eman behar dut, orain uztailean, nire ikerketa aurkezteko, kurtso abokatu baino lehen, eta batez ere lan asko egin behar dut bertako liburutegian, badituztelako liburu asko oso espezializatuak eta Euskal Herritik lortzeko oso zailak edo oso garestiak direnak.
0: Aizu, eta zergatik joan zara zehazki Koloniako Unibertsitate horretara, nola lotu dituzu zure erlikin ikerketa eta Koloniako Unibertsitatea?
2: Ba, bira, koloniara torri naiz, Martiedako erlikien ikerketa egitera eta mota horretako beste erlikiak ikertzera ere bai, erlikia horiek kolonia eta Alemaniako beste toki batzuetatik Euskal Herrira eraman zituztelako. Ba, goratuko dituzu, eh? Santuen garezur horiek, emakumeek brodatutako oial horiek zapaindua. Bueno, nire hipotesia da, azkenen, bueno, sei urte dara batzatik ikerketa honek, eta nire hipotesia da Euskal Herriko brodatu horiek kolonian egina daudena. Daudela, edo gutxinez Alemanian. Eta etorri naiz ikustera, hemengo brodatuak nolakoak diren, eta irakurtzera hemengo brodatu buruzko liburuak, hemen bakarrik aurkitu daitezkenak, ea nire hipotesia bai estatzen den, edo ez estatzen den. Horregatik, ordu asko man behar ditut hemengo liburutegian, baina baita ere iriko eta inguruko eliza eta komentu asko eta bizitatu behar ditut. Karo, eliza hoetan sartzeko baimen bereziak behar ditut, itzorduak behar ditut, erlikiak beti gordeta goten dira, askotan manipulatu behar ditut, ez mugitu behar ditut, eta erlikiak normalean ez daude ikusgai, ba, erretabla bat egoten den bezala, eta horretarako apaizaren edo, bueno, bertako arduraduraren baimenak behar ditut, eta hori dena egiteko, hemengo norbaiten laguntza behar duzu, eta anfitroi behar duzu, bai, horregatik Koloniako Unibertsitatetik, ba, laguntzen ari didate. Gero, hemengo ikertzailek ere niri eskatzen diate gauza bera, ba, Espainiako dozintokitako elizak ikusine bali maituzte, ba, nik ezagutzen ditu delako hango egiturak edo nori eskatu bertzaion baimena, ez? Baina, bueno, kurioso da, azkenian, ikerketa egiteko ere, xerpak behar dira toki guzietan, guztu duzu, eh?
1: Bai, bai. Eta orain artean zer keman dizu atentziorik gehien ikerketa bertan?
2: Bueno, ba, artean historiako institutuan arreta gehien deitu dena izan da zein zarrunua den. Orokorrean Alemania, eh? Baina zentru... bai, bai, mira, anei rezabale badaki oso ongi, ez?
0: Askotan nahi bat dugu, bai, bai. Munduak pentsatzen duela Alemania aurretik doala, eta gero kontuz.
2: Hala, hala, da, toki askotan ezin da hortain du txartelakin, garraio publikoa oso zarra da, funtzionatzen du, eta eraginkorra da, baina makinak dira oso zarrak, eta egiturak dira oso zarrak, ez? Eta arteari izteneko institutua, karo, ikerketan punteroa dena, eraikina da 1962koa, ba, orduan sortu zen instituzioa. Urte horretan egin zuten eraikina, eta oraindik dago berdin, berdin, berdin, berdin. Bueno, hormak pintatu ituzte urte hauetan, baina altzari guztiak ordukoak dira. Liburutegiko apalategiak, liburutegiko maiak, aulkiak ere bai, liburutegiak kudeatzeko sistema, liburutegiak, edo liburuak katalogatzen dituztenean, etiketak eskuz egiten dituzte oraindik ere. Liburuen datu base bat online dago hori bai, baina gero hango giroa eta espazioa eta altzariak eta eraikina bera ere 1962koa da. Beitu, zorua terrazoa da, eraikin guztian. Bakizu ez, harritxo zosatutako zoru zarroiek anjaken duit uste denak, baina hemen ez. Eta graziosoa da, ba, denboran bidaiatzea bezalakoa delako, baina, zaget, bat txikitako espazioak ekartzeizkidiko gura ez, baina zarru noa balimada ere eraginkorra da, hori bai.
1: Eta horrek zer esan nahi du, etxera itzultzeko moduan zaudela, ala oraindik hor jarraitzeko moduan.
0: Piskat etxean zaudelako hor ere, sentsazio hori ere ematen du.
2: Ja, bueno, ba, etxean bezala sentitzen naiz, baino abuztu bakaer arte egongo naiz, kolonian. Eta gero hemendik bidaia batzuk egingo ditut inguruko herrietan baita ere, ez? Ba, adibidez, pasaden astean, ba, bira, koloniara iritsi orduko, handik irten behar izan nintzen, hiru eguneko egonalditxo bat egin dut Suitzako ABEC Fundazioan. Eta hori dago, Rigis berditzen den herritxo batean, Bernatik 15 kilometrotara. Eta esperientzia hau ere oso berezia izan da, zeren ABEC Fundazioa da, oial historikoak ikertzen dituen fundazio pribatu bat, bere museoa eta bilduma duena, baina bereziki da garrantzitsua oialen ikerketa zentru gisa, bai? Eta esan daiteke munduko hoberena dela. Ba, holako, bueno, oial historikoak ikertzen dituen jende guztiak ezagutzen du ABEC Fundazioa, oso famatua da, sektore honetan prestigio oso handia du. Estaz haundi bat dute lanean, argitalpen itzelak egitituzte, oialak aztertzen dituzte, zahar berritzen dituzte, eta bueno, mundu osoko jendeak joan nahi du, ara.
0: Ordan, ze historiako fundazioa da?
2: Bueno, ba, ABEC Fundazioa da, 1967an, irekitako fundazio bat da, Werner ABEC eta bere emaztea, Margaret ABECek, eta hau ziren oial fabrika handi baten nagusiak, eta ziren Suitzakoak, eta, bueno, baien afizioagatik oial historikoen bilduma bat sortu zuten, eta nola seme alabarik zuten izan, haien bilduma eta ondarea eta dirua kudeatzeko fundazio bat sortu zuten Rigisberren han mendian haien jauregiaren ondoan. Eta eraikin bat osorik eraiki zuten, bai? Eta gauza da, hau dena, 1967an sortu zela eta orduan dagoen bezala dago, hau ere bai, hau ere nahiko zaharkitua, bueno, zaharrunua da, ez, esan dezakegu. Ikerketa zentroaz gain, gonbidatuentzako alejamentua ere badu. Erruan, zu ara joaten malima zara lanera, han egin behar duzu lo. Eta sukalde bat dute, sukaldari batekin, han estafean barruan sukaldari bat dago, eta gozari eta bazkari amatei zute, eta guztia debalde amatei zute gainera. Eta gero, eraikin osoa bostetan izten da, langile guztiak, bueno, bertakoak etxera joaten dira, baina gonbidatuak angeratzen gara, mendian dena itxita. Eta goza da, gonbidatuentzako gela hauetaz, Margaret ABEC bera arduratu zela pertsonalki, eta Danimarkako diseinatzaile batek egindako altzariak ditu eta artelanak daude hormetan. Osa, pinturak daude hormetan. Bai, ni nahi sekula, hola, espazio batean, museotik kanpo, espazio batean egun artelan batekin maila horretako, ez? Horan, gortinak, pinturak, oeak, maiak, hormetako paperak, bai, paper dekoratiboak, aulkiak, komuna bera ere, oso osorik, 1967ko pieza originalak dira, eta garai hartan goi mailako diseinuak. Horan, oso berezia da egotea hori bai dela beste garai batean bizizarela, ez egotea. Eta gainera mendian dago txorikantuen artean belardi handiekin eta kilkerrekin gauean, zoragarria.
1: Baina horra joateko esan duzunez oial historikoak ikertzen duen jendea izan behar du, ez? Eta zu ere zentzu horretan iritsi zara beraiengana.
2: Bai, bai, eta
1: alegia guk ezingo genukela joan.
2: Ez ezin da edo nor joan. Bai, ara joateko gonbidapen bat jaso behar duzu. Eta ni kasualitatez, pasaden urtarrilean ABEC Fundazioko zuzendaria bera eta Erdiaro Errenazimentuko Oihalen Atalaren nagusia ezagutu nituen kongresu batean. Orduanik aprobetxatu nuen, aizu, baduzute gero gonbidatzea izuet zerbeza bat hartzera, orduan erakutsi nizkien nire oihala, gonbidatu nien zerbait hartzera. Eta behira, interesa erakutsi zuten eta gonbidatu ninduten arai bateko haien zentroan lan egiteko egun batzuz, eta gau, nik zalantzarik gabe onartu nuen, gonbidapena. Claro, ba, ez, bueno, han egon zaitezke bakarrik gonbidatzen bali maizute, eta aste bat egon zaitezke gehienez. Zeren, claro, kontuan izan ez duzula ezer ordaintzen, bai, niri horrek ere harritu nindun. Lo egiteko toki bikaina da, jateko amati izute egun horietan, hango langile guztiekin bazkaltzen duzu egunero, eta bueno, imaginatu, ba, aste bat edo lau egun edo egoten zaren asuitzan zein garesti izan daiteke.
0: Aizu, eta zer moduz joan zaizu hain privilegiatua den ikerketa hori?
2: Ba, oso ongi, lango liburutegian egintut lan, egun hauetan, liburutegi, gara, oso, oso espezializatu bat dute, inon baino hobea, oihalgintza historikoari buruzkoa, bueno, Martiako liburua handaukate, baita ere, hori ere, polita izan da ikustea, izenburu interesgarriak eskuratu ditut, nire ikerketa egin alizateko, ba, nik, hemendik ezagutzen ez nituenak, ez? Eta baita ere, eta nik uste dut igual batez ere, hango ikerlariekin hitz egin dut, ba, nire materiala erakutsi diet, eta iritziak eta ikuspuntuak elkartukatu ditugu. Eta nik uste dut hori dela garrantzitsuena, ez? Ba, besteekin elkartruke hori egitea, hango ikertzaile espezializatuen iritzi hori ezagutzea, zeren, bueno, gure lana nahiko interpretatiboa da. Alegia, zuk identifikatu dezakezu, edo nik identifikatu dezaket, oihal bat, belusa den, ala brokatua den, edo zein den, baina askotan, ezinezkoa da jakitea, non egina dago oihal hori. Toki askotan, modu berean egiten zelako. Orduan, beste irizpide batzuekin gurutzatu behar duzu informazio hori, eta hor, hasten dira interpretazioak eta besteekin diskusioak, ez? Eta, karo, hau zibilazki, jende askok ez du ezagutuko, edo, bueno, igual, jende askok pentsatzen du, ba, historia egiteko, datu zehatz batzuk izatearekin nahikoa dela. Baina ez da hala. Claro, datu horiek interpretatu behar dira, bere testu inguruan ulertu behar dira, eta horrek lagundu behar du, batez ere, aurrean duzun artelana ulertzen. Eta, claro, niretzako oso ezberdina da, Alemaniatik, Euskal Herriera ekarritako erlikia hori, Alemanian brodatuta balima dago, edo Euskal Herrian egin balima zute. Ez, alegia hori, ez, erlikia hori apainduta etorri zen Alemaniatik, edo ezurra ekarri zuten eta Euskal Herrian apaintu zuten. Hori bereize importantea da, artelana ulertzeko modua asko aldatzen duelako. Eta, bueno, prozesua ere asko aldatzen da. Horregatik nik interesa handia dut hemen goial eta brodatu adituekin hitz egiteko, nire piezak erakusten dizkiet, eta nahi dut entzun, edo, bueno, nahi dut haiek esatea, bai, hau hemen egina dago, guk hemen badauzkagulako obra oso berdinak, edo hau ezin da hemen eginagon, ba hemen, bastakizain lore edo diseinu, beste modu batean egiten direlako, ez? Eta ereduak ematen dizkiate, alegia haiek hemengo obrak nik baino be ezagutzen dituzte eta erakusten dizkiate. Orduan nik nahi dudana da, haien begi espezializatuek nire erlikiak begiratzea eta nik haien obrak ikustea.
1: Eta behar badak araiz izango da oraindik, baina zetankera ari zara hartzen, Alemanean egindakoak ote dira Martiodako erlikien oialak?
2: Ba, bira, oraindik konparatzeko obra gehiago falta zaizkit, hemen gorligako beto ezagutu behar ditut, baina momentuz ikusi ditudanak bete-betean baieztatzen dit nire erligak Alemanian egina daudela. Eta horregatik nago hain pozi, bai, eta horregatik ikusten dut ere, jo, ikerketa egonaldik emaitza oso onak ematea juzela beti, zeren beti oso eraginkorra da, ba, ikertzen dituzun obrak eta antzekoak zure begiekin ikustea, eta horretako etxetik atera behartzera, eta etxetik ateratzen zarenen, ba, beste gauza asko ikasten dituzu, ez? Beti da berazgarria.
0: Aberazgarria da, nahi zoporretan egon.
2: Bueno, horrendik ez nago porretan, eh? Opor... lanera etorri naiz eta oso divertigarria jarri kontua, baina ni lanean nago, baina egia da, ezin dela dena lana izan, ez? Hemengo giroa bizitzea ere oso interesgarria da, eta karo, oso ezberdina da, aste bat etortzea bizitari gisa, edo hiru hilabetez lanera etortzea, ez? Ba, iria beste modu batean ikusten duzu, eta bueno, festak eta badaude, eta dibidez lehengo astean, ba, APEC Fundazioan lana egiten nuen, goizeko 8:30 atxaldeko 5 eta gero arratsaldean Bernara joan ginen errekan bainatzera.
1: Abai?
2: Eta oso, bai, oso graziosa izan zen, zeren prestatuta daukate 2 kilometroko luze den errekazati bat, zu uretan sartzen zara, eta korronteak eramaten zaitu 2 kilometro bera, bat ere igeririk egin gabe, zuburak eramaten zaitu,
1: abai?
2: Segunduko 2 metroko abiaduran. Azkar xamarra da, baino goxoa da aldi berean.
0: Eta frezakoa. Gustora murgilduko geinateke
3: bertan,
0: eh?
3: Bai, eta eraman gaitza laurak, ez da?
2: Bai, bai, mira, erreka garbia da, eta menditik dator, ura, eta hotza ere, bazegon hori zen nire beldurrik handiena, baina uste baino pelago zegon, eta gainera, egun hauetan egin duen berotzar hauekin, gara oso, oso gustora hartu zen, ez hartu nuen erreka freskoa. Eta gainera, bueno, bi kilometroko ibilbide hau, igeriluko batean bukatzen da, belardia handi bat dago bukaeran, bueno, bailako, bueno, bueno arrezitxo bat dago, eta zatizute, ez jarraitu errekan bera, osartu hemen. Eta hor, ba, eguzki pixkat hartu, lehortu, dutxak daude, aldagela daude, taberna daude, baina, bueno, erreka naturala de guzti, zoron. Esperientzia oso berezia izan da, ikerketa egonaldi batean egitekoa zenen, ezin da dena lana izan.
0: Hain zane, orduan, esango dugu, lanean zaude, baina lanean disfrutatzen badakizu, eh?
2: Bai, bai, bestela zeingo genuke bizitzan, ba.
0: Hain zane, Arkizia, eskerrik asko amabostean, bingo, itzorduari usteagatik atzerrian egonagatik, eh?
2: Eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko eta segi kolonian disfrutatzen.
2: Bai, kontatuko zuetan. Aio.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, muturreko bero eta sute arriskuagatik Iruñean debekatu egin ditu udalak sua erabiltzekoa duten aisialdiko jarduera guztiak. Gauzak horrela, biharko San Joan bezperako sua, zezensuzkoa eta su artifizialak edota parrilla eta barbakoak egitea debekatu egin dituzte pertsonen eta ingurunearen segurtasuna babesteko. Ego Euskal Herriko lehenengo hiriburua da Iruñea, gisa horretako dituzte pertsonen eta ingurunearen segurtasuna babesteko. Ego Euskal Herriko lehenengo hiriburua da Iruñea, gisa horretako erabakia hartzen,

0: horien artean. Gaiz aldatuta unibertsitatean sartzeko ebaluazioko noten berrikuspena amaituta eta behinbetiko emaitzak argitaratuta horien inguruko azalpenak emateko agerraldia egin du Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak. Euskara azterketan 0 nota atera duten ikasleak 76tik 11ra jaitsi dira berrikuspenarekin, baina horrek ez du esan nahi Bengoetxea errektorearen esanetan notetan aldaketa handiak daudenik. Unibertsitate sarbide probaren funtzionamendua egokia dela defendatu du Bengoetxeak eta euskara azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu.
1: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
0: Legebiltzarrean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuari eskatu dizkiote azalpenak, Alderdi Popularretik eskatu dizkiote. Pedrosaren esanetan proba horretan dauden 12 tribunaletatik bakarrean pilatu dira 0 izan diren azterketen ia erdiak eta zuzentzaile bakar bat izan da hori egin duena. Ulertzen duela beraz ikasle eta gurasoen kezka.
2: Ilabetetan zehar beren etorkizun akademikorako erabakigarria dan proba bat prestatu duten gazte sari gara. Luzaroan, gogoan izango duten proba bat ez gainera. Eta kezka hori entzun dugu, jabe egiten gara eta geurea egiten dugu.
0: Gai zaldatuta 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote Jose Luis Abalos Espainiako garraio ministro izandakoari eta 19 urtekoa Koldo Garcia haren aholkulariari maskaren auzian talde kriminala osatzea eroskeria eta influentzia trafikoa leporatu eta maskaren erosketarekin eskupekoak eskuratu zituztela frogatutzat jo du Espainiako auzitegi gorenak. 4 urtera zigortu dute bestalde Victor de Aldama enpresaburua ez du espetxera joan beharko justiziarekin kolaboratzea aintzat hartu baitio auzitegiak. Epaia jakin bezain pronto Moncloako iturriek inolako nabardurarik gabe gaitzetsi dute Abalos ministroiaren jarduna Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak beraldetik Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen dimisioa eskatu du.
3: La dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
0: Sánchez, Espainiar guztien, lotxa dela gaineratu du Feijok, Kataluniako Eskerra Republikanak beraldetik, epaileari errua botatzeari utzi, eta alderdiaren barne garbiketa zintzoa egin dezala eskatu diote Espainiako alderdi sozialistari. Kulturan bestalde arratsaldeko 6etan ordubete barru hasiko da Iruñean, Nafarroako Museoaren 70. urteurrena ospatzeko ekitaldi ofiziala, berez ekainaren 24 ireki zituen ateak, baina gaur arratsaldekoa da ekitaldi ofiziala. Bisita gidatua eta dokumental baten proiektzioa antolatu dituzte, gainera museoko zuzendari Mercedes Joberrek eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak sarrera eta itxiera hitzaldiak eskainiko dituzte. Asteazkenean museoak ateak irekiko ditu bisita gidatu, tailer eta proiektzioekin. Errepidetan arreta eskatu Artatzako errepidean, Leioan, Getxo Noranzkoan auto bat matxuratu eginda eta trafikoa oztopatzen ari da segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Beste matxura bat Herribera beitean AP batean Burgosko Noranzkoan kasu horretan kamioi batek izan du matxura eta han ere trafikoa oztopatzen ari da. Eguraldiari dagokionez, alarma gorrian eta alerta laranjan beroagatik Euskal Herri Luzezabalean, izan ere beroa gaurko eta datozen egunetako ezaugarri nagusia, zeruan hodei gutxi izango dugu arratsaldean, baina bero hodei batzuk sortu eta barnealdean zaparada bakanen bat ez da bazertzen. Bestarik ez, arratsaldeko 6etan izango duzue, urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Zabala, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Irai Díaz, egunon.
2: Egunon, zelan.
0: Zuen aste burua.
1: Oto.
2: Ondo, ondo.
0: Fresko, eh?
1: Fresko?
2: New York en ondo.
0: No es que broma, Adela, no es que broma, Adela. Ez, beroa izugarria da. Jera izan martzen nuen?
2: New Yorken ondo ez dagoen bero handirik, así que ondo, iluntzi digabetan txaketatxu jertzeitzu bat, así que hamen ez gake jaten.
0: Jo, jera, jo, besta inoiz gertatzen, gu egotea zu baino kerrago?
2: ja, bueno, ba, on, hamenoko gurak ondo, ondo, bai, eskertzen
0: da. Aizu, baina jakinei dugu, zuek bero handiarekin nola moldatzen zaretean? Ze, azken egunetan hori da, ez, mundu guztiari dena egiten, ba, pixkat, ze gomendio, ez, etxera sartu eta orduan leioak eta pertsianak, eta zukan ez zer egiten duzu?
1: Buf, a ber, ni saiatzen naiz, hemen ez dago pertsianarik, hau askotan hitz egin dugu, ez da? Hemen Europa iparralde...
0: Ez nahiko aldiz, ez dugu lertzen zergatik oraindik ez dauden. Orduan jarraituko dugu gure matrakarekin.
1: Hori da, eta bero handia egiten duenean, ba, sufritzen dugu pertsianarik ez izatea. Orduan, nik baditut, batez ere, umeen gelan eta gure gelan, ilundu egiten duten kortina horiek, ba, baria, argirik esartzeko, goizan eta argirik esartzeko, eta normalean, ba, adibidez, goizean etxearen zati batek eguzkiaren, bari, eguzkia iristen da, eta arratsaldean beste etxearen bestaldeak, ez? Orduan, ba, saiatzen naiz, ba, hori, ba, eguzkiak emate, eguzkia fuerte-fuerte dagoenean, ba, hori, ba, kortinekin, ba, tapatzen. Eta gero gauean, ba, leioak eta irekita, korrente pixka bat egiteko.
0: Aire gokiturik ez, ez?
1: Ez daukagu.
0: Eta ez, ventiladoreak ez daukagu. Eta?
1: Ventiladoreak bai pare bat ditugu, kamarotean gordetzen ditugu urtean zehar, eta gero baudan ba, ba etxera ekarri. Baina hau da, Berlingo nik uste dut arazorik handienetako bat, ez dagoela aire egokitorik ia inon.
0: Ze,
1: ez, orain arte, duela urte gutxira arte etzegoen beharrik. Baina orain, banabaritzen da, adibidez larun batean metroan, baina ia egosi egin ginen. Izugarrizko beroa, eri etxeetan ere ez dago aire egokiturik, ez dago inon. Ia inon,
2: toki batzuetan bai dendetan eta...
1: Ez, oso toki gutxitan. Ez, oso toki gutxitan. Eta orduan, udan badaude egun batzuk, ze hemen ere, ona ere beroa iritsira, eta egunotan bero ikaragarria daukagu, ez gara 40 gradura iritsi, eh? Baina badirudi datorren asteburuan 35, 36 graduren bueltan egongo garela, eta hori hemen da, desastre bat. Orduan, ba, bueno.
0: Aire egokitua Ameriketako Estatu Batuetan, hori, bai, ez, gainera hori komentatzen genuen, bada, ez, bertako etxe bizitzen irudi horietako bat.
2: Bai, eta nik adibidez dakat, hori, egongelan eta kuartun. Saiatzen naiz ipintzen asko, baina igual bero handixe danin, ba, igual lota jun aurretik kuartun ipini, ero holanik, ez, baina bai, hemen etxitan kasi danetan dala esango neuke, eta gero, bueno, dendetan, tabernetan, ba, gexei, abe, egoten da, txaketi azkun bizak, hasi zehotz gexei egoten da lekutan. Hasta, oza, zu pasateza kalin, da gaina eukitzen da behatik eta iratxe, klaro, hamen klimaldak eta, bueno, danok eura morun bixi baginko baginan, ba, ja ez guazen gizak ise, ja, desagertuteuan atik eta iratxe egoten di, eta egoten da momentu bat, onudan, zu kaletik zuzela kriston beruaz, eta pasateza denda nauretik, eta kriston freskuri igartezu. Bai. Eta izaten da, como, ui,
0: bai.
2: Ez? Atik irai-iraien je, eta barrun, ba, kristonotza.
0: Bai, hemen aipatzen genuen, ez, hemen saltokietan eta aspalditik aire gokituak noski denean daude, egia da, egunen batean, naiz eta araudiak agintzen duen, ez, badagoela temperatura minimo bat, leku batzuetan sartzen zara, eta gaxotu egiten zara, bai. Duen indarraren gatik, baina etxeetan, Euskal Herrian, ez, ez da, orain arte behar izan, aire gokitua oso gutxik zeukaten, baina azken aldean
2: ventiladorak erosten, ez?
0: Bai, aire egokituak geroz eta instalazioak geroz eta gehiago eskatzen dira eta azken urteetan bereziki modan jarri dira, badakizue, zapaian jartzen diren ventiladoreak oso westerreko irudi ematen duten horiek.
1: Bai.
0: Ba, horiek horien instalazioa asko biderkatu da azken aldean, hemen.
2: Estaien ara erdibideko gauza bat ventiladoranak nahiko izango da ikusitzen noagu zen, ez? Gero ta bero gexatxe da, no, ja hobeto da hasieratik.
0: Bai, baina gero ere, claro, egokituaren kontsumoa, ez? Eta faktura ere.
2: Vale, claro.
1: Bai, baina adibidez Arrasaten, nire Arrasaten maitean, azken urteetan udan temperaturen errekorra erregistratzen ari dira, eta adibidez gurasoek esaten didate egundoko beroa pasatzen ari direla. Orduan, claro, nik uste dut askok azkenean amaituko dutela aire egokitua jartzen.
0: Bai.
1: Ze bestela ezin da.
0: Bai, nik uste asko gabiltzala, ez, bueno, momentuz ventiladorearekin, eta gero, bueno, baze apaiko ventiladorearekin, eta azkenean, ze instalazioa egitea ere, etxean, bueno, aldaketa bat suposatzen du, espazio euki behar duzu ere, kaxa jartzeko, bueno, terraza edo balkoia baldin baduzu, ba, askotan errazago izaten da, baina horrelakorik ez baduzu, eta gero, bueno, prezio bat baduela, bai, instalazioak eta baita gero mantentzeak ere.
1: Kontsumoak.
0: Bestela, Ane, babesleku klimatikoi buruz asko hitz egiten dugu, ez? Eta horrentxea intzan erkiziarekin aritu gara, bera kolonian dago, eta Eliza kontuak ekartzen dizkigu arte ikuspegitik. Elizak izan dira historikoki babesleku klimatiko bat, baina Berlinen zuk, beroari aurre egiteko, etxetik ateratzen zaretenean, zen leku gomendatzen duzu?
1: Gu jolas parketara joaten gara, lakuetara, oso, laku ederrak daude hemen inguruan, eta gainera zuaitzez inguratuta, basoan, orduan nahiko babesleku klimatikoak dira. Ez, normalean zuaitzen inguruan beti temperaturak desiente jaizten dira. Eta gero adibidez, asteburu honetan, aukera izan dut, elkarte batek antolatzen duen horrelako protesta antzeko bat jarraitzeko, deitzen da Berlin Flus bat, eta eskatzen dutena da espre ibaian bainu hartzeko aukera izatea. Hau da, nolabait erdigunean, hiriaren erdigunean ere, ba, ez dakit, ba, herritarrak lanetik ateratzen direnean, edo bueno, ba, bertan, ba, zentroan daudenean aukera izatea, ba, ez dakit, ba, bainu hartzek, ba, bainatzeko, edo behintzat, ba, ez dakit, ba, hankak freskatzeko, edo. Eta badirudi, espre ibaiaren zati txiki batean, hor, kanalaren zati batean, ura oso garbi dagoela, eta orduan eskatzen dutena da, ba, berriz ere, bainatzeko aukera izatea. Eta nahiko ekimen polita iruditzen zait. Ze gainera, hemen, irakurtzen ibili nintzen, 1900 da, 25 debekatu zutela bainua espre ibaian, ba, bueno, baina industrializazioaren garaia zen, eta bueno, dena oso kutsatuta zegoen, ez? Baina, azken urteetan, ba, uraren kalitatean neurtzen ibili dira, eta ikusi dute, ba bainurako egokia dela. Pixkat Bienaren eta Parisen eredua jarraituz, ez?
0: Eta uste duzu, eta arrakasta izango duela eskaerak?
1: A ber, ni... ni egon nintzen, eta karo, niri oso iruditu zitzaidan ura oso iluna zegoela, baina horrek ez du esan nahi zikina dagoenik, eh?
0: Yeah.
1: Baina, jo, jende pila bat animatu zen. Eta nik uste dut, Berlindarrak ezagututa, legezkoa izango balitz, baietz, arrakasta izugarri izango zuela. Nire iritzia da, baina gero ez dakit.
0: Ja, bueno, joango gara ikusten, ze Alemaniaren ezaugarritako bat ere ez da azkartasuna, beraz izan daiteke protesta horren astea, eta hemendik 5 urtera Anek kontatzea. Izue, badakizu, gogoratzen zarete espre ibaiari buruz, ba orain 40 gradu egiten dituen honetan, esan dute baietz, orain bainatu daitekela.
1: Bueno, esan dute, iaz esan zuten aurten.
0: Eta aurten
1: esan dute agian 2027 datorren urtean.
0: Eta behar bada 2027 esango dute 28.
2: Eski, klaro, ikustasun inor ure erreka bat, eta ezin bainati. Azka ingo kamen ba, jatzona, ez? Adibidez. Osa, egisera New Yorkek baukela ondartzi, baina metro ordu bete edo da. Orduan, bueno, ez da otxura asko berta juteko, ez? Jente asko juten da, baina, bueno, ordu tepiko metrun, ba, luz etxen da, eta jatzona, bueno, eta izri berrorreukitxe esatezunen nahiran beste gur, ba, klaro, hemen bede bekatutera, azkain oso kontaminata dalako, ez? Baina, horti bertati pasadezunin esatezu, jo, ez? Baino txu bat hor.
1: Bai, eta gero, antolatzaileekin hitz egiten da, pixkat pentsara zizidan, ze, esan ziguten, ba, dirudi, gure hirietako eta oztakete herrietako ibaiak direla, ba, paisaiaren zati bat, baina ez direla bizigarriak, ez dakit nola esan, ez? Ba, hor daude, baina guk ez dago elkarturkerik, ezin gara bizi barruan, ez dakit nola esan, ez? Eta benetako, haiek esatzen dute, benetako iraultza, hirietako benetako iraultza iritsiko dela, ba, ibaiak berriz ere garbituko dituztenean, eta bai baietan berriz ere bizitzeko aukera izaten dugunean, ez? Ba bainatu, ez dakit ertzean egon, eguzki hartu, pasiatu, egia da asko betu direla ta orain arrainak eta bueno, ba hobetu da, eh? Baina haiek esaten zuten hori, Berlinen benetako iraultza nabarituko dutela, ba esprea berriz ere ba bizigarria bihurtzen denean, ez?
0: Bai, eta zentzu guztia du, ze jereik esaten duen bezala ez, hor dago, eta hor dagoen balia bide bati etekina, etekina asko gustatzen zaien, normalean agintariai,
1: bai.
0: baina herritarren ganez, norla baita erabilgarri egon dadila, ze azkenean, ba, bai, piztinak eraiki ditzakezu, baina hor baldin badago naturan denen eskura dagoen zerbait, ba, eta doakoa izan daiteken zerbait, ba, logikak agintzen du, hortan inbertsio egitea duela zentzu gehiago. Jerai, zuen kasuan, New Yorken babesleku klimatikoak zeintzuk lirateke, naturalak?
2: Naturalak, bueno, Central Park, azkarin nesua itzez beteta danez, eta
0: hor bai... Hor ere provokazioa daukazu, ze hor ere zintzara bainatu.
2: Ez. Eta, oza, hor, gero egixe da New Yorken bastante parke da zela, bastante zuaitze bai, ez, ere mu askotan. Eta gero, kalero, Manhattan uarte bat izan da, xe askora, ordune horrek, ba, erreka ingurun eta zazenin da erreka ingurun paseo oso politxataz, berdegune asko, zuaitzak, hor lekutan temperaturi bai bajaten da. Gero ja sartzen basa bosgarren abenidan, zeigarrenin kotxe eta edifizixo tartin, ba hor ja bero gexatzen dau bai.
0: Kalor esango izute bada den da baten sartu ere gokitu adukazu baina, ez gara hortazari. Aizue, aurreko astean Suitzan, bueno, ikusi genuen ez, gezazpiaren bilera, eta bertan Trumpen inguruan antolatu zen guztia ere ikusiko zenuten, interesantiarekin jarretuko zenuten, beste, bueno, Iranekin itxitako akordioa nola aurkeztun zuen. Astekoan ez zer irakurketa egiten duzu bertan ikusitakoaz?
1: Begira, badirudi egun urte pasa direla. Ze, gero, berriz ere kolokan jarri denez akordio guztia, eta orain berriz ere ekin diotenez negoziazioei, ba ez dakit zer esan, niri oso interesgarri iruditu zaita asko jarraitu dut azken egunotan, Trumpen eta Meloniren arteko
0: ikonika. Horri buruz hitz egin nahi zuen Jeraik, beraz, bai, bai, horri buruz hitz egingo dugu.
1: Bale, bai, asko jarraitzen ari nahi.
2: Kulebroi, ez, kulebroi.
0: Bai, Jeraik jarri zazu testu ingurua, azaldu ezagun kulebroia.
2: Ba, isakun usteot izan zala, Trumpeke, bueno, urtezan ba, zelan Trumpeke italiko kasetari batei, italin telefono zeiman berba kasetari bateaz, eta bueno, italin egin da dena da, hori telefono deixe, kasetaxak eukiban Trumpek, ba, hoxe rekreara be. Eta kontixu, ba, horre elkarrizketan Trumpek esaten ban, G7 izan atabal argazki bat Meloniaz, baina berak ez eukala asmoik, ez, hori argazki xatateko Melonik azkanin hori etzanela, ez, eskatu, eta peniatxik, peni emotzanela, eta ba, berak horretxatxik atabala hori argazki xez, da, bueno, Melonik bideo gogor bat ataban, ez, ezaten ez italik ez berak inoiz estotzela ba, erregutzen, gero trainpei aurpe iratutzen bebai ba etzaxakin kontziderua isati beran aliaukin baino eta bueno horre euran arteko izkanbilet egixe da asteburun zir bai atzo bai zapatun Trumpek zegin jabela beren sare sozialin Melonin kontrako mezuk idazten. Eta bueno, on arte ba aliauzin, ez? Europa neukan aliau importantinetako bazan Meloni. Eta bueno, italin usteot, bueno, ane usteot kontatzen dula aurreko baten, ba holako gauzak bai batasun bat sortzen dabela, beste herrialde batzutan estana ikusten, eta bueno, danak oso irain dute sentiuri italin, eta danak, bueno, alderdixak eta ba, Meloniai...
0: Bai, aurreko nahi pasantuaren gatik izan zen, ez?
1: Bai.
2: Hori da,
1: bueno, eta Meloniren gatik ere, bai.
0: Aitzakia aita santua izan zen ez, eta gero Melonik bere alde egindako hitzen gatik, azkenean Trumpek ere bere aurka jozuen, eta oposizioko bozera maletako batek Meloni defendatu zuen, eta ezin zara gure presidentearekin sartu, eta horrelakoak.
2: Bai, ane, horrengoan zer diozu. Gaitarako ministru ez da etorri Washingtonea, eta bueno.
1: Bai, Eli, atera zen, okeres baldimanago alderdi demokratikoko lidera, Eli bai. Schlein, Meloni defendatzera. Eta irakurtzen ibili naiz, Jerai, ez dituztela Italiako ordezkariak konbidatuko ustailaren lauko jaietara.
2: Ah, ba, irakurri, baina, bueno, ez tostan arritxiko.
1: Ekitaldi, ba, ekitaldi ofizialetan eta Italiako komunitateko ordezkariek zen, normalian antzako miratzen dituzte, ba, ez dakit, diasporako komunitateak ez, ba, dibidez, Amerikako Estatu Batuak eraikitzen lagundu zutenak, ba, irlandarrak, italiarrak, ez dakit, eta Italiako ordezkariak ez daudela konbidatuta. Eta gero, beste gauza bat arritu nauena, eta, bai, zeharo, arrituta nago, claro, nik etxean italiar badaukadanez, ba, gazetari italiarrasko ezagutzen ditugu. Eta esan digutena da, Washingtoneko korrespontsalek Trumpen telefono pribatu daukatela deitu egiten diote eta erantzun egiten du.
0: Zer?
1: Bai, bai. Bai, bai. Bere telefonoa daukate, deitu egiten diote, ze kasu honetan horrela izan da, eta erantzun egiten du. Orduan da...
2: Egixera telefono dei bidezko elkarrizketa asko ukitzen da, bela kasetan.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta, ba, antza, ba, ez dakit, el Corriere de la Sera, la República, Italiako edabideetako korrespontxalek Trumpen telefono zenbakia daukate. Eta hau iruditu zait, baina, izugarria. Izugarria. Eta gero, ba, bueno, a ber, ba, azkenean hemen da, ba, Trumpen betiko ez da gindola esan, ez? Arazo narzisistak, ba, ezin zaiola kontra egin, eta... berak beti irabazi behar du, ez? Da beti ez dakit nerabe bully bat. Eta baina Meloni oso politikari arroa da. Eta Italian ba, aurrekoan bezala, denek erreakzionatu dute Italiaren kontrako eraso bat izango balitz bezala Trumpena. Ez Meloniren aurkakoa. Eta orduan ba,
0: bueno, ba, denak atera bat ateratzen da horrez.
1: Hori da, eta denak atera dira defendatzera. Eta orain arte Trumpen... aldekoak ziren eskuineko egunkariak eta edabideak ere, Meloni defendatzera atera dira, adibidez Libero egunkaria, Il Giornale, esaten, batzuk oso gogor, auztot, Liberoren edo Il Giornaleren portada aurrekoan izan zela, eun kolione, ez, Trumpen aurka. Bai, bai, eta klaro,
2: bazkenean... Lazer ez dutze hartuko telefonu Trumpek Italiako korrespontzala.
1: Ba, bai, ez dakit. Baina, klaro, azkenean beren bezua ere helarazi behar du, eta komunikazioaren ikuspuntutik nahiko badaki nola jokatu, ez? Balen ministroaren Meloniren aurka egiteko, atzo ere... Starmerrek dimisioa iragarri baino lehenago esan zuen Starmer.
2: Bai, Starmer bai, atzo idatzi esin, dimitio ingo dago.
1: Orduan
2: beresare sozialen bai.
1: Tipo hau ba ez dakit, baina Melonirekin kontu ze Meloni ez dakit nola esan,
0: atzera
1: botatzen den, ez dakit kiltzen eta gainera nik uste dut Trumpi ezaizkiola gustatu G7-aren inguruan egin ziren memeak, ez? Ba, adibidez, ba Meloni berarekin hitz egiten eta badakigu italiarrek ez dutela bakarrik eskuekin ere komunikatzen dira eta asko esaten dute, ez? Bai. Eta badaude hor meme batzuk Meloni Trumpekin hitz egiten eta bueno, eskuak asko mugitzen eta la bronka botatzen
2: egala
1: hori da. Ongo balitz bezala, ez? Eta agian Trumpi meme horiek iritsi zaizkio, ez zaizkio gustatu, eta horregatik hasi du...
2: Gainetik gatu berri izan da, ez?
0: Hala ere, bai, ze mundutan bizigaran politikariek beraien erabakiak meme baten ondorioz hartzen baldin badituzte?
1: Bai, ez dakit horrela izan den, baina ez dakit, Trump ezagututa...
0: Hori da, sinesgarria egiten zaigu eta bideragarria egiten zaigu hori.
1: Bai, bai, eta gero badago Italiako Il Manifesto egunkaria... oso ona da portadak titulatzen, ez? Eta aurreko polemikan idatzi zuen Meloni dengatik, era una maga. Ba, esaten, hori, lehen maga mugimenduaren Europako ordezkaritza diotzen zela Meloni, eta orain, ba, bueno, ba, badagoeneko ez dagoela orbita horretan.
0: Ai, bueno, ba, ikusiko dugu, honek ere, zer ematen duen. Aizu, ane, polemikak kaipatzen ari gara, eta Berlinen, kebaparen prezioak ere, polemika bizia piztu zuen bere garaian, ez? Esan genuen zenbat igo zen, eta horren inguruan ere, bueno, ba, geroz eta ezin egon gehiago dagoela, berez, xumea behartzuen zerbait, ba, dagoeneko ze prezioetan dagoen, aipatu izan dugu. Eta kontua da, orain, badirudi informazio behintzat aurretik jakin alko dugula.
1: Bai. Bai, hau irakurri dut horrelako astekari digital batean, aplikazio bat sortu dute Berlinen, hemen, eta hau oso kurioso iruditu zitzaidan, krisi energetikoa eta energetikoak eztanda egin zuenean, eta, bueno, bagero inflazioa, sortu zen horrelako indize bat, eta deitzen zen kebaparen indizea. Eta horren arabera hemen Alemanian kalkulatzen zuten inflazioa. Ez, ba, no, zenbat, bai, zenbat hasi den kebaparen presioa, ez? Ze, izugarria da, orain toki gehienetan aurrekoan atera ginen, eta kebapa erosi nuen oso toki, Kreuzbergeko toki normal batean, eta ordaindu genuen 7 €. Toki askotain dagoeneko 8 € dago. Merkena agian 6 € aurki daiteke.
0: Eta gogorazten duzu gutxi asko Berlinera iritsi zinenean zenbatean ordaintzen zenuen?
1: Ez, ez dut gogoa, baina adibidez behin, Olatz Simonek esan zidan, bera Berlinen egon zenean, bastaket uste dut 2000 urtean, 2000 gutxi gora bera, 3 € edo horrela ordaintzen zela, osea, 2 € eta piko 3 € oso oso gutxi. Bai, bai, eta asko esaten dute, snack bat izateko, edo, bueno, street food bat izateko, ba, 8 € dagoeneko, bai, asko dela, baina hemen Berlinen pizza margarita batek 15 € balio.
0: Bai, bai, hemen gaur egun edo zen bokatak ere 7 € ordaintzea, ez da hain arraroa, eta bere garaian, bai, asko gutxi ordaintzen genuen. Eta kontua da horren, aplikazio bat garatu dutela?
1: Hori da, orduan, aplikazio bat garatu dute mapa batekin, eta jakin daiteke, ba, kebapa egiten duten postu edo taberna edo jatetxe bakoitzean zenbat balio duen kebapak. Orduan aurretik, jakin daiteke, ba, gutxi ordaindu nahi izan ezkero, ba, nun dauden kebapik merkeenak eta nun garestienak. Eta gero, ba, bueno, ba, kuriositate izan ezkero, begiratu daiteke zergatik dauden, zergatik diren garestienak, ba, adibidez oso famatua da hemen Mustafa's kebap, gida turistiko guztietan agertzen delako, eta hor, ba, nahiko garestia da kebapa 8 € bueltan dago, haiek esaten dute haragiaren kalitatea, ba, gainontzeko kebapetan baino ona, ba, onagoa dela edo hobea dela, baina bueno, hor bakoitzak bere, ez dakit, bere lehentasunen arabera, ba, aukeratu dezake nun erosi nahi duen kebapa, ez? Eta, bueno, ba, kurioso iruditu zait, ze interesgarria da jakiteko ze garrantzitsua den hemen, ba, ba horixe.
0: Kebapa.
1: Ba, kebapa, bai.
0: Bueno, bai, joten garen horrengoan aplikazioa behiliko dugu behintzat.
1: 500 saltzen dira egunero Berlinen.
0: 500?
1: Bai, hori irakurri nuen.
0: Wow. Gauza bat, bueno, gaur badakizu Luginak beti 3 lagunekin egin izan dugu. Al izan denean esan dut beti, bueno, bueno, batzutan ez, 3rekin, gero 2rekin geratzen gara, gero azkenean batekin ere amaitu izan dugu, hori gertatzen da. Gaur Nereak behartzuen Luginetan, baina Nerea gauxotu da, besarkada handi bat, ez dut uste entzuteko moduan dagoenik, baina entzuten hori baldin bada, Nerea besarkada erraldoia. Eta hirugarren batek hemen egon behar zuenez, ba, Amaia Uribe estudioan geren agertu omen da.
3: Aupa, arratsaldeon.
2: Hola, Amaia.
1: Amaia,
3: kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz, Amaia?
3: Ondo, bero agaz, baina bueno, danan moduen.
0: Ai, bueno, eskerrik asko, gaur Luginera gerturatzeko, baina kontua da zuk eskatu duzula hemen egotea, ez bai. Da izan gaur bi bakarrik izango zirelako?
3: Ez. Kasu honetan, bueno, nik eskatu dut tertulian sartzea, ze baipasako entzule finak direnak igual hasiko ziren konturatzen, ba, egon direla holan detaile batzuk erakutsi aldabenak aldaketaren bat datorrela. Tertulia honetan asko indogu berba zikloak isteari buruz, kapituloak isteari buruz eta etapak isteari buruz. Eta, bueno, ba, uste dut, Olaia horren inguruko zeo zer konte bierre dozula, eta apur bat animetako etorri naz tertulia honetara.
0: Bitualki eskua ematera, Bai, zaurentxe, daukat, bihotza, ma, pixkat azkarregi asan, beraz, bueno.
2: Animo.
0: Venga, bueno, kontua da, tertulia honetan, egia da, denek eman duzuela momentore batean ziklo aldaketaren baten berri, ze anek tertulia hau italian hasi zuen. Jerai gero sartu zen, behin aldaketa hori egin zuela eta New Yorkera joan zenean hasi zen tertulia honetan, Amaiak New Yorketik itzuli bartzela ere gurekin partekatu zuen. Orduan pentsatu nuen Luiginak zela lekua proposa nik gauza bera egiteko, eta horregatik kontatzen dizuet uztailaren 3 izango dela, bai pasa aurkeztuko dudan azken eguna.
3: Oh.
1: Ai.
0: Bueno, askotan esan dugun bezala, ez bizitza etapaz eta ziklos osatzen dugu, neri askotan erakutsi diazu eta beti esan diazu. Laia, bueno, ba, aldaketak datoz, denoi kostatzen zaigu askotan aldaketa hori datorrela onartzea. Baina uste dut, hau, nahiko momentu ona zela aldaketarako, beraz, listo, hori xezen albistea, bueno, albistea ez dakit nik, ez dakit albiste kategoriara iristen den, baina bai, da kontatu nahi
1: bai,
0: nuena.
1: Bai. Guretzat, bai.
0: Bueno, orain, bi aste geratzen dira. Orduan, datorren astekoa izango da gure azken Luiginak, orduan bai, egingo dugu, Luiginen onena, egingo dugu errepasoa, ze asko bizi izan ditugu hemen. Eta hori, ba hori da kontatu nahi nuena.
4: Listo, egin dut.
5: Ba, guri pena handia ematen digu.
3: Bai, itzela.
2: Saldaketak askotan beti dionak, ez? Gero beti moten dabe gauza, baina karo.
5: Baina, suizan zara gure gidaria.
3: Bai.
5: Eta zer modu zaude, olaia?
4: Zemuz nago. Bueno, ba, orain oso urtu. Negoen oso lasai, hasi dugu tertulia eta gainera izan da betiko tertulia egiten hariko bagina bezala. Baina momentu batean ja Paulek eta Aiorak esan didate ez, amaia ja estudioan dago eta ja zinez urduri jartzen. Orduan, orain nago, raro egia san, ze ja, bueno, bai jazta ez, bagenekien, hau iritsiko zela, eta ofizial egiteak egiten du horrelako bertigo antzeko bat bezala sentitzen da. Baina, bueno, benet, oza, pozik nago. Egia san, pozik nago egindakoaren gatik.
3: Bai, ze balantze egiten duzu, zei urte honena?
4: Oso balantze ona egiten dut, oza, saioaren gatik, ze iruditzen zait, bai, oso saio polita egitea lortu dugula, oso egoera zailetan, ze, karo, bai, pasasi zen 2020ko urtarrilean, eta, ba, gero, Zaldibarreko tragedia torrezen handik hilabetera bakarrik, eta gero, Pandemia,
5: bai.
4: Orduan, pandemia, bai, pasa egiten genera matzan, hiru hilabete bakarrik. Eta bat batean izan zen, sortzen ari zen zerbait, etxetik egin, zuekin tertuliak ere etxetik egin, bai, izan zen, nik uste oso erronka handia eta horrek ere, bueno, ba, pixkat, lagundu gintuen, ba, saioari forma azkarrago ematen, ala behartzuelako. Baina balantzea ona. Balantzea ona, pero gero egia da, bueno, horrelako saio bat gidatzeak ere, ez, ardura asko suposatzen duela, eta desgaste handia. Orduan uste dut, momentu ona dela usteko.
3: Bai. Guri kalien jente asko eitzen dozku berba, bai, pasari, tertuliari buruz, ai, astelenero entzuten dut, ez dakiz zer, zuri bai. Behelduko jatzu zen mezupila bat, zer da, holan, entzulien gandik jaso dozun mezurik politzena, edo esan dotzuen politzena?
4: Begira, duela gutxi gertatu zitzaidan, zegia da, jaso izan ditugula oso mezu politak, eta bereziki ez, neri gustatzen zait asko, bai, paseatik, baina luginetik ere asko ez, beti azpimarratzen dutela ze ondo pasatzen dugun. Eta egia da. Eta oso egora zailetan ere egin dugu saioa, eta ala ere beti niretzat izan da oso espazio segurua, askotan esaten da espazio segurua, baina niretzat da izan da oso espazio segura, eta oso ondo pasadudan espazioa. Eta uste dut entzuleek ere hori jaso dutela, eta horregatik sentitzen dutela oso gertukoa, ez? Zuek sentitzen zaituzte oso gertukoa, eta baita programa ere. Eta begira, asko gustatu zitzaidan duela gutxi, Donostian pasiatzen dijoala, gure adinkide bat, emakume bat, gure adineko emakume bat gerturatu zitzaidan, eta esan zidan, jo, bira, nire mutilarekin egon, eta mutilari beti esaten nion, egunen batean, bai, pasakoak ikusten baditut kalean, esango diet, zoriondu nahi nituen, ze konpainia handia egin didate, eta oso islatua ikusi dut nire burua bereiek aipatu dituzten mezu askotan. Eta orduan, eta esan zidan, eta orain ikusi zaitu dala, ba, zoriondu nahi zintudan, eta eskerrik asko nahi esan nahi nizun, eta hori, ikuste hori dela oparerik handiena.
5: Ze polita, eta gero jendea atrebitzen denean rolako, zenik askotan pentsatzen dut hori beste, ez dakit, ba, beste ikastetari baten inguruan, edo beste programa baten inguruan, gero ez naiz atrebitzen esaten askotan.
4: Ja.
5: Eta ikustea jendeak badaukala,
4: ez? Bai, guztiz.
5: Jope, hori esateko urbiltzen dela, eta hori esatera, ez dakit, jo, beti...
3: Bai, ezkerrona erakusten.
4: Bai, zuek askotan esaten zenuten, ez? Bereziki, atzerritik bueltatu zinenean, bueno, New Yorketika itzuli zinenean amaia, baina anez uere oporretan etorri zarenean, eta askotan hori, ez? Esaten dizutenean, jo, entzuten zaituzte, eta ze gustora. Eta, jo, eskertzen da, bai, asko eskertzen da. Ze azkenean bere jantzate egiten da, ez? Eta saioa egiten duzu, ba, norbaitek entzun dezan, eta horretarako egiten da lana. Orduan, bai, eskertzen da asko, eta mila esker, hori, ba, gerturatzagatik eta esateagatik.
2: Eta, olaia, zebotako zuo gexen-gexen faltan, ez? Hone gauza poli guztin artin.
4: Jo, ja, pues momentu hauek, igual, ez? Bai, jo, tertul, nik uste eta uste dut hori entzulek ere nabaritu dutela tertuliekin bereziki oso ondo pasadut eta pila bat ikasi dut. Orduan, bai, erabakia hartu nuenetik, bai, nere barruan bai sentitu dut, ez tertulia bat gutxiago eta tertulia bat gutxiago. Eta bai, momentu horiek, ez, gertatzen ari dena kontatzen ari zara, baina ere ikusi, ikuspegi zehatz batetik eta hori egin ahal izateak asko bete nau, ba, ez dakit, ez? Beti ikuspegi feminista hori beti horregon da, eta hori lantzea ere guretzat ez oso garrantzitsua izan da. Naturaltasunez egiten duzun zerbait da, baina behar bada, bueno, ba, jende bati gehiago ikutzen dio. Eta hori lortu dela ikusteak, ba, ba bai, nik uste faltan hori botako dut, ziurrenik. Eta oraindik egiten ari naiz, ez? Orduan, ziurrenik distantzia beharko da jakiteko zer botatzen dudan faltan.
5: Eta eskago askotan pentsatu izan dut. Eta faltan botako ez duzuna, ze askotan esan egia, pentsatu duzu konexio hau ez daterako, ze nik badakit egon direla momentuak, agian ni ez nintzen sartzen, ez dakin unengoelako, momentu horretan agian igual, Arantxi ezen konektatzen, Amaia zegoen zuzeneko baten aireportu.
4: Nik uste jendea ez dela konstiente, eske jendea nik uste ez dela konstiente benetan tertulia hau nola egin den. Ze, askotan, ez, tertuliak egiten direnean lehenesten da jendea fisikoki estudian egon dadila. Ze beti, ba, bueno, ba, konexioetan ere egoten da atzerapen bat, konexioaren kalitatearen gatik, eta zuen tertulia beti izan da virtuala.
3: Inoiz ez gara egon danok batera estudioan. Danok batera
4: gabonetan.
3: Ez, baina danok batera
5: baina
3: ez, ez da.
5: Baina batera
3: ez dakite, eh? Ni bai, baten.
4: Eta Arantxirekin egon zinetean.
2: Ni nereaz.
3: Arantxi esan egon.
4: Panetonea jan genuen egune, lehenengo egunean bai.
3: Panetoneko egunean bai.
4: Nik uste lehenengo gabonetan lortu genuen bai. Momentu hartan tertulia egiten zenutenak denak elkarrekin egotea.
3: Bai.
4: Nik uste lehenengo aldia zergazki badaukagu. Eta ez dugu lortu argazki hori berritzea.
3: Bai, baina, eta beste baten bai. Bilbon igual Nerea gaz,
4: bai. Nerearekin bai, baina Jerairekin ez, lehengo gabonetan Jeraietan Nerea eta Irati Barren atorri zen.
2: Irati bai.
4: Eta gero Ane etorri zen eta zu Bilbotik sartu zinen.
5: Baita, Arantxi agertu zen.
4: Eta Arantxi agertu zen. Hori da, hori da. Bai, orduan ikuste dut, jendea, ez dela oso konstiente benetan nola izan den teknikariek ze meritu izan dute askotan. Moztu da, itxoin, segitze egiten, eta gero ere zuek hori ere esan behar da, oso erraza egiten duzuela dena. Orduan, bueno, ba naturaltasunez, ez? Hori ere nik uste hori izan dela. Naturaltasuna...
3: Bueno, bai, ba, zezu gidatu dozu beti tertulia, eta eukidozu pazientziz egugaz, klaro, ba, azkenen gure bizimodu zoro horretan guk ohituta gauzo lan bizitzera, baina, karo, hori gidari batek eta tertulia bat gidatzen da bien pertsoniak be, ulertu enbierdeu, onartu enbierdeu, eta...
4: Bai.
3: Eta bai, zezuretzat errezagoa izango zan tertulia bat egitea, ba, estudioa handeko zuzen beste hiru pertsonagaz, baina, bueno, inzendun apostue gugaitik eta, joe, beti egongo gara. Bueno,
4: apostulik onena izan zen.
3: Gaitzik. Gogoratzen bai. Duzu holan tertuliaren bat bereziki edo holan momenturen bat?
4: Bereziki nik uste pandemia garaiko tertuliak izan ziren, ez horrela, a ber, gero egon dira momentu epikoak, ba, Arantxi estudioan sorpresan agertu zen egun hori. Hori gainera sareetan badago jasota, eta benetan izan zen, sekurako ez ustekoa, Arantxi orokorrean, ez, Arantxik bere sorpresekin. Baina, jo, Ane Italian zegoenean, Amaia.
3: Bai.
4: Ez, garaiura, bueno, Luillenak hau, gogora dezagun, ze askotan Luillenak, naturaltasun handia ze esaten dugu, eta Luillenak deitzen da Luillenak, Aneren bizilaguna, Luillena ditzen zela, delako. Delako, ez,
5: bai.
4: Ane?
5: Delako.
4: Dakigula, delako. Eta, bai, oso momentu zailean geunden, ze, jo, pandemia bizitzen ari ginen, baina hala ere, ez, nik uste gure artean bazegoen aurretik ere, ba, harreman bat badago, eta baina asko sendotu zen. Niretzat ital, bai, pandemiaren garaiura, bai, izan zen, horrela bereziki momentu zail horietan oso, bai, oso politak.
3: Tasa nolatu bat zabaltzen joango zen basan moduen tsunami bat, ez? Osa, Italian joan entzan lehenago, gero zuek egon zinen, gero estatu batuetan berandu hau joaten ginen, Kolombian ondino berandu hau, ez? Baina, zan hori, Ane kontatzen bana, gero urrengo astietan zelan zabaltzen joaten zan, eta beste herrialdietara be heltzen zan, bai.
5: Bai, eske asko lagundu genion elkarri,
4: Bai.
5: Eta, bueno, ba, informazio pasatzen, eta gure esperientzia pertsonalak ere.
3: Hori, asko pertsonala be bai, azkenien tertulia haunik beti esan dut terapia baten modukoa izan dala, eta pandemiako momentu gogor horretan, zuzauzela kasetari moduen lanien, baina aldi berien pertsona moduen pandemia bat bizitzen, zure etxekoan gandik urrun, ba asko lagundu ban be bai.
5: Bai. Bai. Nik ere esan behar dut, bueno, ni oso triste nago, eh?
3: Bai.
5: Eta imagina. Eta nik esan behar dut adibidez, bueno, bazkenen urte hauetan guztietan esperientzia pila bat pasa ditugu elkarrekin, naiz eta batzuk Euskal Herrian egon, beste batzuk estatu batuetan, beste batzuk Erroman eta gero Berlinen. Baina niretzat adibidez Olaia oso garrantzitsua izan zinen, Ukraniako inbazioa hasi zenean eta nire Kieven harrapatu ninduenean eta ba hori ba gainera urdun eta ba hori ba momentu horietan gainera ba hori ba herrialdetik atera behar nuenean korrika eta presaka baina gainera liberean lanean jarraitu eta hori guztia ba nik une horretan ez bakarrik Olaiak, jende edo, lankide askok lagundu ninduten eta ba, idatzi eta bueno, Amaia zu ere horregun zinen eta eta baina oso oso garrantzitsua izan zen, ez? Eskaini zen idan babesa eta horan pena handia ematen ditze gauza asko pasa ditugu.
3: Bai, gauza asko, bai.
5: Onak eta txarrak eta bueno.
4: Entzulei esango diogu datorren astelenean ordubeteko tertulia egingo dugula. Espero dugu Nerea gainera bueno, Nerea saiatuko da Donostiko estudiora etortzen. Arantzirekin bat egiten ere saiatuko gara eta hor egingo dugu nostalgiaren festa, baina nik datorren astean eritz egingo dugu horri buruz, baina neretzat zazpiden moraldi hauetan zer sei urte izan dira, baina zazpide moraldi izan dira. Nik uste Amaia zurei ere gertatuko zitzaizun, momentu berezi eta garrantzitsuenetako bat bazen anerekin bat egin genuenean, behin hortzegoela Ukrainan zegoenean eta bazen modu bat jakiteko ane ondo zegoela bagenekin WhatsApp bidez eta
3: bai.
4: Baina bere ahotsa entzutea bueno, azkenean ba lanean gaude baina bizitza personala ere gurutzatzen da eta momentu haiek eta gero ja behin itzuli zinela eta bagenekila dena ondo zegoela, ze karo, momentu hartan gu bagenekin aurduntze dela, baina jendeak etzekien. Orduan, bai,
3: oso bereziz izen zan,
4: bai.
5: Bai, zaila da
3: momentu.
5: Hori da.
4: Bai. Ai, ama.
5: Bueno.
4: Ba, ya está, kontatu dut.
3: Zelan da WhatsAppa.
4: Bada, dezentemezu jasotzen ari gara, Euskadi Irratian geratzen naiz, ez noa inora.
2: Orain zer.
4: Aber, azkenekoa izango da orduan, Uztailaren iruan, bai pasa, irailean itzuliko da, kontatuko dugu nork aurkeztuko duen, eta guzti hori esango dugu, ez gaur, datorren astean edo kontatuko dugu, eta ni irailean oporretara noa. Beraz, udan entzungo duzu, Faktoria Bin ere izango naiz, Jon Artano eta Mikel Rota etxerekin, eta gero irailean, ba, nik oporrak hartuko ditut, deskanso bat hartuko dut, eta gero Euskadi Irratira itzuliko naiz, ez noa inora, ez dut misterioa sortuko zentzu horretan, ez da, banoa, baina ez dakigun ora, hemen geratzen naiz, nire txea hemen dago, berez hemen geratzen naiz, baina, bueno, ba, ardura batzuk alde batera utziko ditut, eta hori egiteko privilegioa izan dudalako ere oso pozik nago. Ze hori ere, bueno, bada, privilegio bat, ez? Gauza batzuk ja etapa bat itxi nahi duzunan eta etapa itxi ahal izatea nahi duzun moduan ere, ba hori ere eskertzekoa da. Beraz, aizuen eskak eskerrik asko benetan, momentu hain garrantzitsua nerekin partekatzeagatik, zurekin egin nahi nuen, hau zen, niretzat leku naturala. Beraz, eskerrik asko, eta datorren astean egingo dugu negar elkarrekin.
3: Bai, listo ya botado zu, orduan meintzen ya.
4: Listo. Hemendik aurrera, ba gainerakoak.
3: Bai.
4: Eskak musa handi bat,
3: datorren
2: astean.
3: Agur.
6: Euskadi Irratia, non nahi.
7: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gojarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zan dien, gustatzen zaiti irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
6: Faktoria Euskadi Irratia. Aurten errenta, egiteko, kontziliatzeko, estreniatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, apriaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
8: The Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
9: Bai pasa.

0: is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd.
1: Bueno, gaur ez da ekaineko azken astelena, astelen berezia bai, baina asteburu guztietan ere ez du euskaltzain batek egiten sarrera itzaldia. Ondorioz, astelena proposa iruditu zaigu hilean behin euskaltzain diari egiten diogun deiaketeko tere.
2: Bai, alaxe da, tain zuzen ere, olaiak primizia eman berritan. Mirian Urkia euskaltzainak, iztegiko zuzendariak hartu digu telefonoa. Ezin aproposagoa euskaltzain diko iztegia eguneratu berritan elkarrizketatzeko.
1: Mirian Urkia, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, parkatuko didazue olaia oraindik susto airentzi ezin da nago. Ez dakit burura datorkidan lehenengo gauza da eskerrak ematea. Hilero bai pasako hau ireki diguzuelako. Eta egia esan ez dakit plazera izan da pixka eta harrituta nago zorterik onen opa dizut. Zauden proiektuan zaudela eta bakar-bakarrik opa dizut. Bai pasan gozatu duzun beste, gozatzeko zure proiektu berrian.
1: Aize polita, eskerrik asko, Miriam. Eskerrik asko benetan.
2: Hemen gaude alare, lehendik geunden papera tablegrafo hartuta, Miriam, euskaltzain diaren iztegiko forma berriak eta iztegitik atera dituzuenak zeintzu diren jasotzeko, baina joan den larun batean Irene Arrarats euskaltzain berriak egin zuen sarrera itzaldia egin nahi genituzke bitz, zertan asterako?
3: Ba, oso ondo. Egun zoragarri izan zen larun batekoa Hernanin, egia esan euskaltzaindian sarrera itzaldiak beti izaten dira oso bereziak. Baina, bueno, niretzat eta ja maila pertsonalean ba Irene iztegian lankide dut, erantzuna ematea eskatu zidan, ohore handia da hori, beraz, niretzat egun ederra eta ezin eskertuago berarekin.
1: Gu ere, bizuei egiten duzuen lanagatik eskerrik asko, bioi. Bueno, gatozen iztegi kontuetara, Miriam.
2: Ez hor baino, lehen izalantza daukat, susto baldator iztegian, euskaltzaindiaren iztegian, Miriam.
3: Ba, oantxe harrapatu nauzu behira, hauntxe da gertatzen dana.
1: Azkenean rolak ere aldatu egiten dire, Laura, batzutan gertatzen da hemen. Bueno, hori argitzen dugu. Badago.
3: Iztegian,
1: listo.
3: Bai.
1: Listo.
3: Egoaldeko eta herri mailako formarek markarekin baina badago.
2: Badago. Bueno.
1: Orduan dena ongi.
2: Dena ongi. Aurrera.
1: Zabaldu duzuen oharraren bidez jakin dugu seileko honetan 603 forma berri jaso dituzuela eta susto ez dagorien artean eta 2349 berri ikusi dituzuela, alegia moldatu, osatu edo teixildu dituzuela. Iztegiaren eguneraketan hitz batzuk iztegitik atera ere ateratzen dituzuelako eta horregatik esan dugu isildu egin dituzuela, baina zeintzu isildu arazi dituzue oraingoan eta zergatik hartu duzu erabakia?
3: Bueno, egia esan ez da oso arrunta formak isiltzea, arrazoi bakarra izaten da eta da erabilerarik eza. Kontuan izan behar da, iztegia osatzen urteak daramatzagula, hasierako urteetan baia korpusik ere ez genuen eskura, eta orduan, lanak berrikusten ditugunean, orain gertatu zaigu konturatu gera, bazeudela adibidez arruket edo atzandel moduko formak erabiltzen ez direnak, ez dakizuei ezagunak egingo zaizkizuen.
2: Ba ez bat eta ez bestea, Miriam.
3: Hori da, guri gauza bera gertatu zitzaigun, arruket usapala da, uso handi bat edo, baina bi aldiz bakarrik aurkitu dugu idatzita eta azkena duela mende bat. Orduan, eta atzandel titarea esateko. Jaso dute iztegi batek besteari kopiatu dio, baina testuetan ez dugu inoiz aurkitu. Orduan, gaur egungo iztegi baten erabiltzen ez diran formak eta erabili ez diran formak eukitzea pixka bat absurdoare iruditu zitzaigun. Dena dela ez ditugu forma horiek hil, forma horiek orotariko euskal iztegian egoten jarraituko dute eta hor egongo dira. Eta gero gertatzen zaigu tarteka forma oso teknikoak sartu izan dira, garai baten mineralak sistematikoki aztertu ziren eta horra saldu ziren grosularia edo adularia modukoak testu arruntetan gure korpusetan ez daudenak. Horiek terminologia purua dira eta banku terminologikotan azalduko dira, baina ez iztegi orokorrean.
2: Osondo. Eta azken eguneraketarako bezalaxe testu liburu eta kustuketa egiten jarraitu duzu oraingoan ere, ez da, Mirian?
3: Bai, jarraitu eta zorionez bukatu.
2: Bai,
3: Bai, azken aldi honetan, azkeneko honetan euskara literatura, fizika, kimika, matematika eta teknologiako gaiak aztertu eta bukatu ditugu, DBH mailakoak. Eta gero guretzat interesgarria zen beste puntu bat ere heldu diogu lanbide ziketako leksikoari Eta bueno, hau eskoz ere zabalagoa da eta oso gauza interesgarriak atera ditugu hemendik ere.
1: Itzerrenda luzeak zabaldu dituzue zuen prentsaoharrean eta han irakurri dugu adibidez, euskara eta literatura lorrean besteak beste eremu semantiko eta poesia sozial onartu dituzuela hiztegirako. Hemen noski beti sortzen den galdera da, hau ez saltzegoen dagoeneko onartua? Baina, hori da, badakizu beti sortzen dena, baina kasu honetan beste galdera bat ere sortu zaigu, asko dira, sortu zaizkigunak, baina gutxin batzuk egingo dizkizugu. Eremu, seguru eremu, semantiko, poesia eta sozial, barkaka bazeudela, ez? Bakarka bazeudela lehendik hiztegian, eta hala ere, hitz elkartuok onartu dituzue orain, hori egiten da?
3: Bai, eta gero eta gehiago egingo dugu gainera. Kontua da, eremu denok dakigu zer dan eta badaukagu hiztegian, semantiko ere bai, baina eremu semantiko ez da edozein eremu. Hizkuntzalaritzako terminoa da, eta orduan, erlazionaturiko esanahiak dituzten hitzek osatzen duten multzoa esan nahi du. Edo poesia eta sozial biak bat ditugu, baina poesia sozial elkartzen dugunean, zerbait berezia egiten dugu. Ez da edozein poesia edo pentsa dezaku behar bada gizartearekin lotutako poesia dela, baina ez poesia soziala zehazki da Espainiako Gerra Zibilaren ondoren urteetan sorturiko poesia mota ezaugarri nagusitzat egoera politikoaren aurrean iritzi kritikoa azaltzea zuena eta ahalik eta jende gehienari heltzera helburu zuena. Beraz, poesia eta sozial ezagutzeak ez gaitu eramaten poesia sozial ulertzera. Horregatik, gero eta gehiago egiten ditugu olakoak, iruditzen zaigulako azalpenak gero eta gehiago eman behar direla.
2: Bai, eta eskertzekoak dira, eta bueno, horrela, esan duzunez, beste zenbait alorretako testu liburuetako formak ere ustu dituzue. Alare, atentzio eman digu lagunarteko formetan euskainol onartu duzuela, itzetik hortzera ibili da oharra zabaldu duzuenetik.
3: Egia esan gu ere ez ustean harrapatu baitu eta ez dakigu zergatik izan duen alako oihartzuna, ze euskainolari buruz hasi dira eztabaidak, baina guk ez daukagu jarrera horren inguruan ezer esaterik. Guk ikusi dugu euskainol forma korpusetan erabili egiten dela, egungo euskararen korpus, erreferentzia korpusean 84 adibidetan aurkitu dugu. Kuriosoa da, euskara eta literatura testuliburutik etorri zitzaigula lehenengo aldiz, eta guk egin behar dugun gauza bakarra da, erabilidan forma hori sartu. Horrek ez du esan nahi, gu euskainolaren alde edo kontra gauden, guk ezin dugu hori esan, uste dut erantzuna nabarmena izango litzatekeela, ez da?
2: baina
3: guk ezin dugu hori esan, hiztegian genozidio eta bortxaketa hitzak ere sartu ditugu, eta ez gaude ez bataren eta ez bestearen alde. Baina, bueno, bai, kuriosoa izan da, ETB-ko albistegietan inkestak ikusi ditugu jendeari galdezka euskainola erabiltzen duen eta nola egiten duen. Oso kurioso iruditu zaigu, baina behintzat gogoetarako balio badu gu pozik.
1: Eta besteak beste entzun diren iruzkinen artean bazegoen, iparraldekoek zer pentsatuko dute, baliokiderik ba ote dago?
3: Honek ere zalaparta sortu du.
1: Bai.
3: Bueno, egia esango dizuet, guk hori aztertu genuen lantaldean, gainera lantaldean iparraldeko jendeare badaukagu. Bueno, testuetan oso erabilera urria dauka, kasualitatez hegoaldeko jendeak erabili du, ez iparraldeko jendeak, eta horretu ditugu freuskara, frantzeuskara, frantzeskuara, baina iparraldeko lankideek esaten digutenez oso gutxi erabiltzen da, ez dago batua, beraz, erabiltzen dutenean sartuko dugu hiztegia, baina haiek ados jartzen ez diren bitartean, ez gera buitzak asmatzen, hasiko gure irizpideak ez dira horren aldekoa.
2: Horren zain geratuko gara, ba, ez gertatzen den. Lagunarteko formetan onartu dituzue baita ere, bostekoa eman eta junta dizo.
3: Bai, bueno, bostekoa eman oso arrunta da guztiontzat, ez da? Ba, jaso gabe genuen, hori bai, sartu dugu, lagunarteko markarekin zergatik, ba, bilera batera goazenean, laneko bilera bat, serioa esan nahi dut, ez dugu bostekoa ematen. Eskua ematen dugu, eskua estutzen dugu, eskua tinkatzen dugu, baina ez bostekoa eman, hori lagun artean egiten da. Beraz, iruditzen zaigu, erregistro hori ere jaso beharra dagoenez, bueno, ba, sartu beharra zegoela eta horregatik sartu dugu. Eta juntadiz hori buruz, ba, zer esango dizuet, ez dago hain edatua. batez ere Gipuzkoa inguruan erabiltzen da, eta horregatik jaso dugu batez ere Gipuzkera markarekin, baina dabilen eremuan oso erabilia da lagunarteko erregistroan, adiskiden artean elkar ikusteko eta solasean aritzeko elkartzea adierazteko, eta onartuko didazue gaur da bigarren lizentzia hartuko dut, baina nik hau itzautere belokiri eskaini nahi diot.
1: Nik gauza bera esan behar nuen, ze nik hau tereri ikasi nion. Tereren ba, oso hitza da, juntadizoarena.
2: Batzuekin juntadizoak egin ditudan seinale.
1: Beraz, ba, meritua partekatua oso.
3: Itzautere beloki da.
1: Guztiz.
3: Eta nik ere iztegian aztertu baina asko zere lehenagotik tereri esker ezagutzen nuen, beraz, tere itzau zuretza da.
2: Eta jarraituko dugu juntadizoak egiten, eh?
3: Hori da.
1: Miriam, beste zerretzen nuke aipatu gabe utzi nahi, gaur lizentzien egunean zer gehiago aipatu barko genuke?
3: Beti bezala jarritu dugu, fintzen, txukuntzen, eta eguneratzen, bueno, ba, lan isila da, baina ezinbestekoa. Aipatu gabe utzen nahi iztudana, ba, berriro zuei eskerrak ematea, urte hauetan eman diguzuen aukeragatik eta leio hau irekitzeagatik.
1: Ba, Miriam, eskerrik asko zuri benetan, beti hain fin erantzuteagatik, zure argibide guztiengatik, eskerrik asko eta uda onona izan eta juntadizu asko egin ditzazula.
3: Ba, berdin, eskerrik asko zuen eta zuri bizi berri on olaia.
1: Eskerrik asko.

0: Arratsaldeko seiak dira. Amaia, esango dugu, lanera ez gatozela beti oso pozik. Batzuetan bai, beste batzuetan gutxiago, baina gaur egia da. Baina gaur egia da, aire gokituak lagundu duela bidea errazten.
1: Bai, bai, bai, bai. Lanera etorri beharko zabenu, agian hobeto. Ose, denben egotea hola pasillotatik, baina bai. Edarki bai. Gaude Miramongo estudiotan, 25 gradu markatze ditu erredakzioak.
0: Hemen 24.
1: 24 hemen. Bai, bai fresko egi igual.
0: Momentu batean esango dut, itzalik egin duela. Ah. Aire gokitu eta gaizki sentitu naiz, esan dut. Ja. Kalean dauden bezala egonda.
1: Bai, entzule, ez bai. Zute, ez.
0: Baina egia da, Euskal Herria sutan dagoela.
1: Bai, Euskal Herriko gaurko temperatura beroenak jaso berri ditugu, eta oraingoan ez dira, ez Arabar Herriosan, ez da Nafarroako Herriberan, Gipuzkoan tokatu da. Barnealdean, Zizurkilen eta Alegin, bietan 41,9 gradu erregistratu dituzte. Eta esan dugu, hau hasi besterik ez dagin, asteazkenera arte gutxienez, badirudi, ba, alarma gorri hori luzatu egingo dela. Ba, temperatura bero hauek, ekarri duten albistea, arratsaldeko albistea da, biharko San Joan sua bertan bera uzten ari direla, hainbat eta hainbat. Temperatura bero hauek, ekarri duten albistea, arratsaldeko albistea da, biharko San Joan sua bertan bera uzten ari direla, hainbat eta hainbat.

0: aurreko ekitaldi guztiak ere bertan bera ustea,
1: bai.
0: Entzungo dugu mezularia jakiteko zer nolako argudioak eman dituzten erabaki horiek hartzeko. Mm-hmm. Bueno, beroari lotuta ere Gasteizko tranbia erabiltzaileei jakin arazi beharreko zerbait.
1: Bai, berri-berria da, atzo Bilboko metroarekin gertatu bezala, gaur Gasteizko tranbiak ditu zailtasunak, trenbideen temperatura altuengatik, Gasteizko Euskotraneko erabiltzaileek jaso berri dute mezua, adieraziz ohiko maiztasuna eskaini ordez bikoiztu egin dela itxaronaldia, eta hori horrela, ordu laurdenero izan ordez, ordu erdiro ateratzen ari da zerbitzua Ibaiondoa, Betxuku eta Salburuara, erdi aldera joateko berriz, 7 minuturo izan ordez, ordu laurdenero Gasteizko tranbia zerbitzua. Erabiltzaileek jaso berri duten mezu hori beraz, badirudi Bilbon galdetu dugu, eta gaur Bilbon ez dagoela arazori, baina Gasteizko tranbian bai.
0: Nazioartean berriena, Erresuma Batutik?
1: Bai, diputatu karguari zin egin dio, arratsalde honetan, Andy Burnham, Manchesterko alkateoi laboristak.
2: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King
1: Charles. Eta ez usteko handirik ezean, Starmer lehen ministroaren lekukoa hartuko duena bera, alderdi laboristako eta gobernuko buru bezala, uztailaren 9an hasiko da barne prozesua, eta inkesten datu txarrei buelta eman nahi die alderdi laboristak horrela, 2 urte barruko hauteskundetarako, momentu honetan Nigel Faragen eskuin muturra baita, favorito nagusia Erresuma Batuan.
0: Errepidez amaldara, zorik.
1: Arretagune bakarra, Txori Herriko igaro bidean, kamioi batek matxura izan du Zamudio parean Erletxetarako noranzkoan, traba egiten du bidean, lan publikoetako teknikariak bertan dira, eta horregatik arreta eskatu digute segurtasun saietik.
0: Amaia, eskerrik asko.
1: Gero arte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
5: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
6: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen. Bizkaiko Foru Aldundiak gonbidatzen zaitu, Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera, Usandizaga, Kolen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an larunbata, Arratsaldeko 9:30etan Foru Jauregiaren aurrean. Bai pasa.

0: Azkeneko Zuberogoitia, Kolombia, zer moduz?
1: Oso ondo, hemen dik.
0: Ondo?
1: Bai, oso ondo.
0: Oso ondo, oso ondo.
1: Egural. Bai, nik eraipatuko dut, hemen eguraldia, eh? Zuek horre alarma gorrian zaudetela, hemen Bogotan 17 gradu eta lainotuta beraz nintzako primerako eguraldia.
0: Bai, orentxe esango dut, asko zu gatik aldatuko liratekela, ni berozalea izan hori naiz, baina gaurrera 17 graduak gustora hartuko nituzke. Eneko, aktualitate politikoari buruz hitz egin behar dugu, aste buruko itzorduari begira geundelako, eta azkenean eskuin muturreko autagaiak deraspirelak lortu du garaipena bigarren itzulian. Hori bai, oso alde txikiagatik. Zer nolako reakzioak aurkitu dituzu hauteskundeen biharamunean?
1: Bueno, herrialdea zatituta badago ere, nahiko lasai atzo protesta batzuk izan ziren, adibidez, emaitza jakin zenean, hauteskunde batzordearen egoitzara joan ziren Cepedaren jarraitzaile asko, ba, ustezko irregulartasunak edo salatzeko, baina orokorrean giroa lasaia da, ez? Hauteskunde akamaitu dira, bueno, oraindik behinbetiko kontaketa falta da, baina hori ze behinbetiko kontaketaren arabera, eta inoizko, behintzat bigarren itzuli hau dagoenetik, 1986 alderi txikiena izan da, 250.000 boto, eta 100% baino gutxiago. Orain Cepedak prentxaurreko eman berri du, berak esan du orain itxaron egin behar dela, behinbetiko zenbaketa horretarako. Hemen Kolombian, bi zenbaketa egiten dira, lehen da bizikoa, bueno, behinbetikoa, eta hori oso azkarra izaten da, ez? Ordu terdian bagenituen maitzak eta gero bestea dago boto

0: zenbaketa ofiziala, ba, horrek egun batzuk irauten ditu, lau izan ziren aurreko lehen itzulian, orain, ba, bueno, antzeko zerbait izatea espero da, eta horrek esango du zein den behin betiko emaitza. Hala ere, orain arte, ez da izan alde handirik, edo ez behintzat uneko bateko aldea, behin behineko zenbaketaren eta bigarren zenbaketa horren artean, beraz, ia ziortzat ematen da, edo ziortzat ematen da Abelardo de la Esprilla ultraeskuindarra izango dela Kolombiako hurrengo presidentea.
1: Eta noiz izango litzateke hori?
0: Bueno, abuztuaren zazpian izango da, hemen Bogotan, Bolívar plazan hartuko luke kargua, eta lau urterako egongo litzateke kargu horretan. Horixe, behin betiko emaitza jakin beharko da, ziortatzeko horitxe izango dela presidentea, baina ematen du baietz,
1: Eneko, Kolombian, gizonezkoen munduko futbol txapelketak ere presentzia du hauteskunde giroan egonda ere?
0: Bai, noski, partida egunetan, partida egunak izan dira orain, kanpainan zehar, eta egun horietan horiz jartzen dira kaleak, kamisetak saltzen dituzte hemen zentroan dagoen kale nagusian, denak joaten dira horiz jantzita. Kontua honek ere polemika ekarri duela, ze Abelardo de la Esprillak berak bere egin zuen Kolombiako selekzioaren kamiseta, ez, horia, eta jarraitzaile guztiak orain arte, ba, Kolombiako selekzioaren kamisetarekin izan dira, Bolsonarok bere garaian Brasilen egin zuen moduan, eta, tira, baina, bueno, orokorrean, ez, izan da jarraipen handia, hemen Bogotan behintzat, bai.
1: Ez ditugu biharrialdeak aurrez aurre jarri nahi, baina Argentinan ulertzen dugu gaur interesa handiagoa izango dela, edo behintzat kamiseta gehiago ikusiko direla kalean.
0: Bai, noski partida egunetan, tira, Argentina uste dut zerbait berezia badauka futbola dela, oso jarraitzaile sutsuak dira, bai, futbol taldeenak, bertakoak, ligakoak, eta zalantzari gabe zerbaitek batzen baditut denak, Argentinako futbol selekzioaren partidak izaten dira, gaur Austriaren kontra jokatuko du, eta tira, ez dago bertan ikusteko, baina aurreko, bueno, aurreko aldean ere ez nengoen, baina bueno, bideoak eta inbeste iritsi zitzaizkidan, ematen duela bertan egon nintzela. Bai, badago giroa, akaso esaten dute, niz nintzen egon aurreko munduko txapelketa jokatu zenean hemen, Argentinan, baina esaten dute giroa zerbait lasaiago dela, badirudi hori, txapelketa irabazi izana aurreko txapelketan, aurreko munduko txapelketan, ba, eman diala lasaitasun puntu bat.
1: Ben, aurreko txapelketari baino guk begiratu nahi genion duela 40 urte jasotako zerbaiti entzun dezagun.
2: Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: Ta-ta-ta-ta-ta hori, Victor Hugo Moralesek Maradonaren gol historiko hura kontatuzun momentua da entzuten ari garena, gogoratuko dugu.
0: Bai, ta-ta-ta-ta hori ez dakit zer izan zen hobea, lokuzioa bera, ala gola, Maradonaren gola.
1: Egia esan lokuzio batzuk ere gogoratzeko modukoak dira,
0: Bai, bai, gure finalak etera izan direnean, nik uste dute gure esatarien lokuzioekin geratzen, azela, akaso...
1: Bai, ala geratu ginen, Maiale, Maitane Urbietaren kontaketarekin ere, bideoarekin ere, horregatik geratu ginen itxatxirik bideo hortara.
0: Bueno, ba, hogei urte atzera eginda, esparkatu, berrogei urte atzera eginda. Erdiak endo diot. Hogei garren mendeko golik onena izan zen, hori zen zifra, hogei garren mendeko golik onena izan zen, historiako onena ere askorentzat. Maradonak 86 munduko txapelketan, Ingalaterraren aurka, ba, 5 aurkari gainditu zituen, eta kriston gola sartu zuen. Kontua da 2002an FIFA-k inkesta bat egin zuela, golik onena aukeratzeko, eta hause izan zen, bi eta utxekoa izan zena, Ingalaterraren aurka, gero partida bi eta batean amaitu zen, justu, hain justu, lehengo gola izan zen polemikoa, ez? Jainkoaren esku ezagun hori, beraz, bi momentu itzel utzi zituen partida horrek.
1: Beno, eta gai honi buruz hitz egin behar genuela esan dizudanean, Eneko esan didazu. Ba, urte urrena primeran datorkit kontatu nahi dudan beste albiste bati paso emateko.
0: Bai, badakizu, Argentinan bi jainko daude, bueno, erlijo bakoitzak bere izango du, eta bat orokorra, Maradona bera. Eta beste bat erdi jainkoa, Messi. Aurreko partidan Argeliaren aurka 3 gol markatu zituen. Eta, bueno, esan zuen berak adierazpenetan, esan zuen, ez zegoela momentu hon bat pasatzen, gerora jakin zen aita gaixorik zegoela, eta, bueno, bera munduko txapelketa jokatzen ari zen bitartean, ba, gaixorik zegoela,

0: Hemen, berdin, konpentsazioa eskatu alizateko, lehenik eta ben, kalkulatu behar dugu, hau da, hegaldia bertan behera geratu dela noiz jakinarazi diguten. Hegaldia atera, baino, 14 egun lehenago jaso badugu jakinarazpena, jadanik ez dugu konpentsaziorako eskubiderik izango. Eta berdin, ezohiko egoera baten ondoriz izan bada, ba, konpentsaziorako eskubidea ez daukagu. Baina mantenduko dira, lehen esan dako laguntza eskubideak, eta eraberean ere, txartelaren prezioaren diru itzulketa.
1: Leire galdi buruzari gara, baina tren edo autobusean bidaiatuz gero, erreklamazio aukerak berdinak dira?
0: Hemen erreklamazio aukerak beti, bueno, kontuan hartu behar dugu atzerapena zenbaterainoko izan den, ez? Beste erabudi batzuk aplikatzen dira, eta esaterako tren bidaietan, atzerapena ordu batetik haratagoa blin bada, ba, txartelaren prezioaren 100% eskatu ahal izango dugu. Ordu betetik haratago, 125. Bi ordutik haratago, 140. Bertan berak, geratu ezkero bidaia, betikoa. Laguntza eskubideak eta diru itzulketa ere. Eta autobusen bidaietan batzerapenak izan beharko du bi ordutik haratagoa guk, bueno, konpentsazio bat eskatu ahal izateko.
1: Leire, gero kontua da denetariko kexak irakurri izan den hori ditugula, ez? Gogoratzen dugu esaterako oporlekura iritsi eta hondartzan algak zeudelako reklamazioa jarri zuela familia oso batek, baina horrelako asko egon ohi dira batzuetan ez dakigu benetako albisteak diren ala ez. Oporretan zein arazo gertatuz gero dugu erreklamaziorako eskubidea?
0: A ber, guk oinarri bezala beti hartu behar dugu kontuan guk kontsumitzaile geran puntutik, bai zerbitzu bat kontratatzen ari gerela. Berez, zerbitzu kontratu horren urrapen bat egon behar du guk erreklamazio bat jarri alizateko da. Oporretan gertatzen diren arazo guztiak ez dute erreklamaziorako eskubiderik sortzen. Beraz, zer geratuko dira kanpoan? Ba, gure itxaropen edota elementu subjektiboak bete ez dituzten suposto hiek. Adibidez, ba, algena, edota, bueno, ba, gure ondartza pentsatza genuen politxago izango zela, ba, hori ez da reklamagarria noski. Beraz, gustu eta itxaropen subjektiboak kanpoan geratzen dira. Beraz, oinarri bezala, zer kontratatu dugu, zen dira kontratatutako zerbitzu funtsezkoak, eta hor elementuren bat, urrapenen bat eman bada, hori bai izango dela erreklamagarria.
1: Leire, amaitzeko, uda garaia, disfrutatzeko garaia izan ohi da, erlaxatzeko, baina baduzu azken gomendiorik?
0: Bueno, bete esaten deguna, Olaia, kontratuak ondo irakurri. Froga guztiak gorde, pantailak, fakturak, argazkiak, edozer pasako balitz, arazoa, momentu horretan, dokumentatu askotan geratzen geralako, bueno, behin etxera iritsita erreklamazio jarriko dut. Eta hemen denborak badai duela pixua, ez? Hau da, oporraldian bertan zer begirtatu ezkero, saia gaitezen erreklamazio momentu horretan jartzen. Eta gero ondoren jarraipen egingo diogu behin etxera iritsita. Eta hori, esan bezala, itxaropen errealistak izan ditzagun gure oporraldiekin ere, eta bukatzeko ba, disfrutatzea.
1: Ba, Leire Alberdi, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua, eskerrik asko azalpenengatik, eta ziur gero grabazionetara joko dugula berriro udan zerbait gertatuz gero.
0: Ba, ez errezan gertatzen.
1: Eskerrik asko.
0: Agur, agur.

0: Asteo agenda askotan egongo da gorriztatuta, udaren hasierak, ikasturte amaierak, eta San Juanek plan asko sortarazten dituztelako. Zapatu azul ere, aste honetan izango da, eta tarte bat egin nahi diogu, egun horren ardatzetako bat izaten den dinamartxarit ere.
1: Bai, zapatuan izango da hori ere, ondarroan. Biarreta etzi izango da izena emateko epea, eta jakindugunez, voluntarioek ere eman dezakete izena, premia dutelako.
0: Leire Giguren, Radixu irratiko kide, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Leire, konta iguzu zenbat garren dinamartxa duzu aurtengoa.
2: Ba, aurten, 27. Dinamartxi izango da, zapato azulan beste. 27 zapato azul, 27 dinamartxa.
1: Hasieratik ardiratu alda, Radixu irratia antolaketaz?
2: Ez, hasiera baten hau, bolo-bolo herri aldizkaixak sortu ban jai hau, ba, aldizkaixan finantzia zinoi modu bat modun, ba, hoxe, ba, horretxetako, horre San Pedro hueltan, eta ondorko arrantzale ropa maunezko hori pixkatea txaki hartute, zapato azule, eta, ba, bueno, gero bolo-bolo aldizkaixe desagertu zan, eta, bueno, baina finantzia zinirik esan bir, baina jaixeia asko errotzen azitxeguan errixan, eta bolo-boldo aldizkariko batzuk. Zelan, erradizurratiko kide ginen bebai, ba, bueno, pixkatorre era naturalin hartu genuen relebu, eta 2006 antolatzen daue erradizurratiak zapatazule.
0: Leire, dinamartxaren berri ez duen ari esango aldio dugu, zer den?
2: ba, dinamartxide, dira Bilbao, zan, bueno, neko ezagunean ondarrutar, bueno, kirolari, triatleta zaun bat, eta, boxe, laroketan mazazpiko udan horre Karibiko itxasun desagertu zan, baina, bera, bueno, Tolosarra bikoti, eta Tolosan, bueno, Tolosabe beran bigaren herri modun zan, eta, bueno, bere ondarroko lagunek, eta Tolosako lagunek pentsaben, ba, herri bisake zeuzelan batu eta omen du, eta Tolosatik ondarure bizikletaz berri bisak lotu eta bizikletaz etorti, eta hau izan zen, lehenengo zapatoa zulen, boixe, bat Tolosatik ondarurako martxa bat, bizikletaz, hasieran eta hoen bizikletaz eta oinez.
1: Eta zein izaten da plana, bizikletaz egiten dutenek, ze nondi nora joaten dira, eta beste horren beste oinezkoena zein da bidea?
2: Ba, bizikletan, urtaten dabe ondarrutik autobusago xeko zazpiretan eta Tolosa ia, eta dana txukundu eta Tolosatik urten, goixeko zapatu, goixeko behatzeretan urtaten dabe Usabalko kiroldegitxik, eta, ba, bueno, ba, etxena dabe kriston ruta gogor bat, eta aldapa gora aldapa bera, lasturren amaiketako, eta eguerdirako sartzen di ondarruko aldezarrea. Eta oinezkuk, oinezkuk urtengo dabe, urteten dabe normalin, bezperan, ostiraleko gabeko amarter dixak amerikak bueltan ondarrutik, Tolosatik urteteko oinez gabeko gaber dixen, gabeko amabixetan. Orduan, bueno, ba, gabeko martxa bada, martxin zatian dixena junpetan etxen da, eta oso gogorra la, esan berdu guztela pasiotxo bat, eta pixkate susto batut egon izan dizela, eta pixkate respetu estrata berdela martxa, gabeko martxa hau, eta ba etxen dabe eurak ondarko aurrera menditaldik lagundute hartalde oso gure ematen dabe kontuz ondarore arte, eta bueno, zelatu nene amaiketatxo bat, eta zestuan, eta zintin, eta ondarko sarreran, orkipuzkutik sartzen di, eta bai oinezko martxi eta bizikleta martxik alkarrekin batzen di, eta bueno, ba, aldezarreko marabunta horta sartzen di txaranga eta irritzi hartin, eta da eguneko uneik unke garrixena politxena igual.
0: Bueno, esan duzun hori azpimarratuko dugu berriro, dinamartxa ez da edonork egiteko martxa bat, bere zailtasuna badu, baina ziur badirela asko egiteko moduan daudela, bihar eta etzi eman alizango lukete izena, ez da?
2: Hoxe, darun plaza musiki deitzetzauen hor plazan batzen ga, eta izena moteko izan berde fizikoki etorri eta punta, lagunen batek apunta leike, baina bueno, baldintza batzukin, adibidez bizikleta martxi lagaten du, nahi daben danak apuntaten muga gabe, baina oinezku zean, ba, lehen esan da modun txikate proba, ba, goko gor xamarra dan, eta menetaldekuk be, ez da bena inbeste jenten karguen, pixkatu beto kontrolpin eruteko, autobuskada bat betetakun, berroketan magoz lagun betetakun, hortxe maitzen da apuntateko aukeri. Orduan, bueno, ba, bixarko laneoten dizenak eta apuntatzen dizenak, horretzatuko da de aukeri dina martxan juteko.
1: Osatzen da jende hori eta gehiago segurazko ere bai, ez da?
2: Bai, bai, normalin jetik kanpun geratzen da, bai, bai, urtero.
1: Agustia prestatzeko etzarete erradizu irratiko kidea bakarrik aritzen, voluntarioak ere behar izaten dituzue, eta aurten, ba, deialdi berezia egin duzue, ez da, Leire, antolaketan laguntzeko jendea behar duzuela.
2: Bai, ba, bizikleta, ma, ze, klar, radixuk antolatzen dauz zapatoa zule bera, jaixe, bere nanka guztikin, ba, bere kamizeta zokiaz, bere, ba, musika eta jaiguneaz, eta dinamartxi. Eta, klar, dinamartxako, ba, jenti birde laguntzeko bizikleta martxai, ez aukiren duen gala urte batzuk, ba, krisialditxo bat, jente asko nahi balako parte hartu, baina, bueno, bizikleta antolatzeko eta laguntzeko bolondrez faltan, engen duen horre deialdi bat, eta, bueno, laguntalde bat, oin dela mar bat urtetik, laguntalde bat dakau fijo, laguntzen dabena, furgonetakin, eta edo zein susteuki ezkeo, hortxe egoten dana. Eta oinezkukin, ba, bai, arduratzen hasi ginen dela bi urte, aurrera menditan dikartzen dabelako, ba, lankarga guzti, baina bai berdo belako jente bat, ba laguntzeko, bat ematek minartu bezkeo, galdu bezkeo, o edozein arazauki ezkeo bidin, ba, bueno, ba, guardi zen egongo dena etxin, telefonuaz, eta bat ematek laguntzi biko baleuke, ba, juteko preste egongo zena, eta, bueno, bai, aurreko urtetan, deialdixak, aurreko pare bat urtetan, deialdixak auki daue, exitu, eta anima da jenti, baina, bueno, bueno, alda ze pasatzen da aurten.
0: Leire, diozu duela bizpairu urte arduratzen hasi zinetela, voluntario falta zegoelako, ala ikusten zenutelako behar handiagoa zegoela, ba, segurtasuna bermatu alizateko jende gehiago behartzen dutelako?
2: Bai, ze azkenen hau da lagun arteko azizan, oinezku beha azizan, azizin bost, persona, amar, ama bost, amazaz, hogei, ba, holan, laguntalde batek esan baina, bueno, eta oinez zehatzik ez ez dugu batzen, Tolosa eta Ondarru. Ordu nazieran esan pixka disparate, baina laguntalde txiki bat. Baina, klara, hau ase, volumen hartzen, eta gero eta jente geixa batzen da martxa hortan. Eta horratxin nahi gendu bai, jente aldez mugatu, ze, ez dakau inungo antolaketa organizau, seguro, zeuer, irratxan esan behileiken. Da dana, bastante lagun arteko pixkat martxa informal bat, baina volumen handik hartzen da bigena, ordon, bai neirou, apuntateko, beti zinarazten dou, papel bat esaten norbera dala norberan kargu etxen dana, eta jakinean gainegoteko hori, baina, bueno, bai neirou, jente bat pixkat ingurun, bentsat babes pixkat euki, eta laguntzi berba daugaten batek, bentsat koberturatxo hori emon alixan.
1: Eta esan duzunagatik, voluntario lanak egingo lituzken horrek ez luke bidean egon beharrik izango, etxean baizik?
2: Bai, etxin, baina, klaro, ez autu biko leuke ingurutako mendixako da Tolosatik eta Ondarrurako ibilbide hau ez autu biko leuke. Orduan, bueno, ba, horre menitalia zarremanetan jarreko geunke, eta pixkat punto klabik esan, eta gombiritzake, etxin, telefonuaz, eta momenturen baten, laguntzi bir izan ezkeo, ba, deitxu, eta jo, ba, ez dakien undan bat, bastan ondoto baten, o janekatu dana, o lokesea, kotxin urten, eta aretsi laguntzeko. Eguraldixe besta emonda oso, besta emonda oso, eguraldixez batutan, eguraldi oso txarrain jau, eta euritan, eta...
0: Bai, ze orain bero kontuak ditugu mintzagai, baina azte bururako euria ere eman dago ez, momentura
2: batean. Ba, ez dut ekaitzea torrela, eta... Zepiskate, beldurtzen gabe.
0: Beraz, voluntarioak behar dituzue eta voluntario horiek jakin dezatela, ez dutela gaua mendian nigaro behar, baizik eta etxean egongo liratekela, eta laguntza behar izan ezkero, ba, mugikorrera deituko litzaiekela, eta bertaratu beharko luketela. Interesa balu, gure entzuleren batek, zer egin beharko luke zuekin harremanetan jartzeko?
2: Ba, sare sozialetatik guaz komunika, radixu irratiako, ba, isar edo Instagrametik, eta Facebooketik, edo bestelan, bixar eta etzi, hogeta iruta, hogeta lau, zazpiretatik behatzireta, plaza musika etorri, eta antxe gongoa, erradixu irrati eta horre manitaldeko kirik, jentia puntaten eta antxe saltan.
1: Esan da geratzen da, ba. Hau era guztira, dinamartxa, zapatu azuleko egitarauko ekintza bat, baino ez da, ardatz nagusi bat, baina lehen txago itzerdi egin duzu, beste hanka asko dituela egun horrek.
2: Bai. Beste hanka importante bada Euskal Herriko kamiseta azoki, hau beraz hasieratik etzen da eta bueno, bai Hondarruko eta bai Hondarrutik kanporako Euskal Herriko eta bueno, batzuetan Euskal Herriko kanporako batzuk bai, kamiseta azoka bat etzen da eta oso politxe izaten da, bai talde sozialak edo marka komertzialak o danetik batzen dan eta bueno, ba aparte salmentak edo bosketa bat egoten da kamiseta gillin artin, da orduan Euskal Herriko kamiseta honena bozkatzen da, Hondarruko kamiseta honena, eta baitxe aurreko egunetan Hondarruko eskaparateik politxena atontzen da bena hori bezaritzen da.
0: Bueno, Leire Egiguren radixu irratikoa, ondo joan dadila urtengo zapatu azule, eta ea, dina martxarako voluntarioak gerturatzen zaizkizuen, edo zuekin bat egiten duten bertan parte hartu alizateko.
2: Vale, va, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, sorteón.
2: Vale, merci, agur.

0: Bezengo azokan, aste artero, zure erosketak. Ilarrak dira oraingo protagonista. Baina ezaztu, kalabazinak, pepinoak, zerbak, letxugak eta zainzuriak erosteko sasoirik onena dela. Bertakoa eta garaian garaikoa, Bezengo azokan.
1: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
2: Bai pasa.

0: Patxedo Igoien, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Bueno, eguneko azken gonbidatuari paso emango diogu. Itziar Gandarias, Deustu Unibertsitateko Psikologia eta Gizartezkuntzako Fakultatearen irakaslea, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Itziar, aurreko asteleneko itinere tartean migrazio prozesuei buruz hitz egin genuen zurekin. Emakumeek migratzeko dituzten arrazoiak ezagutu genituen, baita migrazioaren inguruan eraiki diren irudi eta estereotipo batzuk ere, Patxi.
1: Eta gaur, Itziar, gaur bidaian bertan jarriko dugu harreta, izan ere migratzea ez da soilik jatorrizko herrialdea uztea edo helmugara iristea. Bien artean dagoen bidea ere funtsezkoa da eta askotan arrisku, zoztopoz eta indarkeriaz beteta dago. Europako migrazio politikek, mugen kontrolak eta bestelakoak errealitatea zaildu egiten dute, are gogorragoa izan daiteke gainera emakumentzat.
0: Itziar, aurreko atalean migratzeko arrazoia hitz egin genuen esan dugun bezala, baina gaur bidean zentratuko gara. Zer esan nahi du benetan migrazio bide hori egiteak gaur egun?
2: Bueno, nik ustut be migrazio bideak, ba orokorrean migrazioari buruz hitz egiten dugunean bada alderik ikusezinena. Eta bestalde ba migrazio bideak gaur egungo ba migrazio politikak islatzen dira. Alde batetik, no, argi dago ba badaudela munduan, no? Mundua ba sailkatu baldugu ba inolako trabarik gabe mugi gaitezken herritarrek, no? Adibidez Europakoak, eta gero badaude beste herrialdetako andana ba legezko bidetatik bidaiatzea, no, eragosten dietelako. Orduan, bueno, ba hor mugak kanpora ateratzeko politikez ari gara, no, deitzen dena ba mugen externalizazioa. Izan ere hor paper oso garrantzitsua betetzen dute Turkia eta Maroko herrialdeak, ba besteak beste, ba mugak kontrolatuz eta batez ere indarkeria erabiliz ba migratzaileak Europara iristea eragosten dute. Orduan, bueno, ba politikak horiek esaten duena eta Europak, no, bultzatzen dituen politikak horiek bada, bueno, ba saiatzea ez heltzea Europara. Horretarako, ba batez ere esan duzuena, no? Ba kontrol gehiago, indarkeria gehiago eta zailtasunak eta oztopoak jartzea, ba jendea ematen du urteak eta urteak, adibidez harrapatuta, nik batez ere, no, Marrokon ezagutzen dut, ba Marrokon edo Turkian, guk egin genuenean zehar elkartearekin egin genuen ba mugak gurutzatzen dituzten bizitzak, batez ere egin genuen ba hegoaldeko mugaren analisi feminista txostenan, hori izan zen 2019, asko aldatu da, baina bueno, oraindik hor ikusten genuen ba legezkan poko bideo horiek, no, gizonentzat arriskutsuak baldin badira, ba are gehiago dira emakumentzat.
1: Itziar, muga politikei buruz itzein aurretik alere galdetu nahi dizut, aipatu dugulako migrazioa prozesua dela, ez da abiatu, bidea eta iristea. Zergatik da hain garrantzitsua aztertzea bidean gertatzen den hori?
2: Bueno, ba oso normalean nik uste, edo nik behintzat ikertu dudanean, ba oso ikusezina dago eta hor bai islatzen da batez ere zenolako ba geopolitikas, no, hitz egiten dugunean, ba zenolako politikak praktikan jartzen ari dira, hori ba ekiditeko jendea iristeko, no? Eta gainera garrantzitsua da, ze gero nik ustet emakumeak iristen direnean ona, bueno, asko ez dute nahi hitz egin adibidez bideari buruz. Hori asko gertatzen da. Ailegatu naiz, bizirik nago, eta, no? Eta hor bai ikusten dugu, eta, no? Ba, ja, denborarekin, ba, trauma eta indarkeri basatiak bizi dituztela. Orduan garrantzitsua da, batez ere nik ustet, ba, maigainerean jartzeko, ba, zenolako politikak bultzatzen ari dira, ba, Europan, no? Europatik, ze hor tiru asko doa, ba, mugakanpora, no? Ateratzeko politiketan. Eta batez ere, gero ere bai, buke ikerketa egin genuenean, zaten genuen, jo, ostopoak ostopos emakumeak zerako estrategiak, no? Sortzen eta bilatzen dituzte baiegatzeko. Izugarria da, no? Joan ginenean hori izan zen gure ondorio bat.
0: Itzegin dezagun Europako muga politika horiei buruz. Migrazio politikek eta kontrolek aldaketa asko izan dituzte azken urteetan, baina ze eragin dute migratzaileengan?
2: Ba, segurtasunik gabeko bideak, no? Orduan, claro, migratzaileak ezin direnez legezko bidetatik iritsi, ba gu bezala, no? Hartzea, dakit, edo hegazkin bat, azkenean legez kanpoko igaro bideak sortzen dira. Eta horrek zer esan nahi du, ba, segurtasunik gabeko pertsonen trafiko sareak, batez ere, eta horiek daude indarkeriez beteak. Orduan, horrek esan nahi du, ba, asko adibidez, ba, joan behar duzu, ba, trafiko saren horre mitartez, eta horrek batez ere da dirua, kriston dirutza, ordaindu behar dute, ba, ibilbideak egiteko, eta batez ere hor, mugetan, ba, indarkeria sufritzen dute, eta karo, ba, emakume bat izan da, ba, are gehiago, no? Ba, batez ere indik esango nuke hori, no? Ba, legezko bidet, oza, ezin direnez legezko bidetatik iritzi, ba, hor, karo, irekitzen duzu, ba, segurtasun gabeko pertsonen trafiko sareak, eta horrek badakigu zer ekartzen duen, ezta?
1: Ez da gititziar esan genezaken gaur egungo mugak inoizko kontrol sistemari gandienak direla emakumentzat, eta ez dakit zer da gehien jasaten dituzten indarkeria motak bidean?
2: Bueno, ba, behitugu, esaten dugu, niri asko gustatzen zait, esatea, ba, bidaian zehar emakumeek indarkerian kontinuum bat, no, bati aurre egiten behar diote, no? Ze batzuetan indarkeria ikusten dugu, ba, bakarrik como, no, momentu zehatzetan, baina bada kontinuum bat. Claro, mugen externalizazio hori, ba, emakumeen autonomia gutxitzen eta beren zaugarritasuna egoera areagotzen dute. Azteko mugetan, ba, indarkeri sexuala askok bairatzen dute. Gero kanpamentuetan sortzen diren, claro, no? Hor joaten zarenean, basare eta talde batekin, azkenean trafiko sare batekin, ba, hor kanpamentu batzuk sortzen diran, eta hor imaginatzen duzu emakumeak, ba, egiten dute beti emakumeen lanak, baina gehiago, no? Ba, haiek dira zaindu behar dituzten, egin behar dituzten, ba, janaria, zainketa, no? Orduan, hor ikusten dira beti emakumeak dira, ba, bai, txarragoa dauden pertsonak, eta adibidez, patera gurutzatzeko, bai batzen zituen presioak ba, igotzen dute emakume bat baldin basara. Orduan, bueno, ba, beti, no, bidea, ja, gizon batentzako baldin bada, oso arriskutsua, indarkeriak bikoiztu egiten dira emakumentzako.
0: Hala ere, Itziarren esan duzu ez, zuen artean eta bertan ikerketa egin zen dutenean, eta egoera aztertu zen dutenean, zuen artean aipatzen zen dutela, baina hala ere, zer nolako sareak, eta zer nolako tresnak garatzen dituzten nolabait bizirauteko, ze estrategia erabiltzen dituzten emakumeek bizirauteko?
2: Ba, hori izan zen guretzako, bueno, ikaspen handi bat. Estrategia bai individualak eta bai kolektiboak. Bata estrategia individualen artean, ba nabarmentzekoa dira, ba, gizon baten babesa bilatzea bidaian zehar, no? Eta batzuetan entzuten genuenen da, bueno, ba, bidaiako senarra edo mutil laguna bilatzea, eta esaten dute, bueno, ba, behintzat indarkeriak pairatuko ditut, eta indarkeriak sexuala eta bortzaketa, ba, behintzat, beitu, ba, batekin nago, egiten dute tratu bat, no? Ni izango naiz zure, ba, bikote sexuala, baina bakarrik, ba, ezakit, eta zu, no? Ba, babestuko nauzu. Batzuetan, no? Ba, entzuten duzunean bada, esaten duzu, ba, zelako estrategia, baina, karo, azkenean, ba, haieke, ba, nahiago dute hori, eta sentitzen dira, ba, eta hor bai askoke, ba, pixka negoziatzen dute, ez da? Babes hori. Beste batzuk adibidez, ba, segun eta ze muga den, ba, jartzen zuten, ba, esaten zuten espiritasuna erramenta bezala, esaten zuten, bueno, ba, marokortzat jotzoa edo musulmana, no? Eta jartzea ba, sapia, batzuk esaten zuten aurdun zeundela, edo aurdun baten ekin emakumearekin gurutzatzea, ba, muga jakiten zutelako, ba, ba, hango poliziek ez zutela bortzatuko ba, aurdun dagoen emakume bat. Eta hor ikusten duzu, bueno, ba, ba, jartzen dute estrategiak izugarriak direla, eta gero kolektiboak ere bai, adibidez, ba, kanpalekoetara joan behar ez izateko, ba, hainbat emakumeen artean, ba, pisu bat alokatzea, adibidez, Tanger, no? Hor badaude hiri askok, ba, badira, denbora asko egoten dira itxoiten, no? Ba, ba, ba, gurutzatzeko, edo, edo adibidez, ba, emakume bat erasotzen dutenean, ba, mugan dauden mobilizazio kolektiboak egin, hor bai, erreskatatzen genuen, ba, bueno, ba, bueno, ba, indarkeri asko pairatzen dute, baina baita ere bai, no, erresistentziak, no? Edo adibidez, elkartzea asko aurrak dituzten emakumen artean, haien artean zaintza kolektiboak egin, eta hori, bueno, ba, bueno, guretzako izan zen ikaspen eta eta oso oso nabarmena zenolako indarra duten emakumeak, ba, iristeko, no? Ba, oso oso argi dituzte, ba, nahi dutela iritzi eta eta jartzen duten, bueno, ba, saiatzen dira behin eta berriro, no? Ba, estrategia desberdinak martxan jartzen.
1: Dena den, Itziar, garbi geratzen dena da, indarkeria, mehatxoak eta bestelakoak, ba, emakumeek normalizatzera iristen direla, egoera horiek, emakumeak normalizatzera iristen direla.
2: Bai, bai, hori, bai, ondorio bat izan zen, askok ja badakite aldez aurretik, ere bai irudi hori, no, de, ez dakite, ez dira enteratzen, no, edo ez batzuk badakite, ba, tamales bidaiaren peaje bat dela. Bai, horret, horre hori bai haiekin hitz egiten, bai izan zen ere bai gogorra, no? Ba, nola normalizazio bat, bat dela. Egia da, gogoratzen zarete emakume askok, ies egiten dute bere realitetik indarkerietatik, no? Eta badakite bidean zehar ere bai pairatuko dituztela. Orduan bai normalizazio hori, bueno, niretzako bai izan zen bai, oso, do, oso deigarria.
1: Baina gizonezkoak ere kontziente dira, ez?
2: Gizonek, esaten duzu?
1: Bai, mutilagunaren estrategia aipatu dugula.
2: Bai.
1: Gizonezkoak ere kontziente dira, botere hori daukatela,
2: hombre, claro, bai,
1: eta
2: bai.
1: Baliatu egiten dutela hori.
2: Claro, oza, nik uste dute, adibidez, mugetan, no? Migrazio mugetan, hor esaten dugu beti, testu inguru horretan non... hor indarkeriak bikoizten dira eta patriarkatua ez dakit nola esan oso bortitza da. Osea, ikusten duzu bere azalean, no? Patriarkatuak, bai. Eta beste sistema batzu, baina patriarka bai, ikusten da oso, oso ongi eta eta bai, egia da azkenean, no, esaten dugunean estrategia hori, no, gizon baten babesak mutil askok eta erabiltzen dute, no?
0: Bai. Itziar, gaurko itinere amaitzeko, ze ondori azpimarratu nahiko zenuke?
2: Bueno, ba, ez dakit, bai hori azkenean, niretzako beti generoa da ikusten izitungun gauzak, ba, zelarretzea, no? Orduan, ba, askotan gure artean ditugun emakume askok, bai? Ba, no, ez dakit, nire umeekin eskolan daudenak, eramaten dituzte bere, bere aurrak, edo... gure auzokideak ba ba pentsatzeare bai ba kriston bidaiak egin dituzte, ezta? Eta eta niretzako ere bai bidaietan eta mugetan jartzea ere bai ba begira da garrantzitsua da ba emakume hauen inguru daukagun estereotipoak apurtzeko eta batez ere ba zenolako erantzuna dituen ba, Europak, no? Eta Europako politikek. Oso garrantzitsua da hor jartzean ikuste dut fokoa, no? Europako ba, migrazio politiketan.
0: Itziar, datorren astean egingo dugu itinereren amaiera, baduzu gairik buruan?
2: Bueno, ba, planteatutako izan zen pixka bat, no? Jatorria, bidea, eta ba, gustatuko litzaidake hitz egitea, zer pasatzen da, ba, emakume migratzen dutenean, ona, Euskal Herriera etortzen direnean. Zer pasatzen
0: bueno,
2: den.
0: Ba, errealitate horri buruz hitz egingo dugu datorren aste lehenean, Itziar Gandariasekin, itinere tartean, Itziar eskerrik asko eta datorren aste arte.
2: Zuei eskerrik asko.
0: Eta zuei benetan eskerrik asko horregoteagatik. Bihar arte ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon 42,3 gradu. Arratsaldeko 5etan Kasedan, Zangozako merindadean. 41,9 Gipuzkoako Zizurkilen eta Alegin. Eta beroak estutzen jarraituko du gutxienez asteazkenera arte. Hauek Bilbon goizean jaso ditugun testigantza batzuk.
2: Torbertan bulogan barruan zelbesteratzean izerditan blai, baina bueno da, tokatzen zaigun, ezta? Zenbat izango dira 3-4 egun, ba bueno, jasan behar.
3: Astu egiten du eta orduan gara hemen itzalean, ba genukan Brandia, orduan.
4: Bueno, ikasi biok, gauzamen unibertsitatean parien eta ikasi behar dugu pila bat, así que ikastea gehiago. Etxean ezin dugu pertsian altzatu ezin, liburutegian ondo gauz.
1: Bada gauzak horrela, jende askorentzat urteko egun maitatuenetakoa dena urardotzeko erabakia hartzen hasi dira arratsalde honetan hainbat eta hainbat udalerri. Biharko San Joan bezperako sua bertan bera uztekoa. Hiriburuen artean Iruñean baino ez dute hartu hain erabaki irmoa, baina zerrenda luzatzen ari da. Barakaldo, Santurtzi, Getxo, Errenteria edo Zizur nagusian aurten urteko egunik magikoenari txinparta faltako zaio. Gainerakoan beroari lotutakoak eguneko izpide nagusia bai, baina bada besterik Ekaitzagirre arratsaldeon.
5: Baita zuri ere Amaia.
1: Unibertsitatera sartzeko probako zuzenketak eta berrikusketak berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea.
5: Euskara azterketan 0 nota atera duten ikasleak 76tik 11ra jaitsi dira berrikuspenarekin, baina ikasle gehienen notak ez dira gehiegi hobetu Bengoetxeak zehaztu duenez. Ebaluazio sistemaren egokitasuna defendatu eta euskara azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu errektoreak.
6: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
5: Gardentasun gehiago eskatu du bere aldetik Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela jakinarazi eta aldaketak proposatu ditu.
7: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
5: Besteak beste, epaimahaien osaera publiko egitea nahi luke sailburuak.
1: 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote Jose Luis Ábalos Espainiako garraio ministro izandakoari eta 19 urtekoa Koldo Garcia haren aholkulariari maskaren auzian.
5: Talde kriminala osatzea, eroskeria eta influentzia trafikoa eta maskaren salerosketarekin eskupekoak eskuratu zituztela frogatutza jo du Espainiako auzitegi gorenak. 4 urtera zigortu dute Victor de Aldama enpresaburua, baina ez du espetxe etxera joan beharko justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu dio auzitegiak. Epaiaren berri izan bezain pronto, Pedro Sánchezen dimisioa eskatu du Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak.
8: La dimisión del presidente al gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente gobierno no puede
5: eta hauteskundeak berehalakoan deitzeko eskatu dio Alderdi Sozialistak beraldetik defendatu du Ábalosen jardueraren aurka lehen unetik egin zutela eta kexa adierazi dute sozialistek Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketarengatik.
1: Eta Erresuma Batuan dimisio iragarri du Keir Starmer lehen ministroak.
9: I will resign as leader of the Labour Party with nominations opening.
5: Bi urte eskas karguan egin eta alderdi barruan konfiantza galduta baieztatu du Starmerrek bolo-bolo zebilena. Alderdi laboristak barne prozesua jarriko du orain martxan ordezkoa izendatzeko eta arratsaldean diputatu karguari zin egin dion Andy Burran, Manchesterko alkate ohia da laboristen buru bihurtzeko hautagai nagusia. Uztailaren 9an hasiko dituzte primarioak, irailerako amaitzea espero da, ordura arte behin-behinean karguan jarraituko du Starmerrek.
1: Arratsaldeko 8ak 20 gutxitatik aurrera kirola Xavier Muru arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Eta ikusten ari gara munduko futbol txapelketan Argentina eta Austriaren arteko partida.
10: Bai, munduko txapeldunari da jokatzen Argentina 3. Minutuan Austriaren kontra eta oraingoz ez dago golik, erasoan hasi da gogor Argentinako selezioa. Eguneko beste partidua Frantziak eta Irakek jokatuko dute Filadelfia gaueko 11etan. Lauterdeko San Fermin torneoko kanporaketak datozen egunetan asteaz Kenean Ibarren Dario Zabala, osteunan Hernanin Pedro Etxeberria Salaberria eta Ostiralean Sestaon Larrazabal Peña. Eta txirrindularitza, Pogatxarrek sekulako pedal kolpe erakutsi du Suitzako itzulian munduko txapelduna sasoi betean iritsiko da Bartzelonan ustailaren lauean hasiko den Frantzeko torerako.
11: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan baldagora berarik ekaitz.
5: Arretagune bakarra Idiazabalen N batean Donostiako noranzkoan kamioi bat matxuratu eginda eta uneotan ibilgailua errepidetik kentzeko lanean ari direla ohartarazi digute segurtasun sailean.
1: Eta aipatu beharra dugu beroa eragina izaten ari dela aldiberean Gasteizko tranbia zerbitzuan.
5: Ohiko maiztasuna erdia murriztuta dabiltza tranbiak, ordula ordenero izan ordez, ordu erdiro ateratzen ari da zerbitzua Ibaiondo, Abetxuku eta Salburuara. Erdialdera joateko berriz, 7 minuturo izan ordez, ordula ordenero eskaintzen ari dira zerbitzua.
1: Ba, ikusiko dugu datozen egunetan ere zer gertatzen den, beroarekin jarraituko dugula hori seguru, Euskalmeten iragarpena Naiara Barredo Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon badatorren gaua ere epela izango da, iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea, eta gauzak horrela bihar giroso epelarekin hasiko dugu eguna. Egunez berriz ere egoizeak lagunduta temperatura 40 gradu ingurura iritsi daiteke hainbat txokotan. Kostaldean berriz brisak temperatura balio baxuagoetan utziko du. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean barnealdean ekaitzen bat egin badezak ere orokorrean lehorretik jarraituko dugu.
1: Ez da giro kalean ibiltzeko eta ez da giro izango gutxienez ostegun arte, bada ez dira babesleku klimatiko txarrak gure museoak. Eta kuku bat egingo dugu orain Iruña eta Bilboko museo banatara. Asteko orduotan Nafarroako museoaren 70. urteurrena ospatzen ari dira, atariko ospakizuna gaur, asteazkenean ateak ireki eta jarduera egitarau polita antolatu baitute bertan, denetariko bisitarientzat. Itziar Lumbreras, kontaiguzu.
13: Asteazkenean egun beteko egitaraua prestatu dute. Goizeko 9:30 ateak irekitzearekin batera hasiko dira jarduerak. Adituek lagundutako bisita gidatuak antolatu dituzte museoan dauden 10 obra garrantzitsuenak ezagutzeko. Besteak beste, angordeta baitaude Irulegiko eskua, Loizuko gizona, Abauntzeko mapa, Arrizko erraldoiak eta Ponpeloko togadun estatua. Museoaren lau solairuetan 100 artelan daude ikusgai, publikoak doan bisitatu ahalko ditu egun horretan.
1: Eta Bilbon, Arte Ederretako Museoaren berrirekiera handia urrian, baina asteazkenean hemen ere, aurrerapen txiki batez gozatzeko aukera izango dute freskotasun bila dabiltzan bilbotarrek ikertzabala.
14: Asteazkenean, ikusgai egongo da Arriaga atrioa, museoaren bihotza bezala hartzen dena. Francisco Durriok, Juan Crisóstomo Arriagari egin zion eskultura izango da oraindik ere atrio honen arima, baina orain Beirate eta Sabaia jarri zizkio museoaren eraikin desberdinak lotzen dituen gela handi honi. Guillermo Suas Navar museoko zahar berritze arduraduna da.
15: 1945 arkitektura, 1970 arkitektura eta Sabai bat 3. arkitekturaren zorua.
14: Eduardo Txillidaren eta Richard Serraren eskultura bana ere badaude Arriaga atrio berritu honetan.
1: Arratsaldeko 7:08, ekainak 22 ditu, Paula Asensio eta Jora Urdangarin teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
0: Euskadi Irratian, mezularia, Amaia Portugal.
1: Muturreko temperatura altuengatik alarma gorria asteartera eta asteazkenera zabalduko du Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko zati handi batean, eta udalen eta erakunde eskudunen esku utzi badu ere azken erabakia, San Joan suak piztea, saiestea, aholkatu du, onintza segurola, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Amaia.
1: Herri askok aholkuari jarraitu eta iragarri dute aurten ez dela San Joan bezperako surik egongo, Iruña da erabaki hori hartu duenetako bat.
16: Bai, hori da, hiri osoan zehar, debekatu dira San Joan suak, eta ez hori bakarrik sugar edo txinpartak dituen edozein jarduera debekatu da. Horien artean, susko zezenak eta edozein piroteknia, barbakoa edo ondakin erretzea besteak beste. Eta gurean, San Joan su guztiak bertan behera utzi dituen hiriburu bakarra bada ere, herri ugarik hartu dute erabaki bera, Getxo, Errenteria, Santurtzi, Balmaseda, Zizur Nagusia, Ortuella, Orozko, Barakaldo edo Iurreta besteak beste. Urren ez urren, Barakaldoko alkate orde Gorka Zubi aurre eta Urretxu eta Iurretako alkateak Jon Luki eta Oskar Koka.
17: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
18: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan behera geratu da.
19: Alerta gorria entzunda gero eta segurtasunagatik, ba suak bertan behera ustea. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarraitzen dire, ze izango dire iluntzean.
16: Herri askotan ordea suak egitea erabaki dute, hori bai, modu kontrolatuan ala erabaki dute Donostian, Bilbon, Gasteizen, Irunen, edo Hernanin, herri guneetan egingo dira su horiek eta baimendutakoak soilik. Jonin Sausti, Donostiako alkatea.
20: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik.
16: Bilboko konpartxeka dibidez, Etxebarria parkean deituta zuten suaren gaua bertan behera utzi dute. Asko dira, San Joan sua bertan behera uste erabaki duten herriak, beraz norbeitek suren batera joateko asmoa badu, komeni da alde zaurretik informatzea maia.
1: Bai, eta beroak eragindako alerta gorriaren ondorioz, udal gehienek egin dituzte moldaketak, ez bakarri San Joan suari dagokionez, kirolekitaldi udaleku edo festetan besteak beste. Egun hauetarako aurre ikusita zeuden hainbatekintza ezingo dira egin edo atzeratu egingo dituzte honitza.
16: Bai, hitz egin dugun herri gehienetan antzeko mezuak bidali dizkigute egunez antolatuta zeuden ekitaldi guztiak bertan behera utzi dituzte. Mungian, kirol instalazioak itxi egin direla adierazi digu Aleitz Erkorek alkateak.
21: Kirol instalazio guztiak itxita egongo dira, udal igerilekuak eta gune klimatizatuak izan ezik eta horrez gain, gaurko kirol ekitaldi guztiak bertan behera geratuko dira.
16: Ikasturte amaierarekin bat hasi diren udalekuetako ekintzek ere baldaketak izan dituzte, igerileku eta urdiokoak lehen etxiko dira, eta txikienak jasotzeko ordutegia murriztea erabaki dute aurtxokoek. Eta San Joan jaietan murgilduta edo murgiltzekoak diren herrietan ere baizan du eragina bero zapa honek. Andoainen, aurtan borra da, edo 80 urtetik gorakoen herri bazkaria bertan behera utzi dituzte, eta berdin gertatu da Irunen umeentzako prestatuta zeuden aire libreko ekitaldiekin. Nuri Altzaga, kultura diputatua.
22: Jarraitzen dugu babes klimatikoak ere kontuan hartuta, ez? Leku aldatu ezin diren jarduerak berriz bertan behera utziko ditugu.
16: Agurainen San Joan eguneko aurrendan borra da ez dute egingo, eta Tolosan barratsaldeko 7 ziren biltzekoak erabakitzeko zer egin San Joan bezperan eta eguneko ekitaldiekin. Babesean eginiko ekintzak izan ezik, ia denean bertan behera utzi dituzte arratsaldeko 8 bitartegitekoak ziren ekitaldi guztiak.
1: Jaurlaritzaren labik edo larrialdi aurreikuspenen batzordeak tokian tokiko gobernuen esku utzi du zer egin San Joan bezperari dagokionez, eta azaldu bezala askotariko erabakiak ari dira hartzen herriz herri. Eusko Jaurlaritzak bai hartu duen erabakia izan da esan bezala muturreko temperaturengatik alarma gorria asteazkener arte luzatzea, salbuespena da. Hiru egunez jarraian alarma gorririk ez dugu izan 2022-tik. Erik Aznal, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, larrialdi eta osasun zerbitzuak aktibatzeko tamainako kezka bai, baina neurririk eta debekurik ezartzeko bestekorik ez, babes neurriak norberaren esku geratuko dira alarma gorriaren lehen egunean behintzat, horrek esan nahi du koordinazioa eta jarraipena indarrean jarri direla, baina larrialdi egoerarik deklaratu gabe, beraz momentuz babes neurriak norberaren esku, hori azpimarratu du Joana Egiluz, Jaurlaritzako babes zibileko zuzendari ordeak Euskadi Irratiko Faktoria.
24: Labia zero egoeran eguerditik aurrera, lehenengo eta mesu importantena izango litzateke autobabes gomendioa jarraipena egitika.
23: Lan ikuskaritzak udago planeko neurriak aprobetxatu ditu bero bola daunen aurrean 3.000 enpresari lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituela gogoratzeko, Aitor Gizasola Osalaneko lan segurtasun arduraduna da.
25: Lan egiten jarrai daiteken, ala ez. Hori da, lehenengo galdera egin behar dena. Eta, bestela, zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin, erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da, neurriak ja zehaztu behar direla.
23: Aurreskolen partzuorgoak ere, umeak babesteko neurriak hartuta, eskolak itxita izango dira balorazio berririk egin artean.
1: Aurreskolak ez ezik Arkauteko akademiak ere ateak itxiko ditu iluntzeetan, ikaslek aste honetan ez dute gaua akademian pasako.
5: Logelatan izan daitekeen temperatura altua kontuan hartuta hartu du erabakia polizia eta larrialdietako Euskal Akademiak, ordutegiak berrantolatu eta bertan behera utzi dituzte aire zabaleko prestakuntzak, gainera aste honetan udaltzaingoko bitarteko ikaslei zuzendutako eskolak bertan behera geratuko dira. Hurrengo bero boladetan alakorik gerta ez dadin, datozen asteetarako logeretako gune guztietan klimatizagailu eramangarriak instalatzeko konpromisoa hartu du akademiak.
1: Horiek ara Bizkaia eta Gipuzkoari dagozkionak, baina Nafarroan ere sekulako beroa egiten du iparraldetik herriberara, esan dugu lehen, kasedan 42,3 gradu erregistratu dituzte arratsaldeko bostetan. Nafarroako gobernuak datozen egunetarako espero diren temperatura altuak kontuan izan da, zuhurtzia eskatu du, eta ez bakarrik pertsona zaurgarrienei, baizik eta orokorrean bero kolpeak saihesteko neurriak hartzeko gomendioa luzatu du Aitor Perez.
2: Temperaturen arabera alerta laranjan dago Nafarroa osoa, baina osasun publikoaren aldetik Nafarroako gobernuak osasun alerta gorria ezarrita du, izan ere termometroak 40 gradua gainditu dituzte leku askotan, eta egoera mantenduko da gutxienez ostegun arte. Fernando Domínguez osasun kontseilariak zuhurtzi eskatu du.
3: Enfermos, embarazadas, niños, pero realmente todas las personas tenemos que extremar las precauciones.
2: Domínguezek gaineratu du ospitaletan alde neinean gaixoak klimatizatutako geletara eraman baten ari direla, bestela aurreskola batzuetan itxiera ordua aurreratu dute, igerilekuetan aldiz itxiera ordua luzatu eta Iruinean ospatzekoa zen txistularien alarde txiki ere bertan bera gelditu da. Beroaren ondorio zuzena lan egiten dabiltzanek nabaritu dute.
4: Horrela lan egitea, gure osasunerako ez dela bat ere ona.
2: Eta 40 graduren bueltan ostegun arte egongo garela jakitun.
6: Buah, bero hauekin lehioak ireki gabe.
7: La casa en sombra absoluta en plan Tutankamón.
2: Ezin egona etxeetan eta arreta handia Nafarroa osoan zute arriskoa muturrekoa delako eta edozein momentutan zute bat piztu baitaiteke.
1: Eta Ipar Euskal Herrian atzotik alerta gorrian, herritar zaurgarrienei arreta berezia eskatu adinekoei eta etxerik gabekoei besteak beste, baina ikastetxe asko istea izan da erabaki nagusia. Agintariek zentzuz jokatzeko deia egin dute, baina hala ere jende ugari ikusi dugu Baionan, eguzki galgatan kirola eginez. Andoni Lizeaga.
8: Baionan goiztiarrak beroak gogorren jo baino lehen.
26: Gozoan, hala, tranquilki, eta geho banoa ondartzadat. Ez igarri bero da, baina goizuntan, jendeak edoiten dira jarele lan, atikusten dituta, niz oto pasatzen direla.
8: Eskola gehienak itxirik, Baionan adibidez, Jean Doge Estadio eta Biarritzen itati erakustazokan gurasoek etxean gorde ezin zituzten ikasleak, eta kolegioetan ere, inkianka ez ditzu ikastolan soilik goizez. Mañolo Espelet, zuzendaria.
27: Eskatzen dugu ez arratsaldean itzultzea, ez baitugu nibozu aski arbolik edo toki itzalean ikasleak ibalintza egokietan oinarritzeko.
8: Horrelakoetara egokitzen ikasi beharko dugu etorkizunean.
27: Hor dugu bezera itzatzea, hau da, nunbait behar dugu alde nahian usatu.
26: Zerbait egin beharko dugu, egokitu beharko gira, holako beroikin, hau zuan izan nizor, badut emazteki bat adinetako, adion izik usteat aldere untxazen ez.
8: Eta eguerdi aldera, Zubigorrian kainabera asko perka sasoia baita.
28: Paske, zera paio di megra, zeborzake buku pesio.
8: Perkarik ez, beroa aldiz bai, arrantzauzi eta itzalera joan dira.
29: A partir, ja pat pozun, a partir.
8: Badirudi gutxienez, biegunez horrela segiko dugula.
1: Eta Frantziar estatuan 49 departamentu daude alerta gorrian Pirineoetatik hasi eta Pariseraino eta estatu osoan 400 errekor baino gehiago hautsi dira.
5: Marsella iparaldeko Carpentrairian auto batean hilik aurkitu dituzte bi eta lau urteko bi ume, ustez familiak aparkamendu batean utzita, bihar beste bost departamendutan ezarriko dute alerta gorria.
1: Arratsaldeko 7:18.
30: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
31: Zataz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zataz mungiara.
0: Euskadi Irratia.
1: Unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan 0 atera eta berrikusteko eskatu zuten ikasle gehienen notak 0tik gertu utzi dituzte zuzentzaileek. Bai lehen zuzenketak eta baita berrikusketak ere berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ordea gardentasun gehiago eskatu dio Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Zeroak gutxitu dira beraz, baina notak ez dira asko hobetu.
9: Ez berrikusitako notak presaka aztertu dituztela ohartarazi du EHUk, baina antza, 1768 ikaslek eskatu zuten euskara azterketa berrikusteko, eta horietatik erdiak hobetu dute nota, baina 24 aldatu zaie 2 puntu edo gehiago. Kasu horiek hirugarren aldiz zuzenduko dituzte. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea. 2 puntu edo gehiago. Kasu horiek hirugarren aldiz zuzenduko dituzte. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea.

0: dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
1: Proposamena aztertzeko presta gertu da Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea, argi utzi du hala ere zuzentzaileen profesionaltasuna ez dagoela zalantzan.
2: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
1: Behin betiko emaitzen azterketa zehatzagoa datozen egunetan egingo dutela esan du.
3: Euskadiko Alderdi Popularrak eskatuta egin dituzte EHUko errektoreak eta Hezkuntza Sailburuak agerraldiak legebiltzarrean, batzorde horretan agerian geratu dira Popularren eta EH Bilduren kontrako jarrerak. Entzun Alderdi Popularretik Muriel Larrea eta EH Bildutik Ikoitz Arrese legebiltzarkideak.
4: Están expulsando a vascos de aquí por apretar al máximo las exigencias en las pruebas de euskera.
5: Gure kezka eta harridura gai honek sortu duen estanda publiko eta mediatikoarekin. Nik ez dakit 0 baterako den, bat baterako den, 2, 3, 4, ez dakit zenotarako den selektibitatean. Baina A ereduak bermatzen duen euskera maila ez da beharko genuken euskera maila.

0: Espainiako gobernuko ministro ohi bati inoiz jarritako kartzela zigorrik handiena, 24 urtekoa ezarri dio auzitegi gorenak Jose Luis Abalos Sánchezen garraio arduradun izandakoari musukoen auziarengatik. 19 urtekoa Koldo Garcia haren aholkulariari eta naiz eta talde kriminal bereko kidetzat jo Victor de Aldama enpresa burua, honek espetxea saiestu al izango du, ez diote dirurik itzultzeko agindu gainera, justiziarekin kolaboratu duela hartu diote aintzat Aldamari. Madril, Mikel Arregi, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, aho batez auzitegi gorenak frogatutzat jo du Abalosek, Koldo Garziak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko saltzeko. Trukean, Aldamaren enpresak bi urtez 10 mila euro eman zizkion Abalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia, Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epai maiak bere laguntza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du.
2: Simplemente dar la gracias a la justicia.
1: Eta goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela, hau gutxi ez, eta Aldamak ez ditu trama honetan irabazi zituen 4 milioi euroak itzuli behar izango. Txamponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Garziarentzat eta 24 Abalosentzat ministroiak epaiketan zehar bere kontrako zigorra ziurtzat eman zuen.
3: Es un caso claramente mediático. Juzgado hace tiempo con condena clara.
1: Besteak beste Manuel Martxenak sinatzen duen 224 orrialdeko sententziak ere kutsu politikoa duen mezu utzi nahi izan du, ustelkeria kasuek herritarrek politikarengan duten konfiantza igatzen dutela salatzeko.
0: Alberto Núñez Feijo, Espainiako Popularren presidenteak berehala eskatu du beste behin Pedro Sánchezen dimisioa Espainiar guztien lotxa dela gaineratuz. PSOEk erantzun Feijo ez dagoela lezioak emateko moduan eta bereziki haserre Ferrazen Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketarengatik, Mikel.
1: Ba, Moncloak PSOE-rengan utzi du Abalos kasuko irakurketaren ardura, sozialistek Aldamaren balizko absoluzioan jarri dute azpimarra Montse Minguez Bozemaile sozialistrak sareetan dio Espainian ustelkeria sustatzea debalde dela eta bide beretik kazetariek Oskar Puenteri galdetuta.
4: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito.
1: Arraio ministroak aurrez sareetan esandakoa berretsi du, ironiari tiraka baitio, Espainian delitugileak txintxoak badira berehalako barkamena izango dutela. Bien bitartean Abalosen kontrako zigorra espero zena baino gogorragoa izan arren, Partidu Popularrak azken asteotako diskurtsoari eutsi dio, Alberto Núñez Feijok Sánchezi leporatu dio ustelkeria guztiaren ardura eta enegarrenez legealdiari amaiera emateko eskatu dio.
5: La dimisión del presidente al gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
1: Hori bai, Boxek apropos eskatu arren, Feijok ez du zentsura moziorik aurkezteko asmorik eta gobernuak bidelagun dituen alderdiei presio egiten jarraitzen du.
0: Bestetik, botere judizialaren kontseilu nagusiak, barne zatik eta agerian utzita Juan Carlos Peinado epailearen

0: Kako disiplina neurriak aztertzeko bidea ireki du.
1: Begoña Gomezen auziaren inguruan idatzitako ebazpenean, Gomezen segurtasunaz arduratzen diren agenteen jokabidea zalantzan jarri zuen Peinadok, ies egiten lagundu liezaioketela iradokita. Lau bokal kontserbatzaileek adierazi dute, Peinadoren araba ustearen larritasunaz ebaztea ez dagokiola, botere judizialaren kontseilu nagusiari, justizia arruntari baizik. Baina azkenean, lau bokal aurrerakoien iritzia gailendu da Isabel Perello presidentearen botoari esker.
0: Guri dagokigunean Madrilen izan da beste albisterik ere, Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak akordioa sinatu baitute beste bi transferentzia eskualdatzeko. Batetik trafikoarekin lotuta gidabaimenak lortzekoa eta gidariei osasun azterketak egitekoa, eta bestetik nekazaritza alorreko aseguruen eskumena.
2: Urrats txikiak emanez, baina etenik gabe Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak Gernikako estatutua betetzeko bidean jarraitzen dute. Bi gobernuek trafiko azterketak eta nekazaritza aseguruak kudeatzeko gaitasuna Jaurlaritzaren esku usteko akordioa sinatu dute, autogobernuan sakontzeko beste urrats bat Maria Ubarretxena sailburuarentzat.
3: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
2: Akordio honen ostean Jaurlaritzak gidabaimenetarako azterketak antolatzeko gaitasuna izango du, gidarientzako osasun azterketak egiten dituzten zentroen gainekoa eta baimenen berreziketarako eskolena. Orain, transferentzien gaineko negoziaketak bide zaienean sartuko dira Jaurlaritzak gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilboko eta Pasaiako portuak nahi ditu eta Ubarretxena sailburua baikor azaldu da.
3: Baina estatuarekin negoziaketa lanetan daramagun bi urte hauetan, ikasi dugun baliogarriena izan da, konplexitasun tekniko eta administratibo oro beti gainditu egiten direla, borondate politikoa baldin badago.
2: Transferentzien negoziazioaren urrengo geltokia uztailean iritsiko da Prada lehendakariaren eta Sánchez presidentearen bilerarekin.
0: Eta nazioarteko albisteak orain, Erresuma Batuan Andy Barnan Manchesterko alkate ohiak arratsaldean egin dio zin parlamentuko diputatu karguari. Ezinbesteko pausua da hau, lehen ministro kargua hartu ahal izateko Keir Starmerrek bere dimisioa iragarri ondoren. Alderdi laboristak uztailaren 9an hasiko du Starmer ordezkatzeko Barne prozesua, baina egintzat jotzen da lider berri gisa Barnan aukeratuko dutela Londresen du informazioa anerrotetak.
4: Starmer lehen ministroak kargua dotorezia zuztea erabaki du azkenean. Alderdikideek urrengo hauteskundeetarako beste lider bat nahi dutela onartu eta gero.
5: That is why I will resign as leader of the Labour Party. With nominations opening.
4: Dimisioa eman da, Starmerrek Andy Burnham Manchesterreko alkate ohiari egin dio bidea, eta lehiari gabe koroatu dezakete gainera. West Streetin osasun ministro ohiak ere hautagaitza aurkeztea espero zen arren, aukera gutxi duela ikusita edo atzera egin du eta Burnhamen alde jarri da ura ere. Izan ere, Manchesterreko alkate ohia favorito argia da. Talde parlamentarioaren erdiaren babesa baitu.
5: I swear by Almighty God that I will be faithful and
4: Westminsterreko eserlekoa lortzeko hauteskunde partzialean Farage populistaren alderdiari 20 puntuko aldea atera ondoren, alderdikide askorentzat ultraeskuina geldiarazi dezakeen figura bihurtu da. Starmerrek iragarri duenez, uztailaren 9-16 izango da hautagaitza aurkezteko epea. Burnham hautagai bakarra izatea adosten badute parlamentari laboristek, uztailaren 17-18 aurreikusten da lehen ministro izatea.
0: Eta Kolombian kezka eragindu, hauteskunden emaitza estuak sorditzaken balizko istiluekin kezkatuta. Lehen kontaketaren arabera ultraeskuinak irabazi ditu hauteskundeak inoiz izan den alde txikienarekin, eta iruzurraren mamua agertu da Iban Zepeda ezkerreko hautagaiak lasaitasunerako deia egin die jarraitzaileei. Eneko Zuberogoitia Bogotara bidali berezia, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, bart agerraldi egin bazuen ere, gaur beharrezko ikusi du ezkerreko hautagaiak prentsaurrera ateratzea. Jarraitzaileentzako deia, 8 eskatu du Iban Zepedak eta bere jarraitzaileei lasai egon daitezela.
7: a guardar la calma, a tener tranquilidad. Llamo a mis seguidores.
6: Eta mobilizatu behar badira, lasai egin dezatela eta arduraz jokatzeko eredugarriak izan daitezela.
7: En este momento un comportamiento en este sentido ejemplar.
6: Behin betiko zenbaketara itxarongo dutela, aurkeztu dituzten 57.000 erreklamazioak aztertu daitezen.
7: Si es que se presentan este tipo de movilizaciones a las cuales quiero ser claro, no estamos llamando.
6: Ultraskuinak irabazi ditu hauteskundeak alde oso txikiarekin, 250.000 boto eta 101 baino gutxiagokoa izan da tartea. Aste honetan bertan iritsi liteke behin betiko emaitza, naiz eta esten espero aldaketarik ekartzea, orain arte ez baita alde handirik izan behin-behineko eta behin betiko zenbaketen artean.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7ak eta 11:30, trafikoan ez dago goraberarik orduotan eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
9: Datorren gaua ere epela izango da, iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea eta gauzak horrela bihar giroso epelarekin hasiko dugu eguna. Egunez berriz ere egoizeak lagunduta temperatura 40 gradu ingurura iritsi daiteke hainbat txokotan. Kostaldean berriz brisak temperatura balio baxuagoetan utziko du. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean barnealdean ekaitzen bat egin badezak ere, orokorrean lehorretik jarraituko dugu.
8: Mezularia, gertukoak.
0: Donostiako udalak eta kutxa fundazioak Egia auzoan Aldakoneako magalean 185 etxebizitza berri eraikitzeko proiektua aurkeztu dute. Horietatik 148 publikoak izango dira eta eremu berriak, berdeguneak eta bi igogailu ere izango ditu. Lanak 2028 hasiko dira. Xabier Urteaga.
10: Aldakoeneako egitasmoa Donostiak izango duen eraberritze proiektu handiena izango da Jon Insausti alkatearen esanetan.
11: Korapilo bat askatu dugu, korapilo potolo bat, irian zegoen korapilo potoloa, baino baita ere, esan bezala, velozidadea abiadura sartzen diogu proiektu honi.
10: 185 etxebizitza berri eraikiko dira, 148 publikoak.
11: Egongo da etxebizitza babestua, jakina, baita etxebizitza tasatua, realojoak izango ditugu, eta baita etxebizitza libreare. Beraz, Donostiar guztion beharrei erantzuten saiatuko gara, ariketa honen bitartez.
10: Eta 157 etxebizitza proiektu egiteko eraitsiko diren etxeiabentzat izango dira. Aldakoenea berrituak 7.000 metro karratuko berdeguneak izango ditu, eta irisgarritasuna bermatzeko bi igogailu. Ander Aizpurua, Kutxa Fundazioko zuzendaria.
12: Goikaldean daukagu lehen onkologiko zarra zehon erekina, eta hori ja eraitsita dago 2015 eraitsi zen, hain zuzen ere. Eta hemen daude 157 etxebizitza. Eta 157 etxebizitza hoien eraikinak eraitsiko dira baita ere, eta ikusi beharko dena baita ere prozesu honetan, ba, Kolegio de Presentación de Mariarekin, bueno, ze etorkizun ematen zaion horrei.
10: Donostiako udalak aste honetan hasiko du hirigintza tramitazioa eta obren hasiera 2028 dago aurre ikusita.
0: Susana García Txueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak bere dolumina adierazi die joan den astean Donostiako topoko lanetan hildako langilearen senidei. Anoetako geltoki berriaren lanetara bisita egin du sailburuak Jokin Aperribai Realeko presidenteak lagunduta eta bertan jakinarazi du udazkenaren hasieran izango dela erabilgarri eraikitzen ari diren bigarren ataria Sisto Iturria Goitia.
13: Egitura lanak amaituta, atariari estalkia jartzen ari zaizki orain, eta gauzak ondo, bigarren sarrera edo atari hau udazkenaren hasieran erabilgarri izango dela adierazi du mugikortasun sailburuak. Azpiegitura berri honi esker, geltokiak edukiera handiagoa izango du, Anoetako estadioan Realak jokatu edo bestelako ekitaldiak ospatzen direnean fluxoak hobeto kudeatzeko. Susana García Txueka.
14: Anoetako geltokia topoaren erabiltzaile kopuruari dagokionez bigarren geltokia da. Eta iaz, ia 3 milioi joan etorri erregistratu ziren bertan. Eraberritze honen helburua da partida eta ekialdeetan sortzen den pertsona fluxua erraztea. Segurtasun eta erosotasun baldintzak hobetuz.
13: Jokin Aperribai Realeko presidenteak nabarmendu du, azpiegitura berriak Realeko zaleen eta Amarako bizilagunen arteko elkarbizitza hobetzen lagunduko duela.
0: Eta trenaz ari garela, Bilbon, Zorrotzako muturra biziberritzeko akordio garrantzitsua sinatu dute Udalak eta Espainiako Garraio Ministerioak. Akordio horren arabera, Bilbao Ria 2000 izango da trenbidea lurperatzeko proiektuaren errentagarritasun eta bideragarritasun azterketak egiteko arduera izango duen erakundea. Azterketa horiek eginda, trena lurperatu eta hirigintza proiektua garatzeko beste urrats bat emango da, Juan Maria Burto Bilboko alkatea.
15: Egin dugu akordio oso importantea Punta Zorrotzako eraldaketa aurrera eroateko. Oso importantea da trenaren integrazioa. Eta horrezetarako egin behar da ikerketa berri bat, rentabilitatearen ikerketa. Gaur adostu dugu Bilbao Ria 2000 izango dala prozesu hori aurrera eroango duena.
0: Bestetik, zailtasun gehien dituzten kolektiboen laneratzea erraztu eta hiriko ekonomiarentzat giltzarri diren sektoreetan enplegu kualifikatua sortzeko helburuz, 2030 arteko tokiko enplegu plana aurkeztu dute Bilboko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak. Lehen urte honetan 8,4 milioi euroko inbertsioa egingo dute bi erakundeek, Janire Gerenabarrena.
16: 45 urtetik gorako pertsonei, gazteei, epeluzeko langabei eta migratzaileei laneratzea erraztu eta hiriko sektore estrategikoa bultzatzeko 2019 programa berri martxan jartzea aurre ikusten dute Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak. Enpresentzako kontrataziorako pizgarriak, talentua sustatu eta erakartzeko jarduerak eta belaunaldi erreleboa bermatzeko neurriak aurre ikusten ditu besteak beste ambizio handiko enplegu plana Juan Maria Burto Bilboko alkatea.
15: Plan estrategikoa da, ambizio handikoa eta desberdina. Hiriko ibilbide horri berria markatzen duena kalitatezko enplegua, jarduera ekonomikoa eta etorkizuna sustatzeko.
16: Mikel Torres enplegu sailburuaren arabera lehenbiziko urtean 8,4 milioi euro bideratuko dira enplegu planera, horietatik 6,7 lanbidek jarriko ditu eta 1,4 berriz udalak.
17: Este primer año Lanbide va a aportar a estos 11 primeros planes cerca de 19,5 millones de euros. Más de 6,7 millones se van a destinar a Bilbao.
16: Aurre ikuspenen arabera, 7,000 pertsona eta 1,800 enpresa izango dira Bilboko enplegu planaren onuradunak.

0: Eta kultura gaiak orain, Zarautzen Uztailaren bitik laura ospatuko da kalerki jaialdiaren 33. edizioa. Kale arteek herriko gune ezberdinak zipriztinduko dituzte hiru egunez, Santa Clara eta Amalur parkea izango direlarik agertoki nagusietarikoak. Edizio honetarako 12 ikuskizun iragarri dituzte, tartean Barsanti konpainiaren Kodizia Late Night lanaren estreinaldia eta Umore azokan euskarazko lan honenaren saria eskuratu zuen Aritik Tiraka Ainhoa Agirre.
1: Uztailaren bian ostegunez abiatuko da kalerkiren edizio hau. Lehen egunerako dantza eta zirkoa proposatzen dizkigute. Arratsaldeko 7etatik aurrera Tiri Tirantes konpainiaren karrusel ibiltariak Amalur parkea zeharkatuko du. Miren Etxabe plazan Jean-Philippe Kikolasen antzerki gestualaz gozatzeko aukera izango da eta Malekoian berriz Atik dantza konpainiaren emanaldiaz. Ostiraletik aurrera gauer arte luzatuko dira emanaldiak eta bertako zein kanpoko konpainien clown, flamenko, antzerki, magia eta musika emanaldiak hartuko dituzte Zarauzko kaleak. Irune Urbieta, kultura zinegotzia.
2: Euskal Herriko konpainiaz gain, Kataluniatikan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, Madridetikan ere bai. Izango ia antzerkiak, izango ia itzigabeko antzerkiak baita ere, zirkuak, musika.
1: Dantza proposamenei dagokienez, ertza taldeak esateko denborak dio ikuskizuna emango du. Mozambikeko hainbat dantzarirekin lankidetzan sortutako pieza eta Truka Zirkus andaluziarrek alboroto ekarriko dute kalerkin jaialdira. Flamenkoa eta zirkoa bateratzen dituen ikuskizun umoretsuta martxosoa. Urrenez urren, Miren Etxabe plazan eta Zelai Ondoan izango dira emanaldiak.
2: Aprobetxatuz Santa Clarako inguruak eta Amalur parkia obrak eta dana bukatu diela, eremu horretan zentratu gea.
1: Kalerkin jaialdiaz gain gogora dezagun familientzako antzerki zikloa ere antolatu duela Zarauzko udalak uda sasoian egin ohi duenez. Ostegunero izango dira emanaldiak Santa Claran eta doako sarrera izango dute.

0: Gaue gutxi, kirolen tartea hasiko da orain, Xabi Muro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Azte gola sartu duen oraintxe Argentinak, baina lehenago ikusi dugu zerretan Messi penalti bat utxe egiten.
1: Bai, behin utxe egingo du, baina bigarren aldian ez, eta yeah. Bigarrenean jokaldi hona egin du Argentinak, eta areaz kanpo, orain gutxi, orain dela gutxi, egindako golari esker, Argentinak aurre hartu du Dallasen, Argentinak bat, Austriak huts lehen zatiko 29. minutuan. Eguneko beste leia, Frantziak eta Irakek jokatuko dute Filadelfian, gaueko 11etan. Mezularia, Kirolak. Lauterdiko San Fermin torneoko kaporaketak datozen egunetan, asteazkenean Eibarren, Dario Zabala, ostegunean Hernanin, Pello Etxeberria, Salaberria, eta ostiralean Sestaon, Larrazabal, Peña. Txirrindularitza Tadej Pogačarrek sekulako pedal kolpea erakutsi du Suitzako itzulia, munduko txapelduna sasoi betean iritsiko da Barcelona uztailaren 4an hasiko den Frantziako turrera. Eta arrauna atzera kontaketan sartu dira maila nagusiko klubak igandean Madrilen Eusko Label eta Eusko Tren ligetako traineruek hasiera emango diote denboraldiari.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Entzuleo, karratxaldean abia puntu munduko futbol kopa, berriak bilditzagon, kilosaioren hasieran, ordunetan jokoan da, jota multzoko partidua Dallasen, Argentina-Austria, lehenengo zatia amitzetik gertu, edo arauzko denbora betatzetik gertu, 40. minutuan, eta duela minutu gutxi, partioko gaita 18. minutuan, Leo Messik egin du orengoz gol bakar hori, bat eta huts, Argentina aurretik Austriaren kontra. Aipatzeko da, 3. minutuan, epaileak Lautaro hori egindako penaltia adierazi duela, barrak deituta, Messik ordea kanpora bota du, hor utzi egin du, baina aipatu duguna, kendu du arantza, eta Messik orain dela gutxi gola egin du, beraz Argentina aurretik bat eta huts. Bi selezio hauek irabazi egin zuten lehenengo jardunaldian. Gaurko beste norketa, Frantziak eta Irakek jokatuko dute gaueko 11etan, Frantziak lanak izan zituen Senegalen aurka aurreko partidua, lehenengo zatian behintzat bai, bigarren zatian ordea, Didier Deschampsek gidatzen duen gizataldeak, arma guztiak erakutsi zituen, 3 gol eginda. Juan Antonio Larrañagaren iritzia entzun behar dugu.
3: Normalean errezago izango da, eh? Senegalen aurka benetan partio gogorra zan, ez? Eta irutzei partio handi bat egin zuela, gauzak oso ondo egin zituen, jokalariak asaldu dertzen garaian, eta partio ondo irabazi zuen. Gaur nik usten dut, partio errezago izango dela irutze zait, eta ondo irabaziko duela, ez? Autoko joitakoa da, ez? Frantzia ere, eta gaina ondo dago, gauzak ondo egiten ari da, nik uste dut, lehenengo partio horretan, partio gogor batean, ondo moldatu zela, eta benetan partio handi bat egin zuela Senegalen aurka, ez? Da gaurre igual partio txikiago eginda errazago irabaziko.
1: Bart jokatu den partiduetako batean Uruguaik eta Cabo Verdek bina berdindu dute, beraz atxe multzoan Espainiak 4 puntu ditu, Uruguaik eta Cabo Verdek bina puntu eta Saudi Arabiak bakar bat ere ez. Espainiako selezioa errazaritu zen atzo, Saudi Arabiaren kontra Mikel Oyarzabala izan zen partiduko jokalaririk onena. Larrañagaren iritzia.
3: Egun batetik bestea, nola aldatzen diren gauzak, ez? Eta iruditzen zait, Espainia bera ez dela asko aldatu, eh? Iru, jokalari bat beste aldatu zen, hasieratik jokatzen zuena, baina iruditzen zait, antzeko partio bat egintzela gertatzen dena, asmatu zuten ate aurrean, ez? Oia Zabal horra aurrean ukita, pari baloia ipini ezkero, beti zerbait aukeratzen du, eta garbi erakutzen zuen berak, nagusi dela ez amaikako horretan eta goleatzailea dela. Ez partida handi bat egin zuen, partida handi bat jokatu zuen arte. Iruditzen zait ondo irabazi zuela Espainiak arasori gabe eta orain ematen du txapeldun izango diela, ez? Baina bueno, nik gusten dut ondik asko da jokoan, ez?
1: Bart izandako beste partiduen Egiptok 3-1 irabazi dio Zelanda Berriari, gehi multzoan Egiptok 4 puntu ditu, Iranek eta Belgikak 2 puntu eta puntu bakarra Zelanda Berriak. Gaurko eguna ekainak 22 egun seinalatua Argentinarrentzat. Gaurko egunez duela 40 urte Diego Armando Maradonak bi gol historiko egin zituen ba Inglaterraren kontrako kanboraketa Mexikon 86ko munduko kopan. Bi eta utxekoa sekulako jokaldi eginda. Victor Hugo Morales kazetariaren kontaketa gogoangarria huxa. Gainera, Era norketa horretan Maradonak eskuerekin, jangoikoren eskuerekin, egin zuen lehenengo gola. Ez du aztu hori, une hori Larrañagak nola aztuko ba?
3: Nola aldatu diren gauzak, ez? Garai hontan nintzak olako gauzari gertatuko. Gertatzen dira, eh? Tartean, handiagoa ez dekizango, baino bai antzekoak, ez? Baino jutxe zait, garai hartan zen gertatu zena, paileak eta bere laguntzaia betuten ikusi ze pasatu zen, eta betirako gongo da hori, ez? Jainkoaren esku hori horre gongo da, eta nik usten dut hori betirako da, eta bai egia zan ikusi genuen partiduare bai, eta dana jarraitu genuen bai.
1: Duela 40 urteko kontuak, eta aktualitateri begira jarrita berriro, lehenengo zatia maitzear, 44. minutuan Argentinak irabazten jarraitzen du Austriaren kontra Leo Messi golegile Argentinak bat Austriak utz.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Txirrindularitza asteburu mamitxoa izan dugu goparoa, albiste ugari zaintzeko, bata nabarmentzekotan, Pogatxarrek Suitzako itzulean emandako erakustaldia enegarrena. Zalkapen nagusian, hanka batekin irabazi du, eta hiru etapa gainera lortuta. Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier, zaila dortu osoan asteburu honek adina txirrindularitza proba dituen besteren bat topatzea, baina udu hasieran gaude eta perretxikoak udazkenan nola, ala jokatu dira bizikleta gaineko hainbat proba. Garrantziaren araberako rankina eginda, Suitzako itzulearentzat lehen aipua, Alpen magalean eta espero ezala Tadej Pogačar eta UAE oso nagusi izan baitira. Matxinen taldeak lau etapa eta nagusi irabazi ditu hiru Pogačarrekin eta bat Narvaezekin. Atzo mendiko azken etapa irabazi zuen Esloveniarrek eta zalaparta dezente eragin duen moduan etapa bukatzeko 800 metro bakarrik falta zirela harrapatu eta gainditu baitzuen Pogačarrek Lenny Martinez utxaren urrengoa baliz bezala. Zalaparta UAE eta Pogačar ezer oparitu gabe ari direlako modu irengarrian ia aurkariak zan patuz eta hori Xabi inoiz ez da begionez ikusi tropelean. Emako bezkotan ere, dominatzaile Suitzan Marlen Goiza etxeko ziklista azken etapa eta nagusia Movistar taldeko Suitzaren zat izan zen, azken igoeran aurkari guztiak atzean utziz bigarren nagusian Cedrin Kerbaol frantziarra eta hirugarren Kasian Iguadoma poloniarra. Suitzatik Belgikara egingo du jauzi Alex Aramburu hirugarren postuan selkatu baita nagusian azkenik ezkiokoak etapa bat irabazi zuen eta lidergoa Australian lortu, baina azkenerako ja Jasper Philipsenek kendu zion lideroga azken etapa irabazi eta gainsariak lortu ondoren. Eslovenian Bora Red Bull taldeak UAEk Suitzan erakutsi den neurriko nagusitasuna erakutsi du, nagusia eta etapa sorta aberatsa poltsikoratu baitute. Azken etapa eta nagusia bera Florian Lipovitz alemaniarentzat. Gotzon Martinen balorazio entzun behar dugu pozik ez bere jarrunarekin Euskaltel Euskadi taldekoa.
5: Ni pertsonalki ez dut izan sentsazio horik onenak, ez? Paroia eta gero eta egiten duen beroarekin hemen aste osoan zehar bero asko egin du eta bueno, hori kalte egiten dit eta bueno, ez ditut izan sentsazio horik oberenak, ez?
4: Andorra, Morabank klasikako bigarren ekitaldea, jokatu zen Printzerrian, Tom Pidcock Britainaren nagusi, Carlos Birona Espainiara eta Sepp Kuss estatu batuaren aurretik, eta emakumezkoen probetan, beste pare bat aipamen, Kataluniako boltan, Paula Blasi Kataluniaren zat sailkapen nagusia, eta azken etapa, Marian Bosen zat, esprinta, Laura Alkutxataldeko Tiril Jorgesen Norbegiara, amairugarren postuan sailkatu da, Euskal Herria bezala Katalunia aldean ere bero galante izan dute, eta eguraldiak lasterketa era bat baldintzatu du Peio Goikotxea zuzendariaren aburuz.
6: Bueno, ba, oso lasterketa gogorra izan da, ez? Beroaren ondorio ez gaur etapa oso 38 gradukin egin dugu, egon dira txegindulariak, ez, ba, intxolazioa edo bero kolpe hauek izan dituzte da, eta guri ere kalte egin dugu,
4: Eta Gironez edo Girinorentzat azken aipua Xabi, Lorenzo Finn italiarrak nagusitasun handiz irabazi baitu itzulia etorkizuneko, ez dakit, edo urrengo urtetako izar distiratxua izango menda, Lorenzo Finn.
1: Gogoan izan barako izena, beraz, eta eskupilota, lauterdeko San Fermin torneoak bidea egiten jarraitzen du, etzi bertan, asteazkena, Ibarko Asterena pilotalekoan izordua, Dariok eta Zabalak jokatuko dute, bi aurrelari Rixaren arteko dema, Asperen adarrean, biara monean ostegunean Hernanin Pilo Etxeberria eta Iker Salaberri izango dira kantxan. Egungo lauterdeko txapeldunari, egin marko dio aurre, beraz, Salaberriak oizuetarrak. Atzo maila ona eman zuen Zaldibarren, bera undia bertan, egoera zaila, baina esan dako Aikle Salaberriak ondo irabazizion Aitor Elortiri 22-10.
7: Banakin zain zuen partidu horretikan, nire lan egin baldin manun, bueno, lanak emateko kapaza ban itzala, eta bueno, hortikan aurrera ja, nik uste asiratikan gauza nire ongi atezkiala, berari ezain ongi, eta bueno, ba, buruz buruko maia partidutan, ba, batek pixko geixo jogatzen da, beste mino, ba, diferentzik handi dugu izaten dira, eta nik uste gaur hori izan duela.
1: Pozik, garrantzen diko garaipena, lortu ditzuen atzo.
7: Bai, eta urte pasatzen dian, heinen, nik uste gehiago baloratzen diala, ba, holoko garaipenak, eta, bueno, ia san, lehen urte guda xarra pasatu nun, guda osoa ia geldiek, hasi berriz minakin, eta bueno, ia san, kosta intziala urtengo, nik uste urten, maian ere maia hori berreskuratzea, eta, bueno, holoko partiduk aukera, radia maia hori, eta zure konfiantza hori berreskuratzeko, eta nik uste, oango nebla, maia, osa konfiantza hundi emango diala.
1: Eta esan dugu, astronetan izango duen itzordua, partidu zaila, Pello, Etxeberria aurkari.
7: Partidu hundi bat, txapeldunan kontra, badakit ba oso, partidu zaila izango duela, mino, bueno, ba, bueno, ilusio guzikin, erritika gaina gertu, beteka da, eta, bueno, aber, meintzat nire maia ematen duan, eta konpetitzen baldin badut, eta, bueno, horrote baldin badut partidun sartua bukaer arte, guztetego naiz, mino, oantxe bertan sango nizuke, partidu irabazia nahi duela.
1: Atzoko beste partidua muskizen, emendaren oski, Bero Galanta, Baiko Etxeko pilotaren arteko leia, Iker Larrazabalek pronostikoa bete, eta Beinat Zubizarreta hartu zuen mendean, 22:18 ia ordubeteko leia gogorra, azkenean saria Amurrioko pilotaren entzat.
8: Kriston Bero agindu partidu guztian, saia da horrela eukatzea, baina, bueno, nik uste ondo atera duela partidua, partidu saia oso izan da, Beinatek asko jokatzen du modelatate honetan, eta, bueno, posik irabaztagatik.
1: Eta galduarren, maila ona eman zuen kantxan, Zubizarreta aurrelari ataundarrak.
9: Ba, irutzen nahi gondo kompetitu detela, ez? Irutzen nahi dolako aurkari baten kontra aurpegi eman detela, guzti bakatz batzun erruz galdu detela baita ere, hortxe honeiz, bukaer arte, eta, bueno, apena horrekin jungo nintzai.
1: Eta Larrazabalek, Jolander Peñaren kontrako izango du, esan dugu, ostiral honetan sexta hon.
8: Ba, horra, ez? Pasan urtean jokatu nuen beraren kontra, partido oso gorra izango da, berak eskerrakin eta saketan oso ondo moldatzen da, gero igual lauterdin bere espezialitatea da, zai izango da, ez? Baina, bueno, lasa egongo naiz, zaitu behar naiz nire joku egiten, eta, bueno, esperut ba hori irabaztea eta pasatzea.
1: Arrauna, astelena gaur, tostartean saioa gurean gaueko bederatzietan, izketa gai izango du, Jolander de Laoz lankideak, ate joka dagoen maila nagusiko demoraldia, datorren igandean, martxan, jarriko dira, Eusko Label eta Eusko Tren ligak Madrilen. Bien bitartean, bigarra mailako ligak, aste urunetan jarri dira abian, boste garaile desberdin, leia parekatua, erlojoaren kontrako estropadak pasaian eta astilleron, bi proba jokatuta, kae bat ligan, zara Zarautzeko 23 puntu ditu, bigarren Deusto, puntua gutxiago, eta hirugarren Zumaia, 2 puntu gutxiagorekin. Gari Uranga, Zarauzko entrenatzailea, konforme, egindako lanarekin.
10: Jo, ba, azte burua egile esan oso positiboa, 23 puntukin, ba, ezin deu triste egon, ez, alderantzik, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko ginala, deusture oso ondo biliko zala, ba, negu ikusita, ba, bueno, pixkaila ikusita genukan, ez, bakoitzen gundi jungo zan, baina esatea izudu, 23 puntukin, oso guztua eta lanien jarraitzeko guakin bai.
1: Eta Liga, 15 punturekin berdinduta daude Hondarribia eta Zarauz, 3. Kaiku, 3 puntura. Demoraldia hasi baino egin ez dela aintzat hartuta, Miren Garmendia patroiak ez du uste, ama Guadalupekoa favorito nagusia denek.
11: Bai, nire zaitasko gustatzen egia esan, baina, bueno, azkenian hori nola jetxigana gehan, ba, hoi dakau, baina, bueno, ez geha bat ere favoritan ikuste, hoi dena oso orekatua dao, eta hoi guri hengo dugu.
1: Eta KE bi ligan, Castro Salgapen buru, maionetan jokatutako estropada bakarra irabazita. Saskiboloia ACB Liga finalaren 3. Partidua Bartzelonan, laizte lasiko den neorketa Barsaren eta Valentziaren artean, oraingoz garaipen bana dute bi taldeek, 3 partidu irabazi behar dira tituluaz jabetzeko, Andoni?
4: Bai, hirugarren partida, orain hasiko da, 8:00 Palaon, bana doaz finalean, berdinketa esan beharko genuke, Barsak aginte makila daukala, 91 eskutik izan dezakela, urrengo bi partidak etxean jokatuko direlako, Xabi, baina honek ez du inolako bermerik ematen, ba, Valentziak erakutsi delako, ba, oso talde imprevisibla dela, egun batean sekulako partida egin dezakena, eta horrengoan akaso, ba, hiruko lerrotekan gutxi asmatu, eta patier emate galdu, bali aldu beraz, etxeko abantailak basan, ikusiko dugu, nire ustez behintzatez, ba, honean azkenean gara ezin diren bezala, ba, txarrean ere askotan errepikatu izan dituztelako, eta Barsak erakutsi du badaukala, Balentziak adina bueno, emari ofentsiua eta defentsan estutuz gero bere estalen babesaren epelean, nik uste du zailtasunetan jarriko duela Balentzia, baina apustu bat egin beharko banu Xabi, esango nuke, bosgarren partida ikusiko dugula, gogoratu astezkenen izango dela laugarrena eta bosgarrena beharko litz, urrengo larun batean jokatuko litzatekela, hori bai Balentzian bosgarrena, eta ACB ligatik arago, protagonista handi bat gaur, entzun. Zelko Obradovic, entrenatzaile handiaren aurkezpena, Panathinaikosen kantxan, Manolo Escobar abeslari Espainiaren abesti ezagun horrekin hartu dute, Greziako talde batek egokitu zuen, Greziako tal, musika talde batek, eta Panathinaikosek erabiltzen du, zergatik fitxatu duten Zelko Obradovic, Xabi, ba, Europako entrenatzaile onena delako, Eurolikoko bederatzi titulu irabazi ditu, Grezian, Panathinaikosen egona da, dagoeneko 1989-2012, 2012-2012, 13 urte, eta han, 5 Euroliga irabazi zituen, eta horretarako fitxatu du Janoko Paulos, bueno, anai dirudun horiek fitxatu dute, berriz ere, ba, Europako elitera eramateko, Ergin Ataman horazkatuko du, soldata jakinea baduzu ere, datu eman dute, Xabi, 11,5 milioi euro jasoko ditu Zelko Obradovicek, hiru urtetan.
1: Ez da hogezki, ba, 5 milioi euroko saria eraman du, Wyndham Clarkek, jokalari estatu batu, horrak irabazitu bart, estatu batuetako golf opena, bere bigarren maiorra, kolpe batera, bigarren San Borns, oso erregulara izan da Clark, New Yorkeko Sinekok Hilsko zelai gogorrean. Iñaki Alustiza golf adituaren iritzia jaso du.
12: Egia esan aurreko egunetikan lider jarri zan, ostegun arratsaleko ba eguraldi ona aprobetxatuz eta hortik aurrera ba inorkesta harrapatzerik izan bea. Oso ondo jolastu du, patak asko funtzionatu dio eta aukera gutxi eman ditu bestei. Beste ba favoritoa Scheffler pixkat ontzan hor, baino McIlroy, Schofeli, Fleetwood, Fitzpatrick, horiek ez zuten oso aste ona eduki.
1: Aste ona izan ez duena John Randa, parte hartze kaskarra, bigarren egunean etxerako bidea hartu behar izan baitzuen barrikakoak.
12: Ba, aurreko eguna oso ondo ibili izan, bi berakin, ematezun joku honak intzeola, baina ostiraleko lau bosulo segido, intitula iru bogi eta doble bogi bat segido, ba, honik uste juntzitzaiola burua, pazientzia eta dena, ezta? Ikusi izan irazteko moguan, baina pare ba, bogi segido intzitu momentuan ja beratorri izan eta ezin bueltaman. Pena. Hemen hilabete batera, ba, British Opena dago, gogo asko kinegoa da, eta suerte gehiago duen.
1: Gurean Mariero Galiano Andaluziarrak, bigarren aldiz jarraian, irabazio zuen atzo, Bizkaiko Opena. Eta orain, ex-pir, zeharkaldia ipadezagun, parapentean, eta oinez edo korrika egiteko proba jokoan da. 50 partide, zertan dira euskaldunak, Andoni?
4: Oio, eskorrika, edo Egan Xabi eta berri onak ditugu, ba, irurek lehiaketan jarretzen dutelako, matxininik ez da, iru euskal herritarretan aurrena, zegamarrak egun ona osatu, 100 kilometro pasako egun osatuz, horrek esan edu, Egan ordu dezente egin dituelako irrikoak, eta sailkapeneko 10. postuan dago, Villanueva herriko lehen tarteko kontrolgunetik pasada, eta eguna bukatzeko orduare pare bat falta direla, 141 kilometro osatu ditu, atzo ondarribitik abiatu zirenetikan, gaur 110, Binimal eta Monte Perdido artean ibiliko da ordu betan inigez gutxi gara bera lurra non hartu aztertzen badazpada. Romain Larripa ziguruarrak topamaren hasi duguna, baina ordu ekarroera egin ala posto galtzen joan da sekapenean, unea betan 15. postoan da, eta Alizan Nerbueno Azpeitiarra, 29. postoan Azpeitiarrak 104 kilometro egin ditu, esango dugu biharko egunari begira oso importante dela Xabi, Aneto mendigailurretik pasako direlako, noski ez dute lurra hartuko, bainako, alako irrati baliza bat jarriko dute, eta zirkunferentzia bat, bertatik pasak beharko dute, eta pasa behar derrigor, bestela, ba, kanporetak izango direlako, dena elurtu dagoan eto, ba, pentsa, biharko beroarekin, hango ian ze fresko eta ze ondo gongo diren egalariak.
1: Eskartuko, nuke egun honetan, hango temperatura. Munduko futboko para itzulita, Argentina-Austria partidu atxeen aldean, epatu iztugu, Mexik egindako golari esker, aurretik direla, munduko txapeldunak bat eta huts. Osasunako bigaren taldeko bost jokalarik lehenengo talderekin egingo dute aurre denboraldia, hauxe boskotea, Rafa Fernandez atezaina, Alex Jimenez atzelaria, Mauro Etxegoien erdilaria eta bi aurrelari, Anai Morales eta Asier Bonel. Eta eskoboloia bidasoak Markel Errasti lotu du urrengo iru demoralditarako. Zarauz eskoboloi talde aritu da, etorkizun ondiko jokalaria bidasoako bigarren eta lehenengo taldean arituko dela jakinarazi du gaur talde irundarrak. Besterik ez, esandakoa gaueko bederatzietan arrauna gurean, dostartean, genorte.
2: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon, alarma gorri betean Itzaletik joan behar derrigor, Itzaletik baina ez ezkutuan, hori xebera da orduotan inaugurazio ekitaldia egiten ari den Zinegoak jaialdia. Azkuna zentroa bezalako eraikin fresko batean, LGTBIQ izaera arro ezkutatu gabe aldarrikatuko duen film jaialdia ilaren 29 arte. Piztu piztia, lelopean ospatuko dukete Zinegoaken 23. edizioa, film labur eta luze, 15 herrialdetako ordezkariak izango dira parte hartzen, mundu zabaleko errealitate desberdinak erakutsi asmoz. Hala itzaren zana Zinegoaken zuzendaria.
13: Sortzaile berriei lekua egiteko dugun konpromisoa. Eta hori zeda hain zuzen aurtengo ardatz nagusietako bat, lehen aldiak. Nortasunaren, deziraren eta aurki ikuntzaren inguruko historiek presentzia handia izango dute.
0: Zinemaz gainera, antzerkia, kontzertuak edo mainguruak ere bai, Alondegian nagusiki, Bilboko beste hainbat txokotan ere bai, hori bai, orduotan, inaugurazio ekitaldia Arriagan. Ohorezko saria, Beb Ditzi zinegile egora afrikarrari eman diote bertan. Gainerakoan beroari lotutakoak eguneko izpide nagusia Ekaitzagirre arratsaldeon.
14: Baita zuri ere Amaia.
0: Muturreko temperatura altuengatik alarma gorria asteazkenera arte luzatu du Jaurlaritzak Euskadiko eremu handi batean.
14: Eta biharko San Joan bezperako suei begira arduraz jokatzeko eskatu dute bai Jaurlaritzak eta baita Nafarroako gobernuak ere. Surik ez piztea aholkatuz. Hiriburuen artean Iruñeko udalak hartu du sua tartean dagoen aisialdi ekintza oro debekatzeko erabakia udalerrien artean Errenteriak, Santurtzik, Balmasedak, Tafailak, Barakaldok edota Jurretak. Urrenez urren, Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea eta Jon Luki eta Oskar Koka Urretxu eta Jurretako alkateak.
15: Aurrek kusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak piztea debekatzea.
16: San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan bera geratu da.
17: Segurtasunagatik, ba, suar bertan bera guztia. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarretzen dire, izango dire iluntzean.
14: Osakidetzak bestalde jakinarazi berri du, 22 pertsona hartatu dituztela gaur beroagatik, baina kasu larririk ez dela izan.
0: Unibertsitatera sartzeko probako zuzenketak eta berrikusketak berme guztiekin egin direla defendatu du Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea.
14: Euskara azterketan 0 nota atera duten ikasleak 76tik 11ra jaitsi dira berrikuspenarekin, baina ikasle gehienen notak ez dira gehiegi hobetu Bengoetxeak zehaztu duenez. Evaluazio sistemaren egokitasuna defendatu eta euskara azterketaren arira izan diren presioak salatu ditu errektoreak.
18: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
14: Gardentasun gehiago eskatu du bere aldetik, Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak zeroen ia erdia zuzentzaile bakar batek jarri zituela jakinarazi eta aldaketak proposatu ditu.
19: Hobekuntzat egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean, horri heltzeko.
14: Besteak beste, epaimahaien osaera publiko egitea nahi luke sailburuak.
0: 24 urteko espetxe zigorra ezarri diote Jose Luis Abalos Espainiako garraio ministro izandakoari eta 19 urtekoa Koldo Gartzia haren aholkulariari maskaren auzian.
14: Talde kriminala osatzea, eroskeria eta influentzia trafikoa eta maskaren salerosketarekin eskupekoak eskuratu zituztela frogatutzat jo du Espainiako auzitegi gorenak. 4 urtera zigortu dute Victor de Aldama enpresaburua, baina ez du espetxera jo beharko justiziarekin kolaboratu izana aintzat hartu dio auzitegiak. Epaiaren berri izan bezain pronto, Pedro Sánchezen dimisioa eskatu du Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak.
20: la dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones.
14: Eta hauteskundeak berehalakoan deitzeko eskatu dio. Alderdi sozialistak bere aldetik defendatu du Abalosen jardueraren aurka lehen unetik egin zutela eta kexa adierazi dute sozialistek Victor de Aldamari zigorrean egin dioten murrizketagatik.
0: Eta Erresuma Batuan dimisioa iragarri du Keir Starmer lehen ministroak.
21: I will resign as leader of the Labour Party with nominations opening.
14: Bi urte eskas karguan egin eta alderdi barruan konfiantza galduta baieztatu du Starmerrek bolo-bolo zebilena. Alderdi laboristak barne prozesua jarriko du orain martxan ordezkoa izendatzeko eta arratsaldean diputatu karguari zein egin dion Andy Boram Manchesterko alkateoia da laboristen buru bihurtzeko hautagai nagusia. Uztailaren 9an hasiko dituzte primarioak irailerako amaitzea espero da ordurarte behin-behinean karguan jarraituko du Starmerrek.
0: Errepietan ez dago aparteko goraberarik eta eguraldiari ere begiratu behar diogu, jarraituko dugu alarma gorriarekin eta beroaldiekin Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
22: Datorren gaua ere epela izango da, iparraldeko leku batzuetan litekena da termometroa 20 gradutik ez jaistea eta gauzak horrela bihar giroso epelarekin hasiko dugu eguna. Egunez berriz ere egoizeak lagunduta temperatura 40 gradu ingurura iritsi daiteke hainbat txokotan. Kostaldean berriz brisak temperatura balio baxuagoetan utziko du. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean barnealdean ekaitzen bat egin badezak ere orokorrean lehorretik jarraituko dugu.
0: Arratsaldeko 8ak eta 6 onaino ekainaren 22ko mezulariak ekarri dituenak gubiar itzuliko gara oi bezala arratsaldeko 7etan. Gainerakoan informazioa jarraituko du Euskadi Irratian urrengo albiste mankizuna gaueko 9etan eta informazioa eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Ondo izan.

0: Guinea-Bissau Euskadi osasun globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
1: Horrela, Guinea-Bissauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
0: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Guinea-Bissau Euskadi osasun globala.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
4: Bastakigu, nola ahoskatu behar den, eta beste zertan hasi baino lehen hori bai komeni zaigula argitzea. Zer idatzita gere da, baina tildea ez den ikurtxoz, dieresi ere ez da, Iñakik eta Gereinuk duten eineren gaineko ikurtxoaren parekoa du, lehen e horrek, bai ez da?
5: Bixat horti dihoa.
4: Baina, ahoskatu nola ahoskatu behar dugu?
5: Bueno, gere. Gereinutik dator, eta ez dauka beste inungo...
4: Misteriorik,
5: bai.
4: Gereinu batik hor.
5: Bai. Bixat jarri nun, Googleen bilatzeko garaian, bixat desordin izateko, baina igual jendeako inidazteko garaian arazoak ditu, teklatuakin ez dakilako nola idatzi. Baina, bueno, gino bat, ez? Iñakin eta Gereinun enia izanik, ba, jarri nun, ba, gerene...
4: Nola izena du horrek?
5: Uztakit, egia esan.
4: Einaren gaineko hori.
5: Asmaturezak, baina ez dakit.
4: Einaren gainekoa. Eta zuri nola esan behar dizu gorain, Iñaki, Gereinu, Gere?
5: Iñaki.
4: Ba, Iñakirekin, Gereren diskoaz segituan, izena zenbaki bat du. Hogeita iru mila, bosteun eta irurogeita zei, irakur denezake. Berrogeita amasei. Kopuru doz ere bere alamango dizkigu argibideak. Argibideak eskatu eta gainera diskoa entzuteko bete ere hartuko dugu. Arratzean modu berriz eta ikur zaharrez, bederatziak arte, Euskadi Irratian.

0: Hogeita iru mila bosteun eta berrogeita amasei. Kopuru jakina. Begiratu ere egin dugu sarean, gure gonbidatu etortzerako, jakimina setu nahi genuelako, eta ez digu askoterako balio izan. Ez dakigu loteria zenbaki bat den, ez dakigu tornillo pieza baten zenbaki ote den.
1: Hango edo hemengo edo nongo legeren bat, korrea batena dela ere iruditu zaigu.
0: Gen baten identifikatzailea.
1: Aurreratuta duten diru kopurua.
0: Gere taldearen katxea, eurotan edo zerbezatan.
1: Gere taldearen fan klubaren bazkide kopurua.
0: Garbi duguna da abesti honen izenburua dela, eta baita abesti honek eta beste bederatzi doinuk osatzen duen diskoaren izena ere. Iñaki Gereñu, bere, arratsaldean.
2: Arratsaldean.
0: Jakin mina pizten du. Hori bueno. Probatu duzu,
2: Bueno, bai, bai. Pizten du. Eta erantzun luzeko galdera da. Baina, bueno, motzea junda...
0: Bederatzi agertekoa daukagu,
1: Zaiki luzean.
2: Nere itak bizitzen dago egun kopuruak dira.
0: Era.
2: Bai, ba, diskau komposatzen hasi nintzen garaian, bueno, denbora, bai, nire aurreko taldea pitxi hauketik, ba, geldialdi luze bat izan genuen, eta hor, ba, mar urte horietan nik nire denbora behar izan nuen, aita baldu norako, eta bueno, bizitzan beste gauza batzuk egin nahi nituen bidaiatu, adibidez, eta bueno, ba, mar urte hauetan, ba, familian galera asko izan ditugu, 10 pertsona inguru juntzaizkigu, eta azkenengo urteetan, batez ere, bai, minbizia, bai, istripuak, bai, hiela, bai, medio, ba, ba, bueno, golpe gogorra jaso ditu, eta ba, abesti hau pixka bat, ba, pertsona horiei egindako, pertsona horien nomenez egindako abesti bat da, eta, bueno, ba, tatuatua daukatenez zenbaki hori, ba, proposa iruditu zitzaidan abestiari ba, zenbaki hori jartzea, eta behin diskoari zena jarri behar nionen sanun zerraitik ez, ez dut ezagutzen disko bat zenbaki batek ez, zenbaki batek izena ematen diona, ez? Eta besterik gabe, ba, proposa irutu zitzean, eta hola gehiatu zen.
0: Hogeita iru mila, bosteun eta berrogeita masei zenbat urte dira?
2: Hirurogeita lau urte.
0: Hirurogeita lau. Bueno, inork ez du izen burua zuzen esango?
2: Jende asko, bueno, zenbakiak asmaten ditu, baina... Ai.
0: Zuek nola esaten dio zuen?
2: Hogeita iru mila bosteun da berrogeita masei.
0: Begira, naturalide guztiarekin, ikusten jartzea da.
2: Ja, eski azkenen ja izen bat ez dela bihurtu da nere buruan, eta bola da, baina.
0: Hogeita iru mila, bosteun da berrogeita masei.
1: Marketin aldetik, kopuru jakin ezatearena, eren esan duzu, sarean bilatzeko eta izenak zailtasuna baldin baditu, zenbakiak ere?
2: Bueno, baina ez horren beste disko bakarra daukagu, ordu. Norbaitxi bilatzea anima joa, pentsatzen dut taldean eren izena dikasikoa dela, ez zenbakia, ez dala bat, zenotik anasikoa ber zenbakia botatzen, no iristen dan.
0: Ez du zailtasunik alde horretatik, gere, zenbat gezur.

0: Zenbaitetan elkarre agindutakoak ez dira betetzen eta gezur dira edo bihurtzen dira. Esandakoan bertan gezurra dela jakitun edo gerorako bilakaerak bihurtu ote du zuena besteko agindua gezur.
1: Bueno, ez dakit nola erantzun galdera hori. Ez zinezko maitasun batetik sortutako abesti bat da, eta ez da gezurrari hainbeste heltzen den abesti bat, baizik eta, da, bueno, ba, azkenean relazio batean gauza asko prometitzen ditugu, gero betetzen ez direnak, eta pixka bat, ba, hortikan sortutako abesti bat da.
0: Eta zenbaitetan topo zerkin eta odol berori gabeko bihotzarekin?
1: Bueno, eta bestaldean esaten duguna baitare, bigarren sofan, ba, oasia bertan edukita egarririk ez dugun txori bat nahiz, ez? Orduan, ez da batek ondo eta beste gaizki, beste gabe ulertu behar dela, ba, ba pertsona batzu, ez da dela besteekin egoteko eginak, eta besteria, askatzen ikasi behar dela, eta besteria.
0: Noiz etorri da historioa kantatzeko? Noiz hitzak?
1: Ba, diskoko lehenengo kanta, konposatu nuen lehenengo kanta dago. Ia da, diskoko desberdinena izan litekeela. Lasaiena, nik komposatzeko bi bidea dauzkat, bat gitarratik, etxeko sofan, lasai nagoen horretan, eta beste bat, baina sintetizadorekin, eta jartzen izenean, ba, pixka bat, ba, lasai nagoen horretan, eta beste bat, baina sintetizadorekin, eta jartzen izenean, ba, pixka bat,

0: igoa da, eskatzen zialako abestia kola izatea, ba, bueno, ba, letrak, nahi nulako letra bereziki ondo ulertzea, besteetan ez da askotan letra ondo ulertzen, baina...
1: Ah, apropos egiten duzu.
2: Ah, ez da gure iruditena.
1: Ondo da goiakitea.
0: Bai, propio egindako zerbait da. Azkenen, bueno, jorratzen ari naizen estilo honetan oso ohikoa da, hori. Eta bueno, hor badago, ez? Pixka bat, ba, norbait ja bestia gustatzen bazaio, ba, jakin mina hori, ba, elektra ben gantzungo dut berriz aher ulertzen deten, eta poliki-poliki, ba, bestia engantzatzeko modu bat izan liteke. Beste batzuk zuzen esamote, ez zau, fuera.
1: Bueno, entzun osorik, eta noiz etorri zitzaizun gere izateko desioa?
0: Ba, ez da izan desio bat. Izan da, usalitate bat, esan duke. Ba, iru lau bat abesti nituen ja, bueno, ba, grabatzeko edo ilusioa itezianak grabatzea, baino neretzako ez plazaratzeko eta hor, ba, produktoreai Hans Krugereri gurekin, Pitxi Jokekin disko guztiak aurreko taldeekin berarekin grabatu genituen beha ere Deloreanekin, El Columpio Asesinorekin eta beste hainbat taldekin ibilitakoa da eta laguna dut. Eta esan egon bitu Hans, ba, lau abesti hauek grabatu nahi ditut, eta emantzizkian ba, hilabete batzuk. Data batzuk hilabete batzuta, ba, beha ere buru belagarri zebilelako. Eta klaro, hilabete horietan hasi nintzen, ba, gauzak gehiago ba, bueno, ba, laneko estresatik ateratzen zian musika egiteak. Eta orduan, ba, musika egiten jarri nintzen pixka bat seriogo bezala, eta konturatzeko ba, bestiak nituen, eta baten bat grabatu nuenean, aurrenengo bi kantak edo grabatu nituenean estudioan, ba, lagunen batek esan zian, jo, hau penalitzake ez plazaratzea edo. Eta horra hasi nintzen pixka bat nire buruai bueltaka, eta esan, jo, eta zerraitik ez. Bai, igual da nire burua inoiz ez nurako ikusi bakarlari moduan edo disko bat ateratzeko gai. Beti egon aizelako beste talde batean, lau pertsonen atzean, esan nuke, bajuak egiten edo teklatuak sartzen, baino beti bizkarren, beste batzun bizkarren, ez? Orduan, aurrera pauso emateak, ba, bertigo onponduko bat ematen zian, ezen beste disko bat grabatzeko garaian, ze disko bat grabatzeko garaian, ba, kreatibitatea badago, gustoa badago, baino trampasko daude baita ere, orduan esan edo, bueno, horregun, denborakin eta diruarekin edo zeinek disko bat grabatu lezake, baina, klaro, argi neukan, zerbait, plazaratzen manun, hori gero kontzertu betara emango nula, ziur, hori argi neukan, pasu hori ematen malin manun. Eta bildura horrek ematen zian, hori nola defendatu, eta gitarra batekin nola, eta mikrofono baten aurrean nola jarri ez. Eta bueno, ba, baiezko erakin nuen, ba, ja...
1: Eta gainditu duzu, ze, erakutsu duzu ja da...
0: Bueno, hori da oain beste kapituloa, meloia iriko eguna. Jo, gauki gendu, lehenengo kontzertua, ekainaren seian, Tabakaleran. Zen... Eta bueno, ba, dena oso ondo hasi zen, sarrera guztiak agortu genituen, jende pilo bat etorri zen, eta hirugarren kantan, ba, salako argindarra juntzen.
1: Oi.
0: Teknikoko mailena eta argiarena. Eta saiatu zian 8-10 aldiz edo martxan jartzen, ezinezko izan zen, eta uztailaren 3-ra pasadegu, ba, diskoaren aurkezpen kontzertua. Orduan, behintzat, sarrera mantendu dira, jun ezin duten batzuk sarrera itzuli dute, orduan uste dut astuntan jarri direla oso sarrera gutxi batzuk salgai, badaudela uste dut oraindik batzuk, eta bueno, horre emango dugu lehenengo kontzertua, eta gero 8-an San Fermietan joko dugu.
2: Ja, sofako gitarrarekin astea jende aurrean etzen
0: zilegi.
1: Sarrera horiteko bat elektrizistaren bati edo utzi beharko zaio, bada urrengoan ez adin izan gaizki gertaturik. Hala ere, zure proiektua da gere, baina Lander Zalakain konplize duzu.
0: Bai.
1: Zer neurritaraino konplize?
0: Ba, bueno, ba... proiektua pixkat asizanen ola indarra hartzen bezala argi guzin nun zuzenekora joateko bakarrik egongo banitz, ba, pixkat eta bateriak batez ere, ze indarra daukate diskoan zehar disparatuak edo jarriko banitu ordenadoretik edo ritmo kaja batekin, ba, azkenen DJ bateko figura izango litzatekela, nahiz eta ni instrumentu ez inguratu hori gehon, ez litzakela, ez nuen ikusten hori kontzertu bat bezala. Eta argi neukan hori ez dala egin nahi detena. Ni kontzertuak eman nahi ditut, ez ditut nahi DJ sesioak egin. Orduan, ba, bateri jole bat nahi nuela, sartu zitzaian buruan, eta horra izan, ba, bueno, nire buruko malabara egiten hasi nintzen,

0: Eta hiru gauza ikusten ditun oso garrantzitsuak norbaitekin elkartzeko proiektu hontarako, ez? Bat, noski bere jotzeko modua gustatu gartzitzaian. Bi, albali mazan musika munduan oso sartua dagoen norbait izatea, bazkenen olako proiektu baten, eta esatet olakoa bat ez ere, hasi berria dalako, inorkez gaitulako ezagutzen, eta baino aldi beren, serietate puntu batekin natorrelako. Orduan, behar nun norbait, proiektua serio hartuko zuna, ez? Ez derrepende, noain, bai itzko esmango izuz, baino gero ezin dut, eta baino portan noa, eta baino ezakitza. Orduan, landerrek adibidez, belakokin, buru belarri dabil, oain urte beten nahiko lasai egon dira, orain laster berriz atope bueltatuko dira, baino banekin beak baiezko ematen bazian, gero egongo dira kontzertua solapatzen dienak, eta bilatu barko ditugu alternatibak kontzertu geren kontzertuak nola atera, baino sartzeko baiezko ematen bazian, banekin potentea izango zala, eta hirugarrena noski inguru gertukoa izatea, importantea zan, zazkenen saioetako eta lander, nahiz eta belako taldea mungiakoak izan behaiek, lander tolosarra da. Orduan, klaro, herrian gaude. Eta hori da, gozada bat, ensaiatzeko gehatu edo kontzertuak ematea joateko, edo bueltatzeko, edo elkartzeko, rexa.
1: Eta teoretik praktikara zer moduzko izan zen, zurekin lanean hasitakoan?
0: Osondo.
2: Horren dikotxarra da mutu.
0: Ez. Justiz kontrakoa, eskertuta, baino asko gaina. Ze neri ere lasaitasuna eman dit, beak ikustea, edo beakin esaiatzen egon da, ikustea proiektuak indarra daukala, eta beak motibatu da dagoela, esatu la, ze guaia, eta honek potente joko du, orduan, horrek neri segurtasun puntu bat ematen dit, igual nik ez neukana, orduan, ez da berdin baita ere, estenatoki atera, eta biokeotea, edo ni bakarrikotea, ez dakit, beldurrak banatzeite hor pixkatu, nik feitzatola sentitzen dut, eta segurtasun puntu bat ematen dit, eta aparte, talde bat, egitan bakarkakoa dana, oso asko gorra da, kontzertutako bideiatzeko, adibidez Tolosan, oso lau gertuko are bai Berde Prato, beha ibiltzen da bakarka, eta gorra da, teklatua bizkarean hartu, eta edo gitarra, eta jun Lisboara, edo Londresera, edo Barakaldoa, igual dit, esan edo, bakarrik denbora asko da gor, eta bai, pasioa dezu, eta egiten dezu, baino, nik miresten dut, olako, ez musikan bakarrik, esan nahi, edo zen proiektutan pertsona batek bere pasiotik kontrabinto imarea, esaten da bezala, aurre egiten duen pertsona batek, orduan, banetzako bide lagun bat egitzeak asko erresten ditalde hortatik.
1: Zure lagunak, bide lagunak, nolako behartzuen eta ze baldintza bete behar zituen, esan duzu, eta berari ze esan zenion, ze eskaintzen zenuela, edo?
0: Nik bialdu nizkin ezakit, juro, lau abesti edo erdi ondoia grabatua, baina guztiz bukatua, noski. Eta 10 minutuko WhatsApp audio bat, eta esan, bialander, pazientziak inartu, nahi egin erantzun, da zautze ginen lehen dikan, noski. Eta erantzuntzian, zerbeza bat hartuko jo. Eta hartu behar izan egiten batzu, baina ez egun berdinean, bai ezkoa esan zian arte, ze kalder asko kinetorri izan, baina guztatzen zian, ze interesa ikusten nion, baino etzian galdera tontoak, ose, etzian zentzudunak, eta proiektuan jeakin eizuna, beak ere ze seritatekin nindoan, ez? Orduan, beak esatezun, fui a pillarte y no te pille. Eta pixkatola izan zen, elkarrondo ulertu ginean, eta horro gode.
2: Eta hori kontatzen du, jakin nahi nukek. Ez du hori kontatzen.
0: Ez.

0: jakin nahi nuke abestian gere bizkuntza jakin dakizkizue.
1: Bai, bueno, abestiontan gazteleraz abesten duena Kiliki da, Chill Mafiako Kiliki, eta nik proposamena inionean haber abestu nahi zuen, esan nion tarte bat hor libre zegoela, eta nahi zuena esatea zeukala, nik esan nion abestia zeri buruzi joan, eta nahi zuen hizkuntzatan, eta nahi zuena esatea bere partea zala, eta libera izan zedila. Eta horrela sortu zen.
0: Horrela sortu zen, eta kantatu zuen. Jakin nahi genuke guk, ze jakin min asetu dizun proiektu berriak, musikalki adibidez.
1: Buah, ikasi dut pilo bat. Pilo bat ikasi dut Hansekin, batez ere, produktio aldetikan, zen nire nahiz pertsona bat buruan gauzak nahiko argi dauzkadanak. Ze maitza nahi deten, baino bidea ezakit, horre iristeko. Eta Hansekin oso ondo ulertzen naiz, orduan bidea emaitza edo bide el muga o bukaera hori beak ulertzen dit noa iritsi nahi deten eta erakusten dit nola iritsi. Orduan, claro, prozesu guzti horietan asko ikasi dut. Gero kontzertuetako parte oso garrantzitsu bat guretzako oso garrantzitsua iluminazioa da. Iluminazio guztiak guk damakigu gure iluminazioa, eta laserrak eta keak eta argi guzti hori ere nik programatu ditut kuadriako batekin, gero tekniko moduan dagoena iluminazioa ematen kontzertuetan, Egoitz Prieto, baino bion arteko lana izan da, zerotik hasi eta osea, maiak erosi eta ez, osea, LTC-a zertan ez genekin, ba, teknikoki gauza asko ez genekizkinak, ba, ikasgaiak izan dira, orduan netako disko bateratzea ez da izan. Bueno, baita ere bizitzako proiektu personal bat, kreatiboa, zegoia, baina ke ba, izan da ikasketa bat, baina hola, increíblea.
0: Zer, musika honek behar du jendaurreratze berezi bat?
1: Ez bereziki musikak, baina nik ikusentzunezkonetik nator, orduan nik irudiari garrantzi asko ematen diot. Eta nik nire bizian kontzertu asko ikusi ditut, eta musikan pasioa daukat, orduan. Juniteke ikustea kontzertu bat musikalki igual ez zaiten nahi gustatuko, baina esan deza gai nahiz esateko joe ba kontzertua oso nahi zan da edo espektakuloa oso nahi zan da edo orduan ba pixkat eskutik helduta datoz gaur egun, ez? Argi dago ba pixkat industria honetan buru atera nahi balima dezu edo kontzertuak eskaini nahi balima dituzu eta kontzertu txukunak eskaini nahi balima dituzu, txukunak ez dut nahi esan kriston katxeakin edo kriston plazatan, baina izan liteke eozein herriko festetan, goizoko ordu bitan, eozein tablatu gainean, baina behintzat jendea arreta pixkatekin kontzertu hori ikusteko akin dagoena, ez? Eta ba hori, ba pixkat hor buru atera nahi balima dezu, nik uste ja musika hone iteak bakarrik ez dula balio. Ba, proiektu guztiak euki behar du koherentzi bat, eta koherentzi horren barruan ba ni asko ikusten ditut, ba nola jantzita jun, ze argi geukiko ditugun, argiak atzetik bai, aurretik ez, ze koloretan izango dian argiak, orduan abesti bagoitzak ditu bio hiru kolore, hortik ez gehateratzen, kontzertu guztia bidei moduko bat da, bai musikalki, bai iluminazio aldetik, zakit, asko zaintzen ditut gauza horiek.
0: Ondo pentsatuak daude. Subiza, zer da, Hansi eskainitako...
1: Bueno, bai, gino bat da, bai.
0: Subiza izena du, ondoren entzungo dugun doinuak, Nafarroko herri bat da.
1: Hori da.
0: Subiza, eta handago Montreal Studios.
1: Hori da.
0: Eta Hans Krugerrek han egiten du lan, ura da bere...
1: Hori da, bai, da bere familiaren etxea, eta ula mansio moduko bat, eta, bueno, behan ez da bizi, baina estudioan dauka, behan da bere amaren etxea da, eta bueno, ba, pixkat gino moduko bat izan da besti hori Subiza jartzea, ba bertan familiak oso ondo zaindu naulako, eta, bueno, pixkat baita ere Delorean talde asko gustatzea egiten talde bat zan, eta disko atera zuten Subiza izenakin, angara bat duzulako baita ere, eta, bueno, ba, pixkat esan dugu jarriko diota esti honi Subiza, eta hola segatu da.

0: amaitu bezala egiten da, eta gero. Gero berriz piztu.
1: Hori, zuzenea komentxatutako gauzak.
0: Abai?
1: Bai, bai, diskoan abediatza besti hau. Hasi nintzen momentutik pentsatzen nahi nintzen, ba, abesti batzu banituela lasaiegi ikusten nahi nintzen diskoa geratuko zala, bildor bat neukan, ze zuzenekoetan buruan neukan ez, ba, esan nuk, ez, ba, hasi bat nahi zemen bibiru abesti ateratzen zuzenen indarraukitzeko, eta hau argi dago egiteko bat dara.
0: Ze bidaietan barna, eraman nahi duzu edo bidali nahi duzu entzulea?
1: Jo, ba, diskoa orokorren oso, oso disko ezakit, nuk esango, tristea ez denai itza erabili, baino melanko joit, inoiz zeit ateratzen.
0: Malenkoniatxua.
1: Oso malenkoniatxua da diskoa, baina, bueno, estiloan eri asko gustatzeiterako, eta rokan malenkonia asko gustatzeitzaian, bai Smashing Pumpkinsekin, edo Pink Floydekin, edo, eta estilo hontan, ba, dauzkat, referente asko, eta horietako asko, handi bat, kromatik izan liteke, eta gustatzen zaizkit, abesti kriste horiek, baino lasaiak, baino aldiberen ritmo antzagarriekin, melodia politiekin, eta ez dakit, lasaitasun puntu batera naramate, eta disfrutatzen dator. Eta zuzenekoak, ba, pixka bat, hortikan, oza, nahiet, sentimentu horietan jolastu nahiet. Ba, momentu batzutan berango ba, gaude, bestetan goran gaude, baino, eta dantzan gaude, baino, aldiberen, ez da dena ondo dago. Dena pozada, dena, ez da hori. Da, melodia politiak gaude, baino menorretan jolasten ari gea, eta dantzan gaude, ba, pixkat hori horta horren bila jo nahi dut.
0: Pitsi joke taldeko gerenuk ze esaten dio? Ze esaten dio gereri?
1: Boa, zakit, garaia hartan flipatu ingo luke. Horrea bidatu izkio. Baina, boa, netzako pitsi guk izan da nire bizitzako eskola. Eta beti esaten dut, eta hemen pea eta jota tatuatuak ditutu eta ere. Zein jo beti esaten dut. Izan gara Euskal Herriko ezaguna ez den izan taldea, kontzertu gehien eman dituen taldea izan gara. Jodegu asko, kontzertu asko eman ditu, ehundaka kontzertuk, eta ez ginen hortaz bizi, bai horretarako, Bartzelonara bizitzak ginen talde guztia, eta buru belarri hortara dedikatze ginen, oza, zan gaur Sevillan kontzertu bat, eta bihar Valentzian, eta etzi zakinun, eta segi, eta jo, eta pasiotik. Eta eskola bat izan zantz, azkenen, ba lau pertsona asarretu gabe, hainbeste urtetan, elkar bizitzen, proiektu batei bultzatu nahian eta segi ordainak edo hartu gabe, ez? Beti zan dirua irabazte genduna zan, gorde urrengo diskoa grabatzeko edo urrengo kontzertuak edo urrengo eta oso diru gutxi banatu ginen ateratako guztiaz eta zan asko izan oski. Orduan netzako pitxiok izan da eskola bat. Eta nik uste gaur egun nire ikusentzunezko lanen nire enpresa daugat eta izan dela ba proiektu baten sinisten detenen JFO horri, eta segi aurra. Eta musikan proiektu negin, ba, biskat hortikan baseako egitea JFO aurra.
0: Behar bada zurekideek inbidia pitxin bat izango dizute, edo jeloskor, edo?
1: Ez, bida. David, gitaristan, la unikonena daola, proiektuan barrena dago backliner bezala. Nere bizkarra zeintzen diten bertsona bera. Eta bera dago beak eskatu zian, barruan egon aizula. Ibanek bere musika estudioa dauka, beste bitaldekin jotzen du, bere proiektu bakarkako ere badauka, tope dabil lanean estudioan, orduan beak ere oso ondo. Eta Robert bateri jolea abogadua da, eta bea dabil lanez gainezka da tope, orduan pitxikok egin duela gutxi kontzertu batzuk eman ditugu, baina izan dira pixka bat, ba, lagunentzako, eta beste giro baten, ez daukagu lehen gendun, ez dakitan bizi badan itza, edo gogoa, edo ilusioa, edo, eta nahi pixka tarra sortu zait, eta hortik atera proiektu hau berriz ere. Ba, ikusten urako, ba, beste atzeko proiektua, o pitxikok, ba, zai azala berpiztea indarrakin, eta gogoan euken zerbaiti gogo zeltzeko, orduan, ba.
2: Gere, orbain bat,

0: Ze zauri ote zuen lehenagotik doinu honek orbain bihurtzeko?
1: Ba, nire buruari zornion melodia abesti batzan. Hasieran hau izan da diskoan azkena sartu deten abestia edo pasartea edo. Oso ondo etorri zait, ba, kontzertuak asteko intro bezala erabiltzen degulako. Baina, bueno, hor badaukat nire buruan nire barrenen zulo baten gordeta gauza oso pertsonal bat. Abesti batekin zer ikusia daukana eta bueno, ba, melodia teklatuakin jotzen hasi nintzanean unearetara eramaten nindun eta bueno, erabaki nun ba grabatzea eta hor gehatzea betirako.
0: Eta zuloa da laburrena bi ezaguzien artean.
1: Zuloa laburrena, ba, pasarte bat dalako, ez dalako abesti moduko bat dala, ezakit, zubi bat.
2: Orbain bat.
1: Orbain bat.
2: Oixe. Itzi geraztu behar.
1: Baina, bueno, politia da nola izan dan, ze azkenen oso, bueno, ba, ematen gaitu ez, Vangelis edo Pink Floyden soinu horietara, eta naiz eta elektroniko soinuak sintetizadorenak eta entzun, adibidez abesti hau ordena horrekin ezingo litzateke egin. Zer, eginda dago teknikoekin modu batean, bai, sintetizadorea zintako delay batetik pasata, hortikan reber batea, berriz ere bueltan delayera, orduan, ez dago nez, ez da esango et, latentziarik ez danez sortzen, ba soinu horiek ondo doaz. Ordenadore batekin latentzia mundu batzeko egon liratezke, ba, pluginekin egin izan magenun, eta bueno, esan egitena teknikoki ordenadore batekin ez zingo litzateke soinu hauek horrela hain garbi edo bat.
2: Usa gizuan konturatu gara.
0: Esan dugu hau inteligentzia artifizialak ere, buah.
1: Baina, bueno, baina ez dakit, oza, politia da argi dago, entzuten inorrez dala konturatuko, baina guk abesti hau egiteko moduan jolastu egin duen, abesti hau egiteko momentuan, eta netzako eskeritzapenak ez zaizkit gauza horienak, ez? Eta netzako ja abesti hau da igual egiteko intentzioa neukana, baino gehiago bihurtu da, jo, ba, ze gauza, ze modu politian egin duen, eta jansekin, ba, beraekin daukaten binkulo indikan politiagoa bestiago egiten pasagin ditu momentuen gati.
2: Bago zuloan geratu gara.
1: Bueno.
2: Ba, entzun eta, ez zulo otezen. Luze laburrean ez daukazu bat ere mugarek, ez? Kantuak eskatzen dizuna?
1: Bai, oza, argi daukat hori. Ez dauka, ez naiz jarriko inoiz abesti bat egiten hiru minututik bera egon behar du abestiago egin. Nei abestiak eskatzen mani badit, 7 minutu izan behar ditula, abestiak egintzen du. Hori ulertu dezaket, hori indala 30 urte radioformula horretan behartzalako 2 minutu eta erdiko abestiak bizkorkuteko. Eta argi daukat, hori ba, 6 minutuko abesti bat radioan irratian zaila dara sartzen. Baina abestiak egintzen du.

0: Zuen burua ezagutzen emateko Iñaki, single egin duzu, eh? Onurarik ikarri aldizu horrek, edo gaur egun hola egin behar da?
1: Gauza da, lehenengo, osea, denbora asko nahi makin diskoa grabatzen, eta diskoan sartu da, eta ja pixkat afektatzen hasi zitzaidan, hainbeste lana egin, dirua ordaindu gauzak egin, ez zerrez feedbackik ez ikuste horrek, ez? Ez zan hainbeste estrategiko gizan, ba, singela aterako, handik bilatea, besta, ez. Zantzan, beharra neukan, ja, jendeak zerbait ikusi zezan, eta ja, pixat, proiektu eta zitzeiten hasi beharra neken dula, ezkenen, neri pixka eta afektatzen hasi zitzaian, pixua, motxila bat bihurtzen hasi zan, eta esan, jo, hau, proiektu honen hasiera guztia izan zen nik pixkat lanatik desestresatzeko eta ilusioz hasteko eta pisutxua bihurtzen hasi zait. Eta esan honez, abesti bat atera behar deu, eta lehenengoa zuen bilagoaz izan zen, gaur egun, daude gauza batzuk, entzuteten bakoitzen izatetela, Jesus, zabaitik izan boten nun hauein, abesti horten. Eta hilabete berandu gateko banu, ez ziur, beste paregat gauza, emoziala abesti horten, bat zuzenea ematen ditu danak adidez, edo, baina, bueno, politia da baita ez zuzenen bizka desberdina izatea.
0: Bai, politia da.
1: Bai, ne guztatzen zait, ez? Diskoa aldaketa txiki batzuk edotea, politia da, zuzenen.
0: Zu bati ari zara gehienetan diskoan.
1: Nola bat?
0: Zu bati, gertu duzu kantuaren protagonista.
1: Ja, ez dakit, ez naiz konturatu. Baina, hala izango, igual, a ber, egia da, niri gehiena kostatzen zaiten, elektrak idaztea dela. Hori, argi daukat. Eta ez naizela kantantea konsideratzen ere, abeslaria, argi daukat. Orduan, saiatu naiz, bi gauzaietan, pixkat puntietan pasatzen. Baina, bai ez, letra hau igual izango da, disko guztitik, ba, bi oirua narten gehien gustatzeitena, noski. Baina, igual, ba, galdenago abestia hori zarragoa dalako eta ezkaren gitarratik ateratzea izkidean abesti horiek eskatzen dira eta elektra gehiago gitzea eta elektran gehiago pentsatzen den sintetizago horretatik datorzkidean abestiak beste burua beste gauza batzutan daugat ez daugat hain beste elektran edo eta argi daugat gaina etorkizunen etorriko dian abestietan igual elektra gutxi gogengo dala eta beste gauza batzu gehiago dala.
2: Eskutik elduna zazu aukeratu dugu amaitzeko ere. Hori da, eskutik elduna zazu abestiko proposamena edo agindua edo batek daki. Autoa martxan jarri aurretik entzuten dena zer da? Irratia?
1: Bueno, da, bai, irratia dago, telebistare badago, horrako las moduko bat dago.
2: Eta nork eldu behar dizu eskutik?
1: Eskutik nork eldu baino gehiago da Torin ereskua. Nori?
2: Ez, nazazu.
1: Bai, bueno, bai. Bai, bueno.
2: Ez, nazazu.
0: Iruditu zego zuk autatu egin dutzula nor.
2: Bai, ez dela guk, ez?
1: Eskutik eldu nazazu bakardadean zu ez erortzeko.
2: Bale. Onartuko dugu erantzun bezala. Entzunez geratuko gara, entzulek atrea ditzatela nahi duzten ondorioa.
1: Oso no.
2: Gere, eskerrik asko.
1: Zuei, mila eskerrik asko.
2: Zortan.
1: Eskerrik asko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, muturreko temperatura altuengatik Eusko Jaurlaritzak San Juan Zurik ez pizteko aholku eman du udalerri bakoitzaren esku dago erabaki orain. Arratsaldeak aurrera eginala, San Juan suak bertan bera utzi dituzten herrien zerrenda amaigabea iritsi da. Besteak beste, Getxo, Santurtzi, Balmaseda, Barakaldo, Errenteria, urrenez urren, Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkateordea eta Jon Luki Urretxuko alkatea.
2: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
3: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan bera geratu da.
1: Hiriburuei dagokienez, Iruña da San Juan sua bertan bera utzi duen bakarra. Beste hainbat herritan suteak egitea erabaki dute bai, baina San Juan jaietako egitarauan aldaketak izango dira esaterako Hernanin, Irunen eta Azkoitian. Ipar Euskal Herrian gaurkoa bigarren eguna izan dute alerta gorrian muturreko temperaturengatik ikastetxeak itxi egin dituzte eta pertsona zaurgarriengan jarri dute arreta. Baiona, Andoni Lizeaga.
4: Baionan goiztiarrak beroak gogorren jo baino lehen.
5: Gozuan, hala, jankilki, eta geho banoa ondartzadat. Izigarri bero da, baina ingonsuntan, jendeak edoiten dira jarele lanat ikusten dituta, nizoto pasatzen direla.
4: Eskola gehienak itxirik, Baionan adibidez, Jean Doge Estadio eta Biarritzen itati erakustazokan gurasoek etxean gorde ezin zituzten ikasleak eta kolegioetan ere, inkianka ez ditzu ikastolan soilik goizez. Mainolo Espelet, zuzendaria.
6: Eskatzen digu behiz arratsaldean itzultzea, ez baitugu nibozu aski arbolik edo toki itzalean ikasleak ibalintza egokietan oinaritzeko.
4: Badirudi gutxienez, biegunez horrela segiko dugula.
1: Frantziar estatuan gutxienez 18 pertsona hil dira gaur beroagatik, tartean 2 eta 4 urteko bi ume ustez familiak autobarruan ahztuta utzita. Gaiz aldatuta musikenek jakitera eman du, Euskal Herriko goi mailako musika ikastegiko irakasle baten kontrako salaketak ikertuko dituela, 11 ikaslek tratu txarrak eta irainak jasan izana salatu ondotik. Eldiario.es argikariak eman du salaketaren berri, arpa irakasle bati humilazioak, irainak eta min fisikoa eragin izana leporatzen diote hainbat ikaslek. Irakasleak 15 urte daramatza Donostian lanean, aurrez Parisko konservatorio batean aritu zen eta han ikasle batek bere aurkako salaketa aurkeztu zuen ere. Gainerakoan, Nafarroako gobernuko ordezkaritza bat Pekinen da egunotan Txinako azoka garrantzitsuenetako batean parte hartzen. Mikel Irujo, Nafarroako Industria Kontseilariak balio industrialeko kate aren azokan foru erkidegoko industriaren berri emango dutela adierazi du.
7: Gure enpresei lagunduko diegu balioan naiz ezagutzen egon daitezken merkataritza aukera horiek esploratzen. Izan ere, azoka hau oso bideratuta dago bai nekazariko elikagaien industriara, automobilgintzara eta baita ere energia berriztagarrietara.
1: Gobernuarekin batera, Txinara joan diren hainbat enpresek jada bertan lantegiak dituzte, beste batzuk Txinara esportatzen dute, eta hirugarren talde batean inolako harremanik ez dutenak eta merkatua aztertzera joandakoak daude. Amaitzeko Erresuma Batuan Andy Bergnam, Manchesterreko alkate oiak arratsaldean zin egin dio parlamentuko diputatu karguari. Ezinbesteko urratsa, lehen ministro kargura iristeko Keir Starmerrek bere dimisio iragarri ondotik. Londres, Anne Roteta.
8: Starmer lehen ministroak kargua dotorezia zuztea erabaki du azkenean. Alderdikideek urrengo hauteskundeetarako beste lider bat nahi dutela onartu eta gero.
9: That is why I will resign as leader of the Labour Party. With nominations opening.
8: Dimisio eman da, Starmerrek Andy Bernam Manchesterreko alkate ohiari egin dio bidea, eta lehiari gabe koroatu dezakete gainera. West Streetin osasun ministro ohiak ere hautagaitza aurkeztea espero zen arren, aukera gutxi duela ikusita edo atzera egin du eta Bernamen alde jarri da ura ere. Izan ere, Manchesterreko alkate ohia favorito argia da. Talde parlamentarioaren erdiaren babesa baitu.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar bero itogarria beste behin ere. Termometroak 35 eta 40 gradu artean kokatuko dira. Segurtasun sailak temperatura altuengatik alerta gorria ezarri du eguerditik iluntzeko 8ak bitarte Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz eguerditik arratsaldeko 6ak bitarte Gipuzkoa eta Bizkaia kostaldean. Bizkaiko kostaldean gaueko 9ak eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Ikusen zule, arraunzale, ongi etorri tostartean saiora. Ikusen zule diogu, berritasunen nabarmen bat badugulako saioaren ingurua. Aurten, udako astelen gauetan Euskadi Irratian entzungo duzue, hoi bezala tostartean saioa, baina Euskal Telebistan ere ikusi ahalko duzue, biharamunean. Arraunari espazio berri bat, leio berri bat zabalduko diogu horrela EITB-ren barruan, gure kirola edatzeko lan. Eta hori egingo dugu, udan zehar zazpi astetan protagonistak gure tostartera ekarrita, asteleheneroko itzorduaz gain, zazpi aste garrantzitsu hautatu ditugu telebistarako. Estropa handien, biharamunak haietako gehienak, baina baita atariko dira. Aste honetakoa da, haietako bate esate baterako. Liga nagusiak igandean, hasiko dira Madrilen, eta Euskotren eta Euskolabe ligetako egungo txapeldunak gonbidatu ditugu geurera, azken aste honetan haien bizipenak ealetzeko. Horrez gain, gura dituekin aztertuko ditugu estropaden ingurukoak, aste honetan esate baterako, ka eta ete ligene hasiera. Izango dugu izpide. Baita lehen mailako aurreikuspenak eta beste gauza gehiago ere. Zuen iritziak, betiko lekuan, 688-666-000 zenbakian. Hori egizan da, astera guaz. Eta agindutako azor, agurtu ezagun bada gure lehen dabiziko protagonista. Xubane Uribarrena, arraun lagunaken arraunlaria, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, Euskotren liga hasiko den astean murgildu gara, nabaritzen aldira Tximele eta Isabelea.
2: Bueno, bai, da hemen musika fondotik entzuten pixkatu joi purdiare jarri zait. Azkenen, ba, bueno, denbo asko gazia ontako prestatzen, da bueno, asimilatzen ja bat horrela, ze astegareako juntzai gure, da bueno, gogoakin egia esan.
1: Egungo txapeldunak zarete, eta argisa mardago berriz ere, helburu berarekin uretaratuko zaretela, alegia, arraunlaganekek txapeldun izan edu beste bint.
2: Claro, azkenen hortako entrenatze deu, urte politia gaude bata bestean atzetikan, ba bueno, biltzen, baino bakigu besteke hortako entrenatzeuela, baino suertez, ba irabazteko gozeoire etzaigu haindikan ba gastatu edo jun, eta bai, helburua argia da irabaztea atea, baino bueno, azkenen arerio guztiri ba errespetu aukiz beti bezala.
1: Lau aldiz irabazi duzu maila nagusiko liga eta Pasai Donibane berdintzeko aukera duzu 5.a eskuratuz gero. Hori gogoan daukazue ala ez diozue aparteko garrantzirik ematen.
2: Bueno, nik ustez gehiago kanpotikan iteiguela gogoan eukitze hoi, talde barrune bai ez ditut esango ez taula presente, baino bakiugu marka politia dela lortzeko, baino bueno, nik ustez aurretikan irabazitako ja angeatu dela, aurtengoa da, eta bueno, ba, guztun gure alde lortze balima da, ba, guatuko gea momentu hortaz, eta baterera guzelako ba, ekipazo bat berdintza lortu deula, baino bueno, nik ustez gaudela ontan murgilduta eta kanpoko ba bueno estimulo guztiri kasu asko egin gabe.
1: Hiru txapelketa federatiboak irabazita ailegatuko zarete Euskotren ligaren hasierara, une honean ailegatzen zarete berriz ere estreinaldi horretara.
2: Bai, nik uste une honen, baino emaitzan aldetikan. Kontziente gea oraindikan traineruak asko dula emateko, arraularike bai oraindikan pixkate gehiago estutu behar deula, eta, bueno, gauzat irabaztea da, eta beste bat sentsazionak eukitzea. Azkenengo txapelketak inez gehare ba, pertsonanen oso gustoa gehatu, baina nik uste ba, esaten izun horregatikan, bakigu eta konstiente gehiago haindikan, ba, bueno, beste saldotxoa daukeula mateko, danan partetikan egin haindikan, badaola ze gehiago eman, da, bueno, hortan gaude egia esan.
1: Orain arteko bidea zer moduzko izan da, esan nahi dute, bai, txapelketa ikusi ditugu, baina aurrez neguan egin duzuen lana, udaberrian eginiko lanari, zezuko atera diozu da?
2: Ba, nik uste oso negu politia indeula, urte asko nioa arraune, baino suertez esango nuke lehenengo negua izan dela, ba bueno, traineroa benetan ureta erregulartasun batekin ateatzeko aukera izan deuna da, nik uste torrekin arraunlariak asko disfrutatzeula, eta ba suerte zola eman da, beste urte batzutan zailtasun gehiokite unegunzear blokea iteko, da oain ikan altura hau eta irizte ginean, ba bloke sendo bat blanduta auki gabe, eta nik uste toi ba, oso puntu politia dela taldeantzako, eta asko gozatu deula, eta oso bizkorra zigala traineruai, ba, ez dakit, abiadura asko ematen, orduan kontentu.
1: Demorale horreko lanen inguruan, niri oso deigarri egintzitzaidan, zuen inguruko kontu bat, oker baldin banabil, zeuke zuzenduko diazua, ez tesantuko oporraldian, talde guztia bat hartu eta landa ingurura, landetara joan zineten, balako egonaldi bat egitera, hori ez da oso ohikoa izaten.
2: Ez da oso ohikoa, baina ikusi dugu azte burontan beste talde batek eberdina indela. baina, bueno, bai, duela irurte maten hasi zan dinamika bat izan zan, aurreko entrenadorekin ebai noiz bait olako zeu zein da ginen, eta bueno, nik uste limitean joera mate deula taldea, bai fizikoki da, bai mentalki, ze azkenen danan arten asko maite geha, baina ordu asko dia, entrenamendu asko dia, lau egunetan sartuta, baina nik uste tarraun lagunak entzako ba, puntu eta parte bat izatea, sustons pasatzean momentutik aurrea jabakigu, ja kontu aurretik serio zeola, baina oain jabai eguneko zentratze gehala inbar deunen, eta bueno, nik uste taldeai asko emate joela.
1: Arraunerako gaitasunaz aparte, taldea, ekarri duzu izpidera, hori alda zuen indargunetako bat, talde izaera hori?
2: Nik uste dana dala, guretzako zortez, kriston aldagela daukeu, kriston talde teknikoa daukeu, ez dauketela inungo arazoik, ba bueno, hankak lurren jarri bardianen danai jartzeko, da bueno, herri eta imardenen iteko, da gauzak zoriondu bardianen zoriontzeko, baino, bueno, urte askoz lantzen jungean konfiantza bat sortua, eta kanpotik etortzean arraunlari berrik nik uste dinamikan sartzeko ere ba, bueno, oso baliagarria izateala, ze bagea emateu kanpotik ikusita, o kanpotik etortzeanak izateu emateula gehala talde bat, ba, oso gogorra ozaia talde dinamika hortan sartzeko, baina nik uste guztiz kontrakoa gehala, kriston familia gehala, da asko zaintze deula daukeuna, ze bakigu oso zaila laulako zezukitzea.
1: Hain juste hori da nabarmentzekoa, azken asteoetan ikusi dugunaren karira behintzate hori da pixkate degarri egintzeguna, edo degarri da behintzate bat ozela gazteak ere pixkanaka, patroia maia guren ikusi genuen, tostarteko laguna ere bai, pixkate dinamika horretan txertatzen ari dena, talde egonkorra duzue, multzo osatua duzue, baina jendea ere ari da ailegatzen pixkanaka.
2: Bai, eta hori da politia eta hori da eman behar dana, ze batzu gaude ez gehala bizitza guztiako bertan egongo, baina, bueno, nik azkenen traineruan urte guztik bizitu izan ditut, da azkenen etzakorea arrotasuna, hau politia da gaztek iristen ikustea. Ta nik uste garrantzitsuna dela, ba, gurera behintzat iristen aidean gaztek, bakitela nora aidean iristen. Osa, bakitela arraun lagunak bestelako talde baten daudela, eta zailtasunak egongo jala traineru dinamikan sartzeko, baino alere kriston ilusioekin jarraitzeu egunerokotasunen etortzen, entrenatzen, behaien eguneko eguna ematen, da bueno, aukera ematezte haienen, nik ustet danak konfiantzakin hartzeiteula barraulari berrik, saiatzegea alik eta ba, behaieke alik eta gehien gozatzeko aukera ematen, da nik ustet hori dala politena, konstiente izatean nun dauden.
1: Traineruaren hasieretatik esan duzu, 2015-etik hortxe ari zara zulanean arraun lagunaken, bilakara horrek non du langa, ba aldu langarik?
2: Nik ustet langa ez da hola inun, azkenen beti nahi deula gehiago, eta suertez langa ez dago, ba, ingurun gauden pertsona guzti horiek ba, ambizioi daukeulako. Hoi bukatzean egunen langa gugeu jarriko deu, baino dinamika hontan jarraitze duen bitarten beti bilatuko deu zeu zegeio. Baina, bueno, azkenen kirola da, bakigu kirolare, ba, bueno, etapako prozesu gehala, oain honen gaude, hoi engantzatu da, hoi aprobetsatu behar deu da alik eta gehien estutu.
1: Iaz, 12 garaipen, 16 jardunalditan, nagusitasun handia, hori hobetzeko tarterik badu, arraun lagunakek?
2: Nahi baldin badeu, konstiente geha baietz, baino bueno, askotan ere ez da bakarrik taldean kontu bat, batzutan kriston estropada botatzezu eta ondokoa hobegoa izan da o beste egoera batzuk emandia bai kalen arten o txandat arten, adibidez Gipuzkoako txapelketan edo Euskadiko nebai esaten genuen, Euskadiko batez ere, ba, Tolosa beste txanda batez dikatea zan da da bueno, zukor aukezu kriston estropadan batitea, baino kondizioke aldatzea da. Da bueno, holako gauzak emateanen, ba beste izori ondu baino, nik uste talde bezala oso kontziente gala, nahi baldin badeu, oio betzea baukeula, eta horren bila guazela.
1: Horren bila hariko zarete, igandean, Madrilen, eremu arrotz batean, alegia sekula aritu gabeko eremu batean. Ze espero duzu Madrilgo estropadoren inguruan?
2: Ba, ez dakit, egia esan asko pentsatu gabe nabil, ze uste asko pentsatze baldin bat pixkatea serretzeko ateago zaitela, baino, ba, bueno, arraunari geha, berta jun bardeu, eta gure lanengo deu. Orduan, ba, ez da gutxi gehiago dira san.
1: Beraz, talen eta ez duzu askori gitzegin?
2: Ez gaude asko aipatzen, oza, bakigu azkenen, ba, bueno, kondizio gor batzuk topatuko iteula, eta nik uste talde bezala olako egoratan gu, egia da, ez dala inongo sekretuik eroso sentitze gehala, sentitze deulako hor txalupa benetan dominatze deula, baino bueno, gogortasun horren fanak izatea gauza bada, eta beste bat da, aber, oiek egoerak dien, kondizio dien traineru estropat bertan botatzeko. Uste di gauza diferente diala.
1: Beko ziko dugu, zertan geratzen den Madrilgoa, Xuban Euribarrena, arraunlagunaken arraunlaria, mila esker, gurean izateari eta zorte hon. Aste buruan hasiko duzuen Euskotren Liga horretan, mila esker.
2: Aizu, eskerrik asko.
0: Euskadi Irratia Tostartean.
1: Eta egungo txapeldun bat agurtzetik, beste bat agurtzera. Iker Zabala Oriolen entrenatzailea, kaixo, ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
1: Bueno, zuek ere ligaren atarian zaudete, nola dago Oriolen gizonezko entrainerua azken egun hauen faltan?
3: Bueno, oso ondo esati, igual nahikotxo esango da, baino bai, ondo, ganera lesino barik, jentea osasun aldetik eta ondo, azkeneko txapliketan ikusi dugu talde osoa sartu dutela eta alanda be kristolako nivela emon dauela, orduen entrenatzaile batentzako ba hori izugarri zeda eta momentu honean gatoz.
1: Arraun lagunak bezalaxe, hiru txapelketa federatiboak irabazita, Gipuzkoako txapeldun, Euskadiko txapeldun eta Espainiako txapeldun ere bai moainan, 24 estropadatik 22 irabazita, aurtengo sasoi honetan, ez da helduleku makala demoraldea aztego.
3: Bai, baina betiago zu ba, keska hori, ezta. Orain arte inikue oso ondo, batelatan, trenidietan, jaitxiretan, txapelketatan bebai, baina orain ligazten da. Ja kupoa dizela, ez dizela, bueno, hor beste barriale batzu sartuten diez, Madrilera guez, bueno, beti espatak tente ongo diez, eta gure eskutan dauen guztize gauza ondo egiten, eta horreri heldu behar jaku.
1: Esaten da, trainerila ekarritu zuizpidera, trainerila ondo balima dabil, traineru ere ondo aritzeko moduan izaten dela, alde horretatik, udaberrirako pilatuko zenuen, lasaitasuna zu.
3: Bai, da ganera, estropa askotan, hiru lehenokotan ibili gara. Hori horiontzako notiziona da, baino bestentzako ez da inona. Hori nahi dago esan, trainerietan jente gitxi itxan dagoela estropadak, beti gabiltze zor, kantera gora, kantera bera, talako gauzak eta esanez, baino eginez, ez dugu iten. Eta bai, trainetan oso ondibi gara, bateratan ere bai, eta orain trainerutan bekusi da txapelketa, geroz eta bueno, tarte handizago ataten aurkarizeri, baino, erne, ondino ez da zi benetazko burka.
1: Horixe galdetu behar nizun, txapelketetan garaile izan zarete, baina estropada ezberdinak izan dira Gipuzkoan eta Euskadikoan, akaso alde gutxiagoz, larriago esango dugu, gero Espainiakoan nagusitasun handiago erakutsi zuen, bai denboretan, eta esango nuke uretan ere, bai?
3: Bai, bai ala da, ni hor, bueno, badako beran zergatia, hor epoka bat ibili gara trenietan, zuta jota zu, hor ba nahi izan dute hiru txapelketa egibaztie, eta gero beste taldeari be estropak emati. Orduan nahi dago esan, ba, trainerue baldan egon dala hor momento baten, eta gero berriz trainerea bukatuta gero, ba, trainerua puntuan jartie, ba, beran denpora behar dago. Eta negoko lana osona izan lez, bueno, harin hartuntzagu eta hiru astetan, ba, traineru oso azkar dabil.
1: Iaz ere, oso azkarretitu zen trainerua, ligako gehi estropaetatik, amaseitan nagusi, puntu errekorra, posturi txar nahi irugarren postua, hori guztia kontutan, Oriok ze tarte du aurtengo Orio betzeko?
3: Zubanek esan dago, ez da limiterik. Gure objetibue eta bakarra da, iazko baino trainerue azkarra biltzie. Hori da gure asko artean. Beste dana, batetaki, eta hasiko da. bai medizu kasizari izaten rekorra gora, rekorra bera, aurkariz epe, bueno, favorito bakarra gugara, bueno, guapurbet, nahi dut hortik irten, eta gure eskutan dauen guzti-guztize, da, iaz baino erina ibiltzie. Eta hori lorten badagun, aukarizek oso, oso zailako.
1: Eta letra txikiak, datuek hori esaten aldute, hori badu iaz baino azkarrago aritzeko aukera?
3: Bai, bai, ganea taldea nahiko beretsue da, eta etorri dizena pe bai, kalitate handiko gizona diez, eta ikusten da. Bueno, trainero baten abiadura neurtutie oso gatz esaten da, baino fisikamente hori neurtutie alda. Eta hori zoka orten dako iaz baino talde indartxo haue. Oin zein berdan, saldi guzti horrek, linea jarri, eta bai, gure zentzazinu diez, iaz baino hobeto gabiltze zela, baino, baikusi dugu, Gipuzkako txapelketan oso larri, Euskadikoan be iaia, bueno, estatukoen ja, iaz baino hobeto gabiltze zela, baino, baikusi dugu, Gipuzkako txapelketan oso larri, Euskadikoan be iaia, bueno, estatukoen ja,

0: Da bai teknikoki eta guras muda dan irabaztie. Nada.
1: Zeuk esan duzu lehen, iazko talde beretsua duzula. Ez dela aldaketa handirik egon. Hori berme bat izango da entrenatzaile bat entzatele.
0: Hombre, bai kostatu da, eh? Alanda guztiz be, jentie konbentzitzeko, ostabe beste urte betez, holan segiuteko, ba, kostada, eta asko gana. Enun espero horren beste kostati. Bai, bueno, azken finien, geizenak segiutuz nahue, eta ganera, bueno, kanpotik ikartu dugun mutiek oso natira, orduen, aurten behintzat, ba, kristolako taldeak otuzko hartin.
1: Lehen esan dugu, eta esan duzuzuk, taldea, ba, bai alde batetik eta bai bestetik, Espainiako txapelketan guztiek egin zuten arraun, egun batetik bestera sei aldaketa okor espaldin banaiz. Ala ere, bi egunetan asmatu hori ere, bermea baldin bada taldearen ezaterik handienak segitzea, aldaketak egin eta taldeak funtzionatzea ere, beste bermea bada zuretzat.
0: Hombre, zen esan ipez, baina hori meretu gizena eurena da, eh? Uh-huh. Azken finien, materi zal hona badako zun, ba, entrenatzele zein berdauen, da ez estropeatu. Eta, bueno, hor dauen kakue da, ba, arrolari oso natizela, kristolako gozirako dela, egunez hor da biltzez euren artien mokoka, ba, postu hartzeko, eta hori entrenatxele bat entzako da, bueno, gatzena da hori gestionatutie. Bakotxan beren leku emon, bakotxari beran estropadatzu emon, eta ia badan hor artien, ba, hori zo handi bet ikusten badun.
1: Orio handi bat ikuste asede, hautagai nagusiera askoren begietara Orio da, baina kontrariok ez dutu nahiko dute.
0: Hori da neuren beharra. Iasko hori zo bateri irabazteko, bueno, Joneri eta entzuntzat pasan aztien, ba, hori zo ez dela bajatuko. Eta aurkarizek eurekin beharko dabe, langi zau. Seguramente baten bat langi zau indauela. Baina hori ez dutxu moten, ba, segurtasunik hobetu ibiko zanen. Arduen, horrega txik esan dut zuton, dana ikusi behar dugu hor Madrilen, dana jarriko kartak buruz gora, eta hor ikusiko da benetazko maila pakotxana zein izango den.
1: Madrilen, igandean lehen da biziko estropada hori, inoiz aritu gabeko eremu batean lehen suban erekin nabarmendu duguneran, ziurgabetasun hori, ez jakintasun hori, nola kudeatzen daiker?
0: Bueno, nik etxaten moten buelta asko horik, azkanien ure da, ba, ez dakit ondo hori kongo badan ero ez, ganera erlojupeko bat izango da, orduen alderik eta ez dote ikusten pena da, ba, ja, behin ara guzena, ba, estropada pakarri joatuti, hori ikusten dut pena bat, jake kanpora guzen, ba, bueno, gure kirola eta ikusteko, ba, kemenos, no, egun bitan, baino horri beldurrek handu inbertako, ez da ongo inolako arazorik, berua ikusi, a ber, zelako beru ongo dan, baino, ba, kirolarizik ondo dauz prestatute eta maia mongo da bie.
1: Gero, beste aldai bat ere bada, ba, ere moren berezitasunak kontuan hartuta, ezaguarria kontuan hartuta, larun bat arratsaldeko laura garte ezingo duzu uretaratu, motorrak ere ezingo dira, han ere muan sartu, horreke planak pixkat aldarazi dizkizue?
0: Ez, iku ja haitxute gauz ja atxaldetan entrenatuten, estropadape larumat atxaldetan izaten da, uh-huh. Orduen, ez, gu larumatan amabitan irtengo gara, biderdizen jango dugu apur bet, eta gero segituen Pantonora jungo gara, saio txiki batekin eta hotelera.
1: Amaitzeko, izpidera ekarri duzunez, beroaldi betean gaude, igandera puri-purian adiagatzeko, aholkuak eman beharko dizkizu, baron hori ondo hidratatu, izaletan ibili eta horrelakoak.
0: Bai, ba, danotak iguzein behar dan, izaletan ibili, urrasko edan, eta beroari eskapatu, guzkizeri alde egin. Baina, bueno, alpainil bateri esan teatotik eta alde egiteko, baina, bai, danotak iguzein behar dan, eta haue pasatuko du.
1: Ederki ba, Baiker Zabala hori horien entrenatzailea mila esker zuri ere gurira biltzeagatik, eta zorteon, aste burutik aurrera mizan.
0: Eskerrik asko.
1: Ba, horiek aletuta, jo dezagun orain ba, maila nagusiei, protagonistei hitza eman osteko analisi tartera, eta horretako, hoi bezala, ba, hemen dugu, Euskadi Irratiko estudio nagusian, Patxi Urrola, Patxi, kaixo ongiet horre.
2: Eskerrik asko.
1: Eta beste berritasun gisa ere, badugu beste lagun bat, gaurko nona ekarri duguna, arraunean espezializatutako kazetaria, eta horrez gain, ba, bere garaian, Zumaian arraun elkartean, ba, zuzendaritza batzordean kide izandako laguna, Aitor Manterola, ongiet horre.
2: Kaixo, eta eskarri asko.
1: Bueno, Xuan Euribarna eta Iker Zabala entzun ditugu. Bikote, ez dakit, Orio eta Arraun

0: Unak, hasiera batean, liga honetan goiko postuetan aritzeko bitalde.
1: Bai, hori ere emoten dugu, ez? Ikusitze onarte zelan heldu gari zen, eta azkanen gurtitako ba, progresiuk, eta ikusitze zelako taldik ez dizen, ba, favorito argi modure ipintzen dugu, ez? Kinela guztizetan. Asko esaten da, ba, bigarren ari zenbak kenduko izango dan zera, ez? Ba, zalantza bakarra, ez? Ba, bueno, gero uretan, ikerrek eta zuenek esan dabe modure, uretan enbide. Madrilen azten gara, aurten nobeda dide. Bai, badakite talde asko, bueno, talde batzuk erasko, ero bada bizelor pantanutan eta simulaten ba, ze eukingo da benez, bai Legutiano, bai beste pantano batzutan. Baina, bai, apurbete estropadere morek sortzen dugu hori, ez? Dudak edo, ez dakit, entzundoten ez argiesteko, baina erlojuz kontrakoa da, binan, ez da gizela nengo da ben, ure bestogu esatuten urrasko bade, urgitzi bade, tartik zelan doi esan, baina, bueno, en fin, esan dugu ikarrek, ez, engo datzu la aurre, ez, deportistak goi maioko deportistatiz, eta aurre engo datzu, eta gero, ba, hori, esan dugun, ez, bizetiz favorito nagusi.
0: Euskotren Liga eta Euskola Beliga, biak etor, Madrilen hasiko dira, iazko txapeldunak esan bezala, urten ere, autagaien esailean, nola ikusten duzuzuk txapelketaren hasiera hori.
2: Bueno, kiroladakan gauzi garrinetakoa da momentuan inberdala, ez? Basta, egit, imaginatu folio txurri badala, ez? Eta kirolariak boligrafoa edo hartu eta idazten joan bertu, ez? Estropadaz estropada kasu ontan. Eta ematen du bai, baina, bueno, inin behar da. Eta gero, ba ikusiko da, ez? Bilakaera izaten duen udak.
0: Hasiera batean, balizko nagusitasun horri gain hartuko dion kontrari hori gaur ikusten alduzu?
2: Bilakareak esango. Ez dakit, hola... Ez du ematen, lehen esan dut ematen du, guen ez eskoa jarriko jota horretik, ez du ematen, baina, bueno, eta ez du ematen esaten dut, errespetu guztiz, eh? Inor gutxietzi gabe. Baina, bueno, beti azaltzen da norbait, eta gero kirola besta kiroldegi batean jokatzen den kirola, zorionez, beste baldintza batzuk sartzen dira, eta, bueno, ba, lehen iker kontatzen nahi izan hori ez, ba, bueno, ba, gero, ba, gertatu egitezkela igual, ba, espero ez dian gauzak, edo, eta, beste, inork esaten du, ba, igual, ba, bitalde favoritotakon batek aberin bat, edo ziagoan bat oker hartu, edo auskalo ez, edo zerretatu daitekela ez, eta, bueno, hori ere bada, arrauna haundi iten duen beste ezaguarri bat, kasu honetan, da, ba, bueno, kusiko dugu.
0: Zein beste talde? Patxi, egon daitezke horre, borroka horretan edo bintzat?
1: Ba, mutiletan horre egon da Donostiarra, ez, ikusi dugu maia haundi zen, horre, txapelketetan. Horazak, ez dakit kupukaz eta zelan, ez dut ikusi alineazioak egiz izan zehazteko hori.
0: Baiz, gora dezagun aurten, gizonezkoetan, bost, claro, bost arrobiko arraunlari beharko dira trainiru bakoitzean, estropada bakoitzeko.
1: Donostiara mutiletan, Donostiara harin ibiden taldide, ez? Zori ez dutu deu, bai Gipuzkoan batez be, Euskadikun, ba, bueno, azkarengo luzin hor, eta, bueno, ja, Espainikun beste gauza bat izen zan, ez? Beste gauza bat ikusi zan, ez dutu harren be, beste gauza bat ikusi zan hori zan aldetik. Neskatan, hor, zuenek esan duguna, ez? Hor, txanda, Euskadikun ikusi ben duen hor Tolosaldea bat ez dututen duguna, arrauneri, horrek izen lehik ez taldik bai mutietan bai nesketan horre hongo dizena disputaten zerak izanik, horrek nik horrek ikuste dotez behintzat, bestik ba bost kanterano sartukera, hor ja gauzak ez tututen azten dizut talde batzuntzat eta ez dakit ba ba, maila honetara heltzeko almenik izango da ben.
0: Maila nagusiei azken begiratu egiteko aitor, Madrilen hasiko dira. Bi liga nagusiak ze iruditzen zaizu ze hitzegin, asko hitzegin da, ane asteri buruz.
2: Bueno, nei arrarua eta ezoiko itezat ez, eta hitzeiteatik hitzeitea izango da, baina kanpoti begiratuta ematen du, beste interes batzuk lehen esten diala olakotan ez. Eta, baina, ba, ez dakit, ba, arraun munduan urtetik urtea, eta beti ateatzen da gaia da, ez? Nun gelditzen da arraunlaria, nun gelditzen da entrenatzailea, kirolaria, nun gelditzen da, ez? Da bai, klubek esate dute, bai, baina hori boskatu egiten da eta behaiek erakitze dute, guk erakitzen dute, ez? Ez? Baina adibidez ja ez dakit, beste zerbait egon daiteken zantzua indartzen duna izan daiteke, ba hori, ez? Ja baldintzak muga jartzen, ezin duzu entrenatu Laura Pañolen, Zodiaka gureta ez dakit ze. Eta nik uste, ez dakit, naturaltasuna edo berezkotasuna edo kentzen dio horrek, ba, kasu honetan, kirolai o arraunai, ez? Eta, dakit, keskatxua edo hortikan, ez? Futbola ipatzia ez dakit.
0: Balekoa da.
2: Balekoa da, tostartian. Baina, munduko kopan ere egia ikusten, ez? Partiduak, ja ez dia, bizati, laudia, geldialdi horrekin. Eta nahi neuri, txezat, ezoiko arrarua, betiko bereizgarri bat kentzia kasu honetan futbolai, ez? Eta naturaltasuna, eta atzetik zer dago. Galdera ikurra.
0: Nabari da bai, Marcelo Bielsaren zalea zarela itor. Ark ere egin ditu eta adierazpen batzuk horren inguruan. Bueno, onaino maila nagusiko kontuak, gogoan izan, orain bastelen gauez, Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, bihar, arratsaldean aste artez Euskal Telebistaren lehenkatean ikusteko modu izango duzuela arratsaldeko 5ak inguruan hasita. Esan dugu onarte liga nagusiei zabaldutako tartea patxi. Baina jakina denez KA eta ETE ligak ere pasaden asteburu honetan hasi dira eta hiri gaztertzegunea ere iritsi zaigu. 5 bandera izan dira jokoan guztira. 5 estropada jokatu dira. Gizonezkoen KA bat ligan 2, emakumezkoen ETE ligan beste 2 eta gizonezkoen KA 2 ligan bakarra astilerone jokatutako ura. Eta KA batean, hau da gizonezkoen bigarren mailan, Zarautz eta Deustu izan ditugu asteburuko irabazleak. Gero hirugarren mailan KA bian Castro izan da nagusitasun handiz garaile izan dena eta emakumeen bigarren mailan ETE ligan Zarautz eta Hondarribia larunbatean eta igandean urren ez urren. Estropa guztiak erlojuaren aurka patxi, 5 garaile ezberdin, ze hausnarketa sortzen dizuak.
1: Bueno, amaitxuteko maia nagusi zegaz, ni konforme nago, arrauna zabalduti eta Madriera, Barcelonara, Sevillara, baldintzako betu jentiri, baina nik petzote arrauna behideuela aizie eta behideuela ez dakit, espandiduti edo ezaututi. Ni petzote nik falta motote gotena da, ikeren zetik ez. Azete doi eta euskoten doi domekan, zehatzik ez duen arraun mundu, ez dakiz zer, ARC zehatzik ez duen telonero zapatune hau egiteko. Hori ez dute gulertzen eta sekula ez dute gulertuko, zelan funtzionaten guzen, liga, futboleko ligi funtzionaten deu, lerro batean. Ez? Eta futbolek arri dozuen ez zerera, maira da. Eta hemen, bat oi handik, beste ari ez totxo esaten ezer, beste ez dakiz zer, nipatzot hori batera tute egon behar da. Eta aukera ezin hobe izango zan, ba, zapatun. ARZ eta ETEko estropadein, eta domekan, ba, ZETEko egin, zehatzik ez. Nik hori guztot, ez da zabaldu arrauna, ba, penizula guztizen, ba, dintzakaz, ez juen da etorri, ez kondizio honetan arraula dizen zat. Egon dizaiak erak, Burdeoseko frakasoa, ez dakik komutatez ari, zuek bertan
0: egon zainan.
1: Ba, bueno, prueba error da, ez? Barcelona nipetzot oso ondo urten bala, Sevillan, ba, bero hundizetzen ban, hanbe, bueno, Zaragozan begin zan.
0: Han ere, bero.
1: Bero hundizet, eta urgitzi, uste gote hor zala, nespo garaiz izen zan. Nipetzot, fruto hon bat egula, eta hori ondo kudeatutaz, ez dakit saldu berba ona dan, ez? Baina, bueno, ondo saldu behar da, eta baina dana, ez arrauna osorik saldu da. Da, bueno,
0: hori errebintik azinu hau,
2: Nik eusten dut, lagatzen baina oso gintzat, ondo egon daiteke edo okerre egon daiteke zabaltze hori, ez? Baina nik zabaldu baino lehen, arraunak ezinbeste guadula berandu baino lehen, gogo eta sakon bat itia, arraunian dauden eragile guztien partetik, noa guazen, nola guazen, eta behin oinarri sendo hori jarrita, orduan aztertu daiteke, oberabaki daiteke, ba, kanpora joan edo ez joatea. Adibidez.
0: Hori, urrengo saio batera gutziko du, ze oso gai mamitsua da Aitor, eta esan bezala, ba, ordu bete honetan beste ligak ere, aztertu beharren gara. Esaten genuen, Patxi, bost garai ezberdin, bost estropadatan.
1: Bai, eta lehen esan dute modura, ez? Kanpora goi ez baldintzak eskatuten, eta gero hemen ba, baldintzak diz, dizenak. Azti ere lasoi ez, eta, a ber, esango drama bata, ez, estropadie. Maria Berenin, Errampi Laban, hablako ostra que baten basuan, bai, ainkio baten zu, eta hori ja, errezek, hausnarketa saioak eginda, gauzako betuteko, gauzak ba ez gertatzeko urtin-urtin gauza bardinek, eta heltzen gara berriz ere elekutara, eta gauza bardina pasaten diz. Este, hor bai, ez dugu errespetorik errola dizeri, ez tal didi, señorías. Ma, por lo menos aurten pesaketa, traineruen pesaketa klub arruan egin zen. Pasan urten ez ari, imaginaten. Ze katzondeo izen zen. Kampoan, erreia bateaz, pisue, Kantabriako federazioko pisue erdizen ipintzen dana, bat agarraten ameti, beste galdetzen epaien eska bat egon zen. Os da este peso? Eta, si, ah, bale, venga, apunta da. Katzondeo bat. Aurten be, falta izen dize zerak ez, izkrizino zerak, listak, zer handi pasatia.
0: Uretaratzeko listak izan dira, zerrendak.
1: Bueno, hortzen da ni esartzen ez neure zerean, estropada politek izan diz. Estropada que ni betxo torre TKE baten hiru aspirante deuzela, argi geratu dala azte buruantan, bai Zarautz, Zarautzeke astilleron nitzako igual euren baldintze egokizenak ez dizen leko baten erakustaldize emon ban, bai Zumaizabe oso ondo bi izan, eta bai Deustobe hor urbiet izegi duan. Eta gero, pasaian be, ba, lau kaletara inbizana, azkanin, kale bakar batera.
0: Hor baliz egin eta arazo bat izan zelako, ontzi baten aurrera atzerak tarteko bai.
1: Eta orduan, ba, ikusinan Deusto fuerte bat, ez? Eta bentaja hundiz bat araten ganera aurkari jari. Eta ja, hortik atzerantz, ja, ba, alde hundizek, ez? San Pedro bala ugarren, bai, ja, ez dakit, tempora askora. Eta azkanen gue, bueno, aurtengo, ba, talde igual... Ba, zalantza hundizek sortu gana arkote bat, ba, minutute berroi segundora uste dute dala.
0: Hoita bi minututik gora behar esan zituen, hanbarruan estropa osatzeko.
1: Eta gero neskatan, ba, zapatun sorpresa hundizez, eta, bueno, esan ama, bueno, emoten zo, zarautze bat ikusi gendu nire basle, eta gero domekan ja ondarribizak, maia, kaiku behor zurbil, kaiku segundo batera, oker espanago egon zean, izan zan, amazazpi, amazortzit emeretzi, zapatutan, zapatutan, eta politxe, onzan, segu justo kaikuko kalbun, eta bezik, eta kronukaz, eta ezpintzakine nor sartu zan, nor ez tan sartun, eta politxe, onzan, neskane estropadibe. Eta zarautzek eta kaikupe moten zue beste zetanok espero genuen, eritxauken genuen, ondarra bizea izango zala dominadore argiz, ez? Baina, bueno, eta erreze bizen, ba, Castro... Castro que izango du, paseo militar batek.
0: Minutu erretik gora, bigarren zelkatuari, minutu bat irugarrenari.
2: Hola, nizena.
0: Etor, gizonezkoetan KAE bat ligan, Zarautz eta Deustu, emakumezkoetan Zarautz eta Hondarribia.
2: Bueno, Patxik esan duen anaritik ganez, nahi atentzitua diferentzia hundi horiak eta gaina erlojupekuan.
0: Bai.
2: Oinbesteko diferentziak ez. Eta atzo kuei buruzitzein da, azkeneko txandan, lehenbiziko Luzian bertan, behien artian ere, bueno, kenduta Deustu eta Zarautz, segundo batian o batian zian, gero ja, Zumaia, ez dakit, zazpira o sortzira sartu zen, lehenbiziko Luzian bakarrika, eta ja, azti gero, ez dakit nun. Ez? Ba, eta bestelakoan, ba, bueno, ba, esan lehenoko, ez? Guen digan, KAE bateko folio txuri hori idazten hasi dia, momentuz hiru talde hauek, eta ikusiko deu gero, ez? Ez du ematen ikusita ze alde ateaziski eten hiru talde horiek gainontzeko guai, ba, besten bat zeokan ikan, baina, bueno, auskalo, ez? Eta ete ligan berriz, ba, lehen gorteko tankera beretzuan, ez? Lehen gortean San Juan da Zautza ibilizian leia bizitian, guentxe batek irabazi, gero bestiak, segundo bat, segundo erdi, kaikure hor tartian sartzean batzutan, eta urten ere, ba, hori, ba, Hondarri bita Zarautz, eta kaikure, ba, horrez, zezuma.
0: Ba, horixe, lehen bilarrunaldik emanikoa gutxi gehiago azpimarratzekoa, ba, Zarautzen puntu pilaketa, ze baigia da, Zumaia ere hortxeko katu zela, Deustu ere bai, baina Zarautzek lidergoa eskuratu zuen, jokoan izandako 24 puntuetatik 23 zakuratuta. Eta hoxe, Gari Uranga entrenatzaileak horren inguruan eginiko balorazioa.
3: Jo, ba, azte burua egile esan oso positiboa, 24-tik 23 puntukin, ba, ezin deu triste, egon, ez, alderantzik, nik uste, bagenekin, ba, bueno, gu ondo xamarri biliko gineala, deusture oso ondo biliko zala, ba, negu ekusita, ba, bueno, pixka ja ikusta genukan, ez, bakoitzen gundi jungo zan, baina ez da izut, 23 puntukin, oso oso guztoa, eta lanien jarraitzeko guakin bai.
0: Zarauzko entrenatzeak esan du patxi, espero zuten bilbotarrik jauzi bat egitea, aurtengo denboraldiari begira, eta begira, bigarren jardunaldirako bandera bat erde eskuratu dute.
1: Bai, duztok aurten apostu fortu gaten deu, jente askori, bueno, fitxa deu, ero ekarri deuz, eta, bueno, jente, azeten egoneko jente bate bebai ekarri deu, eta, bueno, ba, Bilboko taldi, ba, pauso hori emoti erabaki deu, ez? Eta, bueno, emoten deu, bolengoz behintzat, ba, gauzak, ondo doi esela tomatera ontzi zen. Nik hor faltan botautena azte buru honetan kaikude, mutiletan. Eta atzo, bueno, zaun bat arrola ize, brometan zan otzon zu, azkanin playoffak egua zokatu biko zu, Ez datzo gustazkorik, Ez baina flojo. Kaiku nik uste dut ez usteko txarretatik ikusite, ba, ez usteko txarrena kaikuren nahi zendela. Bai, domekan, ja gauza ganera okertuten hasten dizenin, danak urteten dut txartu, ez? Eta ez tatza bezpen hartun justo salidan hasti jenon, ja mar segundoko penalizazinue. Ez dakit, gauzak okertuten dizenin, gatzada gero zuzenduti, eta inbetarinen ez bada zuzenduten, ja punto, ba, betxo zema punto, ja, ba, bigarren agaz, ja, ez dino lehengo, az, bigarren agaz, betxo zema punto, deko zente ustoaz eta sumaizaz, ez? Orduan, temporari ez dakit bakaikune zelan, ja, bideratuten dabe, no? baina, gatzeukingo dabe.
0: Ego kitzapen lan bat ere egiten hariko dira sexta barrak, hor nabarmendu behar da, ba, entrantzea aldaketera izan dute, taldean zenbait aldaketa izan dituzte, eta egiari zor, ba hori, zigor hori tarteko eta, ba, azte buru ez da, ez bat ere gozo izan, kaikuko entzate. Nabarmendu nahiko nuke, alabera aitor, ba, Zumaiaren lana aurruko astean, xuban eserita dagoen aulki horretan txepertan txizan genuen, Mikel Portularu mepa horra entrenatzailea, lehen da biziko demoraldia arke Telmo deunen entrenatzaile gisa, eta nabarmendu zigun, horrezko txandatik gertu aritzea zutela beren helburua. Egia da, liga hasi besterik ez da egin, baina gertu ez. Hirugarren postuan bete-beten sartu dira.
2: Bai, ondo, oso ondo hasi dira, eta guai, ba, pixkat lehen gorte bakin aldera uta, ba, lehen gortean izan ez zuten erregulartasun horrei hori izan nahi ez, ba, pixkat hortxe, bigarren, hirugarren, aurrena, horri biltzea, hortza oden bitartian, ba, aukera gazulako beste matek kalein, o kale hundin batin, da, eta egia da, ba, kale ondin bat indare, ba, lehenbiziko azte gureko diferentziak eta ikusita, ba, igual margena izango dutela iruta alde horiek, ba, beri handi bat iteko, eta puntu asko ez galtzeko ematen du, baina ez, hor baldin mazau de beti askazu aukerak, eta, bueno, ba, ez da, gindizu maiarra izan da, eta klubian eondako izan da, ba, bueno, pozgarrela da ikustia, ba, azaruan, entrenatzen hastea zigoaztenian edo urria bukaeran zan
0: oso lagun gutxi zeuden?
2: Sei, okor espanao, sei arraunlari zeuden, sei. Eta nik esaten nuen, jode, Zumaia da talde bakarra trainer bat txintxili batu ez duna kluba daun bitartean, eta esaten nuen, jode, hau ezagutu berdau, urren gortian. Da behitu, ba, paorrak egundoko lan hain du, telefonu hartu, batei deitu bestiai, konbentzitu bat ez dakiza, eta, bueno, azkenian taldi hau zau da, eta guztua abiltza. Bakin neguan eta guztua lan, oza, ambiente honean, da aldarte honean, da guztua, eta, a ber.
0: Patxi, labur, amaitzeko, aldaketa asko eta jende gorabera asko izan duen beste ontzia da, Arkote, eta sufritzen ikusi dugu, azte honetan.
1: Bai, baina ez, pero zen lekutik, ia hobetuteko aukeri badaukie, ni betzot hoberantz egingo da bela, ze esti bat une ontzeo egitzirarte, soinen, beinat be fitza da bela, uste dut, beinat aztelarra, eta Bueno, geldiro, ia emoten batzoe, hori izango da zalantza, ia emoten batzoe rekuperateko oin galtzen deusena. Eta heltzeko, por lo menos azkarengo posto hori debitateko, baina gatz ikusten dut, erroten aldetik.
0: Eta ligari begira jarrita, aparteko ez ustekorik ere ez, esan dugun lehen, Zarautz iaz ateiok aritu zen ontzi bat, kanporaketetan aritu zena, gero kontxan ere, kasik barruan zen, gertatu zitzaion, eta etzen balen bi aste buru horietan aritu irailean, baina bintzate hor txagaralde egin zuena, eta gero, ondarribia, erabat kontrako norantzkoan goitik bera maila nagusitik jetsi zen ontzia, entranatzei berri batekin, bestelago egoera bat Zarauztarrekin alderatuta, baina bi ontzi horiek hortxe, patxi.
1: Bai, ikusi genuen Euskadiko txapelketan, nik Euskadiko txapelketan ikusi nagoen ondarribiza bat, bueno, ba, Euskotreneko jentiri ba, bueno, por lo menos arpeiz emoten, ez tegi, segundo, amar segundo enbarruan, elduzan zera ez, irugarren postu dugu kerrespan egin bala, eta gero pretemporadan be, ero denzten zutan eta be ikusi dugu maia ondi baten ondarribiza. Zarautz, egiz esan, Zarautzen pentsatena pasan urtea, izen zala euren urtea, eta eragin jaukingo bala, joa, neska pene mondozten kontzako zera soltati estatzi, eta gauza gorreke askotan etzen da eragin jaukitzen, baina ez, mantentzen da Zarautz, eta sorpresa eguna ban, lehen behe komentatu, sorpresa eguna ban zapatun, ikusite, Zarautze aurretik, zepitzela, nizengo zala, baka ebizene Castro etzen dugu modure, eroingo dugu modure, pentsatzen dut, ba, ondarri bizane urtea izango zala zerean, ete ligan. Eta gero atzeti, kaiku, Andonik beti esan dute, horre kluen monumento bete, bitzu entrenatzaileari, ze batzutan jente barik eta klasifikaban kontzara urte baten, gero hor dago, beti dugu hor kaiku neskatan eten, eta nire betzot oso lan politzetzen dugu lakaiko.
0: Betor, lehen hiru horiek, lehen bilarron aldeetan ikusi gira oso nabarmen beste engainetik. Joera hori errepikatuko dela uste duzu, aukera hori horregun daiteke?
2: Agian beste bate sartuko da, tartian hor burruka hortan ez, baina ematen du hiru horien arteko leia izango ala ez. Eta ondarribin kasuan, nik uste txalogarria dela, bat talde bat mailaz jatxi dana lortu duela eustia horrez. Osea, askotan igual gertatzen da jaistezea, eta ja, basuaz beraka, eta jaiat ezagertzea nio, ez? Eta hor dut, hor eustia ona behaientzako eta ona arraunantzat. Arraunantzat, ba, beste talde bat gehiago mantentzealako hor da...
0: Lehiarako,
2: bai.
0: Lehi epatuta... Atzo Euskal Telebistako lankidek galdetu zieten, taldekide o talde ezberdin daukidei, ea hautagai ikusten ziren, hauxe, Miren Garmendia Hondarribiko patroiak esanikoa.
4: Bai, nire etzait asko gustatzen egia esan, baina, bueno, azkenian oinola jetxigana gehan, ba, oidak, baina, bueno, ez geha bat ere favoritan ikuste, oidena oso orekatua da, eta oi, guri hain godeu.
0: Oso orekatua, lehi, orekatu omen dago, ete ligan, orekari geztu ikusi patxi, Kae biligan, Castro, jaun eta jabe izan da.
1: Bai, bueno, itzauten zan gauza bata ez, Castro ke bai pedreinari bai azti hori be irebazitzu kantabreko txapelketan, eta zerean be, nipetxo, bajadein neuren Castroko estropadan be, entrenatzo di barik garen gelitzu zan, eta ibilzin, ongoiko izan ibilzin, bakitzia hoaz. Nipetxo dote Castro gaurten, ba, rekuperatu la gente asko kanpo neukin duguena, ba, zuzendaritza barri bat, entrenatzaile barri bat, eta, bueno, ilusinue, ba, berpiztu da bela, baina ilusinue eta gente. Ilusinua ze bakarrik ez da etzen erremotan, ez? Eta gente ona deko, kompetitibu deko, eta kae bizen, beste nire temporak ikusitze, kae batek ukaz konparatuta be, bueno, hor goitzik ibilko zin, ez? Orduan, ba, Castro que moten deu, ba, bandera danak iregaziko txuzela. Espada zeo zer basaten, ez? Eurek, ni beti zateot, eurek, Castro, kuk, gente berezize da, eta eurek ez da liaten asutu, euregen txako izango dala, ba, bandera gehizenak, ero danak kae bizena.
0: Hori da, nagusi izan da, 31 segundu Kamargo bigarnari, minutu bat Portugalete hirugarnari. Aitor, alde horiek oso agerikoa dira.
2: Bai, oso no armenak, ez? Hasiera izan da ere, baina, bueno, patxik izan duna, ez, ja, ba, demoraldi aurreko estalpadetan, da, txabelketetan, da, ja, hori erakusten duna, ba, zeu zerren seinale da, eta, ba, bueno, ba, hola jarraitzen baldin baute, ba, badakio, ez, ze talde joko dan.
5: Eden komentazuz, da, traineria eta ondo da bilena, Campeonato de España, usted dote trainería bat ibilsala hor azeteko talde bateri
1: estutzen,
5: zerari zelan dago, txapela, zero, usted dote hor ibilsala, trainería on bat, da hori. Eta horre señaleak moten deus esa.
0: Bueno, kae biliga gazte buruan estropada bakarra izan du. Datorrenean, okera espaldi manez, zeuke zuzenduko didazu, bi izango ditu. Bata elantxoen, zuen herrian, eta bestea Mutrikun. Hasi aztiron egin zuten, kasi guri gabe, orain Itxas Zabaleko bi estropada izango ditu.
5: Bai, oin Itxosora goi ez, ia zelan deuen Itxosue, emoten dugu estebola problematik ongo, Itxoso txarik eta ez dala ongo, baina bai, bago guaz, ja, ez, Itxosute probateko eta ibiltzeko, ia, ba hor, batzetik gatozenuk aukerarik daukagun, ez? Baina ze bai hor emoten horre kae bizen batek izoten deu eta gero deus puesto bi hor bai. Playoffetako puesto bi hor Kamargo emoten deu bai eta gero beste hiru talde deus hor ba, bai Portugalete deus tobe eta ba, Busturialdea ba, hor segundo bat bi tal hor duen, bueno ba bueno hor elburuk ipintze dozuz ba, ilusinio hortze pelika horretan hor eskotzan da horretan ibiltzeko edo baina bai, Itxosun, ja, buelta moten datzon, eta Castroi, ba, por lo menos, geiz papur betetzeko aukera daren beste taldik.
0: Ba, gauza gorrela, maila nagusiekin hasi dugu, gaurko jarduna, ateioka dauden Euskotren eta Euskola Beligekin, gero egin dugu, kae bat ligaren errepasoa, eta ligaren ere bai, kae bi ere. Aztertu dugu, eta horrek esan nahi du, baina arraunaren errota hori martxan jarrita, beirailaren irugarren azter arte ez dula etenik izango, beraz gauza gorrela, adi, jarraituko dugu xubane, Iker, zuek egiten duzuen lana, berriz ere minbaldimazare eta seinale hona izango da zuentzat, eta bien bitartean, ba, animo eta gozatu.
6: Eskerrik asko.
7: Eskerrik asko.
0: Eta zuri noski, Patxi Urrola eta Aitorre Manterola, mila esker, gaur gurean izateatik beste behin, udan zehar zuekin hartu emane joriagoa izatea espero dugu eta zuek bai, zuek etzarete urrutira joango. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
8: Itxasoa laino da.
0: Eta gogoratu entzule, ba, gaur, tostartean saioa, hemen, Euskadi Irratian, entzun duzuela, bihar, Euskal Telebistaren lehen katean, arratsaldean, ba ikusteko aukera izango duzuela gaurko saio honek eman duena. Besterik ez, ondo izan eta gora arrona.
8: Maitia Chaita Ura Lora Amalura Rechera Bisipuri Ikesko Gure pozeta nega Bizitxurri Ilesko ra Gure pozeta nega
9: Azte ekipo, eh? Atento iruekin, erre! Ataka honei atzea, ba! Emanol, bi! Segi!
6: Euskadi Erratia,

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, eguneko temperatura altuena Nafarroan Kaseda herrian neurtu da gaur, 42,3 gradu. Gipuzkoan errekorra, Zizurkil eta Legin, bi herrietan ere, temperatura bera, 41,9 igo da merkurioa. Alerta gorrian eman dugu eguna temperatura altuengatik, udalek, kirol, ekitaldi, udaleku, zein festetan aldaketak egin behar izan dituzte. Urren ez urren, Alaitz Erkoreka Mungiako alkatea eta Nuria Altzaga Irungo Kultura Zinegotzia.
2: Kirol instalazio guztiak itxita egongo dira, udal igerilekuak eta gune klimatizatuak izan ezik eta horrez gain, gaurko kirol ekitaldi guztiak bertan behera geratuko dira.
3: Jarraitzen dugu babes klimatikoak ere kontuan hartuta, ez? Leku aldatu ezin diren jarduerak berriz bertan behera utziko ditugu.
1: Jaien egitarauari dagokionez, arratsaldeko 8ak bitarte egitekoak ziren ekitaldi gehienak bertan bera utzi dituzte. Nafarroko gobernuak gutxienez ostegunera bitarte alerta gorria ezarri du. Fernando Domínguez Osasun kontseilariak herritarrei zurtzia eskatu die.
4: Enfermos, embarazadas, niños, pero realmente todas las personas tenemos que extremar la
1: situación. Erietxetan alden neurrian gaixoak klimatizatutako geletara eraman dituzte foru erkidegoan, aurreskola batzuetan itxiera ordua aurreratu dute, eta igerilekuetan kontra itxiera ordua luzatu eginda. Gai zaldatuta, Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak Euskara azterketan 0 atera eta berrikusketa eskatu zuten ikasle gehienen notak 0-tik oso hurbil geratu direla adierazi du. Lehen zuzenketak eta berrikusketak erabateko bermeekin egin direla ziurtatu du. Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburuak berriz, gardentasun handiagoa eskatu dio errektoreari. Urren ez urren, Jose Ramon Bengoetxea EHUren errektorea eta Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
5: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
6: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean horri heltzeko.
1: Bedaion Tolosako auzoan Tolosar izateari utzi eta Amezketako auzo izatera pasatzeko prozesuan dabiltza. Bide horria zehaztuta datuzen orduetan informazio bilerak egingo dituzte bai Tolosan bai Amezketan. Bedaioarrek egindako eskaria entzunda erakunden arteko maila osatu dute. Mikel Arteaga Amezketako alkatea.
7: Horrelako aldaketa bat albidetzen duen foru arau bat dago eta foru arau horrek baldintza batzuk ezartzen ditu. Siadeko enpresa izan da baldintza horiek betetzen diren edo ez aztertzearen arduraduna.
1: Bedaiotik Tolosara 17 kilometro dituzte, beste modu batetara esan da, autoan 25 minutu. Amezketa are hurbilago dute 9 kilometrora, autoan 10 minutu eskasera. Bestalde, Alberto Núñez Feijóo Espainiako Popularren presidenteak beste behin ere Pedro Sánchez presidentearen dimisioa eskatu du. Oraingo honetan, auzitegi gorenak José Luis Ábalos garraio ministro izandakoari musukoen auziagatik 19 urteko espetxe zigorra ezarri izanagatik. PSOEk berehala erantzun du Popularren buru ez dela nor lezioak emateko. Madril, Mikel Arregi.
8: Sozialistek aldamaren balizko absoluzioan jarri dute azpimarra Montse Minguez Bozemaie sozialistrak sareetan dio Espainian ustelkeria sustatzea debalde dela eta bide beretik kazetariek Oskar Puenteri galdetuta.
9: Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito.
8: Garraio ministroak aurrez sareetan esandakoa berretsi du, ironiari tiraka baitio, Espainian delitugileak txintxoak badira bere alako barkamena izango dutela. Alberto Núñez Feijóok Sánchez leporatu dio ustelkeria guztiaren ardura eta enega Garrenez legealdiari amaiera emateko eskatu dio.
10: La dimisión del presidente al gobierno y la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno no puede seguir representándonos.
8: Hori bai, Boxek apropos eskatu arren Feijóok ez du zentsura moziorik aurkezteko asmorik eta gobernuak bidelagun dituen alderdiei presio egiten jarraitzen du.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar bero itogarria beste behin ere. Termometroak 35 eta 40 gradu artean kokatuko dira. Segurtasun sailak temperatura altuengatik alerta gorria ezarri du Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Gaueko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 61.630, 61.630.
0: Eta seriea?
1: 004.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku ez dezakezuela. Eta gaurkoan astelenetan ohikoa izaten den bezala nobedade asko dakarkizuegu. Kantu berriak horietako asko Euskal Herritik, berri ona hori, eta asteko aukeratu duguna Jack Whitek aurreko astean aurkeztu zuen hau, Dollar Bill.

Jack Whiten kantu berria beraz, Dollar Bill izeneko hau, eta aurretik argitaratu dituen, aurten argitaratu dituen beste biekin batera, ba iragarri du disko berri baten parte izango direla. Frozen Charlotte izeneko albuma pres beraz, eta hau, hirugarren aurrerapen gisa ulertu behar dugu, Dollar Bill.

0: eta momentuz behintzat ez dugu berririk jaso disko baten inguruan, baina kantua bai, ez taldea bueltan, abesti eta videoklip honekin, Zaunk.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Hasieran esan dizuegun bezala nobedade ugari gaurkoan eta horietako asko Euskal Herritik datozkigunak eta horietan lehenengoa gaur jarriko dizueguna hauxe SSS taldearen kantu berria da Sound. Talde bilbotarraren berria ez dakigu disko berri baten aurrerapena izango ote den edo single gisa argitaratu dutena, hurrengo hau bai, hurrengo hau aurrerapena da. Amorante bueltan aspaldiko horroak adi Niño de Elcheren kolaborazioarekin.

Azken aldiko aurkikuntzetako bat, Tiny Habits dute izena, Bostongo iruko bat dira eta entzuten duzuen bezala folkaren eta poparen artean ibiltzen dira, hau da Anything He Was kantua.

Nobedade gehiago, hau Beire talde berria da, lehenengo aldiz hemen jartzen dizu eguna. Gidari edo taldeko buru esango dugu Iratxe Perez dela, Txuleria Joder taldekoa. Eta bere inguruan ba, gehitu ditu Loren Ekane Bilela Beitia, Belako edo Marte Lasarten aritzen dena, Jone Ibarretxe Vulcanizadas edo Cecilia Paine taldeetan ikusi izan duguna, Jon Gago Ugerrekoa eta Orsini taldeko Ander Uribarri, eta SSS bandako Kike Heredero. Seikotea, beraz, Beire eta Udaren ondoren argitaratuko dute euren estreineko diskoa. Momentuz, aurrerapen hau txikia.

Australiatik datorkigun psikodelia berriaren erakusgarri Pond taldea, Tame Impala bandarekin ere erlazioa duen musika proiektua, eta disko berrirako aurkezten duten bigarren kantua da, lehenengoa entzuna diogu hemen, Terrestrials, bau, Skyworks. Hau esan nahi dugu, entzun berri duguna, ze oraintxe aditzen ari garena, eta erabiliko duguna, edo irekiko diguna bidea ibilbidearen erdigunera, da Hermanos Gutierrezen berria. Kanto andino.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari John Spencerren disko berriarekin ekin diogu aurreko astean ere ibili ginen bertako kantuak aditzen, hau da Step on the Gas. Garage Punkaren estenan izen handia, batez ere John Spencer Blues Explosion talde horrengatik, eta orain John Spencer moduan disko berriarekin, eta puntu garajero horrekin segiko dugu. Eta proposamen berria da, eta Euskal Herritik datorkiguna gainera. Barbaridad Bagdad dute izena, eta Donostia eta inguruko musikariek osatu berri dute tartean, ahotsa adibidez ezagutuko duzue, Ezpalak taldeko Juanjo Berasainena da. Ispi.

proiektu berria beraz Donostia aldetik, Barbaridad Bagdad, eta bertan ba espalak, kuerno edo pelas edo rukula bezalako proiektuetan ibili eta ibiltzen diren musikariak. Eta lentxago azaldu dizuegu, Txuleria Joder bandako Iratxe Perezek sortu duela proiektu berria, aditu dugu lehenengo kanta, proiektua Beire da, eta kontua da, Txuleria Joderrek segitzen duela, eh? Eta hainbeste segitu, ba, bihar kontzertua eskaintzekoak direla. Eibarko txosnagunean izango dituzue Sedientos de Cumbiarekin batera.

Julia Jacqueline australiarraren kantu berria da, entzun berri duguna, Get Away From Me. Folk soinua erabiltzen du, indira ere joz Julia Jacquelinek, eta folketik tiraka bide lapurrak orain, hau da, min hauetarik. Eta diz, zuzenean ikusi ahal izango dituzue, bihar bertan Arrasateko txosnagunean.

Eta jai gehiago, San Juanak leku askotan ospatzen direla badakizue, eta horrek eraginda bastean zeharreko kontzertuak, oikoak baino gehiago, bihar Wonka Iguaje for Leb, eta dagoeneko entzuten ari garen Bele, Irunen, Urdani Bia plazan.

eta kantu honek baditu urte batzuk. Placebo taldearen estreineko diskoan agertu zen 1986an, kontua da orain disko hori birgrabatu dutela edo birmoldatu eta berriz ere plazaratzea erabaki 30 urte ondoren. Recreated version jarri diote, bertsio berritu horri, eta berregindako bertsio horietako bat ari garen zuten, Come Home.

Brian Molko eta bereak Plaisibo duela 30 urteko euren lehenengo diskoa biziberrituz eta birmoldatuz. Hau emaitzetako bat, Come Home.

0: Eta begira, pleizioren puntu ilun hori badaukan beste talde batekin utzeko zaituztegu New Yorkera joz, orain honetan Interpol dira, eta hau disko berriko aurrerapenetako bat, See Out Loud. Bihar bertan hementxe aurkituko gaitu zuen izan ezkero gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko zeigorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzak asteazkenera arte luzatu du alarma gorria muturreko temperaturengatik. Bihar alerta gorria ezarri du eguerditik iluntzeko 8ak bitarte Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Alerta laranja berriz eguerditik arratsaldeko 6ak bitarte Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldean. Termometroak 35 eta 40 gradu artean kokatuko dira lurralde osoan. Eusko Jaurlaritzaren labi edo larrialdi aurreikuspenen batzordea egoera gertutik jarraitzen ari da eta lan ikuskaritzak 3.000 enpresari gogorarazi die lanpostu eta langile bakoitzaren arriskuak aztertu behar dituela. Aitor Kisasola, Osalaneko lan segurtasun arduraduna.
2: Lan egiten jarrai daiteken, ala ez. Hori da lehenengo galdera egin behar dena. Eta bestela zen pertsonek ezingo lukete egoera horretan lanik egin. Eta behin erabaki hori hartuta, lana jarraitza erabakitzen bada, orduan da neurriak ja zehaztu behar direla.
1: Biharko San Juan bezperako suak direla eta udalerri bakoitzaren esku geratu da horiekin aurrera jarraitu ala ez erabakitzea. Hiriburuetan Iruñeak bertan berautzi du San Juan bezperako sua, Donostian esaterako baimendutako suak egingo dira soilik. Jon Insausti, Donostiako alkatea.
3: Donostiako udalak 17 su dauzka antolatuta, ofizialak, eta hauek protokolo guztirekin doaz, gauzak diran bezala. Baina hortik aurrera guk ez dugu onartuko, su pribaturik. Hau da, San Juan eguna ospatuko dugu, ospatu beharra daukagu, baina ustut ere, egunak eskatzen digula, alerta gorria egongo danez, ba, tamaina horretara ere, ba, mugatzea gure jarduera.
1: Gasteizen modu kontrolatuan egingo da sua eta Bilbon esaterako Etxebarria parkean deitutako suaren gaua bertan bera utzi dute. San Juan suak udarako solstizioari ongietorria ematen dio eta uda ailegatzearekin batera asko dira ordutegia murrizten dituzten zerbitzuak esaterako banketxeak. Euskadiko kontsumitzaileen elkartetik bypassa saioan gogorarazi digute kontsumitzaileek zerbitzua modu berean, modu batera edo bestera, baina modu berean jasotzeko eskubidea dugula. Leire Alberdi, Euskadiko kontsumitzaileen elkarteko abokatua.
4: Naiz eta ordutegiak murriztu ez, aurrez aurreko harreta horretan, banketxeak adibide honetan zerbitzua beste modu batera eskaini beharko luke. Hau da, ze legeak zer esaten du? Zerbitzua aukera erreal eta eraginkorra izan behar duela. Beraz, aurrez aurreko harreta murrizte bazaigu, adibidez, bestelako bide batzuk eskaini beharko lirateke, edo telefonoz, edo korre elektronikoz.
1: Oporretako bidaiekin lotuta Alberdik gogorarazi digu gure hegaldiak 3 ordu baino gehiagoko atzerapena izanez gero kalteordaina jasotzeko eskubidea dugula. Justiziatik albistea gaur auzitegi gorenak Jose Luis Ábalos garraio ministro ohiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio. Ministro ohi bati inoiz ezarritako espetxe zigor handiena da. Madril, Mikel Arregi.
5: Aho batez auzitegi gorenak frogatutzat jo du Ábalosek, Koldo Garziak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko saltzeko. Trukean, Aldamaren enpresak bi urtez 10.000 euro eman zizkion Ábalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia, Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epaimaiak bere lagun untza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du.
6: Simplemente dar las gracias a la justicia.
5: Eta goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela. Txamponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Garziarentzat eta 24 Ábalosentzat ministroiak epaiketan zehar bere kontrako zigorra ziurtzat eman zuen.
1: Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroaren dimisioak ondoriorik izan du jada Bruselan Europar Batasunak eta Erresuma Batuak hemendik hilabetera uztailaren 22an egin behar zuten goibilera atzeratu egin behar izan dute. Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
7: Now for sure we need to postpone it. But we are reassessing.
1: Kostak esan du, gogor ari direla lanean, baina atzeratzea beste aukerarik ez dutela, hori bai dio atzeratzea dela, ez bertan bera ustea. Bere nahia dela urrengo lehen ministroak, Erresuma Batuko lehen ministro berriak, bi alden elkarlanari jarraipena ematea. Errepiretan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, gaueko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Sare sozialen erabileraren arrisku ez eta kontuan hartu beharreko ez. Eta bide batez, adimen artifiziala nola baliatu dezakegun gorroto mezuei antzemateko. Indiako iparraldeko Varanasi hiri sakratutik abiatuta, ego-egoraino eramango gaitu Igone Mariezkurrenak. Esan digu, zentzumenentzako estanda modukoa dela Varanasi hiria. Erromesak, hiletak, kanpotarrak, behiak. Dena gantxe, elkarren ondoan.
1: Aurken Sierra Iso, Nafarroko Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko irakasleak, kaixo egunon.
2: Egunon, kaixo.
1: Zer modu zaude, Iruñeko eta Bruselako zeruek antzekoak behar dute egunotan?
2: Bueno, antzekoak hemen eguzkia daukau, eh?
1: Bai. Baina izan berri zan, Europar Batasuneko hiriburuan.
2: Bai, bai. Pasaden astean, egon ginen, bi ekitaldi antzekoak antolatzen. Azkenean Europak finantzutako proiektu bat itxiko dugulako orain martxoan, eta proiektu hortan edabideen erresilientzia aztertzea geneukan helburu, eta hori iztera joan ginen joan den ostegun eta ostiralean.
1: Hori iztera, ja, azken saioa izan duzu.
2: Bai, hori, azkenean, hori, 2023an abiantu genuen proiektua, eta, beti esaten da hori, ez kazetaritza dela demokraziaren laugarren botere hori, ez? Gainontzeko botereak, botere legilea, exekutiboa eta judiziala, hor kontrolpean izan behar dituena, ez? Erantzula izan daitezen. Eta, hori ikasteko edo hori aztertzeko, Europako 8 unibertsitateekin talde bat sortu genuen, eta hemengo Nafarroko Unibertsitatetik kudeatu genuen taldea, eta hori iztera joan ginen, eta orduan ostegunean, eta ostiralean azkenean, hori hiru urte hauetan aztertu eta aurkitu dugunari buruz, aritu gara izketan. Ostegunean, kazetariekin, lege giltzaileetan lan egite duten pertsonekin, lobistekin, nola ez, ze Brusela izan da, lobista asko daude, eta baita politikariekin ere, eta hori bieginen tairantzeko batzutan, lanean, izketan, eta baita beraien kezkak jasotzen. Hori, oso ongi.
1: Ederki, aurken. Vancouverren Naia Ormazazulu eta doktore osteko ikerlaria Kolombia Bretainiareko Unibertsitatean, Naia, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon bioi.
1: Esnatu egiten zara zu, eta ze egiten duzu, solasaldi asteko zaintza duen bitartean?
3: Urpiska bat edan, eta hori adena, urpiska bat edan, ahotsa prestatzeko.
1: Eta mugikorra eskuetan izaten duzu?
3: Mugikorra ez portatila ateratzen dut, ja zuekin konektatzeko, eta portatiletik jasotzen duzu zure mezua, Maider.
1: Beraz,
3: isiltasunean.
1: Hori da, portatilera lotuta. Aurken zu nola egoten zara, Iruñeko zure bulegoan? Eskroleatzen aritzen zala mugikorrarekin, edo apuntek errepasatzen, edo?
2: Ez, eskrolean, sakalekoarekin nago, mugikorrarekin nago. Baina eskrole egitea, ekitu badak, saiestu badezaket, saieste dut.
1: Adin horretan zaude.
2: Bai, hori da.
1: Gaur sare sozialei helduko diegu, 0-10erako eskalan, zuen arreta bere ganatzeko ze gaitasun dute, sare sozialek, Naia?
3: Ze galdera ona. Esango nuke nire buruari muga aktiboak jartzen dizkio dela. Seinale horiek ekidin ahal izateko egunean zehar. Eta ez dakit horrek zer erakusten duen, ez? Eta hoien artean, gertatu izan zait, sare sozialen bat, kendu behar izatea. Ez ongi izatea, babestu behar izateko. Egia esan. Bai, bai.
1: Aurken?
2: Beitu pixkat nahiaren gauza bera, baina agian pixkat radikalagoa. Nik daukan harremana sare sozialekin nahiko txarra da gaur egun. Gutxinez gaur egungo sare sozialekin, eh? Eta horren txarra, sare sozialak sakelekotik, horren agaiutik eta leku guztietatik kendu ditu dela. Ze justu hori, liburu atal bat idatzi berri dut beste bi irakaslekin, eta ebieginen 2024ko azaroko gertakari bat aztertu genuen, ez? 2024ean Elon Musk jaunak, azken hori, X-en jabea den tipoa, zenbait arau aldatu zituen X-en, ez, Twitterren, Eta gertatu zen, nahi bezpenu, pues, azaruan La Vanguardiak eta Degarden egunkariak esan zuten, bazio, osea, zihoaztela, ez? Osea, Twitterretik kanpo egongo zirela eta ez zutela Twitter berri erabiliko. Eta justo, pues, txioa eman zutenean hori esateko ez, txioa igorri zutenean sekulakoa montatu zen. Eta, bueno, pues, ibi ginen hor, liburu atal bat prestatzen, pixkat, pues, erantzunak eta bar aztertzen, ez? Eta justo bukatzean, egin nuen horrelako gogoet, eta zan, eske, no me renta, osea, ez zait, beharrezko eruditzen, azkenan gorroto mezu pia daude, pasaitzak, eta erabiltzaileak, pues, mantendu ditut, ze arroba aurken naizelako, eta hori azkenean, pues, ikoniko eruditzen zaidalako, baina, hori, pues, mugikorretik kendu, eta hori agaiutik ere, ze azkenan, eske, denbora pilo bat, pasatzen duzu hor, eta gainera, niretzat gutxinez, eske, ez zedan iruditzen, jasotzen nuena, pues gorroto mezu hoiek eta pues nolabait pues konpentsatzeko kapaza zenik, ez?
1: Gorroto mezuek gora egin dutela hori sumatu duzu azken urteetan, naia.
3: Nik esango nuke, jo, teknikoki bi fenomeno daudela, osea batetik bai datu objektiboak daude, ez? ADL da Anti-Defamation League, miatzen da, emairuan uste du sortu zela, ba, beraie bezalako erakundek urtero neurtzen dute. Hause bera eta erakutsi izan dute ba, jazarpena gora doala, ez? Bereziki 2022-tik aurrera aurkentzuk aipatu duzun gertakari horrek zer ikusi argia du, ez? Baina bestalde batetik algoritmoak ere badute zer ikusia, ez? Osa, sare sozialetako algoritmoek engagement famatu hau edo parte hartzea interakzioa maximizatzeko diseinatuta daude eta badakigu emozioak sortzen dituzten edukiek haserrea edo indignazio morala edo dena delakoa baiek interakzio gehiago jasotzen dutela eta ez dakik gogoratuko duzuen uste dut MIT-ek enago ziur zeurtetan 2020 baino lehenago izan zen bai ala bai argitaratu zuen ikerketa klasiko batek erakutsi zuen gezurrezko albiste batek gezurrezko albizak zei aldiz azkarrago edatzen direla, egiazkoak baino. Bakaro, gorroto mezuekin antzeko zerbait gertatzen da. Osa, plataformaen ikuspegitik, txio xenofobo batek erantzun partekatu edo gustuko dut ugari jasotzen baditu, algoritmoak eduki arrakastatzua dela interpretatzen du. Beraz, ni antzuna izango litzateke baiet, osa, gorroto gehiago dagoela, nik ere Twitter utzi nuen aurken, eta gogorra izan zen, ze Twitterrek
2: oso
3: gogor bat zeukan mundu akademikoan, ez? Osa, gizartera gauza teknikoagoak plazaratzea zena, osa, euskarri bat zen, nire ustez, baina bai, pausu bera eman nuen, baina eske gainera esango nuke plataformen arkitekturak gorroto hori amplifikatzen duela, osea, horretarako makina oso eraginkorrak direla.
2: Eske horretarako daude prestatuak, osea, justo atal hortan, idatzi duen atal hortan, justo horri burutze egiten dugu, osea, azkenean, daukan gobernantza hortan, azkenean, daukan estruktua eta egitura hortan daude prestatuak, pues alde batetik horrelako mezuak ba, zabaltzeko eta nolabait pues hori arrakastatuak izateko, baina ere uste dut sare sozialek badutela horrelako gaitasun bat, ez? Dena ongi joango balitz bezala jokatzeko, ez? Edo bai. Jendea gutxienez konbentzitzeko. Adibidez, orain Bruselan egon garenean, mainguru baten esaten zuten, ez? Hori Europatik zetu zen salaketak eta mezuak eta bueno, kontestua zela eta ba, ez dute esango zein, baina sare sozial handitako batek esan zuen ba gorroto mezuak jazarriko zituela, kontrolpean jarriko zituela eta baita bo hori kasuak estudiatuko zituela eta bar. Bakizu zenbat kasu jarraitu zituzen eta benetan gelditu zituzen joan den urtean Europa osoan 243.
1: Wow.
2: Osea, eski hor dago hori etzalgakoa, osea, eskenean niri irreal iruetzen zait, berrogeita mairu, baino gorroto mezu askoz gehiago daude Europan urte batean, ez? Eta, baina ez, saltze izute, no, lasa ize, azkenen baditugu kontrolpean izateko moduak, baditugu, pues, neurri, jarriko ditugu abian neurriak, baina gero ez dute deus egiten. Eta azkenan, guzti horrek sortzen duena da, horrelako testu inguru edo kontestu, ezakit, toksiko bat, ez? Batzutan, egia da, badaudela gauza onak, eh? Eta ez dut honekin sanain, hori, pues offline munduan dena perfektua zenik. Azkenean, osea, komunikazio historia irakasle izan naiz urte batzutan, osea, tokatu zait hori ikastea eta, jode, badaude kasu asko offline munduan oso gaizki daudenak. Baina jo, bar, eske azkenean sortzen duten pues hori dinamika eta bar dira, vamos, supertoxikoak.
1: Aurkanetan nahi beste lagun bat ere agurtu nahi dugu, Iruñeko gure etxean da Xabier Tirapu Intxaurrondo, soziologoa eta irakaslea Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Xabier, kaixo egunon.
4: Kaixo, egunon guztioi.
1: Ez dakit ze gogoeta egin dizuten aurkenek eta nahiak kontatutakoek, baina zuri ere agertze altzaizkizu, sare sozialetan, sarri parean, zuk eskatu gabe, mezu, gorroto mezuak.
4: Bai, jo, eske oso goza interesgarriak aipatu dituzte biek, baina, bai, nik asteko esango nuke, bai, onartzea gustatzen zaidana, baina gehiago erabiltzen ditu dela, bai, scroll horretan bai erori naizela. Eta, bai, noski aurkenek esaten zuen antzera, soilik isan buelta bat emanez, ba, nabaria da, ez da horrelako gorroto mezuak ematen direla eta zabaldu egiten direla ere bai.
1: Zuek, mezuiek identifikatzeko tresna bat ari zarete garatzen, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, Xenometer, ala du izena, eta bueno, izenak ere badakarrez, nahiko informazio, xenofobia neurtzeko balio du. Zer da, edo ze izango da, Xenometer?
4: Bai, bueno, ba, oraingoz momentu hontan esango nuke, tresna bat dela, zeinek hautematen duen ea diskurtso bat migrazioari buruz hitz egiten duen ala ez, bai? Momentu hontan ba, bueno, abilezia maila hau dauka eta etorkizunean bere helburua edo hobeto esan da agian gure helburu optimistena izango litzateke nolabaiteko gorroto digitalaren mapa bat marraztu alizatea, bai? Baina, bueno, honetarako oraindik asko falta zaigu eta esaten dudan moduan da pixka bat eszena toki optimistena, bai?
1: Bueno, baina orduan litzateke adimen artifizialak egingo luke automatikoki, esango luke txio bat xenofoboa ote den ala ez?
4: Hori da, bai, gure azken helburua hori da. Txio bat xenofoboa den ala ez automatea eta ba, eskala baten baitan ere bai esatea ze puntutaraino izan daiteken xenofoboa edo migrazioaren aldekoa ere bai.
1: Zein da proiektuaren jatorria? Zergatik pentsatu duzue bazela premia sareko eduki xenofoboak identifikatzeko tresna bat izateko?
4: Bueno, asteko aipatu beharra dago proiektua hau Korneleko Unibertsitatean jaio zela, Bez Lionen ikertzailearen proiektua dela, eta hemen edo, bai, nupera ekarri genuen Sergio García Bagariño nire kidearen bitartez, bai. Orduan, esaten dudan moduan hau estatu batuetan jaio zen, Kornelen zehazki, eta, ba, bueno, hor kezkandia zuten Twitter, bai, isa edo lengo Twitterren inguruan izan ere konturatzen ari ziren ez soilik mezu xenofoboak gora egiten ari zirela, baizik eta gobernuaren alorreko kontuek, adibidez Trump, adibidez bat ipintzagatik, horrelako gorroto mezuak ere zabaltzen ari zirela, bai? Orduan, kezka horretik abiatuta eta ondoren ja maila sozial orokor batean ba ikusiz nola gorroto mezua gora egiten zuten, ba hortik aurrera ba kezka agertu zen eta ikerketa hau garatzeko beharra eta interesa ikusi zen, bai?
1: Eta nolabait joko zelaia isa da garai bateko Twitter lehen aurkenek aipatu den hori bera, ez? Zergatik Elon Musk eta bere sarea? Ja ez beste bat?
4: Bueno, azken asmoa, behin adimen artifizialak funtzionatzen duenean, izango litzateke beste sare sozial batzuetara eta orokorrean beste testu inguru batzuetara tresna hau zabaldu alizatea, bai? Baina momentuz Twitterren, edo, bueno, nik beti Twitter ditzen dut, bai, isa raro egiten zen.
1: Bai.
4: Twitterren zabaltzea izan ere esaten duen moduan lehendabiziko kezka hor estatu batuen alorroletan eman zen, non gobernuko Twitterren kontuak horrelako mezuak zabaltzen ari ziren, eta beste alde batetik zeren bada eztabaida soziala ematen den sare sozial bat, bai? Hori da pixka bat testu ingurua. Orduan, bai eztabaida mediatikoak, bai politikoak, bai sozialak bertan ematen direnez, bai era virtualean baina bertan, ba uste genuen, ba zela nolabait testu inguru egokia adimen artifiziala hau entrenatzen hasteko.
1: Aurken eta nahia galdetu, ezer, nahi baldin baduzu behintzat Xabierri aurken esan.
3: Bai.
2: Bale, pues no, sartuko naiz, super interesgarri eruditu zait, benetan zer kontatutakoa. Esa, eta pene mateit hori Iruñeko estudioan ez egotea, ze, ose, beharrezko eruditzen zait, ez, kontatu diguna, eta baita, uste, ez da baiderako gaia delako, ez, baina, ari ez, ose, galdera bat, ez, Horrelako, osea, iruditzen zait, horrelako kalte kontrola egitea beharrezkoa dela, ez? Sare sozialetan eta bereziki pos hori Twitterren. Osea, hor ez daukat zalantzarik. Baina, eta baina hori, pues letra agian larriekin idatz dezakegu, ez? Kalte kontrola hauetaz gain, Xabier, uste duzu, egon beharko lukela baita horrelako erantzun bat agian gizarte zibilaren partetik, osea, hau da, enpresek eta gobernuak pues, kalte kontrolak ezar ditzaten, beharrezko alda, ezagit, gizartearen mobilizazioa, nolabait, nolabait, hiritarrek gobernuari eska dizaioten, oie, eske, zerbait egitea beharrezkoa da, presioa egitea, edo?
4: Oso galdera ona, da hori. Ezakitu zongi zer esan, bai, bueno, a ber, azteko ikusten hori gara, badagola nolabaiteko kezkalarria sare sozialen erabilaren inguruan, ezta? Duela gutxi ja ateratzen eztabaida ea 16 urtetik bera haien erabilera debekatu behar zen, ez? Ikusten ari gara erantzunak ematen ari direla, bai? Baina, bueno, egia da, gure ikerketa pixka bat, ezakin nola esan, atzerago dagoela, zeren bere asmoa da nolabait deskribatzea gorrotoaren egoera nolakoa den, bai? Eta ondoren, ba, horrela uteman dezakegu, ea gorrotoak gora ginduen, bera ginduen, non ematen den gehiago, non gutxiago, ze formatan. Orduan, gure tresna, nola baita zedatik hor geratzen da, eta ondoren diagnostiko hori eginda, ez, ba, ez da beratu dezakegu, ea horrelako neurriak hartu behar diren ala ez. Nik ze uste dudan, ba, egia esan ez dauka toso argi, zeren oso erabaki zaila da, baina, uste dut, ba, lehendabiziko pausoa, edo beharrezkoa den pausoa dela, diagnostiko hori, ezta? Agian, konstiente izanez, sare sozialek, zenolako diskurtsoak eta zenolako dinamikak erreproduktzitzen dituzten, ja lehendabiziko pausoa bat da, hori aldatzeko, ezta? Ezakit, ondo azaldu nahi zen.
2: Osea, bai, baina, horlako mapa bat egitea, ez?
4: Hori da, eta maparen bitartez, ba, gutxienez gu konstiente izan da, zenolako dinamikak sustatzen ari garen, bostuz lehendabiziko pausoa dela gauzak aldatzeko, bai, diagnostikoaren bitartez. Hori da, eta maparen bitartez, ba, gutxienez gu konstiente izan da, zenolako dinamikak sustatzen ari garen, bostuz lehendabiziko pausoa dela gauzak aldatzeko,

0: bat da entrenatzen ari zaretena, ez?
1: Hori da.
0: Bai, eta bueno, entzuleren batek agian ez baldin badaki, ba hizkuntza eredu handiak edo ingelesezko sigletatik LLM, Large Language Modelak, ba biaka milioi parametro dituzten sare neuronaletan oinarritutako hizkuntza ereduak dira, ez? Eta nire galdera da, claro, ni egon naiz hauek jarraitzen baita ere, ez? Eta badira, ba opakoak direnak, baina oso famatu egin direnak, milioika erabiltzaileren datuak erabiliz doitzen direlako, ez? Ba, ChatGPT, Claude, Gemini eta hauek guztiak, berez urtebetean asko betu dira, orain dela urtebete ziren gai agian ironia edo sarkasmoa eta bar, kutxo hauek gure hizkuntzan detektatu alizateko, mezu ez oso esplizituak esan ezagun detektatzeko, baina gaur egun, bai ez, adibidez nik test bat egin dut, hauetariko batekin, detxok badira opakoak ez direnak eta zure ordenagailuan deskargatu aldituzunak, ez? Entzuleren batek bere datuak oparitu nahi ez baldin baditu, ba jakin dezala. Nire aldera, karo, zer gehitzen dio zuen senometerrak jada existitzen den model eredu hauetariko bati, eta jada pre-entrenatuta dagoen hizkuntza eredu bat erabiltzen duzue, eta horren ba, azken doikuntza egiten diozue, edo zuek zerotik eredu bat sortzen ari zaret, eta horrela balitz zergatik.
1: Vale. Oso galdera ona, ere bai. Bueno, besteren batean agia ikerketa taldeko informatikoak ere etorri beharko dira horrelako bat hartzeko. Bai. Baina, bale, a ber, guk nola baita zango genuke zerotik azten garela, bai?
0: Bale.
1: Zergatik, guk egiten duguna da txio bakoitza zailkapen baten baitan zailkatu, bai? Gu bagoaz, minus irutik, irura, zero barne. Zero izango litzateke guztiz neutrala den mezu bat, eta ondoren, horretzen dugu xenofobia, azalduko izuet ondoren nahi baduzu epoikiago kategoria bakoitza nola erabiltzen dugun, baina ondoren xenofobiaren xenofobia maila nola bait kalibratzeko minus batik minus irurakoaz, eta migrazioaren alde doanean diskurtsoa irutik, barkatu, batetik irura goaz, ezta? Eta zergatik egiten dugu horrela, bai, pineko eta adibide bat horrela bekiago ulertzen den, bai? Guk banan-banan zailkatzen ditugu txioak. Hiru talde gaude, eta tanda bakoitzean 150 txio zailkatzen ditugu. Eta ondoren eztabaidatzen dugu, ea zailkapenarekin bat egiten dugun. Eta niretzat hemen oso paper garrantzitsua daukate soziologia, NUPeko soziologia graduko ikasleek. Izan ere, beraiek bolondrez bezala, ikerketaren parte dira, eta haiek zailkapen lan handia egiten dute, ezta? Bai, oraingoz uste dut azaldu naizela.
0: Bai.
1: Orduan niretzat oso garrantzitsua da zerotik hastea eta begirada soziologiko hau. Izan ere, adibidez, demagun txio bat non jartzen duen eta horrelakoak topatzen ditugu, bai?
0: Bai.
1: Migrazioak ezakizen ban puntutan gora egin du. Bale, ados. Hori zero izango litzateke. Baina jarraian, hori da. Baina jarraian jartzen du. Eta ja, kanpokoak, bertakoak, baino gehiago dira. Demagun hau egia dela. Txio horren asmoa ez da neutrala. Naiz eta datu neutral bat izan. Bai, agenda mediatikoan, iritzi publikoan, nola baiteko irudiak ezka, aserrea, segun eta ze, ingurunetan sustatu nahi du, ezta? Orduan guk horrelako, ez dakit gauza, finak edo sakonagoak, labur biltzagatik irakutsi nahi dizkiogu adimen artifizialari. Eta uste dut horregatik garrantzitsua dela guk banan-banan txioak zailkatzea eta begirada soziologiko hori nolabait zaintzea.
2: Eta izango litzateke, minus hiru litzateke xenofobia oso esplizitua, adibidez, migratzaileak kanpora dioen mezu bat, hortik gorago xenofobia esplizitua, xenofobia implizitua litzateke ja minus bat, hau izango litzateke adibidez, gizon magrebiar batek neska bat bortxatu du.
1: Bai,
2: neutroa?
1: Asmatu duzu, minus irua justu asmatu duzu.
2: Bai, minus batekin ez, ezta?
1: Ei, hortxe. Bai, begira, minus bat eta bat izango litzateke justu hori, bai? Edukia, txioaren edukia, implizitua denean. Esplizituki ez denean adierazten, bai? Orain txipin iberdu dugun adibidea, adibidez. Bi, eta minus bi, ja, mezua esplizitua denean,
2: bai,
1: posizioa esplizituki irakurri daitekenean,
2: bai,
1: ba, a ber, adibideren bat ezakit, jo, Joder, orain ez zaitu horretuko, jarriko.

0: Minusiruren adibidea.
1: Bai.
0: Eta, bueno, azkenik, minusiru eta iru izango litzateke ja akziora deitzen denean, ezta? Orduan, zuk esan duzuna da, pertsona migrante guztia kanporatu behar ditugu.
1: Bai.
0: Akziora deitzen du. Hori minusiru izango litzateke. Bai?
1: Bai.
0: Eta kontrakoa denean, baina ez duenean akziora deitzen, adibidez, pertsona migrante guztiak, laguntza sozial guztiak eramaten dituzte.
1: Bai. Minus bi.
0: Esplizitua da,
1: vale.
0: Baina ez du akziora deitzen.
1: Vale.
0: Bai? Laguntza
1: vale.
0: Sozial guztiak kendu behar dizkiogu. Dizkiogu. Akziora deitzen du, ondorioz, minus iru. Eta berdina, arlo positiboan, adibidez. Pertsona migranteak hemen ongitorriak dira. Bi esango litzateke. Goazen guztiok pertsona migratuen aldeko manifestaldi honetara. Iru. Izango litzateke,
1: iru.
0: Izan ere akziora deitzen
1: vale.
0: Du. Bai? Pixka bat labur bilduz, baina bueno. Azaldu dugu pixka zailkapen
2: eta.
0: Prozesua.
2: Xavier, eta aipatu duzu, hiru talde zaudetela, eta karo bat...
0: Hiru lau, bai, momentuaren
2: arabera markatu. Vale, vale, bueno, hiru, bueno, desempatata egoteko, anotatzaien ondo datorri hiru egotea, baina, oza, bakigu, adimen artifizialaren atzean dauden algoritmoek, karo ez dute egia objektiboa, ez dakit zer den hori, baina ez dute egia objektiboa ikasten, ez ikasten dutena da, anotatzaien arteko adostasuna, eta karo, anotatzaien profilaren arabera, algoritmoak ba, mundu ikuskera jakin bat barneratuko du, ez? Eta
0: Marixe.
2: Pentsatzen dengoen, karo, estatu batuetan gorroto bezala uler daiteken mezu bat, eta Euskal Herrian gorroto bezala uler genezakena, agian ezberdina izan daiteke, eta are gehiago, ez? Inkluso esango nuke, kontekstu oso estremo batean, bazakit, emakume queer txuri bat, eta emakume queer beltz baten artean, ere, desadostasun argi bat gertalezake, gerta daiteke mezu baten aurrean, ez? Orduan, galdera, zuek antolazio, anotazio taldea osatzerakoan, nola hartzen duzue kontuan, ze beti izan dut gainera kuriositate hau, nola hartzen duzue kontuan, ba hori ez, profilo, oza, jatorri geografikoa edo generoa klase soziala, eta bar, ze azken finean, anotatzaiaren erabakien batean, determinatuko duen testu ingurua da hori, nola kudeatu duzue?
0: Vale, bai, berrirore oso galdera honak, eta sakonak, eh? Oza, hemen, pila bat ez da, baina, bale, azteko, bai, arrazoi oso daukazu, ezta? Ez da berdina gorrotoa, eta ez da berdina diskurtsaren sakontasuna, ez dakit ironia, ez da berdina kontestu estatu batu arran, eta hemen, ezta? Orduan horregatik, proiektuaren baitan, bakoitza, soilik estatu mailan ibiltzen da. Hau da, guk ez ditugu estatu batuetako txioak zailkatzen, guk bakarrik estatu mailako txioak zailkatzen ditugu. Eta estatu batuetan, bertako ikerketa taldeak egiten du. Orain pixka bat, beste herrialde batzuetara ari da proiektua zabaltzen, ez? Kolombian ikusten ari dira hasten diren, Salvadorren, Asian ez nahiz horretuko orain ze herrialdetan, Ego Afrikan, baina herrialde bakoitzean bertako ikerketa taldeak egiten du lan. Justo zuk esaten duzuna batik, ez da? Bertako kontekstua, ironia,
2: claro.
0: Momentuko eztabaidak, horrelako xehetasunak ulertu alizateko eta kontutan euki alizateko. Bai, hori alde batek.
2: Claro.
0: Adibidez, guk, askotan erderaz dauden, guk erderaz egiten dugu zailkapena. Eta askotan erderaz dauden, oraingoz gutxienez, eta erderaz dauden txioak aurkitzen ditugu, baina adibidez, Argentinako kontestuari buruz aritzen badira, ez ditugu kontutan hartzen. Esaten duzu honagatik, zeren bestela, adimen artifiziala norbait despistatuko genuke, eta kontestuara egokitu behar da. Bai?
2: Claro. Bai.
0: Bero, bestalde batetik, oraintxe lau talde gaude, txioak zailkatzen, talde bakoitzean hiru pertsona daude. Zuk esaten duzuna batik, ez da? Hiru pertsona gaude, horrela ikus dezakegu, ea bat egiten dugun zailkatzerakoan ala ez, eta ez dugunean bat egiten, ez da baidatzen dugu. Ba, nik honengatik, nik beste honengatik, baina, jo, fijatu zaite, zeren hemen implizituki hau esan nahi du, datua horrelari beltzen du, ez dakitzer, bueno, horrelako ez da baidak egiten ditugu. Eta, saiatzen gara alde batetik esaten dudan moduan, irizpide zientifiko bat zaintzen eta mantentzen, ez da, ba, datuaren erabilera horrelakoa bada, minus bi. Eta aldi berean saiatzen gara pixka bat errepresentagarritasuna zeintzen, bai, emakumeak talde guztietan egotea eta gizonak talde guztietan egotea eta pertsona migratuak saiatzen gara talde guztietan egotea saiatzen gara. Noski ere bai gure limitazioak eta gure trabak baditugu ez gara guztira iristen, bai. Baina saiatzen gara hori konpentsatzen irizpide oso finko batzuk mantentzen, bai, zailkapena eramaterakoan, esaten duguna, esplizitua, implizitua, akziora ditzea, tal. Baina, bai, azken finean, guk ere, gure nola egiteko eskemak erabiltzen ditugu, eta hori adimen artifizian lan ere nabaritzen da. Saiatzen gara konpentsaten, irizpide finko batzuen bitartez, bai?
1: Bai, eta nola lortze dituzue txio horiek ze, osea, maskiritsi baino lehen, nahiko raza zen azken txioak hartu eta aztertzea, ez? Osea, Pythonen bidez adibidez, nik aztertu nituen adibidez tesirako eta bar, baina gero maskiritzi iritsi zenean zeukan API hori edo ATE hori, ez? Itxi zuen, jarraitzun horrelako prezio bat, ez? Eta nolabait mugatu egin zuen pues hori aztertu zenitzaken txio horiek, ez? Orduan, kontuten hartuta, adibidez, orain Brusela egon garenean asko hitz egin dugu DSA-ri buruz, DSA da Digital Service Act izeneko araudi bat. Daukana, osea, bere helburua da mundu offlinean ilegala dena mundu onlinean ere ilegala izatea, ez? Eta esaten zuten zeukaten arazoa zela, ba DSA prestatzen hasi zirenean 2020ean ba Trump etxezuritik atera berria zegoela, ez? Edo atera behar zela. Eta nolabait, ba, enpresa eta konpainia hauek, teknoligarka hauek, ez, ba, alde zeudela, ez, laguntzeko eta bar. Eta orduan, kao, orain pentsatzen, nengoen testu du, daukagun kontestuat kontutan hartuta, eta DSA, pues, aplikatzen horren zaila izaten ari denez, osea, ezakit, txio hoiek, aztertzeko eta bar, ez daukazue horrelako, pues, beldurreik esaten ez, bueno, eske, agian momentu baten, maskek esango du, ezin ditugu aztertu gehiago eta etxiko du horrelako zerbait. Nola lortze dituzue?
0: Bueno, urrengoan, zelantzeri gabe, informatikoak ere ekarriko ditu. Baina, bai, badakit API antzeko bat erabiltzen dutela, ni termino hauetan ja egia esan pixka galtzen naiz, baina badakit API antzeko bat erabiltzen dutela, eta, bueno, bai, badago bat dena iztearen arrisku hori, ezta? Baina, bai, esan dezaket, lau irizpide erabiltzen ditugula txioak hartzerakoan, bai, harrapatzerakoan. Alde batetik erabiltzen ditugu Espainiako politikaririk garrantzitsuenen kontuak, bai, Moncloaren arabera badago zailkapen bat, eta kontu horiek erabiltzen ditugu, bai. Nola bait islatzen dutelako, ba, diskurtso politikoa nondik dabilen. Ondoren, hitz gakoak erabiltzen ditugu, bai, ba, ez dakit, migrazioa, pertsona migranteak, bai, horrelakoak. Ondoren, ikerketa taldeak identifikatzen dituen konduak, zeren, joia, azken finean, ba, hemen bakoitzak, ezakizun bat txio sailkatu izan dituen, baina mila txio agian ja bai. Ordan zu, ja, nabaritzen dituzu kontu batzuk asko repikatzen direla bai onerako,
1: noski,
0: bai txarrerako. Ministeritzak normalean, diskurtso positiboa, migrazioaren inguruan, diskurtso positiboak zabaltzen ditu, bai, ezakit, eta kontu pila, anekdotikoak direnak, edo direnak horren instituzionalak azkenean ere identifikatzen dituzu, ezta, diskurtso txarrerako. Eta azkenik, laugarren modu bat ere badago, eta gian honekin batez ere erantzuten dizut, dena izten badut ez ere egin dezakegun, mezu sintetikoak deitzen direnak, bai? Hau da, zuk, laburbilduz, zuk mezua asmatzea. Imaginatu, ez dituzula -0ko mezu asko aurkitzen, baina zuk zure algoritmoa entrenatu beharra daukazu, ez da? Akziora deitzen genean. Zuk sortu dezakezu txioa horrela esategatik, eta algoritmoari erakutsi, begira, horrelako bat -0 izango litzateke. Horrelako mezu sintetikoak handitzea ulertzen dut konponbide bat izan aldaitekela.
1: Vale.
3: Ba, Xavier, bai, Xavier tira puntxa urrondo, egia esan galdera gehiago ere geratu zaizkigu tintontzian, baina denbora bukatu zaigu, urrengoan informatikoekin batera
0: hori da, bai, hori. Urrengoan,
3: eta igual, ez zaudete urruti eta aurken eta biok segiko duzu harremanetan, eh?
0: Bai.
3: Xavier tira puntxa urrondo, eskerrik asko.
0: Bai, zuei.
3: Eta aurken sierra iso nahi armazazuluetan, mila esker zuei ere urrengo txandar arte.
2: Agur bioi.
4: Gure audioak berriz entzungai.
5: Bidaian eramango zaituztegu jarraian, eta nola ez, Jokin, hori Igonorekin egingo dugu, ala?
6: Noski, hemen bidaiak beti, Igoneren eskute.
5: Igone Marizkoren, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
5: Zer modu zaude?
7: Ba, oso ongi, beti bezala gustora hemen.
5: Zer ongi, izu Igone, pasada tartetxo bat, Indian barrena bidaia hasi genuenetik, eta bidaiariekin aurretik argi utzi zenuen Indiaz maite menduta, edo India gorrotatzen itzultzen zarela bidaia horretatik, ez dela erdibideko sentipenik.
7: Eta bira, esan hori da, Indiak bidaiaria gatibatzen duela, zeharo harrapatzen duela, ala gorrotoa sorrarazten duela. Inoizara ez bueltatzerainoko gorrotoa. Ez da gola nolabait erdibiderik, eta ez zait justua iruditzen hori, jo, iaia azpikontinente batez ari garelako.
5: No, ez zaizu justua iruditzen, eta etorri zen Jokin hau aldarrikatzera, eta Igone lehenengo taldean zegoela ondorestatu genuen.
6: Baiz, kontatu zegoen, Indian bitan egon dela, behin bakarrik ez, beraz maite mindu zinen, bueltatu zinen, eta lehenengo bidai horren errepasoa egin genuen aurrekoan, New Delhitik abiatuta, motor gainean igota, ekarriko dugu gogora?
7: Bai, ba, aurreko saioan esan bezala, Royal Enfield Indian motor gainean ibili ginen, eta bi templu garrantzitsu izan genituen ardatz, bata Agrairiko Taj Mahal, sonatua, eta Amritsar hiriko urrezko tenplua bestea. Eta batetik bestera, ba, 700 kilometroko motobidaia izan genuen, aitzakia India iparmendebaldea ezagutzeko.
5: Bueno, gaurkoan orduan, bigarren bidaia hori ezagutuko dugu, oraingoan Indiako zein zonaldetara eramango gaituzu, zelen esan duzun bezana, India erraldoia da.
7: Hori da. Bueno, Royal Enfield Indiana aparkatuta utziko dugu, ados?
5: Literalki,
7: eta bigarren, bai, literalki. Eta bigarren honetan, Uttar Pradesh estatuko Varanasi hiri sakratutik abiatuko gara, bere oso ezaguna, iparralde xamarrean, bai, baina handik hegoalde muturreraino jaitsiko gara, Tamil Nadu estaturaino. Eta tartean, motorrik ez, baina hegaldi domestiko bai, bat bai beharko dugu, tren bidaia bat ere bai, esperientzia bat bere horretan Indian, eta templu zoragarri zenbait ere ezagutuko ditugu.
6: Bueno, ba, garraio bidea aldatuta, hasi dezagun gaurko bidaia, non kokatzen da, abia puntu dugun Varanasi iria?
7: Ba, esan bezala, iparralde xamarrean, New Delhitik 180 kilometrora dago, egoeki aldera, eta parekori gabeko iria da Indian, Ganges ibaia gustitzen du, eta justu horregatik da zazpiri sakratuetan sakratuena hinduismoarentzat, baina ez soilik hinduismoarentzat, sakratu da baita ere budismoarentzat, jainismoarentzat, hau Indiako beste doktrina bada, eta aurreko hiru erlijioak bezala tibetarrek ere badute unibertsitate handi bat Varanasin. Hortaz, bueno, ba, karga espiritual handi xamarreko iria da, hori antzemateko gai direnentzat. Ni esate baterako naiz batere mistizismo zalea, eta ez dit gehiegi tiratzen horrek, niri Varanasik sentipen eta sentsazio eta bizipen askoz organikoagoak ekarri zizkidan, fisikoagoak.
5: Nolakoak izan ziren bizipen haino organiko horiek?
7: Ba, olaia, zehazki, kao, bukatu nuenan, oso nekatuta. Bai, zentzumen entzako estanda bada, Varanasi mota guztetako estimuluak jasotzen dituzulako une oro. Hogeita laborduz gertatzen dira gauzakan, erritoak kalean, jendea estasiegoeran, jendea hilzorian baitare kale kantoietan, hiletak, txindatak, trompetak, behiak noski trafikoa oztopatzen, jendea eskean, giriren bat edo bestere ikusten duzu, ba hori ez, mistizismoa jota hankutzik kaleetan. Ez da, erlegio batekoak ez badira bestekoak ba, erromesak bazter guztietan, eta hori begiekin ikusi arte benetan, eta usaindu arte, eta bar oso zaila da... Horrela, irrati binen bitartez kontatzea zer den Varanasi, ez? Baina nik esan dezaketan pasatako egunetan nekatuta, zero nekatuta bukatu nuela.
6: Zure energia gortzeko moduko iria bada, frenetikoa izan bardu oso Igone.
7: Bai.
6: Bertan ikusi zenuenetik, zerk berea ganatu zuen berezik izure arreta?
7: Ba, begira, kontatu duan guzti horre daz aparte, Varanasi 24 orduko errausketa labea da. Gorpuak, hildakoen gorpuak errausteko iria da, hinduek sinesten dutela hildakoen errautsak Ganges ibaira botaz gero edo ursakratu dietara botata, ba, lortuko dutela eriotz eta reinkarnazio ziklo amaigabe horretatik ateratzea. Horregatik, milaka hindu ara joaten dira literalki hiltzera. Eta gaixoentzako eta hilzorrian dauden personentzako ostatu erraldoi pila badaude irian, eta errausketa labeak behin hilda, ez? Gorpuak errausteko labe hoiek GAT izeneko eskaileretan daude. Ganges ibai ertzeraino jaisten diren arrizko eskailera handiak dira, eta alako eskailera tarte asko daude, eh? Egun bat izango dira gutxi gora bera, bakoitzak badu bere izena, eta nagusiak ba, Mani Karnika eta Arixandra izeneko GAT horietan daude. Beraz, labetatik errautsak zuzenean doaz uretara, eta kezutabeak eta keusainare ba, konstantea dira irian, ez? Kontua da, GAT horietan beraietan, jendea, pertsonak, bizidunak ikusten dituzula, ba, purifikazio bainuak hartzen, ez? Errautsak botatzen dituzten ur horietan bertan purifikatzen.
5: Bai, esan dako, ez bazaude mundu mistiko horretan sartuta, ba, egia san, bueno, ba, pixkatego era, bueno, ez dut esango, horrutziko dut.
7: Hori da.
5: Gangesen orduan, etzenuen purifikatzeko bainurik hartu, ez? Bueno, hori, hau ondorioztatu dugu.
7: Ez, esan dizuten ez bat ere mistikoa.
5: Vale. Baina, ibai ertzetik paseoan, aritu zineten, eta ez dakite, irudikatzen dut hor, sekulako irudiak ere ikusiko zenituela, hor, azten ez dituzun horietakoak, ez?
7: Bai, uso pasazalea gara, beti da planona, eta esate baterako GAT horietako batean badago templu bat oso berezia, Shibaren templu ondoratua esaten diote, gehien harritu ninduena da, Shiba jainkoari eskainitakoa da, ez da inondik inora iriko handiena, ez da behar badazarrena ere, meritza germendeasierakoa da, baina antzaren ez, gaizki kalkulatu zuten erakinak hartuko zuen guztizko pisua, eta gaizki kalkulatu zuten baita ere Ganges ibai ertzeko ondo horrek eutxiko ote zion ala ez, eta templu eraiki eta gutxira ba, ondoratu egin zitzaien, eta orduan gaur daguna ba, okerreko erreginda dagoena, 9 graduko inklinazioa du, eta urteko zenbait hilabetetan gainera Ganges ibai azita datorrenean, ba, zatian di xamar bat urazpian geratzen da. Eusen kasutan esan bezala, berezia da lekua eta proposa antxe eserita ba, inguruari begiratzeko, uso pasan egoteko eta besteak beste naked men edo gizon biluziak pasatzen ikusteko.
6: Bueno, gizon biluzi, oien bilustazunak aukiko du arrazorik, ez da salduko dugu zuzitzen.
7: Bai, begira, xaduak dira, azteta hinduak, baino hauek xadu guztien artean bereziki zorrotzak dira, ondasun materialei uko egitearen printzipio horretan, eta horregatik ba, jantzteari ere uko egiten diote, eta biluzik dabiltza. Jantzi bakarra azalean zabaltzen duten errautsa da, eta horrek ematen dira lako kolore zuria, ez? Bueno, hori eta buruko rasta luzeak, eta bizar luzea, eta hori da lehen begiradan ikusten duzuna. Hauek jendartetik urrun eta isolaturi bizi dira, Indiako mendietan, oianetan eta kobetan, eta 10 urteko ostrazismo aldi luzea gainditu ostean onartzen dituzte benetako astetatzat, ez? Eta orduan pasatzen dira sakratu izatera, ba, jende arruntarentzat. Debekatuta dute ezkontzea, maitaleak izatea ere bai, hasixa erretzen dute, hori bai, eta meditazioa da beraien zeregin bakarra. Amalurrak ematen dien horretatik bizi dira, biltzaia dira, oianean, eta soil-soilik ospakizun handiren bat dagoenean, edo horren aitzakiapean urbiltzen dira herri eta hirietara. Eta esate baterako, India osoko gizon biluziak batzen dira kummela izeneko erromesaldira. Hau, 12 urtean behin egiten dute, hiru ibai sakratuek gustitzen dituzte lau hirietan gertatzen da, eta hau da munduko jende pilaketa handiena. 2025ekoak adibidez, 400 milioi hindu mobilizatu zituen. Urrengo kummela 2037an izango da, ez da gitorri buruz hitz egiteko aukerarik izango dugun, baina hori ez da bordura arte itxaron beharrik, ez, gizon biluziak ikusteko Baranasin, batez ere, ba, iri sakratua delako, eta beti badelako ospakizunen bat, ba, han ibiltzen direlako, eta nire iritziz, nahiko gustora ibiltzen dira gainera.
5: Eta ibiltzen direnean, irian barrena ibiltzen direnean, zertan aritzen dira?
7: Ba, esan bezala, berez ere egin nagusia meditazioa da. Eta horretaz aparte, ba, erromesak hurbiltzen zaizkie, sakratuak direlako, eta hauek, ba, pauma lumaz bedeinkatzen dituzte, kopetan bindia margotzen diete, eta trukean, ba, janaria, dirua, ematen diete, beraz, bueno, oianean baiak eta basaran abiltzen ibiltzea baino plano hobea, bada.
6: Bueno, ez dakit datorren irira salto egin aurretik, Baranasi beste modu batera bizitzeko gomendio horik edo baduzu, frenesi horri norbaiteko muga jartzeko modura bat?
7: Bai, ba, Baranasi merda pakeak egiteko, ez, iriarekin nolabait pakeak egiteko esan bezala, ba, iluna barrean, arranontzi batean atera eta nabigatu, Gangesi baian, errautsak eta gainerakoak ez dira inikusgarri argia jisten denean, eta egia da Gangesetik begiratuta, ez, iriari begiratuta askoz ere baketsuagoa dirudiela eta dela. Bai.
5: Eta, bueno, estres handia eragintzizun hiri hori atzean utzitan nola joan zinen?
7: Ba, tamin nadu estatura. Baranasi gain erromesgune garrantzitsua denez, badu aireportu internazionala, eta handik, rup, egaldia hartu eta Tamil Nadu estaturaino. Salta handia da eta hemen izenak dioen bezala, ba, tamilak dira nagusi, beste gizarte bat, populazioaren 80% inguru dira.
6: Orkestuko dizkiguzu tamil horiek zein da bere haien bereizgarri nagusia?
7: Bai, ba, nagusiki hizkuntza dute bereizgarri, tamil hizkuntza, gaur egun Indian hitz egiten den hizkuntzarik zaharrena da, eta are gehiago adituek diote ziur aski tamila dela munduan 2500 urtez ia aldatu gabe bizira onduen hizkuntza klasiko bakarra. Hizkuntza ofiziala da Tamil Nadun estatuan eta baita ere Sri Lankan. Han gogoratuko zue jazarpen handia jasan zuten iragan mendean. Eta hitz egiten dute baita ere Malasiako, Mauritiusko eta Singapurreko zenbait zonaldetan.
5: Bueno, hizkuntza ez da euren kultur ekarpen bakarra, euren folklorea mundu mailan ezaguna dela esan da, ez gabiltza okerrala.
7: Ez hori da. Dantza esate baterako da tamilek munduari eman dioten beste ondasun garrantzitsu bat. Zehazki, hau polik-boliki irakurri ingo dut, Bharatanatyam izeneko dantza klasikoa, munduan dokumentatutako zaharrenetakoa da, eta Indiatik gehien internazionalizatu den dantza da. Ez? Uste dut, Indiako dantza tradizionalez ari garenean eta entzule gehienak irudikatzen ari diren hori dela da hain justu tamilen dantza. Ez? Emakumeek egiten dute, hori bai, begiak eta lepoa mugituz hasten dira, gero besoak, atzak eta erabiltzen dituzte ba, formak marrazteko ikuskizun ederra da eta batez ere begiek dute protagonismo handia dantza horretan.
6: Hizkuntza eta dantzaz gain, ez dakit beraien ondarean bada aipatzeko besterik astronomian, arkitekturan?
7: Ba, templu dravitikoak ere bitxiak dira. Benetan txundigarria dira tamainagatik eta baita ere daukaten figura kopuruagatik eta koloreengatik, templu dravitikoen adibide zoragarri badago esate baterako Menakxi Aman izeneko templua da, adibide bat esan bezala. Gune osoak 6 hektareako azalera du, 14 gorunpa edo dorre piramidal ditu, 50 metroko garaiera dute, eta horietan 23.000 eskultura daude. Dendena kolore biziz margotuta, benetan oso berezia eta bitxia da. Baina, templu hau Madurai irian dago, Txenai hiriburutikia 500 kilometrora, eta berez ba, tren indiar bat hartzera gonbidatu nahi zaituztet, ara iristeko.
5: Zu ezagututa, ziur aventuraren bat ere gertatuko zela tren honetan.
7: Jo, esango nuke Indian trenez ibilbideat egitea iaia erakargarri turistiko bilakatu dela, ez? Eta benetan, esperientzia genuinoa izan daiteke, baina zenbait baldintza beteta. Nire ustez, ez du balio klase altuko eserlekuak ordaintzea, bestela ez da izango honetan indiar trenbidaia, eta konbenira ibilbide luze xamarra izatea, ez? Gauza gerta daitezen, ba, nahikoa denbora edukitzeko. Bestela, ba, bira, lehenengo orkalsen bazu, ez 10 minutuko kontua olin bada, ba, joan gozara hor burbuila batean, eta berdin du, oixe, ez? Hemen Euskal Herria barrena zabiltzen edo Indian. Orduan,
6: luxuak eta turista privilegioak alde batera utzi eta venga, egin dezagun trenean bidaia, nolakoa izan zen
7: bidaia hori? Horia, guazen klase baxuko bagoietan, eta zer esperimentatuko duzu? Bueno, ba, alde batetik zer den kontaktu fisiko estu hori Indian, ez? Ez dira mantentzen, hemen mantentzen ditugun distantzia horiek, beste kode batzu dituzte. Giza atmosfera itxi hori eta usaintxua ere bai, noski, eta gero nola transformatzen den bagoia gau, ez? Familiak lotarako prestatzen direnean, benetako kanpalekua bilakatzen da bagoia barkatu, eta gainera horretarako preste joaten dira, ateratzen dituztean maindireak, mantak, esterilak, eta bilakatzen dute bagoia benetako akanpaleku. Eta klasea paletan, ere badira mailak noski, eta esate baterako litera eta aizagailua edo ventiladorea eduki ditzakezu. Pikin ba gehiago ordainduta, baina niri egia esan, beldurgarri xamarra iruditu zitzaidan, tokatu zitzaidalako goi-goiko litera horietako batean, bagoiaren sabaian eukalako benetan muturretik zentimetro gutxira, eta jo, sentitu nuen sarkofago baten barruan indoala, gainera ez da izen bat orduz, ez? Eta gainera ventiladorea hor oso oso gertu, bueltaka, ez da egite benetan ongi atornilatua ote zegoen, eta momenturen batean ejan aterako ote zen beldurrez, izan zen nahiko, bidaia ordu intensoak izan ziren.
5: Egia esan, kasu honetan, bidarik ez da pasa.
7: Nik ere ez da egite errepikatuko tenuken hori, urrengoan behar bada lehenengo klase eta bar. Eta hori, Bollywoodeko izar baten pareko sentitzen zara tren hauetan, pila bat izugarri. Une oro, eta, norberaren esku onartu dela ez.
6: Esan duzu, bizitan bain egiteko moduko bidaia badela, tren bidaia hau, baina alde positiborik aipatuko duzu.
5: Obeto saldu,
6: komentzitzeko gutxien, ez?
7: Noski, eta beti jatekoarekin komentzitzen zaituzen.
6: Nola ezagutzen gaitu.
5: Bai.
7: Indian jaunda jabea kaleko janaria, ez? Eta tren ibilbide bat egitea da baita ere snack menu zabala probatzeko aukera ona. Geltoki bakoitzan saltzaileak igotzen dira bagoietara eta denetarik eskaintzen dute. Fruta freskoa, hori berbala normalena edo, txaitea, samosak noski, badakizue patata egosi, zilarrez eta espeziaz betetako masa frijitorioek, paf bahi edo barazki pure pikantea, pakora, hau garbantzu irinarekin albardatutako barazki frijituak dira, eta Tamil Nadu estatuan balin bagabiltza, han bereizgarria da bada, dilistaz betetako buñuelo frijituak, eta dosak, arroz masaz egindako krep finak, dilistaz beteta baitare.
5: Ezu, India eta trenak aipatuta komunitateekin bat ere aipatu behar dugu, nortzuk dira tren geltokien bueltan dauden horiek?
7: Bai, interesgarria, hijra komunitatea, geltokietan protagonismo handia duten personak dira, Indiako konstituzioak onartzen duen hirugarren genero horretako pertsonak dira. Gu hemendik, hijra izaera hori ulertzeko edo hurbiltzeko esan genezake emakume transexualak direla, baina ez da hori. Izatez emakume eta hijra kategoriak batera ezinak direlako, ez? Eurek ez dutelako eurentzat onartzen, Indian emakume izateak inplikatzen duen guzti, alegia ezkontzea, etxeaz, familiaz arduratzea eta bar. Eta batez ere, Indiako kosmobizio tradizionalean hijrek bazutelako berezko rola, ez? Eta hori aldarrikatzen dute gizonen eta emakumeen roletik bereizia. Eta gainera, garaian onartua eta baloratua. Esate baterako sineskeriek zioten, eta diote gaur egun oraindik, hijra personen presentziak zorte ona dakarrela, esate baterako negozio bat abiatzerakoan, dendaren bat zabaltzerakoan, edo eta ume bat jaiotzen denean familia baten baitan. Eta horregatik gonbidatzen dituzte alakoetara diru truke. Dirua emateak zorte ona ematen duelako. Eta horregatik igotzen dira baitare tren bagoietara eta mugitzen dira tren geltokietan, ez? Sari koloretsuak eramaten dituzte gainera, makillaje deigarria eta besoak altxatzen dituzte, atzekin klask egin eta txampon edo bilete bainua jasotzen dute trukean. Eta estena bera nahiko ikusgarria izaten da.
6: Eta gaur egun oraindik tradizioz izan duten estatus hori eta euren inguruko sineskeriak mantentzen dira?
7: Ba, mantentzen dira, baina bizi dira nahiko baztertuta, batez ere raje britaniarrak basearo aldatu zuelako pertsona hauek indiar gizartean duten lekua. Orain, batez ere komunitate itxi eta isolatuetan bizi dira, indarkeria fisikoa jasaten dute, gehienek dirua eskatzea edo prostituzioa beste iturri posiblerik ez dute aurrera egiteko, eta bueno, aurrekoan aipatzen genuen, ez da India txandakako bizipen badela, txandakako esperientzia bat eta hijra bat trengeltoki batean ikustea, benetan fotogenia handiko unea eta irudia da, baina atzeko historia oso iluna da.
5: Baina zorion ezu bazaudez, ikusten dugunaren atzean ere dagoen historia kontatzeko, igone, kontua da denbora gortu zaigula, noraino iritsi gara, gure trengeltokia zein da, non gaude?
7: Ba, Indian bukatu dugu, hegoaldean, ozeanoa dugu, berago, beraz, nik
5: uste... Erazken bat hartu barko dugu, etxera itzultzeko, ez?
7: Bai.
5: Beno, bai, Igone Marizkurrena, mendik amabostegunera nora eramaten gaituzun?
7: Bulgariara.
5: Bulgariara?
7: Bai.
5: Ados, pintzat, bueno, gertuago, bai.
7: Bai, hori da.
5: Igone, eskerrik asko burrengo darte.
7: Zuei.
8: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gau tropikala gaurkoa ere Euskal Herrian termometroak ez dira 20 gradutik bera jetxiko lotarako arazoak, eta gaurko eguna ere ez da hobea izango. Iragarpena Euskal Met Zerbitzutik Naiara Barredok.
2: Giroso epelarekin hasiko dugu eguna. Egunez berriz ere egoizeak lagunduta temperatura 40 gradu ingurura iritsi daiteke hainbat txokotan. Kostaldean berriz brisak temperatura balio baxuagoetan utziko du. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean barnealdean ekaitzen bat egin badezak ere orokorrean lehorretik jarraituko dugu.
1: Ipar Euskal Herrian alerta gorria ezarri dute muturreko temperaturengatik, Euskal Autonomia Erkidegoan kostaldean izan ezik gainerako lekuetan eguerdian sartuko da indarrean alarma gorria eta Nafarroa bisularan jandago. Eta hain justu gaur Ekainako 23 San Juan bezpera urteko gau magiko izango da udako solstizioari ongi etorri eman eta txarrak erretzeko gaua. Bai justu, temperatura altu eta sute arriskuagatik Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak udalerrien esku utzi dute San Juan bezperako suak egin ala ez erabakitzea. Asko dira San Juan sua eta egunari lotutako ekimenak bertan bera utzi dituztenak. Hiriburuei dagokienez, soilik Iruña gainerakoetan moldaketa eta murrizketekin baina aurrera egingo dute San Juan bezperako suteekin. Urrena ez urren, Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea, Jon Luki Urretxuko alkatea eta Oskar Koka Jurretako alkatea.
3: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
4: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan behera geratu da.
5: Alerta gorria entzunda gero eta segurtasunagatik, ba suak bertan behera ustea. Dana denez beste kitalde guztiak aurrera jarraitzen dire, ze izango dire iluntzean.
1: Imanol Pradales lehendakaria legealdiaren Ekuadorrera, alegia erdira iritsita, ongizatean hazi, herria hazi izeneko balantzea egingo du ajurianean eguerdian. Javier Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak, jada bere balorazioa egindu. Dio, gehiago eskatu eta gutxiago eskaintzen duen gobernua dela Imanol Pradales buru duena.
6: Exigen más impuestos, exigen más regulación, exigen más exigencias lingüísticas, y sin embargo ofrece menos.
1: Zerga gehiago, erregulazio zorrotzagoa, hizkuntza eskakizun handiagoak, hori eskatu, etxe bizitza, osasuna eta industrian gutxiago eskaini, hori xe da bere ondorio edo balorazioa. Egunari begira, begirune, Euskadiko zehar lagun artean harrera zentroak, arrupel karteak, Gernika Palestina, gerrarik ez, ongietorri errefuxiatuak, pertsonalde eta zehar errefuxiatuek osatutako Palestinaren aldeko herritarren kolektiboak, ostegun honetarako arratsaldeko 7:00 Bilbon deitutako mobilizazio aurkeztuko dute prentxaurrekoan. Kulturan, Donostiako jazaldiaren 61. edizio aurkeztuko dute goizeko 11:00, eta kiroletan eta Donostian jarraituz ere, arratsaldeko 6:00 Donostia Cup 2026 nazioarteko futbol txapelketaren berri izango dugu. Donostiako udaletxean egingo baita aurkezpena. Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, gaueko 12:00 eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gaudea musetxeak 18. mendeko Sinfonia Britainarekin egindako bildumatik Thomas Erskineen Periodical Overture izeneko pasarte bat entzun dugu. Edinburgoko familia noblea beratz bateko seme, Eskozia eta Alemania artean ibili zen, lehen industria iraultzarekin Mannheimera erbesteratu baitzen. Eskola alemanaren forma musikalak balio handikoak izan zituen, eta adibide on bat izan da The Hanover Band deituriko orkestra britainarraren interpretazioan jaso duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, irten ezazu, Azkoitiako kanta ospetsua jarraian, Isabel Álvarez soprano donostiarra eta Peña Florida kapera.

0: Peña Floridako kondea 18. mendeko euskal kulturaren figura esanguratsua izan zen. Euskal idazle eta musikagile azkoitiarra. Haren neriotzaren bigarren mendeurrenean elkartu ziren lehen aldiz, kondearen izen hartuko zuen Peña Florida kaperako kideak. Tartean, Isabel Álvarez sopranoa. Irten ezazu, eder horretan entzun duguna, bere taldekideekin batera.
1: Klasikoak EITB.
0: Gure aro klasikotik azkoitian kandelaria egunean abesten zen irten ezazu, Errusiako erromantizismora Alexander Klasunoven pieza bat entzungo dugu, Serenade Espainol izenekoa.

0: Alexander Glazunov ferrusiarrak herrialde ezberdinetako musika bere ganatu zuen eta Juliet Torofskik zuzenduriko Imusitsi de Montreal taldeak eskaini diguna, serenata espainiarra, opus 20 izan da.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Pedro Etienne Soler, kompositore eta klarinetistak idatzitako Fa Maiorreko sinfonia kontzertanteren bigarren mugimendua genuen. Kataluniako iparraldeko Pirineotan jaio zen, Montluis herrian, eta Parisko konservatorioan zein opera famatuaren artean egin zuen ibilbide profesionala. Fama handiko klarinetista izatera iritsi zen, Italia naiz Errusiaraino bidaiatu zuena. Bi klarineterako komposatu zuen gainera, Zia Kin zenaren interpretazioan entzun dugun sinfonia eder hori.
1: Klasikoak EITB-en.

Jazz izenekoa, ungariar dantzetan oinarritua. Eta ez galdu jarraian entzungo dugun aur kanta japoniarra. Akatombo, Masao Miki idazlearen poema ospetsua, Kosaku Yamadak musikatua.

0: Kosaku llamada oso ospetsua da Japonen bereziki idatzi zuen aur musikarengatik. Kanta batzuk entzun berri dugun xomorro txiki gorri horrena bezain politak. Nazioartean aintzat hartu zen lehen konpositore japoniar modernoa izan zen bestalde. Eta oso musikagile emankorra gainera, 1600 obratik gora konposatu zituen. Jean-Pierre Rampal flautista frantsesa genuen. Akatombo.
1: Klasikoak EITB-en.

James Oswald eskoziarra Jorge Hirugarrena erresuma batuko erregearen ganbera konpositorea izan zen. Horrez gain Eskoziako abesti herrikoien autore nagusienetako bat ere bai, eta horren adibide Cathem Baroque taldeak jo duen 18. mendea hasierako sonata, A Sonata of Scotch Tunes hori. Orain berriz Armada Gorriaren koruak entzungo dugun Cossack Song honetan. Cossackoen kantua eta The Red Army Choir, Anatoli Solovyanenkoren batutapean.

0: Veneziako inauterien musikaren gainean eginiko Jan Batistak banen variazioak egungo trompeta bakarlarien ikur izaten jarraitzen dute. Gogora dezagun, frantziar kornetista eta kompositore romantikoaren metodoa trompetisten biblia jotzen dela. Wynton Marsalis, trompetista estatu batuararen eskutik entzun dugu Carnival of Venice Variations.
1: Klasikoak EITB.

0: 1746an konposatu zuen Jendelek Judas Maccabeus bere oratoriorik sonatuena Mesiasen ondoren. Judas, Kristo aurreko bigarren mendean erresistentzi judutarraren lider izan zen Siriar eta Greziar kolonizazioen aurka. Sing unto God, bizkor honetan, Israeldarren korua gidatu duena Rolf Beck zuzendari alemaniarra izan da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Otz eta isiltzu, Maite Arruabarrena mezzo soprano gipuzkoarra entzungo dugu orain.

Euskadiko Orkestraren laguntza Zerrenderiako Maite Arruabarrena opera abeslaria genuen, hotz eta isiltzu. Pablo Sorozabal, Heinrich Heine idazle alemanaren poesian inspiratu zen. Klasikoak EITB.

0: Radames Natali, brasildararen Sweet Retratos izeneko maixulan honekin txoro musikaren muineraino iritsi gara. 1956 eta 1948 urteen artean idatzitako obra hau Jakob Pik Bittencourt bandolin jolearen zat komposatu zuen eta Debs Fruskela duoak ekarri digu gaur gurera.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Mozarten dantza germaniarrak kase irunda bost osatzen duten iru dantzetako bat genuen hori, kapela istropolitana taleak eskini digun, Die Schlittenfahrt, izeneko irugarrena, paseoa, trineoan.
1: Klasikoak, EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gau tropikala dugu aurretik, temperaturak ez baitira 20 gradutik jaitsiko, beraz lo egiteko arazoak izango dira hainbat etxetan, eta egunari begira egoera ez da hobea izango, izan ere alarma gorria aktibatutatako Ipar Euskal Herrian eta eguerdean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko da, kostaldean izan ezik, bertan eta Nafarroan alerta laranja izango da, horregatik Nafarroako osasun kontxe Yarin Fernando Domínguezek zuhurtzia eskatu du.
2: Enfermos, embarazadas, niños, pero realmente todas las personas tenemos que extremar las precauciones.
1: Beroa itogarria izango da berriro eta esan genezake izaten jarraitzen duela une honetan. Maximoak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira gaur, minimoak ez dira 20 gradutik jaitsiko eta egoera okertu egingo du hegoaizeak. Gauzak horrela, babeslekoak izango dira berriro, igerilekoak eta edo liburutegiak besteak beste.
3: Etor bertan, bulegoan, barruan, zer besteratzean, izerritan blai, baina bueno da, tokatzen zaigun, ez da? Zenbat izango dira, 3-4 egun, ba bueno, jasan behar.
4: Aztu ditun du eta orduan gara hemen itzalean, ba genukan, bero handia orduan.
5: Bueno, ikasi bioko, gauzamen unibertsitatean parian eta ikasi behar dugu pila bat, asike ikastea gehiago. Etxean ezin dugu pertsian altzatu ezin, liburutegian ondo gauz.
1: Eta hain justu gaur ekainaren 23an hainbat herrik San Joan zua pizten dute udako solstizioari ongi etorri emateko, baina muturreko temperaturek eta sute arriskuak udalak San Joan zua eta egunari lotutako ekimenak bertan bera ustera behartu ditu. Urrenez urren Gorka Zubiaurre Barakaldoko alkate ordea, Jon Luki Urretxuko alkatea eta Oskar Koka Iurretako alkatea.
6: Aurreikusitako suak egiteko baimenik ez ematea eta edozein motatako suak pistea debekatzea.
7: Libreko ekintzak eta ospakizunak beraldi osterako utzita San Juan egunerako eta bezperako genukan programa guztia bertan behera geratu da.
8: Alerta gorria entzun da gero eta segurtasunagatik, ba suak bertan bera ustea. Dana denez, beste kitalde guztiak aurrera jarraitzen dire, ze izango dire iluntzean.
1: Hiriburuei dagokienez, soilik Iruñean bertan bera gelditu da eta gainerakoetan moldaketa eta murrizketekin egingo da San Joan sua. Gai aldatuta Jaurlaritzak eta Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak akordioa sinatu dute beste bi transferentzia eskualdatzeko, batetik trafikoarekin lotuta, gida baimenak lortzeko azterketak antolatzeko eskumena eta gidearei osasun azterketak egitekoa, eta bestetik nekazaritza alorreko aseguruen eskumena. Mario Barretxena autogobernuko sailburuaren esanetan, urrats berri bat da hau Gernikako estatutua betetzeko.
9: Gernikako estatutua osatzetik gertuago gaude eta ez dugu amore emango helburua lortu arte. Orain arte lortutakoa baliotsua da, urrats garrantzitsuak eman ditugu, baina ez da nahikoa eta ez gara lortutakoarekin konformatzen.
1: Orain transferentzien gaineko negoziaketak bidezaienean sartuko dira. Jaurlaritzak gizarte segurantzaren kudeaketa eta Bilboko eta Pasaiako portuak nahi ditu. Transferentzien negoziazioaren urrengo geltokia uztailean iretsiko da Pradales lehendakariaren eta Sánchez presidentearen bilerarekin. Gore aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Bastakigu, nola ahoskatu behar den, eta beste zertan hasi baino lehen hori bai komeni zaigula argitzea. Ze idatzita gere da, baina tildea ez den ikurtzoz, dieresi ere ez da, Iñakik eta gerenuk duten eineren gaineko ikurtzoaren parekoa du, lehen e horrek, bai ez da?
1: Bixat hortik dijoa.
0: Baina ahoskatu nola ahoskatu behar dugu?
1: Bueno, gere. Gerenutik dator, eta ez dauka beste inungo...
0: Misteriorik,
1: bai.
0: Gerenu bat ikortu.
1: Bai. Piskat jarri nun, ba, Google-en bilatzeko garaian, ba, piskat esordin izateko, baina igual jendeako inidazteko garaian arazoak ditu, teklatuak inezdakilako nola idatzi. Baina, bueno, gino bat, ez? Iñakin eta gerenun enia izanik, ba, jarri nun, ba, gerene...
0: Nola izena du, horrek?
1: Uztakit, egia esan.
0: Einiaren gaineko hori. Asmatu
1: ezake, baina ez dakit.
0: Einiaren gainekoa. Eta zuri nola esan behar dizu gorain, Iñaki, gerenu, gere?
1: Iñaki.
0: Ba, Iñakirekin gereren diskoaz segituan, izena zenbaki bat du, 23.576 irakurren ezake.
1: Berrogeita amasei.
0: Kopuruaz ere bere alamango dizkigu argibideak. Argibideak eskatu eta gainera diskoa entzuteko bete ere hartuko dugu. Arratzean modu berriz eta ikur zaharrez, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Hogeita iru mila bosteun eta berrogeita amasei. Kopuru jakina. Begiratu ere egin dugu sarean, gure gonbidatu etortzerako, jakimina setu nahi genuelako, eta ez digu askoterako balio izan. Ez dakigu loteria zenbaki bat den, ez dakigu tornillo pieza baten zenbaki ote den.
1: Hango edo hemengo edo non edo nongo legeren bat, korrea baten adela ere iruditu zaigu.
0: Gen baten identifikatzailea.
1: Aurreratuta duten diru kopurua.
0: Gere taldearen katxea, eurotan edo zerbezatan.
1: Gere taldearen fan klubaren bazkide kopurua.
0: Garbi duguna da abesti honen izenburua dela, eta baita abesti honek eta beste bederatzi doinuk osatzen duen diskoaren izena ere. Iñaki Gereñu, Gere, arratsaldean.
2: Arratsaldean.
0: Jakin mina pizten du. Hori bueno. Probatu duzu,
2: Bueno, bai, bai. Pizten du. Eta erantzun luzeko galdera da. Baina, bueno, motzea junda...
0: Bederatzi agertekoa daukagu,
1: Saiki luzean.
2: Nere itak bizitzen dago egun kopuruak dira.
0: Era.
2: Bai, ba, diskau konposatzen hasi nintzen garaian, bueno, denbora, bai, nire aurreko taldea pitxi joketik, ba, geldialdi luze bat izan genuen, eta hor, ba, mar urte horietan nik nire denbora behar izan nuen, aita galdu nuerako, eta bueno, bizitzan ba, beste gozatzen batzuk egin nahi nituen bideaiatu, adibidez, eta bueno, ba, mar urte hauetan, ba, familian galera asko izan ditugu, hamar pertsona inguru juntzaizkigu, eta azkenengo urteetan, bat ere, bai, minbizia, bai, istripuak, bai, hiela, bai, medio, ba, ba, bueno, golpe gogorra jaso ditu, eta ba, abesti hau pixka bat, ba, pertsona horiei egindako, pertsona horien nomenez egindako abesti bat da, eta, bueno, ba, tatuatua daukatenez zenbaki hori, ba, proposa iruditu zitzaidan abestiari ba, zenbaki hori jartzea, eta behin diskoari zena jarri behar nionen sanun zerraitik ez, ez dut ezagutzen disko bat zenbaki batek ez, zenbaki batek izena ematen diona, ez? Eta besterik gabe, ba, proposa irutu zitzean, eta hola behatu zen.
0: Hogeita iru mila, bosteun eta berrogeita masei zenbat urte dira?
2: Hirurogeita lau urte.
0: Hirurogeita lau. Bueno, inork ez du izen burua zuzen esango?
2: Ez. Jende asko, bueno, zenbakiak asmaten ditu, baina... Ai.
0: Zuek nola esaten dio zuen?
2: Hogeita iru mila bosteun eta berrogeita masei.
0: Begira, naturalide guztiarekin, ikusten jartzea da.
2: Ja, ezkenen ja izen bat ez dela bihurtu da nere buruan, eta hola da, baina.
0: Hogeita iru mila, bosteun eta berrogeita masei.
1: Marketin aldetik, kopuru jakin ezatearena, eren esan duzu, sarean bilatzeko eta izenak zailtasuna baldin baditu, zenbakiak ere?
2: Bueno, baina ez horren beste disko bakarra daukagu, ordu. Norbaitxi bilatzea anima joa, pentsatzen ez taldean eren izenatik hasiko dara, ez zenbakia, ez dala bat, zenotik anasiko haber zenbakiak botatzen, haber, no iristen dan.
0: Ez du zailtasunik alde horretatik, gere, zenbat gezur.

0: Zenbaitetan elkarre agindutakoak ez dira betetzen eta gezur dira edo bihurtzen dira. Esandakoan bertan gezura dela jakitun edo gerorako bilakaerak bihurtu ote du zuena besteko agindua gezur.
1: Bueno, ez dakit nola erantzun galdera hori. Ez zinezko maitasun batetik sortutako abesti bat da, eta ez da gezurari hainbeste heltzen den abesti bat, baizik eta, da, bueno, ba, azkenean relazio batean gauza asko prometitzen ditugu, gero betetzen ez direnak, eta pixka bat, ba, hortikan sortutako abesti bat da.
0: Eta zenbaitetan topo zerkin eta odol berori gabeko bihotzarekin?
1: Bueno, eta bestaldean esaten duguna baitare, bigarren sofan, ba, oasia bertan edukita egarririk ez duen txori bat nahiz, ez? Orduan, ez da batek ondo eta beste gaizki, beste gabe ulertu behar dela, ba, ba pertsona batzu, ez da dela besteekin egoteko eginak, eta beste gabe, askatzen ikasi behar dela, eta beste gabe.
0: Noiz etorri da historioa kantatzeko, noiz hitzak?
1: Ba, diskoko lehenengo kanta, komposatu nuen lehenengo kanta dago. Ia da, diskoko desberdinera izan litekeela. Lasaiena, nik komposatzeko bi bidea dauzkat, bat gitarratik, etxeko sofan, lasai nagoen horretan, eta beste bat, baia sintetizadorekin, eta jartzen izenean, ba, pixka bat, ba, aparatuekin jolasean. Eta saiatu naiz, ba, bai gitarreteko abestiak, pixka bat, sintetizadore mundura ematen, eta baitare sintetizadoretik aterea ditudan abestiak pixkat organikoa den gauzekin jolasten. Eta hau zan pixkat abestirik zaiena ikusten nuena, ba, diskoan sartzeko, ba oso ba, gitarra batekin oso lasai jotzen duten abesti bat alako. Eta horregatik sartu nituen bajuak arpegiadore moduan oso potoloak direnak sintekin jolastu da, jolastuz. Hau txar ere abesti honetan asko zargigoa, garbigoa da, eskatzen zialako abestiak ola izatea, ba, bueno, ba, letrak, nahi nolako letra ubereziki ondo ulertzea, besteetan ez da askotan letra ondo ulertzen, baina...
2: Ah, apropos egiten duzu.
0: Ah, ez da gure iruditena.
2: Ondo dago jakitea.
1: Ba, propio egindako zerbait da. Azkenen, bueno, jorratzen ari naizen estilo honetan oso ikua da, hori. Eta bueno, hor badago, ez? Pixka bat, ba, norbaitea bestia gustatzen bazaio, ba, jakin mina hori ba, elektra dabe engantzungo dut berriz aderu lertzen deten, eta poliki-poliki ba, bestia da, engantzatzeko modu bat izan liteke. Beste batzuk, zuzen esamote, ez zau, fuera.
2: Entzun osorik, eta noiz etorri zitzaizun gere izateko desioa?
1: Ba, ez da izan desio bat. Izan da, usalitate bat, esan nuke. Ba, hiru lau bat abesti nituen ja, bueno, ba, grabatzeko edo ilusio daitezianak grabatzea, baina neretzako ez plazaratzeko, eta hor ba, produktoreai Hans Krugereri gurekin, Pitxi Jokekin disko guztiak aurreko taldeekin berarekin grabatu genituen, bea ere Deloreanekin, El Columpio Asesinorekin eta beste hainbat taldeekin ibilitakoa da, eta laguna dut. Eta esan egon bitu Hans, ba, lau abesti hauek grabatu nahi ditut, eta emantzizkian ba, hilabete batzuk. Data batzuk hilabete batzuta, ba, bea ere buru belagarri zebilelako. Eta klaro, hilabete horietan hasi nintzen, ba, gauzak gehiago ba, bueno, ba, laneko estresatik ateratzen zian musika egiteak. Eta orduan ba, musika egiten jarri nintzen pixka bat seriogo bezala, eta konturatzeako ba, abestiak nituen, eta baten bat grabatu nuenean, aurrenengo bi kantak edo grabateu nituenen estudioan, ba, lagunen batek esan zian, jo, hau penalitzak ez plazaratzea edo. Eta horra sin itzan pixka bat nere buruai bueltaka, eta esan, jo, eta zerraitik ez. Ba, igual da nere buruai inoiz ez nulako ikusi bakarlari moduan edo disko bat ateratzeko gai. Beti ona izelako beste talde batean, lau pertsonen atzean, esan nuke, bajuak egiten edo teklatuak sartzen, baina beti bizkarren, beste batzun bizkarren, ez? Orduan aurrera pauso hori emateak ba, bertigo onponduko bat ematen zian, ezen beste disko bat grabatzeko garaian, ze disko bat grabatzeko garaian kreatibitatea badago, gustoa badago, baina trampa asko daude baita ere, orduan esan edet, bueno, aurre egun denborakin eta diruarekin edo zeinek disko bat grabatu lezake, baina klaro, argin neukan zerbait plazaratzen manun, hori gero kontzertu betara emblamango nula, ziur, hori argi neukan, pasu hori ematen malin manun. Eta bildurra horrek ematezian, hori nola defendatu, eta gitarra batekin nola, eta mikrofono baten horren nola jarri ez. Eta bueno, ba, baiezko erakin nuen, ba, ja...
2: Eta gainditu duzu, ze, erakutsi duzu ja da...
1: Bueno, hori da oain beste kapituloa meloia iriko eduna. Jo, gauki gendu, lehenengo kontzertua ekainaren seian Tabakaleran. Zen. Eta bueno, ba, dena oso ondo hasi zen, sarrera guztiak agortu genituen, jende pilo bat etorri zen, eta hirugarren kantan ba, argindarra, salako argindarra juntzen. Teknikoko mailena eta argiarena. Eta saiatu zian 8-10 aldiz edo martxa jartzen, ezin ezko izan zen, eta uztailaren 3-ra pasadegu ba, diskoaren aurkezpen kontzertua. Orduan, behintzat, sarrera maiten du dira, jun ezin duten batzuk sarrera itzuli dute, orduan uste dut, astuntan jarri direla oso sarrera gutxi batzuk salgai, badaudela uste dut oraindik batzuk, eta bueno, horremango dugu lehenengo kontzertua, eta gero 8-an San Fermietan joko dugu.
0: Ja, sofako gitarrarekin astea, jende aurrean etzen...
1: Ez.
2: Sarrera horretako bat elektrizistaren bati edo utzi beharko zaio, bada urrengoan ez da din izan, gaizki gertaturik. Hala ere, zure proiektua da gere, baina Lander Zalakain konplize duzu.
1: Bai.
2: Zer neurritaraino konplize?
1: Ba, bueno, ba... Ike, proiektuak pixkat asizanen oleindarra hartzen bezala argi guzin nun zuzenekora joateko bakarrik egongo banitz, ba, pixkat eta bateriak bat ere, ze indarra daukate diskoan zehar, disparatuak edo jarriko banitu ordena horretik edo erritmo kaja batekin, ba, azkenen DJ bateko figura izango litzatekela, nahiz eta ni instrumentu ez inguratu hori gehon, ez litzakela, ez nun ikusten hori kontzertu bat bezala. Eta argi neukan hori ez dala egin nahi detena. Ni kontzertuak eman nahi ditut, ez ditut nahi DJ sesioak egin. Orduan, ba, bateri jole bat nahi nuela sartu zitzaidan buruan, eta horra zizan, ba, bueno, nire buruko malabara egiten hasi nintzen. Eta hiru gauza ikusten ditun oso garrantzitsuak norbaitekin elkartzeko proiektu ontarako, ez? Bat, noski bere jotzeko modua gustatu gartzitzaian. Bi, albali mazan musika munduan oso sartua dagoen norbait izatea, bazkenen olako proiektu baten, eta esatet olakoa batez ere, hasi berria dalako, inorkez gaitulako ezagutzen, eta baino aldi beren, serietate puntu batekin natorrelako. Orduan, behar nun norbait, bueno, ba, proiektua serio hartuko zuna, ez? Ez derrepende noain, bai itzko ez mango izuz, baino gero ezin dut, eta baino puerta noa, eta baino zakitza. Orduan, ba, bueno, ba, Landerrek adibidez, belakokin, bueno, buru belarri dabil, oain urte beten nahiko lasai egon dira, orain laster berriz atope bueltatuko dira, baino banekin beak baiezko ematen bazian, ba, bueno, gero egongo dira kontzertua solapatzen dienak, eta bilatu barko ditugu alternatibak edo kontzertu geren kontzertuak nola atera, baino sartzeko baiezko ematen bazian, ba, banekin potentea izango zala, eta hirugarrena noski inguru gertukoa izatea, importantea zan, zazkenen saioetako eta Lander, nahiz eta belako taldea mungiakoak izan behiek, Lander Tolosarra da. Orduan, klar, herrian gaude. Eta hori da, ba, joen, gozada bat, ensaiatzeko gehatu edo kontzertuak ematea joateko edo bultatzeko edo elkartzeko, ba, herrisa.
0: Eta teoretik praktikara zer moduzko izan zen, zurekin lanean hasitakoan?
1: Eta joateko edo bultatzeko edo elkartzeko, ba, herrisa.
0: Eta teoretik praktikara zer moduzko izan zen, zurekin lanean hasitakoan?
1: Osondo.

0: ez dakit, beldurrak banatzeite hor pixkatu, nik feitzatola sentitzen dut, eta segurtasun puntu bat ematen dit, eta aparte, talde bat, bakarkako talde bat, egitan bakarkakoa dana, oso gogorra da, kontzertutako, bideiatzeko, adibidez Tolosan, oso lau gertuko are bai Berde Prato, beha ibiltzen da bakarka, eta gorra da, teklatua bizkarean hartu, eta edo gitarra, eta jun Lisboara, edo Londresera, edo Barakaldoa, igual dit, esan edo, bakarka, bakarrik denbora asko dago hor, eta bai, pasioa dezu eta egiten dezu, baino, jo, miresten dut, olako, ez musikan bakarrik, zena, edo zen proiektutan pertsona batek bere pasiotik kontrabiente marea, esaten da bezala, aurre egiten duen pertsona batek, orduan, ba, bueno, banetzako bide lagun bat egitzeak asko erresten dit alde hortatik.
1: Zure lagunak, bide lagunak, nolako behar zuen, eta ze baldintza bete behar zituen, esan duzu, eta berari ze esan zenion, ze eskintzen zenuela edo?
0: Jo, ba nik bialdu nizkin, ez dakit, jiru, lau abesti edo erdi ondoia grabatua, baina guztiz bukatua, noski. Eta 10 minutuko WhatsAppeko audio bat, eta esan, bialan, pazientziak inartu, nahi genen entzun, da zautze ginen lehen ikan, noski. Eta erantzuntzian, bueno, zerreza bat hartuko jo. Eta hartu behar izan egiten batzu, baina ez egun berdinean, bai ezkoa esan zian arte, ze galdera asko kineto hori izan, baina gustatzen zian, ze interesa ikusten nion, baina etzian galdera tontoak, osea, etzian zentzudunak, eta proiektuan geak ineizuna, beak ere ze seritatekin nindoan, ez? Orduan, ba, bueno, beak esatezun, joe, fui a pillarte y no te pille. Eta pixkatola izan zen, ba, bueno, elkarrondo ulertu ginean, eta horro bode.
2: Eta hori kontatzen du, jakin nahi nukek. Ez du hori kontatzen.
0: Ez.

0: jakin nahi nuke abestian gere bizkuntza jakin dakizkizue.
1: Bai, bueno, abestiontan gazteleraz abesten duena Kiliki da, Txilmafiako Kiliki, eta nik proposamena inionean haber abestu nahi zuen, esan nion, tarte bat hor libre zegoela, eta nahi zuena esatea zeukala, nik esan nion abestia zeri buruzi joan, eta nahi zuen izkuntzatan, eta nahi zuena esatea bere partea zala, eta libera izan zedila. Eta horrela sortu zen.
0: Horrela sortu zen, eta kantatu zuen, jakin nahi genuke guk, ze jakin min asetu dizun proiektu berriak, musikalki adibidez.
1: Buah, ikasi dut pilo bat. Pilo bat ikasi dut Hansekin batez ere produktio aldetikan, zen nire naiz pertsona bat buruan gauzak nahiko argi dauzkadanak. Ze maitza nahi deten, baino bidea ezakit, horre iristeko. Eta Hansekin oso ondo ulertzen naiz, orduan bidea maitza edo bide... muga o bukera hori beak ulertzen dit no

0: iritsi nahi deten eta erakusten dit nola iritsi. Orduan, claro, mi prozesu guzti horietan asko ikasi dut. Gero kontzertuetako parte oso garrantzitsu bat guretzako oso garrantzitsua iluminazioa da. Iluminazio guztiak guk damakigu gure iluminazioa, eta laserrak, eta keak, eta argi guzti hori ere nik programatu ditut, kuadriako batekin, gero tekniko moduan dagoena iluminazioa ematen kontzertuetan, Egoitz Prieto, baino bion arteko lana izan da, zerotik hasi eta osea, maiak erosi eta ez, osea, elektrizitatea zertan ez genekin, teknikoki gauza asko ez genekizkinak, ba, ikasgaiak izan dira. Orduan netzako, disko bateratzea ez da izan, bueno, baita ere, bizitzako proiektu personal bat, kreatiboa, zegoa, baina, ke ba, izan da, ikasketa bat, baina, hola, inkreiblea.
1: Zer, musika honek behar du, jendaurreratze berezi bat?
0: Ez bereziki musikak, baino, ni ikusentzunezkonetik nator, orduan nik irudiari garrantzi asko ematen diot. Eta nik nire bizian kontzertu asko ikusi ditut, eta musikan pasioa daukat, orduan, junintek ikustea kontzertu bat, musikalki igual ez zaiten nahi gustatuko, baina esan deza, gai nahiz esateko, jo, eba, kontzertua oso nahi izan da, edo espektakuloa oso nahi izan da, edo, orduan, ba, pixkat eskutik helduta datoz gaur egun, ez? Argi dago, ba, pixkat industria honetan buru atera nahi bali maizu, edo kontzertuak eskaini nahi bali maizu, eta kontzertu txukunak eskaini nahi bali maizu, txukunak ez dut nahi esan kriston katxeakin edo kriston plazatan, baina izan liteke eozein herriko festetan, goizok ordu bitan, eozein tablatu gainean. Baina bintzat, jo, jendea arreta pixkatekin kontzertu hori ikusteko goakin dagoena, ez? Eta, ba hori, ba pixkat orburu batera nio lima ezun, ikustet, ja musika ona iteak bakarrik ez dula balio. Ba, proiektu guztiak euki behar du, koherentzi bat, eta koherentzi horren barruan, ba ni asko ikusten ditut, ba nola jantzita jun, ze argi geukiko ditugun, argiak atzetik bai, aurretik ez, ze koloretan izango dian argia, orduan abesti bagoitzak, ditu bio hiru kolore, hortik ez gehateratzen, kontzertu guztia bidei moduko bat da, bai musikalki, bai iluminazio aldetik, zakit, asko zaintzen ditut, gozoiek.
1: Ondo pentsatuak daude. Zubiza, zer da, Hansi eskenitako...
0: Bueno, bai, gino bat da, bai.
1: Zubiza izena du, ondoren entzungo dugun doinuak, Nafarroko herri bat da.
0: Hori da.
1: Zubiza, eta handago Montreal Studios.
0: Hori da.
1: Eta Hans Krugerrek han egiten du lan, ura da bere...
0: Hori da, bai, da bere familiaren etxea, eta, hola, mansio moduko bat, eta, bueno, behan ez da bizi, baina estudioan dauka, behagoa da bere amaren etxea da, eta bueno, ba, pixkat gino moduko bat izan da besti hori Zubiza jartzea, ba, bertan familiak oso ondo zaindu naulako, eta, bueno, pixkat baita ere Delorean talde asko gustatzea egiten talde bat zan, eta disko atera zuten Zubiza izenakin, angara bat duzulako baita ere, eta, bueno, ba, pixkat esan dugu jarriko diota esti honi Zubiza, eta hola segatu da.

0: amaitu bezala egiten da, eta gero. Gero berriz piztu.
1: Hori, zuzenea komentxatutako gauzak.
0: Abai?
1: Bai, bai, diskoan abediet zabesti hau. Hasi nintzen momentutik pentsatzen nahi nintzen, ba, abesti batzu banituela lasaiegi ikusten nahi nintzen diskoa geratuko zala, bildur bat neukan, ze zuzenekoetan buruan neukan ez, ba, esan nuk, ez, ba, hasi bat nahi zemen bihiru abesti ateratzen zuzenen indarraukitzeko, eta hau argi dagoi, eta goba darra.
0: Ze bidaietan barna, eraman nahi duzu edo bidali nahi duzu entzulea?
1: Jo, ba, diskoa orokorren oso, oso disko ezakit, nuk esango, tristea ez den nahi, itza erabili, baino melanko, joit, inoizte ateratzen.
0: Malenkoniatxua.
1: Oso malenkoniatxua da diskoa, baina, bueno, estiloan eri asko gustatzeiterako, eta rokan malenkonia asko gustatzeian, bai, Smashing Pumpkinsekin, edo Pink Floydekin, edo, eta estilo hontan, ba, dauzkat, bai, referente asko, eta horietako asko, handi bat Kromatik izan liteke eta gustatzen zaizkit abesti kriste hoiek, baino lasaiak, baino aldi beren ritmo antzagarriekin, melodia politekin eta ez dakit lasaitasun puntu batera naramate eta disfrutatzen dator. Eta zuzenekoak ba pixka bat hortikan, osea, nahiet sentimentu hoietan jolastu nahiet. Ba, momentu batzutan berango ba, gaude, bestetan goran gaude, baino, eta dantzan gaude, baino, aldi beren, ez da dena ondo dago. Dena pozada, dena, ez da hori. Da, melodia politiak gaude, baino menorretan jolasten ari geha, eta dantzan gaude, ba, pixkat hori horta horren bila jo nahi dut.
0: Pitsi joke taldeko gerenuk ze esaten dio? Ze esaten dio gereri?
1: Boa, zakit, garaia hartan flipatu ingo luke. Horrean idatu izkio. Baino, boa, netzako pitxi guk izan da nire bizitzako eskola. Eta beti esartzen dut, eta hemen pea eta jota tatuatuak ditutu eta ere. Zein joga beti esaten dut. Izan gugela Euskal Herriko ezaguna ez den izan taldea, kontzertu gehien eman dituen taldea izan gugela. Jodegu asko, kontzertu asko eman ditu, ehundaka kontzertuk, eta ez ginen hortaz bizi, bai horretarako, Bartzelonara bizitzak ginen talde guztia, eta buru belarri hortara dedikatze ginen, oza, zan gaur Sevillan kontzertu bat, eta bihar Valentzian, eta etzi zakinun, eta segi, eta jo, eta pasiotik. Eta eskola bat izan zantz, azkenen, ba lau pertsona asarretu gabe, hainbeste urtetan, elkar bizitzen, proiektu batei bultzatu nahian eta segi ordainak edo hartu gabe, ez? Beti izan dirua irabazten genduna izan, gorde urrengo diskoa grabatzeko edo urrengo kontzertuak edo urrengo eta oso diru gutxi banatu ginen ateratako guztiaz eta zan asko izan oski. Orduan netzako pitxiok izan da eskola bat. Eta nik uste gaur egun nire ikusentzunezko lanen nire enpresa daukat eta izan dela ba proiektu baten sinisten detenen JFO horri, eta segi aurra. Eta musikan proiektu negin, ba, bizkat hortikan baseako egitea JFO aurra.
0: Behar bada zurekideek inbidia pitximat izango dizute, edo jeloskor, edo?
1: Ez, bida. David, gitaristan, la unikonena daola, proiektuan barrena dago backliner betzela. Oso, nere bizkarra zeintzen diten bertsona bera. Eta bera dago beak eskatu zian, barruan egon aizula. Ibanek bere musika estudioa dauka, beste bitaldekin jotzen du, bere proiektu bakarkako ere badauka, tope da bilanean estudioan, orduan beak ere oso ondo. Eta Robert bateri jolea abogadua da, eta bea da bilanez gainezka da tope, orduan pitxiok egin duela gutxi kontzertu batzuk eman ditugu, baina izan dira pixka bat, ba, bueno, ba lagunentzako, eta beste giro baten, ez daukagu lehen gendun, ez dakitan bizioa danitza, edo gogoa, edo ilusioa, edo, eta nahi pixka tarra sortu zait, eta hortik atera proiektu hau berriz ere. Ba, ikusten urako, ba, beste atzeko proiektua, o pitxiok, ba, zai ezala berpiztea indarrakin, eta goan eukan zerbaiti gogo zeltzeko, orduan, ba, bueno.
2: Gere, orbain bat,

0: Ze zauri ote zuen lehenagotik doinu honek orbain bihurtzeko?
1: Ba, nire buruari zornion melodia abesti batzan. Hasieran hau izan da diskoan azkena sartu deten abestia edo pasartea edo oso ondo etorri zait, ba, kontzertuak asteko intro bezala erabiltzen degulako. Baina, bueno, hor badaukat nire buruan nire barrenen zulo baten gordeta gauza oso pertsonal bat, abesti batekin zer ikusia daukana, eta bueno, ba, melodia teklatuak jotzen hasi nintzanean une aretara eramaten nindun, eta bueno, erabaki nun ba grabatzea eta hor gehatzea betirako.
0: Eta zuloa da laburrena bi zaguzien artean.
1: Zuloa laburrena, ba, pasarte bat dalako, ez dalako aresti buduko bat, dala, zakit, zubi bat.
2: Orbain bat.
1: Orbain bat.
2: Eixe. Itzi geraztu behar.
1: Itzi geraztu behar. Baina, bueno, politia da nola izan dan, ze azkenen oso, bueno, ba, ematen gaitu ez, Vangelis edo Pink Floyden soinu hoietara, eta naiz eta elektroniko soinuak sintetizadorenak eta entzun, adibidez abesti hau ordena horrekin ezingo litzateke egin. Zer, eginda dago teknikokin modu batean, bai, sintetizadorea zintako delay batetik pasata, hortikan reber batea, berriz ere bueltan delayera, orduan, ez dago nez, ez da esango et, latentziarik ez danet sortzen, ba soinu hoiek ondo doaz. Ordenadore batekin latentzia mugitu batzeko egon liratezke, ba, pluginekin egin izan genuen, eta bueno, esan egitena teknikoki ordenadore batekin ez zingo litzateke soinu hauek horrela engarbi edo bat.
2: Usagizuan konturatu gara.
0: Izan dugu hau inteligentzia artifizialak ere, bua.
1: Baina, bueno, baina ez dakit, osea, politia da argi dago, entzuten, inorrez dala konturatuko, baina guk abesti hau egiteko moduan jolastu egin duen, abesti hau egiteko momentuan, eta netzako eskeritzapenak ez zizkit gauza horienak, ez? Eta netzako ja abesti hau da igual egiteko intentzioa neukana, baino gehiago behirtu da, jo, ba, ze gauza, ze modu politian ingen duen, eta jansekin, ba, berekin daukaten binkulo indikan politiagoa abesti hau egiten pasegin ditu momentu engatik.
2: Bago zuloan geratu gara.
1: Bueno.
2: Entzun eta, ez zulo tezen. Luze laburrean ez daukazu bateren mugarik, ez? Kantuak eskatzen dizuna?
1: Bai, osea, argi daukat hori. Ez dauka, ez naiz jarriko inoiz abesti bat egiten hiru minututik bera egon behar du abesti hau egin. Nei abestiak eskatzen mani badit, 7 minutu izan behar ditula, abestiak egintzen du. Hori ulertu dezaket, hori indala 30 urte radioformula horretan behartzalako 2 minutu eta erdiko abestiak bizkorkuteko. Eta argi daukat, hori, 6 minutu abesti bat radioan, irratian, zaila dala sartzen. Baina abestiak egintzen du.

0: Zuen burua ezagutzen emateko Iñaki, single egin duzu, eh? Onurarik ekarri aldizu horrek, edo gaur egun hola egin behar da?
1: Gauza da, lehenengo, oza, denbora asko nahi makin diskoa grabatzen, eta diskoan sartu da, eta ja pixkat afektatzen hasi zitzaidan, hainbeste lan egin, dirua ordaindu gauzak egin, eta ez zerrez feedbackik ez ikuste horrek, ez? Ez zan hainbeste estrategiko gizan, ba, singela aterako, eta handik bilatea beste, ez? Zan zan, beharra neukan, ja, jendeak zerbait ikusi zizan, eta ja, pixat, proiektuataz hitziten, hasi behar negen dula, ezkenen, neri pixkata afektatzen hasi zitzaian, pixua, motxila bat bihurtzen hasi zan, eta esan, jo, hau, proiektuaren hasiera guztia izan zen nik pixkat lanatik desestresatzeko eta ilusioz hasteko eta pisutxua bihurtzen hasi zait eta esan honez abesti bat atera behar deu eta lehenengoa zuen bilagoa izan zen gaur egun daude gauza batzuk entzuteten bakoitzen izatetela Jesus, zaitik zuen goten nun hauein abesti horten eta hilabete berandu gateko banu ez ziur beste pare bat gauza emoziala abesti horten bazu zenea maten ditu dana gadidez edo Baina, bueno, politia da baita ere zuzenen bizka desberdina izatea.
0: Bai, politia da.
1: Bai, ne gustatzen zait, ez? Diskoa aldaketa txiki batzuk edotea, politia da, zuzenen.
0: Zu bati ari zara gehienetan, diskoan. No, gertu dugu, zu. Ah. Zu bati, gertu duzu kantuaren protagonista.
1: Ja, ez dakit, ez naiz konturatu. baina, hala izango, igual. A ber, egia da, niri gehienak kostatzen zaiten, elektroak idaztea dela. Hori argi daukat. Eta ez naizela kantantea konsideratzen ere, abeslaria argi daukat. Orduan, saiatu naiz bi gauzaietan pixkat puntiletan pasatzen. Baina, bai ez, lekrau igual izango da, disko guztitik, ba, bi oirua narten gehien gustatzen dena, noski. Baina, igual, ba, galdenago... abestia hori zarragoa dalako eta kene gitarratik ateratzen dizkidan abesti horiek eskatzen dira elektra gehiago ukitzea eta elektran gehiago pentsatzen den sintetizadoreetatik datorzkidan abestiak beste burua beste gauza batzutan daukat ez daukat hainbeste elektran edo eta argi daukat gaina etorkizunen etorriko dian abestietan igual elektra gutxigo egongo dala eta beste gauza batzu gehiago egongo diala
2: Eskutik helduna zazu aukeratu dugu amaitzeko bere. Mm-hmm. Hori da, eskutik helduna zazu abestiko proposamena edo agindua edo batek daki. Autoa martxan jarri aurretik entzuten dena zer da? Irratia?
1: Bueno, da, bai, irratia dago, telebistare badago, horrako las moduko bat dago.
2: Eta nork heldu behar dizu eskutik?
1: Eskutik nork heldu baino gehiago da tori nire eskua. Nori?
2: Ez, nazazu.
1: Bai, bueno, bai. Bai, bueno.
2: Ez, nazazu.
0: Iruditu zego zuk autatu egin dutzula, nor
2: bai. Ez dela guk, ez?
1: Eskutik heldu nazazu, bakardadean zu ez erortzeko.
2: Bale. Onartuko dugu, erantzun bezala. Entzun ez geratuko gara, entzulek atrea ditzatela nahi dutzen ondorioa.
1: Oso, no.
2: Gere, eskerrik asko.
1: Zuei, mila eskerrik asko.
2: Zortan.
1: Eskerrik asko.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan 0 atera eta berrikusteko eskatu zuten ikasle gehienen notak 0tik gertu utzi dituzte. Zuzentzaileek 1768 ikaslek eskatu zuten euskara azterketa berrikusteko eta horietatik erdiak hobetu dute nota, baina 24 baino ez zaizkie gehitu 2 puntu edo gehiago, kasu horiek hirugarren aldiz zuzenduko dituzte. Zuzenketak berme guztiekin egin direla defendatu Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak. Begoña Pedrosa kontza zelburuak ordea gardentasun gehiago eskatu dio eta propesamena aztertzeko presta agertu da EHUko errektorea. Argi utzi du hala ere zuzentzaileen profesionaltasuna ez dagoela zalantzan.
2: Hobekuntzat egon behar badute, egon behar dute eta aztertu behar dugu zer eta non. Bilera urgente bat eskatuko dugu prozedura guztia bukatzen danean horri heltzeko.
3: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
1: Gai aldatuta Tolosako Bidaio auzoa Tolosar izateari utzi eta Amezkatako auzo izatera pasatzeko prozesuan dabil. Bide horria zehaztuta datozen egunotan informazio bilerak egingo dituzte Tolosan eta Amezketan. Bidaioarrek egindako eskaria etzunda erakunden arteko maila osatu dute. Mikel Arteaga Amezketako alkatea.
4: Horrelako aldaketa bat albidetzen duen foru arau bat dago eta foru arau horrek baldintza batzuk ezartzen ditu. Siadeko enpresa izan da baldintza horiek betetzen diren edo ez aztertzearen arduraduna.
1: Beraiotik Tolosara 17 kilometro dituzte, beste modu batera esan da autoan 25 minutu, Amezketa ari hurbilago dute 9 kilometrora, autoa 10 minutura. Justiziatik ere albistea dugu gaur, Auzitegi Gorenak Jose Luis Ábalos garraio ministro ohiari 24 urteko espetxe zigorra ezarri dio, ministro ohi bati inoiz ezarritako espetxe zigor handiena. Madril, Mikel Arregi.
5: Hau batez, Auzitegi Gorenak frogatutzat jo du Ábalosek, Koldo Garziak eta Victor de Aldamak pandemia betean erakunde kriminala osatu zutela ministroaren ahalmena aprobetxatuta gobernuaren esku zeuden zenbait erakunderi 13 milioi musuko saltzeko. Trukean, Aldamaren enpresak bi urtez 10 mila euro eman zizkion Ábalosi, beren eskalagunaren alokairua ordaindu eta Kadizen txalet bat jarri oporleku gisara. Sententzia, Aldamaren kontakizunean oinarritu da, epaimaiak bere lagun untza saritzeko espetxera sartu gabe utzi du.
6: Simplemente dar la gracias a la justicia.
5: Eta Goreneko ataritik Aldamak arro esan du justiziarekin elkarlanean aritzeak saria dakarrela. Txamponaren beste aldean Gorenak ustelkeriaren kontrako fiskalaren zigor eskaera onartu du 19 urte Koldo Garziarentzat eta 24 Ábalosentzat ministroiak epaiketan zehar bere kontrako zigorra ziurtzat eman zuen.
1: Eskerrik asko Mikel. Eguraldiari dagokionez, alarma gorria aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko da. Kostaldean izan ezik, bertan eta Nafarroan alerta laranja izango da. Beroa itugarria izango da berriro, maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango baitira. Minimoak ez dira 20 gradutik jaitsiko. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.